í kvöld, að þú gefur okkur skilning á þeim tíminn sem við lifum og sérstaklega á Jesu Kristi, hvað hann er að gera og hver hann er. Þakka þér fyrir að svara þessara bæn. Því byggðum með Jesu nafni. Amen. Það eru margir sem að vilja hafa áhrif á líf okkar. Að sjálfsög getur talað með eins og Putin, forseta Rússland, sem vill ráða yfir með valdi og krafti og nota herafla. En það eru aðrir sem vilja líka hafa áhrif á líf okkar. Ýmsir áhrifavaldar sem að er á samfélagsmiðlum. Sumir fara það langt að hætta lífi sínu eða gera einhverja ólöglega hluti til þess að fá athygli. Aðrir eru bara svona á bakvið tjöldin að reyna að segja eitthvað, hafa áhrif á nokkra og aðrir fara í stjórnmál eða þá reyna að vera ríkir og hafa áhrif á einhverja. Áhrif. En ég vil meina að sá sem hefur eftir vill mest áhrif á lífmanna er Jesús Kristur. Hann í rauninni er mesti áhrifavaldur samtímans og í kvöld ætla ég að byrja að leggja svona grundvöllin að því hver hann er, hvað hann er að gera, hvað áhrif hann hefur. Og þessa viku ætla ég að vera hér á hverju kvöldi og ég vona að þið komið á hverju kvöldi en mér skilst þetta er tekið upp líka svo að ef þið missið að þið getur hlusta útvarpinu á netinu. En það er bara þeir sem koma hingað sem geta verið aðeins eftir að hafa búið að taka upp og þið getur spurt og spjallað og við getum haldið áfram eftir það, svo það betra að vera hérna. Ég uppur ykkur þess að hafa biblíu með því að við munum fara í marga texta og það eru fullt af biblíum hérna á bakvið, svo eðtveil er hægt að dreifa úr fyrir það sem vilja hafa og ég heldur við sem öll með sömu útgáfa biblíu 1981, þannig að blaðsjöðtala ætti að passa ef ég segi hvað blaðsjöðtala er hjá mér og það er ein af þeim blessunum sem höfum á Íslandi þegar að margir eru með sömu útgáfu að það er auðvelt að segja hvað blaðsjöð er. Þegar ég er heima í kirkjunum minni í South Bend, þá er það ekki hægt því að það eru kannski 20 manns og allir með sín hvora þýðingu eða útgáfu og blaðsjöðtal passa ekki neitt saman. Ef við ætlum að byrja hérna í Sálmónum, 33. kaflanum, blaðsjöð 575 og gamla testamentið, 575. Og ég ætla að byrja að svita hvað er sem Jesús gerir. Og í Sálmónum 33, í 7. til 9. vers, blaðsjöð 575, gefið ykkur smá sjans á að finna hennar texta. Blaðsjöð 575, og þar er að tala Jesú Krist. Og við munum sjá fljótlega síður í kvöld hvers vegna ég segi þetta Jesú Krist. Hann segir fyrir orðrottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra príði fyrir anda munns hans. Hann safnaði vatni hafsins sem í belg, lét straumana í forðabúr, öll jörðin ótti strottin því að heimsbúar og allir heimsbúar hræðist hann því að hann talaði og það varð. Hann bauð þá stóð það þar. Og Biblían staðhæfir að Jesús Hann talaði og heimurinn var til. Hann notaði orð munnsins og með því að tala, þá var kraftur hans það mikill, heimarnir eru til. Og það er athyglisvert að í dag í þjóðfélaginu eru fjöldin allir búin að hafna því að Guð skapi. Það þróun, við komum fyrir tilvist bara einhver sem gerist. Og við komum frá frumum og fjölgast en samt þegar lítur á tölfræðan á bakvið það, það er næstum því ómögulegt að það gerist. Og Biblían er ekkit að útskýra hvernig Guð gerða, annan segir, Guð talaði, Jesús Kristur talaði. Áhrifamáttur hans er það mikill að þegar hann talar, eitthvað breytist, eitthvað gerist. Og við förum í Jónas og Guðspjall, texti sem að margir kannast við, margir hafa lesið, Nýja testamentið, við sjáum þetta líka í Nýja testamentinu. Þetta er á blaðsjöðu 111, Nýja testamentið, 111, færði í Nýja testamentið, aftast í Biblíuna. Þessi útskofa, hún er með gamla testamentið og svo skiptist blaðsjöðu talan aftur Nýja testamentinu. Svo við komum í Nýja testamentið, blaðsjöðu 111 og takk eftir að segja þar er byrjuð Jónas og Guðspjall. Í upphafi var orðið, orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var það ekki neitt sem til er.
Í honum var líf og lífi var ljós mannana og ljósi skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Og spurningin kemur strax, hver þetta orð? Og ef ég gíska á það, ef þú gískar á það, þá getum við rifist það og sagði, ég hef rétt fyrir mér, þú er rétt fyrir mér. En ef að Biblían útskýri hver orðið þá var engin spurning. Og á sömu blaðsju farið niður á í vers 14. Versi, það sé orðið varð hold, hann bjó með oss, fullu náðar og miskunar og við sáum dýrð hans dýrð sem sonurinn eini frá föðurnum. Og hérna sjáum við strax að orðið sem talum um fyrsta kaflan, fyrsta versi, sá sem gerðist maður. Jólin eru hátíð til þess að fagna því að Kristur kom gerðist lítið barn. Og hérna 14. Versi segir þetta orð var Jesu Kristur. Nú ætla ég að lesa aftur fyrstu versin í þessum kafla að ég ætla að skipta út orðinu orðið og setja Jesús. Takk eftir. Í upphafi var Jesús. Og Jesús var hjá Guði og Jesús var Guð. Jesús var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir Jesús. Án Jesús var ekki neitt sem til Í Jesú var líf og lífið var ljós mannsins. Sjáðu hvað Guðspjallahöfundurinn að staðhæfa. Þegar við tökum þess að texta saman, 14. Versið við fyrstu versin, þá var Jóhannes að segja Jesús Kristur sá sem að talaði, sem skapaði, sem bjó til, án hans var ekkert til sem til Þetta staðhæfingin Jóhannes og Guðspjalli. Ef við höfnum því, þá þurfum að hafna öllu Jóhannes og Guðspjalli. Flettum aðeins aftar í Biblíunni í Galatabréfið fyrir ekki að Kolossubréfið það á blaðsíðu 241 Nýja testamentið 241 Kolossubréfið fyrsti kaflinn það lesi hennar 15. Til 17. Vers og hérna aftur verið að tala Jesu Krist ok? Hann, Kristur, ímynd hins ósýnilega Guðs. Takk eftir því? Ósýnilega Guð, við sjáum hann ekki, en Kristur kom til að sýna okkur hver hann Frumburður allra sköpunar, enda var allt skapað í honum, í himninum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómar, tignir og völd. Allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrr en allt og allt á tilveru sína, í honum. Möðrum orðum, aftur hér sjáum við Pál tala um að sama. Að Jesús Kristur sá sem að kom jörðinni til, sem skapaði jörðina, án hans var ekkert til. Og ef við ætlum að taka Biblíuna, ef við ætlum að líta á orð Guð sem grundvel trúar, þá verðum við að viðurkenna sköpun byrjaði hjá Guði, kom frá Guði og var til vegna Guðs. Án Guðs var ekkert til, hvort sem himinhæðum eða jörðu niðri. Þetta undirstaðan og ég byrja á þess vegna að undirstaðan í ritningunni Guð skapaði og staðhæfir Jesús Kristur skapaði. En lítum á svolítið annað. Hebreabréfið ennþá aftar í Biblíunni, nokkrum blaðsjöðum, á blaðsíðu 266 hérna svolítið annað sjötta versið og aftur verið að tala Jesu Krist og takk eftir hvað segir allir englar Guðs skulu tilbyði hann allir englar Guðs tilbyða Jesu Krist Og það athyglisvert að englandi tilbyða Jesu því að í óperubókinni 19. Kaflanum þá segir engillinn við Jóhannes ekki tilbyða mig, bara tilbyða Guð, við munum sjá þetta vest aðeins síðar í kvöld. Það á engan að tilbyða nema Guð, Jesum Krist Guð, hann tekur við tilbeislu, englandir krúpa niður að tilbyða Jesum Krist. Í Salmónum 103. Kaflanum
Gamla testamentið, miðja biblíu og þetta á blaðsíðu 620 og svona 3-4, 622. Og þetta merkilegu texti. Byrjum hérna í 15. versi. Þetta 19. versið. Drottinn hefur reist hásæti sitt á himnum og konundómur hans drottnar yfir alheimi. Lofi drottinn þeir englar hans, þeir voldugi hetjur ef framkvæmið, hvað? Boð hans. Svo þegar Jesús skipar eitthvað, englarnir hlýða á fylgja því. Lesum áfram. Lofi drottinn, þeir englar hans, þeir voldugi hetjur ef framkvæmið boð hans, eða þeir heyri hljóminn á orði hans. Lofi drottinn allar hersveitir hans, þjónar hans framkvæma vilja hans. Svo hérna sálmaskáldið að segja, Jesús skipar fyrir englarnir hlýða. Þeir heyra orð hans og þeir fylgja því og framkvæma það sem hann býður Svo við sjáum í ritningunni að það staðhæft, Jesús Kristur, hann skapar, Jesús Kristur talar englarnir hlýða. Lítum við Matteus guðbjörðu, förum aftur nýja testamentið. Tvo texta þar, fyrst Matteus 25, þetta á blaðsíðu 34, Nýja testamentið, 34. Og ég ætla að byrja að lesa hérna í 31. versinu. Við gætum lesa alveg út kaflan, ég ætla bara að byrja hérna nokkur vers. 31. versið, þegar mannssonin kemur í dýrsinni, allir englar með honum, þá menn að setja dýrðarhásæti sínu, Allar þjóðum munu safnast frammi fyrir honum, hann mun skilja hvert frá öðrum, eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar, en höfrunum til vinstri. Og svo heldur sagan áfram, dæmisagan, það sem að sumir fælið líf og aðrir eru búnir að vera. Og þarna myndina Kristur sá sem verður þar í hásæti og hann skiptir eins og hirðir sem að skiptir í sundur, sauði og geitur. Kristur áhrifavaldur, hefur gríðarlega mikil áhrif á lífmanna og oft þá gleymum við því. Og í nútíma þjóðfélagi, íslensku þjóðfélagi, í Ameríku líka, fólk gleymir oft Jesu, hugsar ekki Krist, spáir ekki í það hver hefur mestu áhrifin. Og sumir segja ef að Kristur áhrifavaldur, akkur stoppar hann ekki styrjaldir. Við munum finna svör við því þessa viku ef við lítum í ritninguna. Kom í óperubókina, aftast í biblíunni, síðasta bók biblíunnar og förum hérna í 12. kaflan á blaðsíðu 309, Nýja testamentið blaðsíðu 309. Við tölum stríð í Úkraínu, ákveðin valdamaður réðst inn með her sínum og vildi taka yfir aðra þjóð. En takk eftir hérna, 7. versið. Þá hóf stríð á Íslandi. Það sem hann segir? Hvað segir textið hana? Þá hóf stríð á himnum. Merkilegt. Þá hóf stríð á himnum. Mikael og englar hans fór að berjast við drekan. Drekin barðist englar hans, en þeir fengu ekki staðist, eigi heldur, þeir heldur lengur Heldu þeir lengur við að himni. Og hver þessi dreki? Lesum hans áfram. Það segir Og drekana mikla að varpa niður hinn gamla höggormi sem heiti Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum að varpa niður á jörðina og englum hans varpa niður með honum. Stríð sem að hefst á himni. Ég var einu sinni að fara í gegnum að texta með hóp og fólk eins og hér og það var lögfræðingur það með mér. Og kona sem að hefur unnið mikið með æsli dómstólnum í Bandaríkjunum, hún leita hann að texta að segja, herri, tröstur býta aðeins. Þetta ekki verið að tala venileg stríð með vopnum. Hún sagði að þetta orðalag eins og notaðir í lögfræðilegri baróttu fyrir rétti, fyrir dómara.
Hún sagði, þegar ég les hana texta núna sem lögfræðingur og sé hvað við erum að tala í mínum huga ég sannfær, sagði hún, að hérna Satan að koma fram fyrir Guð og segir, ég á rétt á að vera hérna. Þetta minn staður og ég ætla að kæra þetta mál að ég sé brottrækur. En það sem gerist þá að Mikael stendur upp og segir, nei, þú ert brottrækur. Og þessi baráta, Satan tapar málinu. Og ef við lesum áfram þá kemur í ljós að Satan kastað af himnum og kemur aldrei aftur inn í Guðs ríki. Hún varpa niður á jörðina og fastur hér á þessari jörðu en hefur gætt þess að enginn sér hann, enginn trúir á hann, enginn trúir því hann sé til og þegar enginn sér hann, enginn veit á honum að þá getur hann skapað glundróða, svikamilu, plata fólk og enginn hefur hugmynd hvað að gerast. En Mikael, það merkilegur nafn. Ég var að reyna að athuga íslenskt orð fyrir rhetorical question. Fór ég orðabækur að leita að eitthvað slóðis. Rhetorical question spurning sem að raun og veru gefur svarið. Þannig að spurninginu sem varpa fram inniheldur svarið og ég leitað og eina sem ég fann var ræðu spurning. Hljómaði ekki beint gott orð en það hlýtur að vera ágætt orð. En það sem hérna orðið Mikael inniheldur svarið. Því að Mikael þýðir hver eins og Guð. Það spurning. Og svarið sá sem ber nafnið eins og Guð Guð. Og svo þegar við lítum á þetta og við lítum á aðra texta, það sjáum að þessi Mikael, það ekki bara verið að tala eitthvað og eitthvað sem hefur þetta nafn, heldur að verið að segja raun og veru að sá sem ber þetta nafn Guð. Og ef við lítum á Jútasar bók, bara nokkra blaðsir og undan óperubókinni, 4 og 5 blaðsir framar, förum á blaðsir 298, það sjáum við í 7, 8 og 9 versið. Níunda versið hérna. Eigi dyrðist einu sinni höfuð engili Mikael að leggja massmæli stóm á djöfulinn hann átti orðadeili við hana líka á Móse, heldur sagði, drottin refsi þér. Það lítil minngefin hérna. Móses hafði dáið og þá veit enginn hvar hann var grafin, hann var á fjallinu og dó þar einn með Guði. Og þegar að Móses var þar dáin, þá kemur Kristur til þess að reisa hann upp. Þessi með nafni Mikael, hver eins og Guð. Og Satan segir, nei, þú mátt ekki taka hann, Móses syndugur. Hann minn, ég á hann, þú mátt ekki taka hann. Og í staðin fyrir að lastmæla Satan, það segir Kristur bara, drottin Guð mun sjá þig. Og Kristur reisir hann upp. Hver það sem hefur vald til þess að reisa upp fólk? Einungis Jesús Kristur. Eða flettið blaðsjöðu í óperabókina, blaðsjöðu 301, fyrsti kaflinn. Og þið sjáu hérna í versi 17, 17. Versinu, neðsta blaðsjöðu 300. Og hann lagði hægri hönsinni yfir mig og sagði, vert ekki hræddur. Ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó en sjá lifandi ég aldir alda. Ég hef líklað dauðans og heljar. Þannig að Jesús að tala við Jóhannes og segir við hann, ekki vera hræddur. Ég sá sem dó og ég reis upp. Og núna hef ég líklað dauðans, ég get vakiði fólk hvena sem Og þið hafið öll einhverja ástvinni eða einhverja kunninga sem hafa dáið og verið grafin. Jesús að segja, ég áhrifavaldur, ég get komið með fólk úr gröfunni hvenær sem ég kýs. Ég get farið að gröf ástuna þinna, bankað þar á gröfin á leggsteinin og sagt komdu upp. Og ég get gefið líf hvenær sem Og ef að Kristur kýs að reisa ekki upp strax, þá þurfum við að treysta því að það gott og best. Þangandi dagurinn kemur, við munum sjá síða hvenær sem dagur kemur. En hér
sjáum við í Júdasarbréfi og hérna í Opinberunarbókinni að Mikael sá sem hefur vald til þess að opna grafir. Nafnið þýðir hver eins og Guð, sá sem ber nafnið Mikael. Það sá nafnið þýðir hver eins og Guð, sá sem ber nafnið Mikael. Það sá sem að glímdi við Satan og sagði burt með þig, ég ætla

Þau eru örugg í hendi Guðs. Örugg í hendi Guðs. Lítum í Daniels bókinu, tveir aðri textar þennan Mikael. Merkilegi textar. Gamla testamentið, þetta í kringum blaðsíðu 900. Og lítum þar á tíunda kaflan, blaðsíðu 907. Daniel 10, 12. og 13. vers. Svo það merkilegt, Daniel hérna var búin að vera fasta í þrjár vikur, byðja og fasta í þrjár vikur, því að hann hefði séð sýn sem hann skildi ekki. Hann var örmagna, hann var áhyggjufullur. Hann sagði, hvað þýðir þetta, hvað að gerast? Svo hann byður og fastar og byður og fastar og eftir þrjár vikur þá gerist eitthvað. Bænum hans að svarað. Og lítum á hérna í 12. versinu. Þið næst aðeins við mig, óttast þú ekki Daniel því að frá því er þú fyrst neyðir hugðin til öðlan skilning og þú lítalægt þið fyrir guðað þínum eru orð þín heyrð og ég er vegna orða þinna hingað komin. Takk eftir engillinn segir Daniel, leið og þú byrjar að byðja, þá var bænið þinni svarað. En eitthvað gerðist. Næsta vers. Ef verndarengil Persaríkis stóð á móti mér 21 dag. Hvað það marga vikur, 21 dagur? Þrjár vikur, tíminn sem Daniel var að byðja. En svo segir, en sjá, Mikael, einn af fremstu verndarenglunum, komið til hjálpar og hann skildi eftir þar hjá Persakonunginum. Engillinn segir við Daniel, þú fórst að byðja og Guð svaraði bæn þinni strax. En einhver stóð á mótið mér og kom í veg fyrir að ég gat svarað bæn þinni. En núna Mikael, sem við vitum að Kristur, verndarengillinn mikli, hann kom og hann ýtti Persakonungs djöflunum í burtu og nú getur svarað bæn þinni. Svo hafði í huga, ekki bara það að Kristur í hérna að taka þátt í orustum milli góðs og ills, heldur líka. Oft á tíðum eru við í örvæntingu eða okkur vantar eitthvað eða okkur vantar hjálp og við byðjum og svo gleymum við því. Oft á tíðum fáið ekki svar, ekki að því að Guð vill ekki svara okkur, heldur við hættum að byðja. Haldið áfram að byðja, haldið áfram, haldið áfram. Og Daniel þarna að byðja og fasta. Hann ekki alveg, borðar ekki neitt. Hann tekur af allan fína matinn, borðar einfalda mat og borðar sjaldnar til þess að hafa meiri tíma til þess að byðja. Hann að byðja, leita Guðs í þrjár vikur, stanslaust. Og þá kemur engillinn og segir, nú svarið komið. Svo hafðu þetta í huga þegar þið vantar eitthvað, þegar þú ert í örvæntingum. Haldi áfram að byðja. Guð mun svara bænum þínum því hann elskar að svara bænum okkar. Og eða flettum við blaðsjuð í Daniels bókinni 12. kaflan og við munum líta á 11. kaflan að síðar í vikunni. Merkileg kafli sem við mátt erfið með að skilja en ég alveg sannfærður að hann á við okkar tíma og við munum skoða hann seinna í vikunni. En takk eftir hvað gerist hérna. 12. kaflinn fyrsta versi blessu 909. En á þeim tíma mun Mikael, hinn mikli verndarengil, sá að vernda landa þína framganga. Og það ekki nema að vona það þurfi eitthvað stóra verndara því að þá skal vera svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. En þá mun Guð frelsa fólk sitt og þjóð sína. Mikael, hver er eins og Guð, sá sem ber nafnið, orðið, sem skapar, áhrifavaldið sem að talar og eitthvað gerist, áhrifavaldið sem að hefur svo mikið afl að hann getur opnað grafinnar. En það ástæð fyrir því að hann notar ekki allt sitt vald enn í dag. Og við munum sjá af hverju og hvað hann áformar. Og hvernig óvinur Guðs hefur reynt aftur og aftur að skemma áform Guðs en hefur ekki tekist það og mun aldrei takast það. Lítum á byrjun Biblíunar. Við lásum á henni Jónas og Guðspjalli að Biblía Nýja testamentið staðhæfir að Guð skapar. Lítið í fyrstu Mósebók, fyrstu blaðsjöna,

Þetta er blaðsíða 1 í Biblíunni. Fyrsti kaflinn, fyrsta vers. Og fyrstu orðin eru svolítið merkileg. Í upphafi skapaði Guð. Bara staðhæft. Það er sagt. Það er ekkert útskýrt. Síðan talað hvernig sköpunarvikan var. Þrjá daga skapaði Guð form. Næstu þrjá daga fyllti Guð þetta form og skapaði í það. Síðan skapaði hann manninu, síðan skapaði hann konuna. Og bara til þess að, svona, leif ykkur að vita, konan er hápunktur sköpunnar, ekki maðurinn. Svolítið merkileg texta hvernig er lýst. Þegar textin útskýri hvernig Adam, hvernig maðurinn var skapaður, þá var að leirkera smiður að vinna við leir. Þegar að konan er sköpuð, þá var það byggingameistari að skapa musteri eða höll konungs. Við getum komið inn á það setna í vikunni, hvað á bakvið þar. En Biblían staðhæfir í upphafi skapaði Guð. Og þetta orð Guð er svolítið merkilegt. Þetta er fleirtölu orð sem er notað í eintölu. Fleirtölu orð notað í eintölu. Sumir ykkar eru íslensku kunnáttumenn. Það er ekki mörg orð sem eru þannig. En það er staðhæft í byrjun, Guð er einn, en þeir voru þrír, en þeir voru fleiri. Ekki sagt hér hversu margir er hvað er, það er bara staðhæft í upphafi skapaði Guð fleirtala eintölu orði. Og í Jónasar guðspjalli og síðan í bréfum Páls til Kolossamanna þá er útskýrt að sá sem var virkur sem að starfaði í þessu í þessari þrenningu eða þessari fleirtölu var Jesús Kristur. Biblían byrjar á þessu. En við skulum líta svolítið meira á hvað Biblían segir Jesú, hver hann er og hvað hann gerir. Lítum í Nýja testamentið, förum í Títusarbréf, litla bók, þetta er á blaðsíðu 261 í Nýja testamentinu. 262 Nýja testamentið, annar kaflinn. Og byrjum að lesa hérna 11. og 12. versið og förum í 13. versið. Takk eftir segið, því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum, hún kennir oss að afneita góðguðleika og veraðlegum gyrndum og lifa hóláðlega, réttláðlega og guðrækilega í heimi þessum, eftir væntingu voru sælu vonar, takk ég svo eftir, að hinn mikli Guð og frelsari voru Jesu Kristur opinberast í dýrsinni. Sjá hvernig Páll talar um Krist. Hann segir Krist, hinn mikli Guð og frelsar okkar, Jesu Kristur. Veist, aftur og aftur í Biblíunni sjáum við það staðhæft að Jesus Kristur er áhrifavaldur sem hefur alveg gríðulega mátt og hér segir hann hinn mikli Guð og frelsari. Hann ekki bara einhver spámaður, hann ekki bara einhver kennimaður. Hann hinn mikli Guð og frelsari. Og ef það er ekki rétt, þá er Biblían öll ósann. En þá koma spurningar. Hvernig getur það verið að Jesús Kristur, maður sem gekk á jörðinu, hvernig getur hann verið Guð? Það bara passar ekki. Biblían útskýr ekki allt, en hún gefur ykkur smá mynd hér og þar. Svo færðu á blaðsíðu 237, Filippíbréfið, annar kaflinn. Og ég ætla að byrja að lesa hérna í 5. og 6. versið. Að byrja að segja verið með sama hugafæri sem Jesu Kristur. Að vera að tala Krist. Svo 6. versið segir, á blaðsíðu 237, Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Með öðrum orðum, hann segir Páll hérna, já, Kristur, hann var Guð, eins og Guð, með Guði, en hann tók það ekki eitthvað sem að hann bara hélt í. Heldur hann setti þetta til hliðar, lagði það frá sér, gerðist maður á meðal okkar og var hlýðin öðrum alveg til dauða á kross
og ef þið hugleiðið hver Kristur sem mikill Guð, hinn mikli almáttugi Guð sem hefur vald til að skapa, vald til að opna grafir, þessi Guð gerðist maður og tók að sér að deyja á krossi sem var ekki aftöku verkværi, heldur pyntingaverkværi. Menn dóu ekki á krossinum. Menn lifðu á krossinum 4, 5, 6 daga þar til þeir dóu úr þosta. Þeir voru að kveljast. Kristur tók það að sér og menn voru settir naktir upp á krossin Guð almáttugur þar á krossinum. Kýs að taka það í auðmík sér, ég skal gera það. Og við munum sjá meira af hverju hann gerir það. Þetta tók hann á sig, því að hann sagði, það ekki mitt, ég ekki að monta mig, ég ekki að halda í þetta vald sem ég hef, ég mun setja til hliðar. Og Biblian sér okkur meira af hverju hann gerði það, hvernig hann fór að því og hvað þýðingu það hefði fyrir okkur. Áhrifavaldið sem hann hann sviftir sig öllu. Kom í Hebreabréfi fyrsta kaflan, við vorum þar áðan, ef við skulum líta á fleiri vers, að þetta á blaðsju 266, nýja testamentið. Þetta einn af fáu vexta sem gefur okkur smá skilning í því hvernig Jesús getur verið almáttugur Guð en samt komið hingað og verið meðal okkar. Lesum fimmta vers og byrjum þar. Því við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Eða, ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Mörðum orðum, það var sá tími sem að Guð sagði, ok, nú skalt þú verða sonur minn og ég ætla að gerast faðir þinn. Þeir breyttu sínu samstarfið þeirra samskiptum og hvernig þeir voru tengdir. Kristur, fullkomin Guð, hinn mikli stóri Guð, kýs að gerast maður og Hebreabréfið segir að Guð tilkynnar segir, Ég ætla nú að vera faðir þinn og þú með nú verða sonur minn. Og Kristur kýs, þó hann sé almáttugur Guð, þá kýs hann að meðtaka það og gerast auðmjúkur hér á jörðinni. Lítum hann aðeins neðar í þennan sama kafla. Og þetta áttunda versið. Og hér Guð faðirinn að tala, hann segir, en soninn, þá að tala soninn Jesum, að þá segir faðirinn, hásæti þitt og Guð erum aldir alda. Með öðrum orðum, faðirinn, sá sem að gerðist faðir Guð almáttugur, sá gamli, eins og kallum að stendum, hann ávarpar Jesum sem og Guð. Með sama titil og Guð almáttugur hefur. Jafningar. Ég hef haft að forréttindi að kenna í háskóla í Bandaríkjunum og það svolítið merkilegt þegar maður í háskóla starfi. Nemendur þurfa alltaf að ávarpa kennarann sem doktor þessi og doktor hinn. Svo þegar ég að kenna að tala sem doktor Þröstur eða doktor Ég vanur úr Ísland við notum ekkert. En þegar ég að ávarpa samkennara mína, það eru bara Jón, Thomas, Við ávarpum hvern annan á jöfnum grunni. Guð faðirinn hér ávarpa Jesum Krist á jöfnum grunni og hann sjálfur. Með sama titil. Komi í Guðspjalli, Markus og Guðspjallið. 14. kaflan. Og þetta á blaðsíðu 64 Nýja testamentinu. Hérna Kristur 64, 14. kaflin, já, 61. vesið, aftalagi kaflanum, það langur kafli. Og hérna hann búa handtakan, hann fyrir æðstaráðinu, frammi fyrir æðstaprestinum. Æðstaprestinum spurði Jesu, svarað þú engu sem þessi vitna þér? Og 61. vesið, hann þagði og svaraði engu. En spurði æðsti presturinn hann aftur, ert þú Kristur sonur hins blessaða? Og Jesús svaraði og sagði, ég sá. Og þeir muni sjá mannssonin sitja til hægri handar máttarins koma í dýrð himinsins.
Æðsti presturinn snýr sér að Kristur segir, ert þú Kristur? Ert þú sá sem var lofaður? Ert þú sá þau var lofað að Guð kemi til jarðar? Ert þú þann? Og Jesus segir, já, ég hann. Ég þessi Kristur. Í öðrum kafla Markus Guðspjalli, þar saga um mann sem var lamaður. Félagar hans reyndu mikið að koma honum inn í byggingun, inn í húsið. Það var allt tróð fullt út af dyrum, komist ekki inn, svo þeir fóru upp á þak, rufu gata á þakið. Það var svolítið einfaldar og auðvaldar að rífa gata það heldur en bára játni hérna á Íslandi eða steift þök. Svo þið settu gata það og leti hann síga niður. Og Jésús horfir á hann að lamaða mann og hann sér að hjarta hans að þá það sektin, syndin í lífi hans sem svo yfirþyrmandi. Jú, hann sér hann að lamaður en hann segir, ég veit hvað þið vantar mest. Og hann snýr sér að manninum og segir, sonur, syndið þínar eru fyrirgefnar. Og maðurinn fyllist af frið. Hann veit að honum fyrirgefið. Og farið sig að með prestarnir og fræðumennir, þeir fara að kvísla sína að milli segir, þetta guðlast. Það getur engin fyrirgefið syndir nema guð sjálfur. Hver þessi maður að fyrirgefa syndir? Hann guðlastar. En Jésús skildi hvað var að segja. Hann snýsir að segir, hvort auðveldra að segja, syndið þínar fyrirgefnar eða stattu upp og gakk. Og þeir eru bara að, hvernig veistu hvað við erum að segja og hugsa og kvísla hérna? Og Kristus snýsir að mannum að segir, stattu upp ungi maður. Og hann stendur upp, heilbrigður, hraustur, lömunin, horfin. Og fræðimennir, þeir get ekki sagt að þeir hafa rétt sagt, hver getur fyrirgef nema Guð og Kristus sýnir, ég fyrirgef og það virkaði því að núna gef ég honum líka heilsu, ég hef kraft. Kristur áhrifaldur, hann getur læknað fólk. En í dag? Og þá spyrum við, af hverju gerir hann ekki alltaf? Af hverju fer hann genna sjúkrahúsin og læknar alla? Það kemur sá dagur, hann mun gera það. En það ástæð fyrir því hann býður. Hann ekki bara að hlaupa inn í þjóðfélagi, hlaupa inn í félagsmiðla, samfélagsmiðla eða hlaupa á sjúkrahúsi til Úkraínu og stoppar allt. Það eitthvað að gerast og hann ætlar að sjá til þess að eitthvað klárist og við munum sjá hvað að gerast, hvað á bakvið tjöldin hérna. Kom í óbyrjubókina, ég nefndi áðan að við myndum fara þangað, óbyrjubókin 19. kaflin, aftasta bókin í Biblíðinni, 19. kaflin og lítum á 10. versi þar, það blaðsir 300 og 314 byrjum þarna í níunda versinu engillinn segir við Jóhannes rita þú sælir af þeir sem eru boðnir í brúðkaup lambsins og hann segir við mig þetta eru hinn sönnu orð Guðs og við munum koma inn á þetta brúðkaup setna í vikunni hvað það merkir og hvað að gera, það alveg gríðarlega mikil þyngd á baku þetta eina vers. Svo segir, og ég fjall fram á fætur mínum til að tilbyða hann engilinn. Og hann engilinn segir við mig, varastu þetta, ég samþjóð þinn og bræðra þinna, sem að vitnesburð Jesu, tilbyð þú Guð. Jóhannes, hann verður svo mikið hann fellur niður og tilbyður engilinn, Engilinn segir, nei, ekki gera það, við erum samþjón, ekki tilbyða mig, tilbyðu Guð og engan annan. Og það förum í Matteus 4. kaflan, Matteus og Guðspjall 4. kaflan, þetta á blaðsíðu 4 í Nýja testamentinu. Þarna sagan freistingarnar og Satan tekur eða kemur til Jesu í eyðimörkinu. Kristur búin að vera fasta eyðimörkinu í 40 daga og hann þrotin öllum krafti virkilega veikburða Satan kemur til hans og segir fyrst við hann ef þú ert svona Guðs þá bara breyttu steinunum í mat sjáðu fyrir vellíðan þinni Kristi segir nei, það ger ég ekki svo Satan fer mönni upp á musterið, hæðsta punkt af musterinu í Jerusalem og segir þú vilt láta fólk taka eftir þér ef þú vilt fá vinsældir, bara hoppa fram af musturinu og láttu fólki taka eftir þér, þá verður vinsæld. Ég segi, nei. Svo Satan fer mér upp á hátt fjall og sýnur öll ríki jarðarinnar.
Þessi ég skal gefa þetta allt saman. Ég skal gefa öll þessu völd ef þú bara tilbyðu mig. Sjá hvað segir hérna. Og þetta áttunda versið. En tekur djöfullan hann með sér upp á ofurhátt fjall, sínum öll ríki heims og dýr þeir og segir að þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram að tilbyðu mig. Og Jesús sagði við hann, vík brott Satan, rita þér, drottinn Guð þinn skaltu tilbyða og þjónu honum einum. Það enginn þess verður að fá tilbyðslu nema Guð. Enginn nema Guð. Og Satan, hann vildi þetta. Hann reyna að selja þarna vöru sem var stólin vara, jörðin eitthvað sem hann stal. Hann á þetta ekki, Kristur á þetta, hann skapaði jörðina. Hann að selja það sem að Kristur á til Jesu og skipta á því fyrir tilbyðis. Hann sagði, ég skal gefa allt upp ef þú bara tilbyðu mig. Og það er merkilegt að þarna eru þeir tveir, alveg sem sami óbróbókinni 12. Kaflanum, En í staðan fyrir baráttu og stríð, þá segir Satan, tilbyðu mig, ég vil tilbyðslu. En englarnir aðrir sagði, nei, ekki tilbyða mig, tilbyðu Guð og engan annan. Komi Lúkas og Guðspjallið. Lúkas og Guðspjall. Hafið þetta í huga. Í 24. Kaflanum. Og þetta á blaðsíðu 110. Lítum á 50. Og annað vessið. Þetta alveg lok Lúkas og Guðspjalls. Uppreisnan liðin og þeir fjallu fram og hvað gerðu þeir? Tilbáðu Jesu og snýr aftur til Jerusalem með miklum fögnuði. Þarna Kristur og það nokkru aðri textar svona svipaðar. Það sem að lærisveinarnir falla fram og tilbýða Jesu. Enginn verður tilbeiðslu nema Guð. Kristur sagði það sjálfur, hann sagði við Satan, burt ekki tilbýða neitt nema Guð almáttan. Englandir í óperubókinni segja, nei, Jóhannes, ekki tilbýða mig, ég engill, tilbýðu bara Guð, engan annan. Og hérna Jesús og hann þiggur tilbeiðslu. Hann leifi læri sem að tilbyða sig, sem hann hefur sagt, engan á að tilbyða nema drottinn Guð almáttan. Kristur sýnir í lífi sinu, staðhænga biblíunar og hvernig hann bregst við, að hann tekur við því sem rétt, sem Guð. En komi Jónas og Guðspjalli 5. Kaflan, bara nokkra blaðsjur aftar, og þetta á blaðsjú 117, 118, 39. Vesið. Þetta hjálpar okkur að skilja örlítið meira hvað við erum að tala hérna. Jónas og Guðspjall 5. Kaflinn, 39. Vess. Og það segir hann, skulum byrja hérna í vessið 37. Vessinu. Faðirinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig. Þegar hef aldrei heyrt rödd hans, né séð ásýnd hans, orð hans spýr ekki yður, þegar því trúið ekki þeim sem hann sendi. Svo segir, þið rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þeir eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaðu mig. Og þeir skiljið ekki, og þeir viljið ekki koma til mín öðlast lífið. Kristus segir, ritningarnar, þær eru að tala um mig. Hvaða biblíu hann með? Búið að skrifa Nýja testamentið? Nei. Ritningin sem að hann að tala hann segir, ritningana sem þér hafið, þér rannsakið þær að tala mig. Og ég vil leggja til hérna að Gamla testamentið, sem margir segja að Guð Gamla testamentið ekki góður Guð, en Guð Nýja testamentið er góður. Ég vil leggja til á þessum texta, og öðrum, að Gamla testamentið að tala Jesu Krist, áhrifavald samtímans. Það fjallar allt hann. Málið að Guð, almáttugur, skrifar ekki montblað. Hann skrifar ekki ferilskrá. Hann ekki með blað sem að segir, þetta sem ég búin að gera og reyna að fá að vinna einhvers þar. Resume.
Guð gerir það ekki. Þannig að þú lest í Biblíunni, það fjalla allt Jesu Kristi að hann kemur, en Jesus segir, ég ætla ekki vitna sjálfa mig. Hérna Jónas og Guðspjörnum 5. kaflan segir, ég tala ekki sjálfa mig. Ég sjá hérna í 30. og 1. versið, þannig að sömu blasu. Ef ég vitna sjálfur mig, ef vitnisburður minn ekki gildur. Segir, þá ég bara að monta mig, ég geri það ekki. Guð auðmjúkur, Kristur auðmjúkur, hann sviftist öllu sem hann átti rétt á, lagði það til hliðar og Guð faðirinn, það svo lítið talað hann. Og svo segir fólk, já, Guð, við skiljum ekki Guð. Nei, við skiljum ekki Guð. Það ekki útskýrt í Biblíunni hver hann heilar andi. Það lítið talað heilan andi í Biblíunni. Það svo lítið hann, það bara sagt örlítið áhrif hans, búið. Og svo rífast guðfræðingar í aldir og aldir hver guð og guð faðir og guð sonur og guð heilar slakið á. Biblían fjallar Jesu Krist og það ástæða fyrir því. Það ekki bara verið að tala allt sem guð heldur eitthvað guð til þess að hjálpa okkur. Komið hérna í Jónas og Guðspjalli fyrsta kaflanum. Fyrsti kaflanum í Jónas og Guðspjalli. Og lítið þar á 18. versið, þar á blaðsíðu 111, blaðsíðu 111, 18. versið, enginn hefur nokkuð tíman séð Guð, sonurinn eini, Guð, sem í fað með föðurins, hefur birt hann. Sjáðu hvað segir hana? Það var enginn séð Guð, nema sonurinn eini, Guð, sem hefur komið til þess að birt hann. Svo Kristur sá sem kemur til að sýna okkur hver Guð og það ástæð fyrir því Hebreabréfi 12. kaflinn segir Guð eyðandi eldur. Ef að við sæjum Guð í fullri dýrð í fullu mætti, við myndum ekki lifa það af. Og sumir tala það, já, ég vil ekki fara til himins því að það muni spila á hörpu og skýja alla eilíð og það verið leiðilegt. Ég ætla að vera í brennandi eldi og partí þar og áfengi og eitilíf og hafa gaman í vítiseldum. Nei, þetta algjör lígi, hauga lígi. Og flestar kirkjur boða ekkit annað en lygar vítiselda, við munum sjá setna meir hvað er en jú, Guð eyðandi eldur þess vegna hefur Guð farið í einangrun það var engin séð Guð frá upphafi ekki einu sinni englarnir þeir hafa verið í návist Guðs það sem steinarnir loga en þeir hafa ekki séð Guð þetta það sem að Satan öfundaði Jesu við munum sjá öfunda meira setna Hann öfundaði Jesu því að Jesus Guð, fór inn í guðdóminn og talaðist þar við. Guð eining. Ef að Satan hefði færðin, hann hefði brunnið upp. Og Guð sagði, nei, það ekki hægt, við gerum eitthvað annað. Komið Jónas og Guðspjalli í 14. kaflan, svolítið merkileg saga hérna. Margir kannast við fyrstu versin í kaflanum, blaðsir 132. Margir að lært þetta utabókar, hjartaði að skelfist ekki trúið á Guð og trúið á mig. Húsum föðminns eru margar vista við erum mörg hýbýli. Væri ekki svo hefði ég sagt þegar ég færi burt að búiði stað. Þegar ég færi burt að búiði stað kem ég aftur og tekuði til mín svo að þér séu einnig það sem ég Vegin þangað sem ég fer, þekkið þér. Svo kemur, svolítið merkilegt, lítið á 5. versið. Tómas, efasenda maðurinn, hann sem ég svo, herra! Við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getur við þá þekkt veginn? Og Jesús svaraði, ég vegurinn sannleikurinn á lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þeir hafi þekkt mig, munið að þekka föðurinn. Hérna þekki þér hann og hafi séð hann. Filippus tekur þá við, tekur til máls og segir, herra, sýna oss föðurinn, það nægir okkur. Svo Jesús byrjar að segja, þið þekki veginn sem ég að fara og Tómas segir, við þekkjum ekkit veginn, sýndu okkur segðu okkur hvert þótt að fara svo við getum ratað og Kristus segir ég vegurinn ég ekki að tala vega á milli Reykjavíkur og Selfoss eða milli Jerusalem og Bethaníu ég að tala mig sem veg og þá segir Filippus ok, sýndu okkur þá föðurinn, það nóg og Jesús öruglega í óþolumæði bara, akkur skiljið þetta ekki
Þá svara hann og segir, ég hef verið með ykkur allan þann tíma og þú þekki mig ekki, Filippus? Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá sín oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég í föðunum og farin í mér? Orðin sem ég segi við þeir tala ég ekki að sjálfum mér, faðurinn sem í mér vinnur sín verk. Trúið mér, ég í föðunum, faðurinn í mér. Ef þið gera það ekki, það trúið þið vegna sjálfra verkana. Hann langar að hrista það á sig. Fatti ekki hvað hann að segja ykkur. Ég kom til að sýna ykkur föðurinn því að ef þið sjáu að föðurinn, þá deyjið þið. Smá auka setning hérna. Síðasta kaflinn í Óbrúbókinni. Við fáum að sjá Guð auglítið auglítis. Hrikalega stórfenglegt. Vá. En aftur hérna, Kristur bara, vakniði, hvað þetta? Þið geti ekki séð föðurinn, ég hér, þegar við séð mig, þá hafði séð föðurinn. Og við afskrifum Krist og afskrifum ekki að Biblíunni. Matteus 11, 27. Það segir, enginn hefur þekkt föðurinn nema Jesú Kristur. Tíminn flýgur áfram hérna og við getum haldið áfram í 2-3 tíma enn en ég ætla að geyma fram á næstu kvöld. En Hebreabréfi fyrsti kaflinn segir að á þessu síðustu dögum hefur Guð talað til okkar í gegnum soninn. Áður fyrir talaði gegnum spámenn en að lokum senda hann soninn. En við langar að fara með okkur hérna í lokinn í dag í aðra Mósebók, 33. kaflan. Þetta snemma í Biblíunni. Önnur Mósebók, 33. kaflin, þetta á blaðsíðu 92-93. Móses var mjög náin Guði, mjög náin Kristi og við munum sjá síðar í vikunni hvað Jesús sagði sig og sá Guð sem Móses hitti, ok? Og Móses, hann á fjallinu. Og í 14. versinu, 33. kaflanum, blaðsíðu 93, Móses sagði við Guð, við Jesum Krist, lát mig þá sjá dýr þína. Og hann svaraði, ég vil láta alla minn ljóma líða fram hjá þér og ég vil kalla nafnið drottinn frammi fyrir þér. Og ég vil líkna þeim sem ég líkna og miskunna þeim sem ég miskunna. Og enn sagði hann, Þú getur eigið séð auglit mitt þegar engin maður fær séð mig og lífi haldið. Og drottinn sagði, sjá hér staður hjá mér og skaltu standa uppi á berginu. En þegar dýrð mín fer framhjá, vil ég láta þið standa í bergskorinni og mun ég að byrgja þið með hendi minni, uns ég komin framhjá. En þegar ég tek hönd mína frá, mun þú sjá bak á mér, en auglit mitt þar engin maður séð. Það sem að merkilegt að hann lýsir hér hver dýrð hans Hann segir, þú vilt sjá dýr mína? Ég skal sína dýr mína. Ég með líkna þeim sem ég vil líkna og miskunna þeim sem ég vil miskunna. Hann útskýrir og segir raun og veru, þú vilt sjá dýr mína? Leð mér að sína þeir góðmennsku mína kjærleika. Náð mín á miskun. Guð Biblíunnar. Fullur kærleika, fullur náð, fullur miskun. Við munum byrja að skoða það annað kvöld. Hvað falið í því og hvernig því lýst og hvað það þýðir fyrir okkur. En í kvöld þá sjáum við Biblían staðhæfir. Jesús Kristur áhrifavaldur Biblíunar, áhrifavaldur Guðs á meðal manna. Hann talaði og jörðin var til. Hann talar og fyrirgefur syndir. Hann hefur lykilinn að gröfinni. Hann getur læknað þá sem eru sjúkir. Hann stendur fram með fyrir Satan og segir, burt með þig. Og hann segir, megi drottinn Guð skamma þig. En í auðmýkt og miskun kemur hann og vill ekkert frekar en að sýna þér hver hann Og stundum verður hann óþolmóður.
Það reynir að ná til okkur, reynir að tala til okkur, reynir að segja, komdu, leið mér að taka þátt í lífinu, leið mér að gefa þér frið, leið mér að sýna hver ég og við svona sem, já, já, ok, einn daginn setna, það skal ég gera það. Og Kristur segir, komdu, leið mér að tala við þig. Og það ekkert sem Guð þráir meir en að sýna þér kærleika sinn, miskun og ást og gefa þér frið í þínu lífi. Það það sem hann vil gera. Og hann mun gefa þér það ef þú svo kýst. Með þessum orðum þá ætlum ég að ljúka í kvöld og höldum áfram annað kvöld. Við skulum biðja. Drottinn Guð, það svo margar spurningar sem koma í huga okkar. Við lítum á þjóðfélagi, lítum á illskuna, lítum á stríð og svo lítum á Biblíuna og sem skiljum við ekki. Ef þú ert Guð og almáttur, akkur breytur ekki strax, akkur gerir ekki eitthvað strax. En í kvöldum við séð að þú tekur á þig að vald að vera virkur í lífi okkar. Og við höfum rétt nefnt að þú vilt sýna okkur kærleika þinn, þú vilt sýna okkur hver faðirinn hver þú ert. Og ég biða þessa viku og ef við hlustum á þess erindu og rannsöngum Biblíuna að við mættum kynnast þér betur og dýpra. Að við mættum upplifa hvað sannur kærleikur hvað sannur friður Ég biða að það mætti vera raunveruleiki okkar. Í Jesu nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég held áfram lestur og bókinni Valkosturinn eftir David E. Lawson og við erum komin að kaflanum sem heitir Engin þjáning framar. Og engin borgarbúi mun segja ég er sjúkur. Vitnaði Jesaja 33:24. Hefur þú nokkur tíman verið sjúkur? Auðvitað, ekki er ólíklegt að nú þjáist þú af einhverjum þeim meir en 2000 sjúkdómum sem hrjá mannfólkið. Sé svo bíða þín gleðilega fréttir. Guð bíður þér eilíf lausa við sjúkdóma, ekkert lungnakrabbamein framar eða hjartasjúkdómar, engin heilarýrnum framar eða gigtveiki. Ég vil hið algenga kvef mun aldrei framar valda þér óþægindum. Fáir geta haldið því fram að þeir hafi aldrei orðið veikir og fáir munum síðir deyja eðlilegum dauðdaga. Flestir fara úr sjúkdómum eða slysum. Framfarir í læknavísindum á síðustu öld hafa valdið byltingu, ekki síður en framfarir frá hestakerru upp í geimferjur. Uppgötun kúrihjóna á radium, röntgengeislum röntgens, penicillín Flemings og lömunarveiki spólu efni Salks og Sabins, hjartaflutningu Dr. Barnards, allt voru þetta risaskref fram á við fyrir mannkynið í leit þess að heilbrigði og lækningsdómum. Drepsóttir eins og bólusótt, berklar og malaría sem áður tók tíunda mannfólkinu er að mestu horfin úr flestum löndum. Ný skurðstofutækni hefur að heita má útrýmt sýkingarhættu við uppskurði. Líffæraflutningar og starf hæf gerfi líffæri hafa gefið mörgum nýtt líf. Þó eru spítalar okkar enn fullir. Nýjar veirur verða til. Nýjir sjúkdómar koma í stað þeirra gömlu, til dæmis AIDS, áunnin ónæmisbæklun sem hefur verið nefnd reiði guðs og vekur skelfingu innan kynhverfra samfélagshópa. Skoðanakönnun sem Sloan Kettering gerði fyrir mörgum árum sýndi að bandaríkjumönnum stóð ekki mest ógn af kjarnorkustríði eða fjárhagshruni eða jafnvel af dauðanum sjálfum. Óttin við krabbamein var í fyrsta sæti. Vafalaust á þetta enn við fjölda fólks. Skýrslur herma að nálega einn af hverjum sex geti búist við að fá krabbamein einhver tíma á ævinni og að tveir af hverjum þrem krabbamein sjúklingum muni deyja úr þessum sjúkdómi. Er þá að furða að skottuleknar, svikarar og alls konar andaleknar vaði uppi og þykjast geta lækna krabbamein og auk þess aðra sjúkdóma sem viðurkennt læknislist hefur ekki ráðið við. Hinn er frægu töfralæknar á Filippseyjum sem sagt er að fjalla í allskyns viðbjósleg æxli með berum höndum svo að ekki sjáist ör eftir hafa skapað arðvænleg ferðamannaviðskipti landi sínu. Skemmtikraftar og íþróttastjörnur hafa votta lækningamátt manna eins og Placido. Aðrir halda því fram að kristnir græðarar, svo sem Mary Rogers á Bretlandi og hinn tilfinningaríki kvenpredikari Katrín Kuhlmann í Bandaríkjunum, hafi unnið lækningakraftaverk. Dultrúarmenn, spiritistar og frumstæðu töframenn hafa öðlast aukið fylgi. Örvæntingar fullt fólk ferðast þúsundir kílómetra og eyðir öllu sem það á og öllu sem það getur fengið að láni ef það eigir möguleika til lækningar. Meir en 4 milljónir pílagríma koma til Lourdes ár hvert. Margir koma á hækjum, í hjólastólum eða á sjúkrabörum í vonum kraftaverk. Sumir hafa skilið hækjur sínar eftir við helgiskrínið og margir aðrir hafa talið sig að hafa fengið undursamlega lækningu. Þó hefur rómversk-kaþólska kirkjan eftir gaumgæfilega athugun læknasamtakan í Lourdes aðeins staðfest 64 tilfelli óútskýranleg frá læknisfræðilugu sjónarmiði á meira en 120 árum og talið þau kraftaverk eða tilkomin fyrir sérstaka milligöngu guðs. En það nægir til þess að viðhalda straumi þessa umkunnarverða þjáða fólks til hellisins.
Hver sem vera kann uppspretta lækningamáttarins að baki hinna mörgu tilkynntu kraftaverka og hvort sem hinn er ýmsu fremjendur vinna af einlægri umhyggju fyrir hinnum sjúku eða til að afla sér auðfengis gróða, þá er hitt víst að þúsundur öðlast aldrei það kraftaverk sem þeir þrá. Vegna þess að viðurkenda lækningaaðferðir virðast hafa brugðist gersamlega hjá mörgu fólki, hefur vaxandi fjöldi snúið sér að þessum annarlegu aðferðum til að fá bót meina sinna. Fyrir utan hinnar yfir náttúrulegu aðferðir eru náttúrulækningar farnar að ná vaxandi vinsældum við sjúkdómsmeðferð. Margar lækningaaðferðir sem áður hefur ekki verið tekið mark á innan læknastéttarinnar á Vesturlöndum eru nú komnar undir virðulegan hlífiskjöld hennar sem læknisfræðilegur valkostur. En allar mannlega framfarir í áttina fullkominni heilsu geta þó aldrei jafnast á við valkost Guðs. Hvílíku dagur það verður þegar hækjur verða úreltar, þegar læknar og hjúkrunarlið verður óþart vegna skorts á sjúklingum og engin mun framar segja ég er veikur. Farði í heimsókn á eitthvert sjúkrahúsið og þú munt sjá hvað það mundi þýða. Spyrji þeina kvíðafullu ættingja sem býða frétta úr skurðstofunni, litlu börnin sem líða kröm og kvalir ef þú þolir það. Farði í heimsókn á slysavarðstofuna þar sem tekið er á móti slösuðu fólki. Allir myndu vera sammála að sjúkdómalaus heimur þar sem engin þjáning þekkist lengur, samanber opinbunabókina 21. kafla 4. vers, sé fögur framtíðar sín. Svört barnastjarna í vinsælum amerískum sjónvarpsþáttum Gary Coleman hafði þátt til að gleðjast yfir á 15. afmælisdegi sínum. Tveim dögum áður hafði verið horfi frá nýrna ígræðslu sem hann hafði verið að hlakka til því að ígerð hafði komið í sauma frá fyrri aðgerð. Gary hafði verið tíður gestur á sjúkrahúsum allt frá fyrri nýrna aðgerð þegar hann var 5 ára og á stöðugri lyfjagjöf sem dregið hafði úr vexti hans. Þó að sjónvarpsáhorfendur dáðu hann eins og hann var 1,22 cm á hæð og þó að hann fengi ógrinni fjár fyrir að leika prakkaran Arnold, dreng sem var helmingi yngri en hann sjálfur, þá var stærsti draumur hans að verða eins og aðrir drengir. Vonbrigði hans yfir frestun þessara mikilvægu aðgerðar voru yfirþyrmandi svo sem skiljanlegt er. Fáir áhörfundur hefðu getað vitað að hneykslanlegt orðbragð Arnolds og skringileg svipbrigði breyttu yfir svo mikla kvöl, bæði líkamlega og andlega. Árið 1981, alþjóða ár fatlaðra, stuðlaði að auknum skilningi almennings ekki aðeins á vandamálum fatlaðra, heldur einnig á hæfileikum þeirra og kunnáttu. Fjölmiðlarnir fluttu frásagnir af margvíslegum vonbrigðum og miklu hugrekki. Við fjöllum í stafi yfir furðulegum afrekum fólks sem sigrast hafði á hverskyns torfærum í lífi sínu. Kanski hefur mikilvægasti árangur þessa sérstaka árs ekki verið athyglin sem vakin var á óvenjulegum afrekum hinna fötluðu heldur hvernig eðlilegir hæfileikar þeirra komi ljós. Hinir fötluðu reyndust vera miklu líkari því sem fólki flest en almennt hafði verið trúað. Fleiri atvinnurekundu voru hvatti til að ráða til sín patlað fólk. Ísjakar afskiptaleysis og fordóma bráðnuðu svolítið og það dró úr sársaukanum. Þó geta engar mannlegar athafnir numið burt alla kvölina. Ég minnist þess að hafa ekið götur útkverfis og hægt á til að taka vinstri beygju við gatnamót. Ung kona með stóran hund í bandi hafði stigið fram af gangstéttina hægra megin við mig og var lögð af stað yfir götuna svo ég stansaði til að leyfa hennar fara yfir fyrir framan bílinn minn. Mér til undrunar stemdi hún beint á mig og gekk á hurðina sem ég sat á bakvið. Þegar ég leit á dapurt andlit hennar sá ég að hún var blind. Af einhverjum ástæðum hafði leiðsögu hundur hennar brugðist og svikist að leiðbeina henni fram hjá þessum faratálma. Í Biblíunni gefið fyrirheit að augu blindra munu uppljúkast í eilífðinni og eyru heyrnarlausra opnast.
að tungur mállausra muni reka upp fagnaðar óp og að haltir muni hlaupa eins og hirtir, eins og segir í Jesaja 35. kafla 5. og 7. versi. Hvílík dásemd að hlakka til. Það á stundum eins og þessum að ég þrái daginn þegar valkostur Guðs verður að veruleika. En það fleira sem við þurfum að hugsa Kæru hlustendur, í næsta kafla lesum við meira þetta efni. Þakka ykkur fyrir áhörnina og verið í sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Malmqvist og ég er að lesa á bókinni Valkosturinn eftir David E. Lawson. Við erum komin að kaflanum sem ber yfirskriftina Ekki fleiri kveðjustundir. Þegar prinsessan af Wales gekk í berhögg við venjur konungsfjölskyldunar með því að neita að fara í langt ferðalag Ástralíu án þess að hafa William son sinn með í ferðinni, þá hlaut hún að launum rós mæðra víða veröld. Hvers vegna skyldi hún fara frá honum fyrst hægt var að komast hjá því? Og það sem mikilvægara er, hví skyldi hann vera slitinn frá foreldrum sínum? Á nokkur tunga orð sem erfiðara er að segja en vertu sæll. Vegna starfs míns hef ég þurft að fara til meira en 60 landa á 6 meginlöndum. Ég hef verið búsettur í 12 þessara landa og eignast marga vini á þessum stöðum. Ég hef sagt goodbye við fjölskyldu og vini í Ástralíu, á Nýja-Sjálandi, Bretlandi og í Bandaríkjunum. Ég hef sagt auf Wiedersehen í Þýskalandi, farvel í Danmörku og tot síinn á Niðurlöndum. Ég hef með söknuðu kvatt vini í Samoa og Svíþjóð á Íslandi og Indlandi, í Ghana og Grikklandi án þess að búast við að sjá þá oftar í þessu lífi. Þó er sárastu skilnaðurinn á grafabakkanum. Dauðin heggur á hinn nánustu bönd manna á milli, ófyrirsjáanlega og handahófslega. Gamalt viðvörunarskilti við þjóðveg hafði þessa áletrun að geyma, dauðin er svo varanlegur. Valkostu Biblíuna segir, hann mun þeirra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Opinberunarbókin 21. kafli og 4. vers. Þá mun rætast orð það sem ritað er, dauðin er uppsveldur í sigur. Dauði, hvar er sigur þinn? Dauði, hvar er broddur þinn? Fyrsta Korinthubréfið, 15. kafli, versin 54 og 55. Gætu dauðlegi menn átt betri framtíðar vonir en þessa? Fyrsta jarðarförin sem ég var við er greift óafmáanlega í huga minn. Tíminn læknar en getur ekki útþurka með öllu örin og dauði hinna ungu virðist alltaf svo tilgangslaus, svo mikil sóun, svo gersamlega óskiljanlegur. Lex var aðeins 17 ára. Við höfðum verið nánir vinir ára bil. Við fórum saman í skóla og kirkju. Við nutum lífsins og gerðum glæstar framtíðar áætlanir. 17 ára unglingi eru allar leiðir opnar, allar nema dauðin. Dauðin vitjar aðeins annara, fólk sem er aðeins nöfn í dagblöðunum. En í þetta skipti var það nafni Lex, náið en undarlega óraunverulegt. Það hafði orðið slys. Lex hafði verið þeytt af hjólinu sínu af kærulausum bílstjóra sem hafði sveikt yfir miðlínu götunar. Dögum saman hafði hann verið milli heims og helju en loks dáið af höfuðmeiðslum sem hann hafði hlotið. Jarðaförin var 2 dögum síðar. Ég horfðist þá í fyrsta skipti í augu við dauðan. Þetta var ólýsanleg tilfinning. Ég starði stjarfur á hina kunnulegu andlitsdrætti sem nú voru stirnaðir og sviplausir. Sneri mér snöggt undan. Ég gengdi skildu minni sem líkburðamaður eins og ég leiðslu þessa síðustu þjónustu sem ég myndi veita vini mínum, þessari síðustu göngu okkar saman. Síðan hef ég verið við margar jarðafarir, en endurminningin þennan skilnað er jafn lifandi og áður. Biblían gefur fyrirheit mikinn endurfundadag þegar ástvinir sem týnst hafa í dauðanum saminast fjölskyldu og vinum sem þegið hafa boð Guðs. Þeir sem dánir eru í trú á Krist munu upprísa. Síðan munum vér verða ásamt þeim hrifnir burt og vera með drottni alla tíma. Fyrsta Þessalonikubréf 4. kaflinn versin 16 og 17. Á hlutlausa svæðinu milli Norður og Suður Kóreu stendur brúin sem ekki verður gengin til baka. nefnd svo af því að við lok Kóreustrýðsins gat fólk valið að fara yfir hana til norðurs eða suðurs en þau gátu ekki skipt skoðun eftir að þau voru komin yfir. Þannig saminust sumar fjölskyldur en aðrir hluta verða eftir og eru enn aðskildir. Það var jafnvel erfitt í eftirheitum stríðsins fyrir fjölskyldur sömu megin markana að ná saman. Fyrir skömmu létu meira en 25.000 fjölskyldur skrá sig til birtingar í sjónvarpi sem ná áttu allt landið og ætla var til að samina fjölskyldur sem sundrast höfðu. Upprunalega hafði þetta átt að vera 2 klukkutíma dagskrá í tilefni af því að 30 ár voru liðin frá lokum Kóreustríðsins. En úr því varð margra daga óundirbúið drama eftirvæntingar og geðshræringa er fólk með skilti sem ávoru letru nöfnina týndu ættingja, heilsaði grátandi ástvinum sínum á ljósmyndunum eða talaði við það í sjónvarpinu. Fjölskyldur biðu milli vonar og ótta á sjónvarpstöðunum stundum dögum saman eftir því að týndir ástvinir birtust. 700 fjölskyldur náðu þannig saman á ný. En skildum við þekkja aftur ástvini sem við mistum fyrir áratugum? Í London gerðist það í síðari heimstyrjöld að ungur hermaður reis úr sæti sínu í yfirfullri lest til þess að kona gæti sest niður. Hún þakkaði honum og hann haltraði burt og svaraði, þakkaðu ekki mér, þakkaðu móður minni. Kurteisi hans hafði þau áhrif á hana að þegar þau fóru bæði úr lestinni á sömu stöð, bauð hún honum upp á tebolla. Hún fékk að vita að hann væri á förundi Kanada, þaðan sem hann var, en ekki til konu sinnar þar sem hann taldi sig ekkert geta fyrir hana gert vegna bækluna sinnar. Konan reyndi að telja honum hughvarf, en hann léti ekki sannfærast. Gert vegna bækluna sinnar. Konan reyndi að telja honum hughvarf, en hann léti ekki sannfærast. Mörgum árum síðar

Jú, sannarlega var þetta sami maðurinn sem hafði látið henni eftir sæti sitt í London mörgum árum áður. Hann var glaður yfir að hafa hitt hana aftur og lét hana vita að hann hefði farið að ráðum hennar, hann og kona hans höfðu góðu heilli náð saman aftur. Hversu miklu meiri og innilegri verða endurfundirnir þann dag sem Biblían lofar þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram, Jóhannes 5, 28 og 29. Alveg eins og Kóreubúarnir þekktu ástvini sína eftir 30 ár, jafnvel þó að þeir hefðu breyst með aldrinum og maður þekktist eftir mörg ár af orðatiltæki, munum við þekkja hvert annað, jafnvel þó að dauðlegi líkamir okkar hafi íglæðst ódauðleikanum og orðið eins og dýrðar líkami hans, eins og áður er að vikið. Vinir Jesu þekktu hann aftur eftir upprisuna, María þekkti hann af rödd hans, samanber Jóhannes 20:16, Tómas af sárunum á höndum hans, vers 27-29, og Kleópas af látbragði hans, Lúkas 24:30-31. Eins getum við vænst þess að þekka hver annan. Þó er ein spurning sem veldur fólki áhyggjum. Auðvitað munu þeir sem hafna boði Guðs ekki koma fram á þessum degi endurfundana. Hvernig fer ef eiginmaður minn kemst ekki eða systir mín eða barni mitt? Hvernig gæti ég glaðst án þess að öll fjölskylda mín verði þar? Guð mun leysa þann vanda, jafn öruglega og hann hefur leyst allan vanda. Í opinbunabókinu 21:4 stendur Hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Raunin verður svo að hinar fyrri þrautir eru þá gleymdar og þær eru huldar. Í eilíf Guðs verður engin hryggð né kvöl. Mörgum kann að finnast það undarlegt að hinn mikli Húdini sem storkaði dauðanum í hvert skipti sem hann vann sín furðulegu afrek, skuli hafa verið haldin þrálátri óskum að hafa samband við ástvinni sína eftir dauðan. Hann hafi verið haldin þeirri þráhyggju að óttin við dauðamóður hans sem hann dáði myndi svifta hann vitinu. Litlu munaði að svo yrði, hann vitjaði grafar hennar hvað eftir annað klukkan 12:15 á hádegi en á þeirri stundu hafði hún dáið lagðist á grúgu á gröf hennar og sár bað hana að segja sér orðin sem hún hafði reynt að segja rétt áður en hún dó. Hann reyndi að ná sambandi við hana gegnum miðla og samdi við konu sín og vini að hafa samband sín á milli eftir dauðan. Hann varð refsivöndur miðla í mörgum löndum. Vinur hans, spiritistinn Sir Arthur Conan Doyle, sem trúði á mátt Húdinis til að vinna yfir náttúrleg verk, gat ekki einu sinni sannfært hann að andabóðin sem sögð voru frá móður hans komin gætu verið ósvikin. Ósjálfráð skrift sem framkom hjá Lady Doyle á fundi varð honum líka til mikilla vonbrigða. Hann dó úr lífhimnubólgu eftir að hafa endurnýjað samningi við konu sína að þau skildu hafa samband sín á milli eftir dauðan. Engin virðist hafa sagt honum að Hinir dauðu vita ekki neitt, samanber predikarinn 9. kafli og 5. vers. Enginn hafði sagt honum frá valkosti Guðs. Enginn hafði kynnt fyrir honum endurfunda daginn sem fyrirheit er gefið í Biblíunni. Daginn þegar engar kveðjustundir verða framar til. En jafnvel það er ekki allt. Kæru hlustendur, það fáið þið meira að heyra í næsta kafla. Takk ykkur fyrir áhörðina, verið sæl.

0: ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið sæl, kæru hlustendur. Það komið að sjötta kafla í bókinni Valkosturinn eftir David E. Lawson. Yfirskrift kaflans er Friður á jörðu. Þegar 27 frambjóðendur úr flokki græningja unnu sæti á þingi sambandslýðveldisins Þýskalands varð markverð breyting á svipmóti þýskra stjórnmála. Þeir voru yngri en flestir hinna virðulega klæddu þingmanna í ögrandi snjáðum gallabuxum, ermastuttum sportskirtum, síðhærðir og vissulega gerðu þeir þessa samkundu litríkari. Að kjósa grænt var í grundvallar atriðum það sama og að kjósa frið og greiða atkvæði gegn notkun lands þeirra sem vopna geymslu og gera það þar með að skotmarki kjarnaflauga. Friðarhreyfingin á ekki sinn líka í mannkynssögunni enda hefur hún orðið fyrst allra samtaka til að yfirstíga landamerki litarhátta, þjóðernis og stjórnmála. Fjölda mótmæli í mörgum löndum fordæma vopna kapphlaupið og hvetja til afvopnunar, jafnvel einhliða afvopnunar, sem leiðar til friðar. Kröfur að Indlandshaf verði lýst friðarhaf og að aðri staðir verði viðurkendir sem kjarnorku vopnalaus svæði verða sífellt háværari. Kjarnorku knúnir kafbátar og skip eru orðnir illa séðir í vaxandi fjölda hafna. Segja má að friðarhreyfingin hafi í rauninni byrjast nema á öldinni með Gandhi, litla hörundstökka manninum með glerugun og lendaklæðið, manni sem aldrei gengdi störfum í ríkistjórn en var þó nefndur faðir þjóðar sínar vegna þess hlutverks sem hann léki baráttu Indlands til sjálfstæðis. Stefna hans að beita ekki ofbeldi er enn fyrirmynd friðar sinna, umburðalindi hans, lítillæti og hugsjónir hljóta nýja viðurkenningu í kvikmynd sem eitthvert mesta lof hefur hlotið allra mynda á síðari árum. Sir Richard Attenborough, sem gerði hinna markverðlaunuðu kvikmynd Gandhi, varði 20 árum til að sannfæra rétt fólk engum það sem átti peninga að myndin yrði vinsæl. Á tímum þegar eiginleikar eins og sjálfstjórn, lítillæti og manngæska í fari söguhetjunar er naumast álitið vænlegt til mikillar aðsóknar, átti Attenborough erfitt starf fyrir höndum. Þó var tímasetningin rétt. Í 10 eða 20 árum áður hefði boðskapur myndarinnar ekki komist eins vel til skila. Kannski krafðist myndin óbeitar á öllu ofbeldinu í samfélagi okkar til að slá í gegn. Eitt minnisvert atriði myndinni lýsir hinni miklu saltgöngu Gandhis til sjávar í mótmælaskyni við saltlögin. Þegar Gandhi, sem Ben Kingsley leikur á sannfærandi hátt, laðar til farar með sér hópa af íbúum þorpa á leiðinni. Áhrif hans á fólk koma fram í því hversu margir létu fúslega berja sig og stinga sér í fangelsi fyrir málstaðin. Þúsundir aukaleikara tóku líka þátt í hinu ógleymanlega útfararatriði sem lýsir á frábæran hátt atburðum eftir að frumherjan gegn ofbeldi friðarmaðurinn hafði verið myrtur, skotinn 3 skotum á leiðinni til bænasamkomu af manni sem játaði sömu trú og hann. Í því er fólkin mikil kaldhæðni er boðendur friðar deyja fyrir ofbeldismönnum. Hversu lofsverðar sem allar tilraunir til að stuðla að friði eru, þá næst takmarkiðum frið á jörðu aldrei fyrir mannlegar tilraunir einar. Aðeins í heimi byggðum fólki með umbreytt eðli, óeigingjarnar hvatir, umburðarlyndi og skilning er hægt að halda varanlegan frið. Reyndar segir Biblían að friðarboðarnir gráta beisklega og vara við tímum nálagt endalokum tímans. Þegar menn segja friður og engin hætta þá kemur snögglega tortíming yfir þá, samanber Jesaja 33:7 og 1. Þessalonungubréf 5. kafli 3. vers. Augljóst er að friðarhreyfing muni samfæra fólk að friðartímar séu upprunnir en slík hreyfing mun aðeins vera augu hvirfilbylsins, hinn ógnveikjandi kyrð áður en fellibylurinn skellur á. Þó að flestar meiriháttar borgir í Japan hefðu orðið fyrir miklu tjóni í næturárásum bandaríska flughersins hafiði Hiroshima sloppið að mestu fram að 7. ágúst 1945. Feður fóru til vinnu sínar eins og venjulega og mæður sendu börnin í skóla með nestisgrínurnar sínar þennan örlaga morgun þegar klukkan 8.15 ein einstök kjarnorkusprengja sprakk yfir borginni miðri og olli þeim ólýsanlegu hörmungum sem þó eru ekki nema brota því sem nýtískulegri kjarnavopn geta valdið. Það er Japönum líkt að hafa skapað friðar og fegurðar reyt upp úr vettvangi þjáninga og tortímingar. Friðar minnismerkið, safn og helgireitur er sett niður á milli vatnslinda og garða fyrir neðan staðinn þar sem sprengjan sprakk. Gestir geta fengið leið heyrnartæki og segul upptökur á nokkrum tungumálum þar sem skýrð eru hinn ýmsu sýningar atriði í safninu. Á áletrun við innganginn má lesa, safninu er ætlað að tala í nafni rattlausra ratta, svo 200.000 fórnarlamba. Myndir og hlutir frá sprengjunni eru til sýnis, málmar og gler, undið og skælt, sviðin föt, svartar leifar af nesti bars, ljósmyndir af kóluðum líkumum manna sem enn voru með lífi. Að vansköpun sem stafar af geislum kom síðar í ljós, allt ófegraðar áminningar tortímingu stríðs á 20. öld. Árlega bætast við nöfn á listan yfir ný fórnarlömb sem vitnast Hið sorglega er það að þrátt fyrir allar friðarsóknir samninga bönn við tilraunum, saltviðræður, bráðabirðalausnir, viðskiptahöft, hótanir og yfirlýsingar úr öllum áttum, getum við ekki útrýmt styrjöldum úr heimi okkar. Hið gleðilega er að Guð mun gera það. Sá tími nálgast er þær, þjóðirnar, munu smíðað plógjárn úr sverðum sínum og sniðla úr spjótum sínum. Engin þjóð skal sverðreiða að annari þjóð og ekki skulu þær temja sér hernað framar, segir Jesaja öðrum kafla og fjórða versi. Eigi skal framar heyrast getið ofríki í landi þínu, ný tjón og tortíming innan landamæra þinna. Jesaja 60:18. Geturðu ímynda þér dagblað þar sem engar stríðsfréttir birtast nýja frásagnir af slysförum, nauðgunum, ránum eða morðum? Hvernig væri ef orð eins og langdrægar flaugar, kjarnaoddar, leitar flaugar og njósna hnettir væri leifar liðinna tíma? Hljómar hugmyndunum friðsæla sambúð allra þjóða vel í þínum eyrum? Guð ætlar að tryggja hana og meira til í eilíðinni. Jafnvel höfuðskepnurnar munu ekki lengur eiga í stríð við mannkynið. Einhver langvarandi þurkar eða flóð, jarðskjálftar eða hvirfilbyljir sem leggi stóra hluta jarðar í auðn. Drottinn huggar allar rústir hennar. Hann gjörir auðn hennar sem Eden og heiði hennar sem aldingar drottins. Fögnuður og gleði mun finnast í henni, þakkargjörð og lofsöngur. Eigi munu þeir erfiða til ónýtis og eigi börn geta til skamlíðis. Úlfur og lamb munu vera saman á beit, hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir drottinn. Þetta er úr Jesaja 51. kafla og 3. versi og 65. kafla versin 23 og 25. Jesús sagði lærisveinum sínum að menn muni spyrja hernað og ótíðindi sem fyrirboða þess að endir jarðarinnar væri nánd eins og við þekkjum hana. Þjóð muni rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjálftar. Matteus 24. kafli 7. og 7. vers. Alltaf hafa verið stríð og ófarir, en vissulega aldrei í þeim mæli sem verið hefur á síðasta aldar helmingi. Aldrei fyrr hefur mannkynið átt yfir að ráða vopnum sem eitt gætu öllu mannkyni. Engin fyrir kynslóð hefur þurft að búa til nýirði eins og overkill til að tákna eyðingarmátt sem meiri en til þar til að eyða öllu mannkyni. En maðurinn hefur yfirgengið sjálfan sig og Guð mun koma og vinna hið undarlega verk sitt sem Guð kærleiks og friðar þegar hann mun eyða þeim sem jörðina eyða. Þetta er úr Jesaja 28. kafla og 21. versi og Opinberunarbókin 11. kafla og 18. versi. Loksins, þegar hann endurskapar jörðina, fyllir hann að nýju með þeim sem elska hann og hver annan getur friður á jörðu loksins orðið aftur að veruleika. Hinar einlægustu tilraunir Nóbels verðlauna hafa og allra annara manna og kvenna sem vilja vel eru þegar best lætur, plástur á sár heimsins. Valkostur Guðs er fullkomin endursköpun til lækningar þjóðunum. Opinberunarbókin 22:2. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og næsti kafli heitir Ég á mér draum. Verið sæl.

0: Vertu fyrst í friði, síðan muntu geta fært öðrum frið. Hugaðu því fyrst og fremst að eigin sjálfi.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Sælir eru þeir sem breyta grandvarlega, þeir eru framganga í lögmáli drottins. Sælir eru þeir er halda reglur hans, þeir eru leita hans af öllu hjarta. Kæri áhorfandi, þetta myndband er samansafna versum boðorðin í Biblíunni. Við viljum deila þessum boðorðum með þér, því að þau eru þarna okkur til heilla og opinbera umhyggjusaman Guð sem þráir velgengni okkar og hamingju. Í leiðinni viljum við beina athygli þinni að Biblíunni og þeirri stórkostlegu sögu sem þar er að finna. Þó tungumál Biblíunnar sé gamalt, er auðvelt að heimfara orð hennar yfir á líf nútíma mannsins. Vonum að þessi orð mættu vera blessun í þínu lífi. Því að þessu birtist elskati Guðs, að við höldum hans boðorð og boðorð hans eru ekki þung. Hann svaraði honum, elska skalt og drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Vissir þú að boðorðin tíu eru nánari útlistun á boðorðunum tveimur að elska Guð og náungan? Boðorðin tíu. Boðorð eitt. Ég er drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Boðorð 2. Þú skalt engar líkneskur gjöra þér mér nokkrar myndir eftir því sem er á himnum uppi eða því sem er á jörðinni eða því sem er í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbiða þær og ekki dyrka þær því að ég, drottinn Guð þinn, er vandlátur Guð sem vitja misgjörða feðrana á börnunum og í þriðja og fjórða lið þeirra sem ég hata, en auðsýni miskun þúsundum þeirra sem elska mig og varðveita boðorð mín. Boðorð 3. Þú skalt ekki leggja nafn drottins Guð þins við hér koma, því að drottinn mun ekki láta þeim óhengt sem leggja nafn hans við hér koma. Boðorð 4. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þjótt þinn eða skepnur þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er, og hvíldist sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Boðorð 5. Heiðra föður þinn og móður þína, svo að þú verðir langlífur í því landi sem drottinn Guð þinn gefur þér. Boðorð 6. Þú skalt ekki morð fremja. Boðorð 7. Þú skalt ekki drýja hór. Boðorð 8. Þú skalt ekki stela. Boðorð 9. Þú skalt ekki bera ljúvitni gegn náunga þínum. Boðorð 10. Þú skalt ekki girnast hús náunga þíns, þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, ekki þjón hans eða þernu, ekki uxa hans eða asna, né nokkuð það sem náungi þinn á. Vissir þú að lög og boð Biblíunar má skipta í fjóra flokka? Í fyrsta lagi siðferðislög eins og boðorðin tíu. Í öðru lagi borgaraleg lög, til dæmis tengd stjórnsýslu Ísraels þjóðar til forna. Í þriðja lagi lög tengd trúar og fornakerfi gyðinga. Í fjórða lagi hagnýtar lífsreglur, til dæmis boð í bréfum Nýja testamentisins. Biblían segir að siðferðislögin séu algild og bindandi, en lög og boð tengd stjórnsýslu og trúarkerfi Ísraels þjóðar og síðan frumkirkjunar voru bundin við menningu þess tíma, en geyma þó mikilvægar meginreglur sem eiga erindi til allra kynslóða. Frá orðum Jesu: Ég hef elskað yður,
eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni. Ef þér haldið boðorð mín, verið þér stöðugir í elsku minni. Eins og ég hef haldið boðorð föður míns og er stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Ef þú vilt inn ganga til lífsins, þá haltu boðorðin. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið og spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Vissir þú að hefðir og lögtengt fórnarkerfi gyðinga voru lög niður við krossdauða Jesú Krists? Þetta má lesa í spádómum Gamla testamentisins sem sögðu fyrir líf og frelsunar áform Jesú og einnig víða í Nýja testamentinu. Kærleikurinn gjörir ekki náunganum mein. Þess vegna er kærleikurinn fylling lögmálsins. Jörðin vanhelgast undir fótum þeirra er á henni búa því að þeir hafa brotið lögin, brjálað boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Syndin er lögmálsbrot. Laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesu drottni vorum. En Guð er auðugur að miskunn af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna miskjörða vorra. Af náð eru þér hólpnir orðnir. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Sælir eru þeir sem þvo skikkjur sínar, þeir fá aðganga lífsins tré og með að ganga inn hliðin inn í borgina. Gjöf handa þér. Bjóðum þér að gjöf bókina Vegur undir Krists eftir Ellen G. White. Sendu beðni þína á netfangið boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is eða í síma 555-7676. Ef þú hefur spurningar efni þessa myndbands, hikað ekki við að hafa samband.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Daníels bók er undursamleg bók. Hún er lesin fyrir börnin oft og einatt vegna þess að þar eru ljón sem koma við sögu og eldsofn og menn lifa það af að vera í eldsofni og allt mögulegt að gerast þarna. En það er undursamlega boðskap að finna í Daníels bók og ég ætla að kynna hluta af honum hér í kvöld. En svo viljum við tengja ákveðu boðskap í þessum kafla, níunda kafla Daníelsbókar, við opinberunarbókina. Og svo þetta hvorutveggja úr Daníelsbók og opinberunarbókina við vissar kenningar sem eru við líði í dag og með að kristina og það miljóna og miljóna sem er ekki satt. En við vonumst til að koma þessu einhvern veginn til skila hér að þessu sinni. Eru þið tilbúin að heyra og hugsa og lesa? Ég ætla að byrja á níunda kafla, fyrstu vessunum þar. Þar segir á fyrsta ríkisáði Daríusar, Ahas Verussonar, sem var medískur að ætt og orðin konungur yfir ríki Kaldea. Þetta er Persaveldi. Á fyrsta ári ríkistjónar hans hugði ég, Daniel, í reyningunum að áratölu þeirri er Jerusalem átt að líka í rústum. Sjáði hann er að huga að spádómi sem Jeremía, samtíðamaður hans, hafði spáð að myndi gerast með Jerusalem. Hún er lögð í eyði og fólki tekið sem fangar til Babylonia veldis og vera þar í 70 ár. Daniel var að lesa reikningarna þennan spátum og gerði sig grein fyrir því að 70 árin voru á enda. Hins vegum við erum ofta að tala um hvort að tíminn sé á enda Kristu fer að koma samkvæmt öðru spátumum. Þannig var hann að huga að þessu spátumi sem varðaði Jerusalem og endur reisn borgarinnar að 70 ári liðinu. Og hann segir hann hugði að Jerusalem samkvæmt orði drottist við Jeremías spámanns hafi komið sem sé 70 ár. Ég sneri þá ásjónu minni til drottiskuðis til þess að bera fram bæn mína og grátu beðni með föstu í sekk og ösku. Akkur í þetta? Hann hafði svo miklar áhyggjur af því að fólki sem fór til Babylonar í hernámi og stundum í þrældóm hefði ekki lært sína leksju að þó að spádómurinn 70 árin væri á enda, þá var ekki víst að Guð myndi leifa að koma heim, hugsaði hann. Og hann með föstu og ösku, að settist í öskuhaug, sem var venjan í þá daga til að sýna sorg eða hryggð yfir einhverju sem að hafði dunið yfir hann eða fólk hans. Og hann er að biðja og taki nú eftir hvernig hann biður. Ég bað til drottins Guðs míns, gjörðu játningu mín og sagði, æ drottinn, þú mikli og ólegi Guð sem heldur sáttmálan. Taki eftir sáttmálanum, það er samkomulag sem hefur verið gert mér Guðs og manna. Þú heldur sáttmálan og miskunnsemina við þá sem elska hann og varðveita boðorð hans. Og takið eftir sáttmálinn. Eilíf hjálpræðu okkur mönnum til handa byggist á boðorðanum, ekki að við séu svo dugleg að halda þau eða hafa þau heiðri, heldur þetta grundvöllurinn í stjórnaskrá Guðs ríkis. Við verðum að halda lög og það var sáttmáli þess efnis, ef að þið reynist með hlýðin þá mun ég frelsa upp og þó eigið ekki skilið, var í reynd efnis bátumsins hvað Guðs nerti gagnvart Ísraelsmönnum. Svo höldum við áfram, fimmta vessið í níunda kafla og áfram. Vér höfum syndað og illa gjört. Vér höfum breytt ógulega og verið þér mótsnúnir og vikið frá boðum þínum og sendingum, segir Daniel. Hann er ekkit að byggja bara fyrir hinum, hann er að byggja fyrir sér líka. eins og hann væri stór syndari. Hann gerði þessi grein fyrir því að þó að hann væri elskaður að Guði, þá væri að gjörsamlega glataða maður nema fyrir útært blóð Jesu Krists. Og það höfðu margir samþegnar hans bara gleymt í útlegðinni. Og hann höfði áhyggjur af því að nú gæti Guð ekki lofvörðuð að leifa Ísraelsmönnum að fara aftur heim og endurreisa borgina. Sjötta vesið, við höfum ekki hlýtt þjónum þínu, spámanunum, sem töluði í þínu nafni til konunga vorra, höfðingja og feðra og til alls lands líðsins. Þú, drottinn, ert réttlátur en við megum blíðast vor. Þannig sjáum þið dæmi hvernig við getum beðið. Þetta vil eigum að byggja allt eftir okkar kringumstæðum og svo segir hann sko við meðum blygðast sem við erum og gjörum í dag við erum Júdamenn og Jerusalem búar og allur Ísrael bæði þeir sem nálægir eru og þeir sem fjarlægir eru í öllu þeim löndu þáka sem þú hefur rekið þá fyrir tryggðarof þeirra Hann marg endurtekur í þessum bænaköflum sínum, 8. og 9. kaflanum í Danielsbók, bænagjörðu Guðs. Og hversu við mennirnir höfum gleymt Guði og haldið sem sagt eigin leiðir í stað þess að fylgja honum. Og í 20. vessi undursamlega hluti að ræða. Takiði eftir. Í 9. kaflanum, meðan ég enn var að tala, baðst fyrir og játaði syndir mínar og syndir lísmis, það var hvort tveggja. Syndir Ísraels og frambar fyrir drottinn Guðmenn auðmjúka bæn fyrir hennu heilaga fjalli Guðs míns. Þá meðan ég var enn að tala, svo kemur aftur, já meðan ég enn var að tala í bæninni, kom að mér það bil kveld fór, var framborinn, sennilegum þrjúleiti eða seint síðdegis. Maður Gabriel sem ég hafði áður séð í síninni, þá ég hnjá í ómegi. Og hann skildi ekki þessa sínir, þessar vitranir frá Guði sjálfum. Það marg hendur tekið í 8. og 9. kaflanum. Hann bara skildi þetta ekki. Svo við ættum ekki að örvænta vinir, þó að það taki okkur tíma að læra hvað hér átt við. En okkur sagt, í lok Daníels bókar að þekkingin á þessari bók mun vaksa í lok tímana. Það núna. Þess vegna getum við lyft okkur að grafa inn í efni Daníels bókar. Svo segir í 22. versi Hann kom og talaði við mig og sagði Daníel Nú ég útgengin til þess að veita eftir glöggan skilning. Það búið að gefa tilskipun á himnum frá hásæti Guðs til þessa engils. Farðu til Daníels og útskýrðu vitranirnar fyrir honum, hann í vandræðum. Eitthvað þess efnis var tilskipunin, en það var tilskipun. Og meðan þú ert að byggja, að þá ég sendur og nú ég komin. Hugsaðu eitthvað raðan hjá himneskum verum. Frá 23. versi segir, tak því eftir orðunum, sagt við Daniel, og gef gætur að vitraninni 77. Þarna kemur eitthvað dulafullt fyrir. Og þegar að menn lesa þetta ofta, þá bara gefast upp strax. En þetta útskýrt. Sjáðu því, 77. Eru ákveðna líð þínum og þinni heilugum borg til þess að drýja glæpindu fullt. Hvað skildi það nú geta verið? Eitthvað meiri glæpu sem mannkynið hefur drýgt en að taka af lífi sonu Guðs sem kom til þess að frelsa þá? Það var glæpurinn sem var drýgðu til fulls og það verið að segja að Ísrael gefnar 77. Sem ég ætla að útskýra ég strax hvað þýðir til þess að fylla mæli syndana og til þess að friðþæja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að innsigla vitrun og spámann og vía hið háheilaga. Hvað var hið háheilaga? Hið allra helgasta í musterinu. Og nú áttu að vía það upp á nýtt. Og ég byrja 70 áranna Þá var musteri, þetta jarneska musteri, sem var aðeins tákmynd yfir himneska musterið á himni og við komum að því síðar í þessu erindi. Að það var búið að eyðileggja það, leggja í rúst og þá var þessum, Guð var ekkert hættur við fólkið sitt, hann ætlaði að leiða fólkið aftur heim til Ísraels til að endurreisa borgina og musterið. Og svo er verið að tala þessa 77 undir og við ætlum að athuga það nánar. Hvað þýðir þetta? En fyrst vil ég bara geta þess, svona ykkur til fróðlegs, að þrisvar sinnum er Daniel sagði vera ástmögur Guðs, þýðir kærleikssonur í þessum ritningum sem þarna eru gefnur. Daniel 9.23, Daniel 10. kaflinn 11. vers og Daniel 10. kafli og 18. vers. Hann er alltaf kallaður og ítreka ástmögur Guðs. Ég elska þig Daniel, er boðskapur til hans. Og hann er að játa syndi sínar og hvað hann sé ómögulegur og syndlaus. Eins og allir aðrir syndarar er hann að gera í reyndað að játa þegar hann er kallað samt sem áður. Kærleg sonur Guðs almáttugs. Hvað skyldi hann kalla okkur? Ekki örvænta. Það getur vel verið að við fáum að upplifa það að vera kölluð ást, mögur eða já, bara dóttur þess vegna Guðs. Það fer allt eftir viðhorfi okkar til hans. En höldum áfram í 25. versi í 9. kaflanum í Daniel. Þá er sagt við hann, hygg því og hyggar. Tættu nú eftir Daniel, með öðrum orðum, ég er að umorða þetta. Svo segi, frá því er orðið, þetta er tilskipun, endurreist Jerusalem út gekk. Tilskipun að endurbyggja borgina eftir 70 árin í útlegð. Og til hins mörða höfðinga, til Jesu Krists, eru 77 tímabil 77, það eru vikur. Í þá daga var hver vika kölluð ein 7 dagar. Og það verða 77, með öðrum orðum 49 ár. Af því að hver dagur í spátumum táknar ár. Við fórum yfir það hérna daginn. Og svo bætast við í 62 skulu torg hennar Jerusalem borgar og stræti endurreist verða þó að þrenginga tímar séu. Þá leggjum við saman 77 og 62. Þá hefur 69. með 400 og eitthvað dögum, jafnmörgum árum, en við komum betra því. Svo segir vers 26, og eftir þær 62 mun hinn smurði afmáðu verða. Hérna hefur það aftur. Mun Kristu verða tekin á lífi. Og hann mun ekki þegar, hann fórnaði öllum. Hann lagði niður allar tignir eða tignar heiti á himni og gerðist mannssonur en verða mætti til að bjarga sköpunarverkinu hans. Hann var skaparinn og hann ætlaði að gerast frelsarinn okkar. Þetta er spádómur það allt saman. Í miðri biblíunni, í Daniels bók. Og þetta er eitthvað sem mestur hluti hins kristna heims hefur vanrækt að lesa eða að læra. Og þess vegna miskiljanda allt og það hafa komið skelfilegir rangtúlpunar spádómar að manna vörum byggðar á þessum orðum. Eins og sjöfundi eitthvað svoleiðis. En ég ætla að útskýra það á eftir. Svo segir að borgina og helgidómin, alltaf vera að tala helgidómin hérna, musterið, mun eyða þjóð höfðinga nokkuð, það voru Rómverjar sem að lögðu allt í rúst að lokum. Musterið var ítrekkað, lagt í rúst, fyrsta dögum, persana og svo á dögum Rómverja og þá er satt að það verða þrenginga tímar. Og hann þess hver sem að vinnu þannig gegn Guði mun farast í refsidómsflóðinu og allt til enda mun ófriður haldast við og svo eyðing sem fastráðin og við erum að upplifa þetta í dag það eilífa fregnur við stríð og átök og menn eru virkilega óttast hvernig endar þetta allt saman 27. Versi segir og hann mun gjöra fastan sáttmála við marga eina sjön. Þessi hann Jesús Kristur. Hann gjörði sáttmála við okkur og miðja sjöundina síðustu vikuna af þessum 70 vikum hver með 7 daga og hver dag og táknaði ár. Þannig að þegar þú leggur sama dagafjöldan þá eru þetta 490 dagar sem þýða 490 ár eins og ég útskýrði í fyrra erindi mínu þegar ég fór yfir 8. Kaflan í Daníels bók og þá mun hann afnema sláturfórn og matfórn og aðra fórnir það er marg ítrekkað í biblíunni að fórninnar í musturinu hérna á jörðu þetta voru táknmyndir fór Jesu Krist og þegar lambi var slátrað það boðaði að Jesus myndi deyja þegar að blóði lambsins var svo stökt á hornin á musturinu einu sinni á ári á friðþægingardaginn af æðsta prestinum aðeins hann mátti gera þetta að það táknaði að þetta væri táknmynd upp á blóði Jesu Krist sem myndi deyja fyrir mennina þeim til sálhjálpar. Þetta eru svo undurfagra lýsingar, fallegir eða fagrir spádómar sem oft og einat boða hörmungar vegna þess að við höfum ekki lægt að skilja þetta, reynum ekki að skilja biblíuna, vandrækjum að lesa hana, þetta er allt þarna og við höldum áfram. Hérna fekk ég góðan mann á meðal okkar til að tekna fyrir mig, línurit. Það segir nefnilega að frá því orðið endurreisn í Jerúsalem gekk út. Til hins mörða hefðingja erum við 7 sjöundir og þess vegna erum við með fyrsta, veitum við, get ég notað þetta hérna til þess? Jæja, ég ætla aðeins að, hérna ætti ég hafa línu hér. Fyrir fyrstu 7 undina, það sko 49 árin og svo þar bætast við 62 vikur í viðbóð, þá eru konar 69 vikur og það getur 434 árum. En þá er ein 7 und eftir. Borgin musturð endurreist, borgin endurreist múrarnir og svo verða að byggja upp þjóðfélagið í þessi 434 ár en það einu vika eftir og í miðri 7 undin ef að þetta síðasta 7 undin síðasta vikan 7 árin það akkurat sá tími sem Kristur boðaði og kendi hér á jörðinni eftir að hann kom til fullorðins ára og fór að predika og kenna og samna lærisveinum sér til að vinna með sér þá liðu 3.5 ár hann hafði ekki meiri tíma en þetta, þá var hann krossfestur en þá var eftir 3.5 ár og við vitum að því sem gerðist í sögu frum kristninar að 3.5 ári síðar eftir krossdauða Jesu þá var Stefán einn af píslavottunum sem varð þannig. Hann var grýttur til bana fyrir það að boða hjálpræði Jesu Krist. Stefán var einn af hérna þessum díkonum eða safnaða þjónum sem sagti frá í fyrstu köflana þannig í postalasögunni að þeir voru blessaðir, helgaðir til þess sérstaklega að útbýta mat og klæðum fyrir fátæka. Og Stefán bara örstutti síðar Hann hann að predika og svo kraftulega að hann tekin að lífi fyrir það. Fyrsti píslavotturinn. Og þannig eru 490 árin komin á enda. Kristur komin, hann hefur verið krossfestur og Kristur kalla það sáttmála sem að gerði við okkur. Og svona fórum við með sáttmálan og höfðingja sáttmálans, hinn smurða. En svo hérna áframhalda þessu, það hluti sem táknar afgangin af 2300 árana sem ég fór yfir í síðasta erindi. 2300 árin til 844 og þá segir í hérna 8. kaflanum í Daníels bók 14. vessi að í lok þessara ára á 2300 árana sem enduðu 844 að þá yrði helgidómurinn komin aftur í samt lag. En hvað helgidómur? Það engin helgidómur til enn í dag frá því að hafa lagður í rúst á dögum Rómverja árið 70 eftir Krist. En það til annað helgidómur þó að sé ekki á jörðu, hann á himni. Og ég ætla að beina athygli ykkar að þeim helgidómi og æðsta prestinu sem þar þjónar. Og hvað gerist að hann líkur því starfi okkur til sáluhjálpar. Það var náðatíminn á enda og hann á leiðinni til jarðar að sækja fólki sitt. Sjáðu hvað þið mikilvægur spádómur eða spádómar fyrir mun Daniel sem Guð gaf honum. En við förum yfir í 9. kaflan í Hebreabréfinu, þá segir það frá 20. örvesti, þetta að lesa Hebreabréfið og alveg sérstaklega 8. kaflan í Hebreabréfinu, Þá segir það frá 20. örvesti, þetta að lesa Hebreabréfið og alveg sérstaklega 8. og 9. kaflana

Myndu þeirra hluta sem á himnum eru, yrðu hreinsaðar með slíku. Sjáum þið, nú verða beina athygli okkar að hreinsun í hinum himneska helgidómi, ekki hér á jörðu. Og þarna miskildu kristnir ára 1844 skelfilega spátuminn hreinsun helgidómsins. Þeir áttu þessi gjáði að Guð er að tala þar helgidómin á himni. En þeir heldu að helgidómurinn sem myndi vera hreinsaður í lok 2300 árana, árið 1844, að það væri jörðin. Tómum miskilningur, en þetta var til þess að menn fóru að rannsaka biblíuna af miklu meira alvöru. Þeir báðu dag og nótt lítill hópu hér og annar lítill hópu þar og svo framvegis og þannig varð aðventssöfnur til. En við komum að þessu betur seinna. Það segir þarna að sjálft hið himneska, það er himneskt musteri, krefst betri fórna en þessara sem voru farða hér á jörðinni. Því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gjörðan, og það var að manna höndum helgidómurinn á jörðu. Allra fyrst var það tjaldbúð. Seinna var það varaleg bygging í Jerusalem, en það var allt gert að manna höndum. Nú er verið að tala helgidóm hið efra, ekki gjörður að manna höndum. Og þetta jarðneska var allt eftirminn eins og skuggamyndir af því sem er svo dýrlegt og eilíft þarna hið efra. Og heldur gekk Jesús inn í sjálfan himinin til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vor vegna. Hann á eftir það verða kveða upp dóm yfir jörð, yfir jarðneskum verum í dag hið efra. Og þegar hann líkur þessu rannsóknastarfi í helgidóminum innum allra helgasta á himnum, þá er náða tími búinn. Og þá kemur að tíjarðar að sækja fólki sitt. Við höldum áram. 25. vesið í 9. kafla Hebreabréfs og ekki gjörði hann það sem sett þetta hreinsunastar til að frambera sjálfa sig margsinnis eins og æðstupresturinn gengur inn í hið heilaga á ári hverju með annara blóð og þá ráttu jarðneska helgidóminn. Þá hefði hann þurft að líða oft frá grundvöllum heims. En nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndana með fórn sinni. Í eitt skipti fyrir öll. Þetta er eitthvað sem gerist bara einu sinni. Eftir að hinn rannsakandi dómur hefur lokið störfum sínum hið efra. En hverjir koma þar fram í þeim helgidómi? Í því dómstarfi, ætti ég nú að segja. Ég hef sett hérna smá samantekt á tjaldið. Árið 1844 gekk Jesús Kristur okkar sanni æðstiprestur inn í hið allra helgasta í helgidóminum á himni til að friðþægja í eitt skipti fyrir öll fyrir syndir mannana. Þarna verða eilíf örlög okkar ráði. Það er þá og þarna sem helgidómurinn var aftur komin í samt lag, það er að segja í rétt horf að þessu loknu kemur Kristu til jarðar að sækja fólki sitt. Alla sem hafa meðtekið hjálpræði hans. Þetta er boðskapurinn í Daniel 8:14 sem olli öllu þessum miskilningi áður fyrir hvað 168 árum. Við höldum áfram. Í opinberunarbókinni 20. kafla, nú erum við að færa okkur upp á skaftið svolítið að nálgast miskilning manna á hvað gerðist á þessu síðast seinni hluta þriggja og hálfu ári þarna í síðustu sjöfundinni svo kalluðu. En inngangur að því er þetta í 20. kaflanum í opinberunarbókinni. Nú sá ég engil stíga niður í himni. Hann hélt á lykli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér. Og hann tók drekan, þann gamla höggvar sem er djöfull og satan og batt hann 1000 ár. Fyrst þegar ég las þetta sem ungur strákur.

þá nýrpur, þá sá ég fyrir mig keðjur og handjarn og stáli. Það ekki það sem átt við hér. Hann var bundin að kringumstæðum og nú komist að raunu það fljótlega. Hann, engillinn sem kom að ofan og batti þennan óvinn Guðs og manna, hann kastaði honum í undirdjúpi. Það jörðin. Við verðum þetta, þessi syndi heimur sem í augum himneskra vera hinn dimma veröld. Og þess vegna notaði þeir orðið undirdjúpið. Við verðum svo djúpt sokkin í synd. Og það þurfti engan minni en Jesu Krist sjálfa skapar hann okkar til þess að bjarga okkur úr þessu undirdjúpi og frá þessum óvinni sem hér á jörðinni. Hann kastaði honum undir djúpið og læsti og setti innsikli yfir svo að hann leitt ekki fram að þjóðirnar afvega. Anna kemur útskýringin hvernig hann bundin. Hann leitti ekki fram að þjóðirnar afvega allt til þess fullnöðust 1000 árin. Eftir það á hann að vera leystur stuttan tíma. Hvað höfum við uppkvæta hérna? Hann bundin af kringumstæðum því það engin mannvera á jörðinni til afvega leiða. Og því segir, það stendur ekki þarna, það alveg rétt. En því fæðu það að sjá það núna. Og en í lok 1000 áranna, þá eru allt í einu einhverjar mannveru komnar á kreik, hafa risið upp, sem hann getur unni með. Og afvega leiði til að ráðast á borginni Helgu sem að kemur frá borginni borgin Helga kemur frá himni með Jesu þar í og hinu réttlátu hólpnu sem fóru í byrjun 1000 áran upp til himis og voru að skoða bækvöndnir í 1000 ár hvernig dómar Guðs voru og þeir komast að sömu dómum en þið þurfa að lesa 20. kaflan á enda til að sjá þetta dómastarf hvernig það átti sér stað en Sjáðu það nú til. Í 4. versi, í 20. kaflanum í opinberunarbókinni, þá segir, og ég sá hásæti, og menn settist í þau. Takið eftir. Þetta eru menn. Þetta eru ekki englar. Þetta eru ekki ófallnar himneska verið. Þetta eru menn. Hólknir. Karlar og konur. Þau settist í hásæti og þeim var dómsvald fengið. Og ég sá sálið þeirra sem hálsögnir höfðu verið, sakið vitnisburðar Jesu og sakið orðs og Guðs. Hér bara átt við alla sem að hafa líðið á einn hátt eða annan. Jafnvel hálsögnir fyrir trú sína og trúmesku við skaparan. Og það voru þeir hinni sömu sem höfðu ekki tilbyðið dýrið, njög líkneski þess sem er talað í 13. kaflanum í opinberunarbókinni. Lesið það líka, því þar stendur á síðustu tímum, kemur eitthvað trúalegt vald til sögunar, sem mun fyrirskipa mönnum alla jörðina að tilbyðja eins og þeim er skipað, með lögskipun. Ellegar verða þeir teknir að lífi. Lesið þetta, þeir eru komið heim. En þetta var allt eftir að gerast. Svo segi ég þarna að þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Þarna eru þeir sem rísa upp í fyrri upprisunni. Og Jesus fer með þá til himis. Og það sagt að Jesus muni koma til jarðar og þarna verður gullaldar ríki í 1000 ár. Mér liggum við að segja, sko, vinir, þetta er svo mikil rangfærsla og falsfrétt sem mögulega getur verið því að miljardar jarðarbúa ef til vill sem ánetjast þessari skoðun og henni fylgir þessi kenning það annað tækifæri eftir að Jesus kemur í byrjuð 1000 áranna og fer með sögumætti himis þá kemur hann aftur og sækir hina sem hafa síðan átt að segja á já, úr því að hinir eru farnir þá fóru þeir auðvitað til himis en niðurstaða hjá þeim Nú skulum við spjara okkur vel, svo að við líka, þegar Jesus kemur aftur, fá að fara til himis. Þetta er haugalígi. Get ég sagt að skýrar? Lesiði biblíuna og komast að raunum hvað orðið hefur að segja okkur.
En svo segir í fimmta versi, en aðrir dauðir, þetta eru aðrir þeir sem risu upp í fyrri upprisunni. Aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir 1000 árum voru liðin. Þetta er fyrri upprisan. Sætlegur og heilagur sá sem átt hlut í fyrri upprisunni. Aðrir kom ekki til greina með eilíft líf. Yfir þeim þessum og fyrri upprisunni hefur hinn annar dauði ekki vald. Heldur munu þeir vera prestar Guðs og Krist og þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Aftur og aftur er verið að segja okkur að þeir sem koma upp í fyrri upprisunni, í byrju 1000 árana, þeir munu skoða bækur himinsins. Alla dómar Guðs. Og það ofta verið spurð að því, af hverju eittu Guð ekki Satan og öllunni illa strax eða fyrr? Það vegna þess. Hann varð að hugsa um velferð annara veralda. Ótölulegu brúur vera, segja mannvera, sem hann hefur skapað annars staðar sem ekki fjalli sinn. Þetta eina veraldi sem gerði uppreist móti Guði. Og skapari var ekki á því að gefa okkur upp á bátinn. Hann fer alveg til enda, leggur lífi sína sitt að í sölunar til þess að við mættu lifað eilífu. Svo að yfir þessum sem koma upp í fyrri upprisunni hefur hinn annar dauði ekki vald. Og munið eftir þegar að sonum minn Þröstur var hérna með erindi fyrir örfáum vikum síðan, þá mynda nokkur á að hinn annar dauði er sá dauði sem enginn hefur dáið fram að þessu. Nema Jesús. Fyrir honum var það annar dauði svo að segja á krossinum. Þó það væri bara einn dauði fyrir hann. Hann dó í staði fyrir syndarana sem annars myndi deyja þessum öðrum dauða. Opinberunarbókin 20. kaflinn útskýrði þetta allt með dauðan og fyrir og seinni dauðan. Og segir einni að við munum vera prestar og ríkja með drottni í 1000 ár. Svo það ríki sem að menn ætti að vera boða hér á jörðu, þá á ég við menn hér á jörðu, ætti að boða, það er hið eilífa ríki sem að Kristur kemur til að sækja okkur og fara með okkur til. Í byrjun 1000 árana og í lok 1000 árana kemur hann með borgina aðsetur Guðs, stjórnar setur guðdómsins. Fyrir alheimin, hann kemur með borgina helgu hingað til jarðar og þá gerist það sem að hérna, þegar Satan leystur úr haldi af kringumstæðanum, hann sér allt í einu ótölulega grúa af mannverum sem hafa risið upp frá dauðum. Þetta er hinn ranglátu sem rísa upp í lok 1000 árana. Og svo segir í 7. versi 20. kafla þegar 1000 árin eru liðin mun Satan vera leystur úr fangelsi sínu. Hann hefur þetta sama verk að gera eins og hann var alltaf að gera áður. Að afvega leiða fólk og leiða þetta til tortímingar. Og hann mun útganga til að leiða þjóðinnar afvega. Þær sem eru á fjóru skautu jarðina sem sagt alla nöttin. Gók og makokar, bara samnefnara fyrir öfl sem vinna gegn Guði. Og safna þeir sama til stríðs og tala þeirra eða sem sandu sjávarins. Og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borginn elskuðu. Hvaðan kom hún? Við vorum að lesa það í 21. Já, það í 21. kaflanum í opranbókinni. Að borgin helga steg niður frá himni og þannig er hún komin og þá er það að eldur fjalla himni ofan og eitti hinn ranglæðu, Satan og illum englum hans, þeim eru öllum útrýmt, þau verða aldrei til framar, ekki einu sinni í einhverju helviti. Þeir farast bara í eldi sem Jesús í fjallræðinu kallaði helviti. En helvíti þýðir refsing, dauðarefsing. Hel er dauði og víti er refsing.
Við hrópum þetta oft á fótboltavellinum. Við viti. Þá á knattspennum maðurinn eða einhver honum refsað fyrir það hafa brotið reglunar og þá má einhver annar taka viti á markið. Það kemur þetta þessi vítis refsing. Og svo segir að eldurinn féll af himni ofan og eitti þeim og djöflinu sem leiði þá afvega var kastað í eldstíkið og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn. Og ég ætla ekki að fara út í það núna, það tæki alltaf langan tíma en ég hef oft farið yfir þetta með að landa sig út á seyrundum að svo kallað víti í eldi bara snöggur atburður sem enn framöndan. Það sem var allt illt, öllu illu eitt í eitt skipti fyrir öll og þar með líka vondum mönnum sem hafa hafnað fagnaður erindi Jesu Krists. En við skulum aðeins halda áfram, það ekki alveg búið. Nú skulum við skoða opinberunarbókina, fyrsta kaflan og sjöunda vesti. Það Kristur sem boðaði þar. Það sem lýst atburðarásinni hér á jörðinni eftir að Kristur yfirgefur helgindóminn á himni. Og nú lesum við orðrétt. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarannar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen. Ég alfa og omega, segir drottinn Guð, hann sem og var og kemur hinn alvaldi. Þetta Kristur. Þannig hann komin. En sú kenning boðuð í þessum heimi af kristnu fólki mjög svo oft að byrjunin á 1000 árunum, 3.5 ár, að þá sé antikristur á ferðinni og eitthvað fleira. Það algeng skoðun að seinni hlutin af síðustu sjöundinni í Daniel 8. Kafla á að vera 9. Kafla fyrir gefiði. Daniel 9. Það síðustu 3.5 árið gerist í byrjun 1000 áranna. Það fari enga veginn staðist í ljósið þessum opinberunarbóki 20. Kaflinn segir. Sjáu nú hvað Biblia segir ástand jarðar og mannkynsins þessi 1000 ár. Við förum yfir í Jesaja 24. Kafli. Frá byrjun segir sjá, drottinn tæmir jörðina og eyðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alþýðu, yfir húsbónda og þjón, yfir húsfrey og þernu, yfir seljanda og kaupanda. Svo í þriðja vesi, jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt því að drottinn hefur talað þetta. Sjáu við lýsinguna, þá þetta hefur aldrei gerst, en þá eftir að gerast á 1000 árunum. Lok 1000 árunum fyrir gefiði. Þar segir að jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar, tignar menn lýðsins á jörðu blikna. Það verið lítið úr þeim. Jörðin vanhelgast undir fótum þeirra á henni búa því að þeir hafa brotið lögin, brjálað boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Svo við boðaðum alla jörði, já við þurfum ekkert að halda þetta boðorði. Þetta afleiðingin af því að vil ekki hafa í heiðri hér á jörðu stjórnarskrá Guðs ríkis og þó að við séum ófullkomin og við erum syndarar brotleg gegn þessari stjórnarskrá Guðs ríkis að þegar að við snúum okkur til frelsarans og meðtöku fórn hans fyrir okkar syndir þá erum við hólpin. Þá þetta ekki að óttast. Og það segir að þarna eru bara boðorðin að spila mikla rullu í því þegar gertur upp í hið efra. Og í Jeremía, hann tala líka þetta. Í 4. Kaflan þá segir hann frá 23. Vesi. Ég leit jörðun og sjá, hún var auð og tóm, ég horfði til himis og ljós hans var sloknað. Ég leit á fjöllun og sjá, þau nötruðu og allar hæðinna þær byfuðust. Ég litaði stum og sjá, þar var engin maður. Allir fuglar himisins voru flúnir. Ég litaði stum og sjá,
Aldin garðurinn var orðina eyðumörk og allar borgir hans gjör yttar af völdum drottis af völdum hans brennandi reiði. Svo að þetta það sem Biblía boðar ástandið á 1000 árunum. Svo eru menn að tala að það verði gullaldar 1000 ár hérna á jörðu. Þessi 1000 ár sem að opinberunarbókin talar En í 21. kaflanu sjáði, þar kemur borgin fram sem stígur niður af himni. Frá byrjun segir ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Skapar hann allar að skapa nýja jörð fyrir okkur. Og eflaust verður hún mikið stærri til þess að rúma allt það sem hann ætlar að hafa á nýju jörðinni. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki frama til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, en skartar fyrir manni sín, sjáum hvað verður fögur og falli. Og ég heyrði raust mikla frá hásætunni, sagði sjá, tjálpu Guðs, meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Gerið eitthvað ljóst hvað þetta þýðir? Borgin flutt, það sem hún núna, hásæti Guðs út í himingeimnum. Það kemur hingað til jarðar í lok 1000 áranna með alla hérna hólpnu innan borðs. Óvinurinn og Ránglæti ráðast á borginu og alltaf taka það eina tækifæri sem þið sjá og þá fellur eldur yfir þá og eyðir þeim. Snögglega torti mín, svo það bara búið. Sami eldur hreinsar allan sora af sköpun Guðs. En borgin helga, hún sest á jörðina og Það segir, ég heyrði röst mikla frá hásætunni, sagði sjá, tjálpu Guð sem með mannana. Guð ætlar að vera hérna hjá okkur. Hann mun búa með það sem við erum á jörðinni. Það eins og við sjáum hann, hún þykir svo óendanlega vænt okkur. Hann elskar okkur svo mikið, hann getur ekki hugsað sér að vera frá skilin frá hinum hólknu. Svo hann hefur það hjá sér alla tíð og kemur hingað með borginna hingað þess að sýna okkur hvað ég elska eitthvað mikið. Þið munu aldrei fara frá augliti mínu það sem hann að segja í reynd. Undursamlegu boðskapur í boðunabókinni sem margir les ekki að þeir skilja ekki, reyni ekki að skilja öll þessi táknu máli eða myndir sem þarf að finna. Biblían útskýrir þetta allt saman. En ég held að það hefur oft verið sagt þegar menn hafa voru að ferðast hérna áður fyrr eftir mikla vossbúð og komu í hús einhverstaðar að gestgjafin gekk rúmi fyrir hennar þreyttu ferðalanga og bauð þeim mat og húsnæði og hlýju og umhyggju að því að hann elskaði að taka vel á móti hröktum mönnum eða konum. Þetta fátækleg mynd sem ég dregu en Guð leggur sig í líma að sína fram og ég ætla að vera með ykkur, ég vera hjá ykkur, þeir munu aldrei fara frá mér. En það segir á einu stað í hérna opinberunarbókinni að við munum ferðast með lambinu hvert sem það fer og hann skapaði aðra veraldir. Við munum þess að ferðast með honum og bera honum vitni sem frelsaran okkar. Því að engi getur vitnað hvað það að lifa í synd, glataða sálir en vera frelsaðir af Jesu Kristi, nema við. Þess vegna höfum við nóg að gera alla eilíð að ferðast óravítir alheimsins að vitna Jesu Krist. Ég leifi mér að hlakka til. Áfram í 21. kaflanu segir frá 4. versi Og hann með þerra hvert tár af augum þeirra og dauði minn ekki fram að til vera, hvorki harmun ég vein ég kvöli fram að til, sem þá ekkert svo kallað helvíti eða kvalastæðu til. Það engin kvöl til nokkuð staðar.
Hinn fyrra farið og sá sem í hásætinu sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir rita þú því að þetta eru orðin trú og sönn. Þetta er sannleiksbóðskapur sem margir prestar ef þið dyrðust að boða svona bóðskap. Þess að ég verið að kynna fyrir hverju kvöld, ég held að margir verið reknir frá störfum. Ég hef sett að gerast með einn prest hér á landi, alveg sérstaklega. Svo segir Kristur í Jóhannesar Guðspjall, já, Jóhannesar Guðspjall í 5. kaflanu, vers 28 og 9. Hann segir, undrist þetta ekki, svo stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru, munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hér góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa illa til dómsins. Það eru bara tvær upprisur. Önnur í byrjun þúsundárana og hinn í lok þúsundárana. Og þeir sem að koma upp í seinni upprisunni munu deyja mjög fljótlega strax aftur að eilífu. Það er það sem er kallað hinn annar dauði. Svo nú er ég bara rétt að minna á þetta að kenningin um þessi 3.5 ár sem eru þarna síðastu hlutin af síðastu 7 árunum sem er talað í þessu spátum í Daniel 9:27. Þar er sá skilningur mjög útbreiddur með kristina líka hér á landi. Að 1000 árin er ju gullaldar ríki hér á jörðu en í byrjun þess eru 3.5 ár sem antikristur verður við líði. Og það er mjög óbíblíuleg kenning. Sjáuði hérna sem ég hef skrifað upp á tjaldið. Ribera var jesuíti sem sagt kaþólikki í reglu sem sór páfanum eið að útrýma öllum sem boðuðu annan boðskap en sem páfi lagði blessin yfir. Þeir eru bara teknir að lífi og þeir gerðu það með marga hérna fyrir á öldum. Hann áriði 1585, þá kynnti hann nýja túlkun á seinni hluta síðustu 7 áranna í spádómi Daniels 9. kafla og það að segja seinni 3.5 árin. Þannig, með því að slíta seinni hlutana síðustu 7 árum Daniels, brást kaþólska kirkjan við þeirri sannfæringu Lúthers og annara siðbótamanna að páfinn í Róm væri antikristur. Og páfinn fann ekki una þessu, eðlilega. Sem væri þegar komið fram á tíma siðbótarinnar sögðu Lúther og aðri siðbótamenn. Kaþólska kirkja með páfan í farabroti leitaðist við að sína fram á það að páfadómurinn væri alls ekki antikristur. En það kæmi hann ekki fram á sjónasviði fyrir en ég byrjuð 1000 áranna sem opinbrunabókin 20. kafli boðar. Sú túlkun er algjörlega röng og óbíblíuleg eins og framangreindir textar sína svo vel. Svo ég tek hérna saman bara til að auðvelda þetta fyrir fólk. Í 1000 ár verður engin manneskja á lífi á jörðinni. Engin, ekki manneskja. Satan verður á lífi hér og hans föllnu englar. En þeir bara hafa ekkert að gera. Þessan er að það vera bundin af kringumstæðum. Réttlátir eru þá þessi 1000 ár á himni að skoða bækurnar. Þeim var gefin hásæti og bækurnar voru opnaðar í höndu þeirra, segir í 21. kaflanum. Rangláttir eru áfram dánir þar til 1000 árin enda. Eftir 1000 árin á himni kemur borgin helga niður. Rangláttir rísa þá upp og alls ekki fyrir. Rangláttir undir forystu Satan ráðast á borgina og deyja eilífum dauða. Upp úr því er ný jörð sköpuð sem varir að eilífu með þeim þegnum sem fengu að fara til himis því að þeir meðtóku út af blóð Jesu Krist fyrir sig sem greiðslu fyrir þeirra syndir. Þeir komast að sömu niðurstöðu og Guð í dómum hans á þeim
sem sagðir vera ja, rangláttir. Fyrir getur Guð ekki útrýmt synd eða Satan. En hann gerði það og sá tími nálgast óðum. En 1000 árin eru þó á undan og Kristur fer alveg að koma. Ég vona að þetta hafi hjálpað ykkur til að skilja svona nokkurn veginn hvað á seyði. Aðeins þessi texti jú, í 7. kafla opinberunarbókarinnar og þar segir í 14. vesi að heiminin svifti spurtis og þegar bókfell vef saman. Það verið að lýsa komi Jesu Krist og hvert fjall og eigi færðist úr stað sínum og konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, nektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og hömrum fjalla og þeir segja við fjallin og hamrana, hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjánu hans sem í hásætinni situr og fyrir reiði lamsins því að kominu dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Þessi texti gera alveg út þá kenningu að Kristur komi í byrjun 1000 árana, taki suma með sér leynilega, engi sér, engi veit, þeir bara hverfa. Sjáðu þið, hér sjá allir. Alveg svo lásum á þenni í 1. kaflanum 7. vesi að hann kemur í skýjunum og hvert auga með sjá hann. Allir á jörðinni. Og þessi texti líka þannig að hann útilokar svona vitleysu 1000 árin. Svo að ég læt þetta nægja núna, tíminn komin á enda, en við hérna í Boðunarkirkjunni, við skulum með ánægju handa áhrum að fræða ykkur eitt og annað á komandi mánuðum og árum. Ekki hika við að spurja spurninga og rannsaka og lesa saman í orði Guðs. Við blessa ykkur.

Jesús sagði, komi til mín allir þeir sem erfiði hafi og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi Boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Ragnheiður Laufdal. Mér langar að færa ykkur vitnisburð minn í dag og þá langar mig að byrja á því að fjallum vitneski okkar drottin. Hversu mikið vitum við Jesús Krist og hvers vegna teljum við að Kristur hafi þurft að fæðast sem barn í þennan heim og svo að deyja á krossi? Eigum við að skoða þessi málefni aðeins betur? Þegar ég var fyrst að komast til lifandi trúar, það er að segja að ég fór að þarfnast drottins á hverjum degi, hans ráðlegginga og hans kærleika, að það má segja að ég hafi mörg ár lítið hugsað Guð, sem bað ég á hverjum degi allt til unglingsárana og einhvers þar í huga mínum var þessi þrá eftir að eiga hreint og gott líf. En þegar unglingsárin skull yfir, má segja að ég hafi yfirgefið drottin. En þrátt fyrir það að ég yfirgaf hann, að þá veit ég að Guð yfirgaf mig aldrei. Því þegar ég lít til baka, að þá man ég svo mörg atvik, þar sem ég veit að Guð hefur haldið sinni verndarhendi við mér og komið vitinu fyrir mig. Ég get líka deilt því með ykkur að á unglingsárunum í kringum 17 ára aldurinn fór áhugi minn á dulrænum hlutum að verða mjög sterkur. Ég leitaði mikið í lesefna bókasöfnum yfir allskyns miðla og dulræna reynslur. Þetta hélt áfram og brátt var ég sjálf búin að eignast þó nokkuð mikið af bókum sem fjölluðu ýmislegt er flokkast undir nýaldarefni. Og má þar nefna margar svo kallar sjálfshjálpar bækur sem kenna manni að verða ánægðari með sjálfa sig og sjálfstyrkingu. Þessar bækur miða allt við það að þú sjálf eða þú sjálfur ert höfundur af lífi þínu og að hamingjan í lífinu er undir þér komin. Það er lítið minnsta Guð, en jú, í sumum bókum er minnsta Guð, en það er aldrei fjallað Guð Biblíunar og hvað Biblían kennir. Á þessum árum fannst mér þetta að vera sannleikurinn, en það voru þessar bækur eina lestrarefni fyrir utan skólabækurnar. Samt var það svo skrítið að ég bað oft og iðulega til Guðs. Ástæðan var einfaldlega svo að ég taldi það vera að Guð ætti einni heim í þessum bókum. Ég álit þetta að vera alltaf hinum sama meiði. Þrátt fyrir allan minn lestur og heimsóknir ýmist til spákvenna eða spámiðla að þá leið mér illa. Ég var ringluð. Ég var alltaf að leita að meiri sannleik. Einhverju sem gefi mér einhverja vissu. Ég veit það núna og ég vissi það reyndar þá að ég var að leita að meiri kærleika. Mér fannst sem fólk væri bara frosið og að fólk fyndi litla meðöngun með náunganum. Mér fannst í raun eins og það eina sem krakkar á mínum aldri gerðu var að hugsa útlitið og hvað væri flott og hvað ekki. Sjálf hef ég án efa verið í þeim hópi, en mér langaði til þess að áherslan væri ekki svona mikil á þá hluti. Mér langaði til þess að fólki í kringum mig væri kærleiksrikt, sama hvernig maður leit út eða hvað maður í raun gerði. Unglingsárin eru tími mikilla breytinga og mér fannst margt svo erfitt, en einhvern veginn var enginn sem vildi ræða það. Þegar svo margir virtust vera ólíkir mér hvað þetta varðaði, að þá fór ég að taka þátt í því sem aðrir gerðu. Ef til vill til þess að verða meðtekin og til að nálgast vini mína og samferðamenn. En sama hvað ég gerði að þá fann ég alltaf fyrir þessum mikla tómleika og það sem ég áttaði mig ekki á að ég var að gera að ég var að reyna að láta annað fólk fylla upp í tómarúmi hjá mér. Ég áttaði mig ekki á því þá að það er aðeins Guð einn sem getur fyllt upp í tómarúmið en ekki annað breyst fólk. Ég efast ekki að ég hafi sjálf ofta tíðum verið kuldaleg við aðra. Ef til vill vegna þess að ég sjálf átti nóg með að botni sjálfri mér og öllum í kringum mig. Sem sagt þegar ég hugsa tilbaka, sé ég að leit mín að kærleikanum í heimi þessum var ákaflega mikil. Eins og ég nefndi áðan, leita ég mikið í nýaldarbækur. En svo var það einn dag að ég man að ég fékk bók í jólagjöf. Mér minnir að bókin hafi heitið Boðskapur Maríu til mannkynsins og ég man svo sannlega hvað hún fjallaði. Þessi bók fjallaði það að miðill sem hana skrifaði var að segja frá því hvernig María May kom í gegnum hana með boðskap til mannkynsins. Ég manaði í byrjun bókarinnar var eins og María sjálf væri að segja frá og þarna var hún að segja frá því hvernig allt var áður en Jesús kom í heiminn. Frá hennar samskiptum og Jósefs. Þarna kom heil saga sem var ekki rituð í Biblíunni. Mér fannst þetta strax skrítið og ég efaðist. Ég fékk mikið til að lesa mikið í þessari bók. En aðeins lengri bókinni varaði María May við heimsendi. Svo voru taldir upp ýmsir atburðir sem myndi gerast í framtíðinni. Þar var vara við ýmsum náttúru hamförum og svo framvegis. Ég lagði bókina fram mér alveg skelkuð að lesa allt þetta. Ég man að ég fór þá að hugsa Guð og hugsaði sem svo. Guð lætur aldrei heimsendi koma yfir heiminn. Hann getur ekki verið svo vondur. Ég áleit svo að þessi bók væri algjört rugl og ákvaða lesan ekki meir. Þessi jól voru mér á marganhátt erfið því að ég misti afa minn og krabba minni í desembermánuði það árið. Það voru margar spurningar í kollinum á mér. Hvað var verið að tala heimsendir? Ég var hugsi. Ég fór að biðja oft eftir Guðs á þessum tíma og ég fór að hugsa svo margt. Mér langaði til að eignast fjölskyldu og eiginmann og ég fór að biðja Guð að gefa mér mann sem að hann myndi velja en ekki endilega sem að ég myndi velja. Guð, gerði mér mann sem að þínu skapi, bað ég hann oft. Fljótlega fór mér að langa að lesa meir biblíuleg málefni. Ég gróf upp gömlu fermingakveri mín og fór að lesa heilaga þrenningu. Guð faðir, Jesús sonurinn og heilaga randi. Ég skildi þetta genn. Ég var orðin 24 ára gömul og ég botnaði ekkert í þessari þrenningu. Þá ákvað ég að finna boðorðin 10 í biblíunni og þar sem ég hafði ekki hugmynd hvar þau var að finna í biblíunni að þá leitaði ég aftast í efnis yfirlitið. Jú, ég fann þau í annari Mósebók. Ég skrifaði þau upp á blað og blaði hengdi upp á vegginn í eldhúsi hjá mér. Á þessum tíma leigðum ég og frænka mín saman íbúð í Garðabænum. Svo nú héngu boðorðin upp í eldhúsi hjá mér og ég man að ég var spurða þeim sem kom í heimsókn út af hverju ég hefði þetta upp á vegg. Ég man ekki alveg hverju ég svaraði en einhvern megin á þann veg að það væri svo lógist það sem Guð hefði að segja. Ég man að þeim tíma varðist eitt orð nokkuð fyrir mér en það var orðið fagnaðar erindið. Já, svo lítið í raun þekkti ég orð Guðs að ég vissi ekki hvað væri fagnaðar erindið. Og meira segja flétt ég upp í efnisyfirliti biblíunar hvort þar var að finna merkingu þessa orðs. Mér hugsa til þess þarna, þar sem ég var að baksa við að botna þetta allt saman, hlýtur Guð að hafa haft gaman af. Það er svo gaman að hugsa til þess að Guðs orði segir að við meðum kallast Guðs börn því að við erum sköpun hans. Guð hlýtur að hafa haft gaman af barnslegum tilraunum mínum þegar ég reyndi að skilja eitt og annað varðandi orð hans. En þarna, þar sem hann sá áhuga minn og vilja, lét hann ekki á því standa að opna hug minn fyrir meiri skilning. Ég get sagt ykkur það, kæri vinir, að ekki leiði langur tími þar til Guð hafi séð til þess að allt það sem ég þráði að vita betur varð mér sem ljóslifandi skilningur. Ég hef oft hugsað það síðan hvað Guð er góður. Á þessu sama ári gerðist það að Guð gaf mér eiginmann. Ég var einnig barnshafandi og ég frelsaðist til trúar á Jesú Krist. Ég lagði fram í síðasta áfengisopan, vegna þess að nú þegar ég vissi að mér hafi verið gefið barn, að þá vildi ég bjóða því upp á líf sem væri hreint. Líf mitt svo að segja gjörbreytist, ég fór að lesa í ritningunni, ég man að ég las einkum fyrst úr Efesusbréfi og bréfum Páls postula og mér fannst allt það sem ég las vera svo rétt. Maðurinn minn var á þessum tíma ekki trúaður, og ég man að ég las og las fyrir hann þessi dásamlu orð sem ég fann í ritningunni. Ég spurði hann sífellt, er þetta ekki stórkostlegt? Og hann gat ekki annað en samsinn því. Á þessum tíma var ég að vinna í fyrirtæki foreldra minna. Og eins og ég var mamma þar stödd í vinnunni einn daginn. Við vorum að tala eitthvað sem tengdist lífsins málum, er hún segir við mig. Veistu, ég nefnilega byrjuði að lesa biblíuna. Ég ætla ekki að trúa því sem hún sagði og sagði við hana, mamma veistu hvað, ég líka. Eftir þetta rættum við oft saman hvað við vorum að lesa og vorum einnig sammálum þá að okkur langaði saman á biblíunámskið til að fræðast meira. Kannski 3 mánuðum eftir þetta samtal okkar mömmu eða það bil ári síðar eftir að ég las nýaldarbókina Maríu May kom inn póstlúna hjá mér, auglýsingasnibill, biblíunámskið sem var algjörlega ókeypis og myndi útvega biblíu og námsgögn þáttakendum að endurgjaldslausu. Ég hringdi strax í mömmu og sagði henni frá þessu. Hún sagði frábært en ég sagði henni að það væri nú voða skrýtnar myndir á auglýsingasneflinum en við ákveðum að forvitnast þetta. Ég hringdi og þar svaraði maður sem sagði að þetta væri á vegum 7. dags aðventista. Ég hringdi strax aftur í mömmu og hún sagði að við skildum bara skell okkur því að við gætum alltaf hætt ef að okkur líkaði ekki. Ég get sagt ykkur vinir að við þurftum ekki hafa meiri áhyggjur. Strax frá fyrsta tímanum gátum við ekki beðið eftir næsta. Sem betur fer var námskeið tvisar í viku því ef það hefði verið einu sinni viku hefði beðin verið óbærileg. Slíkur var fögnuðurinn og áhugin hjá okkur mömmu. Á þessu námskeið sem var opinberunar bók Jóhannesar og í raun alla biblíuna, fræddumst við mikið. Það sem ég mana mér þótti einna merkasta uppgötunin var svo að sjá það ljóslefenda blöðum biblíunar að Jésús væri drottinn. Einning uppgötuði ég það að Satan væri til. Í nútíma þjóðfélagi í raun að vera hlegjað þeirri kenningu að djöfullin eða Satan séu til. Kannski vegna þess að hann málaður sem djöfulleg skepna með hala og horn. En Biblía segir okkur að hann sé raunverulegur og að hann birtist okkur oftast á þann hátt, þar sem hann næra blekkja sem flesta. Annað Korintubréf, 11. kafli og 14. vers segir svo, og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Þar sem Satan var upphæðlega skapaður engil sem hétt Lúsifer á himnum, að þá getur hann enn tekið á sig ljós engils mynd. Vegna þessa getur hann afvegaleitt marga í dag. Sérstaklega þá sem þekki ekki til ritningarinnar. Já, þá var mikil uppgötun fyrir mig að sjá það að ritningin geti svarað þeirri spurningu sem svo lengi hafi hvílt í hjarta mér. Það að hvernig stendur á því að svo margir eru kærleikslausir og grimmir. Ég hafði nú svo lengi þráð að fylla líf mitt af meiri kærleika og nú fekk ég loks útskýringar á lífinu sjálfu. Ég get sagt ykkur að Biblían svaraði mér mörgu öðru en því sem ég hef sagt frá hér. Biblían enn að svara mér og ég enn að fræðast. Mér mun ekki endast lífi til þess að læra allt drottin og hans eðli. En ég hlakka til þess dags þegar Jésús kemur aftur til að sækja sitt fólk og þá get ég sest við fætur frelsarans og spurt að öllu því sem mig langar til að vita. Biblían segir í opinberuna bókinni, 1. kapl og 17. versi, Sjá hann kemur í skýjónum og hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina yfir honum. Svo segir líka í Matteusi, þegar mannssonurinn kemur í dýrðsinni og allir englar með honum, þá mun hann setja í dýrðar hásæti sínu, allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri og þá mun konungur segja við þá til hægri komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erfð ríkið sem yður var búið frá grundvöllun heims því hungraður var ég og þér gáfi mér að eta þyrstur var ég og þér gáfi mér að drekka gestur var ég og þér hýstu mig nakin og þér klæddu mig sjúkur og þér vitiðu mín. Í fangelsi var ég, og þér komið til mín. Þá muni þeir réttlættu segja, Herra, hvenær sáum ég þér þig hungraðan, og gáum þér að eta, eða þystan, og gáum þér að drekka? Hvenær sáum ég þig gestkomin og hýstum þig, nakin og klæddum þig? Og hvenær sáum ég þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim, Sannlega segi ég þur, Það allt sem þér gjörðuð einum minna minnstu bræðra, það hafi þér gjört mér. Sem sagt af orðum Krists í Matteusi, sjáum við að það eru kærleiksverkin og kærleikurinn sem skiptir aðal máli. Það einmitt það sem við öll erum í svo mikilli þörf fyrir. Í Matteusa guðspjalli eru einnig að finna þessi orð Krists. Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Já, kæri vinir, það komin tími í lífi hvers manns að hugsa hvaða afstöðu við ætlum að bera til Krists því að hann mun koma aftur. Það verður orði og seint að gefa gauma orðum hans þá. Í upphafi máls mín sagði ég að mig langaði að fjalla vitnesku okkar drottin. Ég veit að það sem ég vissi Guð var það að hann hlaut að vera góður, svo mikið vissi ég, og það kannski það eina sem við þurfum í raun að vita. En stóri bónusinn sá að hann hefur gefið okkur innblásin orð fyrir munn spámanna er hafa ritað það sem Guð opinberaði þeim. Þar getum við fræðist eðli Guðs, Guðs fólk hér fyrir á eldum og göngu þeirra með drottni. Þar fáum við uppörfun og þar fáum við styrk. Ritningin opnar huga okkar fyrir því hvernig við eigum að koma fram við aðra, hvernig við getum eignast þennan kærleika Guðs. Hefur þú spurt sjálfa þig eða sjálfan þig, hversu mikið veit ég raun og verum Guð? Hef ég gefið honum tækifæri? Hef ég einhver tíman álásað honum fyrir eitthvað sem var ekki komið frá honum? Persónulega veit ég að ástæðan fyrir því að Kristur fættist í heiminn og dó á krossi var svo að hann þurfti að berjast fyrir líf okkar, hvers og eins. Já, þótt sum okkar muni aldrei vita hvað hann hefur gert fyrir okkur. Sum okkar muni einfaldlega aldrei skilja það. Kannski vegna þess að slíkir hafa aldrei hugleitt þetta með hversu lítið af kærleika í heiminum. Kannski halda slíkir að þetta hafi alltaf átt að vera svona. Sumir halda því að vil fram að það sé nauðsynlegt að hafa sinnskamtinn hvorn af hatri og kærleika. Nei, því fer nú fjarri. Guð ætlaði mannkyninu að vera lausu við hverskins þjáningar. Það er vegna okkar mannana að dauðinu til og sjúkdómar og svo framvegis. Biblían segir að laun syndarinnar dauði og vegna þess að allir menn eru syndugir muni þeir allir þurfa að deyja að lokum. Þegar Satan í líki höggormsins tældi Evu til að neyta ávaxtarins af trénu sem Guð var búin að banna að borða, sagði höggormurinn, vissulega muni þið ekki deyja. Það sem hefur verið efst í huga Adams og Evu var að þau myndu deyja samstundins. En það gerðist ekki eins og Biblían segir frá. En hvað gerðist síðar meir? Auðvitað dóu Adam og Eva síðir og þar með rættist það sem Guð hafði varað þau við. Þess vegna dauðin tilkomin og allar aðra þjáningar mannsins vegna þess að við höfum svo lítinn áhuga því að hlusta hvað Guð hefur okkur að segja og ráðleggja. Það sem bjó í hjarta mína unglingsárunum var þráin eftir meiri kærleika. Sú þrá að sjálfsögðu enn í hjarta mínu. Máli bara það eins og ég sagði fyrr að ég veit það nú að kærleikurinn kemur frá Guði en ekki mönnunum. Aftur á móti geta mennirnir tekið á móti kærleikanum og það ókeypis, alveg eins og námskeiðið og fræðslan sem við mamma fórum á. Guðs orð á að vera boðað með kærleika og það á að vera hverju manni ókeypis. Þess vegna það svo að margir kristnir verja bæði tíma og fjármunum sínum í það að hjálpa öðrum að heyrum dásamlegan frelsara, Jesús Krist. Ég spyr þig að lokum, kæri hlustandi, hefur þú áhuga á að fræðast meira þennan dásamlega Guð sem kærleikur? Hefur þú áhuga á að bjóða hann inn í líf þitt hverjar svo sem kringumstæður þínar eru? Veistu að hann á svo mikið að kærleika að hann ótakmarkaður? Hver afstaða þín til drottins? Viltu eitthvað meira, eitthvað stórkostlegt inn í líf þitt? Mættir þú finna það í hjarta þínu að það til eitthvað meira, eitthvað stórkostlegra en þið getur dreymt Það til svo mikill kærleikur og góðu fréttunar þær að jafnvel þótt fólki í kringum okkur sé ekki alltaf eins og við myndum óska vegna þess að við öll syndu að þá Jesús Kristur hinn sami í gær og í dag og alla daga. Hann sá sem býður eftir því að leiða því allan sannleikan tilgang lífsins. Bjóttu hann velkomin í dag. Ég býð ykkur að lokum, kæri hlustendur, að vera með mér í bæn. Við eigum öll til hljóðar bænir sem við þráum að Guð mæta okkur með. Við skulum færa Guði allt það sem býr í hjörtum okkar og sjá svo hvaða undur hann færum að gera. Himneski faðir, við leitum þín að þessari stundu. Við gerum okkur grein fyrir því að án þín ekki til kærleikur. Þú ert sá sem ert höfundur lífsins og höfundur kærleikans. Hjálpa okkur að vera öðrum blessun þannig að það birti til lífi þeirra. Hjálpa okkur að gefa öðrum von í þessum vonda heimi. Hjálpa okkur að vera hughraust þegar okkur finnst sem enginn skilji okkur. Hjálpa okkur umfram allt að vera kærleiksrík svo að margir muni fá að þekka þig í gegnum okkur. Að við mættum vísa öðrum til þín þar sem alla visku og þekkingar að finna. Við byggjum að þökkum þér fyrir allar þína blessanir og handleiðslu. Í Jesu nafni við byggjum. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Komiði blessa og sæl, hlustendur góðir. Þetta Lilja Guðstisdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ég ætla að ræða við ykkur efni sem ég hef verið að huglega að undanförnu. Á hverju ári allan heim haldið sérstakur bænadagur kvenna. Þegar konur í Panama völdu efni þessa dags, ákvað það að nota efnið í trú móta konur heiminn. Þegar ég fór að huglega þetta efni komið fyrst í hug nokkur dæmi úr Biblíunni þar sem áhrif konu breytti umhverfi þeirra og heiminum. Huglegum fyrst Hönnu, eina merkum konu Biblíunnar sem gift var manni að nafni Elkana. Elkana átti tvær konur og hét hinn kona hans Pennina. Svo átti mörg börn, en Hanna hafði gegnast neitt barn. Hanna var búin að biðja Guð lengi að gefa sér barn, en hún eignaðist ekkert barn sjálf. Eitt sinn sem oftar fjölskyldan í musturinn að biðjast fyrir. Hanna fór þá afsíðis þar sem hún gat verið ein með Guði sínum. Hún grét og hrópaði til Guðs. Hún hét honum því eða hann bara vildi gefa henni son, skyldi hún gefa hann Guði til þjónustu. Eli prestur heyrði Hönnu biðja og hann sagði henni að Guð myndi svara henni og hún myndi eigna son. Árið seinna hann að heima með ungan son sinn þegar fjölskyldan fer til musterisins. Okkur ekki sagt hver gamalt Samuel var þegar hann að færði hann Guði í musterið. En í fyrstu Samuelsbók fyrsta kafla okkur sagt að þegar hann hafi vanið barnið að brjósti, fór hún meðan til musterisins. Þar hitti Hanna Eli aftur og ég les það sem hún sagði við prestin. Heyr, herra minn, svo sannarlega sem þú lifir, herra minn, er ég kona sú er stóð hér hjá þér til þess að gera bæn mína til drottins. Svein þennan gjörði ég bæn mína og drottin veitti mér bæn mína sem ég bað hann Fyrir því vil ég og ljá drottni hann. Svo lengi sem hann lifir, skal hann vera drottni léður. Og þau fjöllu þar fram fyrir drottin. Hanna skildi þennan langþráða unga son sinn eftir í musterinu, en þar voru synir Eli fyrir. Biblían segir að synir Eli voru hrakmenn.

Okkur finnst þetta ekki vera besti staður til að skilja ungan dreng eftir í umsjá gamals manns og svona hans sem Guðsó segir að hafa verið hrakmenni. En Hanna heimsótti son sinn einu sinni á ári og dvaldi nokkra daga í hvert sinn. Með þessum árlegu heimsóknum sínum til svona síns og bænum sínum heima hafði hún mikil og góð áhrif á Samuel. Þannig að þrátt fyrir umhverfið sem hann ólst upp í varð hann sannarlega mikil guðsmaður. Og að Ísraels þjóðin átti eftir að njóta leiðsagnar Samuels og blessana guðs fyrir hans líf og starf. Þannig varð árangurinn á trú konu fyrir að móta heila þjóð. Önnur kona sem einnig hafði stuttan tíma til að hafa áhrif á líf svona síns er Jókabeð, móði Móse. En hún var þræll í Egyptalandi og þar hafði konungurinn fyrirskipað að deyða öll sveinbörn sem þessi þrælar eignuðust. Jókabeð faldi son sinn heima tíma en setti hann svo í körfu er flauta áni Níl þar sem hún var viss um að prinsessan dóttir faraós konungs myndi öruglega koma auga á hana þegar hún kæmi samkvæmt venju að baða sig í ánni. Að sjálfsögðu fann prinsessa barnið í sefinu við árbakkan og leita á það sem gjöf guðana til sín. Þegar hún tók barnið upp í fang sér, gaf systir Mósesi fram við hana, en hún hafði verið í felum að boði móður sinnar og hún bauðst til að finna barnfóstru handa barninu. Þetta þáði prinsessan og móðir Móse fekk að ala hann upp í 12 ár. Allt þetta sýnir hvað úrræðagóð móðir Móse var á erfiðum tíma þegar lífi barnsins hennar var ógnað af vondum konungi. Og þessi 12 ár notaði móðirinn til þess ýtrasta til að kenna barninu sínu guðsótta og gaf því það andlega veganesti sem reyndist Móse vel í skólum Egyptana innan þá skurgoða dýrkun og siðleysi sem einkendi þennan tíma. Móse átti að verða einn af faraónum ef áformi prinsessunnar hefði náð fram að ganga. En Guð hafði önnur áform fyrir Móse. Hann átti að verða leiðtogi þjóðar sinnar sem enn var í ánauð í Egyptalandi og leiða hana til frelsis. Við lesum eftirfarandi um Móse eins og því er lýst í Hebreabréfni í 11. kafla og ég les 24. til 27. vers. Fyrir trú hafnaði Móse því en hann var orðinn fulltíða maður að vera talin dóttur sonur faraós og kaus fremur illt að þola með líð Guðs en njóta skamvins unaðar af syndinni. Hann taldi vanvirðu Krists meiri auð en fjársjóði Egyptalands því hann horfði fram til launana. Fyrir trú yfirgaf hann Egyptaland og óttaðist ekki reiði konungsins en var öruggur eins og hann sæi hinn ósýnilega. Næst beinum við athygli okkar að Maríu, móður Jesu Krists. Hún ól son sinn upp í mjög erfiðu og hættulegu umhverfi í hersetnu landi, þar sem mikið var mannlega vonsku og siðleysi og hættur leyndust í hverju horni. Heimabær Jesu var Nasaret, en sá bær var annálaður sem spilltur staður. Þegar Jesus á fullorðins árum hóf sitt boðunar starfa meðal manna, þá var oft spurt hvaðan hann kæmi. Þegar fólk komst að raunum það að hann hefði alist upp í Nasaret, þá svörðu menn gjarnan, hvað gott getur komið frá Nasaret? Jú, Jesús Kristur, frelsari allra manna, ólst upp í Nasaret hjá trúaðri móður sem gaf honum það uppeldi sem munaði og allur heimurinn hefur hlotið blessun af. Svo sannarlega reyndist trú og áhrif einnar konu verða til þess að móta allan heiminn. Nú á tímum höfum öll að við vitni að því hvernig trú og áhrif einnar konu hafa mótað margar þjóðir. Hér vísa ég til konu sem aldrei eignaði sitt eigi barn og fór þar af leiðandi á missu móðurhlutverkið en hafði samt sem áður gífurleg áhrif á heiminn. Hér vísa ég til móður Teresu sem lést fyrir aðeins fáinum árum eftir mikið og fórtfú starf fyrir þá sem minnst meiga sín í vondum heimi. Trú hennar og kærleikur hafa svo sannarlega haft mótandi áhrif á allt og alla. Helmingur mannkynsins samanstendur af konum. Konur hafa mikil áhrif, ýmist til góðs eða ills, allt eftir því hvernig þær vilja beina áhrifum sínum og orku. En þegar kona beinir kærleika sínum
einlægni og trú til að láta gott af sér leiða fyrir alla aðra sem hún umgengst, þá fer ekki hjá því að hún hefur mjög mótandi áhrif. Það sannfæring mín að ekkert afl sé til á meðal manna sem sé traustara og sterkara en einmitt þau áhrif sem trúið kona hefur og beitir. En alveg eins og áhrif góðrar konu geta mótað heiminn, svo einnig geta áhrif og trúleysi konu leitt til ills fyrir fjöldan og mótað heiminn á neikvæðari hátt en ella hefði orðið. Gott dæmi slík neikvæð áhrif var að finna í Evu, formóðu mannkynsins. Guð skapaði Evu sem yndislega og fagra konu sem hafi alla möguleika til að láta gott af sér leiða fyrir allt mannkynið. En það hafi Guð sagt við þau bæði hjónin, Adam og Evu, að þau ættu að drottna yfir öllum heimi okkar mannana. Eflaust byrjuðu þau vel, en þar koma því að Eva gerði fyrst þau mistök og strax í kjölfar hennar Adam að treysta frekar orðum höggormsins í aldingarðinum Eden en því sem drottinn skapari þeirra hafi sagt þeim. Þar með var syndin, sem ekkert minna en uppreist gegn Guði, komin inn í þennan heim. Öll vitum við núna að afleiðing syndarinnar eru þjáningar og dauði. Það má því með sanni segja að í stað trúar á hinn eina sanna Guð hafi Eva með vantrú sinni sett sitt mark á þennan heim á mjög svo neikvæðan hátt og það svo að munar. Vantraust, öðru nafni trúleysi, getur reynst engu síðum mótandi en trú og trúartraust. Annað dæmi það má nefna hér til sögunar sem ferst í henni alræmdu og illu Jezebel drottningu sem ríkti ásamt manni sínum Akab konungi gýðinga forðum. Þessi kona var líka trúið manneskja, nema hvað hún trúði alls ekki á hinn eina sanna Guð sem er höfundur af því hjálpræði sem öllum syndurum stendur til boða. Þessi kona dýrkaði skurgoð af mikill ákefð og ofsótti fólk Guðs og þá sérstaklega spámenn hans. Trúleysi og guðleysi hennar var til þess að svo til öll þjóðin lét afvega leiðast. Af svona dæmum er augljóst að trúið kona getur haft áhrif ýmisti góðs eða íls, allt eftir því á hvern hún setur sér trúar traust. Að lokum vil ég minna á enn eina konuna sem setti sitt mark á heiminn. Þessi kona hlýtur hafa þótt mjög ólíkleg til þess að geta látið að sig kveða á sviði trúarinnar, að ekki sé minnst á möguleika hennar til þess að móta heiminn. Hér á ég við skækjuna Rahab sem að mikilli djörfung faldi tvo njósnara Ísraelsmanna sem kom inn í borgina Jeriko til að kanna styrkleika óvinana skömmu áður en Ísraelsmenn gerði innrás í landið. En það má segja þessari konu til hrós að hún sá og sannfærðist það að Guð var með þessum mönnum og Ísraels þjóðinni og trúði því að Guð þeirra væri máttugur. Hún ákvað því að setja allt sitt traust á þennan Guð á úrslita stundu sem var til þess að hún og hennar nánustu var eina fólkið í Jeriko sem bjargaðist þegar innrásin hófst. Rahab, sagði skilu við fyrra lífinni og lærði að elska hinn eina sanna Guð. Og eitthvað gott lítur drottinn hafa séð þessari konu þrátt fyrir mjög vafasama fortíð hennar því hann lét nafn hennar birtast í ættartölu Jesú Krists í Biblíunni. Já, konur hafa mikil áhrif á allt og alla í kringum sig. Þær eru í góðri aðstöðu til að móta huga og lindisengum barna sinna og þar með hafa þær áhrif á gang þjóðmála þegar til lengri tíma er litið. Þegar börnin þeirra verða á fullorðinsaldri athafna fólk og jafnvel leiðtogar. Áhrif trúaðra kvenna er hvað mest í gegnum uppeldi barnanna. Vissulega móta trúið kona umhverfi sitt og þá leið allan heiminn. Þetta er augljósta fordæmi móður Móse. Þetta reyndi svo sannarlega að vera tilfelli með móður Jesú. Og allt frá Rahab til móður Teresu hefur trú guðhræddrar konu haft mótandi áhrif á heiminn. En einmitt vegna þess að það er oftast nær hlutverk konunnar í hinum ýmsu þjóðfélögum að vinna sín verki kyrrþey og að baki eiginmanni sínum, þá vill framla hennar oft og tíðum gleymast. En Guð gleymir ekki því
sem trúföst kona leggur að mörkum. Allt sem hún gerir er skráð í bækur himinsins og fær sína viðurkenningu á efsta degi. Í orðskviðunum 31. kafla segir spekingurinn þetta: Væna konu, hver hlýtur hana? Hún er miklu meira virði en perlur. Sú kona sem óttast drottin á hrós skilir. Við skulum biðja. Drottin minn, við þökkum þér fyrir það sem viðum lært af því að lesa hugsa og tala þessa konur úr Biblíunni og daglegu lífi. Viltu hjálpa okkur á hverjum degi til þess að vera þannig að við getum haft góð áhrif á fólkið sem í kringum okkur er. Hvort svo sem við erum kvenn eða karlkyns, þá vitum við að við getum haft mikil áhrif, við getum haft áhrif á þá sem eru næst okkur, við getum haft áhrif á þá sem við umgangust daglega. Drottin minn, viltu hjálpa okkur að lyfta þér upp og sýna að þú ert okkar Guð og við treystum þér og trúum á þig. Og við felum okkur þér, drottin minn, í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Allt það mun þá mannssonurinn finna trúna á jörðinni er hann kemur. Lúkas 18:8. Þannig lýsir sonur Guðs ástandinu hér á jörðinni á síðustu dögum. Sönn frelsandi trú mun tæplega finnast á jörðinni þegar hann kemur aftur. Mennirnir munu vera fylltir svo miklum efa, vantrú og kæruleysi að flestir munu vera algjörlega óviðbúnir komu Krists. Hver getur ástæðan verið fyrir slíku ástandi á hinum síðustu dögum? Mun kristni verða engu eða mun boðnum fagnaðarerindisins deyja út í mörgum löndum? Varla. Aðri spádómar í Biblíunni, til dæmis Jesaja 2, 1 og 3, segir okkur að á hinum síðustu dögum munu allir heiðingjar og margar þjóðir streyma til hús Guðs. Með öðrum orðum, kristnin mun breiðast út allstaðar á jörðinni. Jesús segir sjálfur, og þessi fagnaða boðskapur ríkið mun predikaðu verða alla heimsbyggðina, til vitnisburðar, öllum þjóðum og þá mun endirinn koma. Matteus 24:14. Hvernig eigum við þá að skilja þessi orð frelsarans? Munu þau bregðast? Nei, fjarri fer því. Orð hans uppfyllast nákvæmlega. Mankynið hefur verið vitni að stöðugum straum kristniboða frá menningalöndunum til heiðingjalandana hinn síðustu 100 ár. Spádómurinn í Matteus 24:14 uppfyllist bókstaflega fyrir augum okkar. Fagnaðarerindið er boðað svo að segja alla heimsbyggðina og öllum þjóðum á jörðinni. En þrátt fyrir þetta mun samkvæmt orðum frelsarans trúin tæplega finnast á jörðinni þegar hann kemur aftur. Hvað er trú í raun og veru? Það er varla til eitt einstakt orð sem er svo umtalað og miskilið og einmitt þetta litla orð trú. Hið óbiblíulega orðatiltæki, sér hver er sæll í sinni trú, helst ennþá við, þrátt fyrir þekkingu þá og ljós samleika biblíunar sem á okkar tímum skín frá hinni heilugu ritningu. Hjá mörgum mönnum, jafnvel kristnum, er trúin kvikul undirstaða sem stöðugt breytist til að hæfa því andrúslofti sem fjöldin tekur gilt. Hjá öðrum er trúin skilningur eða hugtak eilífa hluti sem þeir hafa haft frá barnæsku og sem þeir vilja ekki láta af, þótt jafnvel orð Guðs sýni þeim fram á að skilningu þeirra er rangur. En er nokkuð af þessu biblíu trú? Sú trú sem Jesús mun leita að þegar hann kemur aftur byggir á einhverju traustara en því sem mannleg viska getur byggt. Hún byggir á traustum og sterkum grundvelli. Grundvöllur þessi er orð Guðs. Hann mun ekki leita að óstöðugri, óörugri og breytilegri trú. Heldur trú sem jafn óhagganleg og sjálft orðið. Biblían segir, trúin er fullvissa það sem menn vona. Samfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Hebreabréfið 11:1. Sönn biblíutrú byggir á æðra en mannleg viska fær skýrt eða skilið. Engin maður getur skilið sköpunarsöguna eins og hún skrifuð í fyrstu Mósebók. Engin getur skilið eða skýrt meyjarfæðinguna eða upprisu Krists. En við verðum að trúa því. Við verðum að trúa því að Guð máttugur til að gera þessi og öll önnur dásanleg kraftaverk sem Biblían segir frá. Því miður þá orðið algengt á okkar tímum að hafna þeim frásögnum Biblíunar sem mannleg viska finnur enga eðlilega skýringu á. Það sem maður getur ekki skilið, vill maður heldur ekki trúa. Á þennan hátt grundvellinum fyrir sannri trú kippt burt og svartsýni og vantrú kemur í staðinn. Hinn kristna trú verður kirkingsleg og árangurinn heimshyggja og fráfall. Mannlegar kennisetningar og boðorð ruddu sér braut inn í kristnina á hinu myrku miðöldum og flæmdu burt þýðingamikinn sannleika í orði Guðs. Nokkrar þessara kennisetninga eru smán saman orðnar að trúalegum erðavenjum, sem á liðnum tímum eru orðnar svo samtvinnaðar meðvitund mannana að þeim haldið þrátt fyrir hið skýra orð Guðs. Biblían túlkuð á þann hátt að þessar erðavenjur eru fléttaðar inn í sannleiksatriði fagnaðarerindisins og trúin á hið hreina og sanna orð Guðs verður myrkuð. Sönn biblíutrú hafnar allri mannlegri visku og vísindum sem eru ekki samhljóða heilagri ritningu. Hún hafnar öllum kenningum, kennisetningum og erðavenjum sem hindra eða flæma burt hið skrifaða orð Guðs. Sönn trú efast ekki kraftaverk biblíunar, sköpunarsögunar eða sannleiksatriða fagnaðar erindisins synd og náð. Hún trúir fyllilega og fastlega á hina sælu von son Guðs sem mun koma aftur og sækja börnin sín frá þessari jörð og taka þau með sér gegnum hinn mikla alheim Guðs til hins himneska heimkynnis. Trúin fullvissa það sem menn vona. Það engin efi. Hvernig öðlumst við biblíu trú? Svo kemur þá trúin að boðuninni að boðunin byggist á orði Krists. Rómverjabréfi 10:17. Sú boðun sem þú hlustar á með mynda trú þína. Sé þessi boðun byggð á orði Guðs eingöngu verður trúin hrein og sönn. Sé þessi boðun byggð á orði Guðs eingöngu verður trúin hrein og sönn ef þú trúir boðuninni. En ef boðunin blanda af orði Guðs og mannasetningum, þá verður trúin ekki hrein og sönn. Páll gefur góða leiðbeiningu varðandi þetta atriði. Hann segir, prófið allt, haldið því sem gott Fyrsta Þessalonikubréf 5:21. Að lesa orð Guðs undir stöðugri bæn leiðbeiningu besta aðferðin til að öðla sanna trú. Með því myndu verða færum að prófa allt og gerir þá grein milli sannleika og villu. Guð vill ekki að við byggjum trú okkar á svikulum kviksandi, heldur á varanlegum kletti. Orð Guðs hinn eilífi grundvöllu trúarinnar. Þessi grundvöllur bregst ekki þótt himinn og jörð farist, segir Jesú. Að Guðs hálfu mun allt verða gert til að frelsa okkur mennina. Jesús gaf líf sitt á Golgata fyrir okkur öll. En hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Jesaja 53:5. En þetta til einskis ef við trúum ekki? En án trúar ómögulegt að þóknast honum. Hebreabréfi 11:6. Án trúar getum við ekki frelsast og án trúar munum við verða afvegaleidd. Þess vegna segir Jesús, trúið á Guð og trúið á mig. Þá erum við örugg. Sonur Guðs talar mikið hina síðustu daga. Hann ber þá saman við daga Nóa og Lots. Eins mun verða á þeim degi mannssonurinn opinberast. Lúka 17:26-30. Á dögum Nóa voru ábyggilega til margir sem játuðu trú sína á Guð, en aðeins fáeinir sem trúðu á boðun Nóa komandi syndaflóð. Postulinn Pétur kallar Nóa predikara réttlætisins. Hann boðaði synd, réttlæti og dóm. Hinir fáu sem trúðu honum björguðust í örkina. Hinir fórust í syndaflóðinu. Eins með verð á þeim degi er mannssonurinn opinberast, segir frelsarinn. Engin okkar má efast að náðugur og líksamu Guð sendi heiminum viðvöruna bóðskap á hinum síðustu dögum. Munu mennirnir trúa bóðskapnum? Ó nei, flesti munu hafna honum eins og á dögum Nóa. Orð Jesú reynast alltaf sannleikur. Án efa hefur póstulinn Páll hinn síðasta náða bóðskap í huga er hann skrifar dag drottins. Prófið allt, haldið því sem gott og hann bæti við og gjörvallur andi yðar, sál og líkami varveitist ólastanlega við komu drottins vors Jesu Krist. Náða bóðskapu Guðs dóm, náð, frelsi og glötun mun hljóma á jörðinni áður en hinn mikli dagur drottins kemur. Sér hverri þjóð og kynkvísl og tungu og líð, segir Biblían. Í spámanlegri sín sá Jóhannes hinn litla skara sem boðaði hinna síðustu alvöru á jörðinni og hann lýsir lindiseinkun þeirra og trú þeirra. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu. Þeir eru varveita boð Guðs og trúna á Jesum. Mættum við finna meira af þessari lindiseinkun og þessari trú því tíminn er nálægur.

Ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir, eins og þið vitið, þá ég búin að vera fara aðeins yfir opinbrunabókina, alveg frá byrjun. Nú komin inn í kafla 2. Nú búin að fara yfir inngangin að bókinni og allt það sem að þar kom fram í fyrsta kaflanum og svo byrjaði ég síðast og fór yfir fyrsta söfnuðin af 7 sem eru í kafla 2 og 3 og við kláraðum Efesus. Svo núna ætla ég halda áfram og ég að vona að ég klári allavega 2 söfnuði í dag því að mér langar að halda svolítið áfram með þetta. Svo ég komist eitthvað áfram í sumar með opinbrunabókina. Þannig að hérna, eins og ég segi, síðast voru Efesus sem hafði glata kærleika sínum sem var fyrstu aldar söfnuðurinn, allt frá krossdöðanum til umtabil 100 eftir Krist. Það var það tímabil. Nú á vettvangurinn hann breytist og við komum að næsta söfnuði sem Smyrna. Og það segir þarna í opinbörnabókinni 2.8 og engli safnaðinins í Smyrnu skalt og rita. Nú orðið Smyrna það þýðir líklegast ljúft ilmandi reykelsi eftir því sem kennst næst. Kirkjan í Smyrnu stóð frammi fyrir ofsóknum og dauða, svo er það ekki heillandi að hugsa til þess að þessi kirkja sem var fyrir öll þessum ofsóknum og dauða skildi bera þetta nafn ilmur, ljúfur ilmur reykelsisins. Og hvað er Smyrna í dag? Það er nútíma hafnaborg í Tyrklandi, svæði sem að borg sem heitir Izmir. Það er hægt að finna þessa fornu borg og rústir hennar eru þar enn. Og Smyrna var líka mjög fræg rómversk borg eins og Efesus sem ég talaði hann síðast. Og við skulum skoða hvað Kristur hafði að segja þennan söfnuð og tækið eftir því að hann hefur enga fordæmingu fyrir söfnuðinni í Smyrnu eins og við sjáum í mörgum öðrum, ég held öllum hinum söfnuðanum. Og svo segir ég versi 9. Ég þekki

ekki þrengingu þína og fátækt, en þú ert samt auðugur. Þetta virðist vera alveg þversögn í þessari setningu. Fátækt er samt auðugur. Það sem er að segja að þú hefur gengið gegnum þessar raunir og þetta voru kristnir einstaklingar í þessu samfélagi þar sem að raunverulega ríkti mikil fátækt. En samt sem áður þá var ákveðin auður til staðar. Þetta er samfélag sem var auðugt af trú, trúmennsku og auðugt af orði Guðs. Og svo segir hérna, ég veit hvernig þú ert hrakirtur af þeim sem segja sjálfa sig vera gyðinga, en eru það ekki. Heldur samkunda Satans. Og það má segja að þetta hafi verið eina vandamálið þarna sem að Jesús gat fundið að þeim. Að á meðal þeirra voru menn sem voru þar á fölskum forsöndum. Að þarna voru menn sem lýsa yfir einu en eru eitthvað allt annað. Segjast vera fylgjendur Krist, en eru það ekki. Og þannig í raun til að þeir samkundu Satans, því annarkvort ertu með Guði eða með Satan. Það er bara annar öðru hvoru megin næstu. En þeir kannski gera sér ekkit grein fyrir því sjálfir. Að það sem þeir sjálfir eru jafnvel blektir af Satan. Og svo segir hérna í versi 10. Hví þú ekki því sem þú átt að líða, sjáðu djöfullinn mun varpa nokkrum yðar í fangelsi til þess að yður verið freistað, og þeir munu þrenging hafa í 10 daga og vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Og eins og ég sagði þessi söfnuður, hann var fyrir hræðilegum ofsóknum. Þetta var svo tímabili frá 100 til 313 eftir Krist. Og kirkjan hún óx hratt á þessum tíma, djöfullin meitti því að sjálfsögðu aðtekli, þessu hratt kirkjan óx svo að hann svaraði því með hörðum ofsóknum. Og venjulega voru kristnir ekki ofsóttir í Rómaveldi af þeirri sökum að þeir var í endilega kristnir, eins og ég komið að áður hérna. Ástæðan fyrir því að þeir voru ofsóttir var svo að þeir vildi ekki brenna keisaranum reykelsi. Og í Smyrnu þá voru 3 aðal guðir. Það var Afrodita, gyðja ástar og kynhneigðar. Svo var það Dionysos, guð drykkju og gleðskapar. Og svo einnig Demeter, þrumu guðin eða guð frum efnana. Og einu sinni árið þurfti hver rómversku ríkisborgari að koma og brenna reykelsi fyrir þessa guði og sína þannig hollustu við guðina. Og það er saga um Pólikarp. Pólikarp var einna kirkjuleiðtogunum í Smyrnu og hann var handtekinn af rómversku yfirvöldum og færður inn á markastorgið og þegar hann kom þangað hrópaði mannfjöldin Hér er faðir kristina manna. Og dómarinn þar sem dæmdi hann sagði brenn keisaranum reykelsi fyrir Afrodítu, Dionysesar og Demeter. En Pólikarpus neitaði og hann svaraði og sagði Ég er 86 ára gamall maður með hrukkur í andliti, grátt hár, skjálfandi hönd. Kristur hefur aldrei beitt mér óréttlæti. Hvernig get ég þá afneitað Jesu mínum núna? Og Pólikarpus hann var brenndur á báli. Og þetta voru hræðilegi tímar. En tóku eftir því að þarna að tala 10 daga. Hvað á hann við með því? Og oft í spádómum Biblíunar er eitt spámannlegur dagur, jafngildi einu bókstaflegu ári. Eins og við höfum margoft komið að hér frá þessum ræðustóli. Ég ætla bara að nefna að þetta kemur fram til dæmis í 1. Mósebók 29-27 og 4. Mósebók 14-34, Ezekiel 4-4 ef þið viljið fletta þessu. Þannig að 10 dagar gæti þitt 10 ár. Hvað segirðu? Og það er þá tímabilið frá 303-313 telja margir að geti þetta passa við það. Það var það harðasti tími ofsókna í þessum söfniði. Á þessu tímabili og það var sem sagt ofsóknir að hálfu Diokletianusar.
en hann bannaði kristni í heimsveldinu. Og hann samþykkti tilskipununum að útrýma og drepa alla kristna innan heimsveldisins. Svo ofsóknunar voru gríðarlega harðar. Nú það rómversku sagnfræðingur að nafni Theodoret. Hann talar kirkjuþingið í Níkeu árið 325 eftir Krist og hann talar kristna leiðtoga sem komu til þessa þings og Theodoret skrifar nokkra af þessum kristnu leiðtogum sem komu með augun stungin út, handleggina afskorna og hræðileg för eftir svipuhögg vegna ofsóknuna. Og hvað sagði Jesús þegar að þú stendur frammi fyrir persónulegum prófrunum og erfileikum? Hvað stendur þarna? Hví þú ekki því sem þú átt að líða, vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hann sagði, óttist ekki því að handan erfileikana, handan sorgarinnar og þrengingana og ofsóknana, þá kóróna lífsins okkur til boða. Og þetta orð sem hér þýtt kóróna, það meira eins og kóróna sigurvegarars. Þegar einhver einstaklingur hljóp í Ólympíu kapplaupi og þeir voru sigursælir í því, þá fengu þeir svona kóróna. Svo Jesús að segja, þú ert í kapplaupi lífsins og þú munt fá sigur kórónu einn dag. Horðu lengra en tárin eða blóðsúthellingarnar eins og þeir þurft að gera. Horðu lengra en vonbrigðin eða sorgin. Ef þú ert að gangi ekki nema raunir í lífi þínu, einhverja sorgir, líttu út fyrir allt þetta til þessar sigur kórónu. Og takt eftir því að hann segir hví þú ekki, sem ætti kannski frekar að útleggjast óttist ekki, því að eins og Jóhannes sami höfundur skrifar í fyrsta Jóhannesarbréfi 4:18, hann segir ótti ekki í elskunni, en fullkomin elska rekur út óttan, því að óttin felur í sér hegningu, en sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Svo fullkomin kærleikur rekur óttan og kvíðan út fyrir hinn trúað. Hvað þýðir það? Þú getur ekki rekið eitthvað út sem ekki þar til staðar fyrir, ekki sagt. Svo ótti sem bara tilfinning, það ekki synd að óttast eða vera hræddur. Við verðum öll stundum hrædd. En það þegar að óttin gagn tekur þig og kæfir gleði þína. Það þegar þú leifir ekki kærleika Krist að sigrast á ótta þínum. Svo hvað var Jesús að segja við kirkjuna í Smýrna og við okkur líka? Hann var að segja á tímum þrenginga muntu stundum vera hræddur en einbeittu þér að kærleika Krist. Einbeittu þér að því hversu dýrmætur þú ert Kristi. Og kærleikur Krist mun reka út allan ótta svo hann gagntekur þig ekki. En höldum áfram hérna í þessu versi þessu síðasta versi fyrir Smýrnu. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfniðum. Þeim sigrar mun sá annar dauði ekki granda. Nú hver fyrsti dauði? Hann talar annan dauði. Hver sá fyrsti? Hvað hinn líkamlegi dauði sem við deyjum öll nema Jesú komi áður en að því verður? En hver þá hinn annar dauði? Það eilífur dauði. En að Jesús segir við Smýrnu, þú stendur frammi fyrir dauðanum, þú stendur frammi fyrir miklum prófraunum, en leifðu kærleika mínum að reka ótta þinn í burtu, því að þegar þú sigrar og ert mér trúr, þá getur hinn annar dauði ekki granda þér, hinn eilífi dauði. Þannig að láttu kærleika minn fylla líf þitt svo að óttin komist ekki að. Því að þó að þú farir að sofa stund, muntu ekki upplifa hinn annan dauða.
Smyrna, söfnuður sem stóð frammi fyrir ofsóknum frá 100 til 313. En það stöðvaði ekki framrás kristninar. Kristnir menn höfðu áhrif á rómvist samfélag. Svo hvað gerði Satan? Hann varð að finna eitthvað annað bragð í þessu öllu saman. Finna upp okkur öðru. Þá finnur hann upp málamiðlanir. Og það það sem við sjáum í næsta söfniði, Pergamos. Að það nákvæmlega það sem við sjáum. Að þegar við stúum okkur hér að Pergamos, en Pergamos þýðir upphafin kirkja. Það þar sem við sjáum ríki og kirkju saminast. Konstantínus, heiðin rómversku keisari, hann gerist kristin. Og kirkjan upphafin í heimsveldinu. Þetta öld velmegunar fyrir kristna kirkju. En líka tími málamiðlana frá 313 til 538. En ég vil nefna kannski hér að þessar dagsetningar ekki alveg 100% endilega. Það eru margir spádómar í Biblíunni sem eru nákvæmlega dagsettir, kannski ekki margir spádómar, ég nú aðalega með einn í huga, einn og líkin allana, sem hafa miklu nákvæmari dagsetningar. En það er þegar að Biblían sjálf gefur okkur slíka dagsetningar. En í söfniðunum sjö eru þetta ekki endilega nákvæm ártöl. Svo þurfum að hafa smá sveigjanleika í því og ekki að stressa okkur á því. En skilabóðin til Pergamos hefja svona og engli safnaðarins í Pergamos galtu rita, þetta segir sá sem hefur sverðið tvíeggjaða og bitra. Og hvað tákna sverð í Biblíunni? Við vitum það. Við lesum það í Hebreabréfinu 4.12 þar sem segir Því að orguðs lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði. Þannig að orð Guðs. Boðskapurinn til safnaðar sem hefur gert málamiðlanir sá að það Jesús. Jesús, hann orðið og þeim sagt að hverfa aftur til orðsins. Og svo segir hann að ég veit hvar þú býrð þar sem hásæti Satans og þú heldur stöðust við nafn mitt og afneitar ekki trúni á mig. Jafnvel ekki á dögum antipassar míns trúa vottar sem deittur var hjá yður þar sem Satan býr. Og hvað þýðir það hér að ég veit hvar þú býrðu þar sem hásæti Satans Og Pergamos var byggð upp á hæð og kefti við Efesus sem yfirráði Rómaveldi og þar voru ýmis heiðin altari og keisari með dýrkaði sem guð. En kannski áður hefði helst tíðkast að keisarinn var ekki settur í guðatölu fyrir en eftir hann andaðist. En þarna var hins vegar fyrsta skipti í sögunni altari þar sem að rómversku keisari var tilbeðin eins og hann væri guð. Og það það sem að hér kalla hásæti Satans að mínum mati. Svo hér hefur þú kristna menn sem búa í borg þar sem að keisarinn hefur lýst sjálfan sig vera guð. Og við lesum áfram hér, þú heldur stöðuð við nafn mitt og afneitar ekki trúnni á mig. Hvað þetta að segja við okkur í dag, okkur sem lifum, þar sem að guðleysi alls ráðandi í himinum? Og það sem það að segja, hvað sem þú ert getur þú verið trúr Kristi. Og hvar sem þú ert eða hversu erfitt að kann að vera, hvaða pressu sem þú verður fyrir frá þeim sem ekki trúa, og hvaða pressu sem þú verður fyrir í starfinu þú getur að verið trúr Kristi. Og svo segir hér jafnvel ekki á dögum antipassar minns trúa vottars sem deittur var hefa yfir þar sem Satan býr og hver þessi antipass? Ef þú skoðar þetta orð antipass, anti í Biblíunni þýðir að þýðir ekki endilega á móti það getur alveg sitt annað eða í staðin fyrir og pass þýðir faðir. Svo þetta þýðir í raun í stað föðurins og ekki ósennlegt að þetta sé að vísa til þess. Nú það áhugavert að vita til þess að á þessum tíma
að það voru kristnir menn í Pergamó sem að ólu börn sín upp í trúni og oft þurftu synirnir að þola píslarvottar dauða í stað föður síns. Hugsanlega það að vísa til þess. Feðurnir afneituð ekki trúni jafnvel þó að þeir hafi þurft að horfa upp á píslarvottar dauða sonar síns á altari Satans. Og Jesú segir jafnvel við slíkar aðstæður þar sem börnin ekkur eru lífláttin fyrir trúna. Heldur þú stöðut við nafn mitt? Og þegar við lesum þetta svona skynjum við kærleika og meðingum Kristi þeirra sem þurfa að þola illt hans vegna. Og svo segir hérna í versi 14, en þó hef ég nokkuð á móti þér, þú hefur hjá þér menn sem halda fast við kenningu Bíleams, þess er kendi Balak að tæla Ísraels menn. Nú Bíleam, hann var falsk spámaður sem við lesum um í Galatastamentinu, og stundaði ýmis konar síðleysi, brýtur lögmál Guðs og leiðir Ísraelsmenn til Balak til að drýja hór með móabískum konum. Þannig hann vannvirðir algjörlega lögmál Guðs. Svo hvað erum við að tala um á þessu tímabili? Þessu tímabili 313 til 538 cirka, svo ég kom inn aðan. Tímabil mála miðlana. Talaði tíma þegar að kristin trú útþynnt. Tími þar sem að heiðnu skurgoðin og sólardýrkun kemur inn í kirkjuna. Kenning Bíleams er kenning sem segir hvað sem menning í kringum þig að gera blandaði því inn í kristnina. Það það sem þið voru að gera. Og það nákvæmlega það sem Konstantín gerði. Hann gerði kristni löglega í heimsveldi sínu. Hann ákvað að til að bjarga heimsveldinu væri hann tilbúin að gera málamiðlanir og sameina kristni og heiðni. Og svo komu skurgoðinn sem heiðingjar tilbáðu inn í kirkjuna á þessu tímabili. Sólin var, sem dyrkuð var af heiðni, kom einnig inn í kirkjuna. Þannig að þessu tímabili var frákvarf frá orði Guðs yfir í heiðni, hefðir manna, heiðnar hefðir manna. En við höldum áfram það sem að segir Þess er kendi Balak að tæla Ísraelsmenn svo að þeir neyttu kjöt sem helgað var skurgoðum og drýgðu hór. Svo þetta er, þú sér aftur að þetta eru mála miðlanir og jafnvel að fremja kynferðislegt síðleysi, brota á lögmáli Guðs. Og svo segir þarna, þannig hefur þú líka hjá þér menn sem halda fast við kenningu Nikolaíta og hver er þessi kenning Nikolaíta það í raun að láta eigin huga vera leiðavísitinn í staðan fyrir orð Guðs það lögleysi taumlaus ástríða það gerðu það sem þér finnst sjálfum vera rétt í stað þess að fylgja í öllu orði Guðs Svo vers 16. Gjör því yðrun að öðrum kosti kemi skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði munns míns. Og hvað sverð munns hans? Það orð Guðs. Og 17. versi segir hér Sá sem eira hefur heyri hvað andinn segir í söfnuðinum, þeim sem sigrar muni gefa eitthvað af huldu manna. Og hvað á hann við með manna? Jesús sagði í Jóhannesar Guðspjalli 6, 31 og 2 Feður vorir átu manna í eðmörkinni eins og ritað brauð af himni gaf hann þeim að eta og Jesús sagði við þá sannlega segi yður Móses gaf yður ekki brauð af himni heldur gaf faðir minn yður hið sanna brauð af himni Svo manna sem þeir fundi í eðmörkinni var ekki hið sanna brauð Hvað hið sanna brauð? Við lesum áfram þarna á sama stað Jóhannes 6 Brauð Guðs sá sem stígur niður á himni og gefur heiminum líf og þá sögður við hann Herra, gef oss ætti þetta brauð og Jesús sagði þeim Ég brauð lífsins og hvað þið sanna manna sem talaðir hér? Jesús segir Ef þú aðskilur þig frá fölskum guðum neitar að víkja frá trú þinni
þá segir Jesús við þig, ég mun gefa þér hið sanna brauð. Ég mun næra sál þína. Og við munum ganga saman og tala saman og eiga samfélag saman.

Nú ef hann lét svarta steinin falla, er maðurinn dæmdur sekur, oft dæmdur til dauða. Nú ef hann lætur hvíta steinin falla, þá er maðurinn sýknaður. Nú hvað er þá hvítur steinn? Jesús segir, vertu mér trúr og ég mun gefa þér hið hulda manna, ég mun fylla líð þitt með nærveru minni og ég mun gefa þér hvítan stein. Það er engin fordæming fyrir þá sem er í Kristi Jesú. Þér er fyrirgefið. Fordæmingin er horfin, blóð Krists helur syndir þínar og ég skal gefa þér hvítan stein og ég mun skrifa á hann sérstatt nafn, nafn sem aðeins Jesús og þú þekkir og á þann stein frelsaður, endurleistur til að lifa á himnum að eilífu. Svo skilaboð Pergamos eru stattu gegn málamiðlunum hvað sem það kostar. Já, enda nokkra mínútur eftir, þannig að ég ætla að freistast til þess að taka þriðja söfnuðins. Vel gert í dag. Það finnum við í 18. versi. Og engli safnaðurins í því að týru skalt og rita, þetta segir sonur Guð sem augun hefur eins og eldslóga á fætur hans sem eru líkir glóm málmi. Því að týra er tímabil myrkra miðaldra, miðalda, rétt fyrir upphaf siðbótarinnar eða cirka frá 538 eftir Krist til umþabil 1517. Og það er áhugavert að þegar við skoðum sýnina í fyrsta kafla, þegar Kristur er sýndur á meðal ljósastikana sjö og þar í versi 13 og það segir á milli ljósastikana einhver líku mannsinni klæddan síðkirtli og þannig í fyrsta kafla þegar Kristur gengur á meðal okkar og þegar hann umgengst okkur, þegar hann heldur okkur í hendi sér, þegar hann þjónar þörfum okkar, er hann mannssonur. Hann er sá sem gekk á götum Galilíu og Jerúsalem og hann var svangur og þystur og hafði engan stað til að halla höfði sínu. Hann var fátækur. Hann er sá mannssonur. Hann er eins og við. En þegar hann sigrar yfir höfðingjum og valdi hins illa þá er hann sonur Guðs. Sonur Guðs varð mannssonur þannig að mannana börn gæti orðið synir Guðs. Jesús er fullkomlega Guð. Fullkomlega maður. Og í opinbjörnabókinni finnum við Krist sem son Guðs og einnig sem mannssonin. Og svo segir ég þekki verkin þín og mundu hann byrjar alltaf á þessum orðum til allra safnaðana. Ég þekki verkin þín og kærleikan, trúna, þjónustuna og þolgæði þitt og veit að verk þín hinn síðari eru meiri en hinn fyrri. Með öðrum orðum það er framför hér. Hinnar myrku miðaldir halda áfram en þegar fer að líða á þær og við komum út úr myrkrinu og höfum við siðbótina. Svo hann er að sýna þér að það er framför, þrátt fyrir allt. Og við erum að koma út úr myrku miðaldinu. Svo segir ég í versi 20. En það hef ég á móti þér að þú líður Jezebel, konuna sem segir sjálfa sig vera spákonu, og kennir þjónum mínum að afvega leiðir þá til að dríja hór og eta kjöt helga skurkóðum. Og í spádómum Biblíuna táknar hrein kona hinna sönnu kirkju, en skækjan táknar hinna föllnu kirkju. Þegar kirkjan fer að halda við heiminn er það kallað framhjáhald. Og við skulum skoða þetta í Jakobsbrefi 4:4, bara til að fá þetta á reynt og hvað táknar Jezebel. Jakobsbrefi 4:4, það segir Þér ótrúi, vitið þér ekki að vináta við heiminn er fjandskapur gegn Guði. Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gjöri sig að óvinni Guðs. Svo þegar þú ert að lesa Jezebel og kynferðislegt siðleysi, þá ert að lesa spilta kirkju. Því að heimurinn og kirkjan eru komin í eina sænga, svo má segja. Þannig að það er svona þannig kynferðislegt siðleysi ef svo má orðið komast. Við erum að lesa pólitískt og trúarlegt samband, sameiningu kirkju og ríkis á miðaldum, sem ofsótti fólk Guðs og innleiddi spillingu. Og svo segir ég hef gefið henni

til þess að hún gjöri iðrun, en hún vill ekki gjöra iðrun og láta af hórdómi sínum. Nú mun ég varpa henn á sjúkrabeð. Með öðrum orðum, hún andlega veik. Hún hefur ekki tekið við fagnarendinu til að umbreytast. Þetta eru manna boðorð sem hún kennir, mannleg trúabröð. Nú mun ég varpa henn á sjúkrabeð og þeir í mikla þrengingu sem hórast með henni ef þeir gjöra ekki yðrun og láta verkum hennar. Sjáu þið það jákvæða samt í þessu? Ef þú gjörir ekki yðrun? Jafnvel í þessari spillingu, þessu andlega fráfalli, þá enn von. Það ennþá möguleiki ef við aðeins yðrumst. Sama í hvað aðstæðum við finnum okkur, þá von. Og í 23. Versi, mörgum þykir það erfitt að skilja það vers. Þegar það sem skiljanlegt ef fólk tekur það bókstarlega. En það segir, og börn hennar mun ég deyða. Hver eru börn Jezebel? Börn Jezebel eru fylgjendur Jezebel sem hafa einnig brotið lögmál Guðs. Það ekki verið að tala börn í venjulegum skilningi. Það verið að tala afkomendur eða börn Jezebel. Með öðrum orðum, þeir sem lifa í sama lögleysi í guðlausu lífi, þeir munu hljóta sömu örlög og Jezebel. Svo segir þarna og allir söfnuðinir skulu vita að ég sá sem rannsaka nýrun og kjörtun og ég mun gjalda yður hverjum og einum eftir verkum yðar. Athyglisvert að Guð þekkir hjarta okkar. Hann horfir ekki bara á verk okkar, hann horfir á hjarta til þess sem við raunverulega erum hið innra með okkur. Er það sem að Guð horfir á. En vers 24, en yður segi ég, hinum sem eruð í Þýjatíru, öllum þeim sem hafa ekki kenningu þessa. Hann að skrifa til þeirra. Þarna verið að tala leifarnar eins og við oft minnst á hér og ráðustóli. Að þá sem eftir eru og hafa ekki látið spillast. Að þannig sjáum við að jafnvel í Þýjatíru, þessum spilta söfnuði, eru leifar til staðar sem halda fast við sannleika. Í miðri spillingu og myrkri getum við verið sigurvegarar. Allir söfnuðinni sjö hafa boðskap að við getum sigrast á kringumstæðum okkar. Í Efesus þegar þú hefur yfirgefið þinn fyrir kærleika getur við verið sigurvegari. Og í Smyrnu þegar þú stendur frammi fyrir þrengingum og dauða getur við verið sigurvegari. Og í Pergamos þar sem að mála miðlanir eru allt í kringu þig getur við verið sigurvegari. Og í Þýjatíru getur við verið sigurvegari. Og taktu eftir. Öllum þeim sem hafa kenningu þessa, þar sem þeir hafa ekki kannat djúpt Satans, sem þeir svo kalla, aðra byrði leggji eigi áveður nema það að þér haldi því sem þér hafi þangað til ég kem. Hér er þema opinbunabókarnar. Vertu staðfastur, ekki gefast upp. Því Jesús segir, ég kem aftur hann, og haltu fast þar til ég kem. Nú það eru 1500 staðir í Biblíunni sem tala að Jesús kemur aftur. Og við lesum það í Sálmónum og í Jesaja. Og Páll segir, drottin sjálfur mun stíga niður á himni. Og Jesús segir, ég kem aftur. Og hér segir, haldi því sem þér hafið. Þanga til ég kem. Þetta er svo von sem við veitur okkur sanna hamingju og innan þrengingu og andlegt fráfall og spillingu. Hvað það sem heldur okkur gangandi? Það er þetta fyrirheit að Jésús mun vissulega koma aftur. Og taki nú eftir hér það sem segir í versi 26-29 Þeim er sigrar og varveitir allt til enda verk mín mun ég gefa vald yfir heiðingunum og hann, það Jesús, mun stjórna þeim með járnsbrota eins og leirker eru móluð. Það vald hef ég fengið frá föður mínum og ég mun gefa honum morgun stjórnuna. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað maður andinn segir söfniðum. Morgun stjórnum.
Jesus Kristur rís upp í hjörtum okkar og gefur okkur þann raunveruleika að Kristur mun brjóta niður kraft helvítis. Hann á við, og hvað á hann við með þessum járnsbroti? Það þessi járnsbroti, hann kemur þrisvar sinnum fyrir í opinberunarbókinni. Það í opinberunarbókinni 12.5, það sem segir, hún fætti son, sveinbarn sem stjórna mun öllum þjóðum í járnsbrota og barn hennar var hrifið til Guðs til ásettis hans. Einn daginn verða synd, veikindi, sorg, þjáning, sjúkdómar og hörmungar og dauð ekki lengur til. Og Jesus Kristur mun ríkja frá austri til vesturs og frá norðri til suðurs með járnstöng, járnsbrota. Hver þessi járnstöng eða sproti? Þetta táknar vald. Vald Krist mun brjóta niður kraftins illa. Við lesum líka um járnsprotan í opinberunarbókinni 19. kafla og Biblían segir okkur hér að Kristur kemur á hvítum hesti í vers 11 þar sem segir Þá sá ég himinin opin og sjá hvítur hestur sá sem á honum sat heiti trúr og sannur og hann dæmir og berst með réttvísi og hér eru loka átökin allri ílsku er eitt og synd og þjáning er eitt og þá heldur áforma segir Augu hans eru sem eldslogi og höfði hans eru mörg ennistjásn og hann ber nafnið ritað sem engin þekki nema hann sjálfur. Hann skrýttur skikju blóðið drifinni. Það hinn lifandi Kristur sem kemur til okkar, Kristur sem dó fyrir okkur. Og nafn hans orð Guðs, segir líka. Sá sem dæmir heiminn af orði sínum. Og svo segir líka og hersveitirnar sem á himni eru fylgdu honum á hvítum hestum klæddar hvítu og hreinu líni. Hvítt tákn sigurs. Og á munni hans gengur út biturt sverð að slá þjóðirna með og hann stjórnar þeim með járnsprota. Þrisvar sinnum í opinberunarbókinni okkur sagt frá járnsprota. Kafla 3, 12 og 19. Og hvað það að tala um? Ílska verður brotið niður og henni eitt. Þjóðirnar sem hafa staðið gegn Guði mun verða útrýmd. Og frá austri til vesturs, frá norðri til suðurs, Jesús sem lifandi Kristur mun ríkja. Og hinn nýja Jerúsalem mun koma niður af himni og Jesús mun ríkja eilíft. Og við munum ríkja með honum. Lofið hans heilaga nafn. Ég vil vera með honum þann dag. Ég vil ekki missa fyrsta kærleika minn, svo Efesus. Ég vil ekki gefast upp í þrengingum. Ég vil ekki víkja frá fyrir málamiðlunum. Ég vil ekki glata þessu öllu. Ég vil sannleika og ekki gefa eftir þrýstingum menningar í kringum mig. Heldur vera alltaf trúr orði Guðs. Þetta er þessa sú kvatning sem að þessi söfnir gefa okkur og þessi boðskapur. Og þá ég búin að tala í 36 mínútur, held ég? Einhvers leis. Og hérna næst þegar við komum saman, þá mun ég halda áfram með þessa sjö söfniði, það sem frá voru hófið. En takk fyrir að sinni.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
1: Ég ætla að lesa úr Biblíunni sögu frá tímum Elísa spámanns. Biblían er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hvað viljum við þykja af henni? Hún býður upp á menntun. Í kærleika, fyrst og fremst, en einnig almenna leiðsögn hvað til heilla horfir og hvað er til vanheilla. Hún segir frá óumræðanlegri gæsku Guðs við þá sem hann elskar. Hún segir einnig hversu alvarlegt það er fyrir okkur að brjóta boð hans og hvernig það verður okkur til tjóns. Víst er að allt sem í Biblíunni stendur er þar okkur til fræðslu svo að við mögum læra af því hvað okkur er fyrir bestu. Við skulum skoða sögu í Gamla testamentinu frá tímum er Elísa var spámaður í Ísrael, en að lesa Elísa er bæði fróðleikur og skemmtun. Þar má sjá mörg ámóta kraftaverk og Jesú gerði þegar hann kom til jarðar. Frá Elísa er sagt í síðari konungabók í köflunum 2-13. En mig langar að skoða hvað við getum lært af sögunni Naman sem læknaðist á holdsveiki. Naman þessi var mikill kappi í her Sýrlendinga og hafði drottinn veitt þeim mikinn sigur undir hans stjórn. Og við hvern voru þeir að berjast? Jú, við Guðs útvöldu þjóð. Þeir fóru ránsferðir inn í Ísrael og rændu. En höldum áfram með sögunum Naman. Hann tók herskildi litla stúlku, ekki sagt hvað hann hét, en svo sá fyrirgefandi kærleikur sem hún sýndi þeim sem svo illa höfðu gert við hana, hann er til fyrirmyndar okkur sem hugsun kannski meira okkar rétt en velferð annara og svo trú sem hún sýnir er á nokkurs efa þegar hún segir frá Elísa spámanni annars hefði þessi mikli maður varla lagt í þessa ferð. En stúlkan sagði við húsmóður sína Ég vildi óska að húsbóndi minn væri komin til spámannsins í Samaríu. Hann myndi losa hann við líkþráan. Þá fór Naman og sagði herra sínu frá á þessa leið. Svo og svo hefur stúlka frá Ísrael talað. Og það er auðséð að það er annan trú sem rekur Naman á stað. Því að konungurinn í Sýrlandi sendir bréf með honum þar sem hann skipar konungnum Ísrael að losa hann við holdsveikina. Þá mælti Sýrlands konungur. Far þú, ég skal senda Ísraels konungi bréf, lagði Naman þá á stað og tók með sér 10 talentur silfurs, 6000 sikla gull og 10 alklæðnaði. Hann færði Ísraels konungi bréfið er var á þessa leið. Þegar bréf þetta kemur þér í hendur, þá skalt þú vita að ég hef sent til þín Naman þjón minn og skalt þú losa hann við líkþrá hans. En er Ísraels konungur hafi lesið bréfið, reif hann klæði sín og mælti, er ég þá guð? Er deytt getu og líkað? Fyrst hann gjöri mér orð að losa mann við líkþrá hans, megi þeir sjá og skynja að hann leita saka við mig. En er Elísa guðsmaður, frétt að Ísraels konungur hafi rifið klæði sín, sendi hann til konus og lét segja honum, hví rífur þú klæði þín? Komi hann til mín og þá skal hann koma stað raunum að til er spámaður í Ísrael. Og það er fróðlegu kafli þá kenningu sem felst í því hvernig Guð leggur spámanninu reglurnar og hvernig hann skulle mæta þessum óvinni Guðs barna. Og þá segir, þá kom Naman með hesta sína og vagna og nam staðar úti fyrir dyrum Elísa. Þá sendi Elísa mann til hans og lét segja honum, farðu og lauga þig 7 sinnum í Jórdan og þá mun holdið komast í samt lag og þú munt verða hreinn. Þá var Naman reiður og gekk burt og mælti. Ég hélt og hann myndi koma út til mín, gangaði mér, ákalla nafn drottins, guðsins, veifa hendi áttina til helgistaðarins og koma þannig líkþránni í burt. Er ekki Adar og fara, fljótin í Damaskus, betri en allar ári í Ísrael, gæti ég ekki lauga mig þeim orði hreinn. Sneri hann sér þá við og hélt burt í reiði. En Guð hefur ákallað biblíulega aðferð. Hann talar og það verður sem hann talar. En þeim vantrúa sem byggir ekki á trú heldur umbúðum fannst lítið til koma og skilur hreint ekki að það sé búið að draga hann til Ísrael þegar nóg er af ám í Sýrlandi og hann bregst reiður við og hann er ekki einn það. Hvernig voru viðbrögð okkar þegar vitnaði fyrir okkur? Við sem vorum alinn upp við trúalega rathafnir þurfum ekki á neinum sérimóníum sérdrúar hópa að halda. Og má sama hátt og Naman treysti ánum í Sýrlandi betur en Jórdan, þannig höfum við treyst á okkar trúalegu umgjörð. En þarna lærði þessi heiðni maður að það er ekki umgjörðin eða þær athafnir sem við höfum í frammi sem skipta máli heldur hlýðni við Guðs orð. Það er einn lærdómsríki kafli í þessum hluta sögunar. En í versi 13 segir, þá gengu þjónar hans til hans, töluðu við hann og sögðu. Ef spámaðurinn hefði skipað þér að gera eitthvað erfitt, mundur þá ekki að hafa gjört það. Hvað miklu fremur þá er hann hefur sagt þér laugað þig og mundur hreitt verða. Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjösinu niður í Jórdan, eins og guðsmaðurinn hafði sagt, var þá holdans aftur sem hold á ungum sveini og hann var hreinn. Það sem síðan gerðist er svo stór lærdómur hvað af því hefst að láta ágendina hlaupa með sig í gunur. Guðsmaðurinn vildi ekkert tyggja af því auðæmum sem í boði voru. Minnugur þess að ágend er ekki betra en galdrasynd svo þráttur að allt sem í boði var tekur hann ekki við neinu. Hann veit sem er að auðæfi þeirra vantrúð er þeirra guð og síst af öllu tekur hann við launum frá honum. En nú segir frá en Naman hafði laugað sig og séð að hann var hreinn. Þá hvarf hann aftur til guðsmannsins og allt hans föruneyti og er hann kom þanga gekk hann fyrir hann og mælti. Nú veit ég að það er engin guð til í neinu landi nefn Ísrael og þignu gjöf af þjóni þínu. En Elísa mælti svo sannarlega sem drottin lifir sá er ég þjóna, ég tek ekki við neinu. Og þótt hann legði að honum að taka við því þá færðist hann undan. Þá mælti Naman, ef ekki, þá láta þá gefa þjóni þínum mold á tvo múla því að þjóttinn mun eigi framar færa brennifórnir og sláturfórnir neinum guðu öðrum en drottni. Og nú kemur mjög áhugaverðu kafli það sem kalla mætti brauðpólitík og sýnir að guð lítur fyrst og fremst á hjartað og sýnir fullan skilning á því sem krafist er af okkur í okkar heimslegu vinnu. Því Naman, hann vil tryggja sig að ekki verði neitt miskilningur og Guð miskili ekki þær athafnir sem hann þarf að taka þátt í stöðu sinna vegna þegar heim til Sýrlands kemur. Og hann segir, það eitt verður drottinn að fyrirgefa þjóni þínum. Þegar herra minn gengur í musteri Rímons til þess að biðjast þar fyrir og hann styðstu hönd mína svo að ég fell fram í musteri Rímons, þegar hann fellur fram í musteri Rímons, það verður drottin minn að fyrirgefa þjóni þínum. Og Elísa mælti til hans, far þú í friði. Það er svo í síðasta hluta sögunar sem við sjáum afleiðingar ágindarinnar. Þegar Gerasú, þjónn Elísa, hleypur á eftir auðæfum Namans til að sækja með lígum sann sem hann átti ekkert tilkall til og reynir þar að auki að ljúga spámanninn. hann uppsker ávöxt gindar sinnar. En en Naman var komið spölkort frá honum, þá sagði Gerasú sveinn Elísa guðsmannsins við sjálfan sig. Sjá herra minn hefur hlýft Naman þessum sýrlensku og ekki þegið á honum það sem hann kom með. Svo sannarlega sem drottinn lifir, þá skal ég hlaupa á eftir honum og þykja eitthvað á honum. Hélt Gerasú nú á eftir Naman. En er Naman sá mann koma hlaupandi á eftir sér stökkan af vagninum, gekk í móti honum og mælti. Er nokkuð að? Gerasú svaraði. Nei, en herra minn sendi mig og lætur segja þér. Rétt í þessum komu til mín frá Efraim fjöllum, tveir sveinar á spámannasveinunum, gef mér handa þeim talentu silfus og tvo alklæðnaði. Naman svaraði, gjörð þú mér þann greiða að taka við tveimur talentum og hann lagði að honum og batt tvær talentu silfus í tvo sjóði. Svo og tvo alklæðnaði og fekk tveimur sveinu sínum og þeir báru það fyrir honum. En eftir koma á hæðina, þá tók Gerasí við því af þeim, geymdi það í húsi sinu og lét mennina fara burt og fóru þeir leiða sinnar. Síðan fór hann inn og gekk fyrir herra sinn. En Elísa sagði við hann, hvaðan kemur þú, Gerasí? Hann svaraði, þjónninn hefur alls ekkert farið. Og Elísa sagði við hann, ég fylgdi þér í anda þegar maðurinn sneri frá vagni sínum í móti þér. Nú hefur þú fengið silfur og munt á klæði, olíutré, vingarða, sauði og naut, þræla og ambáttir. En lík þrá Namans mun ávallt loða við þig og niðja þína. Gekk hann þá burtur á honum, hvítur sem snjór af lík þráa.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja því að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhver tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
1: Komið blessuð og sæl, þetta er Lilja Guðstisdóttir og ég er að lesa úr bókinni tekist á við sorg eftir Larry Yeagley og við erum komin að 16. kafla. 16. kaflin ber nafnið Þegar allt hrynur. Þrítug kona barðist við að koma orðunum á framfæri. Hún sagði mjög varfærnislega, þið getið ekki ímyndað ykkur hvið

þrái að einhver snerti mig. Bara að einhver snerti mig. Ég hélt að við hefðum gott hjónaband. Ég trúði því. Ég vissi ekki að aðeins nokkrum vikum eftir brúðkaupið fór að halda við aðra konu. Við tóltum saman í 6 mánuði, nógu lengi til þess að ég erði ófrísk. Nú dóttir mín 5 ára. Við erum bara 2 einar. Hún alveg yndisleg, en þegar allt sagt og gert, þá ég svo ein. Ég get ekki fengið þann tilfinninga stuðning sem þarf frá henni. Þetta ekki sangjant. Á hverju kvöldi þrá ég einhver haldi utanum mig. Ég þrá að einhver haldi utanum mig og segi, ég elska þig. Ég finn hvernig herbergisveggirnir kvolfast yfir mig. Í örvæntingu þrýsti ég höfðinu í koddan og græt mig í svefn. Einhvert veginn, einhver staðar, hlýtur að vera til svar handa mér. Nokkrir í hópnu táruðust og fundu sig knúða til að gera eitthvað þegar þau heyrðu hróp hennar að hjálp. Þeir gengu til hennar, tóku utanum hana og uppörfuðu hljóðlega. Þetta voru orð einmannaleikans, táknu mikinn sársauka. Sér hver einstaklingur í hópnum fann þennan djúpa sársauka sem rópaði eitt hvað verður að gera. Móðir í uppnámi fálmaði við stólbríkina er hún reyndi að segja með sögu sína án þess að gráta. Hann var svo ungur og fullu lífstrótti. Hann elskaði hjólið sitt. Hann hjólaði í dauðan. Sjáðu til hann hjólaði út á ísinn. Við vitum ekki hvort hann fjell og að þunginn hafi brotið ísinn eða hvort hann hafi bara hitt á veikan blett á ísnum. Hann átti enga möguleika. Nú fer ég í herbergi hans og ég sit þar tímunum saman. Ég reyni að muna röddina hans og sjá andlitið hans þegar var spenntur yfir einhverju. Ég býð og hugsa með mér að kannski gangi hann inn í herbergi og segi halló mamma. En hann gerir það aldrei. Ég veit að ég á ennu börn. Og eiginmaður minn mér ákaflega góður. En húsið svo tómt. Ég svo einmana. Einmanaleiki móðurinnar snertir viðkvæma strengi í hjarta mínu. Ekkja eyddi fyrstu 5 árunum eftir andlát mannsins síns í að hlaupa að heiman. Hún var nokkra mánuð hjá hverju barna sinna, en fljótlega tæmdi hún gestrisni þeirra. Næst reyndi hún ýmsa kvennaklúpa. En þeir reyndu svo hræðilega leiðilegir, jafnvel þó tæki hana burt frá húsinu. Að loku fættist hugmynd. Ferðalega og siglingar, já hvers vegna ekki? Hún valdi það sem hún taldi mest spennandi, þar með talin hnattreisa. Að lokum kom af því að hún var að renna lyklunum inn í skráargatið á útidyrahurðinni. Leið og hún opnaði dyrnar, hljómaði röddin svo sterkt. Þú ert al ein. Hún varð móðursjúk og hringdi í vinkonu sína og bað hann að vera hjá sér í nóttina. Ég gat ekki afborið húsið svona tómt, staðaði hún. Einmanaleiki virðist vera sjálfgefið innihald sorgarinnar. Ég hef ekki enn hitt hann einstakling sem hefur ekki upplifað einmanaleik í sorginni. Sumir staðhafa að auk sorgarinnar sé einmanaleiki einkenni mannlegs eðlis. Aðrir telja kaflaskil einmanaleikans fylgi hverju þroskaskeiði mannsins. Allt frá einmanaleika við fæðingu til einmanaleikans að vera yfirgefin vegna elli. Ég hefi lært af syrgjendum að einmanaleikin kemur harðast niður mánuðum eftir jarðaförina eða skilnaðin. Þeir hafa kennt mér að fyrstu sorgarvikurnar fólk of upptekið af reiði, sekt og neitun eða dofið af losti til að vera einmana. Þau sýsla með öll það mál sem tengjast aðskilnaðinum og tjá reiði sína gagnvart læknunum eða fjölskyldunni en síðan kemur óbærilegur einmanaleiki. Mér það ljóst að þegar einstaklingar sporna ekki fæti við sorginni, leifa henni að koma sem eðlilega viðbrögð miklu missi, þá öðlast þeir nægan styrk til að meðhöndla einmanaleikan. Því fyrr og því ákafar sem syrtir eftir missin, þeimun auðveldara að meðhöndla einveruna. Ef syrgjandinn hefur gott stuðniskerfi á fyrstu tímabilum sorgarinnar, mjög líklegt að hann hafi þroska ný og endurnýja gömul vináttutengsl sem milda einmannakendina. Einmannaleiki kemur vegna þess að persónuleg uppspretta sem gefur svörun við mannlegum þrám hefur skyndilega horfið. Þessar þarfir okkar geta ekki uppfyllst á annan hátt en í gegnum náin mannleg samskipti. Ég gleymi aldrei heimsóknar minnar á bóndabæinn hennar Margrétar Oldham í Findlay, Ohio. Ég kynntist dóttur hennar Helenu árið 1958 og vann nú með annarri dóttur hennar Esther sem var hjúkunarfræðingur.
Sjúkrahúsið þar sem ég vann gerði mér kleift að eyða nokkrum dögum á sem konu minni á búgarði fjölskyldunar eftir að afi gamli dó. Tvennt er ofarlega í huga mínum er ég hugleiði undirbúningina því að meðhöndla einmanaleikan. Í fyrsta lagi þá talaði fjölskyldan opinskátt og grét mikið þessa daga. Amma sat með tárfyllt augu í ruggustólum hans afa. Ég beygði mig að henni og spurði einna spurningar rómantík hennar. Þetta opnaði flóðgáttur í huga hennar. Sagan flætti fram, jafn fersk og daginn sem þau giftu sig. Fjölskyldan hló, söng og bað saman. Þau deildu tilfinningu sína hvert með öðru. Í öðru lagi tók ég eftir því hversu vilju þau voru að stofna ný vináttusambönd. Við voru þeim svo til alveg ókunn fyrir andlát afa, en núna voru við meðtekinn sem hluti af fjölskyldinni. Er ég ók bílnum okkar að stað frá bænum, var all fjölskyldan á veginum. Við urðum að stöðva bílinn og stilla okkur upp fyrir myndatökur og taka móti ógrinni faðmlaga og kossa. Þessi syrgjandi fjölskylda kenndi mér tvennt. Í fyrsta lagi, syrðu snemma og vel. Í öðru lagi, styrtu vináttusambandi þín. Aftur og aftur hafa þáttakendur á námskeiði mínum fyrir syrgjendur staðhæft að þú verður að ákvaða að láta einmanaleika ekki stjórna lífi þínu. Þetta ef til vill auðvelda sagt en gert, en margir hafa framkvæmt þetta. Leðu mér að koma á framfæri nokkur leyndamálum sem ég hef heyrt. Þetta fyrsta, syrðu snemma og vel. Þú þarft ekki að vera sterkur annara vegna. Þú ert ekki skuldbundin til að vera eðlilegur strax aftur svo öðrum líði vel í návist þinni. Sorg merkjum að þú sért að bata leið. Leiðu henni að verka. Og annað að eftir hafa tekist á við sorgina í skynsamlega langan tíma er rétt að kveðja samskiptin því þau verða aldrei eins aftur. Þetta sálfræðileg aflimun sem lífsnauðsileg fyrir velferð þína sem persónu. Sumir halda dagbók og kveðja þar. Aðri kveðja meðan þeir halda á mynd af einstaklingnum. Að kveðja eru heilbrigð endalok á tímaskeiði mikilla sorgar. Sumt af því sem ég heyri opinbera gildi þessa kveðja. Til dæmis, eftir að ég kvaddi Geira átti ég besta daginn síðan hann dó. Það var eins og þungri byrði væri létta mér. Eftir að ég skrifaði Jóa kveðjubréfið, sagði ég börnunum að við hefum lifað í fortíðinni. Nú ætlum við að lifa fyrir hvert annað og láta hver dag skipta máli. Ég þreif allt húsið þennan dag og við borðum góðan kvöldverð saman. Ég kvaddi. Með kveðjunni kom laust frá reiðinni sem ég bar með mér gagnvart Guði og ég vildi kynnast honum betur. Annað gott ráð að byrja að einbeita þér að eigin lífi. Legðu skammtíma og langtíma áform að rækta og þroska eigin hæfileika og eignast ný áhugamál. Smám saman þarftu að brjóta lífsmunstri sem byggðist okkur tveimur og færa þig frá heimi okkar yfir í minn heim. Styrtu sjálfsímynd þína og gerðu hluti sem þið langar til að gera. Ef þú að börn þín lifa eftir andlát makans, leiða áform sem taka mið af nýri fjölskyldustarf. Skrifaðu niður framtíðar áætlun. Líttu á einveru sem vin. Þetta tími til sjálfsgagrýni. Hver ég? Hvað get ég orðið? Hvert viðhorf mitt til lífsins? Byrði? Er það réttur eða gjöf? Hvert gildismat mitt? Líkar mér við sjálfa mig? Hvaða þætti get ég betrum bætt í lífi mínu? Er ég gefandi eða ég þiggjandi? Þetta eru nokkra sjálfsgagrýna spurningar sem geta breytt einveru þinni í vaxandi ævintýri. Aflaðu þekkingar á umheiminum. Breikkaðu sjóndeildarhringin og vertu víðlesin. Þetta eflir innri persónuna. Margbreytileg tækifæri standa þér til boða sem reyna á þig og koma þér í snertningu við áhugavert fólk. Þetta mjög góð leið til að takast á við einmanaleika sem annars geti leitt til örvæntingar. Vertu sjálfboðalífi. Sumir einstaklingar uppgötva að sjálfboðavinna áhrifarík forvarnaleið gegn einmanaleika. Þetta fer eftir manngerð þinni og hvers konar sjálfboðavinna stendur þér til boða. Sorg skapar þreytu. Af þessari ástæðu ætti einstaklingurinn að gæta þess að fá nægan svefn.
skipuleggja jafnvægi í mataræði og gera góða líkamsæfingar sem hreyfa stóru líkamsvöðvana. Í staðis að vera alltaf í gömlug fötunum, skaltu klæða þessu svolítið fallega, þeir mun líða miklu betur. Sá sem sáttur við sig og útlit sitt á miklu auðveldara með að snerta líf annara. Einmannaleiki oft gerður að lífsmáta þeirra sem lifa í fortíðinni. Að lifa í atburðum fortíðarinnar rænir okkur þeirri orku sem hægt væri að nota til að gera þáttaskil í lífinu. Dráðu lærdóm af dýrmætu reynslum gerdagsins en stemdu síðan herra. Eftir sjá gerdagsins ekki hægt að breyta. Það ekki hægt að endurtaka fortíðina. Allt sem við getum gert að læra af mistökunum og reyna að láta nútíðina skipta máli. Einfaldleiki lífsins nauðsynlegur ef við ætlum að einbeita okkur að þeim smáatriðum sem gefa lífinu gildi. Lífið verður að hafa tilgang ef við ætlum að reka burt einmannaleikan. Ég fekk lítið kort frá Óskari Smith. Hann óskaði eftir aðstoð við að öðlast meiri þekkingu á reikningunni. Þegar ég hringdi dyrabjöllunni, reiknaði ég með að hitta ungan mann með mjög litla þekkingu á biblíunni og beið fullur eftirvæntingar. Allt í henni heyrði ég rödd fyrir aftan mig. Já, hvað geti gert fyrir þig? Ég sneri mig við og sá gamlan mann með staf í hendinni. Ég sagðist vera komin til að verða við ósk hans. Það kom glampi í augun er hann bauð mér upp í íbúð sín á efri hæð. Ég á svo margt eftir að læra, en svo skamman tíma til þess. Ég þekki starf safnaðar þíns aðeins lítilega, en ég vil vita meira. Kendu mér allt sem þú getur. Ég opin fyrir meiri skilningi, sagði hann. Hver var Óskar? Hann var 99 ára gamall prestur Kristina kirkju. Hann lærði undir handleiðslu Dwight L. Moody og hafði predikað síðan hann var 17 ára gamall. Konan hans hafði látist fyrir 5 árum. Einmannaleikin var gestkomandi hjá honum en Óskar gat ekki tekið tíma til að sinna honum. Einmannaleikin hvarf því fljótlega. Borðstofuborð hans var þakið bréfum og rannsóknar ritgerðum sem hann var að vinna að. Nokkrum sinnum í viku var hann gestur í hádegisverðarboðum eldri borgara en hann var presturinn þeirra. Takmark hans var að sameina alla kristna menn í eina einingu. Ég sótti 100 ára afmælisveislu Óskars á dvalarheimili aldraðra. Af miklum áhuga hlustaði ég á 10 mínútna ræðu hans sem hann hafði undirbúið nokkur skeið. Það var meistaraverk, framsetning, tilgangur, 3 meginatriði, samantekt og hagnýting. Tímasetningin var nákvæmlega 10 mínútur. Hann hafði ekki eitt orð niðurskrifað. Miðaldra prestur sem sat við hlið mér beygði sig að mér og hvíslaði Ræðurnar mínar hljóma hjákallega í samanburði við ræður gamla mannsins. Ástæðan fyrir því að predika svo vel 100 ára gamall að hann hefur aldrei hægt að lifa, svaraði ég. Óskar var lagður inn á sjúkrahús rétt fyrir 100 ára afmælisdaginn sinn. Þetta olli honum miklum áhyggjum vegna þess að hann átti að kynna nokkra bækur á skólabókasafninu. Þvagpokin var engin hindrun. Daginn sem hann átti að flytja fyrirlesturinn talaði hann læknisinn til svo hann fengi 10 klukkustunda leyfi. Viðeigandi ráðstafanir voru gerðar og síðan lagði hann á stað í skólan. Kvöldmataleytið var hann kominn aftur í sjúkrarúmið. Við Óskar vorum eins og bræður. Hann deildi með mér leyndardómi þess að lifa frjósömu lífi að leið. Hann hafði upplifað andlát konu sinnar en hann ályktaði að lífi var í gjöf frá Guði. Í sorg sinni þakkaði hann Guði fyrir að hann fengi tækifæri til að deila lífi sínu með konu sinni. Meðan Óskar bauð ekki sorginni heim, leit hann á sorg sem tækifæri til að þroskast. Hann leitaði eftir leiðum til aðlögunar sem myndu breyta honum markvist innanfrá. Hann ákvað strax að vinna sig í gegnum sorgina svo hann myndi ekki verða fangi sorgartilfinninga þar sem eftir væri lífsins. Hann trúði því að okkur liði samkvæmt eigin ákvörðunum tilfinningar okkar. Innan mánaða frá andláti konu sinnar byrjaði Óskar að snerta líf annara og upphefja þá. Þessi fúsleiki að læra og upphefja aðra dró mig að honum. Hann mildaði óróan í mínu eigin brjósti. Þjónusta hans við hjarta mitt styrti vináttubönd okkar og tryggði að Óskar yrði aldrei vonleysislega einmana. Óskar kendi mér að sorgin eins og mynd sem hefur ekki fulla skerpu. Það má greina stærri hlutina með erfiðismunum, en smáatriðin eru öll óljós í þoku móðu. Endurbati að snúa linsunni, svo við sjáum myndin aftur í fullri skerpu. Eftir því sem myndin verður skýrari,
verða smáatriðin skarpari og meira áberandi þannig að þau styðja við heildarmyndina og gefa henni dýft. Að lokum getum við horft á heildina og notið þess á ný. Veggirnir kvolvast inn yfir þá sem neyta að rétta út hendina og snerta aðra með jákvæðum samskiptum.

Leitaðu til Guðs þegar hlutirni verða þér ofviða og þú ert alveg að örmagnast. Hann léttir þér byrðina, varpar burt áhyggjunum, endurnýjar þig andlega og lyftir þér.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Hugmyndir sem hafa hjálpað þeim. Með leyfi þeirra deil ég nafnlausum hugsunum þeirra með ykkur. Engin vina minna telur sér þekka öll svörin. Þeir staðhafa heldur ekki að þessar aðferðir séu það bestu, né að þær virki fyrir alla. Þeir trúa einfaldlega að það sé lækning og uppörvun í því að deila reynslu sinni með öðrum í svipaðri aðstöðu. Sem viðbrögð við spurningum minni hvernig þau meðhöndli einmanaleikan fékk ég nokkur góð svör. Til að byrja með var ég á hlaupum. Heima við var ég svo einmana, með fannst ég bara vera hálf persóna. Það vantaði hinn helmingin. Ég gat ekki lesið, ekki horta sjónvarpið, en ég seti kyrr. Ég gekk bara úr einu herbergi í annað. Mér vantaði allan hvata til framkvæmda. Ég var alltaf að gaman af handavinnu, en nú gat ég ekki unnið hana. Ég setti mér takmarkanir, en ég gat ekki haldið mig innan þeirra. Ég týndi öllum hlutum. Ég byrjaði á tugum verkefna á þess að ljúka þeim. Ég dvaldi hjá frænda mínum í 7 mánuði. Í apríl var ég með svo mikla heimþrá að ég hljópa stað aftur. Við þetta sinn fór ég heim. Náttan hefur aldrei viss og dásarleg, nið fuglarnir sungi svo fallega. Allt í einu uppgötvað ég að ég naut þess smáa í kringum mig. Falleg sólaruppbrás, vindblær í trjánum. Útsprungin rós, lítill kanínu ungi á leiðinni, jafnvel lyktin í andrúmsloftinu og þar að drekka tært vatn. Ég undrast enn því ég hélt að heimurinn hefði hætt störfum sínum. En nú eru sárin byrjuð að gróa og sólin skín skært. Eftir þetta langa ár er ég rétt að byrja að uppgötva að ég get gert hvað sem ég langar á þess að ráðfara mig við aðra. Ég get lesið alla nóttina. Saumaði í fram yfir matatíman eða slökkt á sjónvarpinu en mér líkar ekki dagskráin. En kemur fyrir að ég sé einmana en ég get fyllt tíman með þeim hlutun sem ég hef gaman af að gera. Ég get verið ein án þess að vera einmana. Ég hef alltaf átt mörg áhugamál. Nú get ég rækta þau án þess að setja sjálfri mér takmarkanir. Ég deili með ykkur ofanskáðum hugsunum vegna þess að höfundurinn málar nokkur nákvæma mynd af ferli sínum frá vonleysislegum einmanaleika að lækningu og tilgangi í lífinu. Ég vona þið hafi tekið eftir því að þetta tók tíma. Kona ein var mjög vitur þegar hún sagði, ég gat ekki meðhöndlað einmanaleikan. Ég varð að biðja hjálp. Þessi einstaklingur lærði gildi tjáskipta. Einmanaleiki og höfnunartilfinningar koma og fara á sérkennilegum tímum þegar síst er vona á þeim. Tökur sem dæmi þegar þú ert að versla í matvöruverslun og þrekst á matvöru sem látir makið þinn hélt mikið upp á. Ég hefi lært að þú verður að sleppa takinu og gráta þarna í búðinni. Það getur eins og liti vandræðlegt í smá stund en þeir líður miklu betur á eftir. Ég set með markmið, sagði önnu kona. Skammtíma og langtíma markmið. Síðan hafa framfæra mín að vera jafnar og stöðugar. Baráttan stóð í 6 mánuði eftir að maki minn dó. Ég sagði við sjálfa mig, treystu sjálfu þér, þetta fer batnandi. Haltu áfram að fullvissa þau að þetta fari batnandi. Einangrun og einvera er vandamál þeirra sem eru einmana. Þessi skildi það. Ég glímdi við einmanaleikan með því að vera upptekinn í kirkjustarfi, í kórnum, í bænahópi og í tónlistaklúbbi. Ég var einnig í söngsveit. Endurnýjaði píanóið mitt og fór í söngtíma. Það besta sem ég hef fundið til að glíma við einmanaleika er að hjálpa öðrum. Legðu áform hversu lítið sem þið eru, endurskipulegðu og breyttu til á heimilinu þínu. Samskipti manns við vini og ættinga skipta miklu máli. Það var önnur spurning sem ég lagði fyrir vini mína, hún snerist hve lengi nístandi sársauki hefði enst og hvað þið hjálpa mest við að milda sársaukan. Svar þeirra var frá 2 vikum upp í 1 ár. Takið eftir hvað hjálpaði einum til að milda sársaukan. Líkamsrækt hjálpaði mikið. Ég sat í sólinni og fann hvernig sársauki var dregin upp til himins. Ég kann vel við þessi orð. Ég lærði að gráta. Ég hef aldrei grátið fyrr. Ég fór í kirkju og grét. Ég talaði við vini og grét. Ég gréti við gamlum bréfum

Sjónvars myndum og söngvum. Ég grét þegar ég tók fötin hans og fataskápnum og pakkaði þeim niður. Að taka tilfinningar mínar út og setja þar á blað virtist hjálpa til. Sársaukinn er enn til staðar, en það er ekki eins nístandi. Árásirnar kom ekki eins oft og þar er nú byrjaðar að mynda gulli ljóma dýrmætra minninga. Kona sem hafði misst barn sitt sagði hún hefði upplifað nístandi sársauka í 9 mánuði. Jafn lengi á meðgangan. Hún mildaði sársaukar með því að snerta líf ungs fólks sem hafði engan samastað. Ég er bara að gefa burtu hluta af þeim kærleika og umhyggju sem Guð hefur hellt yfir mig, sagði hún. Sumum finnst að það hefði hjálpað þeim að minnka sársaukan að fara sem fyrst í vinna aftur. Aðrir vöruðu við því að hefja störf á ný. Þetta er búið væri að vinna sig í gegnum, mesta sársaukan. Fráskilin kona benti á að það að breyta hegðunarmunstru sínu gæti minnka sársaukan og opna leiði til þroska. Vegna þessar afmæli og hátíðstegar voru svo mikil hamingjudagar fyrir mig, reyndi ég markvist að íta mér út í að framkvæma hluti sem voru á engan hátt tengdir fyrri fagnaðarhefðum. 2 ára síðar uppgötvaði ég gat farið gegnum stóra afmælismánuðin okkar án þess að hrynja saman. Ég uppgötvaði að ég get haft ánægja hlutum sem er alveg nýjir fyrir mér. Eitt rauður þráður í gegnum reynslu flestra vina minna sem hafa deilt hugsunum sína með mér er stórkostlegt lífsviðhorf sem getur breytt harmleik í djúft og innihalsríkt líf. Ég finn að Guð hefur áformið líf mitt. Þess vegna get ég slakað á og tekið einn dag í einu. Ég er einnig miklu meðvitaðri mig sem persónu í stað þess að vera hluti hjónabands. Ég er nú meiri einstaklingur og hef meiri dýft. Í sannleika sagt kann ég vel við þá persónu sem drottinn hefur leyft mér að verða. Sami einstaklingur og tjáði mér ofangreint orð gaf til kynna að með því að segja þau á þess að verða spenntur né fyllast þunglindi var merki um mikinn pata. Við þás annars manns var, líta á hver dag sem ævintýri, finn eitthvað til að njóta, einhvern að elska og nokkuð af erfiðis vinnu til að framkvæma, því einhver tíma með morgundagurinn ekki koma og heimurinn mun halda áfram án þín. Er ég las bréfin? Frá þeim sem hafa sótt sorga námskeiðin síðust árin, gerði ég mig grein fyrir því að vinátta þeirra hafði snert mig persónulega. Ég er orðin auðugur maður. Auðugur í þeim skilningi að þekkja betur hver ég í raun og veru er. Auðugur í þeim skilningi að eiga stærri hóp stuðningsvina. Á meðan á einu sorga námskeiði stóð, lést móði mín. Ég upplifði sjálfur marga þætti sársaukans sem vinir mínir fóru í gegnum, en ég upplifði þá ekki einn. Minningar, kort og persónlega kveðjur bárust mér. Þeir sem höfðu syrt svo mikið að þeir sáu aðeins eigin sársauka fundur þú til með mér. Kærleikur þeirra til mín hjálpaði mér að takast á við eigin sorg á tíma missis. Eitt sinn las ég að einungis þeir sem höfðu upplifað sársauka gætu innt af hendi þjónustu kærleikans. Treystiði mér, það er til lækning fyrir þá sem syrgja og lækningin gefur syrgjandanum þann stórkostlega hæfileika að geta stutt við og hjálpað öðrum sem verða fyrir missi og finna til sársauka.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

Komið blessuð og sæl, þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að halda áfram að lesa fyrir ykkur úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yigli. Við erum komið núna að 18. kafla sem heitir Sara, veggir og ágengni. Sara bjó ein í veðurbörðu húsi við bakka og hæja og fljótsins. Að utan virti sem húsi væri aukt og yfirgefið. Fyrir framan húsið óks illgresið hátt. Glugga karmarnir voru ljótir og einstaka rúða var brotin. Í staði var búið að setja klæði til að halda regnu og vindu úti. Hvenær sem ég ók bílnum í hlað var Sara fljót til að koma á móti mér og mætti mér undir gömlu perutré. Mér var aldrei boðin í hús. Er ég leit í hrukkótt andlit hennar og djúpsett augu, fann ég ískaldan vegg, girða mig af. Hún virtist óttast það að treysta mér fyrir nokkru öðru en hjali veðrið og garðinn. Kvöldið fekk ég tækifæri til að kynna Söru nánar. Ég ók hljóðlega eftir innkeyrslunni. Gamla tötrumklædda konan var bograndi í garðinu sínum. Þegar hún sá mig koma, greip hún fötuna með kartöflum í og hélt rakleitt að hliðinu en ég varð á undan henni. Ég hélt áfram að bakdyrum hússins. Æ, leiði mér opna dyrna fyrir því, Sara, sagði ég hratt. Þú ert með svo þunga fötu. Er hún fór inn hurðina, rendi ég mig strax á eftir henni. Hún sleppti fötunni og sneri sig við til að fara í skyndi út aftur en ég var þegar komin inn fyrir lokaði dyrnar. Hún roðnaði í framan er hún bast afsökunar á draslunni hjá sér. Hafði engar áhyggjur af því, fullvissaði ég hana. Ég kom til að hitta þig, Sara. Ekki til að sjá hversu fínt húsið þitt væri. Ég á fjóra stráka, svo ég vanið því að húsið sé allt á hvolfi. Það var liðið fram að haust og það logaði engin eldur til að milda kuldan sem var í herberginu. Sara og ég sátum á stólum með þráðbeinum bökum og skulfum er við töluðum saman. Sara, ég þekki þig ekki vel. Þú virðist al ein. Áttu einhverja fjölskyldu hér nálægt, spurði ég. Enga lengur, ég átti eiginmann en hann lést fyrir 10 árum, sagði hún dapur í röddu. Þú hlýtur hafa verið einmann allis ár, mælti ég. Hefur þú haft nokkuð til að deila með hjartasorg þinni? Þá kom sagan. Safnaðarfólki hennar kom ekki á jarðaför mannsins hennar. Presturinn jarðsetti en kom aldrei til að kanna hvern hún hefði það. Reiðin sem kom fram við að missa mannin sinn var margföldið vegna vanrækslu vina. Sara var sár og gat ekki tjáð þar tilfinningar sem hún upplifði við missin. Til að forðast meiri sársauka byggði hún fljótlega veggi umhverfi sjálfa sig. 10 ár höfðu næstum gert þessa veggi óyfirstíganlega. Ég vissi að Sara myndi aldrei snerta aðra að fyrrabragði. Hún var fangi innan eigin veggja. Ágeng umhyggja að minni hálfu var lífsnauðsynleg. Sara, sagði ég með kennararómi, ég vil að þú hlusti mjög vandlega á það sem ég ætla að segja. Ég skal segja þér það strax að ég tek ekki nei fyrir svar. Það sem þú þarft er góð heit máltíð sem þú hefur ekki elda handa sjálfur þér í langan tíma. Svo þarft þú tækifæri til að leika við börn. Nú skalt þú vera tilbúin klukkan 10 næsta sunnudagsmorgun, ég næ í þig, og þú munt eyða deginum heima hjá okkur. Með það sama stóð ég upp til þess að fara, en Sara fór inn í eldhúsi sitt og fór að fikta við glös á borðinu. Með glampa í augunum sagði hún, Drengur minn, ég myndi skammast minn fyrir að láta þig frjósa svona, ég er hættum að hafa slegið að þér. Taktu þessar rósatöflur, þar munum komið í veg fyrir kvef. Þú getur borðað þær á leiðinni heim. Hún gaf þau viðbröð sem ég var að leita eftir. Ég vissi að ágengni mín hafði borgað sig. Veggirni voru ekki órjúmanlegir eftir allt saman. Já, ég verð að bæta við að dagurinn varð ógleymanlegur. Litli drengirni mínir voru gott meðal fyrir gömlu konuna. Það eina sem hún var ekki hrifin af var kremið á súkkulaðkökunni. Allt og mikill sykur. Þetta kalla fram kvef, sagði hún. Reynsla Söru er okkur lexía sorg. Það er svo auðvelt að einangra sig frá umheiminum þegar þinn eigin persónulegi heimur hefur hrunið. Það er mjög algengt að vilja draga sig í hlé til þess að forðast meiri sársauka. Að vera of næmur fyrir tillitsleysi annara skapar oft sjálfsmeðengun og sjálfsmeðengun er efniviður í þykka múrveggi. Snúum okkur aftur á Söru.
Ég bað ýmsa kunningi hennar að fræða mig bakgrunn hennar. Ég uppgötvaði að reiði Söru við andlát mannsins hennar olli því að hún sýndi óvingjarnlega eiginleika sem rak vini hennar í burtu. Tilraunin þeirra til að veita henni stuðning var hafnað og þeir var hafnað hranalega svo þeir voru ekki á því að koma aftur til að fá enn eitt skammtinn. Sara hafði orsakað hrun á sínu eigin stuðningskerfi. Hér geta stuðningsaðilar og vinir syrgjenda lært lexíu. Ef þú býður eftir boði frá brotnu hjarta er mögulegt að þú fáir það aldrei. Ágengni er lykillinn að endur lífgun. Syrgjendur segja meðal annars, ég vil ekki íþyngja öðrum. Aðrir hafa sitt eigið líf að sjá Þeir vil ekki hafa mig grátandi í kringu sig. Mér finnst ég ekki að heima þar. Stuðningsaðilar verða að taka á sig auka krók til að hjálpa. Þeir verða að standa fast við ákvörðun sína að draga syrgjandan aftur inn í vinahópin. Líttu á ískalda veggi sem hróp á hjálp. Láttu þá verða þér sem áskorun. Vertu hugvitsamur og finndu leiðir til að vinna traust þess sem með brotið hjarta. Vertu ákveðin að klífa ísveggin vegna þess að hinum megin mannlegur fjársjóður. Fyrir mér sárast að horfa upp á foreldra reisa vegg á milli sín eftir að hafa misst barni sitt. Nána samvistur og huggun þar sem þau þurfa frá hvort öðru, en veggurinn leiðir aðeins til meiri fjarlægðar. Það eru vaxandi sannanir fyrir því að fjöldi hjónavandamála sem koma upp á borð hjá ráðgjöfum eru vegna óunninar sorgar. Sérhver hæfur ráðgjafi ætti að kanna vandlega sögu þeirra hvað sorg og missi snertir strax við upphaf funda þeirra. Að glíma við fjárhags eða kynlífsvandamál hjóna sem hafa upplifað mikinn missi eingöngu plástur á sárin í stað þess að hlúa rót vandans. Aftur ágengni ráðgjafans lykil atriði. Í venjulegu hjónabandi getur hvort hjónana leita til maka síns með stuðning og uppörvun í erfileikum. En þegar barn þeirra deyr eru bæði hjónin í svo miklu sárum að þau eru ófærum að gefa þann stuðning sem þarf vera á. Þetta leiðist undir til gremju og reiði sem aftur lokar fyrir tjáskipti. Ég ráðlegg harmislegnum foreldrum að leita eftir aðstoð ráðgjafa eða góðs vinar sem þau treysta eins fljótt eftir jarðaförn og hægt Þetta kemur í veg fyrir óþarfa múrveiki og hindranir. Prestar og aðri sérfræðingar ættu að vera vakandi fyrir afleiðingu þess að syrgja ekki nægilega. Þessi stuðnisaðilar ættu að fara til syrgjandans í stað þess að bíða eftir því að þeir heyri örvæntingar hrópin. Fyrir nokkuð mörgum árum fengum við hjónin upphringingu frá nýjum spönskum vinum okkar. Barnið þeirra fættist andvana. Spænskum mælandi prestur og ég hittum föðurinn í kirkjugarðinum. Þar jarðsettu við barnið í lítilli hvítri kistu. Móðurinn sem varð fyrir svo miklu vonbrigðum var á lasburða til að taka þátt í athöfninni. Viku seinna fór ég og kona mín með sakramenti til syrgjandi foreldrana. Það var ekki auðvelt fyrir okkur en við vissum að við yrðum að fara. Eftir fyrstu kveðjur okkar var sakramenti frekar dapurleg athöfn. Faðirinn og ég föðmuðust. Móðurinn dró konu mína til sína koddanum þar sem þær grétu. Í kjölfar ekkans fylgdu þessi hljóðu orð. Þetta líkami minn sem var brotin fyrir yður. Þessi bikar nýji sáttmálin innsiglaðu með blóði mínu. Við gerðum okkur litla grein fyrir því að þessi óbeðna heimsókn myndi koma í veg fyrir einangrun og múrvekja smíðar tveggja einstaklinga sem voru svo langt frá fjölskyldu sinni og heimalandi. Ágengur stuðningur við syrgjandan sérstaklega þýðingamikill í hreyfanleika nútíma þjóðfélagsins. Að rífa upp rætur og flytjast landshorna á milli næg ástæða fyrir sorg. Hvað þá dauði, skilnaður eða veikindi á nýja staðnum? Á fyrstu vikum sorgarinnar sá tími sem fólk þráir að tala. Múrveggir ekki byggðir á einni nóttu. Þeir eru afleiðing margra vikna einangrunar og þess að vera rændur tækifærinu til að tjá sig. Ég geri það af vana mínum að skapa tjáskipti á dánarstundu.
Ég sameinast fjölskyldinu umhverfis dánarbeðið. Við vorum öll blessunar aðnjótandi með að móðir ykkar var hér á sjúkrahúsinu, segi stundum. Hún hlýtur hafa verið ykkur ákallega góð móðir. Slík orð hvetja til tjáskipta og hefja græðslu flæðið. Ef stuðningsaðilar og vinir opna gáttir tjáskipta eru líkur á því að það verði enga lokaða dyr, engar sörur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Já, bara í tilefni stundarnar og dagsins og hátíðarnar sem framundan að þá hefur svona alveg tilvalið að syngja, að lesa hérna fyrir ykkur í Lúkasi, öðrum kaflanum og frá versi 1. En það hljóða svo. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skildi alla heimsbyðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá er Kýriníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þó allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fóru Jósef úr Galíleu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davís sem heiti Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davís. Að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar, kom sá tími er hún skildi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu. Að því að eigi var rúm handa þeim í gistuhúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottinn stóð hjá þeim og dýr drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir. En engillinn sagði við þá, verið óhræddir því sjá ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum liðnum. Yður í dag frelsari fættur sem Kristur drottinn í borg Davís og hafið þetta til marks. Hér munu finna ungbarn reifað og lagt í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli. Förum beint til Betlehem að sjá það sem gjörst hefur og drottinn hefur kunngjört oss. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því er þeim hafði verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það er hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiti það og hirðarnir snýru aftur og vegsömiðu Guð og lofiðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð. En allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Þannig hljóðuðu þessi orð sem ég langaði að deila hér með ykkur. En í hjarta mínu vinir, ég búin að lesa þessi orð fram og tilbaka. Að þá er raunni efsti huga mínu það bara þakklæti. Þakklæti til Guð föður að hafa gefið okkur slíka gjöf, lagt Jesú Krist í hendurnar á okkur mönnunum og gefið okkur þessa von og þessa birtu inn í heiminn. Og eins og vorum að lesa hérna á það, það var öllum að veitt þessi gjöf. Það er öllum gefið tækifæri á að tyggja þessa gjöf og þessa von. En það eru aðeins þeir sem taka á móti, opna hjarta sitt fyrir áhrifum heilags anda og taka á móti Jesú Kristi sem öðlast í raunni þessa birtu, þessa stórkostlegu von sem við erum öll að bíða eftir. Eins og vorum að syngjum að hann, frelsarinn okkar, hann býður eftir því að fá að bjóða okkur velkominni inn í himinu. Þannig að í hjarta mínu er mikið þakklæti. Mikið þakklæti. Og ég bið þess vinir, hver sá sem áhlýðir á þetta, að fólki gefi Jesu tækifæri. Tækifæri og opna hjarta sitt og segja já, ég vil, Jesú, vertu velkomin í mitt hjarta og við sungum með vísnarsöng í vögguna þína hræri. Og þegar við færum Guði lofgjörð og þakklæti, þá má segja, við hreyfum við hjarta drottins. Þannig að mér langaði að deila sig með ykkur vinnir og ég bið þess að við förum þannig út í dag og gefum og færum öðrum að þessari von sem að við eigum. Með faðmlagi, með brosi, með hjálp, hvað sem okkur dettur í huga, það sem drottin kallar okkur til að gera, að við sitjum ekki á því að færa fólkinu það úti, það sem Guð kallar okkur til.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin á þennan erindaflokk hjá Steinþóri sem í dag fjallar miðla og miðilsfundi. Og fyrir þá sem að heyra í útvarpinu, ég býð ykkur hjartanlega velkomin að hlusta á þetta erindi og býð Steinþór velkomin. Gerðu svo vel, Steinþór.
2: Eftir vill þetta það efni sem að við ættum að byggja guðum að varði þetta hugi okkar á hjörtu hvað mest þegar við skoðum það sem Orgus hefur að segja þetta. Því að þetta efni er svo gjörsamlega miskilið af öllum þorra kristina manna og kvenna allan heim. Já, ég segi öllum þorra, það er langflestis sem hafa ranghugmyndir, mjög mikla ranghugmyndir þetta efni, miðla og miðlsfundi eða það sem Biblían hefur að segja okkur. Og ég ætla að leitast við að kynna þetta fyrir okkur í dag, en ég dyrfist ekki gera það án þess að byrja Guðum að vera með okkur og leiða okkur, opna hugi okkar og gefa okkur anda fúsleikast til að taka á móti því sem er satt og rétt. Við skulum byrja. Himneski faðir, það eru svo mikla blekkingar sem að hafa átt sér stað og eiga sér stað í hinu kristna heimi í dag. Og þegar kemur að látnum ástvinum okkar, að þá er villan hvað mest. Hún tröllríður hinu kristna samfélagi hvar í landi sem er. Þetta þóru ég að fullyrða vegna þess sem þú hefur skráð eða látið skrá í orði þínu Biblíunni. Nú ætlum við hér að skoða hver þinn vilji sé og hvað þú vilt að okkar skilningur á orði þínu sé í þessu efni. Þessna bjóðum við þinn heilaga anda að vera hér viðstaddan og varveita okkur gegn öllum blekkingum hins illa. Svo drottinn vertu velkominn, vert þú kennirinn okkar og leiddu okkur í rannsókn okkar á orði þínu þetta efni í dag. Við byggjum og þökkum fyrir handleiðslu þína í Jesu nafni. Amen. Svo þetta er þá erindi miðla og miðilsfundir. Og þess vegna hlýtur spurningin að vera, hvað segir Guðs orð þetta efni? Það ætti að vera efst í hugum okkar. Ekki hvað ykkur prédikari hefur að segja, þó hann heiti Steinþór Þórðarson. Þið er ekki að taka mark á neinu því sem er boðað og prédikað frá ræðustólum hinna ýmsu trúfélaga án þess að bera það saman við Orguðs. Ef við gerum það ekki, þá munum við verða leitt afvega. Það er engin spurning með það. Okkar eina vörn í þessu efni er Orguðs. Og ég held að við bara byrjum að fletta. Og ég hef kastað hér upp á tjaldið að þessari yfirlýsingu, nú skulum við leita sannleikans þetta efni í Biblíunni. En þegar við gerum það, ertu þá undir það búin að uppgötva sláandi staðreyndir sem munu kollvarpa fyrri hugmyndum þínum. Ég get talað svona og spurt svona því ég hafði ranghugmyndir miklar í hvað þetta snertir. Ég hélt að þegar að ástvinur okkar er kveðja og eru lagðið til hvíldar í dufti jarðar að þá farið þeir beint til Guðs ríkis eða eins og sumir trúflokkar kenna sumt fólk að þá farið það í einhvern kvalastað og hveljist þar alla eilíf, það er enn ein rang hugmynd. En það munum við glíma við síðar. En ertu þá tilbúin að horfast í augu það sem við ætlum að kynna fyrir ykkur í dag? En áður ég geri það ítalega að þá ætla ég að rifja upp nokkra texta og yfirlýsingar sem við höfum skoðað að undaförnu. Það setur okkur á rétta braut varðandi aðal efni þessa erindis í dag. Ég hveti ykkur vinir til þess þegar þú virðir þegar þið virðir fyrir ykkur hinar ýmsu kirkjudeildir og trúfjölög, kastaðu frá þér hugmyndum þegar þær eru í andstöðu við sannleika Guðs orðs. Þetta er lífsspursmál fyrir okkur. Því að ef við ekki gerum það, þá leiðir það bara til glötunar. Svo að ég hveti ykkur til að leita að kirkju eða trúfélagi sem kennir aðeins það sem Kristur kendi. Því að eilíft líf er að veði. Það er ekkert minna en það. Jesús sagði: ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hann er kennarin, hann er höfundur sannleikans, hann er uppspretta réttlætis og sannleika. Og allt það sem hann kennir um hina látnu, um dauðan, um upprisu og eilíft líf, það er eitthvað sem við ættum að taka mark á og alls ekki að vanrækja. Svo förum við í fimmta kafla hjá Jóhannesi og það lesum við í 28. og 9. versi. Það er Kristus sem talar, undrist þetta ekki. Sko, hann reiknar alveg með því að okkur muni reka í rogastans. Við verðum svo undrandi. Alveg eins og hérna fyrir 2000 ára þegar að talaði við áheyrindu sína þá fyrir botni Miðjarðarhafs, það sagði: undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hér góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýgt hafa hér illa til dómsins. Svo þið sjáuð, það eru tvær upprisur. Þar sem að allir sem hafa lifað á jörðunni munu og hafa dáið, þeir munu rísa upp. Ýmist til upprisu lífsins eða upprisu dómsins. Ég bara get þess hérna núna á þess að fara nánar út í það í þessu erindi, af því ég er nýbúin að fara yfir það með okkur og mun gera það aftur síðar betur, að það eru 1000 ára milli þessara tveggja upprisa. Og það getur sýnt okkur að blöðu reyningarinnar, en af því ég er nýbúin að fara yfir það, þá ger ég það ekki í dag, en það kemur seinna aftur. En þetta hefur ekki enn gerst, þar að segja hvori og upprisan. Þær muni ekki eiga sér stað, allavega ekki svo fyrir Kristu kemur. Og hinn seinni, 1000 árum síðar, á sér ekki stað fyrir 1000 árum eftir að Kristu kemur nú innan skams. Þetta er allt svo yfirgrist mikið efni að maður verður að stikla á stóru, en þið fáið nóg til að hugsa í dag, til þess að komast að raunum að það sem okkur hefur verið kennt frá ræðustólum hinna ýmsu trúfélaga, bæði á Íslandi og annar staðar, það fær ekki staðist þegar að við lesum í ritningunni hið sama efni. Jesús sagði: sjá, ég kem aftur og tekuðu til mín. Hann hefur ekki tekið okkur til sín enn og hann hefur enn ekki tekið hinna látnu til sín. Svo þið sjáu, hann hefur ekki komið enn. Svo hvernig ósköpunum stendur það á því að margir kennimenn boða og predika sem heilaga sannleika að hinir látnu í dauðanum við jarðaförina séu komnir í Guðs ríki? Bara þessi spurning ætti að setja okkur í stellingar til að spyrja meira, að grennslast eftir enn meiri fræðslu, því að þetta er allt að finna á blöðum ritningarinnar. Og svo er það að þegar að Adam syndaði og dó, að síðan þá erum við öll syndu og okkar bíður að deyja. En þar sem réttlátur og syndlaus Jesús var tekin af lífi auðvitað til þess að borga syndasektina fyrir okkur, fyrir okkar syndir, og reis aftur frá dauðum, hann hefur risið upp, þá lofar hann því að koma aftur til að sækja okkur. Og þá munum við einnig rísa upp og lifa að eilífu. En þessi atburður hefur ekki gerst ennþá. Hinn er dánu sofa. Bæði Jesús og postularnir, þeir margoft tala að dánir sofa. Þar til að Kristur kemur. Við rifjum upp síðast í predikaranum í 9. kafla. Þar segir frá 5. versi að þeir sem lifa, þeir vita að þeir eiga að deyja. En hinir dauðu vita ekki neitt. Ég nefn hér staðar eitt augnablik til að spyrja hvernig ósköpunum geta þeir þá birst okkur. Hvernig geta þeir þá komið á einhverjum fundum hjá miðlum eða miðlsfundum eða andaklas eða hvað þið kallaða þessa fundi og tala við okkur sjáandi eða þar að segja sýnilegir eða ekki sýnilegir. Því að okkur er sagt að hinu dauðu vit ekki neitt. Þetta er orð Guðs. Svo lesum við áfram og þeir hljóta engir laun framar því að minning fyrir að gleymist. Á meðan þeir eru dánir og sofa þar til eitthvað meira gerist sem Biblían ítrekar aftur og aftur að gerist ekki fyrir Kristu kemur þá rísa dánir upp. Svo segir í sjötta versi bæði elska þeirra þar að segja hinna dánum og hatur og öfund. Það er fyrir löngu farið. Og þeir eru aldrei framan hlutdeild í neinu því sem viðbör undir sólinni. Það er að segja á meðan þeir eru dánir. Hvernig ósköpunum gefa sumir menn sig þá að því að segjast geta komið okkur í samband við pappa og mömmu eða af og ömmu eða einhverja fleiri sem eru dánir. Því sjáuð það er augljóst, það er eitthvað að í boðun þeirra sem gefa sig út fyrir það að vera boðberar sannleikas í talnugum að þið segist vera boðberar Jesu Krists því þetta er ekki það sem að Kristu boðaði að í dauðnaðum förum við strax inn í eilíður ríki Krists í tíunda vesinni predikarinu níunda kafla segir allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjörð þú það því að í dánar heimum þangast að þú fer er hvorki starfsemi, nýja hyggindi, nýja þekking, nýja viska. Er þetta að segja, þetta skýrar? Mér verður oft á að hugsa þegar ég lesa þetta til áherenda Jesu Krist fyrir 2000 árum. Þegar hann sagði við þá, sjáandi sjáu þið ekki, heyrandi heyrið þið ekki. Hann sagði þetta með talsverðri óþolimæði við fólk sem að gaf sig kynnti sig fyrir alþjóð á meðal Ísraelsmanna að þeir þekktu reyningarnar og Jesus meira gaf þeim hann hrósaði þeim fyrir það ég að tala fariseana þess að kenni menn Ísraelsmanna að þeir rannsaki reyningarnar því að í þeim ætli þér að þér hafið eilíft líf og það eru þær sem vitna mig segir hann þið getið lesið þetta í Jóhannes og Guðspjalli og það finnir þið í fimmta kaflanum allt það en hann segir svo líkur þessum orðum sínu með því að segja ef þér viljið ekki koma til mín akkur ekki akkur vill ekki fólk taka marka á þessu boðskap ég spyr af vandlætingu vegna þess að mér var kennt það sem ekki var satt og það var ekki að því að pappu og mamma væri að reyna að blekja mig þeim var kennt það sem ekki var satt og foreldrum pappa og mömmu, þeim var líka kennt það sem ekki var rétt og þannig gengur þetta kynslu fram að kynslu þess vegna sagði Jesús ítrekkað við lærisveinana til einski styrki þér mig þegar þér kennið manna boðorð og erfikenningar það er boðskapur sem er sagði vera boðskapur heilara rýtningar sem er í reynd aðeins það sem að kynslóðir kenna hver af á fætur annari eins og það sé heilagan sannleikur fólk tekur þetta bara í arf og halda það sé sannleikur af því að kennimennir Guð hjálpi þeim á efsta degi þegar að drottin krefst af þeim hvar eru þeir sem ég fólikur og þeir hafa kennt þeim það sem voru lygar og lygaboðskapur. Þess vegna er það eftir að ég lærði það sem orð Guðs hefur að segja þessi efni og fékk síðan áhuga á að kynna þetta fyrir öðrum og það leiti mig til þess að gerast boðberi sannleikans, að gerast prestur, þá dirfist ég ekki að kenna annað en það sem ég sé hér á blöðu ritningarinnar og vitna þá yfirleitt í drottin sjálfan eða apostula hans. Við skulum halda áfram. Hér er mynd af manni sem er eins og, hann situr á legsteini í kirkjugarði og listamaðurinn, teiknarinn, grafík, sérfræðingurinn hefur sett þarna, já, tengt símalínu við. Maðurinn er að tala eða reyna ná sambandi að því er virðist. Auðvitað er þetta bara tilbúið. En þetta er fólk að reyna að ná sambandi á miðilsfundum við hinna dánu. En það er til einskis. Jú, jú, þeir munu heyra ýmislegt. Sumir meira sér sjá einhverja sem er halda að séu framliðinir. Látnir ástvinni þeirra. Ef þeir munu komast að raunum það hér í dag, frá rýtningunni, hvílík gífuleg blekning þetta þeir. Nú förum við yfir í 5. Mósebók og nú ferða að verða svolítið sláandi það sem við lærum í orði Guðs. Það er í 18. kaflan við 5. Mósebók. Drottinn er búin að leiða fólkið yfir eyðimörkina og er að leiða það inn í fyrir einna land og þá segir að þannig frá 9. versi. Þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svífirðingar þessara þjóða. Takiði eftir hvað það telur vera svífirðingar. Það er sko engi tæputunga þarna. Við lesum áfram, eigi skal nokkur finnast hjá þér, sáu látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin. Þetta hefur tíðkast í gegnum aldirnar og er enn í sömum menningastigum út allan heim. Eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sá er leiti frétta af framliðinu. Er þetta ekki skorinort og skýrt? Hér er drottin að segja það má engan finna á meðal ykkar sem leitar eftir fréttum af framliðinu og þá halda kannski sumir. Af hverju megum við ekki hafa samband við þá? Talnum ekki þegar að miðlar koma með skilaboð frá látnum til einhver sem hefur ekki farið á miðilsfund. Ég veit mörg dæmi svona. Og segja að ég er með skilaboð frá bróður þínum. Hann er mjög hnugginn yfir því að þú viljir ekki koma og tala við hann. Saka biblíunni, er þetta haugalígi? Get ég sagt að skýrar? En við lesum áfram, í 12. versi, því að hver sá er slíkt gjörið, það er að segja leita frétta framliðinum eða gera eitthvað að hinum, gjörningunum sem þannig talinu, að hver sá er slíkt gjörið er drottni andstyggilegur. Sjáu, það kemur tvisasinnu fyrir hérna að hann lýsir, já, fyrst er það sko að kalla það svífirðingar og svo kallar það að þetta sé andstyggilegt að gera svona lag. Já, hérna kemur aftur og fyrir slíka svífirðingar rekur drottinn Guð þinn þá burt undan þér. Með öðrum orðum, fólkið sem að átti landið eða bjó í landinu, þarna Palestínu, Ísrael sem nú er, það hafði sko leitað frétta af framliðinum og tók engum leiðréttingum. Nú var Guð að gefa landið í hendur Ísraels. Og sagði ég hef rekið og er að reka þetta fólk burt undan yfir vegna þess að þetta er það sem þeir hafa gert. Og hvað haldi þegar Ísas menn þegar tími leið frá til lengdar, þá tókuður upp sömu svífirðingarnar sem eru andstyggilegar í augum Guðs. Vitið það vinir, ef að þið viljið öðlast eilíft líf, að þá ber okkur að lesa orð Guðs, því þar kynnust við uppsprettu eilífs lífs, Jesu Kristi. Hann sem sagði því rannsaki ritningarnar, því að þær vitna mig. Og ef að við tökum upp á því að rannsaka ritningarnar með það í huga að bara tilengja eitthvað það sem að við sjáum vera sannleika, þá verður það að skipta skoðun. Annað gengur ekki. Því að allt annað leiði til glötunar. Við höldum áfram. Ég hef brugðið mynd sem einhver hefur tekið af miðilsfundi. Þeir kannast við það. Fólk helst í hendur yfir borð og það situr í hring og einhver fer að umla og stynja og fyrir að síðar miskosti á stundum að þá heyrist einhver. Ha! Einhver kannastu röddina, þetta getur ekki verið annar eða önnur eða systir mín, segir einhver, eða mamma, eða pappi. Og svo fer þessi einhver sem að sést þarna kannski óljóst eða alls ekki, það bara heyrist í honum eða henni og fer að lýsa ýmsu sem engin veit nema bara hinn látni og ættingi sem á fundinum. Þar komin sönnunargagnið að mörgum finnst. Þetta getur ekki verið annað en satt. Eða þegar þið komast að því sem ég ætla að kynna fyrir ykkur í dag að blöðum heilari rýtningu, þá munið komast að raunum að þetta er hugalígi. Og það margóft í biblíunni vara við lyga boðskap. Og af öllu fólki sem gengur á jörðinni, þá er það kristi fólk sem ætti taka mark á svona aðvörunum og kynna sér betur hvað sé satt og rétt. Þetta birtist í margs konar myndum. Stundum okkur skýrt, stundum mjög óljóst. Og ég get bara minnst á það einu sinni enn hérna því að flest ykkar hafa heyrt það áður að þegar ég var á Akureyri fyrir áratugu síðan og það var maður sem að rannsakaði biblíuna með mér og hann var svo innilega sannfærður allt sem ég hafði leiðbent honum í biblíunni þangað til við komum að því sem biblíuna verið að segja hinna látnu. Það var vegna þess að hann hafði misst son sinn, ég held hann hafði verið svona 8-10 ára gamall eitthvað svo leiðis og nú var verið að jarða hann jarða fyrir náttu að vera seinnum daginn og sem að segja mig frá þessum atburði og hann segir það að farið inn í kirkjuna til taka mynd af kistunni um morgunin áður en að nokkur annar kom og svo var jarðaförin og við vorum að rannsaka þetta allt saman einmitt þetta leiti svo þegar við hittumst eftir jarðaförina og við förum yfir þetta efni að þá segir hann ég hef ekki meira að læra af þér og ég spurði af hverju af því að nú veit ég betur en þú ert að kenna ég veit að það sem þú ert að kenna er ekki satt og ég spurði af hverju vegna þess að það vill svo til að ég tók mynd af kistunni fyrir jarðaförina og þegar myndin kemur eða sko filman er framkölluð að þá sé ég föður minn afa drengsi standa þannig við sko filmanni framkölluð að þá sé ég föður minn afa drengsi standa þannig við hlið kistunar

og flestir hafa ekki hugmynd um þetta. Og það sem að jafnvel ennþá sorglegra er að þegar maður boðar og leiðbeinir fólki og sýnir þeim þetta, að þá vil þeir ekki ansa því, vegna þess að þeir hafa talað við hinna látnu og vita betur, segja þeir. En að lesa ritninguna og komast á raunu hvað Biblia segir, þá ratiði veg sannleikas, öðruvísi ekki. Förum í opinbrunabókinni 12. kafla, lesum þar frá 7. versi, þá hóf stríð á himni, þetta er einhver tíman í fyrndinni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Drekin er heiti yfir Satan, sem áður hétt Lúsifer þegar hann var yndislega fagur og fullkomin engill og þjónaði Guði af kærleika. En hann hafði verið skapaður af Guði, en miklaðist af forréttindum sínu, því að hann var aðstur allra engla, og hann gerði uppreist gegn Guði, öfundaðist út í Guð, vildi setjast í hásæti Guðs, það satt frá þessu öllu saman í ritningunni. Og hann gat talið þriðjung engla himinsins á sitt band, en þeir héldust ekki lengur við á himni, svo segir, og drekanu mikla var varpa niður hinu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Þarna kemur það, Biblían túlkar sjálf hvað drekin stendur fyrir, Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, meðal annars á þennan hátt sem við ætlum að skoða í dag. Sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum sem var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Bara til að gera lengri sögustyttri að hann fékk fótfestu hér aðeins eftir að hann hlustaði á Evu og gat leitt Adam til þess að gera sömu mistökin og Eva að taka af hinu forbóna ávexti. Það var ekkert að þessum ávexti. Hann var fullkominn. Er Guð það þess að þeim við eta af öllum ávextum, öllum trjám. Þetta er allt fullkominn. En þetta megið ekki snerta. Og það var ekki að því að vera eitrað, þetta var bara prófsteinn fyrir Adam og Evu. Alveg eins og til dæmis hvíldadagurinn er prófsteinn fyrir fólk Guðs í dag, að þá var þetta prófsteinn sem þeir var gefin og þau stóðust ekki þessa prófraun og syndin hélt innreið inn í heiminn. Satan er sagður af Jesús sjálfum vera höfðingi þessa heims. En hann sagði, honum verður burtkasta. Þetta er bara tíma spursmál. Hvenær endir verður bundin á Satan og hans föllnu engla og þá leið alla syndara sem hafa fyllt hans skrök sögum, þar að segja Satans. En Guð býður eilíft líf öllum og fyrirgefningu synda okkar ef við bara viljum. Við þurfum ekki að deyja, en þegar að Satan verður útrýmt, og þetta munum við skoða kannski síðan meir betur að undir öðru erindi, að þá verður allt sem heitir synd og syndarar, þeir verða ekki meir. Og til að gera ennþá lengri sögu mikið styttri, að þá það er engin hvalastaður eilífð. Alls ekki. Þið getið fundið einn eða tvo texta í reyningunni sem talar um að ranglátum verður kastað í eldstíkið. Það er atburður en ekki staður. Það er atburður sem á sér stað og svo gengur það yfir snöggt og fljótt. Alveg svo þegar við brennum rusl. Bara búið. En við förum ekki yfir það núna, það er annað erindi. En Lúsifer, hann er ekki svartu púki með horn og klaufur og hala og spúandi eldi, eins og margir halda, og þessu var haldið fram af aðal kirkju kristina manna í gegnum aldirnar og hrætti ótaldar miljónir til hlýðinni við ríkjandi kirkjuvald þess tíma og fólki það bara hlýtti af hræðslu við kvala eða kvalir í helvíti svo það var kalla og helvíti um alla eilíð svo það var sagt. Og

Það voru englar, góðir englar á himni forðum sem reyndu að tala fyrir þeim englum sem vildu hlusta á Lúsifer þegar að gerði uppreist. En það var skipt liði þar að segja, sumir vildu fylgja Jesu Kristi og aðrir Lúsifer og það var stríð og það stríð endaði með því að Lúsifer og englum hans var varpað út af himni og þeir fengu að loku að fótfestu hér á meðal okkar af því að fyrstu foreldrar okkar hlustuð á hann. Það borgar sig ekki að hlusta á legar hans og heldur ekki að fara á miðinsfundi sem að hlusta á þær legasögur sem þar eiga sér stað. Við förum yfir í fyrstu Mósebók og sjáum við nú bara. Í þriðja kafla þá segir frá fjórða versi frá því að hvað Guð sagði við manninn. 16. versið og drottur Guð bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta eftir vild en af skilningstrénu góðs og íls máttu ekki eta því að jafn skjótt og þú etur að því skaltu vissulega deyja. Takiði eftir því, þetta er það sem að Guð sagði. En bara örstuttu neðar þá segir Satan þetta. Já, fyrst var ég að vitni í annar kapitula fyrir gefiði frá 16. versi. En nú er ég að vitni í þriðja kaplan í fyrstu Mósebók frá 4. versi. Þá segir höggormur yfir konuna, þetta er í etin. Vissulega munið þið ekki deyja, en Guð veit að jafnskjóð sem þið etið af honum, þar að segja ávextinum, munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og ills. Sjáu þið anstæðunar þannig? Í sömu biblíum er þetta á sömu blaðsíðu. Í öðrum er það kannski á einni blaðsíðinni, það sem Guð segir, og á næstu blaðsíðu það sem Satan segir. Og sjáu þið hvað Satan samtvinnar, sannleika og lígi. Í fyrsta lagi skrök bara því þið munið ekki deyja. En hafa menn dáið síðan þetta gerðist? Já. En hann sagði satt, augu ykkar munið lúkast upp, þið munið vita skinn góðs og ills. En som segja menn, en Guð, hann sagði, þú munt því að jafnskjótt og þú etur af þessum ávisti, að þá muntu vissulega deyja, en þeir dóu ekki svo skot var það, þið lifði alltaf 1000 ár. En fyrir Guði, þar sem hver dagur þessu 1000 ár er þetta afskaplega fljótt eftir að Guð skapaði mannkynið. Og vissulega byrjaði Adam og Eva og öll náttúran að deyja þegar frá þennan dag sem að Adam og Eva synguðu. Laufin byrjuðu að falla á trjánum og smátt byrjuðu dýr og fuglar að ráðast á hvort annað. Og líkami Adam og Evu byrjuðu að hörna, ekki svo þau eru gamla manneskju strax. Getið þið ímyndað eitthvað, okkur er sagt í biblíunni að fyrstu kynslóðuna lifði í mörg 100 ár. Hver kynslóðuna fætur annari? Að Adam var held í 930 ára og Nói, Metusala var 965 ára. Hann var svo elsti. En þið sjáuð að þarna átti sér stað sannleikur og síðan lígi. Og mannkynið kaus að hlusta á lýina og það varð okkur öllum að falli. Ávöxturinn, eins og allt annað sem Guð skapaði, var fullkomin, óaðfinnalegur. Þetta snerist bara hlýðni og hollustu að taka mark á Guði og orði hans, eða ekki. Förum yfir í Nýja testamentið, fyrra tíma til þess að bréði 4. kaflinn. Andinn segir, þetta er heilagur andi, því að hann innblés postulum og spámönnum að skrifa ritninguna. Andinn segir berlega að á síðari tími, sko þetta er okkar tímar, munu sumir ganga af trunni. Hvernig? Það segir hérna, og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfulli lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Þið sjáu það, þetta er kallað lýgi þannig. Og það eru villu andar og illir andar sem að koma þessari blekkingu inn á meðal okkar.
Svo þetta ekki erfitt að skilja vinir og Guð, hann leggur sig í líma við að vara okkur við. Við skulum skoða meira að í fyrra Jónasarbréfi 4. kafla frá fyrsta versi þá segir hann þér elskaðir trúið ekki sér hverjum anda. Nú átt við illa anda, villu anda. Heldur reynið andana, hvort þið séu frá Guði og maður á ekki að fara á miðilsfundi til að reyna þá þegar ég lesa biblíuna. Þá komist það raunum hvers konar andar þetta eru. Reynið andana hvort þið séu frá Guði því margi falsbámenn eru farnir út í heiminn. Hérna leggur drottið það að jöfnu illa anda sem færa mönnu lygaboðskap og falsbámenn sem eru bara mennski menn sem eru að boða eitthvað sem er ekki satt. Og þeir eru farnir út um heiminn til að boða þennan boðskap sem er ekki sannur. Annað vissi, að þessu geti þér þekkt anda Guðs. Sér hver andi sem játar að Jesus er Kristur komin í holdi er frá Guði. Og sér hver andi, en sér hver andi sem ekki játa Jesu er ekki frá Guði. Hann er and Kristsins andi sem þér hafi heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Hér er heilagur andi að vara við illum öndum og einnig að vara við einstaklingum. Hversi andi leiðir hann til að boða boðskap sem ekki samræmi við orð Guðs. Og allir slíkir eru á bandi and Kristsins. Veitu hver það er? Það er Satan. Hann vill vera Jesu Kristur og hann mun birtast í lokin sem Jesus Kristur. Og ég mun fara inn í þá sálma í komandi erindum hérna og þið eigið eftir að sjá ýmislegt. Svo við hugsum álið og Guð býður okkur að hugsa. Hann þvingar engan en hann varar okkur við. Og þá er það okkar að taka mark á orði Guðs. Við getum valið og við getum hafnað. Í 8. kaflanum hjá Jóhannesi þá segir Jesús frá 43. versi: Hví skiljið þér ekki mál mitt, af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þetta er gallinn og vandamál margra í dag. Þeir lesa ekki orð Guðs og þeir geta ekki einnig sinni lesið það eða tekið mark á því að hlustað á það vegna þess að það búa villa svo fyrir þeim. Þeim leiðist að lesa biblíuna mörgum hverjum. Jæja, Jésús segir bara umbúða laust, þér eigi djöfulina föður og vilji gjöra það sem faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýgnar faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Þetta var ástandið þá. Hann segir þetta þá sem tók ekki mark á sinni Guð sem komið var til að frelsa þá, leiða þá í sannleikan. Þeir tóku son Guðs, krossfestan, tók hann af lífi, þeir höfnuð honum. Og þetta er það sem að gerast í dag. Menn takk ekki mark á orði Guðs, nýja því sem Kristus segir á blöðu rýtningarinnar og þar með hafna þeir honum, en trúa líinar að boðskap frekar. Förum yfir í Efesusbréfið í 6. kaflan, þar segir í 10. versi að lokum styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs, hér er nafn á orði Guðs, það er postulið sem talar biblíuna sem vopn, sem skjöld og sverð og sem framvís. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabra djöfelsins. Þetta er eina leiðina að verjast ásók og lígum hins mikla óvinars. Það er að lesa orð Guðs og þekkja það. Svo lesum við því að barátta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði. Heldur við hvern? Heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkus við andaveru og onskunar í himingeimnum? Er þetta orða þetta skýrar? 13. vers, takið því alvegni Guðs, hérna er það orð Guðs sem við eigum að taka okkur í hendur til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þér hafi sigrað allt.
Það er svo mikilvægt, elsku vinir, að lesa Biblíuna, að kynnast henni og komast á raunum. Hvað er satt og hvað er ekki satt sem boðaðir? Förum yfir í Jesaja í 8. kaflan. Þetta var vandamál mörgum öldum áður og Kristi gekk hér á jörðu sjáanlegum mönnum. Og þá hafði Jesaja þetta að segja í 8. kaflanum, 19. og 20. versi. Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem hvískra og umla. Á ekki fólk, og nú er það spámaður sem tala, á ekki fólk að leita frétta hjá guðu sínum og leita til hinna döðum, fyrirgefið þið, þetta er ekki, ég mismælti mig þarna, þetta eru þessi kenna lygaboðskap, þeir segja þetta, á ekki fólk að leita frétta hjá guðu sínum og leita til hinna döðu vegna hinna lifandi. En svo segir spámaðurinn, þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, þar að segja ritningin, hafa þeir engan morgun roða. Sko, morgun roði, þið veitir hvernig að þeirra heiðskýr heiminn að morgni dags. Og það er að byrja að byrta. Og svo áður sóli kemur upp og sést að þá roðnar heiminninn. Og það er ekki nóg svona dagsbyrta er það ekki til að gera fullan dag eða hábjartan dag, en rigningin líkir við að þegar við sem sagt sko ef að menn ekki tala sagt þessu orði Biblíunni, þá hafa ekki einu sinni þennan morgunroða, ekki glætu. Það þarf að vera sko orguðs er í svo sólin sem skínum hábjartan dag og lýsir okkur vel. Og við förum núna yfir í Nýja testamentið, annarkorði bréfið 11. kaflinn. Þar er okkur sagt hverjir eru á baki, eru að baki þeim sem að koma á miðsfundi. Þar segir frá 13. versi, slíki menn eru falspostular, svikuli verkamenn, er taka á sig mynd postula Krist. Og ekki það undir því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Sko Biblía lýsir honum sig ljósengli. Ekki svo ykkur svörtu púka. Svo lesum við í 15. versi, það er því ekki mikið, þó þjónar hans taki á sig mynd réttlæti stjóna, afdrif þeirra munum verða samkvæmt verkum þeirra. Svo þið sjáum við að þessum orðum, það er eins gott að forðast þetta, kom ekki nálægt þessu, miðlum og miðsfundum. En það er eins og með móðu mína og ömmu mína. Þær voru að tala það eitt sinn, þegar amma var orðin gömul kona, hvort það væri leyfilegt að fara á miðilsfundi. Og þetta var þegar þær áttu heima vestur á sandi undir jökli í fáfræðinni og myrkrinu sem enn svona trublaði fólk frá myrkri miðaldana, þekktu ekki ritningarnar. Og þær voru að tala saman það væri nú fróðlegt að vita hvort að sá sem að lifir geti hafa samband við hinn aðila. Og af því að þær töldu að amma myndi verða fyrir til að sofna og vera lögð í gröfina, þá kom þeir saman að mamma myndi fara á miðilsfund og reyna að hafa samband við hana, en þær komi sér saman og skilir því. Ef að guði leifir því, ef það væri leifilegt, þær þekktu ekki ritningarnar. Og mamma fór á miðilsfund og af einhverjum ástæðum gat miðillinn aldrei kallað fram ömmu eða komið mömmu í sambandi við móður hennar. Og ég held að það hafi verið vegna þess að þær settu þetta skilyrði. Hún mátti ekki fara á miðilsfund, hún vissi það bara ekki og fór. En þær hafi verið nógu skynsamar að setja þetta skilyrði að hafa samband fór við þeirra bara ef að Guð leifir það. Mamma lærði löngu seinna, áratugu seinna, að hún mátti ekki fara á miðilsfund. Og hún fór aldrei á miðilsfund eftir að hún náði ekki sambandi við ömmu í fyrsta sinn.
Það hlýtur að teljast eðlilegt fyrir kristið fólk að leita sannleikans í boðskap Jesu Krists. En hvers vegna í ósköpunum les það þá ekki Biblíuna til að forðast blekkingar? Ég hamra á þessu að það var sjálfur frelsarinn, drottinn okkar og skapari sem sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Svo það er sko það kynna sér það sem að Jesús boðaði og kendi. En hverjir eru þeir þá sem birtast á miðilsfundum? Eru það þá ekki látnir ástvinir okkar? Nei, nei og aftur nei. Þetta getið þið komist á raunum með því að lesa ritningarnar. Þið þurfið ekki að taka endilega marka á því sem ég segi. Taliðu bara eða lesiðu bara í Biblíunni og þá getið þið eignast ykkar eigin sannfæringu. Aðeins þess að rifja upp aftur sem við lásum í byrjun. Predikarinn 9. kafli frá 5. versi. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja en hinu dauðu vita ekki neitt. Þeir vita ekki neitt, ekki fyrir drottinn reisir þá upp frá dauðum. Þeir hljóta engin laun framar segir því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu fari. Og þeir eru aldrei framar hlutildi neinu því sem við brundi sólinni. Svo hvernig ósköpunum mega þeirra að geta komið á miðilsfundi og tala við eftirlifendur? Það er bara ekki lífsins mögulegt, en það er þeir gjörsamlega meðvendundalausir og sofa í dufti jarðar. 10. versi í predikaranu 9. kafla segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínu, gjör þú það því að í dánarheimum, þanga sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Mjög gott að þú spyrðum þetta. Það er verið að spyrja, svo allir heyri, við vitum hvað verður líkamann. Hvað verður að tufti, en hvað verður andan eða sálina eða það sem að fólk vil gjarnan spyrja um. Þetta allir að fræða okkur um frá blöðrutningarinnar næsta sunnudag. Þá verður það að koma til að fá þá fræðslu. Hafiði ekki stundum tekið ykkur orð í munn, eða talað um að með lítið börn sem er að byrja að borða, það má ekki gefa þeim á mikið, þá svelgist þeim á, það skalið fyrir unga börnin. Það er alveg eins á svona erindum eða samkomum. Ef við gefum ykkur alla sannleika strax, búms, þið fáið á mikið, en það mun allt koma vinir og þið munum vera þakklátt fyrir það að fáið í skömmtum, en er þetta ekki nógu merkjað í dag? Svo að þakkaði fyrir Estíf að spyrja. Það er mjög gott. Svo þið sjáu hvernig drottinn hamrar á þessu. Það er engin starfsemi í dánarheimum. Engin hyggind, þið get ekki hugsað. Það er engin þekking. Þau myndu ekki þekki okkur einu sinni. Þau geta það ekki. Þau eru meðundan laus. Það er að segja þeir sem að hvíla í gröfum. Og það er engin viska. Í opinberuna bókinni þá er okkur sagt að við erum búin að lesa þetta áður og þekki þetta vel að drekanum, Satan var varpað af himnum og englum hans var varpað með honum. Það eru þeir sem eru á þessum miðilsfundum. Stundum vita miðlar þetta. En stundum eru þeir svo blektir að þeir vita þetta ekki. Ég hef talað við miðil í Bandaríkjunum sem að ferðaðast þver og endurlegum Bandaríkin í 30 ár og hann hafði ekki hugmyndum hver það var sem var á bakvið. Hann sem talaði við hann eða í gegnum hann við látna ástvinni fyrir en að hann kynntist 7. dags aðventista sem kendi honum það sem að ritningin hefur þetta að segja og þá var hann rak í rogastans. En það má segja honum til kredits eða til rós að hann las ritninguna mjög gaumgæfilega og fór síðan að kenna öðrum og vara þá við því sem hann hafði kennt fólki í villu í 30 ár. Og hann sagði við mig, Steinþór, þetta er svo yfirþyrmandi blekking
að ég vorkenni fólki sem lætur glepjast. Og hann helgaði það sem eftir var að lífi sínu til þess að hjálpa fólki bara að skilja og átta sig á þessum gífurlegu blekkingum. Og auðvitað er það óvinurinn, Satan og hans englar sem er á fullu uppteknir við að blekja fólk. En vitið það vinir, blekkingin sem hann á eftir að innleiða í heiminum, það er sagt frá henni hérna í Biblíunni og hún er svo yfir þyrmandi að það verður ekki nokkur einasta leið fyrir nokkra mannesku að átta sig á að þetta sé ekki Jesús Kristur sem kemur fram þegar hann birtist sem væri hann Kristur. Því það mun að leitast við að gera. Og þá er það aðeins þekking þín á rýtningunni sem varveiti þig gegn slíkri blekkingu. Og ég er alveg viss um að þið teljið það vera þessi virði að þann tíma sem þið eftir ólifað þar til að þið sofnið og verðið lögð til hvíldar í tufti jarðar. Eða þangað til Kristur kemur, hann gæti komið hér á með að þið eru enn lifandi. Sagði spádómunum að þá virðist eins og tími endalokkana sé svo nálægur að Kristur gæti farið að koma mjög bráðlega. Þá tel ég að þið álítið það vel þess virði að hafa fyrir því að kynnast því sem orð Guðs hefur að kenna okkur til að vara okkur við og eins til að búa okkur undir eilífðina. Því það er margt að læra til þess að búa okkur undir eilífðina og við getum notið hennar sem best. Svo að, elsku vinir, við skulum bara minnast þess að það borgar sig að lesa Biblíuna og leifa drottni að leiða okkur í allan sannleika. Og svo segir í 12. versinu þarna í 12. kaflanum í opinbrennabókinni, fagnið því himnar og þér sem í þeim búi, getið þið ímyndað ykkur léttin hjá himnesku verum og íbúum annara veralda, þar sem að synd hefur ekki haldið innreið sína í. Þeir eru losnuð við þennan ófögnu, losnuð við Satan og engla hans sem fylgdu honum að mála. En svo segir, veisja jörðinni og hafinu, veisja jörðinni og hafinu, því að djöfullin er stíð niður til yðar í miklum og hér er að kalla bara djöfull. Ekki einu sinni dreki, heldur það sem hann er. Hann er djöfull. Því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Hér er okkur sagt, hann mun ekki alltaf vera. Og hvernig ósköpunum geta þá kennimenn hérna haldi því á lofti, þeim boðskap, að djöfullin muni vera endalaust í einhverjum kvalastað og brenna syndara. Á slíkum kvalastaðum allir eilífð þegar að Satan sjálfur honum verður útrýmt. Elsku vinir, þegar við förum að lesa og fræðast í heilagri rýtningu þá munum við komast að raunum að sannleikurinn setur okkur frjáls. Það er vegna þess að Jesús Kristur reis upp frá dauðum að við munum rísa upp frá dauðum. Ekki valda honum vonbrigðum sem lagði allt í sölurnar fyrir okkur á efsta degi þegar hann skyggnist eftir þér og mér. Við skulum vera þar, vinir. Og þá verða dýrlegir fagnaðafundir þegar ástvinir geta faðmast og heilsast og verið boðið af sjálfu frelsaranum verið velkomin inn í dýrð himinsins. Ég get ekki beðið, vinir, hvað með ykkur?

Ég ætlaði nú eiginlega ekkert að segja neitt í dag. En þegar maður hlustar á vitnisburð annarra þá fer maður að leiða hugana sinni göngu með drottni. Og það er nú ekkert komin eitt mjög mörg ár en nógu mörg til þess að maður getur aðeins litið aftur og bak á gönguna. Það var eiginlega að geð útslagi að ég kom hérna því Stefáns var að tala um. Ég minnist þess til dæmis fyrir nokkrum árum þegar ég var að hafa mig til upp í kirkju að þá hafði ég gjarnan bylgjuna á eða rástu einhverja svona tónlist og skemmtilega heitt. Í dag finnst mér það óviðeigandi. Mér langar hreinlega ekki til þess og mér finnst það vont að hlusta það. Þannig að ég geri það ekki á þess að vera neitt að dæma neitt það. Það bara mín brífat samfæring. Að mér líður betur og þá gerir ég það. Og ég var að leita mér efni í næstu predikun í gær og dýfiði aðeins inn í bókinnan Ellen G. White en að deila mikla. Hún kann svo ofta koma fallega orðum á hlutunum og þar var ég að lesa um það sem hún talar um hlutverk Heilags Anda. Og hún orðaði þannig, held ég að ég fari rétt með, að hlutverk Heilags Anda er að færa orð Drottins inn í hjartað. Og það er nákvæmlega það sem ég finnst ég hafa verið upplifa sambandi við heilagan anda. Ég hafði ekki nokkra einustu þekkingu á heilagan anda og fannst satt að segja dálítið fráhrindandi hvernig margir töluðu um heilagan anda áhrif hans og hlutverk hans. Mér finnst ég vera stöðugt að komast betur og betur nær því að skilja hans hlutverk. Það er eiginlega upphaf og endurinn að trúni. Hún er ekki til án heilagan anda. Og ég er ákvæmlega þakklátt fyrir, mér er opinberast betur og betur og degið dags út og hvað heila og randi gengur og ég er ákvæmlega þakklátt fyrir það. Og svo byrði ég bara Guð að blessa ykkur og blessa kirkjun okkar og þakka ykkur fyrir.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Já, komið sæl. Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni á þessum dýrðardegi og og boðskapurinn í dag, hann hefur yfirheitið lofvorð Guðs. Og ég ætla svona að varpa fram þessari spurningu strax hér í dag. Hefur þú hugsa nýlega lofvorð Guðs? Vissir þú kannski ekki að Guð hefur efnt til lofvorða sem hann hyggst standa við? Jú, mörg okkar hérninni vita lofvorð Guðs, en mörg okkar vita kannski ekki ígja svo margt þau. Kannski hefur við marg lesið þau í Biblíunni, sum okkar, en kannski líka farið pínulíti fram hjá þessum lofvorðum. Sérstaklega þegar við upplifum tímabili líf okkar þar sem við göngum í gegnum dali og erfiðleika, þá virðist svo auðvelt að gleyma lofvorðum Guðs. En þrátt fyrir að við gleymum lofvorðum Guðs, þá gleymir hann þeim ekki. Eitt af því sem ég hef mikið verið að skoða að undanförnu óskilyrtur kærleikur Guðs. Og jú, ég hef verið líka að skoða þetta í ljósi okkar mannanna. Hversu skilyrt ást okkar og kærleikur. Það að eitthvað sé skilyrt þýðir að þú gefur ekki nema það sem gefið tilbaka. En ef eitthvað óskilyrt, þá þýðir það að þá gefur þú án þess að þér sé gefið tilbaka. Svo í ljósi þess að kærleikur Guðs óskilyrtur, þá langar mig í dag til að fjalla aðeins lofvorð Guðs. Og svo langar mig líka að fjalla hvernig fólk Guðs á mismunandi tímum hefur upplifað það að treysta á lofvorð Guðs sem einnig óskilyrt. Það ekki bara kærleikur Guðs sem óskilyrtur, lofvorð hans einnig þannig. Hvað meina ég með því? Með svona flóknu orði? Jú, ég meina að ef Guð gefur lofvorð, þá þau lofvorð ekki byggð á því að þú gerir vissa hluti fyrir Guð. Ekki nema að svo litlu leiti. Jú, hann krefst þess nefnilega að þú treystir honum. Hann krefst þess að fá að leiða líf þitt. En hann lofar þér ekki hlutum og segir svo, ég stend ekki við þetta nema því aðeins að þú lifir eftir ákvæðum mínum. Höfum við ekki oft lofað þannig, vinir, við sjálf? Ef þú gerir þetta fyrir mig, þá skal ég gera þetta fyrir þig. Strákandi mínir, ég á 3 stráka og eins yndislegir eins og þeir nú eru, þeir nota þetta ákaflega mikið á mömmu sína. Mamma, ef ég tek til í herberginu mínu, hvað fæ ég þá í staðinn? Ef ég vaska upp, á ég þá eitthvað, hvað fæ ég þá? Hvað á ég þá skilja að fá í staðinn fyrir það? Þeir vilja alltaf fá eitthvað í staðinn. Ást þeirra ennþá svo skilyrt, vegna þess að þeir eru auðvitað svo ungir ennþá. Og það tekur tíma að læra elska dýpra og dýpra og gefa lofvorð sem eru djúpstæð án þess að vænta einhvers í staðinn. Nú fyrst ég að tala lofvorð Guðs. Hvar þá þessi lofvorð að finna? Í raun má segja lofvorð Guðs sé að finna út alla ritninguna, út alla biblíuna. Lofvorð það hversu mikið hann elskar okkur og vill vera til staðar í líf okkar. Og það segir svona. Drottinn hefur yfirgefið mig, hinn alvaldi hefur gleymt mér. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífs ákvæmi sínu og þó að þær getur gleymt þá gleymi ég þér samt ekki. Þetta segir orð Guðs, Jesaja. Já, eitt af því fyrsta sem við getum tekið eftir í Biblíunni, eitt það fyrsta af lofurðanum að Guð lofar okkur að hann hafi ekki gleymt okkur. Er það ekki yndislegt, vinir? Ég meina, er það ekki yndislegt að vita að Guð hefur ekki gleymt okkur? Hann hefur ekki gleymt börnunum, ekki unglingunum, ekki þeim sem eru á miðjum aldri og ekki eldra fólkinu, hann hefur ekki gleymt neinum. Já, já, vil segja Biblían þá brjóstmæður, þær sem eru með barn á brjósti. Já, vil þá þær gleymi ungviði sínu, þá ætla drottin ekki að gleyma okkur. Því það næsta sem að hann segir akkurat þarna í Jesaja sjá, ég hef rist þig á lófa minn. Öll vitum við að Jesús var neldur á kross. Á höndum sínum bar hann merki það að hann hafi ekki gleymt okkur. Hann kom til þess að deyja fyrir okkar syndir. Hafði hann gleymt okkur? Ó nei. Vissulega höfðu Ísraels menn þurft að bíða lengi eftir Messiasi, eftir frelsaran og Jesu Kristi. Og þeir höfðu vænt hann samkvæmt spádómunum vegna þess að spádómunum sögðu allir til það að Jesús kæmi og hvern hann kæmi og hvar hann kæmi. En gleymdi Jesús þessu lofvörði sínu? Vissulega ekki. Lofvörð Guðs eru eilíf. Þau fyrnast ekki. Þau breytast ekki þó svo að þú hafir ekki staðið þig. Þegar þú gengur í gegnum erfiða tíma, myndu þá eftir versum eins og þessum sem ég var að lesa. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífs afkvæmi sínu og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér ekki, þér samt ekki. Sjá ég hefi rist þig á lófa mína. Það mjög svo upparvandi að lesa lífsgöngu Davíðs í Biblíunni. Einhver vegna þess að Davíð, hann var svo mannlegur, svo breyskur og gerði svo mörg mistök. Að í raun má segja það skrítið að hann hafi gert svona mörg mistök vegna þess að strax á barnæsku þá þekkti Davíð drottin. En Davíð var alveg eins og við öll hérna inni. Hann var syndari. Og það kom að því lífi hans að hann varð að læra að treysta einungis á Guð. Davíð gat ekki lengur treysta sjálfan sig og snilli sína vegna þess að sjálfur var hann alltaf að klúðra málunum. Það kom að því í lífi Davíðs að hann hafði ekki lengur neitt í höndunum sem gat veitt honum lífsgleði nema lofvörð Guðs. Við getum skilið margt af því sem Davíð orti með því að skilja lífshlaup hans og þetta orti Davíð. Þegar hann átti erfitt í lífi sínu, þessi orð hefur hann orð þegar hann leit til forfeðra sinna sem treystu Guði og hans lofvörðum. En Davíð skildi þarna ekki alveg nógu vel hvernig hann gæti treyst þessum lofvörðum. Og ég les úr Sálmi 22. Guð minn! Hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín fjarlæg, segir Davíð. Guð minn, hrópa ég daga en þú svarar ekki og nætur en ég finn enga frá. Og samt þú hinn heilagi, sá ríkir upp yfir lofsöngum Ísraels. Þér treystu feður vorir, þeir treystu þér og þú hjálpaði þeim. Til þín hrópuðu þeir og þeim var bjargað. Þér treystu þeir og urðu ekki til skammar. Já, Davíð þurfti að komast á stað í lífi sínu þar sem hann sá að þeir sem á undan honum voru höfðu treyst Guði og ekki orðið til skammar. Þvert á móti virtist Guð fara einhvern veginn fyrir þeim, styrkja þá og endurreisa líf þeirra og Davíð fannst þetta athyglisvert. Já, þeir sem að undan okkur hafa gengið geta nefnilega verið svo mikill vitnisburður fyrir þær kynslóðir sem á eftir koma. Og ég var að lesa í Sálm 22. Sjáu þá hvað Sálmur 23 segir. Sálmur sem mörg ykkar þekki afskaplega vel og ef þið kannist ekki við hans í númer 23 þá hafið þið ábygglega heyrt hann áður. Í Sálmi 22 var Davíð að velta fyrir sér hvernig forfeður hans hefði treyst lofvörðum Guðs. Hvernig fóruð þeir að því? Já, þeir treystu Guði, hugsaði hann. En í Sálmi 23 þá virðist Davíð hafa fengið frið til þess að taka á móti þessum lofurðum Guðs. Sjáu hvað Davíð segir í Sálmi 23. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Jafnvel þótt ég fara dimman dal, óttast ég ekkert illt. Því þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur hugga mig. Þú býrð mér borð, frammi fyrir fjöndum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barma fullur. Já, gæfa og náð, fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi. Ef að við virkilega lítum á orð Davís, þá segir hann drottin minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Og hvað Davíð að segja með þessum orðum? Jú, hvað gerir hirðir? Hirðir leiðir áfram hjörð sína og sér fyrir þörfum hjarðarinnar. Þess vegna þarf hjörðin ekkert að óttast. Hjörðina þarf ekki að bresta neitt. Vegna þess að jafnvel þó svo hjörðin fari gegnum dimma dali og erfileika og mistök og hafi fallið eðli, já þó að hjörðin hafi sært aðra og valdi sársauka og upplifi höfnun jafnvel frá öðrum, að þá samt hirðirinn að vinna í því að hugga þessa hjörð daglega, að gefa hjörðinni hamingjuríka daga. Hirðirinn hefur það eitt fyrir augum og það það að leiða hjörðina að safaríkum haga og að lindum þar sem nóg að drekka. Þannig sagði Jésús einnig sem okkar hirðir. Ég dyrnar, segi Jésús. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Það leyndardómur fólkin í því vinir að fylgja drottni. Vegna þess að sama tíma og ritningin orð Guðs talar syndin í lífi okkar og hversu skemmd við erum, þá á sama tíma tala Guð loforðin sem hann vill gefa hverjum þeim sem vill lúta handleiðslu hans sem hirðis. Ég ætla að deila nokkru með ykkur í dag sem ég hef upplifið á göngu minni með Kristi. Og það hefur að gera með tilfinningar mínar. Jú, ég gerir ráð fyrir því að þið öll sem eru hérna inni hafi tilfinningar, djúpar tilfinningar. Margir eru jú í betri tengslum við tilfinningar sínar en aðrir og þá meina ég að þeir vita hvernig þeim líður nákvæmlega að meðan aðrir vita kannski að þeim líður ekki nógu vel en vita kannski ekki hvers vegna þeir. Tilfinningar eru stórkostlegt fyrirbæri, segi ég. Þær eru svona eins konar áttaviti. Áttaviti okkar manna og kvenna til þess að segja okkur hvað hentar okkur og hvað hentar okkur ekki. En í gegnum tíðina þá hef ég á trúargöngu minni heyrt frá prédikurum út allan heim. Víðast hvar að við getum ekki treyst tilfinningum okkar. Vegna þess að Satan eða óvinurinn lægin við að spila á þessar tilfinningar. Árum saman skildi ekki hvað var verið að tala Ef Guð gaf tilfinningar, eigum við þá ekki notast við þær, treysta á þær? Jú, fyrir karlmenn er þetta kannski ekkert mál, en það ekki það sama að segja með konur. Því að ég hef til dæmis kennt hérna á konunámski heilmikið tilfinningar, því að konur lifa og hrærast í tilfinningu sínum. Já, ég skildi ekki hvers vegna prédikarar voru alltaf að ympra á þessu, en svo rann það upp fyrir mér, hvað þeir voru að meina. Þið sjáið, ef við tökum til dæmis Davíð, Davíð vissi hann var stór syndari. Jafnvel þó svo hann hefði snúið sér til drottins, þá hélt hann áfram að syndga og gera mistök og særa aðra og misnota aðra jafnvel. Og Davíð var að berjast í tilfinningu sínum. Hann var að berjast við sársauka sinn, berjast við sektina. Á hverju var þetta svona erfitt? Hefur Davíð áranlega hugsað. Hafði ekki drottinn lofað fyrirgefningu fyrir hvert hann sem iðrast? Af hverju leið Davíð þá svona illa? Í sálmi 22 sem ég las úr áðan segir Davíð, Guð, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín fjarlæg. Guð minn hrópa ég daga, en þú svarar ekki, segir hann. Og nætur, en ég finna enga fró. Davíð var uppfullur af tilfinningum. Hann skildi ekki hvað sem það var svona erfitt. Hann hafði komið til drottins, en hann fann engan frið. Hvað var að gerast? Og nú loks fór ég að skilja þegar ég fór að stúdera þetta bókstælega. Hvers vegna Davíð, ásamt sjálfri mér og eftvill miljónum annara hér á jörð, upplifir nákvæmlega sama. Að ganga með Guði og lesum lofar hans fyrirgefninguna en bara finna ekki fyrir því. Finna ekki að okkur fyrirgefið. Það eins og lofar Guðs kom ekki heima saman við tilfinningar okkar. Kannast engu við það hérna inni. Það var þá sem ég skildi að við getum ekki treyst á tilfinningar okkar nema því aðeins eða einungis þegar kemur að því að við horfum á eigin óverðugleika. Í öllum öðrum tilvikum getur þú treyst á tilfinningar þínar. Þú veist hvort þér kalt, þú veist hvort þú ert öfundsjúk eða öfundsjúkur, hvort þú upplifir höfnun, þú veist hvort þú elskar einhverja mannesku, eða ekki. Tilfinningar þínar eru að segja þér hluti alla daga. Þær eru þinn áttavit í lífinu, þessar tilfinningar. Það hins vegar á einum stað sem þessi áttaviti mun bregðast þér. Það þegar þú heldur að, þú munir raunverulega upplifa það, að þessa tilfinningu, að þér sé raunverulega fyrirgefið að Guði. Þú munt ekki nefnilega upplifa þessa tilfinningu. Þú þarft að ganga í trú þar. Þú munt ekki upplifa hana vegna þess að morgun þá syngar aftur. Og næsta dag syngar aftur. Og það eina sem gerist er að það hlæðist upp þessi syndalisti. Það nefnilega þannig með okkur mennina og konurnar. Að við fyrirgefum öðrum þegar við getum verið viss að þau gerir ekki eitthvað aftur. Það ekki þannig? Ég skal fyrirgefa þetta að þú lofum mér að gera þetta aldrei aftur. En hvað ef þau gera það aftur og aftur? Við mennirni viljum í raun ekki taka móti slíkri fyrirgefningu. Hvað til dæmis þegar kemur að því að tala við drottin? Ætla þú Guð að fyrirgefa mér aftur og aftur sömu mistökin? Er það ekki svolítið mikið að hinna góða? Spyrjum við. Það á slíkum stundum sem þú getur ekki treyst á að þú hafir tilfinningu fyrir því að þér hafi verið fyrirgefið. Þú eru einfaldlega að treysta lofarði Guðs. Hann hefur lofað því. Ég fyrirgefið þér. Davíð sagði ég hrópa en finn enga fró. Davíð hélt fyrst að þegar hann hrópaði að þá myndi Guð framkalla þessa ró eða fró í hjartans. En róin kom ekki fyrir en Davíð trúði lofarðum Guðs. Ekki fyrir hann trúði því að Guð sjálfur Kristur hefði rist hann að lofa sér og ætlaði aldrei að gleyma honum. Sama hvað Davíð héldi áfram að synga. Svo lengi sem Davíð kemi aftur í hjörðina og vildi láta hirðurinn leiða sig, þá væri Davíð ristur á lófa drottins. Og við höfum meira segja sögum sem Jesús sagði að fara og leita að þessum eina sauð sem týndist. Hinn 99 voru skildir eftir í öruggri höfn á meðan hirðurinn lagði allt í sölurnar fyrir þann sem var týndur. Lofar Guðs eru stórkostleg. Í hvert sinn sem þú efast að Guð hafi gleymt þér, að hann heyri ekki grátur þinn, spurði þá sjálfan þig eða sjálfa þig, af hverju hef ég ekki ró í hjarta mínu, af hverju hef ég ekki ró? Er það vegna þess að ég trúi því ekki að Guð sé raunverulega vinn í mínum málum? Og svarið mjög líklega já. Þú trúir því ekki því sem Guð hefur lofað þér. Að hann hefur bæði fyrirgefið þér og hann ætla að halda áfram að vinna í lífiðinu og hann ætla að vera með þér og halda áfram að fyrirgefa þér aftur og aftur og aftur. En hvað ef þetta sé svo eina tilfinning sem þú getur ekki alveg treyst? en öllum öðrum tilfinningum getur þú treyst. Þá þarft þú að ganga fram í trú, því tilfinninga þínar munu aldrei hrópa að þér. Þú ert yndisleg manneskja sem átt skili gott líf. Það er einhvern veginn þannig, tilfinningar okkar hafa lag á því að hrópa ekki þetta að okkur. Nei, þú verður að trúa því, frekar, að þú sért yndisleg manneskja sem eru öðlast allt og eilífa lífið líka í gegnum Jesu Krist og hans lofvörð. Lofvörð Guðs skipta þúsundum í Biblíunni og mér langar til að hvetja ykkur til að lesa lofvörð Guðs. Hvernig, og sálmarnir eru góð byrjun til dæmis að lesa þar hvernig til dæmis Davíð minnir Guð á lofvörð hans. Statt og stöðugt. Davíð vissi að hann var einskins virði þannig að sé að hann var syndari, hann hafði gert allt rangt en hann gat samt haft dyrskuna til að minna Guð á lofvörðin og segja þú lofaðir þessu drottin. Þess vegna get ég staðið á lofvörðin þínu drottin. Já, vinir, lesið þessi lofvörð Guðs. Komi auga á þau. Já, vil þótt þú sért ungur að árum. Ekki gleyma því að Guð hefur lofað þér velsæld og farsæld í lífinu. Á öllum þeim sviðin sem þú vilt taka þér fyrir hendur. Ef þú aðeins treystir honum. Já, Jesús Kristur mun aldrei gleyma þér. Og hann mun aldrei gleyma lofvörðin sínum. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta í dag. Guð bless ykkur öll. Amen.

0: hjarta mitt svo hart af syndum hrifið gat þó elskan þín. Þú, hinn góði hjarðar hirðir, himnum ofan komst þú frá, til hins fallna, týnda, leita til hins grátna, þerra brár. Drottinn minn, þú diggi hirðir, dauðin þig ei ræða vann, fyrir sauð þinn ljúfur léstu lífið til að frelsa hann. Sína hjörðum grænar grundir góður leiðir hirðirinn, fyrir hverju litlu lambi liggur opinn. Faðmur þinn. Hvað er þá að óttast? Ekkert. Enginn getur hrifið mig burt úr þínum friðar faðmi, frelsari minn, ég treyst á þig. Þegar nálgast hretin hörðu, hjálpar ætíð gæskan þín. Fyrir þínum fyrir heitum flýja burtu tárin mín. Þú einn sanna gleði gefur gæfu mesta hjá þér finn. Þú einn hefur líki lífsins ljúfi Jesús, hirðir minn. Undir þínu eftirliti örug mun ég hvar sem fer. Veit að þú með lokum leiðir lífs í borg, í dýrð hjá þér.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Alla laugardaga klukkan 11 eru samkomur í Boðunarkirkjunni. Ræðum að næstkomandi laugardag er Guðný Sigfúsdóttir.
3: Já, komið þið sæl. Þakkaði fyrir magni að leggja mig fram í bæn. Það veitir ekki af því að ég er ekki huguð að standa hérna frammi fyrir ykkur. Það veit Guð. Og hérna, en ég hef eins og kannski sem eitthvað vitið að þá hefur ég það mótt á að ganga einu skrefi lengra heldur en ég þori og nú er ég að því í dag eins og enn. En Jesú kom í heiminn fyrir þig og mig, og það vitum við öll. En þurfti hann að koma í heiminn? Var ekki Guð búinn að gefa okkur fyrirmæli það hvernig við ættum að lifa og hvernig við ættum að koma fram hvert við annað? Fyrstu fyrirmælinn voru aðeins ein og þau voru ekki flókin. Guð sagði við Adam og Evu. Þið með borðu þessu okkur listir á öllu trjánum í garðinu, þessu myndislega garði. Það sem nóg var á alls konar girnilegum ávöxtum. Já, öllum trjám í aldin garðinum megi þið éta. Það er aðeins eitt í miðjum garðinum sem þið með ekki snerta því þá degið þið. Það voru önnur skilaboð sem fólust í þessum fyrirmælum. Og ekki síðum mikilvæg. Þau áttu að treysta Guði og trúa honum, hlýða honum og virða hann og viðurkenna hann sem skapara sinn og föður. En þau fóru að efast og hlustuðu á óvinin sem sagði þeim að það væri ekki alveg satt sem Guði var að segja þetta eina tré. Það var þannig í miðjum aldingarðinum sem fyrstu átökin urði lífi mannsins. Fyrsta freistingin, fyrsta græðkin og þarna urðu fyrstu hjónaerjurnar á jörðinni þegar Adam og Eva fóru að karpa það hvort og Guð segði satt, hvort það var virkilega satt að þeir myndi deyja ef þeir smökkuðu aðeins ávesti þessa trés. Og þarna í þessum yndislega garði alls nakta byrjaði baráttan milli hins góða og hins illa og þessi baráttan var í renn. En Guð var búin að gera áallunum vegferð okkar á jörðinni. Hann vissi mæta vel að hinn fallni engill Lúsifer situr færis að leiða okkur í freistni. Guð veit alla hluti og fyrir honum getum við ekki dulist. En Guð elskar okkur og vill að við eignumst samfélag við sig, persónulegt samfélag. Hann var tilbúin með aðgerði fyrir okkur svo við getum staðist freistingar Satans. Hann gaf okkur fjöldan allan af leiðbeiningum gott fæði og heilbrigt líf. Hann gaf okkur boðorðin, lögmálið, okkur til leiðbeiningar siðferði og meðvitund syndir okkar. Hann gaf manninu tækifærið til að lifa af syndaflóðið í örkinni hans Nóa. Hann leiddi fólki sitt úr ánum.

með út úr Egyptalandi og svona mætti lengi telja. Stærsta gjöfin er sjálfur frelsarinn, hans einkasonur Jesú Kristur sem kom í heiminn til að frelsa okkur frá öllum syndum okkar og gefa okkur hlutdeild í eilífu lífi. Hann gaf okkur heilagan anda sinn, okkur til leiðbeiningar og huggunar. Í fyrra Korinthubréfi 15. kafla 1-4 segir: Ég minniðu bræður á, fagnaði erindi það sem ég boðaði yður, sem þér veittum viðtöku og þér einnig standi stöðugur í. Fyrir það verið þér hólpnir að þér haldi fast við orðið. Fagnaðar erindið sem ég boðaði yður og hafið ekki ófyrir sinu trúna tekið. Því það kennir ég yður. Fyrst og fremst sem ég einni hef meðtekið að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt ritningunni, að hann var grafinn og hann reis upp á þriðja degi. Þegar Jesú var að predika, þá predikaði hann í dæmisögum. Og lærisvinnar hans undruðust það og í Matteusu 13. kafla segir: Þá komu lærisvinnar hans til hans og spurðu, hvers vegna talað þú til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnæð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirri dæmisögum að sjáandi sjá þau ekki og heyrandi heyra þau ekki, né skilja. Á þeim rættist spádómur Jesaja. Með eyrum munu þeir heyra og alls ekki skilja og sjáandi munu þeir horfa og ekki sjá. Því að hjarta lýs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað svo þeir sjá ekki með augunum né heyra með eyrunum og skilja með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar að því þau sjá og eyri ykkar að því að þau heyra. Sannarlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttláti menn þráðu að sjá það sem þið sjáið, en sáu það ekki og heyra það sem þið heyrið, en heyrðu það ekki. Og Jesú fór að útskýra þetta nánar og merkingu dæmisagana. Heyri það hvað dæmisagan um sáðmanni merkir, þegar einhver heyrir orðið um ríkið og skilur ekki, þá kemur hún vondi og ræni því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkið þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkið þar sem tekur við orðunum með fögnuði um leið og hann heyri það. En hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er þrengingin verður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkið þann sem heyrir orðið en áhyggjur heimsins og tál auðafana, kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. En það sem sáð var í góða jörðu merkið þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Kristin trú sker sig frá öðrum trúabröðum vegna þess að hún gengur meira út af samband mannsins við Guð en trúar yfkun, í stað þess að einblýna á hvað má og hvað má ekki. Ég er takmark kristinnar er að rækta sambandi við föðurinn. Það sambandi er gert mögulegt vegna Jesú Krist og þjónustu heilas anda í lífi mannsins. Kristi fór út á meðar fólksins og boða okkur mönnum fyrirgefningu synda. Og tvö guðspjöllum fjalla um uppruna Jesú Krist, Mattías og guðspjall, Guðspjall og Lúkas Guðspjall. Jesú predikaði komi Guðs ríkis og tengdi það við sjálfa sig og hann býður öllum mönnum aðgang að ríki sínu. Í Guðspjallunum er greint frá fjölda kraftaverka þar sem Kristur lækna sjúka og fyrirgefi syndurum. Verk hans boða sigur yfir hinn illa, sigur yfir syndum. En Jesú vissi að hann yrði ekki lengi hér á jörðu og þess vegna þurfti hann að mönnum að halda til að halda verkinu sínu áfram. Hann valdi sér 12 einstaklinga úr lærisveina hópi sínum til að vera postular.
en postulu þýði sendiboði eða boðberi og þeir skildu boða kristna trú eftir hans daga hér á jörðinni. Hann sendi það út til heimsbyggðarinnar til að boða heiðingjum fagnaðarerindið. En sjálfur Jesús sagður í Hebreabréfinu fyrsti postulinn. En fyrstu valdi hann Símon sem hann kallaði Pétur eða Klettin. Hann var leiðtogi í postulana. Hann hefur verið kallaður hinn ákafi. Pétur var skapmikill og framhleypnari en hinni lærisveinarnir. En hann hrapaði líka mörgu í óðagoti. Hann var fullurðingaglaður og gaf miklar yfirlýsingar. Játning hans er fræg þegar hann kvað upp úr með það fyrir hönd lærisveinina að Jesú væri Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Pétur sagði við Jesú, ég mun aldrei afneita þér, en sagði svo aldrei hafa þekkt hann þegar Jesú var handtekinn. Þegar Jesú hékk á krossinum, leitandi Péturs, og þegar Pétur horfir í fyrirgefandi augu Jesús, Krist, varð hann fullviss að Jesú væri Messías. Ég verði alveg máttlaus bara allan skrokkin þegar ég hugsa það hvernig Pétri leið þegar Jesú leit á hann eftir hann var búin að afneitunum. Pétur, Jesú hangandi þarna upp á tré. Pétursbréfin eru tilenguð honum sem eru tilenguð honum eru skrifuð af reynslu og næmum skilningi á hjálpræðisverkum Krist. Pétur var leiðtogi í frumkristninnar og átti mikinn þátt í útbreiðslustarfi hennar. Og talin hafa verið af sumum fyrstu páfi kaþólsku kirkjunar. Hann var krossfestur í ofsöknu Nerós keisara rómverska ríkisins á hendur kristnum mönnum í Róm 64 eða 67 eftir Krist. Andrés var annar lærisveinn Jesú sem sagði Símoni bróður sínu frá Jesú og er það líklega fyrsta kristinboðið, fyrsta boðunastarfið hér á jörðu. Þeir bræður voru báðir fiskimenn við Galilíu vatn. Jakob eldri og Jóhannes bróðir hans og félaga þeirra komu næst. Þeir voru einni fiskimenn og Jesú kallaði þá þrumu sinni. Jóhannes hefur líka verið kallaður hinn elskaði og ástríki og guðspjallamaður. Lærisveinninn sem Jesú elskaði mest. Hann var yngri en hinir og opnaði sig með barnslegu trausti fyrir Jesú. Jóhannes var sá þeirra sem flyttu kristni fólki dýftan boðskap og reyndist einna áhrifamestur í starfinu fyrir Guðs ríkið. Filippus, seinni skilnings og efagjarn, einlægur sannleiksleitandi. Hann sem var að sjá með eigin augum til að geta trúa. Við hann sagði Jesú fyrst allra manna, fylg þú mér. Tómas, efasendamaður, sem sagðist ekki trúa nema sagði með eigin augum naglaförin og geta fundið fyrir þeim með höndunum sínum. Sagt er að hann hefur hjartahreinn, óframfærin og kvíðin. Í Jóhannesi 20. kafla segir að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesú, stendur mitt á meða þeirra og segir, friður sem yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar, kom með hönd þína og legg á í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði, drottinn minn og Guð. Jesús sagði við hann, þú trúir að því þú hefði séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Bartolómeus sem að valdi eins og hina úr hópi lærisveina sinna en er ekki mikið fjallað í Biblíunni. En hann var í hópi lærisveinana þegar Jesú birtist þeim eftir krossfestinguna. Matteus var tollheimtumaður í Galilíu og innheimti skatta fyrir rómversk yfirvöld. Svo var það Jakob Alfeusson eða Jakob yngri, Símon vandlætari, skapmikill maður sem hataði rómaveldi, Tadeus og svo Júdas sem sjálfi bauð sig fram við Jesú og vildi vera postuli, en að lokum sveik hann Jesú og fell síðan fyrir eigin hendi. Páll postuli var ekki í hópi þeirra 12 sem Jesú valdi upphaflega og svo eini sem ekki hafði verið lærisveinn hans. En hann var síðan einn af postulunum. Hann hétt Sál og hafði ofsótt og drepi kristna menn. Talið er að Páll hafði aldrei hitt Jesú.
Páll var farisei og vann gegn Jesu og Kristu vitja hans eftir krossfestingu, sló Sál niður í jörðina og spurði Sál, hví ofsækið þú mig? Þið geti lesið hvernig Páll komst til trúar í 9. kaflanum í postulasögunni. Páll var síðan einn fremsti postulana og eru flest bréfin í Nýja testamentinu, skrifið á honum eða alls 13 bréf og talið hann að skrifa þau árið 50 eftir Krist og eru þau elstu bréf Nýja testamentisins. Páll var mjög víðförull og virðist hafa ferðast mest af öllum postulunum. Hann var ákafu trúboði og fór í 3 mikla krossferðir rómverska heimsveldið. Páll stofnaði marga litla söfnuð í litlu Asíu og Makedóníu eða Grikklandi og talið að hann hafi verið lífláttinn í Rómaborg 64 eftir Krist. Já, Jesú valdi ólíka einstaklinga til að vera postula sína, menn með ólíkan bakgrunn, úr öllum stigum samfélagsins. Þeir voru mjög ólíka persónur með ólíka lindisengun. Og allir lærisveðnir höfðu alvarlega bresti. Þeir áttu til að vera skapráðir, móðkunnagjarnir, aðfinnslusamir, já bara eins og þú og ég. Þeir voru syndaselir, mennirnir sem Jesú valdi, en þeirra hlutverk var að boða kristna trú eftir hans dag hér á jörðu. En Guð tekur mennina eins og þeir eru með sínum mannlegu veikleikum. Jesú sendi lærisveininn út sama 2 og 2, svo þeir gæti stutt hvern annan í boðunastarfi sínu. Í Mattea Guðspjallin 10. kafla segir og hann kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum að þeir geti rekið þá út og lækna hverskinn sjúkdóm og veikindi. Ég sendi þeir eins og sauði á meðal úlfa. Farið og predikið, himnaríkir í nánd, læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa og rekið út illa anda. Gefins hafið þið fengið og gefins skulið þið láta í té. Ég hef verið að hugsa það hvernig Jesús sér okkur sem einstakling eða sem söfnuð. Sér hann okkur fett í fótspor sín og veiða menn eða erum við full af trúarroka og segjist vera best, vita allt best. Sitjum við í glerbúrum og berjum okkur á brjóst. Stjórnumst af drambi, fík og metorðum. Vegum við að vetum syndir annara eins og við síðan dómarar. Dæmum við syndara, sjáum við ekki syndaran fyrir syndinni. Það er varla hægt að ímynda sér hversu hræðileg synd það væri að snúa einni sál frá Kristi og valda því að kærleikur, auðmyking og kvöl Krist yrði árangurslaus. Að eiga það á samviskunni er ómikil byrði og varla vilji nokkurs Kristins manns. Ef við erum ekki auðmjúk og meðvitum meðbróður okkar, getum við hugsunarleysi og með ógætilegum orðum rakið hann frá trúnni. Jesús horfir á hjartað. Hann elskar syndara en hatar syndina. Látum okkur varða hvert annað og boðum syndurum trú. Við erum öll jafn mikilvæg í augum Guðs þó við sem ólík. Við erum verðu í verkamenn í vingarði hans. Það er verk að vinna. Uppskýrana mikill og verkamennarnir fáir. Byði ég herra uppskýrunar að senda verkamenn til uppskýru sinnar. Nef, það var ekki ástæðuleysu hvernig einstaklinga Jesú valdi sem postula sína, þessi ólíku menn. Hann valdi menn sem líkjast þér og mér, syndaseli sem þekktu syndina á eigin skinni. Menn sem þekktu heiminn. Já, Jesú vildi ná til fólksins og frelsa alla menn frá illu. Mannssonurinn kom til að frelsa hinn týnda og taka á sig allar syndir hans. Þess vegna getum við eignast líf, eilíft líf með honum. Þess vegna kom hann í heiminn og sérhver sál hefur kostað ómælanlegt verð. Við berum mikla ábyrgð byrð við sem erum kristin. Við erum boðbera sannleikans. Postular Kris. Við eigum að bera sannleikan áfram til þeirra sem ekki hafa heyrt og ekki hafa séð. Gullnareglan er ein megin undirstaða kristinnar siðfræði. Hann er að finna í ræðu Jesu Krist í Matteusar Guðspjalli
fjallræðinni, gullna reglan hljóðar þannig með orðum Jesú. Allt sem þið viljið að aðri menn gjöra yður, það skulu þér og þeim gjöra. Kæru vinir, við blessi ykkur öll og þakka ykkur fyrir áheyrnina og þolinmæðina. Ég vil gera orð Jesaja spámanns á loka orðum mínum í dag. Drottinn skal vera þér eilíft ljós og Guð þinn vera þér geislandi röðull. Takk fyrir.

Ef þú gerir þér vonir að komast til himins, ættu þú að hafa fyrir því að kynna þér leiðina þangað. Það var Jesús Kristur sem sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. En veistu hvaða veg hann var að tala um? Veistu hver sá vegur er? Ef ekki, er þá ekki komin tími fyrir þig til þess að finna veginn og fylgja honum síðan.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Ístöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Kriss eiga að vaxa upp í fullkomna Kriss ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinnar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarnast leiðsögu manns í gegnum sandgrinningar eða upp grýtt fljót. Og hvar er þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún er innblásin af Guði, rituð af heilugum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilugum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún er óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum, allt til enda vegferða lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta, þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meir tekur þú undir með Páli, hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi, dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt af ritningunum. Leitið falina fjársjóða í þeim, því að í þeim er að finna orð eilífs lífs. Byðið um visku og skilning á þessum heilögu ritum. Ef þið gjörið þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lundirni og vaxa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.

0: sem spennandi og tekur líka svolítið á. Við höfum færið yfir í nokkur djúp efni í þessa viku og í kvöld, ég held að ég þurfi ekki að fara alveg eins hratt yfir og ég gerði í gærkvöldi. Við þurftum að fara svolítið hratt í gær því að þetta voru raunveru fjögur efni sem ég tók á einu kvöldi og ég uppur okkur til þess að fara og hlusta bara á það í útvarpinu og stoppa og hlusta og stoppa og hlusta og eins og ég hef sagt alla vikuna, verði viss að spurja, vera með efasemdir og fara í biblíuna, hvað sem kennari segir, sama hvað prestur segir, alltaf bera saman biblíuna. Og ekki bara einn texta, heldur marga texta. Því að þú getur kennt hvað sem ef þú tekur hluta og hluta og hluta og býr til kenninga frá því. En það að líta á biblíun í heild og sjá hvað biblíun segir sem svo þýðinga mikið. En við skulum fara í Jónas og Guðspjallið, 14. kaflan, þetta á blaðsíðu 132. Og Jesús gaf hérna lofvörð sem að margir kunna og við munum vitna í aftur á morgun. Hennar segir hérna í 14. kaflan, blaðsíðu 132, fyrsta versið. Hjartiðar skelvist ekki, trúið á Guð, trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vist að vera mörg hýbýli. Væri ekki svo að hefði ég þá sagt þegar ég færi burt á búiði stað. Og þegar ég farin burt, hef búiði stað, kem ég aftur og tekuði til mín svo að þér sjöð einnig þar sem ég Kristur, hann sagði, og ég held að segja tímalegt, hann sagði ekki vera hrætt, ekki óttast. Og ef við lítum á texta í kvöld, þá muni sjá að það kannski ástæð til þess að vera svolítið smeykað, svolítið kvíðin, nema að því að við þekkjum Jesum Krist. Og Jesus Kristur þekkir framtíðina. Hann gískar ekki á framtíðina, hann veit hvað framtíðin Og þegar við treystum honum, þá erum við örugg. En að segja líka, ég ætla að útbúa stað fyrir ykkur og ég ætla að koma ná í ykkur svo að þið séuð hjá mér. Hann vill að við séum á sama stað. En fletti ég Matteus í Guðspjalli, blaðsíðu 33, Nýja testamentinu. Matteus 24. Við ætlum að lesa nokkra texta þar. Byrja þar á 29. versinu, á blaðsíðu 33. Og þar Kristur að tala þegar hann kemur aftur. Takk eftir hvað hann segir. Eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna, tunglið hætta að skína, stjörnuna mun hrapa af himni og kraftar himnana bifast. Og við munum sjá þetta aftur í óperubókinni síðar í kvöld. Sama tákn eða sömu að fyrirbæri eiga sér stað. Og svo segir hann þá mun tákn mannssonurinn birtast á himni, alla kynkvísli jarðarna hefja kveinstafi og menn munum sjá mannssonu koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri, þeir mun að safna hans útvöldur áttunum fjórum himinskautana á milli. Kristur lofaði að sagði lærisunum, það svo tími ég mun koma aftur. Ég mun snúa við, ég mun koma og ná í ykkur, ekki vera hrætt, ekki óttast. Það verða tákn, það mun stóru hlutir gerast, en ég kem aftur og ég mun ná í ykkur og þið mun vera hjá mér. Og þegar Kristur kemur, það mun ekki vera einhvers konar bein útsendingi sjónvarpinu, þið muni sjá hann. Og það verður með mætti, mikil dýrð, það verður með englum Guðs og það muni stórkostlega hluti gerast. Ég alveg viss það að Satan mun reyna einhvern tímann að herma eftir komið Krist og reyna að plati Kristi. Ó, þetta Kristi komin. Og hvert eigum við sjá hann? Það auðvelt að vera í sjónvarpinu og allir sjá hann, allir sjá hvað gerist í Úkraínu í dag. Við fylgjumst með allan heim. En Kristur sagði, nei, það ekki sjónvarpsútsending, þeir muni sjá mig með öllum mínum englum í mætt og mikilli dýrð og við munum rísa upp til Krist sem við lásum í Þessalonikabréfinu fyrir vikunni. Stórkostlegu tímar sem eru framundan og mikið verk. En takk eftir hvað ég segi næst hérna, við lesum áfram. Nefnir líkinga fíkjutrénu. Þegar greina þess var að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þeir að sumar í nánd. Það er svolítið erfitt að gerist grein fyrir að sumar sé framöndan því að það heldur áfram að snjóa hérna. En samt vitum við það að byrta daginn að lengja og það styttist í sumarið. Ekki satt? Á sama hátt, segir Kristur, munið þið vita þegar þessi táknar gerast að það styttist í komu Jesu Krist. Það styttist í hann kom aftur. Síðan segir hann, eins skulle við vita þegar sjá allt þetta í dyrum að hann í nánd. Sannlega segir þessi kynslu mun ekki líðundi lok uns allt þetta komið fram. Himinn og jörð mun líðundi lok en orð mín mun aldrei undir lok líða. Táknin sum sem við sjáum hérna í kvöld í ritningunni, þegar þau koma og þegar við sjáum hvað að gerast, þá vitum við það styttist í komu Krist. Og Kristur mun koma þá innan einnar kynslóðar, innan stuðs tíma. Og ég ætla að sýna ykkur texta í opinberunarbókinni sem benda til að við erum að nálgast mjög nálægt komu Krist. Það eru stóri atburða framundan. Og ekki bara styrjaldið, Matteus 24 talar að það verður stríða mismöndu stöðum og það verður talað styrjaldir. En það allt annað sem í gangi sem ég ætla að beina sjónum ykkur til. Lesum áfram hérna. En þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himnum, né sonurinn, engin nema faðurinn einn. Við vitum ekki hvenar. Og ef einhver segir, hann kemur næsta ár, hann kemur núna í haust, við bara vitum það ekki. En þeir sem að lesa ritninguna og þekkja spádómana og sjá að hlutinni gerast eins og Kristur sagði, ekki að við sem að spá nákvæmlega fyrir, heldur við sjáum spádómana rætast. Þá vitum við að það svo stund nálgast þegar Jesús kemur aftur. Svo segir hann hérna, eins og var á dögum Nóa, svo maður verður koma mannssonarins. Dagana fyrir flóð, átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt er þess dags er nógu gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir en flóði kom og reyð alla burtu. Eins verður að við komum mannssonarins. Og þið hefur örglega heyrt frásagnar Úkraínu. Fólk þar að giftast, þeir hermenn, maður og kona, að þau voru bæði að fara út á vígvöllin og þau giftu sig áður að fóru út á vígvöllin. Að konur eignast börn. Jafnvel í stríðs ástandi. Lífið heldur áfram og Jesús segir, lífið mun halda áfram, það stoppar ekkert, það heldur áfram alveg til þess dags er Kristur kemur aftur. Það getur svo næstu orðum. Og margir hafa mistúlkað þetta. Þá verða tveir á akri, annar mun tekin, hinn eftir skilin. Tveir munu mala kvörn, annar verði tekin, en hinn eftir skilin. Það ekkert leyndardómsfullt við þetta. Það ekkert leyni endurkoma, það ekkert þriðja endurkoma eða eitthvað annað Kristur koma í leynilegri endurkomu. Heldur einfallega verið að segja, þegar Kristur kemur, lífið heldur áfram, sumir giftast, sumir eiga börn, fólk verður út að vinna, sumir eru frelsaðir og sumir eru ekki frelsaðir. Sumir fara til himins, sumir fara ekki til himins. Og það getur fólk sem að vinna saman, vinna í versmið, vinna í búð, það að labba niður og Kristur kemur og sumir hlaupa í angist, hræðslu, aðrir fagna og líta upp og segja, já, yes, Kristur komin, vinur minn komin, áhrifaldur minn, hann hérna. Og þannig það, eins og við séð áður, að það verið tvískipt, það eru uppskerðan fullkomin. Hjá sumum það ekkert nema ilskan, eigingirnin, sjálfselskan. Hjá öðrum það kærleikur Krist sem knýr þau. Og þeir sem hafa kærleika Krist þeir sem Kristur kemur til að sækja. Þeir fá lofvörðið. Þeir fá erðaskrána og erfa allt. Lesum áfram, takk eftir hvað Kristur segir. Þetta Jesús að tala til læri sinna, ok? Hann segir, vakið því, vakið þess vegna, þeir vitið eigi hvaða dag drottinu það kemur. Það skiljið þeir að hústrandu vektileit ekki brjótast inn í húsið þegar hann vissi á hvað stundu nætu þjófurinn kemur. Verið þér á viðbúnir því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir eigi ætlið. Fyrir mörgum verður koma að Krist mjög óvænt, en fyrir þeim sem að þekkja Jesum Krist, það verður tilbúin. Við getum ekki sagt daginn, en þú munt sjá hvað klukkunni líður, þú munt sjá hvernig táknin eiga sér stað. Komum við í Þessalonikabréfið á blaðsju 247. Það sýnir ykkur hvað Páll segir hérna og Kristur fyrir orð hans. Fyrsta Þessalonika bref, fjórði kaflinn, fymti kaflinn, á blaðsir 247. Það sér tíma og tíðir hafið þið bræður og systur ekki þörf og eða sér skrifað. Þér vitið það sjálfa gjörðlir að dag og drottins kemur sem þjófur á nóttu. Nákvæmlega svo Kristus sagði í Matteus, ok? Svo segir, þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglu tortímingi við þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeim eru alls ekki undan komast. Það ekki eftir þessu. Páll segir, þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglu tortíming. Hvað það ég veit það ekki. Og við þurfum ekki að vita hvað það En við getum fylst með og munað hana texta. Einhvern tímann, þegar þjóðnir eru að barmi styrjaldur að segja, ok, friður, friður, við semjum friður, nú allt í góðu. Það kemur snögglu tortíming. Og það stórt tákt að láta ykkur vita, það alveg að koma. Og takk eftir hvað hann segir næst hérna. Þegar bræður og systur eruð ekki í myrkri svo að dagurinn getur komið í yfriðið sem þjófur. Kristus sagði, dagurinn kemur sem þjófur, Páll segi, dagurinn kemur sem þjófur, en fyrir ykkur, þið sem að trúða Jesum Krist, þið sem hafið Krist sem áhrifavald, sem lesi ritninguna, treystið á Jesum Krist og fylgist með tímanum, það var ekkit, ykkur bregður ekkit við að Kristi kemur, sagði, já, passar, hann að koma. Og þá þegar að allt vera á kolfu, himnarnir hrynja í kringum okkur, þá vitum við, Þetta allt í lagi, Kristur að koma. Það styttist í að hann komi. Þetta eru góðu fréttina sem við höfum. Þetta er að sem að heldur okkur gangandi og við þurfum ekki að kvíða neitt. Vessið og undan í fjórðakablanum. Þegar við byrjum þarna í 13. Vessinu, við lásum það fyrr þegar við varum að líta á dauðan, hvað gerist í dauðanum. Og Páll segir, við þurfum ekki að hryggjast, en takk eftir hérna í 16. Vessinu í fjórðakablanum. Þegar sjálfur dróttum við stíga niður á himni með kalli með höfuð engils raust, með básunu guðs, þeir sem dánir eru í trú á kristminu fyrstu brísa, síðan muni við sem eftir lifum verða á samt þegar hrypnu burti skýjum til funda við dróttin í loftinu og síðan verðum úr honum alla tíð. Hvar hittu við Jesu? Kemur hann til jarðar? Sáu hvað segir textanum? Það segir að Kristu kemur aftur, Hann kemur með öllum englunum, með lúður hljóm, hann kallar að þá sem eru í gröfunum. Ef það einhver vaði hvort einhver sé að plati ykkur að Kristus er komin, farið því á grafreitina og aðtíu hvort að grafreitina sé opnar. Ekki bara einn, heldur fjöldin allur. Og þeir sem eru reistur upp úr gröfunum, þeir stígu upp fyrst, síðan við sem eftir á lífi við horfum á og sjáum og svo förum við upp og eftir og við mætum Kristi í loftinu á leið til himins, ekki hér á jörðinni. Og Satan hann mun örugglega þykjast vera svona rétt fyrir ofan jörðin eitthvað star eða svíf eitthvað star við jörðina. Hann mun örugglega koma eitthvað þegar Kristus sagði við okkur, hann mun reyna að plata jafnvel hérna útvöldu. Það allt í lagi. Kristi búin að vara okkur við. Og við vitum hvað Biblían segir. Og svo lengi sem við höldum okkur við orð Guðs, þá erum við örugg. En leiðum við segjum, mér líkar þetta ekki. Ég ætla að hafa minn eigin trú. Barnatrúin, trú ömmu var góð fyrir hana, hún góð fyrir mig. Lesiði Biblíuna, treystið orðið Guðs og þá er þetta örugg. Komum mér í óbyrjabókina, 12. kaflan, blasið 309. Og ég ætla að eyða smá tíma hérna í þessari bók, þessum kafla hérna. Við munum eyða svolítið tíma í kvöld í óperubókinni. Og einhvern tíðan í framtíðinni ef að ég kem aftur, þá verið gaman að taka tíma í óperubókina. Fari yfir frá fyrsta kaflanum og áfram í gegn. Og sjáð, og ég trúi því, ég líti óperubókina sem fimmta guðspjallið. Matteus, Markus, Lukas, Jóhannes, óperubókin. Fyrstu fjögur guðspilin tala hvað Jesu gerði á jörðinni og ofnbjörabókin tala hvað Jesu gerir þegar hann fór til himins. Hvernig hann heldur áfram að starfa fyrir okkur, hjálpa fólki sínu. 12. kaflinn. Hann svolítið merkilegur. Því í 12. kaflanum segir Jesu okkur frá því hvað Satan að gera til þess að reyna að útrýma fólki Guðs og hnekki á Jesu Kristi. 12. kaflinn, fyrsta vers. Táknmikið birtist að himni, kona klætt sólinni og tunglið var undir fótum hennar, höfði hennar var kóruna og 12 stjörnum. Hún var þunguð og hljóðað jóðsótt með hörðum hríðum. Kona í Biblíðinni er oft tákn kirkjunar, fólk Guðs. Bæði gamla nýja þessi metið. Falleg, skínandi kona er hrein og góðu söfnuður. Kona sem er skækja, sem er ótrú, er kirkja sem er ótrú Kristi. Fólk sem er ótrú honum og vill ekki hlýða honum. Og hérna í byrjun sjáum við að kirkjan birtist við sköpun. Og jafnvel þar er sársauki. Lesum áfram. Annað tákn birtist á himni. Mikill dreki rauður hafði 7 höfuð, 10 horn og höfðunum 7 ennistjást. Með halanum dróðan þriðja hlutuna stjörnunum og varpaði þeim ofan á jörðina. Og drekin stóð frammi fyrir konu sem kom að því að fæða til þess að gleypa barn hennar þar hún hafði fætt. Hún fætti son, sveinbarn sem stjórnum er öllu þjóðum í jarðsprota. En barn hennar var hrifið til Guðs, til hásætis hans. Leið og konan birtist, leið og Adam og Eva birtist, söfnurinn kirkja Guðs birtist. Þeir einstaklingar. Satan reyndi að fara á mótum. Hann tekur þriðungi englunum með sér og hann fer til þess að reyna að heiga stríð við Guð. Strax í byrjun. Og frá Jesaja og Ezekiel sjá við hann farin að efast. Hann farin að vilja lyfta sér upp. Hann farin að kvísla og koma með áróður og undiróður á móti Jesu Kristi. Og hérna fer hann á móti. Og leið á barni fæðist. Barni sem var lofað í garðinu metin. En leið á það fætt, þá reynir hann að drepa það. Og við sáum það í guðspjallunum. Mattas og guðspjalli. Þegar vitringarnir komu og Herodes sendur hermennins að fara að drepa börnin í Bethlehem. Við þekkjum söguna frá jólunum. Og síðan þegar að Kristur var að starfa, farið sem reyndi aftur að taka grjót og drepa hann og setta hann á krossu við tölum það fyrir í vikunni. Satan var alltaf þar á bakvið að reyna tortíma og drepa barnið og komið veg fyrir að það er ekki tjálpræði fyrir okkur. Þegar Satan hatar Jesu og hann hatar fólk Guðs. Lesum áfram. Þá hóf stríð á himni, við tölum þetta áður, Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist englar hans að þeir fengu eigi staðist, eigi heldist þeir heldur lengur við á himni. Drekanum mikla að varpa niður hinn gamla höggormi sem heitir djöfull og Satan, honum sem afvegleiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina, englum hans var varpa niður með honum. Og ég nefndi síðast að kona sem er lögfræðingur, sem starfaði mikið við æðstu dómstóla í Bandaríkjunum, hefur gert það mörg ár, hún vorum að stúdra þetta. Hún sagði, þarna er ekki stríðum á vopnum. Þetta er orðalag eins og í dómstólum. Og Satan, hún sagði, ég sé Satan fyrir mig þarna að koma í dómstóla himinsins og segja, ég á rétt á vera himnum. Ég á rétt því að ég er morgun stjarna. Og Kristus sagði, þú skemmdir réttin með eigingirni þinni, burt með þig. Og hann brottrækur og fær aldrei aftur að koma í Guðs ríki í himinin. Og við lesum áfram 10. versið. Ég heyrði mikla rödd á himni segja nú að komi hjálpræði og mátturinn ríki Guðsvors veldi hins smurða því að niður hefur verið varpað kærandi bræðra vora, honum sem þá kæri fyrir Guði vorum dag og nótt. Þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lamsins, fyrir orð vitnisburða síns, eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. Hérna er lausnin okkar hvernig við sigrumst á óvinni Krist. Við sigrum einungis fyrir blóð Jesu Krist. Það er eina leiðin. Og síðan, við erum ekki þrætna að vitna að segja, já, Kristur er minn. Hann er minn áhrifavaldur. Ég ætla að hlusta á hann. Og við erum ekki hrætt við dauðan. Því að minn áhrifavaldur, minn frelsari, hefur lykilinn á gröfinni. Og ef hann kýs, hann getur vakið mig úr gröfminni daginn eftir að ég dey. Og ef hann býður, fyrir mér er eins og að sé einn dagur. Það líður svo hratt því að ég veit ekki hvað er að gerast á meðan. Dásamlegur Guð sem við höfum. Lesum áfram. 12. versið. Fagna því himnar og þér sem í þeim búið, veysu jörðin og hafinu því að djöfullinn stýnir er í miklu móð, því að veita hann hefur nauman tíma. Satan mun aldrei aftur fara inn í himnaríki, ríki Guðs. Aldrei. Hún er útskúfað og hann er bara á jörðinni þess að segir gleðist himnar veysi á jörðinni.
1: Hann mun aldrei geta freistað englana himnum aftur, en hann hér á jörðinni og gerir okkur lífi leitt. En Kristus segir, það allt í lagi, treystiði mér. Ég mun klára þetta og ég skal frelsa þig, því að þú getur ekki frelsað þig sjálf. Svo kemur texti hérna, sem sýnir hvað Kristur gerði. Og dreikin sá nú að varpa á jörðina, ofsótti kona sem aðlega sveinbarnið, kirkjuna, og konar gefnir vanginni tveir af erninu mikla til að hann skyldi fljúga eyðumörkina til sín staðar, þar sem séð verið fyrir þörfum hennar 3.5 ár, fjarri augsinn höggormsins. Og höggormurinn spjó vatn og munni sér eftir konunni eins og flóði til þess að hún bæris burt af straumnum. En jörðin kom konunni til hjálpar. Jörðin opnaði munn sinn og svalg vatnslóði sem dreikin spjó úr munni sér. Margir hafa átt erfitt með að skilja þennan texta. Satan fór eftir konunni og Guð bjargaði konunni. 3.5 ár. En þetta tímabil 3.5 ár er líka nefnt í Biblíunni sem 1260 dagar eða 42 mánuðir. Og það einungis þegar þú lítur á það í samhengi við Gamla testamentið, það sem einn dagur tekið fyrir ár, að þú sér þetta rúmar 12 aldir. Á miðaldunum frá 500 til 1700, 1800, þessum tíma, var Satan að reyna að útrýma kristinni trú. Hún tókst það ekki. Guð hafði fólk sem faldið sig í fjöllum, faldið sig hér og þar. Paparnir komu hingað til Íslands. Áður en víkingarnir komu. Á ýmsum stöðum var Guð að vernda sitt fólk í aldir. En þú verður að líta þennan texta í samhengi við aðra texti Biblíun, ekki bara einn. Þetta ekki bara 3.5 raunveruleg ár, heldur spátumstímabil sem eru 1260 dagar sem eru þarna. Og 1260 dagar tákna sem 12 aldir, 1260 ár. Þeir lítur á þar að sérðu hvað að gerast. Og þannig sérðu í þennan 12. kaflanum frá sköpun og í gegnum aldirnar, í gegnum tíma Krist, áfram eftir daga Krist, stríða hinnum á sér stað eftir krossin. Eftir krossin fyrir Satan eftir kirkjunni reyna að útreminum og ofsóknum, það gengur ekki, kirkjan falin, svo komum við að 17. versinu hérna. Og ég held að það sé við erum að glíma við í dag. Það reyttist reikin konunni, fór burt til að heyja stríð við aðra afkomandi hennar, þá að varvita bóð Guðs og að vitnesbyrð Jesu. Satan er reiður og hann fer í stríð ekki við alla sem að segja þess að vera kristna, eins og lásum í Tímóteusbréfinu. Margir hafa á sér yfirskin guðhræðslunnar en afneita krafti hennar. En þeir sem fylgja Jesu elska hann, kærleikur Guðs er elska drottinu öllu hjarta þínu og náungana sem sjálfa því, það eru 10 boðorðin. Það er eina boðorðið, Guð er kærleikur. Og þeir sem að elska Jesu Krist og kjósa fylgja honum, þeir eru skotspót Satans. So, bring it on. Komdu með það, láttu það koma, því að minn Kristur veit hvað er að gerast. Minn Kristur er áhrifavaldur samtímans, hann þekkir framtíðina, hann hefur sagt mér, treystu mér og ég skal sjá fyrir þér. Og þú lest næsta vers, næsta setningu, það segir, og hann nam staðar á sandinum við sjóin. Hann gat ekki útrýmt even þessum leifum af kristinni kirkju. Hann gat ekki eins og útrýmt þeim sem að virkilega gáfis á valdi Jesu Krist, hann gat það ekki. Af því að Kristur er sterkari. Hann vinnur alltaf. 13. kafli, ég ætla ekki að fara djúpt í hann í dag. En ég get sagt þetta. 13. kaflin er stærri, íburðameiri, meiri smáatriðum, af því að þar er Kristur að segja okkur hvernig Satan mun hafa sitt síðasta tækifæri til að reyna að útrýma kirkjunni. Honum mun ekki takast það. Í Daníelsbókinni sáum við hvernig Evrópa 10 þjóðir komu saman af svona leifarnar frá Róm og Babylon og Grikkjum þessum þjóðum. Þar voru þau og þau voru saman en gátt ekki unni saman. Það til Kristur kemur, Evrópa. Í 13. kaflanum sjáum við kristin trú. Og land sem kemur á nýjum stað, annar staðar. Og ég er alveg samfærum að það er þjóðin landið það sé ég bý í Bandaríkjunum. Munum vinna saman til þess að vera hertekin af Satan. til þess að vinna gegn fólki Guðs. En hvernig það

miðasta löndum Asíu, að litla Asíu og hver bær, hver borg, kirkjan þar hafði ákveðna einkenni og Jóhannes skrifa til að segir, ég veit vandamálið sátt með, hérna lausnin sem Jesú hefur fyrir þig. Og ef þú lest þess að sjö söfnið þess að sjö kirkjur, þá myndi sjá að þú passar í eina þeirra. Og kannski ekki alltaf í sömu, stundum eitthvað annað, sömur með ofsóknum, sömur glíma við kenningar, sömur glíma við siðleysi. Það svo margt sem við glímum við sem einstaklingar sem kristnir menn og konur. En Guð veit hvað erum að glíma við. Hann veit hvað að gerast. Og hann vakir yfir okkur og þarna segir hann, ég með þér. Ég með lausnað fyrir þig. Síðan í 4. og 5. Kaflanum, það sjáum við hásæti Guðs. Við sjáum að Guð almáttur enn við völd. Kristur kemur til hans, tekur arfleyslu skrána og segir, ég tek hana fyrir hönd mannkynsins. 7. og 7. Kaflin, innsiglin. Og 7. kaflin segir okkur eitthvað kirkjuna. 8., 9. Kaflin, 10., 11. Kaflin kirkjuna. 12. Kaflin, hvernig Satan reynir að útrýma kirkjunni, 13. Kaflin líka. 14. Kaflin, miðja opinbera bók, það segir okkur að fólk Guðs er frelsað. Boðskapur til þess að predika og uppskeran er tilbúin. Eftir það, það sem eftir er opinbera bókarinnar, segir hvernig Kristur mun smám saman og mjög ákveðið taka í sundur og eyðileggja þau öfl sem vinna á móti honum. Og lokum mun hann útrýma dauðanum og Satan. Og síðustu þeir kaflanir sýnir okkur hvað Kristur ætla að gera í framtíðinni. Mjög skipulagt. Og eftir ég hef sagt ykkur þetta, þið getur þetta að hlusta á þannig okkur sinnum til þess að sjá grunn af skipulagu biblíunar í óperabókinni. Ég mér langar að fara með okkur í 2 kafla. Komum í 6. og 7. Kaflan, innsiglin. Og það svolítið athyglisverð sem kemur á milli innsiglana og líka í básununnar. Það eru, í 7. kaflanum eru 6 innsigli, en þau eru 7. En 7. innsigli kemur síðar. Það er í 8. kaflanum. Inn á milli, 7. kaflin, talar fólk Guðs. Það sama gerist í básununum, 8. kaflanum básununar og yfir 9. kaflan, en síðan kemur bil, 10. og 11. Kaflin, koma inn á milli, 7. básunar og 7. básunar. Og 10. og 11. Kaflin eru líka kirkju Guðs. Það er eins og Jésús sé að segja, takið eftir, það eru vandamál, en ég ætla að leifa þær að vita eitthvað kirkjuna svo að það kom ekki óvart. Og ef við lítið á 7. kaflan, 1. versin þar, þetta er á blaðsíðu 305, það segir, eftir þetta sá ég 4 engla og stóð á 4 skautum jarðarinnar, þeir heldu 4 vindum jarðarinnar til þess að eigi skildi vindur blásum jörðina, nýja hafið niður nokkur tré. Og ég sá annan engil stíg upp úr austri, að ég held á innsigli lifandi Guðs og hrópaði hárri röddu til englana 4 sem gefa vald til að granda jörðin á hafinu og sagði, vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinunni trjánum þar til að við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðs. Hérna er Guð að segja, kirkjan, mitt fólk, það mun komi erfiði tímar. En það segir, haldið aftur af eyðingaröflum, þá hann getur ég búin að innsigla mitt fólk og þeir munu ekki rasa eftir það. Og innsigli Guðs er heila randi. Ekki eins og kirkjur tala að þú verður að segja eitthvað sem engin skilur. Innsigli Guðs er heila randi sem sér til þess að þú munt ekki synga aftur. Og ég segi það frá Sakaría 3. kaflanum. Guð mun sjá til þess að hans fólk voru frelsað. Þegar ég var í menntaskóla í Hamralið fyrir nokkuð mörgum árum, þá kom út bók sem var þýtti úr íslensku Heimur á heljarþröm. Lítil bæklingu sem að ég keypti og las og hef haldið á ennþá. Þá voru hópur vísindamanna sem sögðu við höfum 10 ár þangað til vandamál jarðan er svo stóra mikil og ráðum ekki við þau. 10 ár liðu. Vísindamenn kom aðra skýrslu. 10 ár, þá var allt ónýtt. Og 10 ára fresti, þá virðist þeir koma nýja skýrslu, enn í dag segir þeir, við erum alveg á barmi eyðileggingar, við ráðum ekki við þetta lengur. En alltaf er meiri tími, og meiri tími, og meiri tími. Og ég trúi því að það er þessi kafli. Kristus segir, haldið aftur af eyðingaröflum, Jesús er skaparinn,

0: Hann heldur jörðinni saman þangað til að hann segir einn dag sleppiði öllu. Látið að fara. En hann gera það ekki fyrir en hann hefur innsiglað fólk sitt. Skiljið hvað ég að segja? Guð heldur aftur af eyðingaröflum þar til hann segir látið að fara. En takk eftir þessu hérna. Annað texti sem margir skilja ekki. Og ég heyrði tölu þeirra sem merkti úr innsigli 144.000 af öllum ættkvíslum Ísraels voru merktar innsigli. Hvað sá Jóhannes? Hvað sá Jóhannes marga þarna?
1: Hann heyrði.
0: Og Jóhannes, hann heyrir þetta og í huga sínum sér hann 12 ferninga, 12.000 manns í hverju ferning, alveg eins og var í kringum musterið í eyðimörkinni. 12 ættkvíslir, hver hópuð fyrir sig, skipulagður og hann segir, já, ég get talið þetta, 144.000, það er auðveld. Hann lítur og ætlar að sjá hópin og hvað sér hann? Lítið inn í 7. kaflanum og komið niður í 9. vers. Eftir þetta sá ég mikill múgur sem enginn gat tölu á komið af allskyns fólki, kvinnkvíslum, líðum og tungum. Ekki bara gyðingarnir, heldur mikill fjöldi á fólki. Guð veit hvernig á að frelsa fólk. Hann vill frelsa fólk. Hann er fullur kærleika. Hann vill ekki að neinir glatist. Hann vill ekki að neinir brenni. Hann vill ekki að neinir deyji og fái refsingu syndarinnar. Hann tók það á sig svo að við myndum ekki þurfa að gera það. Og það verið mikill fjöldi manns á lífi þegar Kristi kemur sem eru tilbúin að taka á móti honum. Svo mikill að Jóhannes að ég get ekki talið þetta, þetta er of mikill, þetta er stór hópur. Þetta finnst mér alveg ásamlegt. Og þessi texti, þessi kafli er mitt á milli 7. og 7. innsiglis. Og hann segir, ég ætla að innsigla mitt fólk. Og í þessum kafla, 6. kaflanum undan, þegar ég lít á þetta, frá sjónarhorni Jesús sem áhrifavalds, þá sé Jesús vera kalla á fólk og segja, í hestunum 4, leið mér frelsari þinn, komdu. Leið mér að vera konungur þinn, komdu. Leið mér að leiða þig. Og svo segir hann, veistu það, ef þú ekki tekur við mér, þá er dómur framundan. Ekki láta það koma. Og ef fólk enn segir nei, þá segir hann, veistu það, ef þú ekki tekur við mér, þá er ekkert nema dauði. Endanlega og varalega dauði. Ekki fara þangað. Gerð það fyrir mig. Taktu við, leið mér að vera áhrifavaldur. Og það eru þúsundir og miljónir manna hlusta á að taka við þessu. Ég nefndi áður að hér á Íslandi ekki haft raunverulega vakningu. 350.000 manns á Íslandi svona okkur meginn. Meiri hlutin hefur kannski ekki áhuga á að þekka Jesum Krist. En ég held að 20% þjóðarinnar vilji vita hver Jesu er. Það eru 70.000 einstaklingar. Börn og fullorðnir. Og Kristur þarf ekki marga til þess að vekja þennan hóp upp. Hann þurfti 12 lærisveina til þess að snúa heiminu við. Hann þarf nokkra einstaklinga sem að hafa áhrif, sem að fara að tala, sem hann getur notað og ég er alveg sannfærður það að það verið þúsundur Íslendinga sem muni segja, ég vil hafa Jesús sem áhrifavald í mínu lífi. Ég vil frelsi, ég vil friði hjarta, ég vil fá þessi lofur sem Jesú gefur. Ég er þreyttur á kúun og skömm og sekt og kvíða. Ég vil eitthvað betra og meira það sem Jesú býður upp og vil gefa. Og ef til vil getur Kristur notað þig til þess að áhrifa aðra og ég lít fram til þess dags, ég bið eftir þeim degi að Kristur vekur upp 70.000 manns á Íslandi eða meira. Því að Kristur vil hafa stóran hóp, múg manna og kvenna sem eru tilbúin að taka móti Jesu Kristi. Sem elska hann og vilja fylgja honum. komið í sjötta kaflan í óperubókinni. Þarna á blaðsynni.

Sjáum til, hvað þetta? Ég hef búin að tína mínu nótum. En það ekki frábært. Nei, ég að leita textum að segja hversu lengi. Hérna tíunda versi í sjötta kaflanum. Þeir sem höfðu dáið. Í gegnum aldirna voru margir sem að liðu fyrir Krist. Og spurningin kom aftur og aftur. Hversu lengi, hvenær ætlar að koma? Þegar lærisveinarnir dóu, hver á fætur öðrum, fór kristin kirkja snemma að spurja, Kristur, muntu halda lofunum þínu, muntu koma? Og spurningin í tíunda versinu kemur þessi, þeir hrópuðu harri röddu og spurðu, hversu lengi ætla þú herra, þú heila í og sanni að draga það að dæma og hefna blóðsfóra byggjendum? Og þeim var sagt, aðeins lengur, aðeins lengur. Hversu lengi, aðeins lengur? En fletti í tíunda kaflan. Sömu bók. Sjáðu hérna sjötta versinu. Byrjum í fymta. Engillinn sem sé svo standa á hafinu á jörðinni hóf upp hægri hönd sína til himins og sór við þann sem lifir aldir alda. Hann sem himin er skóp, það sem í honum er jörðina, það sem á hann er, hafið og það sem í því er. Tæk eftir hvað að segja svo. Engin frestur skal lengur gefin verða. Í alda raðir var sagt býttu, býttu. Býttu, ekki enn komin tími. En svo segir hann, engin frestur, nú komin tími þess að klára þetta. En taki eftir í sama kafla, 11. versinu, snúið blaðsinn og blaðsinn 308, það segir þeir við mig, enn átt þú að spá marga líði og þjóðir, tungur og konunga. Þetta merkilegt. Það segir fyrst, það komin tími, engin bið lengur, En svo halt áfram að tala, halt áfram að segja fagnar erindið. Og ég hef oft glímt við þetta, hvað þýðir þetta? Og í dag er ég sannfærum það að þegar þú tekur þetta saman við Daniels bókina. Að spátumannir eru allir liðnir. Allir liðnir og fyrir rúmum 100 árum, 150 árum. Allt breyttist. Hafið tekið eftir hversu mikil tæknin í dag? Hversu hratt við lifum, við höfum tölfur og það áttu að hæja á að gera okkur meir í frítíma, það rænir okkur tíma, hvernig við förum í flugul og flugum, austur og vestur, norður og suður í allar áttir. Tæknin hefur breyst. Í aldaraðir var hesturinn hraðast í ferðamátin. Úlvaldi, dýrin. En svo eftir 1850, miðja þá öld, Allt í einu fyrir allt að breytast. Hraðin, tæknin. Og ilskan líka. Og ég sannförum að það þetta sem að þessi bók að tala Tíminn er komin og Kristur segir af stað, leggjum nú af stað í loka áhlaupið. Á fyrri öldum voru margir sem voru næstum því búin að finna vélina, næstum því búin að finna flugið, næstum því búin að uppkvæta vísinda sannanir sem við höfum í dag. En þeir gátu það aldrei fyrir en eftir 1850 þá fyrir alltaf stað. Og í dag eru á þann tíma sem að tínda eldikablin talar Kirkjan er í vandræðum, stundum mjög sæt reynsla, stundum mjög bitur reynsla og Kristus segir haldið áfram. En þetta ekki alveg búið, en það nálgast, þetta að koma, þetta alltaf nálgast. En Tíminn hjá okkur líður í kvöld líka. Komum með mér í 16. kaflan opinberu bókinni. Og ég ætla, eins og sagði, ég ætla að stikla stóru í kvöld. En ef ég fæ tækifæri að koma aftur í framtíðinni, þá myndi ég gerna vel að fara í opinberu bókina og grafa inn í þessa texta og sýna ykkur hvað Kristur að gera og hvernig ætlar að sjá þetta. Í 16. kaflanum það les við pláur. Og það eru sjö pláur í opinberu Og það minna okkur á pláurna svo í Egyptalandi þegar Guð leysti Ísrael út úr ánauð þrælahaldsins. En í Egyptalandi voru þær tíu. Hérna eru sjö. Af hverju? Ef þú skoða nána pláurna í Egyptalandi, þá eru þrjár fyrstu sem lentu bæði á Ísrael og Egyptum.
bæði á þrælana og þrælahaldana. En eftir fyrstu þrjá, sjö voru bara á Egyptum. Hérna eru sjö sem lenda ekki á fólki Guðs. Og spurningi sem ég hef bent á hvar eru fyrstu þrjár? Komið með mér í 8. kaflan Opinberunarbókinni. Og það sem að ruglaði fyrir mér lengi vel í básununum að fyrstu fjóru básununar koma áður en fólk Guðs innsiglað. Manstu við lásum áðan í 7. kaflanum, Guð mun innsigla sitt fólk og eftir að búa innsigla, þá sleppur hann allur lausu. Muna eftir því? Nú bara fyrir nokkrum mínútum? Okay. Lítið hérna aðeins í 9. kaflan og lítið á 4. versið. Þetta 5. básan og sjáum það 9. kaflan 1. versi. Í 4. versinu segir hann og sagt var við þær að eigi skildu að granda grasi jarðana nýja nokkrum grænum gróður í nokkru tré engu nema mönnunum þeim sem ekki hafa innsigli Guðs á sér. 5. básunan á sér stað eftir að Guð er búin að innsigla fólk sitt. Sjáum við það? Fyrstu fjórar eru áður en innsigla eigur sér stað. Og ef við skoðum fyrstu fjórar, það er alltaf merkilegar. Og hafði í huga að básunur í gamla testamentinu, það gerði tvennt. Það er böðu fólki að koma til tilbeislu, koma í kirkju og tilbyða Guð. Og það vörðu við stríði, við hættu. Og hérna sjáum við að Guð er að kalla fólk sitt, komið á tilbyðið og segir gætið ykkar, það er hætta framundan. Og básununar fyrstu fjórar, það er ennþá tími fyrir fólk að iðrast og komast til Krists. Fyrsta básunan í 7. versinu 8. kaflanum, hagl, eldur, blóð, kasta á jörðina og þriðjungur jarðarinnar eyðist. 8. versið, annar engillinn básunar, það er miklu fjalli, logandi eldi varpað í hafið, þriðjungur hafsins var blóð. Þriðji engillinn básunar í 10. versinu, stór stjarn af himni, þriðjungur fljótana og lindir vatnana skemmast. Getið ímyndið okkur? Ef þriðungur af gróðri skemmist, þriðungur af hafinu skemmist, þriðungur af fersku vatni skemmist. Hræðilegt ástand á jörðinni, en þetta er samt áður en innsiglum á fólki Guðs. Takk eftir 4. básunni. Þá var þriðungur sólarna lostin, þriðungur tunglsins og þriðungur stjarnana, svo að þriðungur þeirra yrði myrkur og dagurinn misti þriðjung birtu sinnar. Minnum við lásum áðin í Matteus 24. Áður en allt þetta gerist, verður tákn á sólu, tunglu og stjörnum. Kemur aftur hérna. Og fyrstu þrjár básununar eru tákn á jörðu, á hafinu og ferskvatni. 4. básunan er eins og Kristus sem segja, leið mér að prófa hans meira. Sjáu sólu og tunglu. Og Kristur leggur áherslu á það í Matteusar guðspjalli, aftur í Opinberunarbókinni, fleiri stöðum, og segir, þetta er tákn sem að þið verða að taka eftir. Og hann lætur að vera á himni ofan, allir geta séð það. Og segir, vaknið, komið og tilbyðið mig, leifið mér að hjálpa ykkur, og síðan innsigli, og allt fer til fjandans eftir það. En fólk Guðs treystir á Jesum Krist. Komið í Matteusar guðspjall, 24. kaflan. Ég að horfa svolítið á klukkuna hérna. Við þurfum að ná saman hérna endum svo þau skiljið hvað ég að fara. Matteus 24. Það segir 21. versið, blaðsjöðu 32. 21. versið, hægra meina blaðsjöðu neðalega. Þá verður svo mikla þrenging sem enginn hefur tvílík verið frá upphafi heims allt til þessa daga. Og mun aldrei verða. Ef dagar þessir eru ekki verið styttir, kemist engin maður af. En vegna hérna útvöldu, munu þeir dagar styttir verða. Jafnvel hér, Kristi segir já, það verður ákaflega erfitt, en ég mun stytta þá daga og ég mun frelsa mitt fólk og þeir sem hópni verða verður mikill múgur manna. Stór múur mann, ekki einhver 144.000, heldur það nafn sem gefið, það tákgrænt. 12 sinnum 12, 1000 sinnum meira. Lærisveinar og post og ættfeðinir,
sinir Jakobs, margvalda saman, 144, 1000 sinnum. Það nafn sem að táknar að enginn veri útundan sem á að frelsast. Uppskenna verið fullkominn tilbúin, Kristu kemur þeirra tilbúið fyrir hann að koma. Og það verið engin spurning, synd mun aldrei koma aftur. Aldrei koma aftur. Komið í Jóhannes og Guðspjall og síðan í Sálmana. Jóhannes og Guðspjall, 14. kaflan aftur, á blaðsju 133. Tvittust og sjöönda versið. Jesús segir, byrjum í 25. versinu. Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður. Hjálparinn andinn heilagi sem faðir minn senda mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Svo segir, frið læti yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjartað skelfist ekki og hræðist ekki. Kristur gefur okkur frið. Fyrir 3-4 árum þá var ég að keyra heim og kona mín var að keyra heim einnig. Ég var kom frá kirkjunni og hún frá sinni vinnu og við erum að tala saman í símanum. Og ég heyri svona bang, bang, bang nokkru sinnum og ég segi við Jónu, var þetta byssuskot? Og hún segi, já. Og hún var að keyra á þess að voru 4 akrana, kemur að stoppi, 4 tvær götur krossa og það stopp fyrir alla. Hún stoppar og hún í nær miðlíninni og bíll hægra með við hana. Hún sagði, þvert fyrir fram að mig, kom Jeppi. Og í aftursætinu var maður með hendina út með byssu og skjóta á eftir Cadillac sem var að keyra hináttina við hliðina Jónu. Og Jóna sagði mig eftir á, ég reknaði með að ég skotið næst því að hann keyrði í áttina mér og hann var að skjóta í áttina. Og svo þegar hann farinn og hún bara keyrði áfram og við tölum saman og hún sagði, Þetta bara allt í lagi. Guð með mér. Eða engan kvíða. Og svo voru kannski að hlæja því það að einhver verið í blöðunum hérna heima að þeir eru verið einhverjum að nála það sem einhver skot voru, einhver var skotin einhvers staðar. Og svo, þetta var ræðilegt, ég held ég var að deyja. Og það var ekki einu sinni nála þetta einn. Og við hugsaðum okkur, sjá hvað Kristi gefur okkur frið. Jafnvel þegar við stöndum andspænis dauðanum. Jóna hélt að hún í drepin þarna. Að menn var í símanum fyrir mig. Og ég sagði allir ekki hringi lögguna. Nei, þetta allt í lagi. Svo ég hringdi fyrir hann leitt að vita og þeir gerir ekki neitt. Já, ég hætti bara að gerist. Kristur gefur okkur frið. Komið Sálmana, 91. kaflan. Sálmanir, miður í Biblíunni. 90. og 1. kaflin. Þetta að blaðsa 615. Alveg stórkostlegu texti. Blaðsir 615, 91. kaflin. Framundan eru hrikalegi tímar, stórkostlegi tímar, spennandi tímar. Kristur að koma, hann að ljúka sínu verki. Hann mun koma þúsundum, miljónum manna til hjálpræðis. Hann kallar mig, hann kallar þig og hann hefur gefið okkur hjálpræðið. Og hann veit hvað að koma og hann segir þetta. Takk eftir þessu. Sæll sá er situr í skjólu hins hæsta. Sá gistir í skugga hins almarka, segi við drottinn, hæli mitt og háborg, guð minn ég trúi á. Sæll þú, sæl þú. Svo segir, hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrun sínum undir vængjum hans, máttu hælis leita, trúfesti hans skjöldur og verja. Egið þarft þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina reikar í dimmunni eða síkina geysir hádegið. Þó 1000 fallið þeir við hlið og 10,000 þeir til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu óguðum endurgóldið. Þitt hæli drottinn, þú hefur gert hann hæstað aðkvarfið þínu, engin ógæfa hendir þig, engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að steytir ekki fótinn við steini. Þú skal stíga hann á höggorm og nöðrur, tróða fótum, ljón og dreka. Af því hann leggur ást á mig, mun ég frelsa hann. Ég bjarga honum af því hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænæra hann.
Ég er hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjör hann vegsamlan, ég metta hann að fjölda lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Þetta er ekki stórkostlegt. Og þegar að innsigli Guðs er útelt, opinberbókin 7. kaflinn fer af stað og Guð leyfir englunum að sleppa hendinni af því hann er innsiglt sitt fólk, þetta mun vera 100% satt í lífi fólks Guðs. Ég er sannfærður það að þegar Guð hefur innsiglað sitt fólk í þann tíma sem stuttar eftir þar til Kristur kemur, mun engin af hans fólki deyja, engin. Það er ekki víst að við verðum heima með hlaðborð og allsnægtir. Hann lofar okkur brauði og vatni. En hann lofar, ég skal vera með þér allt til enda veraldar. Áhrifavaldurinn, Jesús Kristur sem að talar og englarnir hlýða. Áhrifavaldurinn, Jesús Kristur sem talar og heimurinn kemur fram. Áhrifavaldurinn Jesu Kristur sem að var vinur Abrahams og Nóa og Davíðs, Esterar. Þessi áhrifavaldur sem kom til jarðar og kaus að vera einn af okkur. Hann er þinn vinur. Hann borgaði gjaldið og tók refsinguna svo þér verið aldrei refsa fyrir syndina. Aldrei. Þú mynd aldrei sjá dauða því að þú mynd ekki vera í þeim eldi sem að er þegar Kristur eða þegar Guð almáttugur birtist í fullri dýrð. Það snertir þið ekki. Af því að fólk Guðs er frelsað og gefið allt. Þar erfir allt. Og á morgun í fyrramálið og þeir sem ekki komast ekki missa af að hlusta á og sjá það eftir á. Þegar ég mun sýna ykkur á ritningunni hvaða er sem að Kristur hefur undirbúið fyrir þig. Það er alveg ótrúlegt. Og það er satt. Það er raunverulegt. Og Jesús Kristur áhrifavaldur heimsins er áhrifavaldur minn og áhrifavaldur þinn. Vertu vissum að þekka hann, vita hver hann er, treysta honum. Og ef þú treystir honum, hann sér þig. Þú þarft ekki að redda þessu sjálfur. Hann reddar þessu. Hann frelsa þig. Sama hversu oft við hrösum, sama hversu oft okkur mistekst. Einn dag menn Kristur taka í burtu allar syndir og þú munt hafa fullkomin kærleika lífið þínu og þú munt ekki synga aftur. Sá dagur er að koma. Við skulum biðja. Já, drottinn Guð, við sjáum frá ritningunni að það eru miklir atburða framundan. En þú segir okkur, þú ert við stjórnmálin. Þú þekkir framtíðina, þú veist hvað er að gerast og þú munt sjá fyrir okkur. Og ég bið drottinn að við mættum ávallt setja okkar traust á þig. Að þú mætti vera áhrifavaldur okkar dag eftir dag. Og við mættum sjá þig koma í skýjum í mætti og mikil í dýrð. Að það mætti gerast fljótt. Ég bið í Jesu nafni. Amen.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefin. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðarboðskapin Jesú Krist.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 59 Ráðabrugg prestanna. Þessi kafli byggður á Jóhannesi 11 47-54. Betania var ekki lengra en svo frá Jerúsalem að fréttinum að Lazarus hefði verið reistur til lífsins barst þanga fljótt. Njósnarar sem sáu kraftaverkið fluttu valdhöfum gyðinga tafarlaust tíðindin. Samstundis var boðað til fundar í öldungaráðinu til að taka ákvörðunum hvað gera skildi. Kristur hafði nú til full sannað að gröf og dauði lutu stjórn hans. Þetta máttuga kraftaverk var hámark vitnisburðar Guðs til mannanna að hann hefði sent son sinn í heiminn þeim til frelsunar. Það var birting guðlegs máttar sem nægði til þess að sannfæra hverja sál sem stjórnast lét af skynsemi og upplýstri samvisku. Margir þeirra sem voru viðstaddir upprisu Lazarusar snerust til trúar á Jesu, en hatur prestan á honum magnaðist. Þeir höfðu hafnað öllum minni vitnisburðum guðdóm hans og þeir espuðust einungis enn frekar af þessu nýja kraftaverki. Dauður maður hafði verið vakinn til lífsins hábjartan dag frammi fyrir fjölda fólks. Engin töfrabrögð gætu verið til að afsanna slíkan vitnisburð. Einmitt af þessum sökum magnaðist hatur prestana. Þeir voru ákveðnari nokkru sinni fyrr að binda enda á starf Krists. Þó að Saddúkeiarnir hefðu ekki verið hlynntir Kristi, hefðu þeir þó ekki verið svo fullir illgirni í hans garð sem fariseiarnir. Hatur þeirra hafði ekki verið eins ofsafengið. En þessir atburðir skutu þeim skelk í bringu. Þeir trúðu ekki á upprisu dauðra. Á grundvelli svonefndra vísinda hefðu þeir fullir það óhugsandi væri að dauður líkami vaknaði til lífs. En með fáeinum orðum af vörum Krists hefði kenningu þeirra verið kollvarpað. Fáfræði þeirra bæði í ritningunum og mátt Guðs var opinberuð. Þeir sáu enga leið til þess að afmá áhrifin sem þetta kraftaverk hafði haft á fólkið. Hvernig var hægt að snúa mönnum frá honum sem heppnast hafði að ræna gröfina feng sínum? Lygasögum var komið á kreik en ekki var hægt að neita kraftaverkinu og þeir vissu ekki hvernig þeir gætu eitt áhrifum þess. Fram til þessa höfðu Saddúkeiarnir ekki mælt með áforminu að ráða Krist af dögum. En eftir upprisu Lazarusar sannfærðust þeir að einungis með dauða hans væri hægt að stöðva einarlegar ávítur hans. Fariseiarnir trúðu á upprisuna og þeir hlutu að sjá að þetta kraftaverk var sönnun þess að Messías væri á meðal þeirra. En þeir höfðu alla tíð unnið á móti starfi Krists. Allt frá upphafi höfðu þeir hatað hann af því að hann fletti ofan af hræstnisfullum yfirdrepsskap þeirra. Hann hafði svift burt hjúpu hinna rígbundnu helgisiða sem þeir huldu með siðræna vansköpun sína. Hinn hreina trú sem hann kenndi hafði fordæmt innihaldslausar guðræknisjátningar þeirra. Þá fyrsti í hefnd á honum fyrir hárbeittar ásakanir hans. Þeir höfðu reynt að egna hann til að segja eða gera eitthvað sem gæti gefið þeim tilefni til að sakfella hann. Þeir höfðu reynt að grýta hann nokkrum sinnum en hann hafði horfið burt í kyrð þeir og þeir höfðu mist sjónar á honum. Kraftaverkin sem hann gerði á hvíldardegi voru öll til líknar þjáðum en farisjarnir höfðu reynt að sakfella hann fyrir að halda ekki hvíldardagi. Þeir höfðu reynt að æsa Heródesar sína gegn honum. Þeir héldu því fram að hann stemdi að því að stofna konungsríki gegn Heródesi og ráðguðust við þá að ráða hann að dögum. Þeir æstu Rómverja gegn honum með því að segja að hann gæfi undan valdi þeirra. Þeir höfðu reynt öll brögð til þess að bægi áhrifum hans frá fólkinu, en fram til þessa höfðu áform þeirra misheppnast. Málfjöldin sem var vitni að miskunnarverkum hans og hlíti á hreina og heilaga kenningu hans vissi að hér fór ekki maður sem yrkaði hvíladagsbrot eða guðlast. Jafnvel erindrekar fariseana höfðu hrifið svo af orðum hans að þeir gátu ekki lagt á hann hendur. Í örvæntingu sinni höfðu gyðingarnir loks sett ákvæði þess efnis að hver sem játa trú á Jesú skildi samkundu rækur. Þess vegna var það staðföst ákvörðum presta, höfðingi og öldunga þegar þeir komu saman að þakka niður í honum sem vann slíkt dásemdarverk, að allir menn undruðust. Farisear og Saddúkear voru nær því að sameinast en nokkru sinni fyrr. Þrátt fyrir fyrri sundrungu sína urðu þeir einhuga í andstöðu sinni við Krist. Nikodemus og Jósef höfðu á fyrri ráðsfundum komið í veg fyrir sakfellingu Jesú og af þessum sökum voru þeir ekki kvaddir til fundar á þessu sinni. Á ráðsfundinu voru aðrir áhrifamenn sem trúðu á Jesú en áhrif þeirra dugðu ekki til gegn hatursfullum farisejunum. Þá voru ráðsmenn ekki allir á einu máli. Öldungaráði var í þessum tímum ekki lögleg samkunda. Það var aðeins umborið fyrir náð. Sumir af ráðsmönnunum efuðust að hyggilegt væri að ráða Krista dögum. Þeir óttuðust að það myndi valda uppreist með að fólksins og verða Rómverjum átilla til að skerða forréttindi prestastéttarinnar og taka frá henni það vald sem hún hafði enn. Saddúkearnir voru einhuga í hatri sínu á Kristi en þó töldu þeir varfærni hyggilega af ótta við að Rómverjar myndu svipta þá virðingarstöðum þeirra. Í þessari samkundu sem haldin var til þess að leggja ráðin líflát Krists var vitni nærstatt sem hlýtt hafði á grobb Nebukadnesars sem hort hafði á svallvistu Belsasars og hjáguðadýrkun hans en hann var nærstattur þegar Kristur lýsti sig Messías í Nazaret. Þetta vitni reyndi nú höfðingjunum fyrir sjónir hvað þeir væru aðhafast. Atvik og lífi Krist birtust eins og skýr að þeir skeldust. Þeir myndust atviksins í musterinu þegar Jesú sem þá var 12 ára barn stóð frammi fyrir hinu lærðu lögvitringum og lagði fyrir þá spurningar sem þeir undruðust. Hinn ígerða kraftaverk barð því vitni að Kristur væri engin annar en Guðs sonur. Nú leifturðu fyrir hugskotssjónum þeirra ritningar gamla testamentisins Krist í sinni sönnu merkingu. Hikandi og áhyggjufullur spurðu höfðingjarnir hvað eigum við að gera. Sundrung ríkti í ráðinu, fyrir áhrif heilags anda gátu prestarnir og höfðingjarnir ekki bakt frá sér þeirri sannfæringu að þeir væri að berja til Guði. Þegar ráðleysi samkundunar var sem mest reis Kæfas æðsti prestur úr sæti sínu. Kæfas var dramblátur og grimlindur maður, mikillátur og umburðalaus. Hann átti nokkra Saddúkea að vensla mönnum, hrokafulla menn, framhleypna, tillitslausa, fulla metorðagindar og grimdar sem þeir duldu undir yfirvarpi réttlætisins. Kæfas hafði rannsakað spádómana og þó að hinn sanna merking þeirra væri honum hulinn, mælti hann að miklu sannfæningarkrafti og sjálfsöryggi. Þér vitið ekkert og hugsið ekkert það að yður betra að einn maður deyji fyrir líðin, en að öll þjóðin tortímist. Jafnvel þótt Jesú væri saklaus, sagði æstipresturinn, yrði að ryðja honum úr vegi. Hann var til trafala, dróaði sér fólkið og hnekti valdi höfðingjana. Hann var aðeins einn. Betra væri að hann dæi en að vald höfðingjana yrði lamað. Ef fólki missi trúna á stjórnendur sína, myndi hið þjóðlega vald líða undir lok. Kæfas lagði á það áherslu að eftir þetta kraftaverk væri fylgjendur Jesú vísi til að hefja uppreist. Þá kæmi Rómverjarnir sem hann og þeir myndu loka musterinu afnema lög gyðinga og tortíma þjóðinni. Hvers virði er líf þessa garilegu manns að móti lífi þjóðarinnar? Ef hann stendur í vegi fyrir velferð Ísraels er það þá ekki í þjónustu Guðs að fjarlæga hann. Betri er einn maður degi en að öll þjóðin tortímist. Með því að segja að einn maður skildi degi fyrir þjóðina gaf Kæfas til kynna að hann hefði einhverja þekkingu á spádómunum, þó í litlu væri. En í frásögn sinni af atburðunum fjallar Jóhannes spádóminn og gerir grein fyrir víðtækari og djúpri merkingu hans. Hann segir, og ekki fyrir þjóðina eina heldur og til að safna saman í eitt dreifðum börnum Guðs, í hversu mikilli blindni viðurkendi hinn hrokafulli Kæfas ætlunarverk frelsarans. Á vörum Kæfasa var þessum dýrmæta sannleika snúið í lygi. Aðferðin sem hann ráðlagði var grundvölluð á meginreglu sem tekin var að láni úr heiðni. Meðal hinna heiðinu hafði óljós vitneskja að einn ætti að deyja fyrir mannkynið leitt til mannafórna. Hann er lagði Kæfas til að sekri þjóð yrði bjargað með því að fórna Jesú. Ekki þó frá misgjörðum heldur með misgjörðum til þess að hún gæti haldið áfram í syndum sínum. Og með þessum rökum hugðist hann þakka niður viðbáður þeirra sem kynnu að segja að ennþá hefði ekkert fundist hjá Jesú sem gerði hann dauða sekan. Á þessum ráðsfundi höfðu óvinir Krists fundið til djúprar sektar. Heilagur andi hafði snortið hug þeirra, en Satan reyndi ákaftan á tökum á þeim. Hann miklaði fyrir þeim hve mikil óþægindi Jesú hefði bakað þeim, hve lítils hann hefði metið réttlæti þeirra. Hann prétikaði réttlæti sem stóð þeirra réttlæti miklu framar og allir þeir sem verða vildu Guðs börn yrðu að ástunda. Án tilliti formfestu þeirra og helgisiða hafði hann hvatt syndara til að snúa sér beint til Guðs sem miskunns hans föður og bera fram fyrir hann þarfi sínar. Að þeirra áliti hafði hann með þessu afnumi prestastéttina. Hann hafði neitað að viðurkenna guðfræði prestaskólana. Hann hafði flett ofan ávirðingum prestana og valdið áhrifum þeirra óbætanlegu tjóni. Hann hafði hnekkt áhrifum regluna þeirra og erfi kenninga og sagt að þó að þeir framfylgdu stranglega helgisiða lögmálinu ónýttu þeir lögmál Guðs. Öllu þessu skaut Satan nú í hug þeirra. Satan sagði þeim að til þess að halda völdnum sínum yrði þeirra lífláta Jesú. Þessu ráði tóku þeir. Aðeins það að þeir kynnu að missa völd sem þeir höfðu nú fannst þeim nægilega ástæð til þess að komast af einhverju niðurstöðu. Að undanteknum fáeinum sem þorðu ekki að láta í ljós skoðun sína tók ráðið orð Kæfasar svo sem þau væru orð Guðs. Þungu fargi var létt á ráðinu. Misklíðin var úr sögunni. Þeir afréðu að ráða Krist af dögum jafnskjótt og færi gæfist. Með því að hafna sönnuninni guðdóm Jesú höfðu þessi prestar og höfðingjar lokað sig inn í órjúfanlegu myrkri. Þeir voru algjörlega á valdi Satans sem ekki myndi bíða boðana að varpa þeim fram af hengiflugi eilífra tortímingar. Þó voru þeir svo blindaðir að þeir voru harla ánægði með sjálfa sig. Þeir töldu sig við að föðurlandsvini sem innuð að frelsum þjóðar sinnar. Ráðið óttaði samt að hefja harkalegar aðgerði gegn Jesú því að þá kynni fólkið að ókýrast og það ofbeldi sem beinst skildi að honum myndi snúast gegn þeim. Af þessum sökum beið ráðið með að framfylgja þeim dómi sem það hafði kveðið upp. Frelsarinn skildi ráðabrugg prestana. Hann vissi að þeir þráðu að ryðja honum úr vegi og að áformi þeirra yrði hrundið í framkvæmd áður en langt liði. En það var ekki aðeins hans verk að flýta því að svo yrði að hann fór þaðan að læra sveinum sínum. Þannig framfylgdi Jesú sjálfur þeim fyrirmælum sem hann hafi gefið læra sveinum sínum. Þegar þeir ofsækja yður í einni borg, þá flýið í aðra. Matteus 10.23 Sviði var stórt til að starfa á að frelsun manna og þjónar drottins áttu ekki að stofna lífi sínu í hættu nema trúmennska við Krist krefðist þess. Jesú hafði nú gefið heiminu 3 ár í opinberu starfi. Sjálfsafneitun hans og óeigingjörð góðvild var öllum augljós. Hreint líferni hans, þjáning og trúmennska var öllum kunn. Þó var þetta stutta 3 ára tímabil hámark þess sem heimurinn gat þolað að návist frelsara síns. Líf hans hafði verið undirorpið stöðugum ofsóknum og svívirðingum. Öfundsjúkur konungur hafði hrakið hann frá Betlehem. Hans eigin venslamenn í Nazaret höfðu afneitað honum. Hann er dæmdur saklaus til dauða í Jerúsalem og nú fann hann hæli stundarsakir í framandi borg. Hann sem sífellt hrærist til meðumkunar með mannlegri eymd, læknaði sjúka, gaf blindum sín, daufum heyrn og dumbum mál. Hann sem mettaði hungraða og huggaði sorbitna var hrakinn burt frá fólkinu sem hann hafði starfað á meðal til að frelsa. Hann sem leið og þeir flýðu, viðurkenndu, hann sem son Guðs, hann sem vakti dauða af svefni sínum, hann sem heillaði 1000 með vísdómsorðum sínum, náði ekki til hjartna þeirra sem hatur og fordómar höfðu blindað og höfnuðu ljósinu af þvermóðsku.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kafli 60. Lög hins nýja ríkis. Þessi kafli er byggður á Matteus 20:20-28, Markús 10:32-45 og Lúkas 18:31-34. Dagar páskahátíðarinnar voru í nánd og Jesú lagði aftur leið sína til Jerúsalem. Í hjarta hans var friður hinnar fullkomnu einingar með vilja föðurins og einbeittum skrefum hélt hann til fórnar staðarins. En lærisveinarnir voru gripnir tilfinningu að eitthvað leyndardómsfullt væri yfirvofandi og þeir fylltust ótta og efasemdum. Frelsarinn gekk á undan þeim en þeir voru skeldir. Og þeir sem eftir fylgdu voru hræddir. Kristur kallaði hina tól til sín aftur og með ótvíræðri orðum en áður útskýrði hann fyrir þeim framsal sitt og pínu. Nú sagði hann, förum við upp til Jerúsalem og mun allt það koma fram við mannssoninn sem skrifaði hjá spámönnunum. Hann verður framseldur heiðingjum, menn munu hæða hann, misþyrma honum og hrækja á hann. Þeir munu húðstrykja hann og lífláta, en að þriðja degi mun hann upprísa. En þeir skildu ekkert af þessu, orð þessi voru þeim hulin, og þeir skynjiðu ekki það sem sagt var. Höfðu þeir ekki skömmu áður kunngjört hvarvetna, himnaríki er nálægt. Hafði ekki Kristur sjálfur heitið því að margir skildi sitja með Abraham, Ísak og Jakob í ríki Guðs. Hafði hann ekki heitið öllum sem yfirgefi höfðu allt hans vegna að þeir myndu njóta þess hundraðfalt í þessu lífi og eignast hlutdeild í ríki hans. Og hafði hann ekki gefið hinum 12 hið sérstaka fyrirheit háan virðingarsess í ríki hans. Að sitja í hásætum og dæma hinar 12 kynkvistir Ísraels. Jafnvel nú hafði hann sagt að allt sem ritað var hann í spámönnunum mundi rætast og höfðu ekki spámönnirni sagt fyrir dýrð Messíasar ríkisins. Í ljósi þessara hugsana virtust orð hans svikræði, ofsóknir og dauða óljós og myrk. Hvaða erfiðleikar sem framundan kynnu að vera töldu þeirra innan skams yrði ríki hans stofnað. Jóhannes Sebedeusson hafði verið annar hinna fyrstu tveggja lærisveina sem fylgdu Jesú. Hann og Jakob bróðir hans höfðu verið í fyrsta hópnum sem yfirgaf allt til að þjóna honum. Glaðir höfðu þeir yfirgefið heimili og vini til þess að njóta samvista við hann. Þeir höfðu gengið með honum og rætt við hann. Þeir höfðu verið með honum í kyrð, heimilisins og opinberum samkomum. Hann hefði sefað ótta þeirra, frelsa þá úr hættum, lina þjáningar þeirra, hugga þá í sorgum og kennt þeim með þolinmæði og mildi þá var til hjörtu þeirra voru samtengt hjarta hans og í ákafa elsku sinnar langaði þá til að standa honum næstir í ríki hans. Hvenar sem hugsast gat hélt Jóhannes sig næst frelsaranum og Jakob þráði þann heiður að njóta jafn náuna tengsla við hann. Móðir þeirra var fylgjandi Krist og hafði veitt honum örlátlega af efnum sínum. Af móður ást og metorðagind svona sinna vegna girtist hún hæstu virðingarsætin í hinu nýja ríki þeim til handa og hvatti þá til að sækja þau. Hún fór ásamt sonum sínum til Jesú og þeir báðu hann að veita þeim þá bón sem þeim lá á hjarta. Hvað viljið þið að ég gjöri fyrir ykkur, spurði hann. Móðir þeirra svaraði, látu þessa tvo syni mín að setja þér við hlið í ríki þínu, annan til hægri handar þér og hinn til vinstri. Jesú er þeim mildur og umburðalyndur. Hann ávítja þá ekki fyrir þá sjálfselsku að gyrnast forgang fram yfir bræðu sína. Það lindur. Hann ávita þá ekki fyrir þá sjálfselsku að gyrnast forgang fram yfir bræðu sína. Hann les hjörtu þeirra.

kaleik sem ég drekk, eða skýrst þeirri skýrn sem ég skýrist. Þeir minnast hinna dularfullu orða hans sem benda til rauna og þjáninga, en svara samt, það getum við. Þeir myndu telja það hinn æðsta heiður að sanna trúfesti sína með því að þola með drottni sínum allt sem hann yrði að þola. Þann kaleik sem ég drekk munu þið drekka og þið munu skýrast þeirri skýrn sem ég skýrist, sagði hann. Frammi fyrir honum var kross í hásæti stað. Félagar hans voru illvirkjar sinn til hvora handar. Jóhannes og Jakob áttu að fá hlutdeild í þjáningu meistara síns. Annar yrði sá fyrsti bræðranna til að falla fyrir sverði. Sá síðara skildi lengst þegar allir að þola erfiði, smán og ofsóknir. En mitt er ekki að veita, hélt hann áfram. Hver situr mér til hægri handar eða vinstri? Það veitist þeim sem það er fyrirbúið af föður mínum. Í ríki Guðs er virðingarsess ekki veittur sem forréttindi. Hann er ekki áunnin og fæst ekki heldur fyrir geðþótta ákvarðanir. Slík staða ræðist af lindiseinkuninni. Kórónan og veldi stóllin eru tákn það sem áunnist hefur. Þau eru tákn sigur yfir sjálfinu, fyrir drottin vorn Jesú Krist. Löngu síðar þegar Jóhannes átti nánara samfélag við Krist fyrir hlutdeild í þjáningum hans, opinberaði drottin honum skilyrði þess að sitja næst meistaranum í ríki hans. Þannig sigrar, sagði Kristur, mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum, í hásæti hans. Þannig sigrar mun ég gjöra að stólpa í musteri Guðs míns. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns, Opinberunarbókin 3:21-12. Þannig ritar postulinn Páll. Nú er svo komið að mér verður fortfært og tíminn er komin að ég taki mig upp. Ég hef barist góðu baráttunni, hef fullna skeiðið, hef varveitt trúna og nú er mér geymdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi. Anna Tímóteusarbréf 4:6-8. Sá sem næst stendur Kristi verður sá sem dýfst hefur teygað að vanda ósérplægnis kærleika hans. Kærleika sem er ekki raupsamur reykir sér ekki upp, leitar ekki síns eigin, hann reyðist ekki, er ekki langrækin. 1. Korinthubréf 13:4-5. Kærleika sem hrærir lærisveinin eins og það hrærði drottin vorn til að gefa allt. Til að lifa og starfa og fórna allt í dauða, mannkyninu til frelsunar. Þessi andi opinberaðist í lífi Páls. Hann sagði, lífið er mér Kristur. Því líf hans opinberaði mönnunum Krist og dauðin ávinningur. Dauðin sjálfur myndi opinbera mátt náðar hans og safna sálum til hans. Að Kristur megi vegsamlegur verða í mér, sagði hann. Hvort sem það verður með lífi mínu eða dauða. Filippibréf 1:21-20. Þegar henni tíu heyrðu beiðni Jakobs og Jóhannesar, mislíkaði þeim stórum. Æðsta sætið í ríkinu var einmitt keppikefli þeirra allra og þeim gramdist að þessi tveir lærisveinar höfðu að því er virtist troði sér fram fyrir þá. Nú virtist togstreitan það hver yrði þeirra mestur ætlaði hefjast að nýju. En þá kallaði Jesú til sín lærisveinana sem fullir voru að gremju og sagði við þá Þér vitið að þeir sem ráða fyrir þjóðum drottna yfir þeim og höfðingja láta menn kenna á valdi sínu. Eigið sér svo með að liðar. Í ríkjum þessa heims táknaði tignarstaða sjálfsupphafningu. Talið var að líðurinn væri til fyrir valdstéttirnar. Áhrif, auður, menntun, allt þetta voru tæki til að ná valdi á múgnum til hagsbóta fyrir leiðtogana. Aðrir stétt

Ættirnar skildi hugsa, úrskurða, njóta og ríkja. Lágstéttirnar áttu að hlýða og þjóna. Trúin var, eins og allt annað, í höndum yfir valdana. Fólkinu var ætlað að trúa því og vinna það sem valdhafarnir skipuðu. Réttur manna til að hugsa sjálfstætt og athafna sig og gæta eigin hagsmuna var hvergi viðurkenndur. Kristur var að stofna ríki á allt öðrum grunni. Hann kallaði mennin ekki til valda heldur til þjónustu, þar sem henni sterku skildu bera byrðar hinna veiku. Vald, tignarstaða, gáfur, menntun, allt þetta jók á skildur þeirra sem þess nutu. Til að þjóna öðrum, jafnvel hinu lítul mótlegustu af lærisveinum Kristur sagt, allt er þetta yðar vegna. Anna Korintubréf 4.15. Mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Með að lærisveina sinna var Kristur framar öllu öðru verndari og sá sem byrðarnar bar. Hann deildi með þeim fátækt þeirra, hann ástundaði sjálfsafneitun þeirra vegna, hann gekk á undan þeim til að ryðja hindrunum úr vegi og brátt mundi hann fullkona verk sitt á jörðinni með því að fórna lífi sínu. Megin reglurnar sem Kristur vann eftir eiga að virkja söfnuðin sem er líkami hans. Áform og undirstaða endurlausnarinnar er kærleikur. Í ríki Krists eru þeir mestir sem fylgja því fordæmi sem hann hefur gefið og starfa sem hirðar hjarðar hans. Orð Páls opinbera sannan virðuleik og heiður Kristins lífernis. Þótt ég sé öllum óháður hef ég gjört sjálfa mig að þræli allra og hygg ekki að eigin hag heldur hag hinna mörgu. Til þess að þeir verði hólpnir, 1. Korintubréf 9.19 og 10.33. Maður verður að vera frjáls að öllu er samviskuna varðar. Engin á að stjórna huga annars manns, dæma fyrir annan eða ákveða skildur annara. Guð gefur hverju manni frelsi til að hugsa og fylgja eigin sannfæringu. Því skal þá sérhver af oss lúka Guði reikning fyrir sjálfan sig. Enginn hefur rétt til þess að afhenda öðrum einstaklings sérkenni sín. Í öllu sem varða meginreglur skiptir mestu máli að sérhver hafi örugga sannfæring í huga sínum. Rómverjabréfi 14.12. Í ríki Krists er engin yfirstéttar kúgun. Engin hegðunar þingun. Englar himinsins koma ekki til jarðar til að drottna yfir mönnum eða krefjast lotningar, heldur sem boðberar miskunar til að starfa með mönnunum að upphefningu mannkynsins. Meginreglurnar og sjálf orðin í kenningu frelsarans festust með guðlegri fegur sinni hinum ástfólgna lærisveini í minni. Allt í síðustu daga Jóhannesar var megin inntak vitnisburðar hans til safnaðana þessi. Þetta er sá boðskapur sem þér hafið heyrt frá upphafi. Við eigum að elska hver annan. Af því þekkjum við kærleikan að Jesu lét lífið fyrir oss, svo eigum við að láta lífið fyrir bræðurna. 1. Jóhannes bréf 3.11 og 16. Þetta var sá andi sem gagntók fyrsta söfnuðin. Eftir útellingu heilags anda var í þeim fjölda sem trú hafði tekið, eitt hjarta og ein sál, og enginn þeirra taldi neitt vera sitt, er hann átti. Eigi var heldur neitt þurfandi meðal þeirra. Postularnir báru vitni upprisi drottins Jesu með miklum krafti og mikil náð var yfir þeim öllum. Postularsagan 4, 32-34.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kafli 61, Sakkeus. Þessi kafli er byggður á Lúkas 19:1-10. Á leiðsyni til Jerúsalem fór Jesú til Jeríkó og gekk í gegnum borgina. Borgin stóð skammt frá Jórdan, vestast í dalnum, sem hér opnast út á sléttu. Vafða hitabeltisgróðri, ríkulegum og óviðjafnarlegum að fegurð. Með pálmatrjám sínum og skreytlegum görðum vökuðu lifandi uppsprettum glóði borgin eins og smargaður í umgerð kalksteins hæða og eyðilegra kletta gljúfra sem skildu Jerúsalem frá sléttu borginni. Margar ferðamannalestir á leið til páskahátíðarinnar lögðu leið sína Jeríkó. Koma þeirra var jafn hátíðlegu viðburður en nú voru það djúpstæðari áhugamál sem gagntóku fólkið. Vitað var að í hópnum var rabbínin frá Galíleu sem fyrir svo skömmu hafði vakið Lasarus til lífsins og þó að mikið væri hvíslast á samsæri prestanna var mannfjöldin reiðubúin að votta honum hylli sína. Jeríkó var ein þeirra borga sem í fyndinni voru helgaða prestunum og nú áttu þar fjölmargir þeirra bústað. En í borginni var auk þeirra mikill fjöldi íbúa af allt öðrum toga. Hún var mikil umferðamiðstöð og rómverskir embættismenn og hermenn höfðust þar við ásamt útlendingum hvaðanæfa að og vegna starfsins bjuggu þar margir tollheimtumenn. Sakkeus yfir tollheimtumaður var gyðingur sem þjóð hans fyrirleit. Staða hans og auður var ávöxtur starfs sem þeir höfðu ímugust á og var ímynd ranglætis og fjárkúunar. Þó var hinn auði í embættismaður ekki sá forherti heimsykjumaður sem að virtist vera. Undir yfirbragði heimsyki og drams sló hjarta sem næmt var fyrir guðlegum áhrifum. Sakkeus hafði heyrt talað Jesú. Frásagnir hann, sem hafði komið fram með vinsemd og nærgætni gagnvart hinum útskúfuðu stéttum, höfðu borist víðs vegar. Í hjarta yfir tollheimtumannsins hafði vaknað þrá eftir betra lífi. Örfáa kílómetra frá Jeríkó hafði Jóhannes skírari predikað við Jórdan og Sakkeus hafði heyrt kallið til iðrunar. Þó að hann hefði ekki virst skeyta boðinu, heimtið ekki meira en fyrir yður er lagt, hafði það fest rætur í huga hans. Hann þekkti ritningarnar og hafði sannfærst að með starfi sínu ástundaði hann ranglæti. Þegar hann nú heyrði orðin sem að sögn voru kominu frá hinu mikla lærimeistara, fann hann að hann var syndari fyrir Guði. En það sem hann hafði heyrt Jesú vakti vonir í brjósti hans. Iðrun, bætt lífverðni, þetta var jafnvel honum mögulegt. Var ekki einn af hinum traustustu lærisveinum hins nýja kennara tollheimtu maður. Sakkeus tók þegar að fara eftir hinni nýju sannfæringu sem hann hafði öðlast og að bæta þeim sem hann hafði haft af ranglega. Hann var þegar farin að bæta ráð sitt þegar fréttinum komu Jesú til Jeríkó og barst út borgina. Sakkeus einsetti sér að sjá hann. Hann var farin að gera sér grein fyrir hve beiskir ávextir syndarinnar eru og hve torsótt er leið þess sem reynir að snúa sér frá hinu illa. Miskilningur, tortryggni og vantraust sem honum mætti hvarvetna þegar hann leitaðist við að leiðrétta rangindin voru honum þungbær. Yfir tollheimtumaðurinn þráði að sjá ásjónu hans sem með orðum sínum hafði gefið hjarta hans von. Strætin voru fulla fólki og hinn lágvaxni Sakkeus sá ekki yfir mannfjöldan. Enginn vildi ríma til fyrir auðugum tollheimtu manninum svo hann tók það ráð að hlaupa á undan fjöldanum þangað sem krónumikið fíkjutré breytti greinar sínar út yfir veginn og klifra upp í það og setjast á eina greinina. En þaðan gat hann séð yfir mannfjöldan þegar hann færi framhjá. Þyrpingin færi snær. Hún er að fara hjá og Sakkeus skimar ákaft til þess að reyna að koma auga á þann sem hann þráir að sjá. Gegnum köll presta og rabbína og fagnaðalæti mannfjöldans nær ósöð löngun tollheimtumannsins beint að hjarta Jesu. Skyndilega staðnæmist hópur manna beint fyrir neðan fíkjutréð. Fólkið á undan og eftir stöðvast og sálítur upp sem með augnatilliti sínu virðist lesa sálina. Maðurinn í trénu trúir vart eigin eyrum þegar hann heyrir orðin Sakkeus, flýt þér ofan. Í dag ber mér að vera í húsi þínu. Mannfjöldin víkur úr vegi og Sakkeus gengur á undan heim til sín eins og í draumi. En rabbínarnir fylgjast með yldir á brún og tuldra í vanþóknun og hneykslun. Hann fer til að gista hjá ber syndugu manni. Sakkeus fjall í stafi og kom ekki upp orði af undrun yfir kærleika og lítillæti Krists. Og hann skildi lúta að honum svo óverðugum. Nú lauk ást og trúnaða traust til hins nýfundna meistara upp vörum hans. Hann ætlar að opinbera játningu sína á iðrun. Frammi fyrir mannfjöldanum sagði Sakkeus Herra, helming eigna minna gef ég fátækum og hafi ég haft nokkuð á nokkrum gef ég honum ferfalt aftur. Og Jesús sagði við hann, í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda er þessi maður Abraham sonur. Þegar hinn auðugi ungi höfðingi hafði snúið frá Jesú höfðu lærisveinarnir undrast þegar meistari þeirra sagði, hver torvelt verður það þeim sem auðin hafa að ganga inn í Guðs ríki. Þeir höfðu sagt, hver getur þá orðið hólpin? Nú höfðu þeir ljóslifandi dæmi sannleikan í orðum Krist. Það sem mönnum eru megn, það megnar Guð. Markús 10:23 til 26 og Lúkas 18:27. Þeir sáu hvernig ríkur maður gæti fyrir náð gengið inn í Guðsríki. Áður en Sakkeus hafði litið ásjónu Krists hafði hann byrjað það verk sem sýndi að hann iðraðist af öllu hjarta. Áður að menn höfðu ákært hann hafði hann játað synd sína. Heilagur andi hafði sannfært hann og hann var farin að framkvæma kenningu orðsins sem rita var í fyndinni fyrir Ísrael jafnt og okkur. Drottinn hafði sagt löngu fyrr, ef bróðið þinn kemst í fátækt og verður ósjálfbjarga hjá þér, þá skalt þú styðja hann sem dvalarmann og hjá bíling, svo hann geti lifað hjá þér. Þú skalt eigi taka fjárleigu af honum ný auka gjald, heldur skalt þú óttast Guð þinn, svo að bróðið þinn geti lifað hjá þér. Þú skalt eigi ljá honum silfur þitt gegn leigu, ný heldur hjálpa honum með matvæli þín gegn auka gjaldi. Og þér skuluð eigi sína hver öðrum ójöfnuð, heldur skalt þú óttast Guð þinn, 3. Mósebók 25, 35-37. Sjálfur Kristur hafði sagt þetta þegar hann var hulinn í skístólpanum og hið fyrsta andsvar Sakkeusar við kærleika Krists var að sína fátækum og þjáðum samúð. Tollheimtumenn höfðu með sér samtök sem auðveldiði þeim að kúga líðin og standa hver með öðrum í svikum sínum og pröttum. Með fjárkúmum sinni gerðu þeir ekkert annað en það sem orðið var næstum almenn venja. Jafnvel prestar og rabbínar sem fyrirleitu þá voru sekir að auðga sjálfa sig með óheiðarlegum aðferðum í skjóli heilagrar köllunar sinnar. En Sakkeus var ekki fyrr komin undir áhrif heilags anda en hann lagði niður allar athafnir sem fóru í bága við fullkomna ráðvendni. Engin iðrun er sönn nema hún sé síðbætandi. Réttlæti Krists er ekki hjúpur til að hylja með óviðurkennda og viðvarandi synd. Hún er lífsregla sem umbreytir lindiseinkuninni og stýrir hegðuninni. Heilagleiki er heilindi gagnvart Guði, að meginreglur himinsins búi í hjartanu og stjórni öllum þáttum lífsins. Í viðskiptum á kristinn maður að sýna heiminum hvernig Kristur mundi reka atvinni fyrirtæki. Á sérhverju sviði viðskiptalífsins ber honum að sýna að Guð sé kennari hans. Heilaleiki gagnvart drottni á að vera ritað á sjóðbækur, höfuðbækur, á afsöl, kvittanir og víxla. Þeir sem telja sig vera fylgjendu Krist en ásundar ranglæti í viðskiptum ber falsvitni gegn lindisengun heilags, réttláts og miskunnsams Guðs. Hver sá sem tekið hefur sinnaskiptum mun á sama hátt og sakkefus votta innkomu Krists í hjarta sitt með því að leggja niður rangláttar athafnir sem markað hafa lífsferil hans eins og yfir tollheimtumaðurum mun hann færa sönnur á einlægni sína með því að bæta fyrir brot sín. Drottinn segir, ef hann lætur af synd sinni og yfkar rétt og réttlæti, skilar aftur veði, endur greiðir það, er hann hefur rænt. Breytir eftir þeim boðorðum er leiða til lífsins, svo að hann fremur engan glæp, skulu alla þær syndir að hann hefur áður drýgt, honum ekki tilreiknað að verða. Hann skal lífi halda. Ezekiel 33, 15-16. Ef við hefum skaðað aðra með einhvers konar ránglátum, verslunarháttum, ef við hefum beitt blekkingum í viðskiptum eða svikið nokkurt mann, jafnvel þó að það sé innan ramma laga, eigum við að játa misgjörð okkar og bæta úr henni eftir getu. Við eigum ekki að láta nægja að endurgreiða það sem við hefum ranglega tekið, heldur einnig þann hagnað sem það hefði geta veitt með hyggilegri ráðstöfun þann tíma sem við höfðum það undir höndum. Frelsarinn sagði við Sakkeus, í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu. Það var ekki Sakkeus eitt sem blessun hlaut, heldur allt heimlisfólk hans. Kristur fór heim til hans til að veita honum fræðslu sannleikan og til að fræða heimlisfólk hans málefni himnaríkis. Fólkið hafði verið útilokað frá samkunduhúsinu vegna fyrirlitninga rabbínanna og safnaða fólksins. En hún naut öll fjölskyldan meiri blessunar en nokkur önnur í allri Jerikóborg er hún hafði hjá sér á sínu eigin heimili hinn guðdómlega kennara og nam lífsins orð beint af vörum hans. Þegar Kristi er veitt viðtaka sem persónulegum frelsara eignast maðurinn frelsun. Sakkeus hafði meðtekið Jesú ekki aðeins sem stundargest á heimili sínu heldur til að dvelja alla framtíð í sálar musteri hans. Fræðimenn og farisear fornefndu hann sem syndara og þeir hallmæltu Kristi fyrir að gista hús hans. En drottinn viðurkenndi hann sem son Abrahams því að þeir sem byggja á trúnni, þeir eru einmitt synir Abrahams. Galatabréfið 3:7.

En ég hrættur að eins og höggormurinn tældi Evu með flærð sinni, svo kunni og hugsanir yðar að spillast og leiðast burt frá einlægri og hreinni tryggð við Krist. Því að ef einhver kemur og predikar annan Jesú en við höfum predikað, eða þér fáið annan anda en þér hafið fengið, eða annað fagnaðar erindi en þér hafið tekið á móti, þá umberið þér það mæta vel. Annað Korinthus bref 11:3-4. Þetta var undarlegt. Getur átt sér stað að svona hafi ástandi verið í söfnuðunum í Korinthuborg. Voru þeir fúsir að hlusta á annað fagnaðar erindi og fá annan anda? Vildu þeir í raun og veru heyra annan Jesú? Já, þannig var það. Við getum skilið apostulum að hryggur. Hvernig er þessu háttað okkar tímum? Því miður eru líkur til að orð Páls eigi enn við. Ísraelsmenn fengu manna í eyðumörkinu og hrósuðu happi. En þegar framliðu stundir eru þeir leiðir á manna og vildu fá eitthvað annað. Við erum orðnir leiðir á þessu léttmeti, 4. Mósebók 21.5. Á sama hátt fristumst við nú á dögum til að óska okkur einhvers annars. Svo kemur eitthvað annað og nýtt og fólk er á þönum til að sjá og heyra. Það verður gagntekið af einkennilegri forvitni að vita hvað er á seyði. Okkur ber að gefa gaum að orðum Páls og íhuga þau. Við ættum að biðja Guð að opna augu okkar svo að við sjáum í raun og veru hvað við eigum í trúnni á Jesú. Jesús Biblíunar, heilagur andi Biblíunar sem útskýrir og vegsamar Jesú fyrir okkur, allan þennan auð eigum við alla daga ef við aðeins komum auga á það. Til er líf við forvitni í andlegum efnum og það er glöggskyggni á það sem við eigum í trúnni á Jesú. Biðjum því, Ó Jesús, gef mér sjón að sjá ég hver sál mín rík af gæðum er, á himni föður helgan á ég hverja mína þörf er sér. Ó auk mér trú og dug til dáða að dýrði ég mína sjái hér, mín býður krónan bjarta þráða sem búin var frá eilíð mér. Lína Sandel, Bjarni Eyjólfsson.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Við minnumst þess að í fyrstu Mósebók er sagt frá því þegar Guð trúði vini sínum Abraham frá áformi sínu þess efnis að eyða borgunum Sódóma og Gomorra. Í þeirri frásögu sjáum við Abraham ítrekað byggja íbúunum í þessum borgum griða. Með því að semja við Guðum að engin eyðing ætti sér stað ef þar fyrirfindust nokkrir einstaklingar sem kalla mætti réttláta. Abraham byrjaði á 50 en lækkaði sína töluna hverju sinni sem hann bað fyrir þessu fólki. Og alltaf var Guð reiðubúin að hætta við áform sín ef réttlátir fyrirfindust í þessum syndugu borgum. Þarna sjáum við Abraham í ákafri fyrirbæn fyrir öðrum. Og það er einmitt fyrirbæn sem að ég vildi gert hana við svona íhuguðum á þessari stundu. Því að fyrirbæn þýðir að byggja fyrir öðrum. Að tala máli annara fyrir Guði. Að kalla á aðstoð og hjálp og almætti Guðs öðrum til góðs. Sjáuði, þegar við byggjum fyrir öðrum, þá erum við uppteknir af öðrum. Að gera eitthvað fyrir aðra. Nú, sagan endurtekur sig eins og þessi með Abraham að biðja fyrir öðrum. Nema núna lesum við í Jeremía í 5. kafla og 1. versi, þar er það drottinn, auðvitað fyrir mun spámannsins sem hrópar, gangi fram og aftur stræti Jerúsalem, litist og rannsakið og leitið á torgunum, hvort þið finnið nokkurn mann, hvort þar sé nokkur, sem gjöra þessi réttir og leitast við að sína trúmennsku og munja fyrirgefa henni. Hugsið ykkur alvarleikan í þessum orðum. Guð segir, gangiði götur borgarinnar og leitiða einni mannesku sem er réttlát og sem sína trúmennsku, sem gjör rétt. Ef þið finnið eina svona manneski, þá skal ég fyrirgefa allri borginni. Það er það sem felst í þessu. Hugsaðu ykkur. Og svo sjáum við sjálfa frelsara Jesu Kristi fyrirbæn fyrir syndurum alveg fram í rauðan dauðan á Golgata krossinum. Hann bað meira að segja fyrir þeim sem voru að lífláta hann. Einmitt á meðan þeir voru að lífláta hann. Mér finnst þetta næstu því óskiljalegt. Við náum þess ekki. Mundið þú biðja fyrir þeim sem færi svona með þig? Ég er hrættur að ég eigi ýmislegt eftir og lært. Hann bað meira segja fyrir þeim sem gerði honum illt. Hann vildi tryggja það að þeim yrði fyrirgefið svo framalega sem þeir yðruðu skjörða sinna. Við skulum lesa þetta í Lúkasaguðspjalli, það er 23. kafla. En í 34. versi segir, þá sagði Jesús, faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gera. Skildu nú ekki vera margir allt í kringum okkur hérna í okkar borg. Við vorum að tala við Jerúsalem. En hvað með Reykjavík? Hvað með okkar borg? Skildu ekki vera margir þar sem bara gera sér ekki grein fyrir eigin ástandi, eigin auma ástandi, andlega séð. Gera sér ekki grein fyrir því að þeir eru án Guðs í lífi sínu. Nú við vorum að vitna í orð Jesu á Golgata en löngu áður þetta gerðist á Golgata hæðinni forðum. Þá hafði Jesaja spámaður sett þetta allt fyrir fram og skrifað þessa bæn Jesu á dauðastundinni. Við lesum í Jesaja 53:12. Fyrir því gef ég honum hina mörgu að hlutskipti. Og hann mun öðlast hinn á voldu að herfangi fyrir það að hann gaf líf sitt í dauðan og var með illræðismönnu talin. En hann bar syndir margra og bað fyrir illræðismönnu. Þetta sagði Jesaja að Jesús myndi gera hvað 600-700 árum síðar á Golgata. Og Jesús gerði nákvæmlega þetta á krossinum. Hann bað fyrir öðrum. Getið þið ímyndað eitthvað kvalir hans? Ekki bara vegna naglana og spjótstungu og svo framvis sem hann þurfti að meðtaka þarna heldur bara syndabyrðin, þjáningarnar af því að bera syndir að alls mannkynsins og hann var að byrja fyrir syndurinn eða það segir hérna hjá Jesaja að hann mun öðlast hinn á voldu að herfangi sko, það þýðir að margir meðtaka náðguðs fyrirgefningu hans og hjálpræði fyrir Jesu Krist og við erum að tala fyrir bæn og Abraham bað fyrir öðrum Jeremía gekk strætin og hrópaði einhver sem fyrir finnst Guð sendi hann til að leita þið einum réttlátum og þá myndu Guð fyrirgefa öllum í borginni eða miskunna sig yfir borginna og svo það Jesús Hann er að biðja fyrir öðrum. Þegar svo Jesús kom til að lifa á meðal manna í þessu dimma og syndu að heimi, þá gaf hann okkur eftirfarandi fyrirmæli sem við finnum í Matteusa kvíspjalli í 5. kafla og það lesum við vers 43 og 44. Það segir Jesús, þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska nánga þinn og hata óvin þinn. Og þetta það sem að við eigum að venjast. En hann segir, elskið óvinni yður og byðið fyrir þeim sem ofsækja yður. Og enn er ég alveg mát. Ég veit ekki mikur, en ég er alveg mát. Ég vona ég eigi enga óvinni. En sjálfsagt höfum við hvert og eitt okkar og Ég með þá þar með talin upplifað eitthvað óvingjallegt af hendi annara sem kannski kæm okkur til þess að hugsa sig svo að viðkomandi sem þannig höguðu sér væru ógeðfeldnir að við notum ekki endilega nafnið óvinir þá. Og dróttur segir að við að byðja fyrir jafnvel óvinum okkar og jafnvel þeim sem ofsækja okkur ef eitthvað það að því tagi gerðist. Það virðist vera jafnvel ofur mannlegt að geta beði fyrir þeim sem eru fjandsamlegir gagnvart okkur eða finnst okkur það ekki. Sjálfu finnst mér svo þægilegt og einfalt að beðja fyrir vinum mínum. Og sérstaklega þeim sem gera mér gott á einhvern hátt. Þá maður svo þakklátur eða þakklát og þá svo auðvelt og sjálfsagt að beðja fyrir slíkum velvildar mönnum eða konum okkar. En að byðja fyrir óvinum hans, það virðist vera eitthvað svo óeðlilegt. En einmitt þannig er hægt að gera óvini og að samherjum okkar. Og það er það undursamlega við þessi fyrirmæli drottins að jafnvel þeim sem líkar ekki við okkur. Því að þegar sá sem þér kannski líkar ekki við. Þú byður fyrir honum eða henni. Þá fer ekki hjá því að þú munt læra að elska þessa persónu. Og þá eru þið orðnir vinir, samherjar. Allt breytist. Hvernig væri að við færum að gera einmitt slíkar fyrirbænir? Það fyrir þeim sem kann að vera illa við okkur. Þeim sem eru í nöp við okkur. Þeim sem lítur okkur hornauga og telur okkur vera einhvers konar viðriðni. Lítur nú á fordæmi Páls postula. Það má segja að hann hafi verið báðum með yfir borðið. Það að segja, hann var fyrst fjandmaður Krists og lærisveina hans. Síðast neri hann við blaðinu og gerðist lærisveinn Jesu Krists og samherji lærisveina hans. Og hverju voru það sem síðan eltu hann og röndum alla tíð og reyndu jafnvel að taka hann af lífi? Það voru hans eigin ættmenn, Ísraelsmenn, gyðingar. Sjáu hver ákaflega hann vill koma í staðinn fyrir þá ef verða mætti til þess að þeir mættu lifa að eilífu. getum við sett okkur í spor hans og beðið þannig fyrir öðrum, jafnvel fjandmönnum okkar ef við einhvern tímann ættum að glíma eða ættum eftir að glíma við slíka. Við skulum lesa eða lesa orð Páls í Rómverjabréfinu 9. kafla. Það segir í fyrstu 4 versunum: Ég tala sannleika í Kristi. Ég lýg ekki. Samviska mín vitnar það með mér. Upplýst af heilögum anda að ég hef hryggð mikla og sífellda kvöl í hjarta mínu. Ég gæti óskað að mér væri sjálfum útskúfað frá Kristi ef það yrði til heilla fyrir bræðu mína og ættmenn, Ísraelsmenn. Þeir fengju sonarréttin, dýrðina, sáttmálana, löggjöfina, helgihaldið og fyrirheitin. Páll er að biðja fyrir þeim sem er á ofsækjan. Og þannig er hann að feta í fótspor Abrahams og Mósi og Jesaja og Jesu Krists og fleiri. Að biðja fyrir þeim sem að ég vil ofsækja hann. Það er eitt sem einkenni þessa þjóna Guðs hvað snerti bæni þeirra. Þeir báðu stöðugt fyrir öðrum. Og það svo mjög að þeir settu sig í spor þeirra og fundu svo mikið til með þeim sem þeir báðu fyrir. Þeir voru allir fúsi til þess að deyja fyrir þá sem þeir báðu fyrir. Hafið þið hugsað út í þetta? Allir þessi sem ég hef verið að tala og minnast á hérna þessu sinni sem báðu fyrir öðrum, þeir voru fúsir jafnvel að deyja fyrir þá. Ef skekinni að þeir myndu öðlast fyrirgefningu Guðs og hjálpræði. Þetta segir okkur mikið það hver mikilvæg fyrirbænin hlýtur að vera. Þegar hún borin fram fyrir náðastól Guðs með réttu hugafari, þeirri fórnfísi að vera reiðubúin til þess að skipta hlutverk við þann sem biðjandinn biður fyrir. En nú ekki víst að þú eigin eina óvinni eða fjandmenn. Er þá ekki verkefni sem drottinn gefur okkur að vinna þá bara ennþá auðveldara? Að biðja fyrir þeim sem eru ekki fjandmenn okkar. Getur verið fólk sem þekkir ekki? Geta verið vinnufélaga þínir eða ættingjar eða einhverjir aðrir? Við erum svo gjörna að biðja aðeins fyrir þeim sem okkur þykir væntum og svo þeim sem ger okkur gott. Nú er ég auðvitað að tjá mig um mína eigirreynslu. Það er ekki víst að þetta sé alveg svona hjá ykkur. En ég sé að sum ykkar er að kinka kolli. Okkur hætti til að biðja fyrir þeim sem að okkur þykir væntum. Jafnir þó við séu vondum málum. Og svo að biðja fyrir þeim sem ger okkur gott. Þeim sem að okkur líður vel þar að segja í návist þeirra. En það eru þúsundir aðri sem við ýmis þekkjum af afspurn eða þá að við þekkjum þá alls ekki neitt. En við ættum samt að vera að biðja fyrir þeim. Muniði, við erum að tala fyrirbæn. Ekki að biðja hluti eða endilega eitthvað fyrir okkur sjálf. Þó að það sé kannski nauðsynlegt að biðja Guð að laga til í okkar eigi lífi að sjálfsögðu. En þessar trúarinnar hetjur sem hefur verið að hugleiða að þessu sinni og þessir bænamenn, þeir voru miklu bænamenn, þeir voru mest uppteknir að því að biðja fyrir öðrum og jafnvel þeim sem voru ekkert mjög hrifnir af þeim. Það er að segja, áttu það til að ofsækja jafnvel þessa bæna menn. Nú, ættu við ekki að vera að biðja fyrir öllu þessu fjölda allt í kringum okkur? Og það er oft gott að biðja fyrir einstaklingum með nafni og þá upphátt í einrúmi. Þá fer bæna lífið að virkilega að taka á sig mikilvægi. Hvað með stjórnmála mannin sem þér líkar alls ekkert við? Skildi hann þurfa á fyrirbæn að halda. Ég er að nefna hérna eitt og annað sem að ég stend sjálfa mig aðastundum og ekki síst þegar ég hlust á fréttir og mér líkar ekki við það sem að einhver áhrifamaður er að gera. Hvernig var að biðja fyrir þessum? Er bænin áhrifamikil? Trúi við ámátt bænarinnar? Hefur hún áhrif aðeins þegar við biðjum fyrir vinum okkar? Hvað sem ókunnugu fólki eða jafnvel óvinum við kemur, þá getum við þó allavega tekið upp á því að biðja fyrir öllu því fólki sem við umgöngumst og störfum með á hverju degi. Og svo fjöldamörgum öðru sem við vitum af þótt við ekki umgöngumst það fólk reglulega. Allt þetta fólk þarf á því að halda að einhverju biðji fyrir því. Biðji fyrir velferð þeirra, fyrir vandamálum þeirra, fyrir störfum þeirra og svo framvegis. Nægur bænarefnin. Umfram allt, drottin vill að fólkið hans hafi talsett fyrir því. Fyrir bænin gerir okkur sjálfum mjög gott. Hún dreifir athygli okkar frá okkur sjálfum og að öðrum. Þetta er í rauninni undirstaða hóværðar og auðmýktar. Eitthvað líkt því sem var svo augljóst í fari Jóhannes að skýrara þegar hann sagði Jesu Krist, hann á að stækka en ég að minka. Það er fólk með slíkt óeigingert hugafar sem gerast þegnar í eilíðaríki Guðs að lokum. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að biðja fyrir öðru.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Fyrirbæn í sinni ítrustu mynd einkennist af afstöðu og viðhorfi biðjandans gagnvart þeim sem hann eða hún biður fyrir. Tökum til dæmis konuna sem er ástfangin af manninu sem þráir að verði eiginmaður hennar. Viðhorf hennar til hans hlýtur að vera allt annars eðlis og birti svo sannarlega í allt annari mynd en viðhorf hennar og afstaða er til annara sem hún umgengst. Sú ástfangna vill gjarnan sína verðandi manni sínu vissa lotningu og hreinleika. Fegurð hennar opinbera svo miklu fremur í framkomu og hegðan en í ytra útliti. Og þegar hún í tilhuga lífinu býður honum í mat, leggur hún allt undir í matseldinni. Það má segja að hún hafi tekið sér vissa stöðu og staðsett sig þar sem engum tilst hvar hún stendur gagnvart væntalegum eiginmanni. Hún er reiðubúin til þess að fórna öllu fyrir þennan mann, hvers vegna, af því að hún elskar hann. Fyrirbæn af þessu tagi einkennist af viðhorfi þess einstaklings sem leggur allt að veði. Fyrirbæn þeirra manneski sem ákallar almáttu og guð með slíku hugafari einkennist af slíkri innlifun að réttilega má líka því við það þegar einhver er fús til þess að leggja lífið í sölurnar fyrir aðra persónu. Það er því ekki fjarri lagi að tala um örvæntingarfulla bænagjörð öðrum til handa. Móse vildi fremur að hann yrði strikar úr lífsins bók en að fólkið færist sem hann bað fyrir. Jesús Kristus sýndi sömu fórnalund hann í raun og veru lagði allt í sölurnar til þess að allir aðrir mættu lifa. Jesús vildi gjarna losna við að drekka þennan bikar þjáningar og höfnunar í botn. En ef enga aðra leið væri að finna, þá var hann reiðubúin að drekka hann algjörlega í botn. Verði þinn vilji, faðir, sagði hann í Getsemani garðinum, skömmu fyrir krossdauða sinn. Það má líka segja það með sanni að fyrirbæn sé eitthvað meira en bænin ein skömmu fyrir krossdauða sinn. Það má líka segja það með sanni að fyrirbæn sé eitthvað meira en bænin ein og sér. Fyrir

alveg gert kröfu til drottins öðru til góðs. Ég kann svo vel við það hvernig sonur minn Þröstur orða það, en hann er starfandi prestur í Bandaríkjunum og ég tel að hann sé góð fyrirmynd í slíkri fyrirbæn. Hann talar drottin Jesú sem sinn persónulega vin. Hann vill meina það að þegar þú og drottin eruð vinir, já bestu vinir, þá gerast hlutinir vegna þess að drottin tekur eftir því hvaða afstöðu og viðhorð þú, hans besti vinur, hefur til þeirra sem þú biður fyrir af slíkri einurð og ákafa. Jesús kemst ekki hjá því að veita slíkri afstöðu gaum og hann leggur allt vald sitt og mynduleik í það að gera það sem gera þarf því að hann vill ekki og getur alls ekki brugðist vini sínum þér. Það eitt sem algjör skilir fyrir því að slík örvæntingarfull fyrirbæn öðrum til góðs verði að veruleika og það felst í fúsleika þínum til þess að setja þig sjálfan eða þig sjálfa í spor þess að þú biður fyrir. Sjálfur sagði Jesús að sá elskar sem reiðubúin til þess að leggja lífsitt í sölurnar fyrir aðra. Við skulum ekki fara í neinar grafgötur með það að slík fyrirbæn kostar sitt. Hún kostar heilmikið. Jafnvel áður en að til þess komi að þú leggji líf þitt í sölurnar fyrir þá sem þú elskar. Örvæntingar full ákall til Guðs þegar þú biður fyrir öðrum í neyð kallar á margar svefnlausar nætur. Ótalin tár og fúsleika til að fara á mis við ýmis þægindi þau sem við annars teljum svo sjálfsögð. Einhver komst nokkuð nálægt því að lýsa þessu ástandi réttilega með eftirfarandi yfirlýsingu. Hann sagði, það aðeins þegar dauðin sest að í sálu okkar, að lífið kviknar aftur í þeim sem við biðjum hvað ákafast fyrir. Þannig því varið með lögmál uppskerunar þegar við setjum okkur í spor þess að við biðjum fyrir og eru fús til þess að deyða alla löngun eftir forréttindum, metnaði og þægindum og hugsum aðeins velferð þess sem í neyðinni er sem við biðjum fyrir. Það þá og aðeins þá að við getum vænst þess að fá ríkulega uppskeru við bænar okkar. Ertu virkilega fús til þess að taka slíka afstöðu í bænagjörð þinni fyrir öðrum? Ef svarið jákvætt, skaltu búa þig undir það að þú þurfir að fórna miklu. Guð blessi þig þegar þú íhugar slíka fyrir bæn.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Kæri hlustandi, send okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
2: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
3: Það gerist oft manna á meðal að þeir segja hver við annan eitthvað þessa leið, stattu við orð þín. Það er nefnilega mikið talað og rætt hlutina, en ekki eru menn eins duglegir allt að framkvæma hlutina eins og þeir tala þá. Það er einmitt í þessu samhengi að áskorun einu Jakobsbréfinu hljóma svo eftirminnilega í huga mínum og við skulum bara lesa þessa yfirlýsingu eins og hún er skráð í Jakobsbréfinu í öðru kafla og ég les frá 14. versi. Þar segir: Hvað stoðar það bræði mínir þótt eitthvað segist hafa trú en hefur eigi verk? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðværi og einhver eða segði við þau farið í friði, vermið yður og mettið, en þeir gefið þeim ekki það sem líka með þarnast, hvað stóða það? Eins er líka trúin dauð í sjálfri sér, vanti hana verkin. Þegar hér er komið verður einhverjum á að spyrja með sjálfu sér hvað þetta hafi með bæn og bænalíf að gera. Jú, mjög mikið, eins og nú kemur í ljós. Við mennirnir ætlum skjarna til þess að fólk starfi og framkvæmi í samræmi við yfirlýsingar og fyrirætlanir sínar. Með öðrum orðum, að orð þess, þar að segja fólks, sé ekki aðeins innantómt hjal og meiningaleysa. Eins er það með Guð, hann hefur gefið okkur fjölda mörg lofort og fyrirheit og yfirlýsingar handleyslu, varðveyslu og fyrirgreyslu í öllu okkar lífi, þegar við viljum gangast honum á hönn. Hann sem er alvitur og almáttur ætti því að vera okkur syndugum mönnum besta fyrirmyndi því að fylgja orðum og yfirlýsingum sínum eftir með afgerandi verkum. Þá er svo sannlega hægt að segja að hugur fylgi máli, að verkin tali jafnvel enn skýrar en mælt mál, að minnsta kosti þeirra Guð er annars vegar. Guð er höfundur Biblíunar, þar með er það hann sem kom Jakobi forðan til þess að segja: Hvað stoðar það, bræði mínir, þótt einhver segist hafa trú en hefur eigi verk? Mun trúin geta frelsaðan? Með þessi áfríunar orð drottins fyrir augum okkar getum við snúið okkur beint til hans og beinlínis krafið hann að láta verkin tala, að hann framkvæmi í samræmi við öll fyrirheitin og lofvörðin bænheyslu okkur til handa. Eitt sem gerðist það að hópur fólks kom saman til þess að biðja fyrir ungum dreng sem lá alvarlega veikur. Kona ein ákallaði Guð á þessari bænastundu af mikilli alvöru og einlægni og sagði: Guð, við ætlumst til þess að þú standir við lofur þín. Guð hefur yndi af slíkri djörfung einlægra og trúaðra barna sinna. Hann vill endilega að við heimfæru lofurðin hans upp á hans sjálfan. Þetta getur þú gert. Og þetta mátt þú til með að gera ef þú meinar eitthvað með þínum eigin orðum þess efnis að þú trúir Guði og treystir á hann. Eða ertu ekki trúuð manneskja? Er Guð ekki þinn drottinn og frelsari? Trúir þú ekki lofurði hans þess efnis að þegar þú ákallar Guð og biður einhvers í Jesu nafni, þá muni það veitast þér? Ef svo er, þá er þér alveg óhætt að nálgast Guð með þeirri tilætlunasemi sem lofurð hans bjóða upp á. Það er einmitt með slíkri tilætlunasemi okkar til Guðs. Tilætlunasemi sem byggist á auðmýkt og trúartrausti, að við getum með djörfung nálgast almáttuga Guð og vænst þess að hann hjálpi okkur. Það er þá að við getum verið örugg í trausti þess að drottinn allsherjar heyrir okkur og mun svo sannarlega gera eitthvað í okkar málum. Það er bæna ákalla þessu tagi sem Guð er sérstaklega fús og jafnvel ákafur í að svara. Við skulum skoða frásöguna heiðna konu frá Sýrlandi sem nálgaðist drottinn af einmitt slíkri djörfung eins og sagti frá í Markúsarguðspjalli í 7. kafla og ég les frá 24. versi. Hann tók sig upp þaðan og hélt til byggða Týrusar. Þar fór hann inn í hús og vildi engan láta vita. En eigi fékk hann duðlist. Kona ein frétti af honum og kom og féll honum til fóta, en dóttir hennar hafði óhreinan anda. Konan var heiðin ættuð úr Fönikíu, sýrlensku. Hún bað hann að reka illa andan út af dóttu sinni. Hann sagði við hana, lofaðu börnunum að seðjast fyrst, ekki sæmir að taka brauð barnana og kasta því fyrir hundana. Hún svaraði honum, satt er það herra, þó éta hundarnir undir borðinu af mólum barnana. Og hann sagði við hana, vegna þessara orða skaltu heims núa, illi andin er farin úr dóttu þinni. Hún fór heim, fann barni liggjandi á rúminu, og illi andin var farin. Þessi orð Jesu Krists við þessa vesalís konu hafa löngum þótt undarleg og jafnvel óviðeigandi að vörum frelsara allra manna. Jesus virðist í fyrstu hafa tekið sér í munn orð og hann sýndi þarna framkomu sem hvortvekja var einkennandi fyrir viðbrögð og framkomu gyðinga gagnvart fólki af öðru þjóðum. Hrokafullir gyðingar litu á annara þjóða fólk sem hunda sem ættu ekkert gott skilið. En konan, þótt heiðin væri, hafði heyrt Jesu og treysti því að hann væri almáttur. Hún nálgaðist drottinn af mikill fullvissu og trúar trausti og ætlaðist til þess að hann uppfyllti væntingar hennar fyrir barni. Hún var ekki frek og hún var heldur ekki kokröst eða fyllt djörf, heldur sýndi hún þá framkomu sem einkendist af auðmýkt og kærleika, sem ætti að einkenna allt kristi fólk á öllum tímum. Þraut segja hennar var slík að hún lét ekki tal drottins hunda og forréttindi gyðinga draga niður í sig kerkin, hún lét ekkert stöðva sig. Hún nálgaðist drottina mikill einurð og djörfung. Það er sem hún hafi jú ætlast til þess að þessi annálaði kraftaverkamaður framkvæmdi verk í samræmi við þann orðstýr sem af honum fór. Það var sem hún segði hjarta sínu, sýndu nú hvað þú getur. Ég treysti til líka til þess. Ég trúi því að þú sér drottinn almáttur hjálpaðu dóttu minni. Drottinn Jesus Kristur var svo snortinn að því að kynna slíkri manneski og að heyra slík orð töluð í djörfung, af mannesku sem af gyðingum var fyrirlitin og talin óverðu allrar hjálpar að hann uppfyllti bæn hennar og það strax. Þessa djörfung konunar má alls ekki miskilja, en það er það Guð sjálfu sem hvetur okkur til þess að vera djörf í drottni. Eftirfarandi yfirlýsingu er að finna í skrifum Kristins rithöfundar Ellen G. White að nafni sem lýsi því svo vel hver það var í raun og veru sem stóð að baki þessari trúar djörfung heiðinnar konu. Þessi rithöfundur segi þetta. Það var Kristus sjálfur sem lagði þessa staðfestu í brjóst þessarar móður sem ekkert fékk bugað. Það var Kristur sem gaf biðjandi ekki þá djörfung og einbeinni sem dugði gegn dómaranu forðum. Það var líka Kristur sem lagði þá þolgæðist trú í brjóst Jakobi þegar hann glímdi nóttina við Guð og vann sigur. Kristur gefur okkur trúa trausti og hann mun svo sannarlega uppfylla væntingar okkar, segir þessi rithöfundur. kæru vinir og samherjar í bæninni. Lærum að treysta Guði fyrir lífi okkar. Setjum allt okkar traust á hann fyrir okkar nánustu sem við berum jafnan fram á örmum bænarinnar. Skoðum hvernig venjulegt fólk, auðmjúkt, en fullt trúartrausts á almætti drottins, nálgaðist hann með slíkum væntingum að drottin sér sig knúin til þess að gera góða hluti í lífi okkar og einni í lífi þeirra sem við byggjum fyrir. Þegar öllu er á botni kvolt þá býður Guð eftir því að fá einmitt slík tækifæri til þess að gera undursamleg máttarverk fyrir okkur. Reynum hann, tökum hann á orðinu og gerum miklar væntingar til hans. Drottin allsherjar elskar okkur og elskar að sjá slíka trú í lífi okkar og hann hefur yndi af því að láta okkur njóta af almætti sínu. Prófaðu hann því í allri auðmýkt og þolgæði og sjáðu hvað gerist.

Já, sagan sem ég með í dag er í skriftina. Guð svarar líka litlum bænum. Það var dálítið merkilegt sem skeði í gærkvöldi, sagði Sú, leið hún braut saman smá blað og lét í umslag. Við unnum báðar sem sjálfboðaliðar á sjúkrahúsi, ég, Goldi, sem segir söguna, og Sú. Ron, barnabarni mitt, bað mig að sýkka gallabuxurna sínar útskýrði Sú. Það var slæm vinna fyrir augun. Hún var með augsjúkdóm sem fór versnandi. Mér tókst að spretta upp saumunum, en þegar koma því að falda að nýju, þá sagði ég ekki til þess að þræða nálina á saumavilni. Ég vætti endan á þræðinum og gerði margar árangurslausa tilraunir með nálina áður en gafst upp. Þetta var vonlaust verk. Það var engin heima til að hjálpa mér og Ron ætlaði að vera í buxunum í vinnunni daginn eftir. Í örvæntingu minni sagði ég upphátt. Drottinn hjálpaði mér. Og svo ýtti ég leið þræðinum að nálinni og hann fór beint í gegnum augað. Ég gat bara ekki trúa þessu. Ég var svo glöð og eftir smá stund var önnur skálmin búin. Og ég byrjaði á hinni. En aftur vætti ég þráðin og ýtti honum að nálinni og reyndu aftur. Sagði ég við sjálfa mig, en það var vonlaust þegar ég sá ekki einu sinni augað á nálinni. Döpur í bragði bað ég, drottinn, geturðu gert þetta fyrir mig aftur? Og ég ýtti þræðinum á nálinni og hann fór í gegn eins og áður. Ég var undrandi, en gat vart hreyft mig. Ég veit að þú trúir þessu ekki Goldi, en þannig var nú þetta. Hefði ég verið heima hjá Sú, þetta kvöld, hugsaði Goldi, hefði hún getað beðið mig að þræða nálina fyrir sig, ekki bara einu sinni, heldur mörgur sinnum ef nauðsinn krefði. En vegna þess að hún sneri sér til besta vinar síns með vandamál sitt, þá skammaðist hún sín. Hún hikaði við að tala það ef skikinni að ég gerði gísa henni. En það Er það ekki þannig sem flest okkar bregðumst við þegar við byggjum Guð að gera eitthvað smávægilegt fyrir okkur? Við ætlumst til að hann fyrirgefi okkur misgerðir okkar. Við ætlumst til að hann lækni okkur þegar við erum sjúk. Sjái okkur fyrir daglegum þörfum og haldi verndarhendi sinni yfir okkur á ferðum okkar. Hann hefur lofað að gera allt þetta fyrir okkur og við hikum ekki að gera tilkall til lofvörðu hans. Í Jesaja fyrsta kaflanum á 18. versi stendur, þó syndir yðar séu sig skallat, skulu þær vera hvítar sem mjöll. Og í 5. kafla í Jakobsbréfinu, 14. og 15. vers, sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldungasafnaðarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og biðjast fyrir yfir honum, trúar bænin mun gjöra hinn sjúka heilan. Og í Matteus 7. kafla, 31. til 33. vers, segir því ekki áhyggjufullir, hvað eigum við að etta eða hvað eigum við að drekka? Hverju eigum við að klæðast? En leiti fyrst rétt ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Við væntum þess að Guð leysi úr öllum okkar stóru vandamálum. Hvers vegna getum við þá ekki eins trúað honum fyrir hinu smærri vandamálum okkar? Hvers vegna snúum við okkur ekkit Guðs þegar við eigum í erfileikum í stað þess að reyna sjálf að leysa úr þeim?
þar sem hann svo fús að bera byrðar okkar. Það vegna þess að hann verður að stjórna alheimi, að við viljum ekki ónáða hann með smámunum okkar? En Guð fús til að hjálpa okkur með litlu vandamálin, ja, sem þau stóru. Hann segir að við séum augasteinar hans og hann veit hvað hárin á höfði okkar mörg. Ég þekki konu sem talar upphátt við Guð á meðan hún vinnur heimilustörfin. Auðvitað heldur hún ekki upp stöðugum, fánýtum samræðum, en þegar erfileikar steðja að, þá snýr hún sér til hans til að fá ráð, eins eðlilega og hún myndi byðja jarneskan vin. Þegar eitthvað gott hendir hana, færir þessi kona Guði þakkir. Hún segir honum frá skemmtilegum atvikum og henni finnst hann brosa við sér. Þau ganga saman blómagarðinn og hún þakkar honum fyrir fögrublómin og ræðir við hann með jurtirnar á sama hátt og hún myndi gera við jarneskan föður. Guð raunverulegur og stöðugur félagi þessarar konu. Svo rannur kona sem býður drottni að koma með sér þegar hún gerir innkaup. Hún ætlast nú ekki til að hann fari að þrefa verð, að hann leiðbeini henni með innkaupin og minni hann á þarfir annara barna sinna. Hann kemur oft í veg fyrir að hún geri óviturleg innkaup. Ég þekki mann sem býður áður en hann kaupi sér nýjan bíl og annar býður drottinum hjálp til að velja sér ný föt. Uppskera byðjandi bónda bjargaðist vegna þess að hann fekk hugboð að uppskera daginn áður en eyðandi hagljel gekk yfir héraði. Prestur byður drottin að leiðbeina sér í daglegum störfum sínum og kemst þá að raunum að hann að aka á ókunnu vegi og að berja að dyrum ókunnura einmitt á þeim stað þar sem hjálpar hans var mest þörf. Þetta fólk sem hafði trú mustaskorsins biður Guð að stjórna í öllum viðskiptum lífsins, hvort heldur í smáu eða stóru. En því miður slíkt fólk sjaldgæft. Of mörg okkar segja, hvers vegna að vera ónáða Guð með þessu? Við getum þetta sjálf, en getum við það? Við segjum litlu börnunum okkar að Jesús sé ávallt með þeim og einlægri trú byðja þau hann hjálp í þeirra vandamálum, hvort sem það að leita týndum hvolpi eða minna pappa á að kaupa nýja hornabaltakylfu. Hvers vegna getum við ekki verið eins og litlu börnin? Hvers vegna eru við undrandi þegar að Guð svarar bænum okkar varðandi smá hluti? Getum við ekki treyst honum fyrir smáu jafnt sem stóru? Fyrirgefur hann ekki litlar syndir jafnt sem stórar syndir? Jú, og aftur jú. Hann vill ekki aðeins vera okkur skjól og athvarf sem við getum flúið til þegar erfileika steðja að. Hann vill vera stöðugur félagi okkar og hefur áhuga á að hjálpa okkur í öllum vandamálum hins daglega lífs. Við eigum að fela Guði allt og bæði smátt og stórt. Hann verður ekkert leiður á að hlusta á hinn margvíslegu vandamál okkar, né heldur mun byrðar þungi okkar bera hann ofurliði. Umhyggja hans nær inn á hvert heimili og umvefur hvern einstakling.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Komið sælvinir og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Ég talaði hérna síðasta kvíldardag og var ég að ræða mataræði. Og ég held að vera nánast hver einasta manneskja sem kom tíminn eftir á og sagði að þetta er virkilega slegið þau. Og ég veit að gera það. Við vorum að ræða sykurinn. Hvað sykur er allstaðar í öllum matvælum, búið að tróða sykri, hvítum sykri og öðrum sykri, bara svo óhállum fyrir okkur líkamann, eða sem líkam okkar, allstaðar. En hérna, mér langar að halda áfram með guðsgjafir og það er vatn er guðsgjöf. Og ég er ekki að tala neitt hérna sem að ég pröf ekki á sjálfur mitt til að byrja með. Ég svona tilraunadýrið og síðan færi ég það áfram til ykkar. En bara svona áður ég byrja á ræðinu þá hérna var það nefnilega þannig þegar ég ólst upp í það að það var alltaf blanda djús í vatn. Alltaf, við drukkum hér aldrei bara hreint vatn, það var alltaf djús, vals, appilsinu djús. Og svo man ég að semst, snemma hef ég byrjað að hugsa svona um heilsuna í rauninni og eitthvað þegar ég svona 14, 15, 16 ára gömul að þá ætla ég nú að taka mig á því ég hafði heyrt það að vatnsdrykkja að væri bara mjög góð. Og 2 lítrar á dag væri bara mjög gott og ég var ekki vön að drekka hreint vatn. Þannig að ég skal segja ykkur það að þetta var bara hreint viðbjóður fyrir mér. Ég átti mjög erfitt með að drekka bara hreint vatn. Þannig að ég byrja þarna þegar ég 14, 15, 16 ára gömul og núna ég að færa ykkur boðskap sem að ég búin að tileinka mér í nokkur ár. En alltaf meira og meira og hef betri og betri skilning í rauninni á því sem að Guð er að færa okkur. En það er semst vatni Guðsgjöf og í þessu framhaldi langar mig að, ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna. Það sem að Davíð skrifar, ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Undursamlegur verk þín það veit ég næsta vel. Þetta uppvitaði Davíð, konungur, hann var í undursamlega skapaður og í þessu framhaldi langar mig að deila með ykkur orðum Ellen White, tökum hann aftur, sem við finnum bara í daglegt líf og það var bara núna í gærvinir og ég veit að við erum mörg sem að lesa um daglegt líf en kannski hafa ykkur í tekið svona eftir því hvað var vera að hvað hún var að tala um. En hún segir, samsetningu og samspil einstakra hluta mannslíkamans er ekki hægt að skilja til hlítar. Hann býr yfir leyndardómum sem setja skörpustu greind í algjör þrót. Skapari mannsins hefur ráðið tilhögun hins lifandi gangverks líkamans. Fyrir hverju hlutverki er dásamlega og vitulega séð og Guð hefur heitið því að halda þessu mannlega gangverki starfandi eðlilega, vilji maðurinn hlýða lögum hans og samstarfa með Guði. Öll lög sem ráða gangverki líkamans á að skoða jafn sannarlega að guðlegum uppruna, eðli og þýðingu orð Guðs. Og hún heldur áfram, sér hver gálaus, kærulaus, athöfn. Hver misbeiting á hennu undursamlega gangverki drottins með því að óhlýðnast sérstökum lögmálum hans í mannslíkamanum er brot á lögmáli Guðs. Við getum litið á verk Guðs í náttúrunni og dást á þeim en mannslíkamin er dásamlegastur. Og þetta er í daglegt líf á blasi 129, þetta var núna í vikunni. Og mér finnst þetta stórkostlega orð hjá henni. Og virkilega svona snertu við mér. En vissið þú að mannslíkaminn er á bylnu 55-78% vatn? Það er ákjættis þumalputta regla að miða við að líkaminn samastandi að 2/3 hluta vass og er því vatni mjög mikilvægur hluti líkamans. Vissið þú líka að vefir og líffærum líkamans eru að megnunu til gert úr vatni. Vöðvar samanstanda af 75% vatni. Heilin samanstendur af 90% vatni. Beinin samanstanda af 22% vatni og blóðið samanstendur af 83% af vatni. Allar frumur líkamans frá toppi til táar þurfa á vatni að halda og er það ástæðan fyrir því að við þurfum virkilega mikið á því að halda að drekka nægan vökva yfir daginn. Skoðum hvað vatni sem við drekkum gerir okkur. Það flytur næringarefni og súrefni inn í frumur, gerir loftið í lungunum rakt, hjálpar til við efnaskipti líkamanum, varðveitir lífsnauðsilegu líffærin okkar, hjálpar líffæranum við upptöku næringarefna og kemur jafnvægi á líkamshita, af eitrar, varðveitir og heldur liðamótum rökum. Þetta ekkert smáraði sem að vatn gerir fyrir líkamann okkar. En hvað gerist, vinir, ef við drekkum ekki nægilega mikið af vatni? Jú, við finnum fyrir þreytu. Við fáum höfuverk og jafnvel fer það út í mígreni. Við eigum til að vera með hægðatregðu eða harð lífi. Ég ætla bara að tala algjörlega íslensku hérna því þetta svona sláandi. Vöðva krampar, óreglulegu blóðþrýstingur, Við getum endað í nýrna vandamálum, það verður þurr húð og ofþornun 20% getur leitt til dauða. En hver skildi einkennin á ofþornun vera? Jú, við fáum að það verður dökkt þvagið okkar. Húðin verður rosalega þurr, þorsti, hungur og þreyta. Þetta er það sem að kemur fyrir okkur, en ég ætla að lesa hvert part fyrir sigvinir. Dökkt þvag, eða dökkt gult eða appísinu gult að lit. Þvag er nefnilega venjulega fölgult eða glært þegar vatnsbúskapu líkamans er í lagi. Dökku litur, vinur, eða sterk lykt merkir að þú þarft að auka vatnsdrykkjuna. Og svo er það þurr húð. Húðin Hún er nefnilega stærsta líffæri líkamans og þarf nauðsýlega á vatna halda. Og svo það þorstin. Þorsti er augljósasta merki ofþornun. Það er nefnilega ágætisregla að drekka meira vatn þegar þú ert ekki þyrstur, ekki bíða eftir þorstanum því að þá er líkaminn komin í vatnsþurð. Þá er hann að kalla á nú eru hættumörk. Hungur. Flestir halda að hungur sé merkjum að borða meira. Í raun og veru getur hungur verið eitt merkjum of þornun, þannig að það ágætisregla að fá sér glas af vatni áður maður fær sér að borða. Og svo þessi þreyta. Vatnin er bara uppspretta orku og veitir þér þar að leiðandi aukna orku yfir daginn. Og það rosalega góð regla bara að byrja daginn á því leiðan maður vaknar að fá sér gott vasklas, bara gott vasklas og drekka það áður við gerum nokkuð annað. En kostir þess að drekka vatn? Jú, það segir að það léttast. Vatnsdrykkja, hún nefnilega hjálpa þér að léttast vegna þess að vatn hreinsar út óþarfa efni sem myndast við niðurbrot á fitu. Og þetta er náttúrulegt líf við höfuverk. Þó að það séu fjölmargar ástæði fyrir höfuverk, þá er ofþornun eins og algengasta. Við fáum unglegra útlit með heilbrigðri húð því að vatn hjálpar til við að endurnýja húðvefi, halda raka í húðinni og eigur sveigjanleika húðarinnar. Þannig farðu unglegra og hraustlegra útlit. Við hugsum skýrara vinir. Megin uppistaða heilans er vatn eða 90% og þar að leiðandi nærðu að hugsa skýrar að þú sveltir hann ekki þennan vökva. Það segir betri æfingar. Vatnsdrykkja jafnar eða hitast að líkamans og þannig nærðu meiri kraft í æfingum því að vatn veitir vöðvanum meiri orku. Og svo þetta gott fyrir meltingun og hægðirnar. Vast drykja, hún eigur efnaskiptin í líkamanum vegna þess að meltingin, hún verður bara miklu, miklu betri. Trefjar og vatn gegna mikilvægi hlutverki í meltingaferlinu. Við vorum að tala trefjar hérna síðasta kvíldata og vatnið ekki síður hjálpar til við að losa Og það eru minni líkur á krampa og tognun, góður vatnsbúskapur líkamans hjálpar til við að halda liðamótum velsmurðum og vöðvum í góðu ástandi. Og svo almennt meira hreysti. Með öðrum orðum, þá einna kostum þess að drekka vatn sá að það getur eflt ónæmiskerfið í líkamanum. Og svo dregur þú þreytu því að eitt af því sem vatni í líkamanum gerir að losa aftur og aftur erfi að klingja á þessu, að losa líkamann við eiturefni og úrgang. Sem dæmi, ef líkaminn skortir vatn, þá verður mun erfiðara fyrir hjartað að dæla súrefnisbættu blóði til fruma líkamans. Sama og við önnur lífsnauðsileg líffæri. Líffærin erfiða óþarlega mikið og þreytast fljótt við það og þaralegandi Þreytist þú. Gott skap. Hvernig getur vatn koma okkur í gott skap? Jú, þegar okkur líður vel og þá líður líkamann líka vel. Og svo segir dregur úr líkum á krabbameini. Sumar rannsóknir í tengslum við meltingarvegin hafa leitt í ljós að hæfileg vatnsdrykkja getur dregið úr líkum á blöðru og ristil krabbameini. Það gerist nefnilega þannig. Að vatnið það þynnir út uppsöfnuð krabbameinsvaldandi efni í þvaginu og styttir tíman sem þau eru í snertingu við þvagblöðruna. Það því alveg ljóst að það gríðarlega mikilvægt að huga vel að vatnsdrykkjunni og halda vatnsbúskap líkamans í jafnvæginir. En hvað á maður að drekka mikið vatn á dag? Já, Ég byrjaði þarna 14, 15, 16 ára að miða við 2 lítra á dag. En það erfitt að koma með eitthvað eitt svar við þessara spurningu því að það margir þættir sem koma þarna að. Til að mynda, heilsufarið þitt, loftslagið, líkamsstarð, líkamsþyngd og við töpum vökva í gegnum svita, öndun og þvag til dæmis og þegar við erum í heitu loftslagið, að þá töpum við vökva í gegnum svita en í köldu loftslagi í gegnum þvagið. Yfirleitt ráðlagt að drekka 8 glös af vatni á dag eða sem nemur að því glösin geta verið mismunandi 2 lítrum og sumstaðar tala 2,5 lítr, það fer eftir stærðin okkar. 2 lítrum og mikilvægt að dreifa vatnsdrykkjunni jafnt yfir daginn svo líkaminn fái stöðuga vökvun yfir daginn. Að drekka nægilegt magna vatni getur samt oft verið erfitt. Og ég veit að það ennþá til fullt af fólki sem drekku bara helst ekki vatn að finnst það vont eins og ég upplýði líka. Og finnst þetta bara erfitt. En við þurfum að prufa okkur áfram. Og ég gafst ekki upp, en í dag elska ég bara hreint vatn. Það kemur á óvart að helsta ástæða þess að fólk drekkur ekki nóg vatn að því finnst það oft óþarfa fyrirhöfn eða tíðari klósettferðir. Hins vegar ætti að taka kosti þess að drekka vatn fram yfir fyrirhöfnina því eins og fram kemur hér ofan þá vatnið lífs nauðsilegt fyrir heilsun okkar. Þvægið okkar segir okkur skýrt og greinilega hvort við höfum drukkið nægilega vel eða ekki. Þvægið aftur á að vera ljósgult eða glært. En eða þvægið er dökkt eða lyktarsterkt er tími komin á að auka vatnsdrykkina því að þetta er marki skort á vökva í líkamanum. Hvað getur gerst í líkamanum þínum ef þú drekkur bara vatn í 30 daga. Hvað skyldi geta gerst? Ef við tökum áskorun og segjum ég ætla bara að drekka vatn núna í 30 daga. Það að segja lætur alla aðra drykki eiga sig í 30 daga. Enga gosdrykki, safa, kaffi, áfengi eða neitt annað. Og við skulum skoða hvað áhrif þetta getur haft á líkam okkar. Beinin styrkjast. Vatnið hefur þau áhrif og það verið að tala það búa að gera svona rannsókn ef að drekku bara vatni 30 daga. Beinin styrkjast. Vatnið hefur þau áhrif að brjóskið virka sem einhvers konar höggpúði þannig að liðirnir í líkamanum virka eðlilega. Þú stendur þig betur, já, hvernig? Jú, heilin bregst hraðar við ef líkaminn ekki á þurr. Þetta vegna súrefnisins og vatn frábær uppspretta súrefnis og einbeitingin okkar eykst einnig mikið. Brennslan eykst. Vísindamenn segja að heilbrigð brennsla eigi sér stað í líkamanum þegar við drekkum eins mikið vatn og við höfum þörf fyrir. Og það hægir á öldruninni. Hverju vil ekki hægja á öldruninni? Einhver hér inni? Allan að ég. Vatn hjálpar til við að halda húðinni ungri og ferskri og hægir á frumu breytingum. Og það getur minka fitu hlutfalli vinir þar sem vatn skolar aftur út eitur og úrgangsefnum út úr líkamanum getur líkaminn eitt meiri tíma í að berja á maga fitunni. Ónæmiskerfi okkar verður sterkara, það er bara staðrind. Með því að drekka vatn starfa lifrin og nýrun eins og þau eiga að sér. Og nýrun eins og þessi líffari brjóta niður eiturefni og salt úr blóði okkar. Og það styrkir ónæmiskerfi líkamans. Hjartað okkar styrkistvinir. Vatnsdrykkja dregur úr líkonum á að hjartasjúkdómar herji á fólk. Vatni kemur í veg fyrir að blóði verði þykkara og heldur blóðþrýstingnum á góðu róli. Niðurstöður rannsóknar sem stóðu yfir í 6 ár sýna að þeir sem drekka meira en 5 vasklaus á dag eru 40% ólíklegri til að deyja veldum hjarta áfalls. Og þetta kemur í blaðurinn sem heitir The American Journal. Og allar þessar upplýsingarvinir þá tók ég af síðu sem að heitir Heilsutorg og var að vísu búin að fara vítt og breytt hinga og þanga til þess að skoða allar þessa niðurstöður. Svo við sjáum vinir að við erum undur samlega sköpuð á Guði og hann gefur okkur nefnilega frjálsan vilja til að fara með þetta líkansmustri eins og við viljum, hugsið ykkur, hann leggur þau okkar ábyrgð. En hann hefur skapað allt sem líkama okkar þarnast til að lifa góðu lífi. Það bara okkar að velja hvort við viljum hlýða á það sem skapari okkar að segja við okkur eða ekki. Þetta alfarið okkar höndum. Við erum sköpun Guðs. Við getum verið mismunandi útliti en innvolsið í okkur öllum það sama. Það skiptir engu máli hvað við erum gömul, við þurfum öll að bergja á þeim drykk sem Guð gaf okkur, það vatnið. Þetta Guðsgjöfs sem við mögum ekki vanrækja að drekka. Því að við erum búin að sjá að ef við drekkum ekki tært vatn, þornum við upp og að lokum deyjum við. Í samengi við allt þetta tala mitt vatn og vatnsdrykju get ég ekki annan tengt það við orð Guðsvinir. Ég seti hérna upp þar sem að Jesús kemur að Jakobs brunninum og við þekkjum þessa sögu. Ég ætla ekki að fara í gegnum söguna sem slíka. Við þekkjum þessa sögu. Hann kemur þarna að Jakobs brunni, það kemur þarna samvers kona til hans og þau eiga samtal saman. Hann segir við hana, gæf mér að drekka. Og þarna höfðu lærisöndinni farið í burtu og hún fer svona að rökræða við hann. Býta akkvart að spyrja mig hvort ég vil gefa þær að drekka og allt þetta. Og Jesús svaraði henni aftur. Og þetta svo stórkostlegt sem hann segir. Ef þú þekktir gjögvus og vissir hver sá sem segir við þig, gæf mér að drekka, þá myndið þú byggja hann og hann gæfi þér lifandi vatn. Og hún fer að velta fyrir sér, býtu, þú ert ekki með neina skjólu og ekki neitt og hvernig, já, og Jesús Sara, já, hann segir, hvert sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta, en hvert sem drekkur af vatninu er ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind, sem streymi fram til eilífs lífs. Hvað átti Jesús við? Jú, þegar við höfum smakkað hið lifandi vatn, þá mun það sem heimurum býður upp á, ekki vera neitt í samanburði við það sem drottinn býður okkur upp á, að það sannleikan í sinni tærustu mynd. Það var það sem Kristur átti við. Ég að bjóða þar eitthvað hérna einstakt, eitthvað stórkostlegt. Eitthvað sem heimurinn getur ekki búið upp á. Og þetta er hérna í tærustu sinni tærustu mynd. Og konan segir við að herra, gef mér þetta vatn, svo mig þyrst ekki og ég þurf ekki að fara hingað og að ausa. Hann var að reyna að dýfka skilningarnar á því hvaða var sem hann vildi gefinni. Jesús hann kallaði og er ennþá kallafinir. Hann kallaði, ef nokkuð þyrstir, þá komi hann til mín og drekki. Frá hjarta þess sem trúir á mig munu renna lækir lifandi vass, eins og ritningin segir. Og þarna átti hann við andan, er þau skildir hljóta sem á hann trúafinir. Við erum háð vatni, bara líka með okkar háð vatni. Og þá sama við tenging okkar við guðvinir. Það aðeins eitt drykkur sem mun svala þorstanum okkar og það vötnin sem guð skapa til að endurnæra okkur. Til að endurnæra allt í líkama okkar. Engin annar drykkur mun koma í staðin fyrir þetta ferska vatn. Það sama gildur Jesú. Skapar okkar. Það mun engin annar boðskapur en orð drottins. Því lifandi vatn gera okkur heil. Það er einmitt hérna og þetta lifandi vatn. Mér langar að lesa fyrir ykkur textan hérna, ég gleymt að setja hann hérna inn í, en það er Jóhannesi 14. kaflanum og það er 14. kaflin og það er vers 26 þar sem hann segir, Jesús er að tala til lærisveinanna og segir, en hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Og þetta er það sem þetta vatn, þetta heilagur andi sem Guð vill gefa okkur öllum. Að opna skilning okkar, ekki bara vinir á hinu andlega, heldur líka við erum hér og nú og hvernig við náum að við nær okkur á því sem Guð telur best fyrir okkar líkama, hvort sem það vatn eða næring, til að við höldum okkar reist og okkar líkama og getu. Ég spurði ykkur áðan, hvað geti gerst í líkama þínum ef þú myndir aðeins drekka hreint vatn í 30 daga? Fór hugur eitthvað á stað og þið heyrðu þið áðan, hvað geti gerst? Ótrúlega hlutir. En ættum ekki líka að spyrja okkur, hvað geti gerst í okkar andlega lífi ef við aðeins læsum eina bók, það er orgvus í 30 daga? Hvað alltaf geti gerst í okkar andlega lífi? Halda er þið vakning í hjörtum okkar, mikil vakning, mikil innblástur, það myndi geisla af okkur til annara. Ég hugsa það, ég er alveg samfærðina að ef við myndum ekki gera neitt annað en að lesa orð Guðs í 30 daga, það er þið stórkostli breyting á okkur. Og nú er ég líka, vinnir, ég er ekki að tala þetta bara fyrir ykkur, ég er að tala þetta fyrir mig líka, ég er alltaf að tala þetta mín líka. Jesús sagði, það er framkomið, ég er alfa og omega, upphafið og endurinn. Ég mun gefa þeim ókeypis sem þystur að lind lífsins vats. Sá sigra mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera mitt barn. Guð alltaf að gefa okkur ókeypisvinnir. Ókeypis vatn bara. Guð alltaf að gefa okkur ókeypisvinnir. Ókeypis vatn bara vatn fyrir líkamann okkar sem að

Vatn er Guðs gjöfinir. Það til lækninga fyrir líkam og sálin okkar. Svo lærum að bera virðingu fyrir því sem Guð gefur okkur og lærum að meta það því að þetta er gefið. Þetta er gefið okkur til góðs og blessunar. Ég ætla að ljúka hér. Þakka okkur innlega fyrir minn og beð Guð að blessa okkur.

0: Því að ég mun ausa vatni yfir í þyrsta og veita árströmmum yfir þurrlendi. Ég mun úthella anda mínum yfir nifja þína og blessan minni yfir afsprengi þitt. Jesaja 44:3.
1: Vissir þú að við ættum að drekka minnst 6-8 vatnsglös á dag til að líkam okkar starfi eðlilega? Útivera getur líka gert gæfumuninn fyrir heilsu þína. Byrja með því að fara út að ganga í 10 mínútur á dag og svo getur þú aukið það upp í 30 mínútur á dag. Þú munt finna fyrir aukinni vellíðan og hver dagur mun vera þér ánægilegri þegar þú andar að því fersku lofti og

0: drekkur hreint vatn. Guð blessi þig.
1: Sá sem trúir á mig frá hjarta hans minni renna lækir lifandi vass. Eins og ritningin segir, Jóhannes 7:38.
2: Vatnsberi einn á Indlandi átti tvö leirker. Þau hingu á sitthvorum endanum á spýtu sem hann bar yfir axlirnar. Í þessum kerjum bar vatnsberinn vatn á hverjum degi langa leið frá brunninum að heimili húsbónda síns. Annað kerið var örlítið sprungið en hitt var heilt og fallegt. Eftir þessa löngu göngu með vatnið var heilakerið alltaf fullt af vatni þegar vatnsberinn kom með það á húsinu en hitt, þetta með sprunguna, var bara hálffullt. Í tvö ár gekk þetta svona fyrir sig. Vatnsberinn kom aðeins með eitt og hálft vatnsker að heimili húsbónda síns eftir hverja ferð vegna sprungunar í kerinu. Auðvitað var heilakerið afskaplega stolt af árangri sínum. Það var fullkomið og sinnti fullkomlega því sem því var ætlað. En Vesalins sprungnakeri skammaði sín mikið fyrir ófullkomleika sinn og var miður sín yfir því að geta aðeins uppfyllt helming skildu sinnar. Eftir að hafa hort á þessi mistök sín í tvö ár talaði það við vatnsberann daginn þegar þið voru niðri við brunnin. Ég skammast mér svo fyrir sjálfa mig og langar það að byrja þig afsökunar, sagði sprungnakeri. Af hverju? Fyrir hvað skammastu þín? Spurði vatnsberinn. Jú, undanfærin tvö ár hef ég aðeins sinnt helmingnum að skildu minni, aðeins borið helmingina því vatni sem ég hefði átt að gera. Vegna sprunguna sem ég bar, lekur helmingur vatnsins alltaf út áður en við náum heimili húsbónda þins. Vegna galla míns hefur þú ekki notið fyllilega erfiðis þins. Vatnsberinn kenndi brjóstum vesalins gamla sprungna kerið og sagði ástúlega, Þegar við göngum núna tilbaka til heimilis húsbónda míns, vilja þú takir eftir fallegu blómunum sem vaxa við veginn. Jú, þar sem þið geng upp stíin upp hæðina, tók sprungna kerið eftir að sólin baðaði geislin sínum á yndislega falleg útsprungin blóm sem uxu með fram stígnum og þessi sjón gladdi það. En við lok ferðarinnar leið því samt enn illa því að helmingu vassins hafði lekið úr því á leiðinni og aftur baða vatnsberann afsökunar. Þá sagði vatnsberinn við kerið, tókstu eftir að þau uxu aðeins blóm þín megin við veginn en ekki þeim megin sem heila kerið er? Það er vegna þess að ég hef alltaf vitað galla þinn og notað mér hann. Ég sáði blómafræjum þín megin við stíin og á hverjum degi þegar við höfum gengið upp stíin hefur þú vökvað þau. Í tvö ár hef ég getað tínt þessi yndislegu blóm til að skreita með borð húsbónda míns. Án þín, nákvæmlega eins og þú ert, hefði hann ekki notið alla þessara fegurðar. Öll erum við gölluð, við erum öll sprungin leirker, en Guð getur notað veikleika okkar. Lesum annað Korinthubréf 12, 5 og 9. Það stendur, en af sjálfu mér vil ég ekki hrósa mér, nema þá að veikleika mínum. Og í níunda versi, og hann svaraði mér, náð mín nægi þér. Því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Og í tíunda í öðru Korinthubréfi áfram 11. kafla 30. versi. Ef ég á að hrósa mér, vil ég hrósa mér af veikleika mínum. Í hinu dásamlega hagkerfi himinsins fer ekkert til spillis. Ef við leifum það, mun Guð nota galla okkar til að skreita með borsi.
3: Þú ert að hlusta útvarp boðinu af 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
4: Já, ég... Þið hafið söm ykkar allavega og búin að þekkjast nokkur ár að heilt mér tala orð og orðabækur. Og svoleiðis lestur er eitthvað sem að ég byrjaði á, held ég bara cirka svona 5 ára komur, er mér sagt. En málið er að mér finnst eiginlega fátt betra til svona að fylla upp í tómar stundir. En að grúska og rannsaka orð. og hann í kjölinn. Ég elska beinin í það grúska, fletta þeim í sundur, athuga eins margar hliðar og mögulegt er. Og það er mörgu merkingar sem flest orð búa yfir. Með öðrum orðum, þá eru orð ekki einungis uppspretta fróðleiks. Þau eru fjársjóðir og þau útskýra og skerpa það sem fyrir auðu og eyru ber í annríki dagana. Því miður þá gerist það gjarnan að þetta blessaða annríki okkar, það á það til að hindra okkur í að eignast þessa fjársjóði. Sem ef þessu er leift, þá auðga þeir lífið og spekin í orði Guðs er slík að við megum alls ekki missa af þeim. Og þetta er sorglegt og það er jafnvel hættulegt. Þegar kemur að þeim krossgötum sem verða í lífi okkar, þegar kemur að því að velja réttu orðin. Veljum við orð eilífs lífs, orð Guðs, eða látum við okkur nægja léttvægt yfirborð. Tómarúm sem þeytist í allar áttir ávastalaus. Því að jú, vissulega eru orðin okkar misjöfn. Þau eru misjöfn að gæðum, en það á ekki við þegar kemur að orði Guðs í heilari ritningu hans. Sem betur fer þá gerist það með aldrinum hjá okkur, vel flestum, að við verðum mun vandlátari í vali okkar á orðum. Við viljum áreiðanleika og heiðanleika, eitthvað bitastætt, eitthvað sem breytir og eflir og kennir það sem máli skiptir. Og þetta er það sem gerist þegar við seilumst eftir sannleiksorðum orðs Guðs. Það er meiri blessin í þeim okkur til handa en við kunnum í fyrstu að koma auga á. Ég er með þessa hugleiðingu undir fyrirsögninni orð eilífs lífs. Og ég kann lesa hérna nokkuð vers í Sálmi 119-129. Reglur þínar eru dásamlegar, undursamleg eru fyrirmæli þín, þess vegna held ég þau. Þegar orð þín ljúkast upp, ljóma þau og gera fávísa vitra. Útskýring orð þins upplýsir og gera fávísa vitra. En eins og svo oft, þá kemur hann Páll að sér, hún var gefið að segja mikið í fáum orðum og gott að vitna í hann. En í fyrsta Korinthubréfi, öðrum kafla, vers 1-5, lesum við, þegar ég kom til ykkar og boðaði ykkur leyndardóm Guðs, gerði ég það ekki með frábæri mælskusnild eða speki orðum. Orðræðu mín og prédikun studdust ekki við samfærandi vísdómsorð, heldur treysti sönnun og krafti Guðs anda. Trú ykkar skildi ekki byggð á vísdómi manna, heldur á krafti Guðs. Og við munum upplifa það undrafljótt að speki og vísla Guðs gerir henn fávís að vitra. Að þekkingin á Guði er eftirsóknarverðari en allt annað, allt það sem heimurinn býður okkur upp á. Jú, það getur verið ágætt upp að vissu marki. En í samanburði við þið hreina orð sem okkar himneski faðir hefur gefið okkur fyrir Jesu Krist og fyrir opinberunar hlutverk heila sanda. Þá þurfum við ekki að eyða verðmætum tíma í mjólkina, heldur náum við okkur í eitthvað bitastæðra. Það að segja orð eilífs lífs. En í sjötta kafla Jóhannesar lesum við yfirlýsingu sjálfs Jesu. Það andinn sem lífgar, maðurinn án hans megnar ekkert. Orðin sem ég tala til ykkar, þau eru andi og þau eru líf. Þetta fyrirreit er það allra verðmætasta sem okkur býst. Því að það er einungis fyrir kraft heilags anda Guðs að nauðsynleg gangir breyting á okkar innri manni getið orðið raunveruleika. Áttum okkur þó á því að þetta breytingaferli gerist ekki í dag eða á morgun. Það byrjar í dag. Og blessunarlega mun það standa yfir allt til þess tíma endalokana sem að okkur hefur verið útmældir. Á sama tíma skulum við hafa í huga að þeir sem það kjósa munu verða handlaðir á Kristi sem styrkir og blessar þetta ferðalag okkar með Kristi, með orði Guðs fyrir hans anda. Og okkar eigin vilji er vitaskuld stór þáttur. En okkur er boðið að ganga gamlu göturnar, fara hamingju leiðina, boðið að verða hluti hjarðar sem fylgir sínum eina sanna hirði, Jesu Kristi. Og eins og þið hafi stundum orðið verfið, þá verða fáinu orðið mín svolítið mörg. En ég ætla að reyna að stilla mig í þetta skipti. En þannig að ég er núna komin að því sem að kveikti þessa hugleiðingu. Efni sem að er áhugavert, mínu dómi. Hún kom til mín í formi lítils ljóðs sem heitir Orðið. Til að byrja með þá fannst mér nú ekki mikið viti því sem að þar kom fram. En ég fór að lasa aftur og þá fór ég ýmislegt að koma í ljós. En ég ætla að lesa þetta litla ljóð. Ljósið mikla mændi á myrkri svart. Þangalegi leið, sagði ljósið bjart. Friður horfði á heiminn, þar hálfa stríð. Til heimsins sagði hann held ég að hugga leið. Og elskan horfði á heiminn, þar hatrið brann. Ég fer, hún sagði að frelsa hann. Og ljósið kom og lýsti og friður samti frið. En elskan lífsins æðsta hnoss og orðið var þá hold á jörðu og bjó með oss. Ég ætla mér ekkert að fara neitt djúpt ón í þetta ljóð. En það eru þarna þrjú orð sem er langa til að aðeins að svona vekja athygli ykkur á. Í fyrsta lagi þá var það ljós. Annað orðið friður og þriðja orðið elska. Og ég ætla bara að vitna í nokkur vers og þegar þið komið heim og vandið eitthvað að gera, þá getið þið flettis upp og lesið. Með mjög góð vers mörg. Ljósið. Þegar ljós og myrkur eru rætt í orðið Guðs, er alla jafna verið að tala trú eða vantrú. Þannig að eftirfarandi tilvitnarnir skýra hugtækið ljós. Og það er Efesus 5:8. Eitt sinn voru þið myrkur, en nú eru þið ljós í drottni. Og eins og ég sagði þá mæli ég með að ég lesið allan kaflan. Hann er fallegur og gefandi. Og síðan það Jóhannes 12:46. Ég ljós í heimi komið, svo að enginn sem á mig trúi sé áfram í myrkri. Og þessi kafli líka vel þess virði að lesa hann svona í róunæði. Og þá erum við komin á orðinu friður. Og það Jóhannes 14:27. Frið læt ég yður eftir, segir Jesús. Minn frið gef ég yður, ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Og Kolossebréfið 3:15. Láti frið Krists ríkja í hjörtum ykkar, því að til friðar voru þið kölluð sem limir í einu líkama. Og í sambandi við elskuna, þá það 13. kafli Korinthubréfsins. Ég ekkert alltaf hérna ánægð með að þýðingun að orðið sem að úr ensku biblíunni sé því sem kærleikur. Jú, það sannarlega rétt og gott. En það eru þrjú önnur orðið sem að mér finnst svona opna meir í skilning. Og þetta eru orðin samúð og ástúð og eldgamalt orð sem að við vitum alla í dag hvað þýðir. Góðgerða semi. Þetta er svona vitninu innihaldið í þessum stórkostlega kafla. Og þessi orð eru þannig að þau þurfa virkilega að verða að raunveruleika og sannleika í líf okkar. Svo að hinn fyrri óhreini maður víki fyrir hreinum innri mann sem gengur göturnar með Kristi Jesu. Og kannski að lokum Efesus 3:18. Hann gefur okkur lykilinn að þessari breytingu. Og hann er þekking okkar á elsku Krists og elsku okkar himneska föðurs. Og þessi elska er og mun alltaf verða til staðar. Og mættum við því skilja hve víður og langur, hár og djúpur kærleikur himinsins er. Okkar að gera tilkall til fyrir þetta orðs Guðs. Verða okkur úti þekkinguna sem leiðir til eilífs lífs. Eitt sinn lét Jesús eftirfarandi orð falla sem eru skráð í Jóhannes 8:37. Og hann segir, orð mitt fær ekki rúm hjá ykkur. Og ég heyri sorgina og vonbreiðin í þessum orðum. Og verðum ekki hluti af því sem að mögulega gæti aukið og sorg og vonbreiði Jesu Krists. Við þurfum að kjósa rétt og velja rétt og ganga síðan göturnar með honum.

Jesú sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

áhrifamikil orð gamallar konu. Ungur maður sat sumarkvöld nokkurt á steini fyrir utan veitingahús. Hann var mjög drukkin. Þegar hann hafði verið búin að eyða öllum peningum sínum, hafði veitingamaðurinn látið skáka honum út fyrir dyrnar. Þarna sat hann og hvíldi andlitið í höndum sér. Þeir sem framhjá gengu litu niður á hann, flestir með fyrirlitningu. Margir könnuðust við hann og töldu hann svo djúft sokkin að honum væri ekki bjargandi. Þá gekk gömul kona framhjá. Þegar hún sá verslingspiltin, fylltist hjarta hennar meðaumkun. Hún gekk til hans, lagði höndina blíðlega á öxl hans. Hann leit upp og horfði tárvot augu gömlu konunnar. Veslingsdrengur minn, en hvað hún mamma þín verður sorgbitin? Hún sagði ekki meira en strauk hár hans blíðlega frá enninu. Síðan hélt hún leiðar sinnar. En þessi einföldu orð höfðu djúp áhrif á piltinn. Þau þrengdu sér djúft niður í hugskot hans. Hann stóð upp eins og glataði sonurinn í dæmisögunu og fór heim til sín. Það leið ekki langur tími uns hann hafði fundið fyrirgefningu og frið í faðmi síns himneska föður og móðir hans gat glaðst yfir drengnum sínum. Far veröld þinn veg. Að vera þér háður nús afsegi ég. Þeim byrðum sem þú hefur bundið á mig, ég burt snara frá mér og einskins með þig. Ég hverfa vill frá þér og hafna þér nú. Burt, hér komi þú, Helgi Hálfdanarson þýtti. Þar sem Guð þessarar aldar hefur blindað hugsanir hinnar vantrúiðu til þess að ekki skuli skína birta á fagnaðar erindinu dýrð Krists, hans sem er ímynd Guðs.

0: daga.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
2: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
3: Góða kvöldið. Gærkvöldið þá hérna voru að líta aðeins á hver Jesús er, hvað hann gerir og sáum að hann hefur gífurleg áhrif. Bara það að tala þá myndast heimar. Þegar hann talar þá fara englarnir að gera það sem hann biður En að sama tíma þó svo hann sé almáttu Guð þá montar hann sig ekki, hann groppar sig ekki að því hver hann hann leggur hann til hliðar og í auðmýkt og hann segir ef að ég vitni sjálfa mig, þá vitnisburður minn einskins virði. Og þetta ástæða fyrir því að guðfræðingar hafa deilt hver Guð og hvað Guð, einn eða þrír eða hvernig þetta, Jesús Guð eða við skiljum það ekki að því að Biblían útskýrir það ekki. Og menn deila og rífast það og ég segi fólki, slækið á. Jesús Kristur kom til að sýna okkur hver Guð Ekki myndina, ekki formið, heldur persónuleika hans. Þú munir sjá það meira í kvöld. Það það sem skiptir máli, það sem að Jesú vildi og við sáum í gærkvöldi hvernig hann var svolítið óþolumóð þegar læri sem hann sagði, já, sýndu okkur veginn, já, Jesú, sýndu okkur hver faðurinn Þeir voru alltaf að hugsa myndina af Guði í staðan fyrir persónuleika af Guðs. Svo í kvöldu allir var að halda áfram. Og við svona endum í gærkvöldu með því að sjá þegar að Móses var á fjallinu og vildi fá að sjá dýr Guðs og Kristur var þar og sagði, ég skal sýna þér dýr Guðs, ég skal sýna þér náð mín og miskun. Og hún var svo yfirþyrmandi að Móses mátti ekki að horfa á það. Hann varð að fara inn í svona gjótu í grótinu og þar fela sig. Því að gæska Guðs, náð Guðs er svo yfirþyrmandi mikil. Og við munum sjá það í kvöld, þetta sem við ætlum að fara að líta á. Við skulum byrja í fyrsta Jónasarbréfi. Farið yfir á blaðsíðu 294 í Nýja testamentinu, alveg í lok Biblíunnar. Og við skulum líta þar á nokkur vers. Byrjum hann á sjöundu versinu. Það segir þér elskaðir, elskum hver annan því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar af Guði fæddur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð því að Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs meðal vor að Guð hefur sent enka son sinn í heiminn til þess að við skyldum lifa fyrir hann. Þetta kærleikurinn ekki að við elskuðum Guð heldur að hann elskaði oss. Og sendi son sinn til að vera friðþæðing fyrir syndir okkar. Þeir elskaði fyrir Guð hefur svo elskað oss. Þá eigum við einnig að elska hver annan. Undirstaðan að hver Guð hann elskar okkur. Og eina ástæðan fyrir að við getum sín kærleika til annara að því að Guð elskaði okkur. Og ef einhver bara vonskan og illskan og ekkert nema illmennið, að þá mjög líklegt að hann hefur enga þekkingu á hver Guð Hann hafði ekki smakkað kærleika Guðs. En þegar við finnum kærleika Guðs, þegar við upplifum kærleika Guðs til okkar, að þá kemur löngun hjá okkur að við viljum sína kærleika til annara. Og þetta einmitt svo leið sem að fólk getur séð Guð. Fólk sem vill ekki lesa Biblíuna, fólk sem hefur engan áhuga að kynnast Guði, þegar að það kynnist einhverjum sem sýnir umburalindi þolumæði kærleika þeir segja, hvað kom þetta? Og því miður eru svo margir í kirkjum, í söfnuðum sem að vilja nota skömm og sekt og ótta til að stjórna öðrum og drottna yfir öðrum. Það á ekkert heima við Guð. Það á hvergi saman við það sem Guð Hvergi, sá sem að þekkir Guð sýnir kærleika, þolumæði, umburalindi, umhyggju. Punktur. Og ef við erum að drottna yfir öðrum, hvort sem það einelt í skólanum eða krakka, eða einelt í vinnunni, það sem að fólk þolir ekki hvort annað, eða í kirkjum eða félagssamtökum eða stjórnmálum, einelti og drottnun yfir öðrum til að stjórna og ráðskast með fólk á ekkert saman að selda við Guð. Hvað Jónasa bréfið? Það Jónas og Guðspjall menn ég. Þið þekki þennan texta vel að ég ætla að fara þarna í þriðja kaflan í Jónas og Guðspjalli og ég ætla að lesa þar tvö vers og þið með alveg fara með annað þeirra fara með bæði með mér. Þetta á blaðsíðu 114 í þessum endinu. 16. versið. Þegar svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafa eilíft líf. Það segir ekki þarna að hver sem að uppfyllur all lögmálið eru frelsaður. Það segir ekki sá sem alltaf fullkominn frelsaður, sá sem trúir. Það allt byggt á trausti til Guðs. Svo heldur áfram næsta vers og segir Guð sendi ekki sonin heiminn til að dæma heiminn heldur til að heiminu skildi frelsast fyrir Krist. Guð ekki að dæma, hann ekki með þumalputtan á þér og segja hvernig get ég nú kenti leksju, hvernig get ég refsað fyrir syndið þínar. Það ekki Guð. Kristur kom til þess að hjálpa, til að vinna sigur fyrir þig, til þess að frelsa fólk, til að gefa okkur von, ekki til þess að dæma og þvinga og stjórna. Rómarabréfið. Blasi 114, 50 kaflin. Ekki 114, það 186. Rómarabréfið 50 kaflin. Og ég ætla að lesa hérna 6. 7. 8. Vesið. Guð sýnir kærleika sinn til oss, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn með að við enn vorum í syndum vorum. Þetta var 18. versið. Ég búin að skrifa svo mikið í biblíunum en ég sé ekki versin. 6. versið. Með að við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma fyrir óguðlega. Annars gengur varla nokkur maður í dauðan fyrir réttláta mann, fyrir góðan mann kynna neð til að deyja. En Guð auðsýni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur fyrir oss dáinn með að við enn vorum við syndi vorum. Kristur dó fyrir óguðlega. Og hver sem að stendur upp í pontu og segir, ég góður maður, ég betri en þið, ég betri en þú. Kristur dó ekki fyrir þann einstakling. Hann dó fyrir syndara. Fólk sem á í vanda að stríða. Eitilif, áfengi. Tóbak, reiði, öfundsíki, feimið, hræðsla, kvíða. Kristur dó fyrir fólk sem að stendur fram með fyrir vandamálum. Hann kom okkar vegna, ekki til að hjálpa fullkomnu fólki og hann leið og einhver segir að ég góður, ég fullkomin. Sá maður í vandræðum því að Kristur dó ekki fyrir hann. Þetta ástæðan fyrir því að Kristur sagði við lærisennina, við lásum í gerkvöldi, ég kom til að sýna ykkur föðurinn, eða að séð mig, þá hefði séð föðurinn. Að því að Kristur kom til að sýna eiginleika, lindiseinkun Guðs. Hann vill að við kynnumst persónu Guðs, að við kynnumst kærleika Guðs og eiginleika Guðs, að við mættum sjá að Guð raunverulega góð persóna, yndislega góð persóna. Það það sem Jesu kom til að sýna okkur. Og öll biblían, gamla testamentið, nýja testamentið, snýst allt þetta. Komum mér í tvo texta, förum í Ezekiel, á blaðsi 857 í gamla testamentinu, Ezekiel 18. kaflan. Og ætla að lesa hérna fyrir ykkur 32. versið. Á blaðsíðu 857. Byrjum aðeins nokkrum orðum undan, einu tveim versum undan, 30. versinu. Það segir Guð, snúið yfir að láta af öllum syndum yðar til þess að þér verði, að þær verði yfir ekki fótafjör til yðrunar. Varpið frá ykkur öllum syndum ykkar en þeir hafið dríkt í gegn mér og fáðið yfir nýtt hjarta og nýjan anda. Þegar hvers vegna viljið þið deyja, Ísraelsmenn? Svo segir hérna, þegar ég hefi eigi velþóknun á dauða nokkurs manns, segir drottin Guð. Guð segir, ég vil ekki að nokkur deyji, snúið ykkur, komið til mín. Ég vil hjálpa ykkur, mér þykir væntum ykkur. Og Guð segir, ég er kærleikur, ég er miskunn sem ég náð, komið til mín og ég skal hjálpa ykkur. Ég vil ekki að nokkur maður deyji og eða komið nýja testamentið, blasið 299 testamentinu, öðru Pétursbréfi, við sjáum sama á boðskap þar, sömu orð. Anna Pétursbréf, 3. kaflinn, lítið þar á 9. versið. Ekki er drottinn seinna á sér með fyrirheitið. Þá sumir álitað seinlæti. Heldur er að langlindur við yður, þar að vill ekki, hvað? Að neinir glatist, að nokkur glatist, heldur allir komast til yðrunar. Ástaf fyrir því að Kristur ekki ennþá komið er, hann vill gefa okkur meiri tækifæri, gefa okkur meiri tíma, hann vill að við kynnumst honum. Og ég segi fólkinu heima í kirkjunum minni og ég segi hérna líka, það þarf enginn að reyna að verja eða vernda Guð eða vernda kenningarnar, standa vörðum trúa kenningar. Guð sér það. Það sem við þurfum að gera að kynnast hver Guð Sjá að Guð virkilega vill okkur vel, hann á okkar bandi. Við erum í hans liði og hann vinnur alltaf. Svo góðu fréttirna sem að Guð gefur okkur að Guð elskar þig, hann vill þér vel, hann er ekki enn komið að því hann vill gefa meiri tíma og hann áhrifavaldur ekki bara í þjóðfélaginu eða á milli þjóðana heldur líka í þín eigin lífi. Hann virkur áhrifavaldur í þínu lífi. Lítum á eitt texta enn í sambandi við kærleikan. Jóhannes og Guðspjall, 13. kaflinn. Jóhannes og Guðspjall, 13. kaflinn. Að blaðið 132. Sjáðu 34. og 35. versið. Nýtt boðorð gef ég yður. Og það er svolítið merkilegt þegar að skoða þetta boðorð í sambandi við Biblíunni heild og boðorðin 10. Þetta er ekki nýtt boðorð. Boðorðin eru öll, í þessar einu setningu, Guð kærleikur. Það eru öll boðorðin. Elska Guð og elska náungan. Það segir hérna nýtt boðorð gef ég yður að þeir elski hver annan. Eins og ég hef elskað yður, skulu þeir einnig elska hver annan. Það svolítið stór orð. Við segja, já, ég skal elska eins og Guð elska. Það svolítið erfitt. En Guð vill það, hann setur markmiðið svo hátt. Og þegar við kynnum Guði, þá mun kærleikur Guðs smám saman flæða í gegnum okkur til þeirra sem í kring. Og fólk segir, Hvað gerðist? Hvað breytist hjá þér? Og við segjum, ég veit það ekki, ég bara Guð góður. Lífið þetta ásamlegt, ég laka til framtíðarinnar. Við segjum, að hverju, alltaf, öll vandamálið þín? Ég hef engar áhyggjur að því, Guð mun sjá það fyrir mig. Ég sjáum hvað segir næsta versi hérna. Á þessu mun allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, eftir byrja elsku hver til annars. Kjærleikurinn sem að þú sýnir, ekki að þú ert að reyna að sýna kjærleika, heldur bara, það eðlilegt að þegar þú eyðir tíma með Guði, með Jesu Kristi, þú ert læra meir hann, því meiri tíma sem þú eyðir með Kristi, því sterkari áhrif hans í lífi þínu og því meira kjærleikurinn hafa þér til þeirra sem í kringum þig. Það beint samband þar á milli og þannig mun fólk vita að þú kristin. Ekki að því hvernig þú drottnar yfir fólki. Heldur hvernig kjærleikur þinn fer frá þér til annara. Og ég er samfærum það að frelsi til að lifa Guði þýðingameira heldur en hlýðinni. Þannig að segja þetta aftur. Ég sannfærður að frelsi þitt til að lifa, taka ákvarðanir og fara með eða móti Guði þýðingameira í huga Guðs heldur en hlýðinni við því sem Guð segir. Guð segir, já, það eru afleiðingar og ég vil ekki að þið þurfa að líða fyrir þær. Ég skal taka refsinguna fyrir það. Svo þau eru frjáls. En ef við höldum áfram og við bara þrjóskumst við og viljum ekki að hlusta á Guð, þá segir Guð, hvað get ég gert meira? Hvað meira get ég gert til þess að hjálpa þér? Svo ég vil uppörfa þig. Ég vil hvetja þig til þess. Láttu kenningar vera til hliðar meðan þú ert að kynnast Jesu Kristi. Kenningar eru bara settar upp á kerfisbundin hátt til að hjálpa okkur að vita hver Jesus er. Þær hafa einungis tilgang eða hjálpa okkur að komast nær Jesu. En leiðum að förum að setja víi í kringum kenningarna og þetta er sannleikur, ég ætla að verja þetta, þú verður að trúa þessu. Þá eru við í vandræðum. Því að við þurfum að vera nemendur Jesu Krist alla ævi. Að segja, kenndu mér drottin, kenndu mér. Stundum eigum erfitt með að hlusta á Guð, stundum eigum erfitt með að fara það sem Guð leiðir okkur. En þegar við hlustum á Jesum Krist, þá erum við frjáls. Við erum frjáls að fylgja honum, frjáls að hafna honum. En fjötrar syndarinnar er eitthvað sem við getum ekki brotið sjálf, en Kristur með hjálpa okkur að brota þær fjötrar. Svo ég getur verið frjáls. Og hann kenningar, hvaðan sem þær eru, ef þær eru byggður á Biblíunni, þá eru þær aðeins þar til að hjálpa okkur að nálgast Krist meir. En svo byrjaði á því að kynnast Jesu Kristi og leiði honum að hafa áhrif á líf þitt. Að kærleikur hans megi ráða og stjórna í þínu lífi. Síðan getur við fara að grafa í kenningar og annað þýjulít, en það alltaf byggt á orði Guðs og það alltaf beinir sjónum til Jesu Krist og alltaf hjálpa þér til þess að nálgast Jesu meir og meir og að kærleikur Guðs mætti vera ríkari í lífið þínu. Leið og það breytist, þá eitthvað að í þeim kenningans þú ert að taka að þér. Það eitthvað að í þeirri kirkju sem að reyna að sína þér að drottna yfir þér. Frelsi í Kristi alltaf þar í kærleika Guðs og það engin ótti í fullkomnum kærleika. Þetta það góða sem við Jesum Krist. Komum við mér aðeins í Jónas og Guðspjall og lásum þetta í gær í 5. kaflan. Og þetta á blaðsíðu 118. Lásum þetta í gær og það hann að tala við fræðimenn og aðra. Hann byrjar í 31. versinu og segir að ég ekki að tala sjálfa mig, ég vitna ekki sjálfa mig. Og hann segir lítið á Jóhannes, lítið á sem Guð segir, lítið á verkin. En svo segir hann í 39. versinu. Þeir rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þeir eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaðu mig. En þeir vilja ekki koma til mín til öðlast lífið. Jesús segir þar alveg skilyrðislaust. Ritningin sem hann var með, sem þeir höfðu, sem var Gamla testamentið, talar Jesú. Gamla testamentið vitnar hann. Og við munum sjá það svolítið hérna í kvöld. En við erum búin að sjá núna að Guð, Jesús Kristur Guð, mikill áhrifavaldur. Hann getur áorkað alveg rosalega miklu bara með því að tala. En stundum viljum við ekki treysta honum. Nú langum að fara aðeins öðruvísi, frá öðru sjónarhorni, og sýna ykkur hvernig Jesús Kristur hafði áhrif á líf einstaklinga. Og svo annað kvöld munum fara síðan í stóra sögusviðið, hvernig í mannkynssögunni hann hefur haft áhrif á atburði. En svo hérna í kvöld ætlum við að byrja á byrjun biblíunar, á blaðsíðu 3 í biblíunni. Fyrsta Mósebók, 3. kaflanum. Adam og Eva tóku ávöxt og borðuðu. Og ég nokkuð vissum að það var ekki svo mikil Eva sem að skapa vandamál fyrir okkur heldur Adam. Satan plataði, höggormurinn plataði Evu. En Adam, hann vissi, hann skildi hvað var að gerast og hann hugsaði með sér, þú tókst ávöxtin, á það er hætta, hvað ertu að gera? En svo ákvaðan, ég ætla að geta hann ávöxt líka og ég ætla ekki að hlusta sem Guð sagði, ég ætla að hlusta á þig, að því mér þykir vænt þig. Og einhvern veginn ákvað hann, ég ætla að kasta mínu lífi sama við Evu þegar mér þykir svo vænt hana. Stundum gerum við það fyrir ástinu okkar, ekki rétt? En sjá hvað gerist. Í nýjanda versinu, þeir heyra í drottni Guði að gangi aldegarum í kvöldsvalanum og þetta Jésús, þegar Jésús skapaði þau, ok? Og þeir heyra hann, þá reyndi maðurinn að koma sér í felur fyrir drottni Guði milli trjánu í aldegarunum. Svo Adam og Eva þau fara beint í felur, heyra í Guði koma, þau hefðu talað við hann áður, þau hefðu verið með honum áður, núna alltinu kemur Kristur og þau fara í felur. En takk eftir hvað Jésu gerir. Drottin Guð kallaði á mannin og sagði, hvar ertu? Jésu vissi nákvæmlega hvar hann var. Hann vissi nákvæmlega hvar Adam var og hvar Eva var. En Guð mun ekki koma til þín og taki hendina að snúa upp á arminu og segja, þú verður að koma með mér. Ég ætla að stjórna lífi. Guð gerir það ekki. Hann bara gengur nála þér og segir, hvar ertu? Hann bankar á lífið þitt og segir, má ég koma inn? Eigum að tala saman? Hann alltaf að sína þær virðingu og gefa þær frelsi og hann mun aldrei neyða sig inn í líf þitt. Og Adam, hann sagði, ég heyrði til þín og ég var hræddur og ég faldi mig því ég var nakin. Og Jésús segir, hver sagði að vera nakin? Kristur vissi alveg hvað var að gerast. En hann samt í þessum samræðum og hann fyrir strax til hans og hann leið og þeir hittast, þá segir Jésús, ég veit að þetta fór rangt. En ég skal gefa þér loforð. Hann sagði við höggorminn, já það mun barn fæðast, sagði Adam og Eva og höggorminn, barn mun fæðast og þetta barn mun merja höfuð þitt, Satan. En þegar hann gerir það, þá mun þú særa hæl hans. Sár á fótum deyðir ekki. Það sárt, það hefur áhrif á þig, en að kremja höfuðið, það er lífi búið. Og strax leið og syndin kom, þá segir Jésús við Adam og Evu og við Satan. Þetta ekki búið. Ég veit hvað gerðist, ég var tilbúin. Og ég með áform. Og í framtíni mun koma lítið barn. Og þetta barn mun vera lausnin. Hann mun særast í leiðinni, en þegar það gerist, þá mun að gjörsamla tortíma hinn illa. Leið, Kristur kom til að leita að Adam og Evu og var með áform tilbúið, lofor tilbúið. Áhrifavaldur, strax í byrjun. Flettir nokkrum blaðsjöðum, fyrstu Mósebók blaðsjöðu 6, 7. kaflan. Og við sjáum þannig 5. versinu og drottinn sá ílska mannsins var mikil á jörðinni. Allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga. Þá yðraðist drottinn þess að hann hafði skapað mennur á jörðinni. Hún sárnaði það hjarta sínu. Sjá þannig að sársökan í huga Guðs. Það var ekki svo að hann sæi eftir að hafa skapað Adam og Evu heldur. Þetta var svo sárt í huga hans. Af hverju gerði ég þetta? Var ekki einhver önnur leið, gat ég gert þetta einhvern veginn án þess að syndin kem inn. og hann sárnar í hjarta sinu að hafa verið þarna og Adam og Eva komin í þessa kringumstæður. En Kristur var tilbúin líka. Lítið á níunda versið. Þetta er saga Nóa. Nóa var maður réttlátur og vandaður á sinni öld og Nói gekk með Guði. Hann gekk með Jesu. Og ég alveg sannfærður það að flóðið sem kom, hvernig sem það gerðist, var frelsunar áform. Því ef að Kristur ekki leift flóðin að koma og komið því í kring, þá hefði maðurinn útrýnt sér og þá hefði lofurðið ekki komið. Kristur var áhrifavaldið þar aftur, sem kom því til leiðar. Margir fræðimenn og vísindin aðrir þeir þrýfast það var flóðum alla jörðina eða Biblían ekki að útskýra það. Áhrifin voru alla jörð. Við vitum að loðfílarnir þeir dói Síberíu í ís, í snjó, ekki í flóði og við vitum að tígristurinn, cybertooth tígristýri með stóra tennunar, skögultennunar, þeir dói í Kaliforníu eftir flóð. Svo það margt sem við skiljum ekki og vitum ekki og það ekkert svör við því. En það sem við vitum Kristur sá og sárnaði þessa illsku og það sem var að gerast. Hann hafði lofað að barn myndi koma. Svo hann segir, ég ætla að sjá fyrir þessu. Og flóðið kom og útrýmdi illskunni og hægði á öllu saman. Í staðan fyrir að lifa 800-900 ár, það lifðu menn núna 80-90 ár, 100 ár, 120 ár. Hægði á þróun syndarinnar. Kristur, áhrifavaldurinn. Og hann gekk með Nóa. Komum því í fyrsta Mósebók í 18. kaflan á blaðsíðu 15. Fyrsta Mósebók. Þannig að sagan Abraham, aftur sjáu hvernig Kristur áhrifavaldur. Drottinn birtist Abraham í Mamre landi og aftur segja þetta Jesús, ég skal sýna ykkur fljótlega í kvöld, af hverju ég segja það. Okay? Drottinn birtist Abraham í Mamre lundi er hann satt í tjaldýrin sínum í miðdegis hitanum og hann hóf upp augu sín og litast og sjá þrír menn stóðu gagnvart honum og er hann sá þá Og hann hóf upp augu sín og litast og sjá þrír menn stóðu gagnvart honum. Og er hann sá þá, skundaðan til móts við þá, úr tjálfum.

Þarna var Abraham að hitta Jesum Krist. Kristur var virkur og í gegnum líf Abrahams var Kristur að tala við hann. Og Abraham þessi maður sem gerði svo mörg mistök, alltaf að gera einhverja vitleysu, ljúga konuna sína aftur og aftur, reyna að hjálpa Guði með því að eignast barn þeirra, það var ómögulegt fyrir konans eignast barn. Fá þvert á móti sem Guði sagði honum, en Guði samt sagði hann, þetta er minn maður. Ekki að því að Abraham var fullkomin, heldur að því að Abraham vildi kynnast Guði og hann lakaði til að sjá Guð. Hann lakaði til að eiga samskipti við hann. Og það er nákvæmlega sama sem stendur þér til búa það í dag. Það er ekki víst að Guð komi að banki á dyr hjá þeir og byrtist í persónu og segi, ei, góða kvöldin, má ég komi mati á þeir í kvöld? En hann vill taka þátt í lífi þínu, hann vill vera áhrifavaldur í þínu lífi. Í þeim válum sem þú ert að glíma við, hjálpa þeir. Hann tekur ekki alltaf í burtu strax, við viljum hann fjalla í allt leið. Abraham, hann glímdi við þetta í áratugi. Og það var ekkit vandamál fyrir Guð, hann segi, ok, höldum áfram, þú ert alltaf frjáls. En ég vinur þinn og við skulum fara í gegnum lífi saman. Jakob, hann dreymdi stiga vilji himins og jarðar. Stigin táknaði Jesum Krist. Ekki það að Jakob klifrar upp stigan eins og við stundum syngjum með börnunum, heldur að Kristur kom til jarðar. Þetta var ekki stigið þess að klifra upp, heldur stigið þess að koma niður, þess að ganga af himnu niður til jarðar. Jesús áhrifavaldurinn kom til jarðar, kom til Jakobs og sagði, Jakob, ég lofaði því að ég mun sjá fyrir þér, hugsa þig og þú mun koma aftur heim. Og ég mun gera það stóru þjóði eins og lofaði föður þínum og afa. En lítum á Móses, blasið 57, annari Mósebók, þriðja kafla. Móses sem hafði verið alinn upp í Egyptalandi fengi bestu menntun sem hægt var að fá þjálfaður í hernaði, í stjórnmálum, í stjórnarastarfum, í listum og fræðum gengur til og drepur Egypta, flýr fertugur aldrei flýr hann út í eyðimörkina, hittir það Jethro, giftist dóttur hans og í 40 ár er hann að huga kindur. Fjárbóndi. Það lærði hann eitthvað sem hann hafði ekki lært í Egyptalandi. Og einn daginn, þriðja kaflanum, hann er að gæta sauða Jethro tengdaföður síns, press í Midjanlandi, hélt fjenu vestur í eyðimörkina, og kom til fjallskuðs til Hóreb. Þá byrtist honum engil drottins í eldslóa sem lagði út að þyrnurinn nokkrum. Hvor hann gekk á hann sá að þyrnurinn stóð í ljósum logum, þá sagði Móses, ég ætla að ganga nær og sjá þessa miklu sýn. Hvað þetta er? Að þyrnurinnum brennur ekki. En drottin sá að hann vék þanga til að skoða þetta. Að þá kallaði Guð til hans og þyrnurinnum og sagði, Móses, Móses. Og hann svaraði, hér er ég. Og Guð sagði, gakk ekki hingað, drag skó þín að fótið þér til staðurinn þegar það stendur á er heilu jörð. Þegar að Guð bað Móse að fara til Egyptalands til að segja fólkinu hver hann er og leiða fólk Guðs út til Egyptalandi, þá sagði Móse, já, hver ertu, hvað á ég að segja? Þegar að spyrja, hver er þessi Guð, hvað á ég að segja? Og við sjáum þetta hans síðar í sama kafla. 17. versinu, Móses segir, spyr þarna spurningarnar, hvert er nafn hans? Hverju skal ég svara þá? Þá sagði Guð Móses, ég er sá sem ég er. Og hann sagði, svo skal það segja Ísraelsmannum, ég er, sendi mig til yðar. Þetta er nafni sem hann notaði, þetta er tvöföld nútíð, ég er. Og þetta er þessa nafni sem að Kristur sagði Móses að þetta nota og svo komi núna í Nýja testamentið, förum yfir í Jónas og Guðspjalli 8. kafla, annar blaðsjöðu 115 í Nýja testamentið.

Jónas og Guðspjall. Áttundi kaflinn. Ég gafi kolvitlösa blaðsjöðutölu, blaðsjöð 124. Ég var eitthvað að flýta mér í dag því ég var að skrifa og skrifa allt kolvitlös niður. Jóhannes 8. Merkilegt, í þessum kafla eru fræðimennina að rífast við Jesú. Og þeir segja, þú ert af djöflunum. Og Jesú segja, nei, ég er ekki djöflunum. Faðir ykkar er djöflin. Þannig rífast þeir fram og tilbaka. En svo segir Jesús, fimmta versið. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Það sem Jesús er að segja, það sem við lásum áðan Abraham, Abraham vissi að hann myndi hitta mig einhvern tímann. Hann hlakkaði til þess að sjá mig og hann beið eftir því að sjá mig þegar hann sat hann í tjaldhurðinni á heitum eftirmastegi, þá var hann að vonast til að kannski er þetta dagurinn sem að Guð kemur til mín. Og Jesús segir, hann beið eftir hlakkaði til með fögnuði að sjá dag minn og hann sá mig og hann gladdist þegar hann hitti mig. Og eitt gyðingana segir hann, þú ert ekki einu svona 50 og þú hefur séð Abraham? Þessi, þetta er rugl. Hvað ert þú að rugla hér? Þú ert ungur maður, 30, rétt rúmlega 30. Þú segist hafi séð Abraham? Þetta er algjör fyrra. Og þá segir Jesús, sannlega, sannlega segir yður, áður en Abraham fættist, ég er. Það sem að Kristur gerir þarna, hann segir, áður en Abraham fættur, er ég, og hann tekur nafnið sem hann gaf Móse til að nota til þess að kynna Ísrael. Og Jesús segir þarna, ég hitti Abraham, ég hitti Móses. Ég var þarna á gangi og fór í tjaldið hjá Abraham og ég var í logandi runnanum og ég talaði við Móses og þeir sé algjör fyrra. Og þeir taka upp steina til að grýta hann. Þeir segja þú ert að guðlasta og refsing fyrir guðlast var að taka upp steina og grýta fólk. Og Jesús gekk í burtu og þeir gátu ekki grýta. Og þarna sjáum við Jesum vera þarna með einstaklingum, virkur í lífi þeirra. Og þannig var að líka með Davíð, með Jónas, með Daniel. Komið aðeins í Daniels bókina, annan kaflan, Daniel annan kaflin. Og við förum bara stutt yfir það í kvöld. Þegar blaðið 896, konungurinn Nebúkadnessar hafði séð draum og hann mundi hann ekki, kunni hann ekki, en vissi að það var draumur þýðingamikill. Hann biður fræðimennina að segja þessi drauminn þegar þeir sögðust hafa samband við Guð og Nebúkadnessar vissi þetta var vitrun og draumur gefin honum frá Guði. Og í draumnum þegar Daniel útskýrði hann, þá segir hann þarna í lokin steinninn mikli er þegar að Guð stofnar sitt ríki. Þriðja kaflanum. Nebúkadnessar, hann segir, nei, ég er ekki sáttu við það að mitt ríki dugi bara stuttan tíma. Ég ætla að stofna ríki sem endist að eilífu. Lætur alla koma til að tilbyrja styttu af sér, gulllíkneski, og ef þú ekki gera það, að þá ætla ég að henda hann í eldsop. Og þrír ungi menn, vinni Daniels, neita að krjúpa niður. Þeir standa teinir eftir, ég hugsa að þeir hafi verið með kannski sápakassa með þessi stóðu upp og andilega er vissum að konungurinn sagði þá. Og konungurinn kallar í þá og kastar þeim inn í eldsofnin. Hermennir sem fórum með inn, þeir dóu, hitti maður svo mikill. En það sem er merkilegt er, þegar við sjáum hvað Nebúkadnessar segir, lesum hann að 20. og 8. versi 24. versinu í 3. kaflanum. Þá var Nebúkadnessar konungur forviða og spratt upp skyndilega. Hann tók til málsastað ráðgjafa sína. Höfðu verið ekki kastað þremur mönnum fjötrum inn í eldinn? Og þeir svöruðu sig, já, vissulega konungur. Hann svaraði að sagði, ég sé þó fjóra menn ganga lausa inn í eldinum.
án þess að nokkur hafi orðið þeim að grandi og ásýndins fjórða því líku sem hann sé sonur guðana. Hvernig vissi Nebukadnessar konungur hvernig Jesu leit út? Hann hafði séð hann í sýninni sem var skráð í öðrum kaflanum. Hérna sér hann Krist Jesum í eldsofnunum og hann þekkir kannast við og segir, já, ég veit hver þetta er. Þetta er sonur guðana, sá sem að gerðist maður, mun gerast maður. Ég sá hann í sýninni áður. Og það sem merkilegt er, Kristur áhrifavaldur samtímans að vinna á huga og hjarta Nebukadnessar, þessa grimma voldu og konungs og í fjórða kaflanum, í 54. versinu, þá segir, ég Nebukadnessar, það blasiðu 900. Hann skrifar þessi orð, ég Nebukadnessar, hófað linnum þessum tíma augum í til himins og fekk ég það vit mitt aftur og ég lofaði hinn hæsta og vegsamaði og tignaði þann sem lifir eilíðlega. Þegar veldi hans eilíðt veldi, ríki hans varði frá kynni til kynns. Allir þeir sem að jörðinu búa eru sem ekkert hjá honum og hann fer með himnana hér og byggjandi jörðana eins og hann sjálfur vill og enginn sá er frá honum sem fái honum táknum gjört, tálmum gjört og við hann sagt, hvað gjörið þú? Og í lokinn á kaflan sér nú vexsami ég Nebukadnessar og göfga og tygna konung himnana. Öðrum orðum, konungurinn sem að réðst á Jerusalem tók alla herfangi. Kristur var áhrifavaldur lífi hans. Hittan, Nebukadnessar sá hann og í lokinn þá sér Nebukadnessar nú alla ég að tilbiða Guð. Og líf hans breyttist. Páll. Það var Sál. Póstrasan talar það þegar að hann ætlaði til Damaskusar, ætlaði þar að taka fólki í fangelsi og leiða til dauðadóms. Þar hitti Jesús hann. Og Páll segir, hver ert þú? Og Jesús svarar sér, ég Jesús Kristur, sá sem þú ofsækir. Páll segir, hvað viltu? Og Kristur segir, ég vil að þú verir minn lærisveinn. Og segir hann hvað hann að gera. Jesús Kristur áhrifavaldur samtímans. Hann vill þér vel. Hann vill hjálpa þér í þínu lífi, hafa áhrif í þínu lífi, en gefa þér alltaf frelsi. Gefa þér tíma. Hann ekkert að þvinga þessi, ó, þú verður að gera þetta og verður að gera þetta. Hann segir, nei, fylgdu mér, verður að læri sér minn. Leð mér að kenna þér. Leð mér að vinna með þér. Hann þolinmóður. Sá Abraham, 20 ára, þegar Abraham gerir öll þessi mistök. Móses, drepur mann og fer í neyðumörkina og Kristur bara býður allt í lagi, ég býð. Sinni Jakobs, þeir fremja þjóðar morð. En samt Kristur að býða og vinnur með þeim og nafn þeirra eru á hliðum borgarinnar hjá Guði, Nýju Jerusalem. Langar líta á fjóra texta enn í dag. Áhrifavaldur samtímans. Lítum í fyrsta Pétursbréf. Fyrsta Pétursbréf, fyrsta kaflan, það sé 284 Nýja testamentinu og 20. versið. Talandi Jesum Krist, hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð, en var opinberað í lok tímana vegna yðar. Þegar Kristur kom til jarðar. Þegar lofvörðið var gefið í garðinum Eden, það var ekki eitthvað einhver skyndi ákvörðun. Það var ekki eitthvað sem Guð bara panikaði að segja, hvað á ég að gera, hvað á ég að gera? Frá grundvöllum, fyrir sköpun alheimsins, var Guð með áform. Ef að syndin kemur upp, ef eitthvað fyrir á kvolf, þá mun ég hafa áform og við munum borga það verð. Við munum finna lausn fyrir fólk. Komið Filippibréfið, annan kaflan, á blaðsir 237, Nýja testamentinu. Filippibréfið, annan kaflin, 12. og 13. vers. 12. versið.
Þess vegna mínir elskuð, þér sem ætti hafi verið hlýðinir, vinnið nú að sáli hjálpi eða með ökk og ótta eins og þegar ég var hjá yður, því fremur nú þegar ég fjarri. Margir lesa þetta og segja, ó, við verðum að vinna okkar eigin sáli hjálp. Lesum áfram. Þetta er svo þýðingum ekki lesa vessinu undun og eftir að skilja hvað er að tala Því að þessi tvö orð, þau tengja saman það sem kemur eftir. Vinna út okkur eigin sáli hjálp? Ekki beint. Því að það Guð sem verkar í yður, bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Við erum ekkert eina að gera eitthvað, það Kristur sem áhrifavald í lífu okkar. Það hann sem verkar í þér til að vilja og að geta framkvæmt. Það tekur stundum tíma því að við erum svolítið þverhaus. Við erum þrjósk. Við erum í fjötrum okkar eigin synda, okkar eigin ávana. Og Kristur segir allt í lagi. Við bara vinnum að þessu saman. Og einn dag mjög Guð taka þetta allt í burtu frá okkur. Allt í burtu. Þangað til, við bara höldum áfram. Treystum á Jesum Krist, einn dag í einu, glýmum við okkar vandamál, frösum og stöndum upp, Jesús veit hvað á að gera og hann gefst ekki upp. Efesus bréfið. Fyrsti kaflinn, bara nokkrum blaðsum framar. Fyrsti kaflinn og fjórða vers. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið oss í Kristi. Til þess að við varum heilagir og lítalausir fyrir honum. Það var ekki bara krossinu sem að Guð kaus þig. Það var ekki bara við sköpun sem Guð kaus þig. Áður en alheimur og grundvallar, Guð vildi hafa þig sem náin vin. En spurningin kemur þá, ef að Guð vill þannig hafa okkur í sínu lífi ef að hann hatar syndina ef að hann borgaði verða á krossunum akkur bindur hann ekki enda á böl í dag akkur stoppar hann ekki styrjaldir í dag akkur kemur hann ekki bara núna og leysir málin vil ég vita svara við því? Kom ég Mattas og Guðspjall 13. kaflan Mattas og Guðspjall 13. kaflinn dæmi sá og ef við byrjum þar að blaðsýðu 18 og þetta 20. og 4. versið að segir aðra dæmisögu sagði hann þeim þetta efsta blaðsýðu 18 aðra dæmisögu sagði hann þeim líkt himnaríki á manni sáði góðu sæðu í akur sinn en að menn voru í svefni kom óvindar hans sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan Þegar sæði spratt upp og tók að byrja ávöxt, kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann, Herra, sagðu þú ekki góðu sæði í akur þinn, hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, þetta einhver óvinur gjört. Þjónarnir sögðu þá við hann, vilt að við förum og tínum það? Hann sagði nei, með því að tína illgresið gætu þeir einnig slítið upp hveiti sem var sáð. Leið. Látið hvort tveggja vaxa saman fram að kortskurði. Þegar tímin að kortskurði komin, mun ég segi við kortskurðamenn, safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því. En safnið hveitið í hlöðum mínar. Hinum einn á sömu blasiðu, þegar mannfjöldinu farin, kom að læra senni til Jesu og segi við hann Jesu, segðu okkur, hvað þýðir þessi dæmi saga? Hvað þið tala Tekki vel eftir. Jesu segir sá er góða sæðinu mannssonurinn. Jesu Kristur, ekki rétt? Mannssonurinn. Akurinn heimurinn. Góða sæðið merkir börn ríkisins en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáðu því djöfullin. Ok, þið skiljið hvað hann að segja. Allt mjög skýrt einfalt. Tekki svo eftir. Kortskurðamennir, kortskurðurinn endir veraldar og kortskurðamennir eru hvað? Englar.
Eins og illgresinu er safnað og brennt í eldi, þannig verður við enda veraldar. Mannsarnir mun senda engla sína, þeir mun safna út ríki hans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur en gnístrandi tanna, en þá mun réttlátir skína sem sól í ríki föður þeirra. Takk eftir hvað hann segir í dæmisögunni. Ef að englarnir færu í dag að skera upp akur þessara jarðar, þeir myndu ekki vita hver er hólpinu og hver er glataður. Þetta svolítið sláandi. Ástæðan fyrir því að Kristur ekki ennþá komin er hann vil gefa öllum frelsi eins og lása mann í Pétursbréfinu en enn frekar hann vil vera vissum að enginn veri skilin eftir sem á að koma í hans ríki enginn skilin eftir Engin fyrir mistök látum vera á jörðinni og engin fyrir mistök sem ætti að glatast fara inn í himnaríki því að hann hefur lofað því að synd mun aldrei koma upp aftur. Og ef að englarnir eru að horfa á okkur í dag, þeir geta ekki dæmt alla sem eru réttlátir, alla sem eru ranglátir. Þeir gera það rangt og vitlaust. Ef að þeir hafa ekki rétta mynd af hverju hólpin og hverju góður og hverju vondur, hver eru við þá að dæma á milli manna? Margir sem sækja kirkju, klæðast upp og þykjast vera heilagir og góðir, þeir hafna kraftu Guðs til þess að breyta sér. Þeir treyst ekki á Guð og þeir eru ekki menn og konur Guðs. Margir sem að fara aldrei í kirkju, þekki ekki einu sinni biblíuna, aldrei lesi biblíuna, en þeir í hjarta sínu hafa löngun og þrá að vita hver Guð og þeir fylgja því sem Guð vinnur á í lífi þeirra. Kristur áhrifavaldur allra einstaklingum við munum sjá það síðar í vikunni að Guð virkur í að leita til allra. Það verður engin skilin eftir og ef að Kristur kemur í dag þá munum sumir englar ruglast á því hver er hólpin og hver er ekki. Svo Guð býður og býður og býður. Og þeir segir, hvað þá með það sem eru dánir? Það eitthvað það að síðustu dagarnir, síðustu atburð þessara jarðar, þar sem Guð mun vernda sitt fólk án þess að synga aftur. Og þeir sem að hafna Guði, þeir eru búin að ljúka sínum náðar tíma. Eitthvað af þeim tíma þeir eru til alveg settir liðar, tveir hópar manna, að englarnir geta séð að sagt, ó, já, nú veit ég. Útskýr ekki meira þetta, en bara að Guð býður og býður. Þangað til uppskera hins illa og uppskera hins góða er orðin fullkomin. Og í dag er Kristur áhrifavaldið í lífi manna og kvenna til þess að kjærleikur Guðs mætti verða í þínu lífi. Að aðri mætti sjá kjærleika Guðs í gegnum þig. Þetta það sem Guð að gera. Og þegar því verki lokið, þá kemur Kristur. Og svo að orðin sem ég hef að ljúka með í kvöld er þessi. Jesús Kristur vill vera þinn áhrifavaldur. Taktu tíma til að kynnast honum. Taktu tíma með honum. Treystu á hann. Ekki gefast upp þó að lífið sé erfitt. Hann tekur ekki allt í burtu strax en hann gefur þeir styrk, hann vinnur með þér, hann áhrifavaldurinn. Og þegar öllu á botni kvöld, þegar allt yfir staðið, þá mér hann sjá til þess að þú ert í rétta ríkinu. Þetta hans verk. Treyst á hann. Við skulum biðja. Drottinn Guð, það alveg ótrúlegt að sjá hvað þú elskar okkur mikið, hversu langt þú ferð til þess að ná til okkar. Og í kvöld þá byð ég að þú talið til okkar einstaklingslega. Að við mættum segja, Kristur, ég treysti þér, hjálpaði mér. Vertu minn áhrifavaldur, leittu mig dag frá degi. Mætti það verð okkar reynsla, þegar byð í Jesu nafni. Amen.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 56 Að blessa börnin. Þessi kafli byggður á Matteus 19:13-15, Markus 10:13-16 og Lúkas 18:15-17. Jesú var alla tíð elskur að börnum. Hann meðtók barstlega samúð þeirra og opinskáa uppgerðalausa elsku þeirra. Lofið og þakklætið af hreinum vörum þeirra var sem hljómlist í eyrum hans og hresti anda hans þegar hann var þjakaður eftir samskiptin með undirförula og hræsnisfulla menn. Hvert sem frelsarinn fór ávan góðlegt svipmót hans og blíðleg og nærgætnisleg framkoma ást og traust barna. Meðal gyðinga var það venja að börn væru færð einhverjum rabbína til þess að hann legði yfir þau hendur og blessaði þau en lærisveinunum fannst starf Jesu of mikilvægt til þess að láta trufla það með slíku. Þegar mæður komu til hans með börn sín mislíkaði lærisveinunum það. Þegar töldu börnum veru of ung til þess að hafa gagn af komu til Jesu og ályktuðu því að honum væri ami að návist þeirra. En það var framkoma lærisveinana sem honum gramdist. Frelsarinn skildi umhyggju og áhyggjur mæðrana sem vildu ala börn sín upp samkvæmt orði Guðs. Hann hafði heyrt bænir þeirra. Hann hafði sjálfur laðað þær til sín. Ein móðurinn hafði farið að heiman með barn sitt til að finna Jesú. Á leiðinni sagði hún grannkonu sinni frá erindinu og einnig hún vildi láta Jesú blessa sín börn. Þannig komu nokkra mæður saman með börn sín. Sum barnanna voru komin af óvita aldri, allt upp til unglingsára. Þegar mæðurnar létu uppskátt ósk sína hlustaði Jesú fullur samúðar á beðnina sem borin var fram af óframfærni og grát klökkva. En hann beið til að sjá hvernig lærisveinarnir brygðust við. Þegar hann sá þá vísa mæðrunum frá í þeirri trú að þeir væru að gera honum greiða, sýndi hann þeim fram á mistök þeirra og sagði: Leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra Guðs ríki. Hann tók börnin upp á arma sína, lagði hendur yfir þau og veitti þeim þá blessun sem beðið var þeim til handa. Mæðurnar létu huggast. Þær sneru heim aftur, styrktar og blessaðar af orðum Krists. Þær sneru sér aftur að daglegum störfum með nýrri glaðværð og vongleði börnum sínum til handa. Mæður nútímans eiga að meðtaka orð hans með sömu trú. Kristur er jafn sannarlega persónulegu frelsari nú og þegar hann bjó sem maður manna á meðal. Hann er jafn sannarlega hjálpari mæðrana nú eins og þegar hann tók börnin í faðm sinn í Júdeu. Hjartfólkin börn okkar eru jafn mikið keypt fyrir blóð hans eins og börn voru endur fyrir löngu. Jesús þekkir byrði sérhvers móður hjarta. Hann sem átti móður sem barðist við fátækt og skort hefur samúð með hverri móður í erfiði hennar. Hann sem fór í langferð til þess að létta áhyggjum af hjarta kanverskrar konu leggur jafnmikið á sig fyrir mæður nú á tímum. Hann sem gaf ekkjunni í naðin aftur einkason sinn og í kvölunum á krossinu myndist sinnar eigin móður er snorti nú af sorg móðurinnar. Í sérhverjum harmi og í sérhverjum neyð veitir hann huggun og hjálp. Mæður eiga að koma til Jesu með vandkvæði sín. Þær munu finna næga náð til að hjálpa þeim að annast börn sín. Hliðin er opin hverri móður sem vilja leggja byrði sína við fætur frelsarans. Hann sem sagði, leyfi börnunum að koma til mín, varni þeim eigi, býður mæðurum enn að færa börn sín til að hljóta blessun hans. Jafnvel barn í móður örmum fær að dvelja eins og undir verndarvængins almáttuga fyrir bæni trúaðara móður. Jóhannes skírari var fylltur heilögum anda allt frá fæðingu. Ef við viljum lifa í samfélagi við Guð, getum við líka vænst þess að guðlegur andi móti börnin okkar allt frá fæðingu. Jesús sá í börnunum sem honum voru færð, menn og konur sem yrðu erfingjar náðar hans og þegnari ríki hans og sum sem yrðu píslavottar fyrir málstað hans. Hann vissi að börnin myndu hlýða á hann og meðtaka hann sem frelsara sinn miklu fúslegar en fullorðnir sem margir hverjir voru harbrjósta og ofurseldir heimshyggju. Í kenningu sinni kom hann niður á þeirra stig. Hann, hátign himinsins, áleit það ekki fyrir neðan virðingu sína að svara spurningum þeirra og einfalda mikilvæga kenningar sínar til að samsvara barnslegum skilningi þeirra. Hann gróður setti í huga þeirra sæði sannleikans sem síðar myndi spretta upp og bera ávöxt eilífs lífs. En er það satt að börn eru næmust fyrir kenningu fagnaðarerindisins, hjörtu þeirra eru opin fyrir guðlegum áhrifum og eiga styrk til að geyma þá lærdóma sem þau meðtaka. Lítil börn geta verið kristin og eignast reynslu sem hæfir aldrei þeirra. Nauðsynlegt er að fræða þau andleg efni og foreldrarnir ættu að veita þeim alla möguleika til að móta lindiseinkun í líkingu við lindiseinkun Krists. Feður og mæður ættu að líta á börn sín sem hinna yngri í fjölskyldu drottins, sem þeim er trúað fyrir að ala upp fyrir himinin. Leksjurnar sem við lærum sjálfa að Kristi ættum við að kenna börnum okkar eftir því sem hinn ungi hugur getur við þeim tekið og opna þannig smá saman fyrir þeim fegurð himneskra meginregna. Með því móti verður Kristið heimili að skóla það sem foreldrarnir starfa sem aðstoða kennarar en Kristur sjálfur er aðalfræðarinn. Þegar við vinnum að afturhvarfi barna okkar ættum við ekki að sækjast eftir ofsafengnum geðshræringum sem nauðsynlegum vitnisburði sannfæringu synd. Það er heldur ekki nauðsynlegt að vita nákvæmlega hvenar þau öðlast afturhvarf. Við ættum að kenna þeim að fara með syndir sína til Jesú, byðja hann fyrirgefningar að trúa að hann fyrirgefi og veiti þeim viðtöku eins og hann veiti börnum viðtöku þegar hann var sjálfur á jörðinni. Þegar móðir kennir börnum að hlýða sér af ást til sín er hún að kenna þeim fyrstu leksjurnar í kristilegu líferni. Ást móður verður í augum barnsins táknum ást Krists. Og ungviðin sem treysta og hlýða móður sinni eru að læra að treysta og hlýða frelsaranum. Jesús var fyrirmynd barnanna og hann var einnig eftirlíking föðurins. Hann talaði eins og sá sem valdið hafði og orð hans var máttugt. Samt við hafði hann aldrei óvingjarnlegt eða ónærgætið orðalag í öllum samskiptum sínum við ruddalega og ofbeldisgjarna menn. Náð Krists í hjartanu mun innræta okkur himinborin virðuleik og sómatilfinningu. Hún mildar það sem hrjúft er og bælir niður allt sem er gróft og ónargætnislegt. Hún hefur áhrif á feður og mæður að umgangast börn sín sem skyni getar verur eins og þau myndu vilja láta umgangast sig. Þegar þið foreldrar aliðu börn ykkar þurfið þið að draga lærdóm af þeim fróðuleik sem Guð hefur gefið náttúrunni. Ef þið ætluðu að rækta fögur og viðkvæm blóm, til dæmis rós eða lilju, hvernig færu þið að? Spyrji garðyrkjumann hvernig hann fari að því að fá sérhverja grein og blað til að dafna svo fallega og í svo yndislegu samræmi. Hann mun segja ykkur að það hafi hvorki verið með hranalegum átökum né ofsalegum fyrirgangi því að slíkt mundi aðeins brjóta hinna viðkvæmu sprota. Það er með stöðuður í natni. Hann vökvar jarðveginn og verndar hinn unga gróður fyrir stormviðrum og sólar bruna og Guð lætur hann þroskast og blómstra með yndi stokka. Í samskiptum ykkar við börn ykkar skulið þið tilenga ykkur reglur garðyrkjumannsins, leitast við að móta lindiseinkunina, blíðlega með ástúrlegri umönnun með lindiseinkun Krists og fyrirmynd. Hvetji börnin til að sína ást sína til Guðs og hvert til annars. Ástæðan til þess að svo margir menn og konur eru harðbrjósta í heimi hér má rekja til þess að sönn ástúð hefur verið talin veikleiki, sætt ámæli og verið bæld niður. Hið betra eðli þess fólks hefur verið keft í bernsku og svo framarlega sem ljósguðurist kærleika bræðir ekki hinna köldu eigingirni er lífshamingja þess lögði rústað eilífu. Ef við viljum að börn okkar eigi mildan anda Jesú og þá samúð sem englarnir sína okkur verðum við að hlúa að hinu göfugu, ástríku eðlistáttum bernskunar. Kenni börnunum að sjá Krist í náttúrunni. Fari með því út í víðavang undir tignarleg og fögur tré, inn í garðin og kenni þeim að sjá elsku hans birtast í öllu hinu undursömmulega sköpunarverki. Kenni þeim að hann setti lögin sem stjórna öllum lifandi hlutum. Að hann hefur sett okkur lög og þessi lög stuðlað hamingju okkar á gleði. Þreyti þau ekki með löngum, bænalestri og leiðigjörnum áminningum. Kenni þeim heldur hlýðni við lögmál Guðs af leksjum náttúrunnar sem hvarvetna blasa við. Leiðu þið ávinnið ykkur tröst þeirra sem fylgjendu Krists mun reynast auðvelt að kenna þeim hina miklu kærleika sem hann ber til okkar. Leiðu þið reynið að birta börnunum sannindi endurlausnarinnar og benda þeim á Krist sem persónulega frelsara verða englar ykkur við hlið. Drottinn gefur foreldrum náð til að vekja áhuga barna sinna á henni dýrmætu sögum barni frá Betlehem sem vissurlega er von heimsins. Þegar Jésús sagði lærisveinum að banna ekki börnunum að koma til sín, var hann að ávarpa fylgjendur sína á öllum öldum, starfsmenn safnaðana, presta, aðstoðafólk og alla kristna menn. Jésú laðar að sér börnin, býður okkur að leifa þeim að koma alveg eins og hann vildi segja, þau munu koma ef þið bannið þeim það ekki. Látið ekki ókristilega lindiseinkun ykkar rangtúlka Jésú. Haldið ekki börnunum frá Jésú með kuldalegu og hrannarlegu viðmóti. Gefið þeim aldrei tilefni til að álykta að heiminni verði ekki skemmtilegur verustaður ef þið verði þar. Talið ekki trúmál eins og eitthvað sem börn geta ekki skilið og hægið ykkur ekki eins og þeim sé ekki ætlað að veita Kristi viðtöku í bernsku. Gefið þeim ekki það fals hugmynd að Kristin trú sé dapurleg trú og komið þau til frelsarans verði þau að fórna öllu sem gerir lífi skemmtilegt. Þegar heilagur andi snerti hjörtu barnana, eigi þið að vinna með honum. Kenni börnunum að frelsarinn sé að kalla á þau, að ekkert geti glatt hann meira en að þau gefist honum í blóma og hreinleika bernsku sinnar. Frelsarinn lítur með óeldanlegri mildi til sáluna sem hann hefur keypt með blóðu sínu. Þær eru ávöxtur kærleika hans. Hann lítur á þær með ólýsanlegri þrá. Hjarta hans laðast ekki aðeins að fyrirmynda börnum heldur einnig þeim sem hafa tekið að erðum óæskilega skapgerðar einkenni. Margir foreldrar skilja ekki hve mjög þeir eru ábyrgi fyrir þessum tilneigingum barna sinna. Þeir hafa ekki mildi og visku til að annast þau vegviltu börn sem þeir hafa mótað sjálfir. En Jésu lítur með meðeinkun til þess aðra barna. Hann rekur afleiðinguna til orsakarinnar. Hinn kristni verkamaður getur orðið erindreki Krists og laða þessi börn að frelsaranum. Með hyggindum og natni getur hann tengt þau við hjarta sitt. Hann getur gefið þeim kjark og von og fyrir náð Krists getur hann séð lindisengum þeirra breytast svo að þau megi segja slíkra Guðs ríki.
2: You made my whole being. You formed me in my mother's body. You saw my bones being formed as I took shape in my mother's body. When I was put together there, you saw my body as it was formed. I praise you because you made me in an amazing and wonderful way.

0: Útvarpanum, útvarpstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Kapli 57. Eins er þér vant. Þessi kapli er byggður á Matteus 19:16-22, Markus 10:17-22 og Lukas 18:18-23. Þegar hann var að leggja af stað kom maður hlaupandi, fjalla á kné fyrir honum og spurði hann: Góði meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Ungi maðurinn sem þessa spurði var úr höfðingjastétt. Hann átti miklar eignir og gegndi ábyrgðarmiklu embætti. Hann sá kærleikan sem streymdi frá Kristi til barnanna sem honum voru færð. Hann sá hversu blíðlega hann tók á móti þeim og tók þau í faðminn og í hjarta hans kviknaði hlýhugur til frelsarans. Hann langaði til að verða lærisveinn hans. Hann var svo djúpt snortinn að þegar Kristur bjó sig undir að halda áfram ferð sinni, hljóp hann á eftir honum, kraup við fætur hans og bar fram af einlægni og alvöru spurninguna sem sál hans var svo mikilvæg og er svo mikilvæg sál hvers manns. Góði meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Hví kallar þú mig góðan, sagði Kristur. Engin er góður nema Guð. Jesú vildi reyna einlægni höfðingjans og fá hann til að segja að hvaða leiti hann teldi sig góðan. Var honum ljóst að sá sem hann var að tala við var sonur Guðs? Hverja voru þá hinar raunverulegu tilfinningar hjarta hans? Þessi valdsmaður hafði mikla trú á eigið réttlæti. Hann taldi að sér væri ekki ábótavant í neinu, en samt var hann ekki algjörlega ánægður. Hann fann sig vanta eitthvað sem hann átti ekki. Gæti ekki Jesú blessað hann, eins og hann blessaði litlu börnin og þannig bætt úr skorti sálar hans? Jesús svaraði þessari spurningu með því að segja honum að hlýðni við boðorð Guðs væri nauðsynleg ef hann vildi öðlast eilíft líf og hafði yfir nokkur boðorðum skildu mannsins við meðbræðu sína. Svar ríka mannsins var jákvætt. Alls þessa hef ég gætt frá æsku. Hvers er mér enn vant? Kristur horfði í augu unga mannsins eins og hann læsi ævisögu hans og kannaði lindiseinkun hans. Honum þótti vænt um hann og hann langaði að gefa honum þann frið og náð og fögnuð sem myndi gjörbreyta lindiseinkun hans. Eins er þér vant, sagði hann, far þú, sel allt sem þú átt og gef fátækum og mynd þú fjársjóð eiga á himni. Kom síðan og fylg mér. Kristur laðaðist að þessum unga manni. Hann vissi að hann var innlægur er hann sagði, alls þessa hef ég gætt frá æsku. Frelsarinn vildi skapa hjá honum þann skilning sem myndi sína honum nauðsyn guðrækni hjartans og kristilegra dygða. Hann vildi sjá í honum auðmjúkt og iðrunarfullt hjarta sem fendi til hins æðsta kærleika sem Guð bæri og hildi ávirðingar sínar undir fullkomleika Krists. Jesús sá að ungi maðurinn gæti reynst liðtækur ef hann vildi verða samverkamaður hans við endurlausna starfið. Ef hann vildi fylgja leiðsög Krists gæti hann komið miklu góðu til leiðar. Að verulegu leiti hefði þessi áhrifamaður geta orðið erindreki Krists því að hann bjó yfir hæfileikum sem getur gert hann að guðlegu verkfæri meðal manna ef hann tengdist frelsaranum. Kristur las lindiseinkun hans og þótti vænt um hann. Kærleikur til Krists var að kvikna í hjarta ríka mannsins því að kærleikur getur af sér kærleika. Jesú vildi fá hann sem samverkamann sinn. Hann langaði að gera hann sér líkan, spegil, þar sem ímynd Guðs yrði endurspegluð. Hann langaði að þroska hinar góðu hliðar lindiseinkunar hans og helga hann til þjónustu við meistaran. Ef þessi ríki maður hefði gefið sig Kristi, hefði hann vaxið í andrúmslofti návistar hans. Ef hann hefði tekið þá stefnu hvers ólík hefði framtíð hans orðið. Eins er þér vant, sagði Jesú. Ef þú vilt vera fullkomin, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum og mun þú fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. Kristur las hjarta ríka mannsins. Aðeins eins var honum vant, en það var hið lífsnauðsynlega atriði. Hann þarnaðist kærleika Guðs í sálina. Yrði ekki bætt úr þessari vöntun, yrði hún honum til glötunar. Allt eðli hans myndi spillast. Sjálfselskan myndi eflast vegna ístöðuleysis hans. Til þess að öðlast kærleika Guðs yrði hann að láta af ráðandi sjálfselsku sinni. Kristur lagði prófraun fyrir þennan unga mann. Hann gaf honum kost á að velja milli himnes fjársjós og veraldar gengis. Honum var tryggður hinn himneski fjársjóður ef hann vildi fylgja Kristi. En hann yrði að fórna sjálfshyggjunni. Vilji hans yrði að lúta stjórn Krists. Þessum unga valdsmanni var boðinn sjálfur heilagleiki Guðs. Hann átti kost þeirra forréttinda að verða sonur Guðs og samstarfi Krists að hinum himneska fjársjóði. En hann yrði að taka upp krossin og fylgja frelsaranum á braut sjálfsafneitunar. Í raun fólu orð Krists til ríka mannsins í sér hvatningarorð Jósúa. Kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Jósúa 24:15. Hann átti völina. Jesús þráði aftur hvarf hans. Hann hafði sýnt honum veikleikan í lindisengun hans. En það var með eftirvæntingu að hann beið þess að ungi maðurinn tæki ákvörðun. Ef hann afréði að fylgja Kristi yrði hann að hlýða orðum hans í öllu. Hann yrði að snúa frá metnaðagjörðum áformum sínum. Hversu alvöru þrungið og eftirvæntingafullt, hversu hjartnæmt var augnaráð frelsarans er hann leita unga mannin og vonaði hann gengi að því sem andi Guðs var að bjóða honum. Kristur setti þau einu skilyrði sem gera myndi ríka manninu kleift að fullkomna kristna lindisengun. Orð hans voru vísdómsorð þó að þau virtu ströng og knýjandi. Eina von þessa höfðingja frelsun fólst í því að hann gengi að þeim og hlíti þeim. Há staða hans og auðæfi höfðu slæfandi áhrif til ills á lindisengun hans. Ef hann leti undan þeim áhrifum, myndi ást á metorðum og auði riðja kærleikana til Guðu spurt úr sál hans. Að sinja Guði lítils eða mikils var sama og að halda því eftir sem draga myndi úr suðferðistyrk hans. Og þrótti því að þeir degrað er við gæði þessa heims, hversu fallvöld og óverðug sem þau kunna að vera, svelgja þau allt með tíman. Hversu fallvöld og óverðug sem þau kunna að vera, svelgja þau allt með tímanum.

Honum mislíkaði að slík skilyrði væru sett. Hann óskaði sér eilífs lífs, en hann var ekki reiðubúinn að færa fórnina. Eilíft líf virtist kosta of mikið og hann fór burt hryggur, enda átti hann miklar eignir. Fullyrðing hans að hann hefði haldið lögmál Guðs var blekking. Hann sýndi að auðavinn voru átrúnaða goð hans. Hann gat ekki haldið boðar Guðs meðan hann elskaði heiminn mest. Hann elskaði gjafir Guðs meira en hann elskaði gjafaran. Kristur hafði boðið unga manninum samfélag við sig. Fylg þú mér, sagði hann. En frelsari var honum ekki eins dýrmætur og nafn hans sjálfs meðal manna og eigur hans. Of áhættusamt var að gefa upp jarðneska fjársjóðu sína sem voru sýnilegir fyrir hinn himneska fjársjóð sem var ósýnilegur. Hann hafnaði boði eilíft líf og fór burt og síðan mundi heimurinn jafna njóta tilbeiðslu hans. Túsundir ganga undir þessa raun að vega Krista móti heiminum og margir kjósa heiminn og segja í hjörtum sínum ég vil ekki að þessi maður sé leiðtogi minn. Samskipti Krists við unga manninn eru sett fram sem dæmisaga. Guð hefur gefið okkur hegðunarreglu sem hver og einn þjóna hans verður að fara eftir. Hún er hlýðni við lögmál hans, ekki aðeins lagaleg bókstafs hlýðni, heldur hlýðni sem verður hluti af lífverðninu og kemur fram í lindiseinkuninni. Guð hefur sett sinn eigin lindiseinkunar staðal til viðmiðunar fyrir alla sem vilja verða þegnar í ríki hans. Einungis þeir sem vilja verða samverkamenn Krists. Einungis þeir sem eru reiðbúnir að segja, drottinn, allt sem ég á og allt sem ég er, tilheyri þér. Verða viðurkendi sem synir og dætur Guðs. Allir ættu að íhuga hvað það merkir að þrá himinin og snúa samt við vegna þeirra skilyrða sem sett eru. Ungi höfðingin sagði, nei, ég get ekki gefið þér allt. Segjum við það sama? Frelsarinn býðst til að deila með okkur því starfi sem Guð hefur fengið okkur að vinna. Hann býðst til að nota þær gjafir sem Guð hefur gefið okkur til að inna af hendi starf hans í heiminum. Á þann hátt einan getur hann frelsað okkur. Ríka manninum voru fengnar eignir hans til þess að hann gæti sýnt sig vera trúan þjón. Hann átti að nota þessi gæði til blessunar þeim sem væru í nauðum staddir. Í sama skyni trúir Guð mönnum enn fyrir auðæfum, gáfum og tækifærum. Til þess að þeir verði erindrekar hans til hjálpar hinum fátæku og þeim sem þjást. Sá sem notar gjafi þær sem honum hefur verið treyst fyrir eins og Guð hefur ætlast til verður samverkamaður frelsarans. Hann vinnur Kristi sálir vegna þess að hann endurspeglar lindiseinkun hans. Þeim sem eru eins og þessi ungi höfðingi í háum trúnaðar stöðum og eiga mikil auðæfi kann að virðast þá of mikil fórn að yfirgefa allt til að fylgja Kristi. En þetta er hegðunarregla fyrir alla sem vilja verða lærisveinar hans. Ekkert minna en hlýðinni verður tekið gilt. Sjálfsfórn er inntakið í kenningum Krists. Oft eru þær frambornar með orðum sem okkur virða skipandi af því að engin leið er til önnur til þess að frelsa mannin en að sníða burt á hluti sem spilla allri persónunni fái þeir að vera óáreittir. Þegar fylgjendur Krist gefa drottni aftur það sem hans er safna þeir fjársjóðum sem þeim verða fengnir í hendur þegar þeir heyra orðin Gott þú góði og trúi þjóð. Gakk inn í fögnuð herra þíns. Vegna gleði þeirrar er beið hans leið hann þólimóðlega á krossi. Mats mán sína einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Matteus 25-23, Hebreabréfi 12-2. Sá fögnuður að sjá sálir endurleistar og frelsaðar að eilífu er laun allara sem feta í fótspor hans, sem sagði, fylg þú mér.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Jesús í björgunarleiðangri og Lúkas 19:10 segir að því að mannssonurinn kominn að leita að hinu týnda. Og við vorum sköpuð til samfélags við Guð og við hvert annað. Hins vegar hefur syndin rofið samfélag okkar við Guð. Og Jesús kom til að endurheimta það og sætta okkur við Guð og hvert annað. Og við vorum týnd og að flóta frá Guði, en Jesús hann kom í heiminn til að leiða okkur aftur inn í samfélag við Guð. Eða eins og segir í 1. Pétursbréfi 3:18, Kristur dó í eitt skipti fyrir öll fyrir syndir réttlátra fyrir ranglátra, til þess að hann gæti leitt yður til Guðs. Og Jesús stráir að fólk hans fái að lifa og því er hann í björgunar leiðangri. Og sérhvert heilbrigt kristið samfélag þarf að hafa sama hugafar og vera knúið áfram af þeirri staðreynd að það er einhver í dag sem að er að biðja. Guð, ef þú ert raunverulegur, sendu einhver til að hjálpa mér. Og dögum Jesú stóð hann frammi fyrir trúar leiðtogum sem sögðust elska Guð en voru áhugalausir og létu sér ekki annt um fólk. Og dag einn til að sýna að fólk skiptir Guði máli, það gaf hann þeim 3 dæmisögur til að kenna þeim lexíu. Og þessar sögur eru hrífandi vegna þess að þær minna okkur á hvernig Guð sér fólk sem hefur fjarlægst hann. Og í hverri sögu er eitthvað dýrmætt, eitthvað sem er týnt. Fyrsta sagan fjallar týndan sauð og næsta saga týnda drökmu og síðasta sagan fjallar týndan svon. Og í hverri sögu vantaði eitthvað afar dýrmætt. Hvað segir það okkur? Það segir okkur hvernig Guð umhugað hverja mannesku. Það sér hver manneska skiptir Guði máli og til að orða það öðruvísi þú hefur aldrei séð mannesku sem skiptir ekki máli. Þessi Guð. Sama hvernig húðlitur þeirra hvar þeir eru aldir upp, menntun, bakgrunnur, hversu góðir eða slæmir þeir eru eða hafa verið, hversu siðferðislegir eða siðlausir, hversu trúræktir eða trúlausir. Allt fólk skiptir Guði máli. Og það segir okkur líka að fólk sé týnt og okkur líkar ekki að hugsa okkur sjálf eða aðra sem andlega týnt. Mörgum gæti fundist það jafnvel vera mógandi. En þetta eru orðin sem að Jésús notaði og þó að við séum dýrmætt í augum Guðs, ef ekki væri fyrir björgunarstarf Krist, þá erum við týnd. Og Efesusbréfi 2:12 segir að án Krist erum við vonlaus og guðvana í heiminum og því miður eru margir þar og vita ekki að þeir eru týndir. Og þeir vita ekki hvert þeir eiga að fara. Þeir vita ekki hvernig þeir eiga nálgast Guð og þeir villast langt frá Guði og þannig sér Guð okkur þegar við erum aðskilin honum ómetanlega dýrmætt en týnd. Og í augum Guðs eru hver manneskja svo dýrmætt að hún er þessi virði að bjarga. Annað sem líkt með öllum þessum dæmisögum að mikil leit var hafin til að endurheimta það sem hafði glatast. Hirðirinn fór að leita, konan fór að sópa gólf og færa til húsgögn og faðirinn stóð á veröndinni í eftirvæntingu eftir að sonurinn kæmi heim. Jesús var í raun að segja, jafnvel þó að fólk sé týnt og fjarlægt honum, þá er ég í leitar og björgunar leiðangri til að finna það. Þannig er hjarta Guðs og Jesús kom til að leita að hinu týnta og frelsa það. Jesús kom fyrir fólk eins og þig og mig, eins og segir í Jóhannes 3:17, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Hann fagnar yfir sérhverri manneskju sem fundin. Í öllum tilvikum, þegar það sem týndist, fannst, var mikil hátíð. Hirðurinn kom til baka með týnda sauðinn á herðum sér og kallaði vini sína til að fagna. Konan, þegar hún fann týndu drökmuna, kallaði vini sína og sagði, samgleðjes mér því að ég hef fundið drökkmuna sem ég týndi. Og eftir að faðirinn faðmaði son sinn sagði hann þjónum sínum, Sækið og ali kálfin og slátrið, ég skulum eta og gjöra oss glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur, hann var týndur og fundinn. Og þegar einhver kemst til trúar á Jesu, þá það tilefni til að fagna. Þannig sér Guð alla sem eru fjarlægir honum og þannig vill hann að við sjáum annað fólk í kringum okkur, dýrmætt, verðugt að vera bjargað, verðugt að fagna, sama hverjar kringumstæður þeirra kunna að vera.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Ístöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Krist eiga að vaxa upp í fullkomna Krist ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinnar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarfnast leiðsögu manns í gegnum sandgrinningar eða upp grýtt fljót. Og hvar er þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún er innblásin af Guði, rituð af heilugum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur, ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilugum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún er óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum. Allt til enda vegferða lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meir tekur þú undir með Páli, hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt af ritningunum. Leitið falin að fjársjóða í þeim, því að í þeim er að finna orð eilífs lífs. Byðið um visku og skilning á þessum heilugu ritum. Ef þið gjörið þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lundirni og vaxa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.

0: Veist að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Guð fullkomnar mig í öllu góðu, en Guð friðarins er leiddi hinn mikla hirði sauðana, drottinn vorn Jesú, upp frá dauðum með blóði eilífs sáttmála, hann fullkomni yður í öllu góðu til að gjöra vilja hans og komið því til leiðar í oss sem þóknanlegt er í hans augum fyrir Jesum Krist. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. Trúin á Jesum Krist merkir annað og meira en orðin tóm. Réttlæti Krist felur í sér réttar athafnir og góð verk sem sprottin eru af hreinum og óeigingjörnum hvötum. Kristur kom til að gjöra vilja föðurins, fetum við í fótspor hans. Allir sem nefnt hafa nafn Krists ættu stöðugt að leita nánari kynna við hann, svo að þeir gætu lifað, jafnvel eins og hann og gjört verk hans. Það er einmitt það verk sem við vinnum eða látum ógert, sem hefur gífurleg áhrif á líf okkar og örlög. Guð ætlast til að við notum hvert tækifæri sem gefst til að láta gott af okkur leiða. Það er hættulegt andlegum vexti að vanrækja þetta. Við höfum mikið verk að vinna. Við eigum að inna af hendi þær skyldur sem drottinn leggur okkur á herðar, ekki sem kaldranalegt og leiðinlegt verkefni, heldur sem kærleiks þjónustu. Legðu í starf þitt bestu hæfileika þína og tilfinningar og þú munt komast að raunum að Kristur er með þér í því. Návist hans mun gjöra starf þitt létt og hjarta þitt mun fyllast fögnuði. Þú munt vinna í samræmi við Guð og í hlýðni, kærleika og trúnaði. Við eigum að vera einlægir og sannir kristnir menn og vinna af trúmennsku það verk sem okkur er lagt á herðar. Hver sem tendra lampa sinn á altari Guðs mun halda honum fast. Hann notar ekki óvígðan eld á reykelsis sker sitt, heldur heilagan eld sem logar fyrir mátt Guðs dag og nótt. Þeir sem feta í fótspor Jesu, sem beygja líf sitt undir leiðsögn hans og leggja það í hans þjónustu, hafa olíu á kerum sínum ásamt lömpum sínum. Þeir munu aldrei vera leiddir í aðstæður sem Guð hefur ekki gjört ráðstafanir fyrir. Höndin sem tendra lampa lífsins er sú sama sem snýrtir hann til.

Fel þig drottni. Fárveik kona var spurða því hvort hún kýsi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort liti þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sína. Við kunnum ekki einu sinna byðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætið best að segja af öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í lífi okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinn í hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjálf. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Fyrirlesari einn var beðin að heimsækja prestaskóla einn í Bandaríkjunum og það ekkert mjög látt síðan. Og hann var beðin að flytja það röð fyrirlestra bænina, einmitt bænina. Þessu boði var tekið og fyrirlesari bjóð sig undir það að flytja nemendunum sem voru þannig í þúsundatali, allt fullorðið fólk en ungt fólk. Að búa sig undir prestörf og boðunastarf og svo framvegis. Hvernig átti hann að hvetja þetta fólk til bæna? Nú, hann tók þessu boði og sendi fyrirlesari síðan heiti fyrirlestrana á undan sér til ráðamanna skólans og þeir lýstu velþóknu sinni á öllum væntalegum erindum mannsins nema einu. Þeir voru ekki alveg sáttu við það sem fjallaði þar sem beðið fyrir glötuðum. Ráðamenn töldu að slíkt væri bæði óviðeigandi og biblíulega rangt að biðja fyrir glötuðum. Það hefði ekkert að segja að biðja fyrir óguðlegum, töldu þeir. Þeir væru hvort þeir vonlausir hjálpræði Guðs. Sögðu ráðamenn þessa presta skóla. Getið ímyndað ykkur? Þetta hljómar einkennilega í eyrum þeirra sem stöðut vona eftir og biðja ákaft fyrir hjálpræði vina og ástvina sem enn hafa ekki tekið við kærleika Guðs í þeirra garð. Það munu vera orð Jesu Krists sjálfs frelsarans það sem hafa stattur í Getsemani garðinum og tala þar við sinn himneska föður sem hafa einmitt orðið til þess að sömu telja að það þýði ekki neitt að biðja fyrir þeim sem kunna að vera í glötuðu ástandi. Við skulum skoða þessi orð hans og kanna síðan hvort þetta sé réttu skilningur á orðum hans. Við lesum í Jóhannesarguðspjalli 17. kafla og 9. versi þar sem að biðu fyrir lærisveinum sínum og segir Ég bið fyrir þeim, ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér því að þeir eru þínir. Þessi orð hafi verið mikið miskilinn af mörgum, meira sé að ráðamönnum þeirra sem þjálfa presta og aðra boðbera fagnaðir erlisins. Til starfa. Vissulega Jesús á þessari stundu að biðja aðeins fyrir lærisveinum sínum, en það merkir alls ekki það að hann telji tilgangslaust að biðja fyrir óendurfættu fólki eða þeim sem segja mætti að séu enn í glötuðu ástandi. Svo sannlega bað Jesús fyrir glötuðu fólki líka, þó að þessi ekki getið að hann hafi gert svo einmitt á þessari stundu. Við skulum síðar sýna fram á áhuga frelsarans fyrir afturhvarfi hinna glötuðu allt fram á síðustu stundu. En skoðum núna kringumstæðu þess að Jesús tók svona til orða í Getsemani garðin að hann bæði ekki fyrir heiminum heldur fyrir þeim sem faðirinn hafði þá þegar gefið honum, nefnilega lærisveinunum. Já, hvers vegna tekur hann það sérstaklega fram að hann biðji ekki fyrir heiminu. Til að svara því þurfum við að minnast þess að Jesús gerði sér fyllilega grein fyrir því að hann yrði handtekinn á næstu klukkustundum og tekinn af lífi. Það var sem sé komið að kveðjustundu og lærisveinarnir voru svo gjörsamlega ómeðvitaðir aðsteðjandi hættu og ógn sem meistara þeirra var búin að þeir einfaldlega sváfu á verðinum. Í dauðans angist Jesús að biðja fyrir sjálfu sér að hann fái staðist árás alls herafla hins illa, en leið hann að biðja sinn himneska föður að styrkja trú og staðfestu litla lærisveina hópsins. sem einni myndi áður langt um liði fara í gegnum mikla þrengingar og ofsóknir fyrir hollustu sína við frelsaran. Jesús er þarna á þessari stundu einfaldlega að biðja fyrir lærisveinunum. Allt frá biðjun boðunastarf sín sem meðal manna hafði Jesús sjálfur sagt þessi eftirminnilegu orð sem hljótað innifela allan heiminn og líka hennar glötuðu. En við finnum þau skráði Lúkas í 19. kafla, það er 9. og 10. versi þar sem hann sagði Í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda er þessi maður líka Abrahams sonur, því að mannssonurinn er komin að leita þínu týnda og frelsa það. Þarna var einhver sem var glataður, en er nú frelsaður. Annað dæmi það að hinni svokölluðu guðlausu og vonlausu hafi alla tíð verið inni í áformi guðs að frelsa þá frá syndum þeirra er að finna í postalasögunni í 10. kaflanum þar sem segir frá fyrsta vesvi ég ætla að lesa þar nokkuð langa tilvitnun. Maður nokkuð var í Sesaru Korneliusa nafni hundrashöfðingi í ítölsku hersveitinni. Hann var trúmaður og dýrkaði guð og heimafólk hans allt. Gaf hann líðnum miklar ölmusur og var jafnan á bæn til guðs. Dag einnum nón sá hann berlega í sín engil guðs koma til sín, sagði við hann Kornelíus, og hann starði á hann, varð óttaslegin og sagði, hvað er það, herra? Engillinn svaraði, bænin þínar og ölmusur eru stignar upp til Guðs og hann minnist þeirra. Send þú nú menn til Joppi og lát sækja Símon nokkur er kallast Pétur og hann gistir hjá Símoni nokkru sútara sem á hús við sjóin. Þegar engillinn sem talaði við hann var farin, kallaði hann á tvo heimamenn sína og guðrækin Hermann, einn þeirra er honum voru handgengnir, sagði þeim frá öllu og sendi þá til Joppi. Í framhaldi sama kapitula segir frá viðbróðu Péturs, lærisveins Jesu Krists, og hvernig hann varð alveg undrandi yfir því að hjálpræði Guðs væri líka fyrir hinna trúlausu og glötuðu, enda tók Pétur afa sterkt til orða þegar hann segir í postulasögunni í 10. kafla og það er frá 28. vesi. Hann sagði við þá, þér vitið, að gyðingi er bannað að eiga samneiti við annarar þjóða mann eða koma til hans. Hver skildi hafa bannað þetta? Það voru menn sjálfu sem bannað þetta. Svo höldum við tilvitnun áfram. En Guð hefur sýnt mér, segir hann, að ég á engan að kalla van heilagan eða óhreinan. Sannlega skil ég nú að Guð fer ekki í manngreinar álit. Hann tekur opnum örmum hverju þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti hverra þjóða sem er. Það má mér sanni segja að Guð var þegar búin að kalla þennan rómverska herfóringja til hjálpræðis löngu áður Pétur var reiðubúin að vitja hans. Og það sem hinir hötuðu rómverjar áttu að mati í gyðinga alls enga von fyrirgefningu synda og eilíft líf þá má vel dvelja við þá hugsun eða við getum vel velti fyrir okkur hverjir eða hver hafi beðið fyrir sáluhjálp þeirra og það svo mjög að þessi hundrashöfðingi og allt hans fólk frelsaðist. Og þá er rétt að hugleiða síðustu orð Jesu Krists á krossinum. Þegar hann sagði, faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Þetta er svo sannarlega fyrirbæn frelsarans fyrir glötuðu mönnum þegar þessu krossfestu hann voru þá í glötuðu ástandi. Og eitthvað lítur svo bæn að hafa verið kröftu þar sem fáinu viku síðar snerust margir til trúar á Jesu Krist og eilífs hjálpræðis jafnvel á meðal þeirra sem hvað ákafast höfðu hrópað krossfestu hann, krossfestu hann þegar Jesús var dæmdur til dauða og krossfestingar. Við skulum lesa slík umskipti á meðal þessara glötuðu en frá þeim er sagt í postalasögunu 2 frá 36. versi. Það er Pétur sem er að tala og hann segir Með örugri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesús sem þér krossfestuð hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Er þeir heyrðu þetta og hverju voru þessir? Þeir sem krossfestan. Þeir sem voru glataðir. Er þeir heyrðu þetta var sem stungi væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hin apostlana hvað eigum við að gjöra bræður? Pétur sagði við þá gjörið iðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar. Þá munið þér öðlast gjöf heilagan anda. Því að yður er ætla fyrirheitið, börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guð voru kallað til sín. Og með öðrum fleiri orðu vitnaði hann, áminnti þá og sagði, Látið frelsast, sjáðu þið, þeir eru ekki frelsaðir. Látið frelsast, segir hann, frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Hér er gott dæmi glatað fólk sem var beðið fyrir, unnið fyrir, þeir var boðaður boðskapur í vonum að þeir myndu snúast, endurfæðast og meðtaka hjálpræði drottins og þessi gerðu það. Jú, það borga sig að biðja líka fyrir glötuðum. Og til þess að slá botnin í mikilvægi þess að við sýnum hinum vonlausu, glötuðu sálum áhuga okkar, að ekki sé minnst á áhuga okkar á sáluhjálp þeirra, skulum við skoða enn og aftur frásöguna lamaða mannin sem fluttu vara vinum hans til Jesu í gegnum þak hússins sem hann var stattur í þá stundina. Sjáu hvað Lúkas segir þetta í sínu guðspjalli 5. kapitula frá 18. versi en þar segir Lúkas þetta. Þá komu menn með lama mann í rekki og reyndu að bera hann inn og leggja hann fyrir framan Jesu. En vegna mannfjöldans sáu þeir engi ráð til að komast inn með hann og fóru því upp á þak og letu hann síga í rekkjunni niður hellu þekjuna beint fram fyrir Jesu. Og er hann sá trú þeirra, sagði hann, maður, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Þá tóku fræðimennir og farisiðanir að hugsa með sér, hver er sá sem fer með slíka guðlöstun? Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? En Jesús skynjaði gjörla hugsanir þeirra og sagði við þá, hvað hugsið þér í hjörtum yðar? Hvort eru auðveldara að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar? Eða segja, statt upp og gakk? En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndi þá segi ég þér og nú talar hann við lama mannin Statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín Jafnskjótt stóð hann upp frammi fyrir þeim tók það sem hann hafði legið á fór heim til sín og lofaði Guð Við megum aldrei gleyma því að Guð elskar allan heiminn líka þá sem eru vondir og vonlausir Og jafnveg þótti séu enn í glötuðu ástandi eins og tekið þannig til orða. Drottinn Jesús Kristur kom nefnilega til þess að leita hinu týnda og til að frelsa það. Sjálfur Jesús sagði þetta sem við lesum í Jóhannes guðspjalli, 3. kafla og það eru 16. og 17. versi. Því að svo elskaði Guð heiminn að það gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Sjáðu þið? Við byrjuðum á því að hugleiða versið, orð Jesu, það sem að segir í bæn til Guðs í 17. kafla Jóhannesar. Ég byð ekki fyrir heiminu. Heldur fyrir lærisvenunni sínu. En hér segir, og það Jesús sjálfur sem segir þessa litlu biblíu sem við köllum Jóhannes 3:16 og svo það 17. versi að Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann þessi óguðlegi heimur að það gæti frelsast eða verða mætti Eitt sinn hafði Jesús ástæðu til þess að segja þetta hina glötuðu við þá sem töldu sjálfa sig vera hólpna og örugga með eilíft líf í ríki Guðs. Og við vitnum þarna í Matteus 21 og það 31. versi. Sannlega segja yður, tollheimtumenn og skækjur verða á undan yður inn í Guðs ríki. Jú, það nauðsynlegt, vinir, að biðja fyrir öllu þeim sem á líðandi stundu kunna að vera í glötuðu ástandi. Því að kjallisríkur og góður Guð vill endilega fá tækifæri til að hreinsa þá frá allri synd og bjóðast líka velkomna inn í eilífti dýrðar ríki sitt. Þú mátt til með að muna þá staðreynd að allir menn, karlar og konur, eldri sem yngri, eru glataða manneskjur, nema að tilkomi frelsari sem bjargar þeim frá eilífum dauða. Þetta snýst hjálpræði Guðs. Já, við skulum biðja fyrir eigin sáluhjálp og allra annara líka. Aðeins með slíkt viðhorfi hjarta getum við byrjað að smakka á undursamlegu kærleika Guðs. Sem reyndar biðu fyrir okkur allir.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæru vinir, við erum að byggja okkur upp í bæn og undir það að eiga virkilega trúarreynslur með Guði. Og þar er það bænin sem er lykillinn, því að okkur er tjáð af spámanni Guðs að bænin sé lykillinn að nektabúri himinsins. Og við viljum fá að komast í nektabúri. Og þá fáum við ótaldar blessanir. Þið hafið tekið eftir því að við erum ákveðið þema hvert einasta bæna kvöld sem við komið hér saman. Að þessu sinni snýst það það að biðja fyrir öðrum. Það getur verið ákaflega truflandi að vera vakin upp um miðja nótt við það að síminn hringir og það lengi og ákaft. Um leið og þú vakna byrja áhyggjurnar að leita á huga þinn. Með stýrurnar í augunum og ráfandi út úr svefnberginu í myrkrinu í leita símanum. Veltu þú því fyrir þér hver getur verið að hringja hánótt. Skal eitthvað hræðilegt hafa komið fyrir einhvern í fjölskyldinni? Eina leiðin til að komast á raun og hvað sé á segði er að taka upp símtólið og svara. Það var einmitt þetta sem kom fyrir kollega minn í Bandaríkjunum fyrir allmörgum árum. Hann hafði ásamt fjölskyldu sinni komið heim eftir langt ferðalag og yfir komin að þreytu höfðu þau öll komist í háttinn skömmu eftir miðnætti. Og svo hringdi síminn eftir aðeins tryggja tíma svefn. Það var ekki mannað að ræða fyrir alla fjölskylduna en að drífa sig á fætur eftir þetta símtal og leggja aftur út í nóttina og aka mörg hundru kílómetra leið til þess að saminast ástvinum við dánarbeð móður þeirra. Það var í ágústmánuði og ferðin gekk vel þrátt fyrir það að ferðalangarnir væru ákaflega þreyttir og miklar hættur á yfirfullum vegunum þar sem fólk var að snúa aftur heim eftir sumarleyfin áður skólarnir byrjuðu. Og svo var það mánuðu síðar að maðurinn sem hafði tekið símtólið þannu nóttina heimsótti vinafólk í annari borg og þá var það að hann sagði henni frá eða konu þarna frá láti móður sinnar og ferðalaginu nóttina þarna mánuðunum fyrr. Þá sagði húsmóðurinn á þessu vina heimili hvaða leiti var það sem síminn hringdi nóttina og þau fóruð út í umferðina. Maður skýrði frá því sem var til þess að húsmóður fór strax inn í herbergi sitt og sótti dagbókina sína. Þegar hún kom aftur með dagbókina í hendi sinni sagði hún, það stendur allt heima. Það var einmitt á þessum sama tíma að ég var eins og vakin miðja nóttina og mér fannst þess að eitthvað segði við mig að nú væri nauðsynlegt fyrir mig að biðja fyrir ykkur öllum, sérstaklega varðveislu ykkur til handa. Við þessa frásögn var kollegi minn myntur á þá staðreynd hver nauðsynlegt það er okkur öllum að biðja hvert fyrir öðru, því að hann og fjölskylda hans höfðu notið varðveislu Guðs vegna fyrir bænar kunningakonu í allt annari borg, langt í burtu, sem vissi ekkert af því af hverju hún var vakin upp til að biðja og þá sérstaklega fyrir þessu fólki. Við lifum í hættulegum heimi þar sem syndin ræður ríkjum með öllum þeim hættum, slysum og ofbeldi sem einkenna daglegt líf í jarðarbúa. Var það ekki einmitt þetta sem Jesús Kristur hafði í huga þegar hann lét eftirfarandi orðfalla sem við finnum í Lúkasakvíspjalli í 22. kapitula, það er Lúkas 22 og það eru vers 31 og 2. Jesús sagði, Símon, Símon, Satan krafðist yðar að sælda yður í svo kveiti, en ég hefi beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki og styrk þú bræðu þína þegar þú ert snúin við. Það er svo uppörvandi að komast að raunum það að sjálfur frelsarinn biður fyrir okkur öllum stundum. En takið eftir þeirri áherslu sem að leggur Það sem að leggur mikil eða leggur áherslu á mikilvægi þess að þeim sem að byðu fyrir ber einni að styrkja aðra til dæmis með því að byðja fyrir þeim eins og Kristur gerði. Okkur öllum ber að byðja hvert fyrir öðru því meira sem við gerum það því betur erum við stödd í annars vondum heimi. Og svo það þetta jákvæða viðhor frelsarast til okkar syndarana þegar að segja við Pétur og ég enn að vitna í Lúkas 22 og það þrítugasta og annað versi. Og styrk þú bræðu þína, má ég bæta við systrum okkar, þegar þú ert snúin við. Hann segir ekki ef þú snýr við, heldur segir hann þegar þú ert snúin við. Jesús er svo jákvæður, hann reikna með því að þeir snúi við. Að þið hverfið aftur til hans þó að þið hafi orðið viðskila við frelsaran. Og hann segir að við eigum að uppörfa og byðja fyrir og hvetja trúsískinu okkar og hvern annan eða aðra sem að við byðjum fyrir. Og síðan eigum við að þegar við erum sjálfsnúin við, þegar það gerist hjá okkur að verða viðskila, að byrja fyrir öðrum. Alveg svo við snýru við að því að einhverju báðu fyrir okkur. Og það er svo stórkostlegt að gera sér grein fyrir því að Jesús segir ekki ef þú snýr við heldur þegar þú er snúin við. Hann reikna staðfastlega með því að þú og ég eða við öll snúum okkur frá vondri breytni okkar og lifum líferni sem honum helgað. Að sjálfsögðu það helgað bænalíf sem kemur slíku til leiðar. Við getum verið þakklátt fyrir þá sem byðja fyrir okkur. En þá ber okkur líka byðja fyrir öðru. Við líkjumst Jesu Kristi einna mest og best þegar við látum okkur andum velferð annara og byðjum fyrir þeim. Þetta kallað fyrirbæn. Að byðja Guðum að varveita og blessa aðra jafnvel meira en okkur sjálf. Það í þessu tilliti sem við förum að skilja hvað felst í því að elska aðra meira en okkur sjálf. Þér getur nefnilega ekki verið í nöp við fólk sem þú byður fyrir. Sko, nú erum við komin út á nýja slóðir í bæinn. Í staðis að byðja bara fyrir þeim sem okkur þykir væntum. Eða byðja Guðum að gefa okkur eitt eða annað sem okkur vanhagarum. Því að nú erum við farin að byðja fyrir öðrum, jafnvel þeim sem er í nöp við okkur. Í talningum ef þið kallast óvinir okkar. Og þegar þú byður í kærleika fyrir öðrum, líka þeim sem byrja að kala til þín, þá gerist eitthvað undursamlegt í þínu eigin lífi. Þú tekur að umbreytast og verða allt önnur manneskja en þú áður varst. Nú líkist þú æ meira Jesu Kristi. Gerðu okkur grein fyrir mætti bænarinnar. Og hvað gerist í þínu eigin lífi þegar þú biður fyrir öðrum? Sjáum næst hvað segir í Efesus í sjötta kafla. Það er Efesus bréfið, það er sjötti kaflinn. Og það er næst hvað segir í Efesus í sjötta kafla. Það er Efesus bréfið, það er sjötti kaflinn og það er 18. versið.

Apostolas, fyrir við krifið það til mergjar og hugsum hvað er að gerast þegar við byggjum fyrir öllum heilugu. Það er einmitt á meðal hinna heilugu sem Guð kýsa kalla þetta trúaða fólk, svo ófullkomi sem það annars kann að vera, að við verðum fyrir hvað mestri gagnrýni og aðkasti. Á ég að orða þetta aftur? Það er einmitt á meðal hinna heilugu að við verðum fyrir hvað mestri gagnrýni og aðkasti. Á 40 ára ferli mínu sem prestur og boðberi fagnaðar erindisins hef ég oft orðið fyrir heftalegri gagnrýni þeirra sem játa sömu trúarjáningu og ég. Það er einmitt fólk sem gjarnan vill teljast á meðal Guðs barna. Það er að segja fólk sem telur sig hafa meðtekið hjálpræði drottins, sem svo oft verður á að brjóta niður verk þeirra sem leitast við að vinna að framgangi Guðs málefnis á jörðu. En svona er lífið í syndugum heimi, líka í kristilegu söfnuðum. Og besta lækningi við þessu krabbameini sálarinnar, gagnrýninni, er að við tökum til við að biðja hvert fyrir öðru. Það er sjálfu Guð sem leggur þetta læknisráð í hendur okkar. Neikvæð gagnrýni étur gagnrýnandan sjálfan hið innra eins og skæðasta krabbamein gerir. Það er einmitt hinn velþekta bæn faðivorið eins og við þekkjum bænina að biðja sem beinir athygli okkar að þessu meðali sem drottinn vill að við tökum inn daglega og það í ríkulegum skammti. Drottinn kennir okkur einmitt að biðja með þessum orðum. Fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Þegar við biðjum á þennan hátt erum við raun og veru að biðja Guðum að fyrir gef okkur aðeins þegar við erum fús að fyrir gef öðrum. Tókuð eftir þessu? Þegar við biðjum á þennan hátt, það er að segja, Faðir, fyrirgef oss voru skuldir, svo sem vér og fyrirgefum voru skuldunautum, þá erum við að segja, fyrirgef okkur nákvæmlega eins og við fyrirgefum öðrum. Og þegar við biðjum á þennan hátt, þá erum við að biðja Guðum að fyrirgef okkur aðeins þegar við erum fús að fyrirgef öðrum. Það er því graf alvarlegt mál að biðja til Guðs með slíkum skilirnum. Við skulum ekki dirfast að biðja bænina sem drottin kenda okkur að biðja, faðivorin, öðruvísan við séum reyðubúin, að fyrirgefa öðrum það sem þeir hafa gert okkur. Hversu illt sem það kann að vera. Þótt við viljum gjarnan fá fyrirgefningu synd á okkar, fáum við alls ekki fyrirgefningu, nema því aðeins. Að við séu fús til þess að fyrirgefa öðrum, einmitt það sem þeir hafa gert á okkar hluta. Af þessu eru augljóst að við vofum okkur ekki að biðja við fyrirgefningu okkur til handa, svo ég endurtæki þetta einu sinni ennvinir, nema því aðeins að við séu jafnframt reiðubúin að fyrirgefa öðrum. Finnst þér eftir vill erfitt að biðja fyrir þeim sem hafa gert eitthvað á þinn hluta, sem hafa talað illa þig? Eða ásaka þig ranglega, gott og vel. En jafnvel þó þú sért saklaus á allan hátt, segir bara sér svo, að þú sért algjörlega saklaus og að ég er ekkert af þessu skili. Þá segir drottinn að við eigum samt sem áður að biðja jafnvel fyrir óvinum okkar. Þetta er svolítið sterkt er það ekki og strangt. Þetta er nokkuð sem er að okkar mati mikið til ætlast. Af okkur er það ekki. En drottni okkar og frelsara er mjög í mun að við náum sáttum við andstæðinga okkar hér á jörðu svo við getum búið saman í friði í Guðs ríki alla eilí. Það verður ekkert ósætti liðið í eilíðaríki Guðs. Við tökum eftir því að forustu engillinn Lúsifer kom af stað mistlíf og ósætti á himni er forðum og honum var að lokum kastað út af himni og öllum þeim englum sem fylgdu honum.

að máli og ólu á misklíð. Lækningin við allri misklíð og ósætti er bænin. Þegar við byðjum fyrir öðrum getum við ekki annað en þótt væntu þá sem við byðjum fyrir. Og þar með hljótu við lækning og þar með verður til sátt og þar með verður við hæð til þess að gerast þegnar í Guðs ríki. Strangt meðal en óhjákvæmilegt. Það er von mín að þú sem á þetta hlustar getir aldrei framar beðið faðir vor bænina án þess að vera jafnframt fús til að fyrirgefa öllum öðrum. Þá getur þú verið fullviss um það að Guð faðir á himnum mun einni fyrirgefa þér. Fullvissa um slíka fyrirgefningu og sátt er vel þessi virði að við vinnum bug á öllu stærilæti og ofmetnaði hjá okkur sjálfum. Ó að kærleiki eða kærleiksríki faðir á himnum geti fyrirgefið okkur, okkar syndir, vegna þess að við lærum að fyrirgefa öðrum, þeirra misgjörði gagnvart öðrum. Og við getum sagt, elsku faðir á himnum, fyrirgefðu mig syndir mínar og hjálpaðu mér til þess að fyrirgefa öllum öðrum það sem þeir hafa gert mér. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Síðara bréf Páls til Þessalonikumanna, fyrsti kafli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söfnuði Þessalonikumanna í Guði, föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Náð sé með yður og friður frá Guði, föður og drottni Jesú Kristi. Skilt er okkur, bræður og systur, og maklegt að þakka Guði ætíð fyrir ykkur því að trú ykkar ekst stórum og kærleiki ykkar allra hvers til annars fyrir vaxandi. Því get ég miklast af ykkur í söfnuðum Guðs fyrir þolgæði ykkar og trú í öllum ofsóknum ykkar og þrengingum þeim er þið þolið. Þær byrta réttlátan dóm Guðs og að hann muni meta ykkur makleg Guðs ríkis sem þið nú líðið illt fyrir. Guð er réttlátur, hann endur gjaldur þeim þrengingu sem að ykkur þrengja, en veitir ykkur sem þrengingu líðið hvíld ásamt mér þegar drottinn Jesús opinberast af himni með máttugum englum sínum. Hann kemur í logandi eldi og hegnir þeim sem þekkja ekki Guð og þeim sem hlýða ekki fagnaðar erindinu drottinn vorn Jesú. Þau munu sæta hegningu, eilífri glötun, fjarri augliti drottins og fjarri dýrðans og mætti. Þetta verður á þeim degi er drottinn kemur til að opinbera sínum heilugu dýrð sína og vegsamast af öllum sem trú hafa tekið. Og þið eruð meðal þeirra sem trúað hafa þeim vitnisburði sem ég flutti ykkur. Þess vegna byð ég ávalt fyrir ykkur að Guð minn álíti ykkur makleg þess lífs sem hann kallaði ykkur til og veit ykkur kraft til að framkvæma allt hið góða sem þið viljið og trú ykkar beinir ykkur til. Þannig verður nafn drottins vors Jesú dýrlegt í ykkur og þið í honum fyrir náð Guðs vors og drottins Jesú Krists.
2: Já, mér langar að deila með ykkur nokkrum versum í Biblíunni. Kannski alltaf í sambandi við bænina að því við erum að biðja fyrir hvort öðru. Og ég veit, svo sem ekkert, ég hef ekki talað við marga þetta síðan við byrjum, eða svona, jú, ég er alltaf að heyra í einhverjum. Og síðast í gær heyrði ég einum trúbróðir og hann var bara svo blessaður, hann var svo þakklátur og blessaður og hann sagði sko, ég er að styrkja svo mikið og ég er farin að byðja allt öðrisi, ég er farin að byðja allt öðru sér fyrir sem einstaklingum heldur en ég gerði fyrst og ég er að læra svo mikið og mér varstu það frábært vegna þess að ég upplifði þetta sjálf í sambandi við þessa einstaklinga að byggja fyrir þeim að hérna ég fann að byggja öðru sér en ég er líka búin að sjá sko veikleika mína og svona hvar ég má bæta mig og annað og það er nefnilega í orðinu, þá getum við líka einmitt séð hvernig við getum beðið í vilja Guðs. Og fyrst ætla ég að fara hérna í þriðja kaflan í Efesusbréfinu og frá með 14. versinu. Ég oft tala um mér þetta svo stórkostleg vers því að þau segja í rauninni Já, bara nánast allt sem við þurfum að segja í bæn. En það ber yfirskriftina bæn styrk og skilning. Þess vegna beygi knýja mín fyrir föðurnum sem hvert faðirni fær nafn af himni og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkdómi dýrðar sinnar og styrkjast fyrir anda sinn að krafti hið innra með yður til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestur og grundvallaðir í kærleika. Og Guð er náttúrulega kærleika og hann megi bara vera í okkur og við í honum. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krists er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu. Það er líka þetta sem ég hef svona vera í gegnum árin og bara meira eftir því sem ég farin að byggja meira. Að einhvern veginn að ná svolítið betur utanum hver kærleikur er rosalega, hann er bara svo magnaður. Akkur þetta, hann er bara svo djúpur og langur og breiður og miskun hans og náð hvað hann er bara óbóðslega miskunsamur og góður við okkur. Að honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við erum byggjum eða skynjum. Þetta finnst mér líka rosalega stórkostlega orð. Allt megna ég fyrir hjálpan sem ég styrkan gerir. Allt. Og sá kraftur sem að reysti Jesu Krist upp frá dauðum, hann er tilbúin til að virka í okkur og vinna í okkur. Þannig að allt megna ég fyrir hjálpan sem styrkan gerir. Og semst að megna, hann megnar að gera langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum. Hafið ekki upplifað það stundum að þeir eru að biðja fyrir ykkurju og svo bara allt í hennu opnast ykkur leið bara eins og bara hrynji svona dóman í kuppar niður og maður sagði, vá, býtuð þetta bara hrundi hérna fyrir fram að mig. Ég var allan að upplifað þannig og þá er einhvern veginn allt öðru sér heldur en ég hugsaði þetta eða ég bað fyrir. Þannig að Guð veit svo miklu, miklu meira heldur nokkuð tíma við. Og þannig ætti honum sér dýrði í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskið, öld eftir öld. Amen, segir hérna á eftir þessu. Að dýr drottins, hann á búi okkur og dýr drottins á að endurspeglast í okkur vinir. Í þessari kirkju. En mér langar líka að lesa fyrir ykkur annað. Því að hérna Páll og Tímóteus, þeir komu til Kólosu og þeir voru svo glaðir því að þeir höfðu heyrt að þeir semst höfðu tekið trú á Jesu Krist og þeir voru að semst að læra og þekkja náð Guðs í sannleika og það er hérna maður Epafrasi sem að semst að er að segja Páli og Tímóteusi frá þeim. Og frá kærleikanum þeirra sem að andinn hafði vakið upp með þeim. Kærleika til bræðrana og þeirra sem voru þarna í kring. Og það var andinn sem vakti þennan kærleika upp í þeim. En bara svo við förum inn í það, hvernig við getum beðið fyrir trúsyskinum okkar? Að þá einmitt segi Páll hérna. Og þeir voru svo glaðir frá þeim degi er við heyrðum þetta. Höfum við því ekki látið af að byggja fyrir yður. Og svo segir hann, við byggjum þess að þér mættu fyllast þekkingu á vilja Guðs með allri speki og skilningi andans. Svo þér hegðið yður eins og drottnið sambóði honum til þóknunar á allan hátt og fáið borið ávöxt í öllu góði verki og vaxið að þekkingu á Guði. Mætti hann styrkja yður á allan hátt með dýrðarmætti sínum svo að þér fyllist þolgæði í kvívetna og umburðalindi og geti með gleði þakka föðurnin sem hefur gjört yður hæfa til að fá hlutdeild í arfleið heilagra í ljósinu. Hann hefur frelsað oss frá valdi myrkursins. Hugsa ykkur, hann hefur frelsað einstaklinga frá myrkrinu og flutt á inn í ríki síns elskaða sona sem er ljósið. Í honum eigum við endur lausnina fyrirgefningu synda vora. Til dæmis getum við tekið þessi orð og fara að byggja þannig fyrir einstaklingunum sem að við erum að byggja fyrir. Ég heyrði svolítið svona á tímabilið, þá var fólk svona, já, þetta er bara fínt. Ég heyrði þetta líka. Þetta er bara fínt og æðislegt. En væri svo ekki gott bara að skipta, fá einhvern annan til að biðja fyrir. Einhvern veginn var bara svona, nei, ekki strax. Vegna þess að við byrjum kannski að biðja fyrir einstakling og hugsið ykkur að við fyrirum að biðja svona markvist akkur tökum bara orðin hér og orði Guðs og ferum að byggja þannig markvist fyrir einstaklingunum sem við erum að byggja fyrir, hversu stórkostleg haldiði að kirkjan verði? Að því að Guð megnar að gera langt umfyrir það sem við byggjum en séum við að byggja hans vilja, þá mun hann svara okkur. Það ekki spurning. Þannig að við getum fara að sjá stórkostlega hluti og þetta svona eins og við kynnumst manneski og hérna sögum sem já, þetta ágætt. Ég búin að kynnast þér svona aðeins svona, en nú vil ég bara fá að kynnast einhverjum öðrum. Í staðan fyrir vitum það að nú var ég til dæmis með vinkonu minni út á Tenerife í heila viku. Og við erum búin að þekkjast frá því ég var 11 ára gömul. En við höfum aldrei, sko ekki frá því bara í sveitinni, auðvitað þekkjast við frá því vorum krakkar. En aldrei eftir það höfum verið svona lengi saman heila viku. Þannig að við fórum að kynnast líka og nú erum við orðnað bara fullorðna konur og nú fórum við að kynnast á annan hátt og miklu svona dýpri og nánara. Og við vorum að byggja bæði fyrir ykkur og fyrir samfélaginu og fyrir hvora annari og ég fann svona hvað við gátum ekki farið neitt. Við vorum bara á þessari eyju, við gátum ekki farið neitt. Og ég var akkurat að lesa í orðinu, ég er að lesa núna Mósebókbækurnar. Það sem að Guð leiðir Ísraelsmenn inn að, og í sambandi við Rauðahafið og þeir eru einhvern veginn inni króaðir, þeir komast ekkert. Þannig að eina sem blasir við þeim, það er hafið, það er Rauðahafið. Og hann segi við þá bara yfir, segi Móse, lyftu stafnin þínum og lyftu hendinni Og hann gerir þetta í trú og það klopnar að hafið. En það var það sem að mér fannst merkilegt að hann einmitt, þeir eru í rauninni inni króar, Egyptar voru eftir þeim og þeir komast ekki neitt. Og þannig held ég einmitt í lífinu að við þurfum oft að komast á þennan stað að vera einhvern veginn inni króið að við fyrum að virkilega treysta Guði. Það er bara ein leið í gegn. Við komast ekki þann og það er annarkvægt að treysta Guði. Eða ekki. Og þarna vorum við á þessari eyju, við gátum ekki farneitt en við nutum samt samfélags saman og gátum beðið og átti þetta samfélag og lært að þekki hvora aðra ennþá betur. Og þetta er það sem að vinir, mér langar til að hvetja ykkur, ekki bara að beðja fyrir hvort öðru, heldur. Það veit enginn hver er að beðja fyrir hvort öðrum. Og það er líka gott. En ekki stoppa þar, heldur, í samfélaginu, hérna frammi, að þá setjast kannski hjá viðkomandi, spjalla við hann, heyra hvað hann er staddur eða stödd og við heyrum það mjög fljótt, hvað þarf að byggja fyrir. Svo ég hvet ykkur til að gera þetta vinir og eiga þetta samfélag hérna saman. En þetta voru orðin sem ég langa að tala með ykkur í dag og ég byggði þess að við mættum halda áfram að lesa orðið því að þar fáum við uppsprettuna hvernig við eigum að byggja fyrir hvort öðru.

0: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Byðjið án afláts. Hvað að byðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags. Hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
2: Drottinn talar til þín og segir, byðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.
0: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Byðjið án afláts. Hvað að byðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags. Hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.
3: Bæn. Ó Jesús kæri, kom til mín með kærleiksanda þinn og lát hann fylla líf mitt allt og lífga vilja minn. Ó Jesús kæri, lát þitt ljós lýsa vegin minn, og láta fylla líf mitt allt, svo lifi ég vilja þinn. Ó Jesús kær, við krossin þinn ég krýp, mér eldu þrótt, og trú að bera byrðar lífs, sem barn Guðs vonar rótt. Svo þegar dagur allur að ending lokast brá, ég veit að þú ert vörður minn og vel munt fyrir sjá.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir flytja okkur predikun dagsins. Gjörðu svo vel, Magnea.
2: Komið í sæl, kæru vinir, og hérna gleðilega hvíldardag. Yndislegt að sjá alla þessa krakka. Og vitið það, krakkar? Ég ætla að segja ykkur svolítið sögu, bæði fullorðna fólkinu og ykkur. Fyrst ætla ég kannski tala svona smá fullorðinsmál, en reyna samt að tala að þannig að þið skiljið það, söguna. En svo er ég með svona sögu eftir spes fyrir ykkur. Þessi hugvekja mín í dag sem að hérna, ég ætla að vera með, hún eiginlega sprettur út frá því það sem ég búin að vera að gera núna í vikunni. Ég búin að vera hérna, eigast samverustundir með fólki sem að hefur átt erfitt og stundum einhvern veginn, já, verðum að svona að þessi skuli vera gangi gegnum þetta og hinn í gegnum hitt og svona. Og svo var ég hérna á gangi með dóttir minni, fórum út að viðra hundan okkar og þá segir hún mér eina sög að litlu barni. Og hún byrjar að segja með söguna og vitið það bara, ég sagði bara, stopp, bara ekki segja meira, ég get ekki hlusta þetta. Já, ég bað hana bara að stoppa, gjörsamlega. Ég ætla ekki að segja ykkur þessu sögu sem hún sagði mér því að hún er bara ekki, hún tekur á mig og hvað þá allir hinna. En ég ætla að segja ykkur aðra sögu. Úr biblíinni, í biblíinni, að því að alveg svo Þórdís var að segja hann, fólk sem trúir ekki að Guð, þá ekkert haldreipi. Og ég fór í biblíuna mína til þess að bara finna mér huggun og hugsa er stórkostlegt að geta að skoða hérna Guðsorð og fundi þar huggun. En ég fór að skoða aðra sögu í biblíunni sem að er líka fólk sem að átti erfitt og gekk í gegnum erfileika. Og ég veit að þið þekki svo sögu fram og tilbaka örgla. En hún er úr Rutabók. Hún er Elimelek og Naomi. Naomi og Rut, þetta þekki þið eflaust. En ég ætla að segja ykkur þessa sögu svona. En Elimelek og Naomi, þau voru hjón og þau áttu tvo syni. Mahlón og Kiljón. Og þau voru af þessari ætt, þarna Efrat-ættinu frá Betlehem í Júta. Og þegar harnaði í landinu, í Betlehems landinu, þá ákveðuðu að taka sig upp og fara til Móabsland. Og þau leggja öll af stað, fjölskyldan, öll saman. Þegar þau eru búin að dveljast þar í eitthvað tíma, að þá deyr hann Elimelek, maðurinn Naomi, og auðvitað sorg fyrir Naomi. En hún átti þess að tvo drengi eftir og þeir eignuðust, tóku sér að konur, móabítískar konur og önnur hét Orpa og hinn Rut. Þau bjuggu þarna saman í 10 ár en þá gerist það að þeir látast, þeir deyja báði drengirnir hennar. Og eftir sitja þau, sem sagt, Naomi og Rut og Orpa. Og þannig er ein sorgin í viðbútt, mikið lagt á hana Naomi. Þannig að hún var ein eftir sem að lifði bæði sona sína og mann sinn. Þannig að Naomi, hún sem sagt, sér fram á það að það er ekkert þarna fyrir hann að gera í Móabslandi. Það er einhver ættingjar og engin til að sjá fyrir henni. Og hún hafði heyrt að það hefði sem sagt, skánað ástandi í Betlehem. Og hún ákveður að sem sagt, hverfa aftur til Betlehem. Eins og ég sagði, hún var gjörsælega slipp og snöð. Og hún leggur á stað með báðum tengdadætrin sínum. En einhvern veginn þegar þeir eru lagðar á stað að þá er eins og að koma svona bakslag í Naomi og hún fyrir að tala um að þær ætti bara að vera eftir, fara heim til mæðra sinna og bara vera eftir því að hún hefði ekkert að bjóða þeim og þær hefði ekkert til að hverfa til. En þær mótmála harlega. Þær vilja fara með henni Naomi. Og það er gráta bara hástöfum og vilja fara með. Nema það Naomi, hún náttúrulega segist ekki eiga fleiri sinni, hún getur ekki gift á neinum öðrum, þannig að hún hafi ekkert. Það er ekkert í boði. Og hún segir við þær, þessi orð, hönd drottins hefur lagst þungt á mig. En það letur sér ekki segjast og grétur bara hástöfum þarna. nema að Orpa að hún ákveður að verða eftir. Hún kveður tengdamóður sína og kveður hana með kossi og leggur á stað heim. En Rut bara gat ekki slítið sér frá tengdamömmu sinni. Naomi, hún heldur áfram að pressa á Rut. Og með svo stórkostlega svarið hennar Rut í hérna hvernig hún svara tengdamömmu sinni. Legðu eigi að mér það að yfirgefa þig og hverfa aftur en fara eigi með þér því að hvert sem þú fer, þanga fer ég og hvar sem þú náttar, þar nátta ég. Þitt fólk mitt fólk og þinn guð minn guð. Hvar sem þú deyr, þar dey ég og þar vil ég vera grafin. Hvað sem drottin lætur fram með mig koma, þá skal drautin einn aðskila mig og þig. Þegar hann á mig sér, hvað hann rosalega ákveðin og bara fastraði hún ætlar að fara með henni. Hún getur ekkit hreift við henni og þá gefur hún eftir. Þannig að þær leggja á stað til Betlehem og þegar það komið þangað að þá verður svona eins og uppnámi í borginni. Býtu, þetta ekki Naomi? Hún að koma aftur? Og í þessu, þarna þá sér maður rauninni Naomi, hún er beisk. Hún er sár, hún er svegt og leið og niðurbrotin. Og hún segir við þau ekki kalla mig Naomi. Og segir við þau kalla mig Mara. Og það sem stað beisk, að vera beisk kona. Eða hinn beiska. Og hún segir líka hérna, rík fór í hérðan en tómhenta hefur drottin látið með aftur hverfa. Þannig að það var sorg í hjartan hennar Naomi. Hún bæði maðurinn hennar, synirnir tveir, hún skildi eftir aðra tengdadótturina, þannig að það svona ýmislega sem að gerjast í hjartan hennar Naomi. En það koma þarna í byrjun þegar það bygg uppskurður, það er uppskýra í gangi. Og það líka kannski hægt að koma því að hérna að persónuleiki eða eiginleikar hennar rutar. Að hún var svo kærleiksrík, hún var vinaleg, trúföst og hugrökk og svo var hún alveg óbáslega dugleg. Og af þessum eiginleikum var hún þekkt fyrir hvert sem hún fór. Það skipti engu máli hver var í kringum hana, hvert hún fór, þetta var hennar eiginleikar. Og þannig að þegar þær koma til Betlehem, þar hefðu ekkit á milli handana, að þá byrjar hún strax á því að fara út á kornskurðin til þess að tína bygg. Þetta var svona til þess að einhvern veginn að fólk sem hafa fátætt og hafði engar hérna ekkit á milli handana, þá máttu það fara inn á akurinn, þar sem kornskurðamennirnir voru, og allt sem fjall á jörðina, máttu fólki tína upp þar sem hafa fátætt. Þannig að Rut lét ekki segja sér þetta tvisvar heldur hamaðast þarna allan daginn að tína upp það sem að fjalla á jörðina. Þannig gátu fátæki séð fyrir sér. En þarna í söguna þá kemur í ljós að Bóas sem að var í ætt Elimelek, mannin mennar Naomi, að hann átti hennan akur. Bóas tekur eftir Rut. Það er eitthvað sérstakt við Rut sem að Bóas tekur eftir. Og hann fyrir svona að spyrjast fyrir hana. Hver er þetta? Hver er þessi stúlka? Kortskurðamennirnir svara honum og segja þetta sé bara tengdadóttirna Naomi og hún sé bara búin að vera þarna að allan daginn rosalega dul og hefur ekki stoppa allan daginn. Og Bóas hann hérna tekur svo tal við hana, byður hana, hún skuli bara halda sér þarna á þessi makri. Ekki að fara neitt annað, vertu bara hérna hjá mínu stúlku. Hann segir við hérna piltana sem eru þarna kortskurðamennirnir. Hann segir þið skulið ekki amast við henni og hún megi drekka úr þeim ílátin sem að þeir hafi. Þannig að eitthvað var sérstakt sem að Bóa sér við hana Rut. Og Rut, hún verður í rauninni svolítið svona gáttið á sig hvernig hann bregst við, hvað hann góði við hana. Og af því að hún útlendingur, hún fellur niður á ásjónu sína, Bóa segir við hana, hann hafi heyrt. Hvernig hún hafi komið fram með tengdamóði sína? Hversu kærleiksrík og góð hún var við tengdamóði sína? Og þetta var orðspor sem fór af henni út allt. Hann segir við hana. Það er svo fallegt. Drottinn umbyni verk þitt og laun þín verði fullkomin er þú hlýtur af drottni Ísraels guði þar sem þú ert komin að leita skjóls undir vængjum hans. Og hann hérna gefur henni brauðbita, leifir henni að vera hérna hjá sér, tekur henni svona undir sinn venda væng og hún borðar þarna fylli sína og leifir brauðinu líka. Sem hún náði ekki að borða allt brauðið og geymi restina. Hún heldur svo bara áfram að vinna. Hún bara borðaði, geymdi leifarnar og fór svo að vinna. Og Bóas hélt áfram að segja við að þið skuli ekki gera henni neitt eða atyrðana neitt. Algjörlega að láta hann í friði. Og hann segði svo líka við að þó hún væri að tína upp úr jörðinni þar sem fjalli þangað, að þá ætti þeir að taka svona auka knippi út úr til þess að skilja eftir fyrir hana svo hún geti fengið meira. Og þegar hún var búin að vinna allan daginn, kemur heim til Naomi kvöldið, þá fer Naomi að spyr hana hvar varstu, á hvaða agri varstu og bara hvar hún hefði verið að tína. Rut fyrir náttúrulega að segja alla söguna, hún hefði lent á agri hjá manni sem heiti Bóas og þá náttúrulega áttar Naomi sig því að Bóas er skildur þeim. Hann er þeim nákomin. Þannig að hún sér að hann er lausnar maður þeirra. Eitthvað svona sem opnar hjá henni og lausnar maður, það er náttúrulega sá sem að eins og það var í gamla daga, ef að kona misti mannin sinn og þá eins og í Rut í þessu tilfelli, að þá átti annar næsti bróðurinn eða eitthvað nákomin að taka við henni, giftast henni til þess að viðhalda stofninum eða sem sagt, og ættinni bara. Þarna á þessu augnabliki þá kveikna von strax hjá Naomi. Hún átti að segja því að þarna er komið lausnamaður og einhver lausna þeirra málum því að það er átti ekki neitt. Það var gjörsanlega allt búið að taka frá þeim. Svo Naomi, hún segir við Rut, klæða sig, gera sig fína og hugulega og setja sig góða lykt. Og fara svo í láfan eða það er sem sagt, kallast láfi, það er svona þreski vellir. Og þarna voru mennirnir kannski nóttina og þeir voru sem sagt að fleygðu korninu upp í lofti með skóflu og þá datt korni niður en hismið flaug í burtu. Og hún segir henn að fara þanga niður til. Og þeirra Bóas leggst til hvíldar að þá átt að lyfta ábreiðinu upp og leggjast til fóta hjá hann. Svo maður hugsa svona, þegar hún segir þetta þá hefði Rut í rauninni geta sagt bítu. Hvað ert þú að ráleika mér? En Rut, hún fór eftir einu og öllu sem tengdamamma sagði. Vegna þess að hún þekkt hana og bara fyrir það að hún væri góð, traustinsverð og siðferði skildi hennar var hátt. Hún var ekki að ráleika henni eitt eða neitt, eitthvað svoralegt. Eitthvað sem að kannski einhverju myndi dett í hug í dag. En hún gerir þetta allt saman. Hún læðist þarna, býður eftir að Bóas leggst niður, fer undir sængina hjá honum, leggst til fóta og Bóas, hún verið bylt við. Bara eitthvað komið til fóta hjá honum og hann spyr bara hver ertu? Og Rut, hún svarar hérna og ég ætla að lesa það hér í orðinu. Ég er Rut ambátt þín. Breið þú vang þinn yfir ambátt þína því að þú ert lausnar maður. Bóas, hann hefur örglega verið orðin svona eins og ástfangin af Rut vegna þess að hann verður svo glaður að hún skuli koma til hans. Ekki fara til yngri mannana heldur hann að koma til hans. En hann segir sko, hann muni svo sannarlega gera þetta. En, það er smágalli, að það er annar lausnar maður sem á í rauninni sem að gengu fyrir. Og ef að hann muni taka hann að sér og þá verður það bara þannig. Ef ekki, þá muni hann sannarlega gerast lausnamaður hennar. Nú Bóas hann drífur sig strax og hún er þarna um nóttina en fer samt áður en allir aðri vakna. Hún hérna Rut. Og Bóas rífur sig svo upp og drífur sig að borgarhliðinu og býður þar eftir því að finna þennan lausnarmann sem að hann var að tala um. Hann kemur þarna og Bóas fyrir að tala við hann og hann fyrir að segja hann um að sem sagt, maðurinn hennar Naomi og synirnir tveir eigi land og hérna hans er lausnamaðurinn þeirra. Eða sem þessi, hann megi kaupa þetta land. Og þessi lausnamaður verður, já, bara ánæður, hann ætlaði að gera það. En þá segi Bóas, en það er kona sem fylgir með. Og hann segir hver það sé. Þessi lausnamaður, hann var ekki eins glaður því að hann hafði ágjörð því að erfingjarnir hans myndi þá fá minni arf ef hann myndi ganga þessu. Þannig að hann segir Bóas að hann megi eiga þetta allt saman og megi kaupa þetta. Þannig að Bóas hann kaupir allt landið og hann kaupir Rut með. Rut sem að var útlendingur. Rut hún varð konanans, hann tók hana að sér sem konu og Guð blessaði þau alveg sérstaklega og hann gaf þeim erfingja. Og sá erfingi varð Óbeð, heitir hann, sem að síða varð afi Davíðs konungs. Þetta er svo stórkostli saga. Við getum í rauninni lært að þessari sögu hvernig hollustan og vináttan og trúfestin og kærleikurinn nær einhvern veginn yfir allt saman. Alla þá sorg og erfileika sem að þær hafa gengið í gegnum. Hvernig allt, hvernig Guð náði að blessa þetta allt með þeirra, þær voru trúfastar og kærleikurinn sem að skein þarna í gegn. Og eins og Bóas var lausnari fyrir þær og gaf þeim von að þá var það Jesús sem er okkar lausnari. Þessu endu lausnari og þegar Rut leggst til fóta hjá Bóasi að þá getum við í rauninni líkt því þannig. Hann var hennar lausnari. Þegar við leggjumst til fætur Jesú, komum að krossinum. Hann er okkar endu lausnari. Það er engin annað sem að getur leist okkur og ánu nema Jesú. Og mér langar bara að þið munið eitt. Að Guð, með svo stórkostlegt í þessari bók, eða í þessari rutarbók, að Guð getur notað allar kringum stæður. Hvað sem við erum að gangi í gegnum. Til þess að byggja upp ríki sitt. Og líka þína kringum stæður. Og Guð getur alltaf unni í gegnum kærleysir í kjörtu og það er sagan sem ég ætla að segja ykkur krakkar. Ég ætla að segja ykkur smá sögu. Einu sinni var lítið stúlka. Hún hafði mist báða foreldra sína og hún bjó hjá ömmu sinni. Hún átti herbyggju upp á lofti, þetta var svona í litlu gömlu húsi og þetta var á tveimur hæðum og stelpan átti herbyggju upp á lofti. En svo vildi það til einu sinni að það kviknaði í húsinu. Og þegar amma blessunin þegar hún var að reyna að bjarga barninu sínu, að reyna að komast upp á loft, að þá hún komst ekki þangað og hún í rauninni dó í þessum aðstæðum. Þannig að stelpa hún búin að missa ömmu sína líka. En eldurinn hann ættum allt húsið og vitiðu það eldurinn svo fljótur að breiða úr sér, þannig að um leið var þetta allt orðið al elda og nágrannarnir þeir komið bara og reynda að komast inn en það gekk ekki neitt því að eldurinn hafa búin að loka allstar öllum dyrum og allstar þannig að það var eitthvað sem að hringdi í 112, ég veit hvað það er neyðalínan og létu vita en þau vissu að þau sáu nefnilega eldin í glugganum og allstar og þau vissu að þetta var orðið seint það var ekki þetta að gera og þau heyrðu Í stelpunni, inn í húsinu, hún var að kalla hjálp, hjálp. Enginn gat gert neitt. En skyndilega, þá birtist maður hlaupandi með stóran stiga og hann skellti stiganum svona upp og hann klifraði upp rosalega hratt, braut gluggan og bara hvarfinn í húsið. Eftir smá stund þá kom hann aftur og þá hélt hann á litli stelpunni í höndunum. Og þegar hann er að koma niður, að þá eru sjúkraliðarnir og fólki á sjúkrabílunum komnir og hann réttir þeim stúlkuna. Og svo bara hverfur hann, þessi maður. Bara hverfur, engin veit neitt. Brunaliðsmennarnir, þeir náttúrulega brunuðu með stelpuna á spítalan og hún bjargaðist. Hún gerði það en það vissi í rauninni enginn hver hafði bjargað henni. Nokkru mánuðin síðar, þá þurfti litla stúlkan að koma fyrir dómara vegna þess að þessi dómari, hann bara ábyrði á því að koma henni fyrir á fóstureimili því að nú átti hún enga foreldra og enga ættingja. Hann hafði þá mikið sorg fyrir þessi stelpu. Þannig að dómari vildi finna gott heimili fyrir þessi stelpu og hann ákvað að yfirheyra aðila sem að vildu ættlega hana. Þegar hann væri búin að yfirheyra fullta fólki að þá ætlaði hann að taka svona ákvörðin hver myndi geta hugsalega verið með þessa stúlku og aðleiðan upp. Og þessi litla stúlka, hún fekk að vera viðstutt allan tíman og meðan var verið að yfirheyra fólkið. Svo var það fyrsta manneskin sem var yfirheyrð og hún var kennari. Hún benti á að stúlkan þyrfti góða menntun. Og þar sem hún var í kennari þá var í fullvíst að hún fengi frábæra kennslu. Hún vissi hvernig ætti að koma fram í börn og hún vissi hvernig ætti að sinna stúlkun svo þessari. Næsti einstaklingur sem var yfirheyrður, hann var bóndi. Hann gat boði litlu stúlkunni gott umhverfi þar sem hún myndi læra að vinna mikið og eiga einfalt líf. Hún myndi læra að vera í kringum dýrin og læra einnig hvað það er að bera ábyrgð. Næsti einstaklingur var rík kona. Sem sagði, ég get gefið þessu barni hvað sem hún vill eða þarnast. Ég mun útvega henni fallegustu fötin og senda hana í besta skólan. Ef hún býr hjá mér, getur hún fengið hvað sem hjarta hennar þráir. Nokkri aðrir einstaklingar voru yfirheyrðir og hvert og eitt þeirra útskýrði hvers vegna það væri best fyrir litlu stúlkuna að búa hjá sér. Svo segi dómarinn. Einhver annað sem hefur eitthvað að segja þetta áður en ég tek ákvörðin? Þá rétt í því steig maður fram og hann sem að hafi staðið aftast í réttasalnum. Hann gekk mjög hægt og haltraði örlítið. Að fötum hans að dæma að þá var hann hvorki ríkun ég vel menntaður. Hann var svolítið svona tötralega klæddur. Og þegar hann komst fremst í salinn að þá stóð hann beint fyrir fram að litlu stúlkuna og hélt höndanum svona uppi. Þá heyrðist í salnum. Hendur hans og handleikirnir voru hræðilega illa farnir eftir bruna. Þetta er maðurinn sem bjargaði mér! Hrópaði litla stúlkan og hún kastaði sér í fangi á manninum og vafði höndum sínum hálsónum og ríhjælt sér eins og hún hafði gert þegar hann bjargaði henn úr brunanum. Hún gróf andlit sitt ofan í axlir hans og beið í nokkra mínútur. Síðan leit hún upp og brosti svo breiðu brosi að það lýsti upp í réttasalnum. Ég held ég sé búin að taka ákvörðin, sagði dómarinn. Og þessi stúlka fekk að búa hjá þessi manni. Hún valdi sjálf, sinn lausnara. Og hér segir líka, það til gamall sálmi sem segir, Oh, how I love Jesus, because he first loved me, eða einhvern veginn svona á íslenskunni, hversu mikið ég elska Jesu, vegna þess að hann elskaði mig fyrst. Og þegar við komum til Jesu, að þá komum með þakklæti, vegna þess sem hann gerði á krossinu fyrir okkur. Og við lifum fyrir Jesu, vegna þess sem hann hefur gert fyrir okkur. Mér langar bara að spyrja bæði ykkur hér inni og þá sem að hlusta. Endar þín saga? Ég veit við öll að ganga alltaf ykkur tíman í gegnum eitthvað. Endar þín saga? Jafnvel og hjá Rut og Naomi og munaðalösi stúlkunni. Ég get alveg lofað því að hún mun gera það ef þú leggur allt þitt traust á Jesu. Takk ykkur fyrir, vinur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru vinir, góðan og gleðilega hvíldardag. Gaman að sjá okkur svona marg. Þegar ég var hérna síðasta hvíldardag, þá rætti ég við ykkur það að við stöndum öll í mikilli þakkarskuld, bæði við Guð og við aðra menn. Og í dag þá langar mig til að halda áfram að svipuðum nótum. Það að segja mig langar til þess að við athugum þakklátt semina aðeins betur. Í öðrum kafla Kolossubréfsins þá reytar Páll postuli eftirfarandi. Þeir hafi tekið á móti Kristi drottni Jesu, lifið því í honum. Verið rótfestir í honum og byggðir á móti Kristi drottni Jesu, lifið því í honum. Verið rótfestir í honum og byggðir á honum. Staðfast

fyrir mótlætið. Sem einkennilega oft verður þó einmitt til þess að minna okkur á dýrðina sem fylgir því að eiga Jesú í lífi sínu. Á nauðsyn þess að gefa honum dýrðina. En það í 17. kafla Lúkasar sem við finnum hennar vel þekktu dæmisögu Jesú líkþráu mennina 10. En það segir Svo bar við á ferð hans til Jerusalem að leið hans lá á mörkum Samaríu og Galilea. Og er hann kominn í þorp nokkurt, þá mættu honum 10 menn líkþráir. Þeir stóðu álengdar, hófu upp rössina og kölluðu Jesús meistari, miskunna þú oss. Er hann leið þá, sagði hann við þá farið og sýnið yfir prestunum. En til þess að við getum sett okkur aðeins betur inn í það samfélag sem ríkti á dögum Jesú, þá þurfum við að vita að í gildi voru þau lög sem kennd voru við Móse. Og við getum reyndar lesið okkur til í 3. Mósebók, 13. og 14. köflum. En þar eru lögin líkþrána útlistuð í smáatriðum. Og þar kemur skýrt fram en hræðilega erfiða staða hinna líkþráa. Þeir voru án réttinda, án vonar, úrhögg sem ekki máttu eiga neitt samneiti við aðra menn. Í dæmisögu þessari hefur það gerst að hópur manna verður þess var að Jesús er á ferð. Og nú safna þeir hugrekki og gera vart við sig. Enginn láir þeim það. Hver hefur verið þjáður og kvalinn án þess að kalla á hjálp? Ef ekki upphátt, þá í fylgsnum hjarta síns. Og hver hefur liðið og þolað sára þrautir án þess að ákalla, biðja og hrópa á hjálp? Og hver er sú hetja eða sá spekingur sem ekki var sem barn í slíkum sporum? Barn sem grætur og kallar hvort sem nokkur heyrir. Hópur harmkvæla manna kemur inn á veginn þar sem Jesús á leiðum. Þeir koma úr einhverjum þeim eyði stað sem líkþráum mönnum var heimilað að vera. Það má ætla að þeir hafi heyrt frásagnir af máttaverkum Jesú. Heyrt að hann hafi jafnvel læknað líkþráum menn. Því ákveða þeir að koma til Jesú og láta á það reyna hvort lækning sé í boði fyrir þá. Og eins og aðstæðu þeirra voru, þá hefðu þeir hvort sem er engu að tapa. En þá gerist það að Jesús leit þá og sagði við þá, farið og sýnið þau prestunum. Jesús sendi þá frá sér eins og þeir væru alpata. En eins og segir í Móselögunum, þá bar þeim sem töldu sig hafa læknast að líkþrá að sýna sig prestunum og fá vottur hjá þeim það að þeir væru heilir og mættu fara frjálsir ferða sinna. Þeir hlýða umsvifalaust í orð Jesu veita þeim djörfung og traust. Þeir trúa mætti orða hans. Og það er í rauninni ekki erfitt að setja sig í spor þeirra. Við þekkjum það að þegar við eigum í erfileiku, þá veitir það alveg ótrúlega mikinn andlegan styrk að finna skilning annara og að vita af stuðningi annara. Síðan segir, þeir héldu af stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir. Á leiðinni gerist kraftaverk. Þeir verða hreinir, heilir

En hvað gerist þá? Hópurinn skiptist í tvennt. Í stóra meiri hluta og lítinn minni hluta. Eitt snýr aftur þegar hann verður þess áskynja að hann er orðin heill. Lofar Guð hárri röstu, fellur að fótum Jesu og þakkar honum. Hann gefur Guði dýrðina. Hinir allir gleyma gjafaranum um leið og gjöfinni þeir. Nú lítur út fyrir að þessari dæmisögu þá sé Jesu nokkuð umhugaðum að draga fram skýra línur hvað var þar utanakomandi aðstæður þessara manna. Meiri hlutin, þessi nýju, eru að almanna áliti talin verðugur. Þeir eru gyðingar. Minni hlutin, þessi eini, hann er samveri. Útlendingur, fyrirliti, óverðugur að almanna áliti. Og það verður að segjast að þetta var ekki fyrsta skipti sem litli hugsandi minnihlutin var í meðförum Jesu úr flokki fyrirlitina manna. En vinir, er þessi saga ekki all hinn ótrúlegasta? Þá á ég ekki við kraftaverki sjálft. Hina undursamlegu lækningu. Ég meðtek hana sem staðrend. En er þessi saga ekki ótrúleg frá sálfræðilegri hlið? Er það ekki ótrúlegt? Getur það hugsast að nokkrir myndu gera sér seka slíka og þvílíka framkomu? Væru þeir í sporum þessara nýr? Tíu sjúkin menn haldið svo hræðilegum sjúkdóms að líkþrá, fá skyndilega og algera bót meina sinna. Þá kemur í ljós að aðeins einn snýr aftur til þess að þakka heilsugjafara sínum. Aðeins einn verður til þess að gefa Guði dýrðina. Getur slíkt átt sér stað? Því miður þá eru töluverða líkur á því að sagan sé að þessu leiti allt og sann. En reynum nú að setja okkur í spor þessara manna. Þeir eru orðnir heilir heilsu. Að öllum líkindum þá áttu þeir ástvinni, fjölskyldu, sem þeir höfðu ekki séð lengi. Þeir hafa átt heimili á stunda vinnu. Og líkast til byggðu þeirra verkefni af ýmsum toga sem þeir hafðu þurft að yfirgefa þegar veikindin hafðu held tekið þá. Sjúkdómur þeirra hafði líkast til haft hvorki meira en að minna en endaskipti á allri þeirra tilveru. En nú þegar kraftunum kom aftur, eymsli og andstyggð veikinar hurfu, þá blasti lífið við enn og ný með verkefni sínum og möguleikum. Svo, jú, auðvitað lá þeim mikið á. Eðlilega vildu þau flýta sér að taka stáfi lífið að nýju. Njóta alls sem það nú hafið upp á að bjóða. En það að bregða upp mynd á bakgrunni þessara manna, að setja sig inn í myndina frá þessari hlið, er ekki til þess gert að afsaka framkomu þeirra, né til þess að ásaka þá. Það er einungis gert til þess að reyna að færa þá nær okkur, fá aukin skilling á aðstæðum þeirra. Því að það sem þessir menn gerðu, er það ekki aðeins eðlileg afstaða heilbrigðismanns til lífsins? Er ekki eðlilegt að þeir skildu verða ofur uppteknir af öllu því sem slík ný byrjun myndi bjóða upp á?
Jesús spurði ekki afdrif mannanna sakir löngunar í lof þeirra. Og hann vann ekki miskunnarverk sín til þess að hljóta þakkir fyrir þau. En hann hugsa til þeirra með vissum trega, með undrun og með kvíða, þar sem þeir hverfa út í umsvið lífsins. Þeir þáðu án þess að þakka fyrir. Þeir þreyfuðu á dásam drottins án þess að minnast hans. Slík framkoma mannsins þýðir ekki að Jesús taki gjafi sínar aftur. En hann undrast og skelfist yfir því hvað maðurinn gleymin og hugsunarlaus. Hvar eru hinir níu? Og hvað alla hina, allan þann margfalt stærri hóp sem ekki hefur kennt sér meins? Gefur hann Guði dýrðina? Minnist hann Guðs, tjáir hann Guði þakkir með orðum sínum og með líferni sínum? Og hvað með alla hópana og blessunarlega eru þeir miklu fjölmennari? Sem njóta gjafa Guðs eins og til dæmis þeirra hvíldar sem helgur hvíldardagur hans býður upp á. Þessi dagur sem Guð hefur gefið okkur í þeim tilgangi að við getum þá safna kröftum fyrir hinn ýmsu verkefni komandi viku. Gefa þessir Guði dýrðina. Gefum við Guði dýrðina. Það skildi þó ekki vera að mynd hins tiltölulega stóra, gleymna, hugsunarlausa meiri hluta hins vegar og hins smáa og ef til vill fyrirlitna minni hluta annars vegar sé nokkuð rétt mynd af mannlífinu eins og það í dag, ekki síst í dag. Við skulum nefna sem dæmi hvernig ástandið hjá hennu mikla meiri hluta hvað varðar hvíldardag Guðs. Sækir fjöldin í helgidómin þeirra erinda sína Guði lotningu til þess að gefa honum dýrðina. Hve margir aðskilja sig að fara af leið fjöldans ákveða að fara leið samvegjans að þessu leiti. Á hvað eigum við að giska? Svo sem einn á móti tíu og heimilin í landinu sem hafa svo sem klukkutíma aflug og helgum degi til kyrðar fyrir auðlíti Guðs, til þakkagjörðar og til tilbeiðsl, gæti eitt á móti tíu verið nærri lagi. Í heldina þá trúalíf okkar og þá ekki aðeins hvíldardags Guðs þjónustan, í eðli sínu ekkert annað en það eitt að vita af Guði, að minnast hans og að þakka honum. Í allri tjáningu trúalís okkar felst viðleitni til þess að gefa Guði dýrðina. Trú afstaða sem felur það í sér að taka ekki á móti lífi sínu, heilsu sinni, öllum Guðs dásendum, eins og hugsunarleysingi, heldur í vakandi ástandi, í opnu undrandi hjartans þakklæti. En nú það svo að mörgum finnst slíkt ástand dálítið einkennilegt. Þeir spurja því í vissiru undun hvað hefur eiginlega komið fyrir þá sem hafa tekið slíka afstöð. Svarið einfalt. Á förnu vegi lífsins hefur það gerst að Jesús hefur gengið í veg fyrir þá, ávarpað þá, snortið þá og gefið þeim líf, líf í fullri knæð. Og leið þá breyttist allt. Fram að þeim tíma hafði þeim ekki skilist til neinna hlítar hið fúna, rotnandi líkþráa ástand sitt. Þeir hafðu ekki átta sig á því
hver líf þeirra verið illa haldið af óheilindum, yfirskinni, af dómhörku og eigingirni. En mitt í öllu þessu var þó til staðar einhver þráður, eitthvað hugboð annars konar líf og því kom þessi bæn í huga þeirra. Jesús, miskunna þú, hjálpa þú. Og þó þessi bæn væri hikandi, þá var hún heyrð. Jesús gekk í veg fyrir þá og sagði, trú þín hefur frelsað þig. Er það ekki yndislegt hvernig Jesús gengur í veg fyrir okkur, þó svo að við séum eins og við erum? Liggur það síðan ekki augum uppi að þeir sem verða fyrir slíkri reynslu geti ekki annað en fallið á fótum Jesú? Að þeir vilji fá að gefa honum líf sitt í þakkaskyni? Það er sannarlega ekkert undarlegt við það. Trú er ekkert annað en þakkargjörð til Guðs. Hún er lofgjörð til Jesú Krists sem gaf líf sitt okkur til lífs. Hans sem í dauða sínum og upprisu sigraði líkþrá syndar og illsku. Trúin vitnar skilning okkar þess efnis að lífið, handleiðslan frá degi til dags, næring líkamans, hugsvölun andans, hjálpraði sálarinnar, er veitt af einskeri miskun Guðs. Trúin er fullvisa það að allt samverkar þeim til góðs sem elska Guð. Kenningar Jesú eru ekki torskildar útlýsnaðir fornara rita. Heldur eru þær bergmál huga Guðs. Því skulum við meðtaka þær sem bjargráð lífs okkar. Við stöndum í ósegjanlegri þakkarskuld. Lærum því að þiggja og þakka fyrir gjafir Guðs. Og umfram allt, þá megum við aldrei gleyma að gefa honum dýrðina í öllum okkar orðum og athöfnum. Ef það gerist að trú okkar dofnar, þá er það ekki vegna þess að við höfum höndlað eitthvað betra. Heldur að það vegna þess að þá höfum við gert okkur seg að taka hennar mörgu blessanir lífsins sem sjálfsagðan hlut. Trú okkar hefur þá orðið vanatrú sem sannarlega ónýtt trú. Við höfum þá gleymt því að við erum Guðs börn, eign hans og því þiggjendur eilífs kærleika hans. Á hvaða leið erum við? Er það álit okkar að lífið, heilsan og mest allt annað lúti alfarið okkar eigin stjórn? Ef svo er, höfum við þá nokkuð að þakka Guði? Er þá ekki í góðu lagi að kasta trúnni, gleyma Guði og ganga létt í spori til liðs við hóp hinna nýju? Hvar eru hinir nýju? Jesús spurði þá. Eitt sneri aftur og gaf Guði dýrðina. Minnihluta maður. Blessunarlega eru þeir allmargi sem hafa farið að dæmi hans. Þeir hinni sömu hafa reyndar komið mörgum á óvart með því háttalagi sínum. Það kemur vissulega óvart að finna þakklátan hug hjá reyna mönnum, sjá þar sanna og tæra lífsgleði, en það gerist. Það gerist að við verðum vitni að þakklátri vissu styrka og kærleiksríka handleiðslu Guðs, einmitt hjá þeim
sem öðrum fremur eiga í erfiðri baráttu um mótlæti og myrkur þessa heims. Jesús spyr um okkur og hann gerir meira en það. Þegar hann sér okkur standa álengdar, hikandi, þá víkur hann af leið og kemur til okkar. Því hann vill miskunna okkur, fá að gera okkur eilíflega heil. Þökkum drottni Jesú fyrir að elska okkur, bræður og systur á jörðu.

Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Ungur sonur minn kom að tala við mig í daginn og sagði Mamma, hvar Guðs vegur? Hvernig get ég gengið á Guðs vegum? Ég horfði á son minn þar sem hann var að velta þessum spurningum fyrir sér og þá kom strax eftirfarandi vers upp í huga mér sem við finnum í orðskviðanum 22:6 Fræð þú sveininum veginn sem hann á að halda og á gamals aldri mun hann ekki af honum víkja. Ég svaraði syni mínum á þessa leið. Ef þú tala við Guð í bæninni, lest Guðs orð og ferð eftir því, þá gengur þú á Guðs vegum.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Kæru vinir, við ætlum að halda áfram að fara áfram þar sem frá var horfið í opinbjörnabókinni. Nú erum komin í kapla 3. Við erum að fara yfir söfnuðuna 7. Og í kapla 3 eru síðustu 3 söfnuðir, fjallaðan þá. Og hérna, búin að fara yfir Smýrnu og Pergamos og Þýratýru og já, Efesus sem er fyrsta. Og við lærum ofsóknir og málamiðlanir og ýmislegt sem að hefur gengið á í kirkjunni. En nú erum sem sagt komin á söfnuði númer 5 sem er Sardes. Við ætla að freista þess að kannski taka Sardes fyrir í dag og ég fyrir Fíladelfíu líka. Geima Laodikíu fram á næsta hvíldardag, býst ég við. Þetta er helling mikið efni sem að þarf að skoða. En við lesum það í þriðja kafla að engli safnaður sér Sardes skalt og rita. Þetta segir sá sem hefur þá 7 anda guðs og stjörnuna 7. Ég þekki verkin þín að þú lifir að nafninu en ert dauður. Vakna þú og styrk það sem eftir er að dauða komið. Því margt hef ég fundið í fari þínu sem ekki stenst fyrir guði mínum. Nú Sardes, þetta var vel þekkt borg. Og þekkt fyrir auð sinn og príði, falleg borg. Hún hafði á sínu tíma verið talin ósigrandi borg. Það var vegna landslagsins sem hún var byggð í. Komin til varnar. Hún sat á hæðið að upp á fjalli og umkringt bröttum klettum sem var nánast ómögulegt að klífa. Og það var aðeins eitt þröngt aðgengi að þessari borg. Samt að það verið ráðist á Sardes í tvígang og hún sigruð og það var það skort sá árvekni. Hún Sardes var helguð tilbeðslu móðu gyðjunnar Cybele og engin musteri styrkandi mátti nálgast musteri guðana með óhreinum klæðum. Hvít og hrein skikkja þurfti til að nálgast hennar svokulluðu guði. Nú tilbeðslan í þessum musterum þannig á þessum tíma helgaðist helsta svalli og jafnvel kynferðislegu svalli sem stunda var á hátíðin sem haldin voru til heiðus Dionysos og það stóði yfirlega yfir í marga daga þessar hátíðir. Þannig að þegar við hugsum okkur þetta litla samfélag kristina manna sem bjargað hefur verið frá slíkri viðurstekkilegri skurgoðadýrkun sem býr mitt í grófustu siðspillingu sem við getum ímynd á okkur. Það sem allt neyjist í átt að heiðni, er það þá ekki undravert að þessi fáu meðlimir kirkjunar í Sardes voru ekki með öllu gleiftir inn í þessa fölsku dýrkun, skurkuða dýrkun. Og svo gerist það að Kýrus frá Persíu ræðst á ríkið og Sardes hann er upp á hæð og það er ekki auðvelt að komast þakað upp. Og Kýrus hann segir við hermin sína, ef þú finnur leiðanga upp skal ég gefa þér verðlaun. Og einn af hermanunum hans horfði niður að kvöldi upp, horfði upp að kvöldi til. Og hann sér þarna einn lítinn þröngan gang þarna upp. Og hann sér að einn af hermönunum hann uppi að hann er sofandi. Og þegar hann er sofandi þá fellur hjálmurinn hans niður. Og dettur á höfðinu hans og að rúlla niður brekkuna. Og hermaðurinn sér þetta og hann fer upp og hann sér að hann er sofandi og hann kallar á persneska herinn og þegar ráðast á borgina. Og í dag þá er Sardes aðeins og rústir einar. staðirnir og hallirnar þar sem skemmtun og þau farið fram og er núna allt niður brotið. Og í dag þar, þá vekst þarna aðeins illgresi þessu stað. En það fátækt Tyrnesþorp þarna og sauðfé og beiti í rústunum. Og í rústum þessar miklu mustara. Að sofna á verði og þegar óvinurinn er nærri, það leiddi til hörmunga. Og þetta tala til okkar í dag, tala um málamiðlanir í lífi okkar sem leiði til siðferðislegra og andlegra hörmunga þegar við sofnum á verðin. En skoðum hvað við getum lært að þessum söfniði Sardes, vers 3:1, þetta segir sá sem hefur þó sjö andar Guðs. Hverjir eru sjö andar Guðs? Það er hinn fullkomna þjónusta heilags anda eins og við lásum og skoðum svo vel í fyrsta kafla. Við fórum yfir hann. Þeir eru bara heilagur andi, allar hans sjö þjónustur sem að hann sinnir fyrir okkur. Stjörnunar sjö, það sáum við líka í fyrsta kafla. Söfnuðunni sjö sem við erum að lesa í dag. Og hann segir, þekki verkið því að þú lifir að nafninu en ert dauður. Og í raun orðið sem hér er þitt nafn væri betur þitt sem orðstýr. Svo það segir að ég þekki í verkið þín Sardes að þú hefur orð á þér að þú sért á lífi. En þú ert í raun dauður söfnuður. Með öðrum orðum, Sardes, þú hefur orðstýr fyrir auðinn og glæsileika en Sardes, þú hefur orðið fyrir árás. Þú ert í raun aðeins rústir einar. Þú ert í raun dáinn. Og þetta, það sem þetta að segja okkur er að þú getur verið mikið á lífi af nafninu til, getur haft form trúabraða, þú getur haft ytra skart trúabraða, þú lítur vel út af utan, en gætir verið andlega dauður og innan. Og hvað gerir þau þegar allt þitt andlega líf er hræsni? Hvað er þetta að gera? Kirkjutímabilið í sögunni sem að Sardes stendur fyrir þetta er stutt tímabil frá 1517 til 1798 að stutt í samanburði söfnin sem var þarna áður og þetta er þegar að siðaskiptin eru rétt að hefjast kirkjan stækkaði kirkjan hefði miklar byggingar Kirkjan, þegar þú horfir á sameiningu kirkju og ríkis eins og við erum búin að koma inn á hér í rómversku kirkjunni á þessu tímabili, miðaldar kirkjan, kaþólska kirkjan á þessu tímabili. Þá voru þessar frábæru dómkirkjur og kertin og reykjelsin og lituðu glerin í gluggunum og á þessu tímabili þá lifurðu bara nafninu til. En þú ert í raun dáinn, segir það. Það er eitthvað sem við þurfum að forðast. Hvað gerum við þegar að trú okkar er þannig? Að það segir, ég þekki verkið þín að þú lifir að nafninu en ert dauður, vakna þú og styrk það sem eftir er og að dauða komið. Því margt ef ég fundið í farið þínu sem ekki stendst fyrir Guði mín. En að Guð er að segja við söfnuðin í Sardes, verið vakandi, haldið fast við sannleika biblíunar. Hvað gerir þú þegar að trúðin er að dvína? Við þurfum að vakna. Og mörgur sinnum í biblíunni segir Jesú, vakið og byðið. Þegar þú skynjar andleg líf þitt að þessi að renna úr skorðum, opnaði hjarta þitt fyrir Jesú aftur og þú segir, Jesús, ég vil eyða tíma með þér í bæn. Og gleðjast í orðið þínu. Ég vil fá aftur mitt andlega líf og vakna til lífsins. Og taki eftir að það segir styrk það sem eftir er. Það er annar lærdómur af því. Hvað ef þú ert í vandrað, hvað gerir þú? Styrkja það sem eftir er. Ef það eru erfileikar, kannski með heilsuna eða eitthvað í lífiðinu. Styrkja það sem eftir er. Það sem þú átt, styrkja það. Reyna að komast í betra ástand. En við höldum áfram hér. Það takki eftir því hvað ritningi segir hérna. Minnst þú því hvernig þú tókst á móti og heyrðir og varveit það og gjör yðrun. Ef þú vakir ekki, mun ég koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita á hverju stundu ég kem yfir til. Hvað kemur upp í hugaðum þegar við lesum svona texta? Kemur eins og þjófur? Er það ekki endur koma Kriss? Við skulum skoða nokkur myndmál í Biblíunni varandi þetta og þá er það auðvitað Matteus 24 sem að kemur upp í þessu samingi. Stór kafli varandi endur komu Jesu Krist. Það segir í 24:42 Vakið því þér vitið þeir hvað dag drottinn yðar kemur. Nákvæmlega sama orðalag þarna. Alveg eins og við höfum í opinberunum í 3. Og svo segir það að það skilji þér að húsráðandi vekti og leti ekki brjótast inn í húsið ef hann vissi á hvaða stundu nætu þjófurinn kæm. En það mikil áhersla á að Kristur kemur sér þjófur. Það fylgstu með og vertu tilbúin og vertu vakandi. Nú við finnum líka svipaðan texta í fyrra Þessalonungu bréfi 5. kafla sem myndlíkingu að Jesu kemur sér þjófur óvænt. Á þeim tíma sem við eigum ekki vona á honum. Heimurinn á kafi því að græða peninga og veralegri guðlæsri menningu. En samt segir Biblían í fyrra Þessalonungu bréfi 5:1 En tíma og tíðir hafið þér bræður ekki þörf á að yður sé skrifað þeir vitið það sjálfur gjörla. Að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu þegar menn segja friður og engin hætta. Við viljum hafa frið og enga hættu, þannig að við læsum hurðanum, gerum byggingar okkar öruggar og samfélagin okkar örugg. En svo hvað gerist? Þjóðir smíða fleiri vopn, hvers vegna? Vegna þess að þeir vilja venda okkur. Þannig að þegar það segir friður og engin hætta, vill heimurinn ekki öryggi, sjálfsögðu. En það eru raun eina öryggið sem mun gefast okkur, það er þegar Jesu Kristur, friðarhöfðingin, kemur aftur í skýjum himinsins. Svo áfram þarna í fyrra Þessalonungu bréfi að þá segir þar þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir mun alls ekki undan komast en þér bræður ekki í myrkri svo að dagurinn getur komið yfir yður sem þjófur. Þeir eru allir synir ljóssins og synir dagsins. Við heyrum ekki nóttinu til í myrkrinu. Við skulum þess vegna ekki sofa eins og aðrir heldur vökum. Og við erum algáðir. Sjá þetta vökum og verið algáðir. Svo söfnuðurinn í Sardes var sagður lifandi eða samt dauður. Hann hafði ytra útlit trúabraða en ákallið til Sardes var vakið og verið tilbúin því að Jesus segir einn dag mun ég koma sem þjófur. Getur þetta átt sér stað á meðal okkar í dag? Það er ekki tími núna fyrir slíkt. Það er ekki tími til að vera kærilaus með trúsina. En ef við situm á girðingunni og erum ekki full í því að helgast Kristi, þá þurfum við að vakna og vera vakandi og vera viðbúin. Jesús kemur bráður sem þjófur og ákallið til þín er að taka ákvörðunum að fylgja Jesús Kristi af heilum. Nú höldum áfram hér. Öll þessi skilabóti safnaðana tala til okkar persónlega. Þau færa okkur frá formi trúabraða yfir í djúpa reynslu með Jesu og að umbreyta lífi okkar. Sjáðu þér í versi 4. Þú átt fáein nöfn í Sardes sem ekki hafa sörgað klæði sín og þeir munu ganga með mér í hvítum klæðum því að þeir eru maklegir. Fáein nöfn. Í raun ætti það standa þarna að það eru ennþá leifar. Það eru leifar í Sardes. Og kirkjan var stór stofnana samsteypa. Kirkja og ríki eru saminuð. Stóra rómversk-kaþólska miðalda kirkja. En það eru samt sem áður þarna nokkru sem hafa ekki sörga klæði sín, segir. Og Martin Luther neldi sína 95 greinar á vegginni Wittenberg árið 1517 og hann segir við erum hólpnir af náð fyrir trú og svo það Calvin og John Wesley sér rísa upp það eru miklar trúbóðs hreyfingar sem eiga sér stað svo jafnvel á þessum tíma Sardes þá eru nokkur nöfn það eru leifar í Sardes og Guð vekur upp mótmælendur umbóta sinna til að boða náð Guðs og leiða menn og konur aftur til Biblíunar. John Hus sagði, hugur minn bundin af orði Guðs og Luther sagði, hér stend ég á orði Guðs og get ekki annað. Þannig að hvaða lærdóm höfum við að þessu tímabili? Við höfum ákallt til fólks Guðs. Og við lesum það í opinbrunabókinni 12.17 að það segir að þá reiddist reikin konunni og fór burt þess að heyja stríð við aðra aðkomendur hennar, þá varðveita bók Guðs og hafa vitnisburð Jesu. Það eru alltaf einhverja leifar. Þeir skynja að Kristur kemur skjótt, óvænt sem þjófur. Hann mun koma leynilega, ekki leynilega, heldur kemur hann óvænt og kemur mörgum á óvörum kemur þeim á óvart sem eru á kafi í veraldlegri guðleysri menningu og svo segir hér sá er sigrar hann skal þá skríðast hvítum klæðum klæði réttlætis Jesu Krist hrein réttlát klæði Krist við komum með syndar sörguð klæði okkar en við komum í nafni Jesu í réttlæti Krist hölinn í hans réttlæti. Við komum til Jesu eins og við erum, við höldum okkur ekki eins og við erum áfram. Hann umbreytir okkur. Réttlæti Jesu, fagnaður erindi Krist, frelsar okkur frá refsingu syndar og mætti syndarinnar, frelsar okkur frá sekt syndarinnar og úr greipum syndarinnar. Sjáum hér í Rómarabréfinu 8. kafla. Þar segir, nú því engin fordæming fyrir þá sem til að Kristi Jesu. En það ekki bara það, það ekki bara þessi bóðskapur í Biblíunni. Það segir líka, sinn skal ekki drottna yfir yður, því að ekki eru þeir undir lögmáli heldur undir náð. Við erum ekki undir lögmáli, það þýðir ekki að við séum frjáls að brjóta lögmálið. Við erum ekki undir lögmáli, Því þegar synd drottnar ekki lengur yfir okkur, þá ekki lengur að brjóta lögmálið, heldur höldum við lögmálið. Þannig stjórnumst við ekki lengur af syndinni. Þannig að fyrst erum við frelsuð fyrir, frá sekt syndarinnar og þá þegar við erum frelsuð öðlust við þrek til að sigrast á synd. Nú takk ég eftir því sem segir þarna í versónum þarna í opinbrunabókinni þriðja kafla. Sá sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum og eigi mun ég afmá nafnans úr bók lífsins. Ég mun kannast við nafnans fyrir föður mínum og fyrir englum hans. Nú þetta leiðir okkur aftur að þessari spurningu var að því einu sinni hólpin, alltaf hólpin, eins og margir kenna. Eða þannig að ef þú ert einu sinni hólpin að náð fyrir Krist getur aldrei glata því. Það raunveruleikinn? Er það það sem að textin að segja? Að það getur því sem stendur hér, eigi mun ég afmá nafn hans og bók lífsins. Hvernig kennst maður nafn hans í bók lífsins? Og það með því að taka við Kristi. Og það ekkit allra, nafn allra í bók lífsins, samkvæmt Biblíunni. Þannig að ef það hægt að setja nafn þitt í bók lífsins og ef það segir hér að það sé hægt að taka það úr bók lífsins, það þýðir það, það ekkert sem heitir einu sinni hólpin, alltaf hólpin. Biblían kennir ekki þessa hugmyndum eilíft öryggi sama hvað ég geri. Og sama frelsi til að velja sem ég hafði til að koma til Krist get ég nota til að snúa mig frá Kristi. Þegar ég kem til Krist tekur hann ekki valfrelsi mitt af mér. Hann tekur ekki af mér samviskufrelsið. Þannig að sama valið og leiðir mig til Krist get ég notað hvenær sem er til að fara frá hann. Því ég verð ekki eins og vélmenni þegar ég kem til Krist. Sjáðu hér í fyrra Korintubréfi 15.1. Ég minni eður bræður og fagnaðarindi það sem ég boðaði þur. Þannig að fagnaðarindi það hafi verið boðaði, grinnlega. Sem þér og veittuð viðtöku, þannig að þeir tóku við þessu fagnaðarindi. Og þér einnig standið stöðu ég í. Svo við getum gert þar á fyrir því að þau séu hólpin og frelsuð að tekið við Kristi. En takið svo eftir hér, fyrst það, fyrir það verðið þér og hólpnir eftir haldið fast við orðið, fagnarendið, sem ég boðaður og hafið ekki ófyrirsynju trúna tekið. En að textin svo skýr að við getum ekki miskilið það að við séum hólpin ekki einfallega vegna þess að við komum uppaflega til Krist, heldur erum við hólpin vegna þess að á hverjum degi tökum við ákvörðunum að fylgja Jesu. Hverjum degi erum við eitt með hon. En það þýðir ekki að Kristur yfirgefa okkur ef við gerum ykkur mistök. Því eins og við sjáum hér í fyrsta Jónasarbréfi 1:9 það sem segir ef við játum syndir vorar þá hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Við erum að eilifu hólpin ef hjörtu okkar eru eitt með Kristi og við veljum að þjóna hon. Við gætum gert einhver mistök en í hjarta okkar veljum við að þjóna honum. Við hjarta okkar þegar okkur mistökst og gerum mistök og komumst við til iðrunar og við byggjum hann að fyrirgefa okkur. Svo hvað það helsta sem við lærum að söfnuðunum í Sardes? Guð kallar okkur ekki til að lifa nafninu til vera andlega dauð heldur kalla Guð okkur til að hafa ósvikna kristni með því að vaka og byðja og fylla huga okkar af orði Guðs og vera hluti af leifunum, leifum hans, þeim sem eru honum trúir. Og fyrir ná Krist eru við hlýðin honum með því að horfa til leiðleiðarinnar og viðurkenna að hann kemur sem þjófur og hann segir við okkur Hann ætlar ekki að afmáða nöfn okkar úr bók lífsins. Hann ætlar að játa okkur fyrir föðurnum og fyrir englunum. Og svo segir hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfniðin. Ég ætla að reyna að komast yfir Philadelphia hérna líka. Ég held að þetta sé aðeins stittra hérna þessi hluti. Philadelphia. Og rústir Philadelphia eru í miðbæ borgar sem heitir Akaiser í Tyrkland í dag. En það erfitt að grafa upp þar því það í miðri borg. Og Philadelphia þýðir bróðurkærleikur, borg bróðurkærleikans. Og fekk þetta nafn vegna bróður konungsnokkur sem var vingjallegur og hlýr. Þannig að þarna finnum við bróðurkærleika að þetta mjög stutt tímabil, enda styttar tímabil í raun. Við þetta að vera frá 1798 til 1844 aðeins. Og það segir þarna í versi 7 og 8 og engli safnaðurins í Philadelphia skalt og rita. Þetta segir sá heilagi, sá sanni sem hefur lykil Davís, hann sem líkur upp, svo engin læsir og læsir, svo engin líkur upp. Ég þekki verkin þín, sjá ég hefur látið dyr standa opna fyrir þér sem engin getur lokað og þú hefur lítinn mátt en hefur varveitt orð mitt og ekki afnötað nafni mínu. Svo hér, hver sem svo sem þessi lykil Davíð þá opnar hann hurð sem enginn getur lokað. Og hver þessi lykil Davíðs? Við sjáum það í Jesaja 22:22-23. Það spádómur Messías og það segir Og lykillinn að húsi Davíðs leggja herðum honum þegar hann lýkur upp skal enginn læsa Þegar hann læsi skal enginn uppljúka Ég rek hann eins og nagla á haldgóðan stað og hann skal verða veglegt hásæti fyrir hús föður míns. Þetta er lofvörðum Messías að hann myndi koma að vatt Davís og Davís lykill er fyrirbóðið að Messías myndi koma og opna forðabúr heiminsins svo getum við öll eðlast eilíft líf. Þegar Kristur, Messías, kemur og opnar dyr heiminsins fyrir okkur, þá getur enginn lokað þessum dyrum, enginn mannlegu máttur. Fíladelfíu kirkjan boðar hinn lifandi Krist, fagnarinn, boðar fréttirnar um þessar opnu dyr, dyr hjálparæðis fyrir þig og mig. Og það á þessu tímabili sem spádómur Daniels, 2300 kvöld og morgnar tekur enda árið 1844, að þá eru dyrnar inn í þeir allra helgast á opnar og enginn getur lokað þeim. Það þá sem Kristur hefst handa inn í því allra helgasta og Jesús, æðsti prestur okkar, bendur okkur á að gefast honum að fullu. Jesús lambið sem dó og einni presturinn sem lifir. Og það talað þetta starf Krist í Hebreabréfinu 7, skoðum það aðeins, að það talað Jesús sem lifandi Krist, lifandi Krist Jesú sem í gegnum þessar opnu dyr helgidómsins á himnum segir okkur að á tíma dómsins mun hann standa í okkar stað og við sjáum þetta í Hebreabréfinu 7:25-26 þess vegna getur hann notið fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga frammi fyrir Guð þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim slíks æðsta prest hefur við þörf sem Heilagur, sviklaus, óflekkaður, greindur frá syndurum og orðin himninum hærri. Til fulls frelsað. En að góðu fréttir eru þær að dyr helgidómsins á himnum eru opnar og Jesús getur frelsað okkur til fulls og syndir okkar geta verið fyrirgefnar vegna þess sem að Kristur gerir í því allra helgasta. Og líf okkar getur breyst vegna þess að hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Hann lifir til að frelsa þig. Nú loka tíminn hafinn, rétt fyrir komu Krist og dyr himins opnar. Við tölum það að loka tíminn sé hafinn vegna þess að fram að þessu hefur það verið síðustu dagar. Þess að Páll talar í síðara tímatöðu sem byrja við 3:1 að á síðustum dögum munum koma örðuga tíðir. En síðustu dagar ekki það sama á tími endalokana. Síðustu dagar voru allt til ársins 1798. Eftir það tekum við tími endalokana þegar að 2300 ára spádómur Daniels líkur og Kristur fer inn í hið allra helgasta til að sinna þjónustu sinni þar allt til þess þegar hann kemur aftur. En þetta eitthvað sem við gætum hugsanlega að skoða ef að ég hef tækifæri til að fara með okkur yfir 11. kafla opinberunarbókarinnar þar sem að þetta kemur svo vel fram. En það önnur hlið á þessu varandi Fíladelfíu í ljósi þess að dyr heiminsins eru opnar. Fagnaður erindi mun fara til sérhverra þjóðar á jörðinni og sjáðu hér í versi 9 og 10. Ég skal láta nokkra að samkundum Satan sem segja sjálfa sig vera gyðinga en eru það ekki, heldur ljúga. Ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætu þér og láta þá vita að ég elska þig af því að þú hefur varveitt orðið þolgæði mitt mun ég og varvita þig frá reynslustundinni sem koma mun yfir alla heimsbyggðina til að reyna þá sem ájörðinni búa. Og sjáu hvað segir þar, ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætu þér. Og við förum í opinbörnabókina 18. kafla, rétt fyrir rendu komu Kris, mun verða mikil vakning og jörðin mun fyllast af þekkingu Guðs eins og við sjáum hér í 18. kafla. Það sem segir, eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan að himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrðans og hann hrópaði með sterkri rödd og sagði, fallin er Babylonin mikla, Babylon táknar falska trú. Og svo segir hér að orðin að djöfla heimkynni og fangilsi alls konar óhreinna anda og fangilsi alls konar óhreinna og viðbjóslegra fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reyði víni sörlefnaði síns og konungar jarðarinnar drýðu sörlefnað með henni. Svo fallin trú og konungar jarðarinnar drýja sörlefnað, þetta fölsk eining. saurlifnaður hefur með ólöglegt samband að gera. Hin sanna kirkja Guðs fær styrk sinn frá lifnaður hefur með ólöglegt samband að gera. Hin sanna kirkja Guðs fær styrk sinn frá hinum sanna elsku

Svo segir áfram hér, og ég heyrði aðra rödd að himni sem sagði, gangið út með fólk út úr henni svo að þeir eigið engar hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar. Þannig að margir sem tilheyra þessum föllnu trúarbrögðum eru fólk Guðs. Og margt af fólki Guðs lifir kannski veraldlegu guðlausu lífi bundið af pólitísku veraldlegu lífi samtímans. Guð segir við fólk sitt, gangið út og verið með mér. Ertu hluti af mínu fólki? Og það sem segir þarna í versi 9, ég skal láta nokkra af samkundu Satan sem segja sjálfa sig verið gýðinga en er þetta ekki heldur ljúga. Ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætið þér og láta þá vita að ég elska þig. Þeir sem koma út og eru varvettir á reynslu stundinni sem segir frá svo í versi 10. Fólk Guðs mun þurfa að fara í gegnum reynslustundina en Guð mun varveita þá sem skipa sér í hans lið. Svo segir Jesús hér í versi 11 og 12, ég kem skjótt, haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórunu þína. Þannig sigrar mun ég gjöra að stólpa í musteri Guðs míns og að hann skal aldrei þaðan útfara á Hann mun ég rita nafn Guðsmís og nafn borgar Guðsmís en að nýja Jerusalem kemur á himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja. Taktu til þessu, þannig sigrar mun ég gera að stólpa í musteri Guðsmís. Stólpi sem ekki bifast, að við erum örugg þar. Árið 17 eftir Krist, þá eyðilagði jarðskjálfti næstum öll þessi svæði og fólki var orðið vant því að flýja úr heimili sínum vegna jarðskjálfta. Fólki það bjó við óstöðugar aðstæður, steinhús sem hrundu. Og hvað segir Jesús? Vertu trúr allt í dauða. Þið sem lifið í samfélagi sem eru óstöðugt, veru trú allt í dauða vegna þess að síðar meir, verður þú að stólpa í musteri Guðs sem bifast ekki. Það verður nýja Jerusalem, borg sem ekki verður fyrir áhrifum á náttúru hamfru. Haltu fast, ekki láta neitt taka kórunu þín. En hvað lærir við að Fíladelfíu? Kirkjan í Fíladelfíu hefur opnar dyr. Það verður opnar dyr fagnarendisins. Það verður opnar dyr helgidómsins á himnum. En það eru líka opnar dyr tækifæra. Þegar Fíladelfía var eins konar landbrú milli Evrópu og Asíu og kirkjan í Fíladelfíu átti að flytja fagnaðarendið frá Asíu til Evrópu og dreifa því áfram. Hinn bókstaflega kirkja sem var til að dögum Jóhannesar var þannig staðsett. Svo hver er lexía Fíladelfíu fyrir okkur? Dyr fagnaðarendisins eru opnar fyrir okkur. Við erum frelsu fyrir náð. Dyrnar af helgidómi heimisins eru opnar á tíma dómsins. Kristur um það bil tilbúin að koma. Og þess að dýr tækifæraðana eru opnar allt í kringum okkur í dag. Þannig að ekki láta neitt taka kórunu þína, ekki láta neitt lokka þig inn í veraldar hyggju okkar tíma. Þá ég búin að klára þessa tvo söfnuði. Síðasti söfnuðurinn, Laodikea, kannski umsvifa mest í söfnuðurinn því þetta sá söfnuður sem kannski einna helst fjallar okkar tíma sem við lifum á í dag. Þannig að mér langar að eyða meiri tíma í sjöunda og síðasta söfnuðin, næsta kvíldega. Og það fer allir tíminn í Laodikea þá. En að þannig líkja þessi dag, bara þakka ykkur fyrir.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Kæru útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Kæru vinir, við erum loksins komin aftur úr ferðalagi. Hjónin fórum austur á land. Skoðum firðina, keyrðum vel á 4000 kílómetra. Það er alltof langt, alltof lítið gert, alltof lítil hvíld eða dvöl á hverjum stað. Þetta er svolítið svona kvissbang ferðalag, eins og oft vill verða. En við vorum að ferðast með vinum frá Englandi og maðurinn, hann er ágætur maður, kennari á eftirlaunum, kenni landafræði, svona mjög vel í að sér í öllu sem heitir sem sagt kortalestur að rata og sem sagt hann tínur ekki vegi sinu þar en hann trúir ekki á Guð og Biblían er bara í hans huga saga. Þegar maður er langdvölu með fólki, sko hún trúir á kaþalskan hátt konan og ég man að það var eitthvað sem maður þurfti að leysa og hún sagði ég bað þennan og þennan dýrlingin og hann reddaði þessu. Ég sagði ekkert við því, ég segi að dýrlingarnir er allir dauðir fyrir löngu og, en svona er þetta, maður bara tekur og þau báru virðingu fyrir okkar trú og vitandi okkar sannfæringu þannig að það var beðin borðbæn og það semst eins og væri bara góðu síður en ekki dýpra. Þar af leiðandi fann ég mig einmana. Ég fann að það vantaði eitthvað, það vantaði samfélagi mitt, það vantaði kirkjuna mína, það vantaði trúsískinni mín, einhverja sem maður getur beðið með. Harandi ferðalag með góðum vinum sem að ganga ekki með Guði á sama hátt að það, maður upplifi sig einmana. Ég finn það svo vel og ég veit að margir geta tekið undir það sem hafa farið nýlega ferðalög. Að þetta er eins og tómleika tilfinning. Það vantar sískinin. Það vantar lofsöngin. Það vantar svona meira af Guði hjartað. Og gleymið ekki að samfélagi hérna, kirkjan okkar og hvert annað, við erum þó fásjum svo dýrmætt, við erum bara eins og fjölskyld og þegar maður fer eitthvað án fjölskyldunar, þá finnst manni vanta eitthvað. Mér langar að deila þessu með ykkur og í því sambandi Ætla ég að lesa hérna aðeins úr Sálmi 122. Ég varð glaður er menn sögðu við mig, göngum í hús drottins. Það var nefnilega aldrei sagt allan þennan halva mánu sem hún í burtu, eigum ekki að fara í hús drottins, eigum að byggja saman. Það fantaði. Fætur voru standa í hliðum þínum Jerúsalem, Jerúsalem þú hinn endur reista, borgin þar sem öll þjóðin safnast saman. Ég vænti þess að þetta þýði hinn nýja Jerúsalem sem á endingu verður okkar fyrsta heimkynni á himnum. Ég það segir í fjórða versu áfram, þangað sem kynkvíslirnar fara, kynkvíslir drottins, fólkið hans. Það er regla fyrir Ísrael til þess að lofa nafn drottins því að þar standa dómarastólar, stólar fyrir Davíðs ætt. Byðjið Jerúsalem friðar, hljótið heill þeir er elska þig. Friður sé í kringum múra þína, heill í höllum þínum. Sakir bræðra minna og vina, óska ég þér friðar. Sakir hús drottins guðvors, vil ég leita þér hamingju. Já, mig vantaði mína litlu Jerúsalem þegar ég fór í þessa ferð. Þannig það sem ég vildi deila með ykkur í dag, það er svo dýrmætt að eiga trúarlegt heimili og trúarlega samveru. Guð bless ykkur.

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Ein sál er erfiðisins virði. Lúkas 15:4. Nú á einhverri yðar 100 sauði og tínir einu þeirra. Skilur hann þá ekki 99 eftir í óbyðinni og fer eftir þeim sem tíndur er þar til hann finnur hann. Til að snúa einni sál ber okkur að leggja okkur alla fram. Ein sál, unnin Kristi, tendrar öll ljós himinsins í kringum hann. Lýsir í gegnum hið siðferðislega myrkur og frelsar aðra sálir. Fyrst Kristur skildi eftir þá 99 þess að leita hins eina týnda sauðar og frelsa hans, getum við þá rétt mætt að gera minna? Er ekki vanræksla þess að vinna eins og Kristur vann, að forna eins og hann fornaði, svik við helga skildu, móðgum við Guð? Hringið viðveruna klukkunum vítt og breytt jörðina. Segið mönnum að dagur drottins sé nánd og hraði sér mjög. Látið engan verða án viðvörunar. Við hefðum geta staðið í spórum þess umkunnaverða fólks sem er á villigöldum. Við hefðum geta verið meðal villimannana. Samkvæmt þeim sannindum sem okkur hafa hlotnast umfram aðra stöndum við í skuld sem gjalda ber með því að flytja þau öðrum. Við megum engan tíma missa. Endalokin er í nánd. Förum frá einum stað til annars í því skyni að dreifa sannleikanum verður brátt vörðuð hættum til hægri og vinstri. Allt verður gert til að leggja stein í götu boðbera drottins til þess að þeir geti ekki gert allt sem þeim er mögulegt að gera nú. Við verðum að horfast í augu við verkefni okkar og sækja fram eins hratt og undir í sók til sigurs. Að því ljósi sem Guð hefur gefið mér veit ég að myrkraföldin vinna án afláts að neðan og Satan sækir fram læfislega til þess að hrifsa þá sem nú eru sofandi eins og úlfur hremmir bráð. Við höfum þær viðvaranir nú sem við getum gefið. Það verkefni nú sem við getum tekist á við. En brátt verður það erfiðara en við getum gert okkur í hugalund. Guð hjálpi okkur að halda okkur í farvegi ljósins, að vinna með augum fest á Jesu leiðtog okkar og sækja fram þolinmóð og þrautseig til sigurs. Í lífi okkar, þótt það sé jarðneskt og syndaheft, liggur mesti fögnuðurinn og æðsta menntunin í þjónustunni. Og í ríki framtíðarinnar, óheftu af takmörkunum syndugs manneðlis, er það þjónustan sem veita mun okkur mestan fögnuð og sannasta menntun.

Mínir sauðir heyra raust mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Jóhannes 10:27. 7 ára gamalt barn veit hvað kristin kirkja er, segir Lúther. Kirkjan er hinir heilögu og trúuðu eða lömbin sem heyra raust góða hirðisins. Þetta er góð útskýring og kemur alveg heim og saman við orð Jesu sem við lesum hér. Margt fólk er í hinum skipulögðu kirkjudeildum, en tilheyrir það allt hinni sönnu kirkju eða söfnuði. Þú til dæmi sem hlustar á þessa línur, ert þú í söfnuði þeirra sem trúa? Jesús nefnir eitt einkenni á þeim sem tilheyra honum. Þeir heyra raust mína, segir hann, og síðan fylgja þeir mér. Þá ætlar hann að kannast við, þeir eru hans. Heyri ég raust Jesú, þannig ber okkur öllum að spyrja. Hef ég lagt hlustir við rödd hans þegar hann kallaði á mig? Gaf ég gauma raust hans þegar hann vildi tala við mig syndir mínar? Var það til þess að ég gerði upp við hann, tók sinnaskiptum? Þessu verður hver og eitt okkar að svara. Við hljótum enn fremur að spyrja okkur sjálf, heyri ég raust Jesú þegar hann talar hjálpræðisverk sitt? Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn, fyrir að Tímóteusarbréf 1:15. Þú stóðst illa að vígi gagnvart Guði, þú hafði smánað hann með syndum þínum og óhlýðni. Þannig var okkur öll, en Jesús var staðgengill allra og tók hegninguna á sig. Hefur þú lagt þig eftir rödd hans þegar hann talar þetta? Orð hans tendra líf trúarinnar í hjörtum sem hlýða á hann. Sæll er sá sem hefur lært að þekkja hann á röddinni. Hann veit hvað hann á að gaumgæfa í öllum þeim mörgu röddum sem kveða við og vilja ná athygli okkar. Sá sem er orðin kristinn fyrir iðrun og trú hlustar á Jesu einan. Við skulum leggja eyrun við raust Jesu þegar við förum í kirkju eða kristileg samkomu hús. Það er rödd Jesu sjálf sem hljómar þegar predikarinn talar rétt og satt hann og hjálpræðisverk hans. Þá er fólk kallað til afturhvarfs og trúar og til að lifa í fylgd með Jesu. Það er gott að hlýða á rödd góða hirðisins.

Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 53 Hinsta brottförin frá Galíleu. Þessi kafli byggður á Lúkas 9:51-56, 10:1-24. Þegar dró að lokum starfs Krists var breytings á starfsaðferð hans. Fram til þessa hafði hann reynt að forðast að vekja óróa og opinbera athygli. Hann hafði hafnað virðingatáknum fólksins og ferðast hratt úr einum stað í annan þegar ákafi almennings að hylla hann keyrði úr hófi. Hvað eftir annað hafði hann mælt svo fyrir að enginn skildi auglýsa að hann væri Kristur. Þegar laufskálahátíðin var haldin var för hans til Jerúsalem hröð og leynileg. Þegar bræður hans hvöttu hann til að koma opinberlega fram sem Messías svaraði hann Minn tími ekki enn komin, Jóhannes 7:6. Hann fór til Jerúsalem svo lítið bara á og gekk inn í borgina án þess að boða komu sína og óhildur að mann fjöldanum. En síðasta för hans var með öðrum hætti. Hann hafði yfirgefið Jerúsalem skeið vegna illgirni prestana og rabbínana, en nú lagði hann af stað til baka og ferðaðist á mjög áberandi hátt, kom víða við og tilkynnti komu sína fyrirfram, sem hann hafði aldrei gert áður. Hann var á leiðinni til vettvangs hinnar miklu fórnar sinnar og nauðsynlegt var að vekja athygli fólks á henni. Eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig að mannssonurinn að verða upphafinn, Jóhannes 3:14. Eins og augum alls Ísraels hafði verið beint að hinnum upphafna höggormi, táknunu sem sett var þeim til lækningar, þannig yrðu öll augu að beinast að Kristi. Fórninni sem veitti endurlausn glötuðum heimi. Það var vegna miskilnings á hlutverki Messíasar og skorts á trú á guðlega lindisengun Jesú að bræður Jesú hvöttu hann til að koma fram opinberlega á laufskála hátíðinni. Það var að svipuðum ástæðum að lærisveinar hans hefðu viljað hindra hann í að takast á hendur þessa ferð til Jerúsalem. Þeir myntust orða hans hvað ætti að koma fyrir hann þar. Þeir þekktu illskeittan fjandskap trúar leiðtogana og hefðu gjarnan vilja telja meistara sinn af að fara þangað. Það var Kristi þungbært hlutskipti að halda fast við áform sitt þrátt fyrir ótta, vonbrigði og vantrú lærisveinanna sem hann elskaði. Það var erfitt verk að leiða þá áfram af angistinni og örvæntingunni sem beið þeirra í Jerúsalem. Og Satan var ávallt nærstaddur til að freista mann sonarins. Hví skildi hann nú fara til Jerúsalem út í opin dauðan? Allt í kringum hann voru sálir sem hungraði í lífsins brauð. Hver sem litið var voru sjúkir og þjáðir sem biðu eftir læknandi orðum hans. Starfið sem vinna þurfti með fagnaðarerindi náðar hans var rétt að hefjast. Og hann var fullur starfsorku og að besta aldri. Hví skildi hann ekki leggja leið sína út á víðáttur veraldarinnar með náðarorð sín og lækningshendur? Hví skildi hann ekki öðlast þá gleði gefa ljós og fögnuð þessu myrkvuðu og döpru milljónum. Hví ætti hann að geyma uppskeruna handa lærisveinum sínum, svo trúveikum og skilningsljóum og svifa seinum? Hví ætti hann að mæta dauðanum nú og hverfa frá starfinu nýbyrjuðu? Óvinnurinn sem hafði staðið andspænis Kristi í óbyðinni réðst nú gegn honum með ofsarlegum og lævíslegum freistingum. Hefði Jesú látið einhvern bilbug á sér finna, hefði hann breytt áætlum sinni hársbreidd til þess að bjarga sér, hefði áhrifaöfl Satans borið hærri hlut og heimurinn glatast. En Jesú hafði innráðið að fara þangað. Hið eina lögum og lífs hans var vilji föðurins. Í bernsku för sinni til musterisins hafði hann sagt við Maríu: Vissu þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? Lúkas 2:49. Í Kana, þegar María vildi að hann opinberaði kraftaverkamátt sinn, sagði hann: Minn tími er ekki enn komin. Jóhannes 2:4. Sömu orðum svaraði hann bræðrum sínum þegar þeir hvöttu hann að fara til hátíðarinnar. En í hinu mikla áformi Guðs hafði stundin verið ákveðin er hann skildi fórna sjálfum sér fyrir syndir mannanna og brátt rinni þessi stund upp. Hann mundi ekki bregðast né hika. För hans er snúið til Jerúsalem þar sem óvinir hans hafa svo lengi ráðið honum bannráð. Nú ætlar hann að gefa sitt líf. Hann fastriði að ganga á vald ofsóknum, afneitun, útskúfun, sakfellingu og dauða. Og hann lét sendiboða fara undan sér. Þeir fóru og komu í samverja þorp nokkurt til að búa honum gistingu. En fólki neitaði að taka á móti honum af því að hann var á leiðinni til Jerúsalem. Það túlkaði það þannig að Kristur mæti gyðinga meira en það sem hataði gyðinga af öllu hjarta. Hefði hann komið til að endurreisa musterið og musterið þjónustuna á Garísím fjalli, hefði fólki tekið honum með fögnuði. En hann var á leið til Jerúsalem og það vildi ekki sína honum neina gestrisni. Síst grunaði það að það væri að hrekja frá dynu sínum bestu gjöf himinsins. Jesús bauð mönnum að taka á móti sér. Hann bað þá greiða til þess að hann gæti komist nálægt þeim til þess að veita þeim ríkulega blessun. Hvert greiða honum síndan endurgalt hann með dýrmætri náð. En samverðinni glötuðu öllu vegna fordóma sinna og þröngsýni. Boðberum Krists, Jakob og Jóhannesari gramdist mjög svo lítisvirðing sem meistara þeirra var sýnd. Þeir fylltu skremju yfir því að hann skildi þannig forsmáður af samverjum, sem hann heyraði með nærveru sinni. Þeir höfðu fyrir skömmu verið með honum á fjalli ímyndunarinnar. Höfðu séð hann dýrlegan gjörðana Guði og heiðraðana Mósi og Elía. Þeim fannst þessi augljósa vanvirðing kalla á harða refsingu. Þeir komu til Krists og fluttu honum orð fólksins og að honum hefði jafnvel verið synjað nætur greiða. Þeim fannst honum hafa verið sín smánarleg rangindi og þar sem þeir sáu Karmelfjall í fjarlægð, þar sem Elía hafi drepið falsbámennina, sögðu þeir: Herra, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim. Þeir undruðust að Jesús skildi hryggjast af orðum þeirra og þó undruðust þeir enn meir ávítunar orð hans. Ekki vitið þið hvers anda þið eruð. Mannssonurinn er ekki kominn til að tortíma mannslífum, heldur til að frelsa, og hann fór til annars þorps. Það er á engan hátt ætlunarverk Krists að neyða menn til að taka við honum. Það er Satan og menn sem hann stjórnar sem leitast við að þvinga samviskuna. Undir yfirskinni réttlætis áhuga að valda menn sem eru samherjar illra engla merbræðrum sínum þjáningu til þess að neyða þá til samþykkis við trúar hugmyndir sínar. En Kristur sínir rætið miskun reynir rætið að sigra með því opinbera kærleika sinn. Hann getur ekki viðurkennt tvískipta hollustu né sætt sig við hálsugar þjónustu, heldur þráir hann að eins sjálfvilju á þjónustu. Uppgjöf hjartans af fúsum vilja undir aðhaldi kærleikans. Ekki er til ótvíræðri sönnun fyrir því að við séum haldin anda Satans, en tilneiging til að særa og eyðileggja þá sem ekki meta verk okkar eða vinna gegn hugmyndum okkar. Sérhver mannleg vera er einn Guðs á líkama sál og anda. Kristur dó til að endurleysa alla. Ekkert getur verið Guði vanþóknanlegra en að trúar ástækismenn valdi þeim þjáningu sem frelsarinn hefur keypt með blóði sínu. Hann tók sig upp þaðan og hélt til byggða Júti og yfir Jórdan. Fjöldi fólk safnaði senn til hans og hann kenndi þeim eins og hann var vanur. Markus 10:1 Verulegun hluta síðustu mánaðana í starfi Krists var varið í Perefu. Hér að hennu handan Jórdanar. Séð frá Júteu, þar þyrtist fólkið að honum eins og á öndverðum starfstíma hans í Galileu og hér endurtók hann mikið að fyrra predikunastarfi sínu. Eins og hann hafði sent þá 12, þannig kvaddi drottinn til aðra, 72 að tölu og sendi þá undan sér 2 og 2 í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði sjálfur að koma til. Lúkas 10:1 Þessi lærisveinar hafði verið með honum nokkurt skeið og búið sig undir starfið þegar hinir 12 voru sendir út til fyrstu boðunarferða sinnar fylgdu aðri lærisveinar Jesú á ferð hans um Galileu. Þannig nutu þeir náin að samskipta við hann og beinnar persónulegra fræðslu. Nú áttu þessi stærri hópur einnig að fara í sjálfstæða boðunarferð. Leiðbeiningarna sem þessi 72 fengu voru svipaða þeim sem gefnar höfðu verið hinum 12 en fyrirmælin sem þeim voru gefin að fara ekki inn í neinar borgir heiðingja eða samverja voru ekki gefin þeim 72. Þó að samverjar hefðu nýlega vísa Kristi á bug var elska hans til þeirra óbreytt. Þegar henni 72 byggusti ferðar í hans nafni komu þeir fyrst af öllu til borgar í Samaríu. Heimsók frelsarans sjálfs til Samaríu og síðar sagan miskunnsama samverjan og fögnuður og þakklæti hins holdsveika sem einni var samverji og sá eini af hinu 10 sem sneri aftur til að þakka Kristi. Allt var þetta lærisveinunum mikilsvert íhugunar efni. Lærdómurinn af því festi rætur djúpt í hjörtum þeirra. Í fyrirmælum sínum til þeirra skömmu fyrir uppstigninguna nefndi Jesús Samaríu með Jerúsalem og Júdeu sem þá staði þar sem þeir ættu fyrst að predika fagnaðar erindið. Þetta starf hafði kenning hans búið þá undir að inna af hendi. Þegar þeir fóru til Samaríu í nafni meistara síns reyndust íbúarnir fúsir að veita þeim viðtöku. Samvíratnir höfðu heyrt viðurkenningar orð Krists í þeirra garð og miskunnarverk hans fyrir fólk af þeirra þjóðerni. Þeir sáu að þrátt fyrir ónærgætna framkomu þeirra gagnvart honum bara hann aðeins kærleiksríkar hugsanir í brjósti þeirra og hjörtu þeirra milduðust. Eftir uppstigningu frelsarans tóku þeir boðberum hans 2 höndum og læru sér hannir hlutu dýrmæta uppskeru meðal þeirra sem áður höfðu verið svarnir fjandmenn þeirra. Brákaðan reyrin brýtur hann ekki sundur og dabran hörkveik slekkur hann ekki. Hann boðar réttin með trúfesti. Á nafn hans mun þjóðirnar vona. Jesaja 42:3 og Matteus 12:21. Þegar Jesús sendi út hina 72 bauð hann þeim eins og hann hafði boðið hinum 12 að þrengja sér ekki inn þar sem þeir væru óvelkomnir. Hvar sem þeir komið í borg og eigi er við yður tekið, sagði hann, þá farið út á strætin og segið, jafnvel það dust sem loði við fætur vora úr borg yðar þurkum vera af oss handa yður. Vitið samt þetta að Guðs ríki komið í nánd. Þetta áttu þeir ekki að gera af hefnigirni eða særðu stolti heldur til að sýna hversu alvarlegt það að hafna boðskap drottins eða boðberum hans. Að afneita þjónum Krists að afneita honum sjálfum. Ég segi yður, hélt ég svo áfram, bærilegra mun Sódómu á þeim degi en þeirri borg. Þá kvarlaði hugur hans að borgum í Galileu þar sem hann hafði innt svo mikið af starfi sínu af hendi. Í djúpri sorg hrópaði hann, veið þér Kórasín, veið þér Betsaída. Ef gjörst hefðu í Týrus og Sídon kraftaverki sem gjörðist í ykkur, hefðu þeir löngu yðrast og setið í sekk og ösku. En Týrus og Sídon mun bærilegra í dóminum en ykkur. Og þú Kapernaum, verður þú hafin til himins? Nei, til heljar mun þér steift verða. Þessum íðandi borgum kringum Galilíu vatn hafði hlotnast hinn æðsta blessun himinsins. Dag eftir dag hafði höfðingi lífsins gengið inn og út á meðal þeirra. Dýrð Guðs sem spámann og konungur höfðu þráð að sjá, hafði skinið á mannfjöldan sem þyrtist í fótspor frelsarans, þó höfðu þeir hafnað hinn í himnesku gjöf. Með miklum fyrirhyggju svip höfðu rabbínarnir varað fólki við að taka við hinu nýju kenningum sem þessi nýju kennari boðaði því að skoðanir hans og atferli bryti í bága við erfikenninga feðrana. Fólki lagði trúnað á það sem prestarnir og farisearnir héldu fram fremur að leita sjálft við að skilja orð Guðs. Menn heiðruðu prestana og höfðingjana í stað þess að heiðra Guð og höfnuðu sannleikana til þess að halda eigin erfi kenningar. Margir höfðu hrifist og næstum því látið sannfærast, en þeir fóru ekki eftir eigin sannfæringu og skipuðu sér ekki raðir Krists. Satan hampaði freistingum sínum þangað til ljósi virti sem myrkur. Þannig höfnuðu margir sannleikanum sem hafa orðið þeim til frelsunar. Hinn sanni vottur segir, sjá ég stend við dyrnar og knýja á. Opinberunarbókin 3:20. Sérhver viðvörun áminning og fortölur í orði Guðs eða fyrir munn sendiboða hans er bank á dyr hjartans. Það er rödd Jesús sem biður inngöngu. Við sérhvert bank sem ekki er svarað verður löngunin til að opna veikari. Ef áhrifum heilags anda er hafnað í dag verða þau ekki eins sterk á morgun. Hjarta verður ónæmara og þokast niður í háskalegt tilfinningaleysi fyrir fæð ævi dagana og hinna miklu eilíð handan þeirra. Fordæming okkar í dómnum verður ekki afleiðing þess að við höfum haft rangt fyrir okkur heldur hins að við höfum vanrækt himins sem tækifæri til að kynnast sannleikanum. Hinni 72 höfðu eins og postularnir öðlast yfirnáttúrulega hæfileika sem innsigli á starfi þeirra. Þegar starf þeirra var fullkomna sneru þeir aftur með fögnuði og sögðu. Herra, jafnvel illir andar eru oss undirgefnir í þínu nafni. Jesús svaraði, ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu. Atvik fortíðar og framtíðar liðu fyrir hugskotssjónir Jesú. Hann sá Lúsífer þegar honum var í upphafi varpa niður af hinum himnesku stöðum. Hann horfði fram til atburðana sem snertu hans eigin þjáningu þegar eðli og innræti svikar hans er afhjúpað frammi fyrir öllum veröldum. Hann heyrði ópið, það er fullkomnað, Jóhannes 19:30, sem kunngjörði að endurlaus glata mannkyns værið eilífu tryggð og að himinin væri eilíð öruggur fyrir ásökunum, blekkingum og valda tilkalli sem Satan stæði fyrir. Handan krossins á Golgata með þeirri kvöl og smán sem honum fylgdi horfði Jesú fram til hins mikla hinsta dags þegar höfðingi valdsins í loftinu mun tortímast á jörðinni sem svo lengi hefur borið áverka uppreisnar hans. Jesú sá verkins illa ónýtt jörð að eilífu og frið Guðs fylla himin og jörð. Héðan í fráskildu fylgjendu Krist líta á Satan sem sigraðan óvin. Á krossinu skildi Jesú vinna sigurinn fyrir þá, þann sigur sem hann vildi að þeir litu á sem sinn eigin sigur. Ég hef gefið þau vald að stíga á höggorma og sportreka og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun yður mein gjöra. Almætti heilags anda er vörn hverri yðrandi sál. Engum sem í yðrun og trú hefur beðið vernd mun Kristur leifa að komast undir vald óvinarins. Frelsarinn stendur við hlið sinna freistuðu og aðþrengdu fylgjenda. Hjá honum getur aldrei neitt mistekist, týnst, verið óframkvæmanlegt eða beðið ósigur. Við getum aldrei gert allt með hjálp hans sem okkur styrkið. Filippi byrjuð 4:13. Þegar freistingar og þrengingar steðja að, skaltu ekki fresta að ráða fram úr erfiðleikum. Leitaðu heldur til Jesú, hjálpara þíns. Sumir kristnir menn hugsa og tala allt og mikið vald Satans. Þeir hugsa óvin sinn. Bænir þeirra snúast hann, þeir tala hann og hann gnæfi sífilt herra í hugskoti þeirra. Að sönnu Satan voldu vera, en svo Guði fyrir að þakka við eigum máttugan frelsara sem kastaði hinum vonda niður af himnum. Satan hlakkar þegar við miklum fyrir okkur mátt hans. Hví ekki að tala Jesú? Hví ekki að mikla mátt hans og kærleika? Regnbogi fyrirheitsins sem umlíkur hásætið á hæðum er eilífur vitnisburður að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16 Hann vitnar fyrir alheiminum að Guð muni aldrei yfirgefa fólk sitt í baráttunni við hið illa. Hann er okkur fullvisa styrk og vend eins lengi og hásætti sjálft stendur. Jesú bætti við Gleðjist samt ekki af því að andarnir eru yður undirgefnir. Gleðjist öllu heldur af hinu að nöfn yðar eru skráð í himnunum. Gleðjist ekki yfir því valdi sem ykkur gefið því að þá gæti þér mist sjónar af vanmætti ykkar án Guðs. Gæti þess að sjálfsánægjan fái ekki yfirhönd og að þið vinnið í eigin krafti fremur en í anda og krafti mistara ykkar. Sjálfshyggjan sífellt reiðubúin að þakka sér árangurinn leið og starfi gengur vel. Sjálfur hrósar sér og hreykir og öðrum ekki gefið til kynna að Guð sé allt í öllu. Postulinn Páll segir, þegar ég veikur þá ég máttugur, annað Korinthubréf 12:10. Þegar við vitum veikleika okkar þá lærum við að treysta á mátt sem býr ekki í okkur sjálfum. Ekkert getur náð jafn sterkum tökum á hjartanu og varanleg ábyrðatilfinning okkar gagnvart Guði. Ekkert nær eins fullkomlega niður til hins dýfstu hvata, atferðlisins og tilfinningin að fyrirgefandi kærleika Krists. Við eigum að komast í snertingu við Guð, þá munum við fyllast heilögum anda sem gerir okkur kleift að komast í snertingu við meðbræður okkar. Gleðstu þess vegna yfir því að fyrir Krist þú tengdur Guði og þegninnar himnesku fjölskyldu. Meðan þú lítur hærra en til sjálfs þín munt þú stöðugt finna til veikleika mann eðlisins. Því minna sem þú gæli við eigin persónu þeim mun greinilegri og fyllri verður skilningu þín á yfirburðum frelsara þíns. Því nánar sem þú tengist uppsprettu ljós og afls, þeim mun meira ljós fær þú og þeim mun meiri verður máttur þín til að starfa fyrir Guð. Gleðstu yfir því að þú ert eitt með Guði, eitt með Kristi og eitt með öllu samfélagi himinsins. Meðan henni 70 rítu orð Krists var heilagur andi að festa í hugum þeirra lifandi raunveruleika og skrifa sannindi á töflur sálna þeirra. Þó að merð fólks væri í kring, voru þeir sem innilokaðir með Guði. Jesú vissi að þeir höfðu öðlast innblástu þessara stundar og því varð hann glaður í heilugum anda og sagði Ég veksam að því faðir herra himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggjinda mönnum. En opinberað það smælingjum. Já, faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt mér falið að föður mínum og enginn veit hver sonurinn nema faðirinn, nýr hver faðirinn nema sonurinn og svo sem sonurinn vill opinbera hann. Virðingamenn þessa heims, hinn svonefndu miklu og vitru menn með allan sinn þekkingar hróka, gátu ekki skilið lindisengun Krists. Þeir dæmdu hann að vitra útliti af niðurlægingunni sem var hlutskipti hans sem manns. En fiskimönnum og tollheimtumönnum hafði veist að sjá hinn ósýnilega. Jafnvel lærisveinarnir gátu ekki skilið allt sem Jesú vildi opinbera þeim. En öðru hverju þegar þeir beygðu sig fyrir mætti heilags anda birti yfir huga þeirra. Þeim var ljóst að almáttugu Guðu klæddur skikkju mann eðlisins var meðal þeirra. Þó að þessi þekking var í hulinn hinum vitru og hygnu, gladdist Jesú yfir því að hún hafði opinberast þessum almúga mönnum. Oft þegar hann hafði útlista ritningar gamla testamentisins og bent á tengsl þeirra við hann og friðþægingar starf hans hafði andi hans vakið þá og hafið þá upp í himnest andrumsloft. Þeir höfðu næmari skilning á andlegum sannindum sem spámennirnir höfðu talað um. En upprunalegi ritarar þeirra sjálfir. Hér eftir myndu þeir ekki lesa ritningar gamla testamentisins sem kenninga fræðimanna og farisea. Ekki sem orð vitra manna sem nú voru hornir af jörðinni heldur sem nýja opinberun frá Guði. Þeir sáu hann sem heimurinn getur ekki tekið á móti. Því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Jóhannes 14:17. Eina leið okkar til að öðlast fullkomnari skilning á sannleikanum er að halda hjartanu bljúgu og undirgefnu fyrir anda Krists. Sálina verður að hreinsa af hégómagind og hroka og tæma hann af öllu því sem hafði hana á valdi sínu og Krist verður að hefja til hásæti síð innra. Mannleg vísindi er of takmörku til að skilja friðþæginguna. Öndurlustan áformið er svo víðtækt að heimspeki getur ekki útskýrt það. Það verður ávallt leyndardómur sem hinn djúp vitrasta rökhyggja getur ekki kannað. Vísindi endurlausnarinnar er ekki hægt að útskýra en það er að þekkja þau af reynslu. Aðeins sá sem sér eigin syndaferil getur greint dýrmæti frelsarans. Þær lexjur sem Kristur kenndi meðan hann lagði hægt leið sína frá Galileu til Jerúsalem voru harla fróðlegar. Af einlægni eftirtekt líti fólkið á orð hans. Í Pereu eins og í Galileu var fólkið ekki eins rík bundið gyðinglegum kreddum og í Júdeu og kenning hans fann hljómgrunn í hjörtum þess. Á þessum síðustu mánuðum starfs Krists sagði hann margar dæmisögur sínar. Prestar og rabbínar ofsóttu hann með sívaxandi hörku og hann sveipaði viðvaranir sína til þeirra táknmáli. Þeir gátu ekki miskili meiningu hans en engu að síðu gátu þeir í orðum hans ekkert fundið til að byggja á ákæru á hendur honum. Í dæmisögunu farisean og tollheimtumanninn kom fram hinn sjálfs ánægju fulla bæn. Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðri menn. Og var sem skörp andstæða ákallsins iðrandi syndara. Vertu mér syndugum líksamur, Lúkas 18, 11-13. Þannig átaldi Kristur hræsni gyðingana og í líkingunni vissna fíkjutréð og kvöldmáltíðina miklu huldi spásögn dóminn sem brátt myndi ganga yfir hina iðrunarlausu þjóð. Þeir sem höfðu með lítisvirðingu hafna boðinu til veistlu fagnaðeirindisins heyrðu varnaðar orð hans. Því ég segi yður að engin þeirra manna er boðnir voru, mun svakka kvöldmáltíð mína. Lúkas 14:24. Leiðbeiningarnar sem lærisveinunum voru gefnar voru þeim afar dýrmætar. Dæmisögurnar ágengu ekkjuna og vininn sem bað brauð miðnætti gáfu orðum hans nýja áherslu. Biðjið og yður mun gefast. Leitið og þér munu finna. Knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Lúkas 11:9. Og oft styrtist reikul trú þeirra þegar þeir myndust þess sem Kristur hafði sagt. Mun Guð þá ekki rétta hlut sinna útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. Lúkas 18:7-8. Kristur endurtók dæmisöguna fallegum týnda sauðin og hann bætti enn við lærdóminn sem af henni verður dreginn. Þegar hann sagði söguna glataða silfur peningin og týnda soninn. Lærisveinarnir skildu ekki til fulls boðskap þessara dæmisagna þá, en eftir útellingu heilags anda, þegar þeir sáu samsöfnuð heiðingjana og reiði og öfund gyðingana, þá skildu þeir betur kenninguna í sögunni týnda soninn og gátu gengið inn í fögnuð orða Krists. En nú varð að halda hátíð og fagna, því að þessi

Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Seljið eigur yðar og gefið ölmusu, fáið yður pingjur er fyrnast ekki. Fjársjóð á himnum er þrýtur ekki, þar sem þjófur fær eigi innánd komist, nýr mölur spilt. Því hvar sem fjársjóður yðar er, þar mun og hjarta yðar vera. Lúkas 12, 32-34

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Heilt brauð. Í einu af löndunum sem liggja að Baltíska hafinu bjó eitt sinn vel efnuð kona. Hún hafði misst eigur sínar á tíma stjórnarbyltingarinnar. Börnin hennar létu lífið og varð hún að annast barnabörnin sín þrjú. Þau börðust fyrir daglegu brauði sínu. Eitt sinn þegar fjölskyldan var alveg matarlaus spurði ömmu stelpan hennar hvað þau getu gert þar sem þau ættu engan kvöldmat. Amman fullvisaðan að Guð myndi sjá fyrir þeim. En amma, andmælti litla stúlkan, þú trúir ekki að við munum fá neitt í kvöld. Hvað kemur þið til að halda það, spurði amman, vegna þess að þú hefur ekki brýnt nýfin. Það var siður í því landi að við lok máltíðar var brauðnýfurinn brýndur sem táknum notkun hans við næstu máltíð. Þessu hafði amman gleymt og litla stúlkan tekið eftir því. Amman flýtti sér að brýna nýfin og síðan krupu þau niður til að byðja. Í bænsinni bað litla stúlkan. Drottinn, sendu okkur ekki bara brauðbita, sendu okkur heilt brauð. Viltu gera það vegna þess að þú veist hve mikið við þörfnumst þess? Allan seinni hluta dagsins unnu þau við störf sín. Það kom kvöld en engin matur því að þau áttu enga peninga fyrir mat. Þetta var erfið prófraun fyrir ömmuna. Því hún vissi að börnin bjuggust við svari við bænum þeirra. Háttatíma það kvöld heyrðu þau að barið var að dýrum. Þarna stóð vinur frá fyrri árum. Hann hafði komið gangandi 18 mílna leið í slæmu veðri til að heimsækja þau. Fremur afsakandi sagðist hann varla vita hvers vegna hann kom nema fyrir það að hann fann sig kvattan til þess. Síðan snýr hann sér að börnunum og spurði, vitið þið hvað ég kom með hand ykkur? Já, við vitum það, sagði litla stúlkan. Jæja, hvað kom ég með? Þú kemur með brauð, en ekki bara brauðbita, heldur heilt brauð. Hvernig vissur það, spurði gesturinn undrandi. Vegna þess að við báðum Guðum að senda okkur heilt brauð, vegna þess að okkur vantaði það, svaraði litla stúlkan. Það er einmitt það sem ég kom með hand ykkur og undan frakkanum sínum dró hann fram eitt af þessum löngu brauðum sem bakarar í Evrópu baka í ofnum sínum.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan er alla fjölskylduna.
1: Maður nokkur mætti dreng á leið heim til sín með stóran brauðhleif í hendinni. Hann stöðvaði drengin og spurði hann hvar hann hefði fengið þetta brauð. Bakaríinu, svaraði svo stutti. Og hvar fekk bakarinn korni til að baka brauðið, spurði maðurinn. Og hann lítur að fengi það hjá bóndanum sem rækta hveitikornið, sagði drengurinn. En hver heldur þú hafi gefið bóndanum sæði til að rækta kornið, spurði maðurinn. Eftir augnabliks hik svaraði svo stutti. Nú, auðvitað hefur Guð gefið honum sákornið, sagði drengurinn sem nú hafi gert sér grein fyrir því að Guð er uppspretta alls þess sem gott er. Alveg hárrétt hjá þér, svaraði maðurinn. Guð er að baki hverju góðu brauði. Þetta samtal minnir okkur á yfirlýsingu Jesu Krists sem sjálfur lýsti því yfir að hann væri brauð lífsins sem komið væri frá himnum til þess að við mennirnir mættum lifa að eilífu.

Í predikaranum 7. kafla 12. vers segir: Yfirburðir þekkingarinnar eru þeir að spekin heldur lífinu í þeim sem hana á. Þar er Biblían bendir okkur á veg endurlausnarinnar er hún vegvísir okkar til æðra og betra lífs. Með því að snúa sér frá orði Guðs og nærast á ritum óinnblásinna manna verður hugurinn dvergvaxinn og lágkúrulegur. Honum er ekki komið í snertingu við djúpstæðar og víðar meginreglur eilífs sannleika. Það ætti að vera starf hvers kennara, hvers foreldris að beina hugum barna og ungmenna að göfugum sannindum hins innblásna orðs. Þetta er sú menntun sem er nauðsynleg til þessa lífs og hins komandi lífs. Engin áliti að þetta hindri það að vísindagreinarnar séu stundaðar eða orsaki lægri menntunarstaðal. Þekkingin á Guði er há sem himinin og víð sem alheimurinn. Ekkert er svo göfgandi og örvandi eins og að rannsaka hinn miklu efni sem varða eilíft líf okkar. Æsku fólkið leitist við að höndla þessi sannindi sem eru frá Guði og hugur þeirra mun vaxa og verða sterkur við áreynsluna. Það mun vikka hugar heim hvers þess nemanda sem er gerandi orðsins og tryggja honum auð þekkingar sem er óforgengileg. Við höfum aðeins í orði Guð sanna frásögnum sköpunina. Aðeins í þessu orði getum við fundið sögu mannkynsins óspillta af hleypidómi manna eða mannlegum hroka. Þar getum við haft samband við ættfeður og spámenn og hlýtt á raustu hins eilífa er hann talar til manna. Þar sjáum við hátign himinsins er hann auðmýkti sig til að vera staðgengill okkar og af öryggi fást einn með öfl myrkursins og tryggja okkur sigurinn. Það mun ekki hjá því fara að íhugun slíkra efna sem þessara í auðmýkt mun mýkja, hreinsa og göfga hjartað og jafnframt innblása hugann af nýjum styrk og krafti. Í orðskviðunum 1. kafla 7. vers segir: Ótti drottins er upp af þekkingar, visku og aga fyrirlíta afglapar einir. Þetta er það fyrsta sem Salomon talar í orðskviðunum og þetta er þema bókarinnar. Þekking á Guði skiptir miklu máli fyrir persónulega hamingju okkar. Þegar hann segir ótti drottins er ekki átt við ótta við refsingu, helvíti, reiði og fordæmingu, heldur guðhræðsla sem leiði til þekkingar á Guði sem föður, á kærleika hans og náði Kristi, einkum á fyrirgefandi kærleika hans, eða eins og segir í Sálmi 134. vers: En hjá þér er fyrirgefning svo að menn óttist þig. Það er auðmjúkur, lotningafullur kærleikur og hollusta við Guð. Setningin ótti drottins er endurtekin að minnstakosti 18 sinnum í orðskviðunum, þannig að við getum næstum sagt að ótti drottins sé grundvallar reglan eða grunnurinn sem við ættum að byggja líf, þekkingar og visku okkar á. Ótti drottins er ekki ótti við refsingu. Ótti drottins er að neita að taka þátt í því illa, eða eins og við lesum í Jobsbók 28:28. Sjá að óttast drottin, það er speki, og að forðast illt, það er viska. Og einnig í orðskviðunum 8:13, að óttast drottin er að hata hið illa, dramsemi og ofdramb og illa breytni og fláráðan munn, það hata ég. Ótti drottins verndar okkur í raun frá því að synda gegn Guði, gegn öðrum og okkur sjálfum. Það felur líka í sér að leita Guðs og hlusta á visku Guðs. Við lítum á orð Guðs sem uppsprettu visku okkar. Sálmur 112, 1. vers segir: Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans. Og Sálmur 128, 1 segir: Sæll er hver sá er óttast drottinn er gengur á hans vegum. Og einnig í Efesusbréfinu 5. kafla 15. til 17. vers þar segir:
Hafið því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé villi drottins. Þetta er svo viska og þekking sem við þurfum að tilenga okkur.

Mér langar að lesa fyrir ykkur sögu sem að bara datt upp í hendurnar á mér. En hún ber yfirskriftina Samkenndin bjargaði lífi. Anton var gyðingur og átti eitt af ástsælustu bakaríum Þýskalands. Þegar fólk spurði hvernig honum hefði tekist að lifa af herförina, sagði hann sögu sem sýndi bæði hugrekki og samúð. Hún hófst í lest á leið til Auschwitz. Þar sem hann og ótal aðrir var troðið í vagna sem voru eins og fristikistur, án matar, vass eða yfirhafna. Snjór féll úti og dauðin vofði yfir í bitrandi kuldanum. Meðal fangana var eldri maður sem skalf stjórnlaust á nóttinni. Þótt Anton væri sjálfur hálf frosin af kulda, notaði hann hendurnar sínar til að nutta hlýju í handleggi, andlit og fætur mannsins. Hann talaði við hann, hvatti hann og hélt honum þétt að sér til morguns. Þegar dagsbirta rann upp, áttaði Anton sig á að allir hinir í vagninum höfðu farist í kuldanum. Aðeins hann og gamli maðurinn voru enn á lífi. Þeir héldu lífi af hlýjunni sem þeir höfðu deilt. Þegar Anton hugsaði til þessara stundar, útskýrði hann lexíuna sem hann bar með sér alla ævi. Leyndarmálið að lifa af er að ylja hjörtu annara. Þegar þú gefur hlýju, farðu hlýju á móti. Þegar þú hjálpar einhverjum að lifa, mun þú líka lifa. Þetta var sannleikur sem mótaður var á myrkustu tímum, áminning um að styrkur mannkynsins liggur í samkennd. Þannig má segja að Guð Faðir sem elskar okkur svo mikið hafi sent okkur son sinn Jesú Krist, ljósið sem kom inn í þennan dimma heim til að sýna okkur kærleika föðurins. Til að snerta, lækna, umvefja, kenna og leiðbina glötuðu mannkyni inn í hlýjan faðm föðurins. Því eins og segir í Jóhannesi 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og hver sem trúir á Jesú Krist er fengið það hlutverk að vera hendur hans, fætur hans og umvefja hvert þann sem á þarf að halda, að sýna samkennd í verki. Þetta var það sem ég langaði að deila með ykkur í dagvinir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Fimmtán ára gamall var ég þegar ég tók til við að lesa biblíuna og þá komst ég raunum að sumt af því sem ég hafði alist upp við var ekki rétt. Og svo var margt annað að finna í biblíunni sem að ég og mitt fólk vanræktum algjörlega oft vegna fáfræði. Og þar á meðal var þessi fyrirmæli drottins að koma með alla tíundina eins og hann kallaði það að launum okkar í forðabúrið, þar að segja í kirkjuna, svo að hann sé að boða fagnar erindið vítt og breytt. Og ég tók til við að gera þetta, ég tók við á orðinu, hann lofar, eins og í fyrirheitinu þarna í loku gamla testamentisins, að hann muni blessa okkur ríkulega þegar við erum honum trúföst. Og ég var sennilega 17 ára, já, líklega 17 ára, þegar ég og eldri bróður minn við tóku til við að byggja hús, tvekja hæða inn í Erfikonum. Og við áttum ekkert fyrir þessu. Og hvað mig snertir, ég vann á vellinum og fékk borga hálsmanna að lega og þá sá ég til þess að drottir fékk sína sem tíunda hluta. Þá var það að foreldrar mínir koma máli við mig. Og var að reyna að koma vitunni fyrir mig, ungan piltinn. Þú ert að byggja hús og það dýr ekki að vera taka tíundar hlutan á laununum í eitthvað annað. Ég sagði, ég ætla að gera þetta drottinn bauð að gera það, að skila honum tíundinni. Og ég lærði það alveg frá byrjun, þú borgar ekki tíund, þú skilar henni því að Guð á þetta. Og hann trúiði fyrir öllum tekjunum og treysti því að þú skilir tíundar hlutanum af þínum tekjum til Guðs málefnis. Og þetta gerði ég. Og svo þegar að húsið var bara fókælt, mjög hrátt og bara fókælt, ekkert meira, þá seldi ég minn hluta að neðri hæðina af því sem við vorum að byggja og fór til náms í Bandaríkjunum. Ætlaði að bara að vera í eitt ár við Lilja með drengin okkar, Þröst, og hann var bara 2 ára og við gerðum eitthvað sem var svo kolvitlust í þá daga að fara út í heiminn til Ameríku næstu því auralaus, það fjast nú ekki mikið fyrir fókaldan hólk þarna í móanum í Njörgunum en við ákvaðum að fara til Bandaríkjana því að þetta var köllun hvað okkur snerti að læra eitthvað meira betur og guðsorð til að við getum betur frætt aðra. Ég ætla ekki að vera prestur. Og þetta átti bara að vera 1 ár, en þau urðu 4. Bara guð leitt okkur út í það að vera full 4 ár til að klára ákveði nám. Og eftir 2 ár, þá voru peningarnir búnir sem við höfðum að heiman. Og svo einn góða veðurdag, þá verð ég lasin. Fékk háan hita, slæma flensu sennilega og nokkra daga lá ég þarna og allt í skápunum kláraðist. Og ég átti smávíðis inni hjá málara verktaka því ég vann þær í ígripum og hann borgaði ekki með launin sem ég átti þar inni. Og skáparnir voru tómir. Þá kom Lilja og Þröstur, þessi pínu litli snáði sem verði hérna næsta kvíldata, komu til mín þar sem ég lá og við báðum saman, þau krupi niður og við myndum Guð á að við skilum tíund að hans boði. Nú reynir á drottinn og við treystum því að hann myndi standa við orð sín. Og sjálfsagt hafa mörg ykkar heyrt þetta áður frá mér, en það er mér alltaf svo indalt að rifja þetta upp. Því að Guð stendur við sitt þegar við treystum honum. Þegar að bænin lauk þarna, þá sagði ég þeim fariði á pósthús, það var lítið pósthús þarna á skóla lóðinni, þar sem að við þurftum að sækja póstin okkar ef við áttum nokkuð póst. Og þau fóru og komu svo glöð og fagnandi tilbaka. Því það var bréf í pósthólun okkar. Þau voru ekki búin að opna það. En þau voru svo sannfærð. Lilja og drengurinn Guð hafði svara bænum okkar. Og svo var umslagið opnað. Og út komu 50 dollarar. Vafðir innan í kalkipapír eins og var gert í þá daga til þess að ekki sæist neitt gegnum umslagið. Það var ekkert sem sagði til hver sendi þetta og ég veit ekki enn í dag. Og við tókum eftir því að það var stiflað með frímerkið, dagsetningin, halvu mánuði áður en þetta gerðist. Þá var þetta sent. Guð vissi fyrirfram hvers við þurftum halvu mánuði síðar. Áður en ég veiktist, áður en skáparnir tæmdust á mat, þá var þetta sent af stað. Frá Íslandi, 50 dollarar, nákvæmlega upphæðin sem að málara verktækin skuldaði mér. Það borga sig að treysta Guði.

Tíundarreikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Jósúa, eftir maður Móses sem leiðtogi Ísraelsmanna, var nú orðið gamall maður og var það bil að kveðja fyrir fullt og allt. Hann kallaði saman leiðtoga þjóðarinnar og ávarpaði þá með eftirtöldum orðum sem við lesum í Jósúa bók 24. kafla og það eru vers 14 og 15 sem ég les nú. Óttist því drottinn, segir hann, og þjónið honum einlæglega og dyggilega og kastið burt guðum þeim er feður eða þjónuði fyrir handa fljótið og í Egyptalandi og þjónið drottni. En líkiður ekki að þjóna drottni, kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Hvort heldur guðum þeim er feður eða þjónuðu. Þeir er byggu fyrir handa fljóti eða guðum Amorita, hverra land þér nú byggið. En ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni, tilvinnun endar. Þessi orð fela í sér kristaltæra áskorunum að við sínum drottni hollustu, að bregðast honum ekki eins og svo oft hafði gerst áður í lífi Ísraels manna, þrátt fyrir undursamlega leiðsögn Guðs hvað eftir annað. Og núna er þessi gamli maður sem aldrei brá trúnaði við Guð að hvetja fólk til þess að kjósa og kjósa skynsamlega. Valið var þeirra. Guð myndi aldrei taka valfrelsið af mönnum. Þeir gátu hafna Guði en þeir urðu sjálfir að velja. Og nú var komið tími til að kjósa drottinn eða að hafna honum. Í rauninni er slíkt val, slíkt frelsi til að velja og hafna prófstein það hvort við kunnum að nota skynsamlega það frelsi sem Guð gefur okkur. Og slíkir valkostir voru líka lagðir fyrir menn á jarðvistadögu Jesu Krists af Kristi sjálfum. Sjáu til dæmis hvað það sagði við Ísraelsmenn fyrir nær 2000 árum, en þá voru liðin nær 1300 ár frá því Jósúa setti fram svipaða valkosti. Við lesum nú orð Jesu Krists eins og þau eru skráði í Matteusarguðspjalli í 10. kafla og ég les frá versi 32. Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun ég og afneita fyrir föður mínum á himnum, segir drottinn. Eftir við hljómar þetta all hörkulega. En hér er Jesús Kristur einfaldlega að leggja fram valkostina eins og þeir eru. Og hér er ekki að finna neitt svigrúm fyrir málamiðlanir eða hlutleysi. Við verðum að velja annaðhvort Jesú Krist eða þá að með hlutleysi eða aðgerðaleysi þá erum við í raun og veru að hafna honum. Það er sem Kristur segi við okkur með þessum orðum sínum að við getum ekki bæði sleppt og haldið í sömu andránni. Við verðum að sleppa einhverju til þess að geta haldið öðru sem svo miklu þýðingameira. Já, hvort skal það vera, segir drottinn. Eða, svo við notum orð Jósúa og forðum. Kjósið í dag, hverjum þér viljið þjóna. Hefur þú kosið Krist? Ef ekki, er hvers vegna ekki? Hvað heldur aftur að þér? Er það eitthvað sem er þessi virði að missa af samveru með frelsaranum í dýrð himinsins alla eilíf? Hugsaðu málið, því að þú getur ekki verið hlutlaus gagnvart Jesú Kristi. Og kjósa þú Krist, þá getur slíkt kostað sitt. Jesús var ekkert að fela það fyrir áheyrindi sínum að það að fylgja honum kallar á vissar fórnir. Það gæti kostað þig vini þína að kjósa Krist. Og ef til vill munu nánustu ættingjar og ástvinir snúast gegn þér, eða svo segir Kristur sjálfur. Tökum eftir því sem að segir í Matteusarguðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa frá 30. og 5. versi. Hann segir, ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð. Ég kom ekki að færa frið, heldur sverð. Ég komin að gera son andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni. Og heimamenn manns verða óvinir hans. sá sem ann föður eða móður meir en mér, mín ekki verður. Og sá sem ann syni eða dóttur meir en mér, mín ekki verður. Hann bæti svo við eftirfarandi orðum í 38. versi, þar sem að segir, hver sem tekur ekki sinn kross og fylgi mér, mín ekki verður. Svo sagði Kristur. Að gangast drottni og hönd vel þess virði að miklu sé fórnað fyrir. Það getur kallað á sársauka og þjáningar, en mótlæti má enga við standa milli þín og frelsarans. Þegar drottni kallað þig til samstarfs við sig, þá megum við til með að bregðast við eins og lærisveinarni gerðu. Lesum það í Matteusarguðspjalli í 4. kafla, og það les ég 18. til 20. og annars vers. Hann gekk með Galíleu vatni og sá tvo bræður, Símon sem kallaði var Pétur og Andrés bróður hans. Þeir voru að kasta neti í vatnið en þeir voru fiskimenn. Hann sagði við þá komið og fylgi mér og mun ég láta yður menn veiða. Og þegar í stað yfirgáfu þeir netin og fylgdu honum. Hann gekk áfram þaðan og sá tvo aðra bræður, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans. Þeir voru í bátnum með Sebedeusi föður sínum að búa net sín. Jesús kallaði þá og þeir yfirgáfu jafnskjótt bátinn og föður sinn og fylgdu honum. Tilvitnun endar. Það eitt orð sem einkennir viðbrögð lærisveinanna þegar Kristur kallaði þá í sína þjónustu. Og það þetta orð, jafnskjótt. En það þýðir að sjálfsögðu strax, eða núna. Hver eru þín viðbrögð við kalli hans til þín í dag? Og svo það ekkert smáræðisverkefni sem hann ætlar okkur að vinna þegar við svöru kallinu. Sjáu bara til þegar við lesum hér í Matteusar guðspjalli, loka orðin í því guðspjalli, kafli 28, og ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hér drottinn alls ekki að velja úr þá hæfustu og færustu hvað hæfileika snertir. Hann gefur þessa tilskipun til allra og allstaðar. Hann spyr ekkert hvaða hæfileika þú búir yfir eða hvort þú hafir efni á að taka þátt í slíku boðunastarfi. Hann spyr ekki hvað þjálfun og eða hvaða þjálfun og þekkingu þú hefur aflað þér og ekkert minnst á menntun, gráður og titla. Hann einfaldlega segir þér og okkur öllum að fara að vinna ákveðið verk, að hefjast handa og að byrja strax. Það eina sem að lofar okkur að hann vera með okkur til enda veraldar og það þess virði. Jú, hann gaf líka eitthvað annað og mjög sérstakt í skyn sem okkur stæði eflaust til boða. Það að hann sagðist hafa allt vald á himnu og jörðu. Hann almáttur og hann sem almáttur, hann hefur kallað þig til þjónustu á akri sínu, á akri Guðs. Það sem þú getur á einn eða annan hátt stuðlað að því að allir fáið að heyra boðskapin hjálpræði Guðs til handa syndurum. Vilt þú taka slíku kalli? Þetta kall einn mikilvægasti prófsteinn trúarinnar. Því að svarið þú kallinu, þá þetta að segja að þú sér trúið manneskja. Hafnir þú þessu kalli? Getur þá kallað þig trúaða manneskju? En eftir vill hugsa við sér svo, aðrir eru miklu hæfari. Aðrir hafa betri raddir. Aðrir eru meira aðlaðandi. Aðrir kunna betur til verka. En Guð þvingar þig alls ekki í sína þjónustu. Hann þvingar enga. Hann kallar og síðan það okkar að svara að kalli hans. Hvað vilt þú gera? Hvernig svarað þú kallið drottins? Ef Hollywood stjörnurnar og engla raddirnar gefa sig ekki í þjónustu Guðs, þá verður Guð að notast við ræflana. Þá sem að mörgum eru taldir ómögulegir og óhæfir. Í fyrra Korintubréfinu í fyrsta kafla þá les ég frá 25. vesi það sem segir á þessa leið. Því að heimska Guðs er mönnum vitrari og veikleiki Guðs mönnum sterkari. Bræður hyggiða kollinniðar. Þér voruð ekki margir vitrir að manna dómi, ekki margir máttugir, ekki margir stórættaðir. En Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gjöra hinum vitru kynróða og Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur veikleika til að gjöra hinu voldua kynróða og tilvinnun endar hér. Það er annars ótrúlegt hvað og hverja Guð getur notað þegar ekki erum annað að ræða. Orð Guð segir að englana hafi fyrst að skyggnast inn í leyndardóma Guðs varðandi boðun fagnaðar erindisins og eflaust hafa þeir vilja fá að vinna það boðunastarf sem okkur mannfólkinu var falið að vinna. En ekki einu sinni englunum, þessum voldugu hetjum himinsins, var falið að sinna slíku verki. Guð sá að skynsamlegast væri að fela það starf syndurunum sjálfum, þessum brothættu, þessum breysku sálum eins og þér og mér. Jú, vissulega vill Guð að þeir hæfustu og bestu svari kallinu einnig og leggji hönd á plóginn. En gerir þeir það ekki, verður hann að leita til hinna lítilmótlegustu og ólíklegustu og til þeirra sem menn almennt telja vonlausa til árangus. En það þurfa ekki allir að predika eða kenna til þess að vera taldri með verkamannana á akri Guðs. Störfin eru svo mörg, svo margvísleg og fjölbreytileg að allir geta fundið þar eitthvað við sitt hæfi. Fólk með mismunandi hæfileika og talentur geta orðið til mikilla blessunar í starfi Guðs. Og svo við heimfærið þetta allt upp á nútíman og okkar umhverfi, þá vil ég geta þess að tölvu kunnáta og tækniþekking og tónlistar hæfileika svo eitthvað sé nefnt geta orðið til mikillar blessunar í boðunastarfinu. Fólk sem getur hjálpa til á bakvið tjöldin er ákaflega mikilvægt einnig. Aðrir geta gefið sér meiri tíma til þess að biðja fyrir starfinu og þeim sem þær vinna og enn aðrir styrkja allt starfið með fjárframlögum sínum en þar kostar boðun fagnaðar erindisins mikla fjármuni. Allir geta stuðlað að boðun. Allir geta gefið til og fórnað og lifað fyrir málefni Guðs. Þegar öll er á botni kvolt, þá getum við ekki tekið neitt með okkur héðan þegar við kveðjum þetta líf. Svo hvað verður þá það? Það er núna sem þú getur látið af hendi rakna til málefnis Guðs. Kynntu þér málið hvar og hvernig þú getur gerst virkur þáttakandi í háleitu boðunastarfi Guðs. Það býður þín ákveði verkefni einhver staðar sem einmitt hentar þér. Boðunarkirkjan býður alla velkomna til þáttöku í því verkefni sem drottin fól okkur að vinna. Í boðunarkirkjunni vinnum við allt saman að því að vera öðrum til blessunar. Já, Guð hefur gefið okkur mönnunum ýmsa prófsteina trúarinnar til meðhöndlunar og sem við erum ábyrg fyrir. Allir sem hafa meðtekið skýrn í nafni drottins hafa þar með gerst virkir þáttakendur í starfi Guðs á jörðu. Þáttakan er mikilvæg, enda er hún ein og sér vísbending þann áhuga sem í þér býr. Takir þú engan þátt að einu eða öðru leiti, þá ætti það að vekja hjá þér spurningu hvort trúarreynsla þín sé lifandi eða hvort þú sé einfallega sofandi. Drottin segir við þá sem eru sofandi í trúnni á frelsaran þessi athyglisverðu orð sem við finnum í Efesusbréfi 5. kafla og 14. vesi. Því segir svo, vakna þú sem sefur og rísu frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Vilt þú að Kristur lýsi þér? Vilt þú taka þátt í starfi þar sem Kristur veiti leiðsögn og forystu? Vilt þú samstarfa með frelsara þínum? Margir eru ómeðvitaðir eða sofandi fyrir þeir hættu sem stafar af þeim boðskap sem þeir ef til vill hafa tilinka sér og tali vera sannleika frá Guði komin en ef til vill alls ekki frá honum komin. Sem í reynd kann að vera blekking sem hefur læðst inn í huga hans eða hennar í gegnum uppeldi eða ríkjandi andrumsloft líðandi stundar. Það var vegna slíkrar hættu að Guð varaði hinn unga boðbera Tímóteus við. Þegar eftirfarandi orð voru skrifuð til hans og við lesum þau í öðru bréfi Páls postula til Tímóteusar í fjórða kafla, ég ætla að lesa þar fyrstu fjögur vessin. Hann segir, fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða, með endur komi hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig. Prétika þú orði, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Hugsaðu ykkur, hér erum við hvött til þess að sjá til þess að boðunin geta á sér stað. Og ef þú ekki boðar eða prédikar eða kennir sjálfur eða sjálf, að þá getur þú hjálpað öðrum til þess að koma þeirri fræðslu og boðun á framfæri. Svo lesum við í þriðja vessinu, því að þann tíma mun bera, aðbera, er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Tilvitnun endar. Hugsaðu ykkur, við lifum á sannum og hverfa að ævintýrum. Tilvitnun endar. Hugsaðu ykkur, við lifum á svona tíma, á slíkum tíma

að stuðla að því að sannleikurinn fái að ljóma. Og þó þú boðir hann ekki sjálfur eða sjálf, þá getur þú hjálpað öðrum til þess að vinna það verk. Vilt þú hlustandi góðu taka þátt í því að koma sannleikanum á framfæri? Sannleikanum eins og hann er að finna í orði Guðs. Þetta þýðir alls ekki það að þú þurfir að standa á kassa upp á Arnarhóli og prédika eða þú þurfir sjálf eða sjálfur að prédika nokkurn skapaða hlut. Heldur snýst þetta einfaldlega það hvort þú vilji hjálpa til og stuðla að því að orð Guðs fá að hljóma til allra landsmanna reynt og ómengað af skoðunum manna. Hvað segir þú? Hefur þú áhuga á að vera virkur þáttakandi í því að framkvæma tilskipun drottins? Þú ert velkominn borð. Hver sem þú ert, hver sem fortíð þín kann að vera, hvernig sem háttum þínum er núna hagar og hvar sem þú ert, þá getur þú verið virkur þáttakandi í verki drottins. Þú gerir það með bænum þínum, með því að biðja fyrir starfinu. Þú gerir það með stuðningi í orði og verki og þú getur líka með fjárframlögum þínum stuðlað að því að slíkt boðunastarf geti yfirleitt átt sér stað. En hvernig sem þáttöku þinni og þjónustu við málefni drottins verður háttað, þá hvet ég þér til þess að tala það við Guð og hann mun vissulega sýna þér hvernig þínir hæfileikar og möguleikar koma best að notum. En umfram allt, legðu hönd á plóginn og líttu aldrei tilbaka. Frelsari þinn og hjálpræði þitt er meira virði en svo að þú látir tímanlega og verandlega hagsmunni koma í staðinn. Guð hjálpi þér til þess að takast farsælega á við þennan próstein trúarinnar.

0: Trúið á Guð. Jesaja 26:4. Treysti drottni æ og ætið því að drottin er eilíft bjarg. Hann er mikilleikinn, mátturinn, dýrðinn, sigurinn og hátignin. Sníðum ekki hinum heilaga í Ísraels stakk. Hvílík uppspretta sem við getum leitað til á öllum erfiðum tímum. Í hjartanu fer engin kvíði búið. Maðurinn er skeikull, þrár, uppreisnagerð og þrjóskur. Jafnvel gagnvart guði, en drottinn er góður og þolinmóður og á blíða samúð. Himinn og jörð lúta honum og hann veit hvers við þörfnumst, jafnvel áður en við leggjum þarfir okkar og óskir fram fyrir hann. Við sjáum aðeins stuttan spöl fram fyrir okkur, en allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Honum fatast aldrei. Hann situr ofar fáti og brjálun jarðarinnar og allir hlutir eru opnir guðlegri sín hans. Og frá hinum mikla og kyrláta eilíða bústa sínum getur hann fyrirskipa það sem forsjón hans sér best vera. Ef við værum sjálf látin að áforma, yrðu okkur á mistök. Hleypidómar okkar, veikleiki, sjálfsblekking og fáviska birtist þá á marga vegu. En verkið drottins, hann málstaðurinn. Hann lætur verkamenn sína aldrei vera án guðlegra leiðbeininga. Þú skalt varpa á drottin öllum þeim byrðum sem hvíla þungt á þér, sá sem gætir Ísraels blundar hvorki né sefur. Hvíldu í guði, þeim veitist ævarandi friður sem treysta á guð. Stundum virði sem þér reynist ókeypt að stíga næsta skref. Býð þá og vit að ég guð. Verð þú hughraustur og öruggur. Lát eigi hugfallast og óttast eigi því að drottinn guð þinn með þér í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Við þurfum að sýna trú. Þú þarft að læra þá einföldu list að taka guð á orðinu. Þá munt þú hafa öruggan grundvöll undir fótum.
1: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur og byggir á fyrsta Korinthubréfi 15:26. Trú siðbótamanna. Dauðinn síðasti óvinurinn sem verður að engu gerður. Lúther sagði, ég þess fullviss að dómsdagur verður innan 300 ára. Guð vill ekki þola, getur ekki þolað, þennan illa heim mikið lengur. Í mikli dagur í nánd þegar ríki viðustæðarnar verður kollvarpað. Daniel T. Taylor. Þessi gamli heimur á skammt eftir ólifað, sagði Melanchthon. Calvin býður kristnum mönnum að hika ekki, að biðja heitt endurkomu Krists, því að af öllum atburðum sé hann sá heillaríkasti og segir að allt samfélag hinna trúuðu muni líta fram til þess dags. Okkur verður að hungra eftir Kristi. Við verðum að leita og íhuga, segir hann, þangað til hinn mikli dagur rennur upp þegar drottinn vor birtir alla dýrð ríkisins. Hefur ekki drottinn vor Jesús borið hold okkar til himins, segir Knox, skoski siðbótamaðurinn, og mun hann ekki koma aftur. Við vitum að hann kemur og það innan skams. Ridley og Latimer, sem fórnu lífi fyrir sannleikan, væntu í trú, komu drottins, Ridley skrifaði. Án efa endurlok veraldar í nánd, því trú ég. Og þess vegna segi ég það. Látum okkur rópa með Jóhannesi þjóni Guðs í hjörtum okkar til frelsara okkar, Krists. Kom þú, drottinn Jesú. Hugsunin komu drottins, segi Baxter, mér mjög sætt og unaðsleg. Það verk trúarinnar og eðli hinna heilugu drottins að elska komu hans og leita þeirra blessuðu vonar. Ef dauðin í síðasti óvinurinn sem sigra þar við upprisuna þá má að því læra hversu einlæglega trúaði rættu að þrá og byðja mendur komu Krists er þessi fullnaðar og loka sigur verður unnin. Þetta dagurinn sem allir trúaði rætt að þrá og vona og býða eftir að verði fullkomnun endurlausna þeirra og allra óska og allra baráttu sálna þeirra. Flýttu komu þessa blessaða dags og drottinn. Slík var von hinnar postulegu kirkju, safnaðarins í eyðimörkinni og siðbótarmannana.
2: Fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara, af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf, og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Ef einhver sér bróður sinn eða systur drýja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til er synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem er sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs er kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans Jesu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falsguðunum.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Svo kemur þá trúin að boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. Rómverjabréfi 10:17. Margir hafa undrast útskýringuna á þriðju grein trúarjátningarinnar eins og hana er að finna í minni fræðum Lúthers. Hvað stendur þar? Ég trúi að ég geti ekki af eigin skynsemi eða mætti trúað á Jesú Krist drottinn minn né komist til hans, heldur hafi heilagur andi kallað mig með fagnaðarboðskapnum, upplýst mig með gjöfum sínum og svo framvegis. Þetta var skrítið, hugsuðum við, þegar við sátum á skólabekk. Ég trúa, ég get ekki, trúa. Það lætur einkennlega erum. Menn hljóta þó að geta trúað eða hvað. Síðar á ævinu höfum við íhugað þetta aftur og frá annari hlið. Þegar við vöknuðum að svefni sinnuleysis og vildum trúa á Jesú, þá var alls ekki hlaupið að því að trúa. Við gátum tekið ákvörðun og sagt, nú vil ég trúa og vera kristinn. En þá brá svo við að við áttum engan kraft til að trúa. Þetta urðu ekki nema litlir grannir vísar sem visnuðu og dóu fyrir varði. Guði sé lof, hann sýnt okkur hver leyndardómurinn er. Leyndardómurinn er orð Guðs. Trúin kemur af orði Guðs. Þar sem gleði tíðindunum Jesú hljóma, þar er heilagur andi að verki. Fyrir þennan fagnaðar boðskap fer andin inn í hjartað og kveikir það neysta trúarinnar. Trúin er ekki árangur ákvörðunar sem við tökum í eigin mætti. Satt er það að við ákváðum að trúa á Jesú á tíma vakningarnar. Já, við ákváðum það aftur og aftur enn þá kom fyrir ekki. Trúin er ekki heldur árangur þess að þjálfa sálina í innhverfri íhugun og sökkva sér niður í sáladjúp sjálfsín. Þeir sem halda þeir finni Guðs neista í sálsinni fara villir vega. Ekki býr neitt gott í mér, það er í holdi mínu, segir í Rómverjabréfinu 7:18. Það varð engin breyting fyrir við snerum baki við öllu því sem okkar er og tókum að hlusta á orðið Jesú og dauða hans og upprisu. Þá gerðist eitthvað alveg nýtt, þá kom það í ljós að það var rétt sem segir í fræðunum Heilagur andi upplýsti mig með gjöfum sínum og skapaði trúna í hjarta mér. Boðið, orðið, hlustið á orðið, það sem það er predikað hreint og klárt. Lesið Biblíuna, verið hljóð fyrir orði Guðs. Það er leyndardómurinn.

0: Orðskviðirnir, 20. kafli. Vínið er illkvittið, sterkur drykkur glaumsamur. Fávís verður sá sem lætur leiðast afvega. Reiði konungs er eins og ljónsöskur. Sá sem egnir hann gegn sér hættir lífi sínu. Það er manni sómi að forðast deilur, en afglapin kveikir þrætur. Letingin plægir ekki á réttum tíma. Því leitar hann uppskeru tíman og grípur í tómt. Ráð mannshjartans eru sem djúp vötn og hygginn maður eis af þeim. Margir láta vingjarnlega, en tryggan vin, hver finnur hann? Réttlátur maður ástundar ráðvendni. Sæl verða börn hans eftir hann. Þegar konungur situr á dómstóli, vinsar hann allt illt úr með augnaráðinu einu. Hver getur sagt, ég hef haldið hjarta mínu hreinu, ég er hreinn af synd. Tvennskonar vog og tvennskonar mál, hvort tveggja er drottni andstigð. Jafnvel má þekkja að verkum barnsins, hvort athafni þess eru hreinar og einlægar. Eirað sem heyrir og augað sem sér. Hvort tveggja hefur drottinn skapað. Elskaðu ekki svefnin svo að þú verðir ekki snauður. Opnaðu augun, þá muntu mettast af brauði. Afleitt, afleitt, segir kaupandinn, en þegar hann gengur burt, hælist hann Gnægð er af gulli og perlum, en dýrmætastar eru þó vitrar varir. Taktu skikkjuna af þeim sem hefur gengið í ábyrð fyrir ókunnugan. Taktu veð af þeim sem hefur gengið í ábyrð fyrir framandi. Sætt er svikabrauðið, en eftir á fyllist munnurinn möl. Vel ráðin áform fá framgang. Figðu hollráð ef þú heyr stríð. Vesæll er sá sem ljóstrar upp leyndarmálum. Hafðu ekki samneiti við málugan mann. Formæli maður, föður og móður, mun lampi hans slokna í náttmyrkrinu. Eignir sem í upphafi voru skjót fengnar, blessast ekki að lokum. Segðu ekki, ég hefni hins illa. Treystu á drottinn og hann mun bjarga þér. Tvennskonar lóð eru drottni andstigð og fölsuð vog er ekki góð. Skrefmannsins eru ákveðin af drottni. Hvernig fær þá maðurinn skilið vexin? Það er gildra að gefa helgigjöf í flýti og hyggja fyrst að eftir að heit eru unnin. Vitur konungur vinsar hinna ranglátu úr og lætur síðan þreskihjólið ganga yfir þá. Andi mannsins er lampi drottins og rannsakar hvern afkima hjarta hans. Mildi og sannleikur vernda konunginn og hann styrkir hásæti sitt með réttlæti. Þrek er ungsmanns þokki, en hærurnar príði öldungana. Sár undan svipu hreinsa burt hið illa og högg sem taka djúft í hold.
1: 5,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Jæja, vinir. Yndislegt að sjá okkur. Og ég heilsa ykkur bara í Jesu nafni. Og það var líka gott að heyra það sem að talað hérna og það sem að við sungum og við erum búin að syngja hérna í dag. Fellur akkurat að því sem ég ætla að tala hér. Og Jóhann og Guðný vissu ekkit hvað það var. En ræða mín í dag, hún ber yfirskriftin að þú ert ráðsmaður Guðs. Já, vissið þú að þú ert ráðsmaður Guðs? Ég vissi það ekki lengi vel. Ég gerði mér alls ekki grein fyrir því að ég var einhver ráðsmaður Guðs. Það eru bara þeir sem sitja í stjórnum kirkjunar og þeir sem leiða söfnið og fara fyrir honum. Þetta var allavega mín hugsun til að byrja með. En með tímanum fór mér að skiljast að allir sem tilheyra Jesú Kristi eru ráðsmenn hans. Jesús kallar eitt og sérkvirt okkar til að starfa á akri sínum. Og þegar þú svarar því kalli, þá mun drottinn gefa þér hvað sem þú þarfnast til að sinna því verkefni. Hvað sem það tími, hæfni, heilsa og jafnvel peninga. Já, Guð mun gefa þér allt sem þú þarfnast til að framkvæma hans vilja. Það

Í Sálmunum 24. kaflanum og vers 1 og 2 það segir Drottni heyri jörðin og allt sem á henni er. Heimurinn og þeir sem í honum búa. Því að hann hefur grundvallað hana á hafinu og fest hana á vötnunum. Já, drottinn á allt. Hann hefur gert allt. Hann á okkur öll. Og allt sem er okkar, sem við teljum er okkar. Þegar ég var yngri og ekki búin að opna hjarta mitt fyrir frelsara mínum og skapara Jesu Kristi, að þá var ég og við hjónin að takast á við ýmislegt eftir að hafa tekið rangar ákvarðanir. Og meðal annars snýri það peningum. Og ég hef deilt í hérna með í pontu hversu barnaleg ég var í þeim hlutum þegar ég tók móti Kristi og það eina sem ég datt í huga að beða drottin að það voru peningar og fullt af þeim. Því að við þurftum bara á því að halda. En, nei, það var eitthvað annars sem drottin leiddi mig að og það var á orði sínu. Hann beindi mér á orði sem segir að dvelja í orðinu hans og þá mun allt annað veitast mér auki. Og það var það sem ég gerði. En lofs ég Guði að þá var þetta á svipun tíma þegar ég gef Jesu tæki fór að býð honum inn í hjarta mitt. Ég svo þakklátt fyrir það að eiga Guði að í öllum kringumstæðum og hvað hann hefur kennt mér mikið og leiðbeint á réttar brautir. Ég man að ég var að lesa orði Guðs biblíunni, 5. Mósebók og kafla 28 blessanir og bannfæringar. Og ég hvet ykkur vinni, ég ætla ekki að sýna allan þennan kafla hér, en ég hvet ykkur til að lesa þennan kafla þegar þið komið heim. En ég ætla aðeins að stikla hérna á nokkrum versum. En hér segir, ef þú hlýðir grand gæfilega raustu drottins Guð þíns, svo að þú varveitir og heldur allar skipanir hans, þær ég legg fyrir þig í dag. Þá mun drottin Guð þinn hefja þig yfir allar þjóðir á jörðu. Og þá munu fram við þig koma og á þér rætast allar, sjáði, allar þessar blessanir að þú hlýðir raustu drottins Guð þins. Og svo fyrir drottin að þylja upp allar þessar blessanir fyrir Ísraelsmenn og ég hvet ykkur að lesa það. En í 8. Versi að þá segir, drottin láti blessun fylgja þér í forðabúrum þínum og í öll sem þú tekur þér fyrir hendur. Drottin gjörir þig að líð sem heilagur fyrir honum eins og hann hefur svarið þér ef þú varveiti skipanir hans, skipanir drottins Guð þíns og gengur á hans vegum. Líður sem frátekin fyrir hann. Það líður sem heilagur fyrir Guði, það líður sem frátekin fyrir Guð. Og að ganga hans vegum merkir að lesa orð drottins. Hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið og varvita það sem drottin segir í orði sínu biblíinu, að varvita það hér í hjarta okkar. En svo segir í 12. Versinu. Drottin mun uppljúka fyrir þér forðabúrinu sínu, hinu góða, himninum, til þess að gefa landið þínu regn á réttum tíma, blessa, og gefa regn á réttum tíma og blessa öll verk handa þína. Og þú mynd fé lána mörgum þjóðum, en sjálfur eigi þurfa að taka fé að láni. Drottin minn gera þig á höfði og eigi að hala og þú skalt stöðugt stíga upp á við, en aldrei færast niður á við. Ef þú hlýðir skipinu drottins Guð þíns, þeim ég legg fyrir þig í dag, til þess að þú varviti þær og breytir eftir þeim. Og ef þú víkur ekki frá neinu boðorðar þeirra, ég legg fyrir yður í dag, hvorki til hægri, né vinstri, til þess að elta aðra guði og þjóna þeim. Ísraelsmenn átti að standa upp úr öllum öðrum þjóðum. Drottinn þráði að sjá þá upplifa alla þessa blessanir, en þeir voru því miður ekki alveg með þetta allt á hreinu. Ekki frekar en við enn í dag og óhlýðnuðust og veka veginum allt of oft. Við erum Ísraelsmenn í andlegum skilningi
og Guð er einnig að tala til okkar. Ég man, þegar ég las þennan kafla og þessi orð fyrst, að þá staldraði ég við og ég hugsaði mig sjálfri mér. Ég vil vera höfuð en ekki hali. Ég vil stíga upp. Ég vil ekki þurfa að slá lán og skulda. Ég vil geta lánað öðrum, aðstoða aðra, hjálpað öðrum, blessað aðra. Ég vil vera höfuð en ekki hali. Ég drakk hvert einasta orð í mig. Og upp frá þessu, jókst skilningur minn á því að ég var og er ráðsmaður Guðs og mér bæri skylda til að fara vel með allt sem Guð legði hendur mér. Það Guð sem gefur og það Guð sem blessar. En ég tek það fram að þetta hefur ekki alltaf tekist hjá mér. Sem skyldi, en það sem skipti mestu máli, að snúa sér alltaf til drottins aftur og aftur. Við erum svo litlu börnin sem læra að ganga. Þau detta og þau rísu upp. Þau detta aftur og rísu upp. Og þannig eigum við að vera. Þangað tala við skiljum hvað drottin að tala um. En svo ég deili með ykkur öðru mikilvægu efni sem drottin opinbæra fyrir mig finnum við í Malaki. Síðustu bók gamla testamentisins finnum við og að sumum finnst mjög harður boðskapi frá drottni en getur verið að hann hafi bara haft fullkomlega rétt fyrir sér í eftirfarandi orðum og ekki síður talað til tímanu okkar. En það segir í Malaki í þriðja kaflanum Ég drottin hef ekki breytt mér. Hann alltaf eins. Hann sami í dag og í gær og mun alltaf vera. Og þér Jakobssynir eru samir við yður. Gleymið ekki við erum andlegir Ísraelsmenn. Allt í frá dögum fæðra yðar hafið þér vikið frá setningu mínum og ekki gætt þeirra. Snúið þið til mín, þá mun ég snúa mér til yðar. Segir drottin allsherjar. En þér spyrjið. Að hverju leiti eigum við að snúas? Að maðurinn að pretta Guð úr því að þér pretti mig? Þér spyrjið, í hverju höfum við að pretta þig? Í tíund og fórnargjöfum. Og svo kemur þessi skuggalega setning. Mikil bölvun hvílir yfir yður. Að því að þér pretti mig öll þjóðin. Færið alla tíundina í forðabúri til þess að fæsla sig til í húsi mínu og reyni mig einu sinni. Á þennan hátt segir drottin allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessu. Hann ekki að beða okkur neitt eitthvað sem er eitthvað flókið. Hann segir, komi með til mín. Og ég með blessa, minnið þegar ég var hérna daginn og ég var að segja ykkur, drottin ég á ekki til að gefa fólkinu. Og hann sagði, komdu með þetta til mín, það ég sem gef, það ég sem blessa. En svo segir hann, ég mun sem sagt að úthella yfirgnæfanlegri blessin og svo heldur hann áfram. Og ég mun hasta á átvarginn fyrir ykkur. Til þess að hann spill ekki fyrir yður gróðri jarðarnar og víntri á akrinum verði yður ekki ávasta laust segir drottin allsherja. Þá munu allar þjóðir telja yður sæla því að þér munu vera dýrindis land segir drottin allsherja og hörð eru ummæli yðar mig segir drottin. Og þér spyrjið, hvað höfum við þá sagt voru í millu þig? Þér segið. Það til einskins að þjóna Guði. Eða hvaða ávinning höfum við að því haft að við varveittum boðorð hans og gengum í sorgarbúningi fyrir augliti drottins allsherjar. Fyrir því teljum við nú hinn að hróka fullu sæla. Þeir þrifust eigi aðeins vel, þá þeir höfðu guðleysi frammi, heldur freistu þeir og guðs og sluppu óhengdir. Þá mæltu þeir hver við annan sem óttast drottin og drottin gaf gætur af því og heyrði það og frammi fyrir augliti hans var rituð minnisbók fyrir þá sem óttast drottin og virða hans nafn. Þeir skulu vera mín eign, segir drottin.
Drottin allserjar á þeim degi sem ég hefst handa og ég mun væja þeim, eins og maður vægir syni sínu sem þjónar honum. Þá muni þér aftur sjá þann mismun sem á milli réttláts manns og óguðlegs, á milli þess sem guði þjónar og hins sem ekki þjónar honum. Við skulum ekki vera horfavinir á einhverja óguðlega menn þarna úti og segja vá hvað þessum farnast vel og hann ekki einn svona fylgja guði. Nei, segir guð, ekki gera þetta. Það mun koma, skýr skil. En þessi boðskapur nær allt tilbaka, allt til Adams. Við finnum boðskap frá Páli Postula þar sem hann segir eftirferandi í Hebreabréfinu 7. kaflanum og vers 1 og 2 en þar Páll að vitna í rauninni í fyrstu Mósebók í 14. kaflan. Melkisedek, þessi var konungur í Salem og prestur Guðs hins hæsta. Hann gekk á móti Abraham og blessaði hann þegar hann sneri heimleiðis eftir að hafa unnið sigur á konungnum. Og honum lét Abraham í tíund af öllu. Fyrst þýði nafn hans réttlætis konungur, en hann heitir enn fremur Salem konungur, það friðar konungur. Hver kallaði friðar höfðingin? Er það ekki Jesu? Abraham færði Guði tíund af öllu sínu og Abraham var mjög ríkur maður. Og það ekkert rangt við það að vera ríkur. Það bara spurning hvernig við förum með það sem Guð hefur lagt í hendurnar á okkur. Hugsaðuðinir, hann vill halda 10% en þú mátt ráðstafa hinu 90 sem eftir eru. Guð ekki að taka neitt af þér sem hann á ekki nú þegar. Hann aðeins að byrja þau að samstarfa með sér og skila sér tilbaka sem í rauninni helgað honum eða fráteki fyrir hann. Ég ætla að gefa Ellen White og við trúum því að Ellen White hafi verið spámaði Guðs. Og Ellen White, allar hennar bækur, það sem ég hef lesið frá henni, það fær mig alltaf til að hugsa miklu, miklu fremur og meira til drottins heldur nokkuð annað. En ég ætla að gefa henni orðið þar sem hún segir eftirfarandi og hér tekið úr bókinni ráðleggingar varðandi ráðsmennsku og þetta samansapna greinum hennar. Og hún segir, þessi boðskapur hefur ekki glata neinu að krafti sínum. Hann jafn ferskur í mikilvægu sínu eins og gjafir Guðs eru ferskar og stöðugar. Við erum ekki látin stöylast og rasa í myrkur og óhlýðni. Sannleikurinn skýrt settur fram og hver sem vill vera heiðalegur í augum Guðs getur skilið hann. Drottin fer fram á það að tíund hans sé látin í fjárhirslu hans. Skilum honum þessum hluta nákvæmlega, heiðarlega og trúverðulega. Ef menn eru ótrúir í að láta Guði í té það sem honum tilheyrir, ef þeir líta fram hjá kröfum Guðs til ráðsmanna sinna, munu þeir ekki lengi hafa blessanir þess sem Guð hefur treyst þeim fyrir. Drottinn hefur gefið sérhverju manni sitt verk og þjónar hans eiga starfa sem með eigundur hans. Og þetta tekið úr Rivjót og Harald aukablað 1. desember árið 1896. Og Ellen White, hún hefur svo mikið að segja þetta efni. En það má segja að ég hafi svolítið skautað yfir þennan boðskap til að byrja með. Og eins og ég sagði í upphafi, að þá sá ég sjálfa mig ekki sem einhvern sérstakan ráðsmann. Ráðsmanns Guð. Enda var ég heimavendi húsmaður á þessum tíma og því fannst mér ekkert hafa með þennan boðskap að gera.
En það kom að því að þetta var að fara að stinga mig. Og því fór ég til mannsins mín svo bað hann að íhuga þennan boðskap varðandi tíundina. Að skila Guði þeim 10% sem honum tilheyrði. Við tókum ákvörðun að reyna Guð. En ég tek það fram samt með treða. Þetta var erfitt skref. Til að byrja með. Þar sem maðurinn minn var eina fyrirvinnan á þessum tíma og við með fullt hús af börnum og ákveðna skuldbindingar einnig. En viti menn, þetta gekk upp og við vorum ekkert fátækari á eftir. Við ákveðum að halda áfram. Stundin slitrótt, en svo stundin taktfast mánuð eftir mánuð. Þegar ég svo fór að vinna úti þá byrjaði ég að skila reglulega 10% mínu launum og einni hjá manninu mínum. Einhvern veginn gekk þetta dæmi upp. Ég veit ekki hvernig en það gekk upp. Ef ég þurfti að kaupa dekkundi bílinn þá var allt í einu svaka afsláttur á dekkjum. Eða fór út í búð þá var afslátt, þetta bara, það er eitthvað sem gerist. Að þetta dugar. En við fundum aldrei fyrir því að við höfum bæði skila 10% á okkar launum og höfum því minna að spila úr en það varð einhvern veginn alltaf meira úr því vegna þess að Guð þegar hann segir að hann muni blessa þá blessar hann hérna kemur hún alveg vætt aftur eigingirni hefur komið inn og hefur útlitað sjálfri sér það sem tilheyrir Guði. Þetta er ágirnd sem er hjákviða dýrkun. Þetta var eitthvað sem ég fann fyrir til að byrja með. Mér fannst ég algjörlega mega gera hvað sem ég vildi við þá peninga sem kæmin á heimili. Ég fann fyrir eigingirni. Þegar ég skoðaði hjarta mitt, þá fann ég fyrir eigingirni. Óvinnu Guðs og manna, hann Satan, gerir allt til að hindra okkur í því að framkvæma Guðs vilja. Þarna spilaði holdsins verk á mig eins og talaður í galdabréfinu í 5. kaflanum. Og þegar ég speglaði mig í ljósi drottins og anda hans að þá sá ég hvað var að hindra mig í því að framkvæma Guðs vilja. Ég ætla að gefa Ellen White aftur orðið þar sem hún segir eftirfarandi. Sama málið er notað varðandi hvíldardaginn eins og varðandi lögmálið tíundina. Sjöndi dagurinn er hvíldardagur. Helgaður drottni Guði þínum. Maðurinn hefur engan rétt eða vald til að setja fyrsta daginn í stað hins sjönda. Hann kann að þykjast gera þetta, en Guðs styrki grundvöllur stendur. Venjur og kenningar manna munu ekki minka kröfur hins guðlega lögmáls. Guð hefur helgað sjöunda daginn. Þessi sérstaki tími sem Guð sjálfur setti til hlýðar fyrir trúarlegar tilbeiðslu er eins helgur í dag og þegar hann var fyrst helgaður af skaparanum. Á sama hátt er tíundin helgu drottni. Nýja testamentið endurtekur ekki lögin tíundina frekar en hvíldardaginn því að gengið er út frá gildi beggja og andlegt mikilvægi þeirra útskýrt. Fyrst við sem líður Guðs, leitumst við að gefa Guði trúverðulega þann tíma sem hann hefur tekið frá fyrir sig, ættum við þá ekki að láta honum í téð hann hluta fyrir efnum okkar sem hann gerir tilkallt til. Og hér aftur verið að vitna í Rivjón Harald, 16. maí ára 1882. Og hún heldur áfram, svo lengi sig Guð á sér líð á jörðinni, mun tilkall hans til þeirra vera hið sama. Tíundi hluti alls ágóða okkar til heyrir drottni. Hann hefur tekið hann frá fyrir sjálfan sig
til notkunar í trúalegum tilgangi. Hann er helgaður. Ef allir þeir sem játa sig kristna færðu Guði trúverðulega gjafir tíundi sínar, myndi fjárhýsla hans vera full. Hugsið ykkur vinir. Hugsið ykkur hvað væri mikið að þetta áorka með því. En hvað merkir það að eitthvað sé helga? Jú, það er frátekið og ætlað til einhver sérstaks verkefnis. Alveg svo hvíldadagurinn er frátekin fyrir Guð og ætlað til að koma saman og tilbyða drottin og eiga samfélag við skapar okkar og hvort annað. Það er að frátekið. Það er að vera frátekið. En ég ætla að segja ykkur aðra sögu. Svo er himnaríki sem mann er ætlaði úr landi. Hann kallaði þjóna sína og fól þeim eigur sínar. Einum fekk hann 5 talendur, öðrum 2 og þeim þriðja 1, hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fekk 5 talendur fór þegar ávaxtaði þær og græddi aðrar 5. Eins gjörði sá er 2 fekk, hann græddi aðrar 2. En sá sem fekk 1 fór og gróf fé húsbónda síns jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessara þjóna og lét á gjöra skil. Sá með 5 talendna gekk þá fram, færði honum aðra 5 og sagði, Herra, 5 talendur seldi þú mér í hendur. Hér hef ég grætt aðrar 5. Húsbóndi hann sagði við hann, gott og góð og trúið þjótt, yfir litlu vastu trúr, yfir mikið mun ég setja þig. Gakk inn í fögnu herra þíns. Þá gekk fram sá með 2 talendurnar og mælti, Herra, 2 talendur seldi þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar 2. Og húsbóndi hann sagði við hann, gott og góðu og trúið þjótt, yfir litlu vastu trúr. Yfir mikið mun ég setja þig. Gakkin í fögnu herra þíns. Loks kom sá, fekk 1 talendu og sagði, Herra, ég vissi að þú ert maður harður, sem uppskýr þar sem þú sáður ekki og safnar þar sem þú stráðir ekki. Ég var hræddur og fól talendu þín í jörð. Hér hefur þú þitt. Og húsbóndi hann sagði við hann, illi og latið þjótt, þú vissir að ég uppskýr þar sem ég sáði ekki og safna þar sem ég stráði ekki. Þú áttir því að leggja fé mitt í banka. Þá hefði ég fengið það með ávöxtum, með vöxtum, þegar ég kom heim. Takið af honum talendin og fáið þeim sem hefur 10 talendur. Því að hverjum sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð. En frá þeim sem eigi hefur, mun teki verða jafnvel það sem hann hefur. Reki þennan ónýta þjón út í ystu myrkur, þar verður grátur og gnístran tanna og hér er verið að vitni Matteus 25. kaflan. Jesús fer að koma tilbaka til að sækja sitt fólk og við vitum að það er sannleikur. Við trúum því, ekki satt, ekki satt. Akkurat. Þýðir það að við þurfum að hætta í okkar vinnum til að þjóna Guði? Nei. Þetta þýðir að við eigum að nota tíma okkar, hæfileika og fjársjóði eða peninga af kostgefni til að þjóna Guði algjörlega í hverju því sem við gerum. Fyrir einhverja gæti þetta þýtt að skipta starfsgrein, en fyrir flesta þýðir þetta að vinna okkar daglegu störf af kærleika til Guðs. Síðasti maðurinn í sögunni var aðeins að hugsa sjálfan sig. Hann vonast til að koma öruggur út úr þessu og þannig venda sjálfa sig frá þessum harða húsbónda sínum en hann var dæmdur fyrir sína sjálfsmiðuðu hegðun. Við megum ekki afsaka okkur frá því að gera það sem Guð kallar okkur að gera. Ef Guð er sannarlega okkar meistari,
megum við til með að hlýða fúslega og læra að treysta honum. Þetta snýst nefnilega vinir alltaf traust. Að treysta því sem drottinn segir í orði sínu, ég mun blessa ykkur yfirgnæfanlega. Í fyrsta lagi, þá okkar tími, hæfni og peningar, ekki okkar eigin. Við erum ráðsmenn eða umsjónamenn en ekki eigendur. Þegar við hunsum, sóum eða misnotum það sem okkur hefur verið falið, þá sýnum við uppreist sem ber að refsa fyrir. Þessi dæmisaga lýsir afleiðingum tveggja viðhorfa til endur komu Krists. Manneskja sem undirbýr það að kostgæfni með því að leggja tíma sinn og hæfileika til að þjóna Guði mun fá umbun. Sú manneskja sem ekki starfar að heilum hug fyrir Guðs ríki verður refsað. Guð verðlauna trúfesti vinir. Þau sem ekki bera neina ávöxti fyrir Guðs ríki get ekki ætlast til að verða meðhöndlið á sama hátt og þeir trúfesti. Ég var einu sinni að tala við manni í sambandi við hvíldardaginn. Búin að spjall töluvert lengi. Og þá sagði hann, þegar hún búin að spjalla svona mikið saman, þá sagði hann, þú sagðir þarna áðan að þeir sem hefðu heyrt, að þeir sem hefðu ekki heyrt áður, að þeir gátu bara ekki vita betur. Ég vissi nákvæmlega hvert hann ætlaði. Og sagði við hann, en núna veist þú betur, svo Guð að gefa þér tækifæri til að breyta rétt. Núna er engin afsökun. Það sama gegnur tíundina vinir. Við vissum ekki betur. Ég vissi ekki betur. Ég hafði ekki hugmyndum. Og mér fannst bara, eins og ég sagði á hann, mér fannst bara einhvern veginn allir aðrir að gera það. Og sérstaklega fólki sem vinnur í kirkjunni. En nei, þegar ég fór að skoða þetta betur og heyra hvað orð Guð segir og skoða með eigin augum, að þá gati ég ekki skori stundan, þetta var að fara að stinga mig. Skoðum nánar hvað Ellen White hefur málið að segja. Hún ekki mjúk mál þetta. Það alvarlegt mál að sóa eigum Guðs, að yfka rán gagnvart Guði því að með því verður skynjunin brengluð og hjartað hart. Huglega ætti afleðingarnar af því að synja Guði. Hinn lati þjóðn sem ekki ávastar fjedrottin síns glatar eilífri arleið í ríki dýrðarnar. Hún segir að yfka rán og Kristus sagði það sjálfur, drottinn sagði það sjálfur. Þið ræni mig tíund og fórnakjöfum. Og hér verið að vitna í Rivjörð en Harald 22. janúar árið 1895. Og hún heldur áfram, það hjarta sem laust við eigingjörni. Ég var eigingjörn til að byrja með. En það losnaði það. Það hjarta sem laust við eigingjörni mun vakna til meðvindundar gæsku Guðs og kærleika og hrífast til hjartanlegs samþykkis réttlæti krafa hans. Guð ekki að ætlast til einhvers af okkur vinir sem að veit að við getum ekki staði við. Og hún heldur áfram og segir, áform Guðs í tíunda kerfinu fagurt í einfaldleika sínum og jafnrétti. Allir geta tekið því í trú og með hugrekki því að það guðlegt að uppruna. Í því saminast einfaldleiki og hagnýting og ekki þörf á djúpri þekkingu til að skilja það og fylgja því. Stóru markmiðum náð með þessu kerfi. Ef allir myndu veita því viðtöku, þið sérhver gerður að árvökrum og traustum fjárhaldsmanni fyrir Guð, og engin skortur þá efnum til að koma áfram hinu mikla verki að láta síðasta viðvörunarboðskapin hljóma til heimsins.
Þetta er það sem okkur er falið vinir. Og Guð viðvörunar boðskapin hljóma til heimsins.

talandi líkt og Davíð sálmaskáld gerði þegar hann sagði Rannsaka mig drottinn og reyn mig, prófa hug minn og hjarta. Svo hann segir í sálmanum 26. kaflan og að öðru versinu. Rannsakaði mig drottinn. Því hvar sem fjársjóð þinn er, þar mun og hjarta þitt vera, sagði Kristur. Þetta er máliðinir. Er fjársjóður okkar orgvus, er það ríkiguðs eða er það eitthvað allt annað? Og hann sagði við getum ekki þjónað bæði mammon og sér. Við getum ekki verið eins og á girðingu fram og tilbaka. Hverjum tilheyrir þitt hjarta? Hver er þinn meistari? Ef Guð er sannarlega okkar meistari, megum við til með að hlýða fúslega og læra að treysta honum. Hann stendur við sín loforð og það hef ég svo sannarlega fengið að upplifa. Ég hefði svo sannarlega vilja deila með ykkur miklu, miklu fleiri versum úr orði Guðs og einni efni frá Ellen White og það gríðalegt efni til. En þessi stað byrð ég að heilagur andi Guðs, náu til hjartna okkar og opinbyr okkur sannleikan í þessum efnum. Hugsa ykkur vinir, Guð beður okkur aðeins 10%. Við megum nota 90% af okkar launum. Hann beður okkur, það er hann sem að sér okkur fyrir öllu. Og það er annað kafli sem ég les líka mjög oft. Það er í 5. Mósebók, 8. kaflin. Allu kaflin. Það sem hann segir þegar þú búin að þegar ég það var ég sem leiddi því gegnum eyðimörkina. Hann leiddi mig gegnum andlega eyðimörk. Það var ég sem að sá fyrir þér öllu og það ég sem að hef séð fyrir mat og drykk og öllu saman og þegar að þú ert búin að safna þér, byggja hús og þetta er orða svona, þegar þú ert búin að byggja hús og koma þér fyrir og það fara að slá þig, ekki þá gleyma mér, ekki gleyma mér, segir hann. Og þegar við förum að berja okkur á brjóst og segja að þetta er mín heilsa, það er ég sem að gera þetta, nei, segir Guð. Það er ég sem gefðir heilsu. Það er ég sem gefðir allt. Og ég aðeins að byrja þeim að skila 10% af því. Annað mátt þú hafa, 90%. Við sjáum allt í kringum okkur vinir. Að það líður að úrslita stundum. Við lifum á endatími mannkynssögunnar. Við erum að loka köflum biblíunar. Allir eru hvatti til að taka þátt í starfi Guðs og leggja hönd á prógin. Mundu að þú ert ráðsmaður Guðs og ekki koma þér undan því hlutverki. Ekki koma þér undan þessu hlutverki. Þetta er göfugt verkefni, þetta er göfugt hlutverk sem Guð hefur kallað okkur eitt og sérhvert, ekki ykkur bara sem eru hér inni, heldur einnig þeir sem eru að hlusta í útvarpinu, þeir sem eru að horfa á okkur. Þetta er fyrir alla. Drottinn segir í opinberunarbókinu 22. kaflanum og öðru versinu, Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum, eins og verk hans er. Við erum ekki aðeins þau sem að heyrum orðið. Við erum einnig gerundur orðsins, framkvæmum það sem við erum kölluð til að gera. Það er það sem ég langar að liggja hér eftir hjá okkur í dagvinnir. Við erum ekki aðeins að við heyrum og sjáum, gerum hlutina eins og Guð hefur kallað okkur til. Það er ekki ég þegar búin að sjá þetta eru orð Guðs hér. Svo ég leggi þetta í hendur heila sanda og beðanum að snerta við hjartanum okkar og tala til okkar. Og ég hvet ykkur til að lesa kaflana í orði Guðs sem ég talaði með hann. Takk ykkur fyrir vinir.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og er með stutta hugleiðingu sem ég hef nefnt Fuglar himins. Þegar Jesús Kristur gekk hér á jörðu og kenndi fólkinu, þá skýrskotaði hann gjarnan til dásemda náttúrunnar. Í sjötta kafla Matteusar segir Jesús: Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeir nýja uppskera, nýja safna í hlöður og faðir yðar himneskur fæðir þá. Náttúran minnur okkur stöðugt á dýrð og almætti Guðs. Samt er það alltaf oft að við getum ekki komið auða á þessa kennslu. Oft erum við slegin blindu, ekki ólíkt því sem henti lærisveinana tvo sem sagt er frá í 24. kafla Lúkasar. Þeir eru á göngu sinni til Emmaus þegar Jesús nálgast þá og slæst í för með þeim. En augu þeirra voru svo haldin að þeir þekktu hann ekki. Þeir ræða saman og þegar kvöldar bjóða þeir honum að vera hjá sér. Jesús þiggur boð þeirra og það er fyrst þegar hann tekur brauðið og þakkar Guði og brýtur það að augu þeirra opnast. Og þeir þekktu hann. Jesús hefur verið að útskýra og minna þá á það sem sagt hafði verið, en þeir skilja ekki orð hans. Oft er eins og að drottinn þurfi einna helst að vera áþreifanlegur í lífi okkar til þess að við getum leift okkur að viðurkenna tilvist hans og sannleika orða hans. En sem betur fer, þá veit drottinn allt það hvernig við erum. Því er það að hann er stöðugt að senda okkur verkleg skilaboð sem vitna svo augljóslega stöðuga umhyggju hans að við hljótum að skilja það sem hann er að segja við okkur. Í dag langar mig að segja ykkur frá einum slíkum skilaboðum sem voru mikil opinberum fyrir mig og hafa því ekki farið úr huga mínum. Þessi skilaboð voru í mynd lítils æðarunga. Það var júlídag einn fyrir nokkrum árum að ég var á leið fram í dal. Dalinn minn fyrir norðan, Vatnsdalinn. Rétt við veginn liggur síki sem í daglegu tali er kallað stokkar. Breitt, lengt og djúpt og því kjörstaður fugla, sérstaklega stokkanda og æðarfugla. Ég ók hægt og allt í einu kom ég auga á hann. Þarna stóð agnarsmár æðarungi á veginum, einn og yfirgefin og tísti ámáttlega, greinilega ráðvilltur og hræddur í stórum heimi, fullum af hættum. Móðir hans var hvergi að sjá, svo að trúlega hefur eitthvað komið fyrir hana. Og nú sá ég að nokkri mávar voru sveimi yfir honum, svo ef mér ætti að lánast að bjarga honum, þá þurfti ég að vera fljót að finna honum örugt skjól. Ég ákvað að best væri að reyna að finna æðarkollu sem væri með unga á svipuðu reki og lauma litla unganum inn í hópin hennar. Að nokkur í stund liðinni, þá gerðist það að mér var litið til hliðar og sé þá æðarkollu á sundi í síkinu þarna rétt hjá og með henni fallegur unga hópur. Ég gekk varlega í áttina að litla unganum mínum, náði honum fljótlega og gekk eins hljóðlega og ég gat niður að síkisbakkanum og fleygði krílinu úti. Sá litli tók strax stefnuna í áttina til æðarkollunar og tísti æstur sínum veika rómi. Og þá gerðist kraftaverkið. Æðarkollan sem hafði sinnt nokkuð frá síkisbakkanum sneri við og kom á móti þessum litla ókunna gesti og á næsta augnabliki var hann meðtekinn í fjölskylduna. En á meðan ég stóð þarna á bakkanum og fylgdist afar ánað og glöð með þessu ævintýri, þá veitti ég því athygli að litli unginn minn virtist vera dálítið dekkri á litin en hinir ungarnir. En það virtist ekki skipta neinu máli. Hann var meðtekinn sem góður og gildur meðlimur sinna nýju fjölskyldu. Í upphafi skapaði Guð manninn í sinni mynd. Að vera í Guðs mynd hlýtur að fela í sér sérstöðu. Í því felst meðal annars það að annast og varðveita hina undursamlegu sköpun Guðs. Við erum sköpuð til umhyggju og til ábyrðar. Við erum líka búin samvisku og við höfum val til góðs eða ills. Sem gæslumann í aldingarið Guðs þurfum við að standa ábyrg gagnvart honum og allri hans sköpun. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runósdóttir og í dag vil ég deila með ykkur erindi sem ég hef nefnt Falinn fjársjóður. Eitt sinn var ríkur bóndi sem á dánarbeði sagði við syni sína. Fjársjóðu minn er falinn í ökrum mínum. Ef þið viljið vera ríkir, grafið þá eftir honum. Þegar gamli maðurinn var dáinn, hófu synirnir tveir ákafa leit. Þar sem þeir gerðu ráð fyrir að faðir þeirra hefði falið peningana sína í járnvarinni kistu einhver staðar á akrinum. Með haka og skóflu grófu þeir af miklum áhuga og þolgæði en án árangurs að því er virtist. Þeir umsnýru vandlega moldinni í öllum ökrunum og grófu dýpra en nokkur plógur hafðu nokkur sinni komist. En þeir uppgötuðu enga gersema kistu. Vorið var leitinni hægt, svo hægt var að setja niður maís í akrana. Síðan kom sumarið og uppskeran. Og þvílík uppskera. Annað eins hafði aldrei sést áður. Með því að yrkja jörðina svona vandlega, höfðu drenginir öðlast auðin sem þeir höfðu leitað svo ákaflega. Áform hins vitra aldraða föður þeirra hafði borið árangur. Einnig við höfum erft dýrmætt erðarhnoss sem hefur fylgt okkur gegnum aldirnar. Það er einnig falið. Ekki í agri, heldur í bók. Og hann sem leta ganga í arf til þín segir, ef þú vilt verða ríkur að öllu því besta og fegursta sem lífið hefur upp á að bjóða, skaltu rannsaka þessa bók. Söktu þið niður í hana, leitaðu lengur og dýbra, rannsakaðu hana með opnu hjarta. Hugleitu það sem þú finnur. Biddum blessun þegar þú lest og þú munt finna hinn dýrmætustu auðæfi fáanleg, einmitt í þessari bók. Þessi bók er Biblían, Biblían þín. Hún líkist öðrum bókum. Hún lítur ekki út fyrir að vera neitt gimsteinn. En opnaðu hana, rannsakaðu hana og mjög fljótt muntu sjá fyrstu leiftur gimsteina hennar. Allir þeir sem fletta blöðum hennar með innlegum höndum munu sannarlega uppskera andlegar blessanir. Frið, styrk, kjark, visku og yfirleitt allt það sem þú þarfnast mest á þeim tíma þegar þú lest biblíuna þína. Þú munt öðlast það sem þú hefur álítið ómögulegt. Það er þess virði að grafa eftir þessum fjársjóði og því dýpra sem þú grefur, því meira munt þú finna. Við hverja skóflustungu komi ljós nýjir dýrgripir. Þú munt fara að skilja ýmsa leyndardóma sem hafa verið þér lokaðir. Þú munt fara að sjá skipulag sem tengir það liðna og framtíðina. Þú munt sjá sögu mannsins en fyrst og fremst munt þú sjá og skilja órjúmanleg bönd himinsins og jarðarinnar. Þau bönd sem binda Guð og mannin sem aldrei munu bresta. Þessi fjársjóður er öllum opin. Engum er meinaður aðgangur vegna þjóðfélagsstöðu, litarháttar eða trúarbragða. Þessi bók tala til allra sem vilja hlusta á hana. Hvernig sem ástand þitt er eða hefur verið, þá talar hún við þig. Fortíð þín, núverandi ástand, vanmáttur, mótlæti. Allt þetta skiptir ekki máli. Ef þú tekur þessa bók af þér, mun hún taka við þér. Hún færir öllum uppörfun, leiðbeiningar og hún er það sem skilur þinn innri mann að fullu. Ekkert kemur henni á óvart. Kynstu biblíunni þinni. Talaðu við hana drauma þína og vonir. Kynstu henni sem fyrst þegar þú ert ungur og byrða lífsins eru hvað erfiðastar. Þú munt finna styrk og stuðning til að halda áfram. Kynstu henni þegar árunum fjölgar og þróttu þinn dvín. Þú munt finna ljós fyrir ævi kvöldið. Kynstu henni þegar þú ert á kafi í synd og örvæntingu. Hún mun leysa þessi hlekki af þér. Samviska þín mun fá frið. Kynstu henni þegar þú ert hryggur og niðurbrotin í stormum lífsins. Þú munt finna uppörfun, kjark til að halda áfram. Kynstu henni þegar sorgin sækir þig heim og þú munt finna huggun og skilning því að sá sem gaf þér þessa bók hefur reynt þetta allt saman og miklu meira. Þú ert þá að kynna þér bók sem hefur eitthvað að segja þér. Þessi bók, Biblían, mun lækna, hreinsa, endurnæra, styrkja. Því uppspretta hennar er almáttugur Guð. Það er aðeins þitt að leita þeirra fjársjóða sem hún býður öllum upp á sem leita til hennar. Því líkur fjársjóður. Það er sorglegt að hafa hana innan seilingar en rétta ekki út hönd sína eftir henni. Að vera fátækur þegar hægt er að vera ríkur. Að vera veikburða og uppgefin þegar þú getur öðla styrk. Að vera hryggur og sorgbitin þegar þú áttins kost að vera glaður. Í Biblíunni finnum við alla þá andlegu næringu sem við þörfnumst og það er víst að þörfin er mikil. Í henni finnum við þann sem alltaf hefur verið og mun alltaf verða okkar besti, traustasti vinur. Hann er sá sem aldrei yfirgefur okkur, Jesús, sonur Guðs. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Ok, við ætlum að líta hérna á efni sem er spennandi og tekur líka svolítið á. Við höfum farið yfir í nokkur djúp efni í þessa viku og í kvöld, ég held að ég þurfi ekki að fara alveg hratt yfir og ég gerði í gærkvöldi. Við þurftum að fara svolítið hratt í gær því að þetta voru raunveru fjögur efni sem ég tók á einu kvöldi og ég uppur okkur til þess að fara og hlusta bara á það í útvarpinu og stoppa og hlusta og stoppa og hlusta og eins og ég hef sagt alla vikuna, verði viss um að spurja, vera með efasemdir og fara í Biblíuna, hvað sem kennari segir, sama hvað prestur segir, alltaf bera sama Biblíuna. Og ekki bara einn texta, heldur marga texta. Því að þú getur kennt hvað sem er ef þú tekur hluta og hluta og hluta og býr til kenninga frá því. En það er að líta á Biblíun í heild og sjá hvað Biblíun segir sem er svo þýðinga mikið. En við skulum fara í Jónas og Guðspjallið, 14. kaflan, þetta er að blaðsja 132. Og Jesús gaf hérna lofvörð sem að margir kunna og við munum vitna í aftur á morgun. Hérna segir hérna í 14. kaflan, blaðsja 132, fyrsta versið. Hjartiðar skelvist ekki, trúið á Guð, trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vist að vera mörg híbýli. Væri ekki svo að hefði ég þá sagt verið færi burt á búiði stað. Og þegar ég farin burt, hef búiði stað, kem ég aftur og tekuði til mín svo að þér sjöð einnig þar sem ég er. Kristur hann sagði, og ég held að segja tímalegt, hann sagði ekki vera hrædd, ekki óttast. Og ef við lítum á texta í kvöld, þá muni sjá að það er kannski ástæð til þess að vera svolítið smeykað, svolítið kvíðin, nema að því að við þekkjum Jesum Krist. Og Jesus Kristur þekkir framtíðina. Hann gískar ekki á framtíðina, hann veit hvað framtíðin er. Og þegar við treystum honum, þá erum við örugg. En að segja líka, ég ætla að útbúa stað fyrir ykkur og ég ætla að koma að ná í ykkur svo að þið séuð hjá mér. Hann vill að við séum á sama stað. En fletti í Mattheus og Guðspjallið, blaðsir 33, Nýja testamentinu. Mattheus 24. Við ætlum að lesa nokkra texta þar. Byrja þar á 29. versinu, á blaðsir 33. Og þar er Kristur að tala þegar hann kemur aftur. Takk eftir hvað hann segir. Eftir þrenging þessara daga, mun sólin sortna, tunglið hætta að skína, stjörnuna mun hrapa af himni og kraftar himnana bifast. Og við munum sjá þetta aftur í óperubókinni síðari kvöld. Sama táknaði sömu að fyrirbæri eiga sér stað. Og svo segir hann þá mun tákn mannssonarinn birtast á himni, alla kynkvísli jarðana hefja kveinstafi og menn muni sjá mannssonarinn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellin lúðri, þeir muni safna hans útvöldur áttunum fjórum himinskautana á milli. Kristur lofaði, sagði lærisönum, það er sá tími ég mun koma aftur. Ég mun snúa við, ég mun koma og ná í ykkur, ekki vera hrætt, ekki óttast. Það verða tákn, það munu stóru hlutir gerast, en ég kem aftur og ég mun ná í ykkur og þið munu vera hjá mér. Og þegar Kristur kemur, það mun ekki vera eitthvað skonar bein útsending í sjónvarpinu, þið munu sjá hann. Og það verður með mætti, mikil dýrð, það verður með englum Guðs og það munu stórkostlega hluti gerast. Ég alveg viss það að Satan mun reyna einhvern tímann að herma eftir komið Krist og reyna að plata ykkur sig. Ó, þetta er Kristur komin. Og hvert eigum við að sjá hann? Það er auðvelt að vera í sjónvarpinu og allir sjá hann, allir sjá hvað er gerist í Úkraínu í dag. Við fylgjumst með allan heim. En Kristur sagði, nei, það er ekki sjónvarpsútsending, þeir munu sjá mig með öllum mínum englum í mætt og mikilli dýrð og við munum rísa upp til Krist sem við lásum í Þessalonikabréfinu fyrir vikunni. Stórkostlegu tímar sem eru framundan og mikið verk. En takk eftir hvað ég segi næst hérna, við lesum áfram. Nemi líkinga fíkjutrénu. Þegar greina þess var að mýkjast og laufa að springa út, þá vitið þeir að sumar er í nánd. Það svolítið erfitt að gerist grein fyrir að sumari sé framöndan því að það heldur áfram að snjóa hérna. En samt vitum við, það að byrta, daginn að lengja og það styttist í sumarið. Ekki satt? Á sama hátt, segir Kristur, munið við vita þegar þessi táknar gerast að það styttist í komu Jesu Krist. Það styttist í hann kom aftur. Síðan segir hann, eins skulum vita þegar sjá allt þetta í dyrum að hann í nánd. Sannlega segiður þessi kynslu mun ekki líðundi lok uns allt þetta komið fram. Himinn og jörð mun líðundi lok en orð mín mun aldrei undi lok líða. Táknin sem við sjáum hérna í kvöld í ritningunni, þegar þau koma og þegar við sjáum hvað að gerast, þá vitum við það styttist í komu Krist. Og Kristur mun koma þá innan einnar kynslóðar, innan stutts tíma. Og ég ætla að sína ykkur texta í opinberunarbókinni sem benda til að við erum að nálgast mjög nálægt komu Krist. Það eru stóri atburða framundan. Og ekki bara styrjaldið. Matteus 24 talar að það verður stríð á mismunandi stöðum og það verður talað styrjaldir. En það allt annað sem í gangi sem ég ætla að beina sjónum ykkur til. Lesum áfram hérna. En þann dag og stund veit enginn. Hvorki englar á himnum, ég sonurinn, enginn nema faðurinn einn. Við vitum ekki hvenar. Og ef einhver segir, hann kemur næsta ár, hann kemur núna í haust, við bara vitum það ekki. En þeir sem að lesa ritninguna og þekka spátumana og sjá að hlutinni gerast eins og Kristus sagði, ekki að við sem að spá nákvæmlega fyrir, heldur við sjáum spátumana rætast. Þá vitum við að það svo stund nálgast þegar Jesús kemur aftur. Svo segir hann hérna, eins og var á dögum Nóa, svo maður verður koma mannssonarins. Dagana fyrir flóð, átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt þess dags en Nóa gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir flóði koma reyð alla burtu. Eins verður af við komum mannssonarins. Og þeir hefur örglega heyrt frásagnar Úkraínu. Fólk þær að giftast, þeir hermenn, maður og kona, að þau voru bæði að fara út á vígvöllin og þau giftu sig áður að fóru út á vígvöllin. Konur eignast börn, jafnvel í stríðs ástandi. Lífið heldur áfram og Jesús segir, lífið mun halda áfram, það stoppar ekkert, það heldur áfram alveg til þess dags er Kristur kemur aftur. Það getur svo næstu orðum. Og margir hafa mistúlkað þetta. Þá verða tveir á akri, annar mun tekin, hinn eftir skilin. Tveir munu mala kvörn, önnu verði tekin, en hinn eftir skilin. Það ekkert leyndardómsfullt við þetta. Það ekkert leyni endurkoma, það ekkert þriðja endurkoma eða eitthvað annað Kristur koma í leynilegri endurkomu. Heldur einfallega verið að segja, þegar Kristur kemur, lífið heldur áfram, sumir giftast, sumir eiga börn, fólk verður út að vinna, sumir eru frelsaðir og sumir eru ekki frelsaðir. Sumir fara til himins, sumir fara ekki til himins. Og það getur verið fólk sem að vinna saman, vinna í versmið, vinna í búð, það að labba niður og Kristur kemur og sumir hlaupa í angist, hræðslu, aðrir fagna og líta upp og segja, já, yes, Kristur komin, vinur minn komin, áhrifaldur minn, hann hérna. Og þannig það, eins og við séð áður, að það verið tvískipt, það eru uppskerðan er fullkomin. Hjá sumum er það ekkert nema ilskan, eigingirnin, sjálfselskan. Hjá öðrum er það kærleikur Krist sem knýr þau. Og þeir sem hafa kærleika Krist eru þeir sem Kristur kemur til að sækja. Þeir fá lofvörðið. Þeir fá erðaskrána og erfa allt. Lesum áfram, takk eftir hvað Kristur segir. Þetta Jesús að tala til læri sinna, ok? Hann segir, vakið því, vakið þess vegna, þeir vitið eigi hvaða dag drottinni það kemur. Það skiljið þeir að húsrandu vektuleit ekki brjótast inn í húsið þegar vissi á hvað stundu nætu þjófurinn kemur. Verið þeir á viðbúnir þegar mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir eigi ætlið. Fyrir mörgum verður koma að Krist mjög óvænt, en fyrir þeim sem að þekkja Jesum Krist, það verður tilbúin. Við getum ekki sagt daginn, en þú munt sjá hvað klukkunni líður. Þú munt sjá hvernig táknin eigur sér stað. Kom með mér í Þessalonku bréfið á blaðsju 247. Það sýnir ykkur hvað Páll segir hérna og Kristur fyrir orð hans. Fyrsta Þessalonku bréf, fjórði kaflinn, fymti kaflinn, á blaðsju 247. Það sér tíma og tíðir hafið þið bræður og systur ekki þörf og yður sér skrifað. Þér vitið það sjálfa gjörlir að dag og drottins kemur sem þjófur á nóttu. Nákvæmlega eins og Kristus sagði í Matteus, ok? Svo segir, þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglu tortímingin við þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir mun alls ekki undan komast. Það getur þessu. Páll segir, þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglu tortíming. Hvað það ég veit það ekki. Og við þurfum ekki að vita hvað það En við getum fylst með og munið hann að texta. Einhvern tímann, þegar þjóðnir eru að barmi styrjaldur að segja, ok, friðu, friðu, við semjum friðu, nú allt í góðu. Það kemur snögglu tortíming. Og það stórt tákt svo að láta ykkur vita, það alveg að koma. Og takk eftir hvað hann segir næst hérna. Þið bræður og systur eruð ekki í myrkri svo að dagurinn getur komið í yfirriði sem þjófur. Kristus sagði, dagurinn kemur sem þjófur, Páll segir, dagurinn kemur sem þjófur, en fyrir ykkur, þið sem að trúið á Jesum Krist, þið sem hafið Krist sem áhrifavald, sem lesi ritninguna, treystið á Jesum Krist og fylgist með tímanum, það verður ekkit, ykkur bregður ekkit við að Kristi kemur, segir, já, passar, hann að koma. Og þá þegar að allt verður á kolf, himnarnir hrynja í kringum okkur, þá vitum við, Þetta allt í lagi, Kristur að koma. Það styttist í að hann komi. Þetta eru góðu fréttina sem við höfum. Þetta er að sem að heldur okkur gangandi og við þurfum ekki að kvíða neitt. Vessið þú undan í fjórðakablanum. Þegar við byrjum þarna í 13. Vessinu, við lásum það fyrr þegar við varum lítið á dauðan, hvað gerist í dauðanum. Og Páll segir, við þurfum ekki að hryggjast, en takk eftir hérna í 16. Vessinu í fjórðakablanum. Þegar sjálfur dróttum við stíða niður á himni með kalli með höfuð engils raust, með básunu guðs, þeir sem dánir eru í trú á Kristmunu fyrstu brísa, síðan munum við sem eftir lifum verða á samt þeim hrypnu burti skýjum til funda við dróttin í loftinu og síðan verum úr honum alla tíð. Hvar hittu við Jesu? Kemur hann til jarðar? Sáuðu hvað segir í textanum? Það segir þegar Kristu kemur aftur, hann kemur með öllum englunum, með lúður hljóm, hann kallar að það sem eru í gröfunum, eða einhver vaði hvort einhver sé að plati ykkur að Kristi sem komin, fariði á grafreitina og aðtíði hvort að grafreitina sé opnar. Ekki bara einn, heldur fjöldin allur. Og þeir sem eru reistur upp úr gröfunum, þeir stígu upp fyrst, síðan við sem eftir að lífi, við horfum á og sjáum og svo förum við upp og eftir og við mætum Kristi í loftinu á leið til himins, ekki hér á jörðinni. Og Satan hamun örugglega þykjast vera svona rétt fyrir ofan jörðan eitthvað star eða svíf eitthvað star við jörðina. Hann mun örugglega koma eitthvað þegar Kristus sagði við okkur, hann mun reyna að plata jafnvel hérna útvöldu. Það allt í lagi. Kristi búin að vara okkur við. Og við vitum hvað Biblían segir. Og svo lengi sem við höldum okkur við orð Guðs, þá erum við örugg. En leiðum við segjum, mér líkar þetta ekki. Ég ætla að hafa minn eigin trú. Barnatrúin, trú ömmu var góð fyrir hana, hún góð fyrir mig. Lesiði Biblíuna, treystið orðið Guðs og þá ertu örugg. Komum við mér í opinberunarbókina, 12. kaflan, blaðsju 309. Og ég ætla að eyða smá tíma hérna í þessari bók, þessum kafla hérna. Við munum eyða svolítið tíma í kvöld í opinberunarbókinni. Og einhvern tíðan í framtíðinni ef ég kem aftur, þá verið gaman að taka tíma í opinberunarbókina. Fara yfir frá fyrsta kaflanum og áfram í gegn. Og sjá, og ég trúi því, ég lítið opinberunarbókina sem fimmta guðspjallið. Matteus, Markus, Lúkas, Jóhannes, opinberunarbókin. Fyrstu fjögur guðspjallin tala hvað Jesu gerði á jörðinni. Opinberunarbókin tala hvað Jesu gerir þegar hann fór til himins. Hvernig hann heldur áfram að starfa fyrir okkur, hjálpa fólki sínu. 12. kaflinn. hann svolítið merkilegur. Því í 12. kaflanum segir Jesu okkur frá því hvað Satan að gera til þess að reyna að útrýma fólki Guðs og hnekkja á Jesu Kristi. 12. kaflin, fyrsta vers. Takk mikið byrtist að himni, kona klætt sólinni og tungli var undir fótum hennar, höfði hennar var kóruna og 12 stjörnum. Hún var þunguð og hljóða jóðsótt með hörðum hríðum. Kona í Biblíðinni er oft tákn kirkjunar, fólk Guðs. Hvað er gamla nýja þessi metið? Falleg, skínandi kona er hrein og góðu söfnuður. Kona sem er skækja, sem er ótrú, er kirkja sem er ótrú Kristi. Fólk sem er ótrú honum og vill ekki hlýða honum. Og hérna í byrjun sjáum við að kirkjan birtist við sköpun og jafnvel þar er sársauki. Lesum áfram. Annað tákn birtist á himni, mikill dreki rauður hafði 7 höfuð, 10 horn og höfðunum 7 ennistjást. Með halanum dróðan þriðil hlutuna stjörnunum og varpaði þeim ónum jörðina. Og drekin stóð frammi fyrir konu sem komur að því að fæða til þess að gleypa barn hennar þar hún hafði fætt. Hún fætti son, sveinbarn sem stjórnum er öllu þjóðum járnsbrota, en barn hennar var hrifið til Guðs, til hásætis hans. Leið og konan byrtist, leið og Adam og Eva byrtist, söfnurinn kirkja Guðs byrtist. Þeir einstaklingar. Satan reyndi að fara mótum. Hann tekur þriðingja englunum með sér og hann fer til þess að reyna að heiga stríð við Guð. Strax í byrjun. Og frá Jesaja og Ezekiel sjá við hann farin að efast. Hann farin að vilja lyfta sér upp. Hann farin að kvísla og koma með áróður og undiróður á móti Jesu Kristi. Og hérna fer hann á móti. Og hann leið á barni fæðist. Barni sem var lofað í garðinu metin. En leið á það fætt, þá reynir hann að drepa það. Og við sáum það í guðspjöllunum, Mattas og guðspjalli. Þegar vitringarni komu að Herodes sendur hermennins að fara að drepa börnin í Betlehem. Við þekkjum söguna frá jólunum. Og síðan þegar að Kristur var að starfa, farið sem reyndi aftur og aftur að taka grjót og drepa hann og setja hann á kross og við tölum það fyrir í vikunni. Satan var alltaf þar á bakvið að reyna tortíma og drepa barnið og komið veg fyrir að það er ekki tjálpræði fyrir okkur. Þegar Satan hatar Jesu og hann hatar fólk Guðs. Lesum áfram. Þá hóf stríð á himni, við tölum þetta áður, Mikael og englar hans fór að berjast við drekan. Drekin barðist englar hans að þeir fengu eigi staðist, eigi heldist þeir heldur lengu við að himni. Drekan mikla að varpa niður hinn gamla höggormi sem heitir djöfull og Satan, honum sem afvegleiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina, englum hans var varpa niður með honum. Og ég nefndi síðast að kona sem er lögfræðingur, sem starfaði mikið við æðstu dómstóla í Bandaríkjunum, hefur gert það mörg ár, hún vorum að stúdra þetta. Hún sagði, þarna er ekki stríð með vopnum. Þetta er orðalag eins og í dómstólum. Og Satan, hún sagði, ég sé Satan fyrir mig þarna að koma í dómstóla himinsins og segja, ég á rétt að vera himnum. Ég á rétt því að ég er morgun stjarna. Og Kristus sagði, þú skemmdir réttin með eigingirni þinni, burt með þig. Og hann brottrækur og fær aldrei aftur að koma í Guðs ríki í himinin. Og við lesum áfram 10. versið. Ég heyrði mikla rödd á himni segja nú að koma hjálpræði og mátturinn ríki Guðsvors veldi hins smurða því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vora, honum sem þá kæri fyrir Guði vorum dag og nótt. Þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lamsins, fyrir orð vitnisburða síns, eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. Hérna er lausnin okkar hvernig við sigrumst á óvinni Krists. Við sigrum einungis fyrir blóð Jesu Krists. Það er eina leiðin. Og síðan, við erum ekki þrætna vitna að segja, já, Kristur er minn. Hann er minn áhrifavaldur. Ég ætla að hlusta á hann. Og við erum ekki hrætt við dauðan. Því að minn áhrifavaldur, minn frelsari, hefur lykilinn á gröfinni. Og ef hann kýs, hann getur vakið mig úr gröfminni daginn eftir ég dey. Og ef hann býður, fyrir mér er eins og að sé einn dagur. Það líður svo hratt því að ég veit ekki hvað er að gerast á meðan. Dásamlegur Guð sem við höfum. Lesum áfram. 12. versið. Fagna því himnar og þér sem í þeim búið, veysu jörðin og hafinu því að djöfullin stýnir í miklu móð, því að veita hann hefur nauman tíma. Satan mun aldrei aftur fara inn í himnaríki ríki Guðs. Aldrei. Hún er útskúfað og hann er bara á jörðinni þess að segir gleðjist himnar veisjan jörðinni. Hann mun aldrei geta freistað englana himnum aftur en hann er hér á jörðinni og gerir okkur lífi leitt. En Kristus segir, þetta allt í lagi. Treystið mér. Ég mun klára þetta og ég skal frelsa þig. Þegar þú getur ekki frelsa þig sjálf. Svo kemur texti hérna sem sýnir hvað Kristi gerði. Og dreikin sá nú á varpanu á jörðina, ofsótti kona sem aðlega sveinbarnið, kirkjuna, og konar gefnir vangirni tveir af erninu mikla til að hún skyldi fljúga eyðumörkina til sín staðar þar sem séð verið fyrir þörfum hennar 3.5 ár, fjarri augsinn höggormsins. Og höggormunir spjó vatn og munni sér eftir konunni eins og flóði til þess að hún bæris burt af straumnum. En jörðin kom konunni til hjálpar. Jörðin opnaði munn sinn og svalg vatnslóði sem drekin spjó úr munni sér. Margir hafa átt erfitt með að skilja þennan texta. Satan fór á eftir konunni og Guð bjargaði konunni. 3.5 ár. En þetta tímabil 3.5 ár er líka nefnt í Biblíunni sem 1260 dagar eða 42 mánuðir. Og það er einungis þegar þú lítur á það í samhengi við Gamla testamentið, það sem eitt ár er tekið fyrir ár, og þú sér þetta rúmar 12 aldir. Á miðaldunum frá 500 til 1700, 1800, þessum tíma var Satan að reyna að útrýma kristinni trú. Hún tókst það ekki. Guð hafði fólk sem faldið sig í fjöllum, faldið sig hér og þar. Paparnir komu hingað til Íslands. Áður en víkingarnir komu. Á ýmsum stöðum var Guð að vernda sitt fólk í aldir. En þú verður að líta þennan texta í samhengi við aðra texti Biblíunni, ekki bara einn. Þetta er ekki bara 3.5 raunveruleg ár, heldur spátumstímabil sem eru 1260 dagar sem eru þarna. Og 1260 dagar tákna sem 12 aldir, 1260 ár. Þeir eru lítur á þar að sérðu hvað er að gerast. Og þannig sérðu í þennan 12. kaflanum frá sköpun og í gegnum aldirnar, í gegnum tíma Krist, áfram eftir daga Krist, stríða hinnum á sér stað eftir krossin. Eftir krossin fyrir Satan eftir kirkjunni, reyna að útreminum og ofsóknum, það gengur ekki, kirkjan er falin, svo komum við að 17. versinni hérna. Og ég held að það sé það sem við erum að glíma við í dag. Það reyttist strekin konunni, fór burt til að heyja stríð við aðra afkomandi hennar, þá að varvita boð Guðs og að vitnesburð Jesu. Satan er reyður og hann fer í stríð ekki við alla sem að segja þess að vera kristna, eins og lásum í Tímóteusbréfinu. Margir hafa á sér yfirskin guðhræðslunnar en afneita krafti hennar. En þeir sem fylgja Jesu elska hann, kærleikur Guðs er elska drottinu öllu hjarta þínu, og náungarnir sem sjálfa því, það eru 10 boðriðin. Það er eina boðrið, Guð er kærleikur. Og þeir sem að elska Jesum Krist og kjósa fylgju honum, þeir eru skotspót Satans. So, bring it on. Komdu með það. Láttu það koma. Því að minn Kristur veit hvað er að gerast. Minn Kristur er áhrifavaldur samtímans, hann þekkir framtíðina, hann hefur sagt mér, treystu mér og ég skal sjá fyrir þér. Og þú lest næsta vers, næsta setningu, það segir, og hann nam staðar á sandinum við sjóin. Hann gat ekki útrýmt even þessum leifum af kristinni kirkju. Hann gat ekki eins og útrýmt þeim sem að virkilega gáfi sá valdi Jesu Krist, hann gat það ekki. Af því að Kristur er sterkari. Hann vinnur alltaf. 13. kafli, ég ætla ekki að fara djúpt í hann í dag. En ég get sagt þetta. 13. kaflin er stærri, íburðameiri, meiri smáatriðum, af því að þar er Kristur að segja okkur hvernig Satan mun hafa sitt síðasta tækifæri til að reyna að útrýma kirkjunni. Honum mun ekki takast það. Í Daníelsbókinni sáum við hvernig Evrópa 10 þjóðir komu saman af svona leifarnar frá Róm og Babylon og Grikkjum þessum þjóðum. Þar voru þau og þau voru saman en gátt ekki unni saman. Það til Kristu kemur, Evrópa. Í 13. kaflanum sjáum við Kristin trú. Og land sem kemur á nýjum stað, annar staðar. Og ég alveg samfærum að það þjóðin landið það sem ég bý í Bandaríkjunum. Munum vinna saman til þess að vera hertekin af Satan. Til þess að vinna gegn fólki Guðs. En hvernig það gerist, ég veit það ekki. Vegna þess að við erum ekki að spá hvað mun gerast ef við erum bíða og sjá til þess að spádómanni rætist. Þá vitum við Jesu Kristur er Guð. En þetta í stórum dráttum hvað þessi kafli fjallar Og mér langar að benda ykkur á í óperubókinni. Fyrsti kaflinn segir okkur, Jesús er Guð almáttugur, hann er enn á lífi. Annar og þriði kaflinn í óperubókinni segir okkur að söfnuðinir, sjö söfnuðir. Og þeir voru svona í miðustalöndum Asíu, að litla Asíu. Og hver bær, hver borg, kirkjan þar hafði ákveðin einkenni og Jóhannes skrifa til að segir, ég veit vandamálið svo með, hérna lausnin sem Jesú hefur fyrir þig. Og ef þú lest þess að sjö söfnu þess að sjö kirkjur, þá myndi sjá að þú passar í eina þeirra. Og kannski ekki alltaf í sömu, stundum eitthvað annað, sömu með ofsóknum, sömu að glíma við kenningar, sömu að glíma við siðleysi. Það svo margt sem við glímum við sem einstaklingar sem kristnir menn og konur. En Guð veit hvað erum að glíma við. Hann veit hvað að gerast. Og hann vakir yfir okkur og þarna segir hann, ég með þér. Ég með lausnina fyrir þig. Síðan í 4. og 5. kaflanum, það sjáum við hásæti Guðs. Við sjáum að Guð almáttur enn við völd. Kristur kemur til hans, tekur arfleyslu skrána og segir, ég tek hana fyrir hönd mannkynsins. 7. og 7. kaflin, innsiglin. Og 7. kaflin segir okkur eitthvað kirkjuna. 8., 9. kaflin, 10., 11. Kaflin kirkjuna. 12. kaflin, hvernig Satan reynir að útrýma kirkjunni, 13. kaflin líka. 14. kaflin, miðja opera bók, það segir okkur að fólk Guðs er frelsað. Boðskapur til þess að predika og uppskerðin er tilbúin. Eftir það, að sem eftir er opera bókarinnar, segir hvernig Kristur mun smám saman og mjög ákveðið taka í sundur og eyðileggja þau öfl sem vinna á móti honum. Og lokum mun hann útrýma dauðanum og Satan. Og síðust að þeir kaflanir sínu okkur hvað Kristur ætla að gera í framtíðinni. Mjög skipulagt. Og eftir ég hef sagt ykkur þetta, þið getur þetta að hlusta á okkur sinnum til þess að sjá grunn af skipulag biblíunar í óperubókinni. Ég mér langar að fara með okkur í 2 kafla. Komum við í 6. og 7. Kaflan, innsiglin. Og það svolítið athyglisverð sem kemur á milli innsiglana og líka í básununnar. Það eru, í 6. kaflanum eru 6 innsigli, en þau eru 7. En 7. innsigli kemur síðar. Það er í 8. kaflanum. Inn á milli, 7. kaflin, talar fólk Guðs. Það sama gerist í básununum, 8. kaflanum básununar og yfir 9. kaflan. En síðan kemur bil, 10. og 11. kaflin, koma inn á milli, 7. básunar og 7. básunar. Og 10. og 11. Kaflin eru líka kirkju Guðs. Það er eins og Jesús sé að segja, takið eftir, það eru vandamál, en ég ætla að leifa þær að vita eitthvað kirkjuna svo að það kom ekki óvart. Og ef við lítið á 7. kaflan, 1. versin þar, þetta er á blaðsíðu 305, það segir, eftir þetta sá ég 4 engla og stóð á 4 skautum jarðarinnar, þeir heldu 4 vindum jarðarinnar til þess að eigi skildi vindur blásum jörðina, nýja hafið niður nokkur tré. Og ég sá annan engil stíg upp úr austri, hann hjælt á innsigli lifandi Guðs og hrópaði hárri röddu til englana 4 sem gefa vald til að granda jörðin á hafinu og sagði, vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinunni trjánum þar til að við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðs. Hérna Guð að segja, kirkjan, mitt fólk, það mun komið erfiði tímar. En það segir, haldið aftur af eyðingaröflum, þá hann getur ég búin að innsigla mitt fólk og þeir munu ekki rasa eftir það. Og innsigli Guðs er heila randi. Ekki eins og kirkjur tala að þú verður að segja eitthvað sem engin skilur. Innsigli Guðs er heila randi sem sér til þess að þú munt ekki synga aftur. Og ég segi það frá Sakaría 3. kaflanum. Guð mun sjá til þess að hans fólk voru frelsað. Þegar ég var í menntaskóla í Hamralið fyrir nokkuð mörgum árum, þá kom út bók sem var þýtti úr íslensku Heimur og heljarþröm. Lítil bæklingu sem að ég keypti og las og hef haldið á ennþá. Þá voru hópur vísindamanna sem sögðu við höfum 10 ár þangað til vandamál jarðarinnar svo stóra mikil við ráðum ekki við þau. 10 ár liðu. Vísindamenn komu aðra skýrslu. 10 ár, þá var allt ónýtt. Og 10 ára fresti, það virðist þeir koma nýja skýrslu enn í dag segir þeir, við erum alveg á barmi eyðileggingar, við ráðum ekki við þetta lengur. En alltaf meiri tími. Og meiri tími, og meiri tími. Og ég trúi því að það þessi kafli. Kristus segir, haldið aftur af eyðingaröflum, Jesús skaparinn, hann heldur jörðinni saman. Þangað til að hann segir einn dag, sleppiði öllu. Látið að fara. En hann gera það ekki fyrir en hann hefur innseglað fólk sitt. Skiljið hvað að segja? Guð heldur aftur af eyðingaröflum þar til hann segir látið að fara. En takk eftir þessu hérna. Annað texti sem margir skilja ekki. Og ég heyrði tölu þeirra sem merktu úr innsigli 144.000 af öllum ættkvíslum Ísraels voru merktar innsigli. Hvað sá Jóhannes? Hvað sá Jóhannes marga þarna? 100 sá það ekki. Ég að platja ykkur pínlítið. Líta textan aftur. Og ég heyrði tölu þeirra sem merkt voru innsigli Guðs. Hvað sá hann? Hann heyrði. Hann sá ekki. Hann heyrði. Og Jóhannes, hann heyri þetta og í huga sínum sér hann 12 ferninga 12.000 manns í hverju ferning, alveg svo var í kringum musterið í eyðumörkinni. 12 ættkvíslir, hver hópu fyrir sig, skipulagður, og hann segi, já, ég get talið þetta, 144.000, það eru auðveld. Hann lítur og ætlar að sjá hópin og hvað sér hann? Lítið inn í 7. kaflanum og komið niður í 9. vettur og ætlar að sjá hópin og hvað sér hann? Lítið inn í 7. kaflanum og komið niður í 9. vers. Eftir þetta

Hann vill ekki að neinu degi og fái refsingu syndarinnar. Hann tók það á sig svo að við myndum ekki þurfa að gera það. Og það verður mikill fjöldi manns á lífi þegar Kristur kemur sem eru tilbúin að taka á móti honum. Svo mikill að Jóhannes sagði, ég get ekki talið þetta, þetta er of mikið, þetta er stór hópur. Þetta finnst mér alveg ásamlegt. Og þessi texti, þessi kafli er mitt á milli 77. innsiglis. Hann segir, ég ætla að innsigla mitt fólk. Og í þessum kafla, 6. kaflanum undan, þegar ég lít á þetta, frá sjónarhorni Jesú sem áhrifavalds, þá sé Jesú vera kalla á fólk og segja, í hestunum fjórum, leið mér að frelsari þinn, komdu. Leiðu mér að vera konungur þinn, komdu. Leiðu mér að leiða þig. Og svo segir hann, veistu það, ef þú ekki tekur við mér, þá er dómur framundan. Ekki láta það koma. Og ef fólk enn segir nei, þá segir hann, veistu það, ef þú ekki tekur við mér, þá er ekkert nema dauði. Endanlegu og varalegu dauði, ekki fara þangað, gerða fyrir mig, taktu við, leið mér að vera áhrifavaldur og það eru þúsundur og miljónir manna hlusta á að taka við þessu. Ég nefndi áður að hér á Íslandi við ekki haft raunverulega vakningu. 350.000 manns á Íslandi, svona okkur meginn. Meiri hlutin hefur kannski ekki áhuga á að þekka Jesum Krist. En ég held að 20% þjóðurinnar vilji vita hver Jesu er. Það eru 70.000 einstaklingar, börn og fullorðnir. Og Kristur þarf ekki marga til þess að vekja þennan hóp upp. Hann þurfti 12 lærisveina til þess að snúa heiminu við. Hann þarf nokkra einstaklinga sem að hafa áhrif, sem að fara að tala, sem hann getur notað og ég er alveg sannfærður það að það verður þúsundur Íslendinga sem muni segja, ég vil hafa Jesu sem áhrifavald í mínu lífi. Ég vil frelsi, ég vil friði hjarta, ég vil fá þessi lofor sem Jesu gefur. Ég er þreyttur á kúun og skömm og sekt og kvíða. Ég vil eitthvað betra og meira það sem Jesu býður upp og vil gefa. Og ef til vil getur Kristur notað þig til þess að áhrif á aðra og ég lít fram til þess dags, ég byð eftir þeim degi að Kristur vekur upp 70.000 manns á Íslandi eða meira. Því að Kristur vil hafa stóran hóp, múg manna og kvenna sem eru tilbúin að taka móti Jesu Kristi. Sem elska hann og vilja fylgja honum. Komið í 6. kaflan í óperubókinni. Þarna á blaðsynni.

Sjáum við til, hvað þetta? Ég hef búin að tína mínu nótum. En það ekki frábært. Nei, ég að leita textum að segja hversu lengi. Hérna tíunda versi í sjötta kaflanum. Þeir sem höfðu dáið. Í gegnum aldirna voru margir sem að liðu fyrir Krist. Og spurningin kom aftur og aftur. Hversu lengi, hvenær ætlar að koma? Þegar lærisennir dóu, hver á fætur öðrum, fór Kristinn kirkja að snemma að spurja, Kristur, muntu halda lofunum þínu, muntu koma? Og spurningin í tíundu versinu kemur þessi, þeir hrópuðu hárri röddu og spurðu, hversu lengi ætla þú herra, þú heila í og sanni að draga það að dæma og hefna blóðsfóra byggjendum? Og þeim var sagt, aðeins lengur, aðeins lengur. Hversu lengi, aðeins lengur? En fletti í tíundakaflan. Sömmu bók. Sjáðu hérna sjötta versinu. Byrjum í fymta. Engillinn sem sér svo standa á hafinu og jörðinni hóf upp hægri hönsina til himins og sór við þann sem lifir aldir alda. Hann sem himin skóp, það sem í honum jörðina, það sem á hann hafið og það sem í því Tæk eftir hvað að segja svo. Engin frestur skal lengur gefin verða. Í alda raðir var sagt býttu, býttu, býttu, ekki enn komin tími. En svo segir hann, engin frestur.

nú er komið tíma þess að klára þetta. En takk eftir í sama kafla, 11. versinu, snúið blaðsinn á blaðsinn 308, það segir þeir við mig, enn átt þú að spá marga líði og þjóðir, tungur og konunga. Það er merkilegt. Hann segir fyrst, það er komið tími, engin bið lengur, en svo halt áfram að tala, halt áfram að segja fagnar erindið. Og ég hef oft glýmt við þetta, hvað þýðir þetta? Og í dag er ég sannfærum það að þegar þú tekur þetta saman við Daniels bókina, að spátumannir eru allir liðnir. Allir liðnir og fyrir rúmum 100 árum, 150 árum. Allt breyttist. Hafið tekið eftir hversu mikil tæknin í dag? Hversu hratt við lifum? Við höfum tölvur og það átt að hægja á og hafa að gera okkur meir í frítíma? Það rænir okkur tíma? Hvernig við förum í flugvél og flúum austur og vestur, norður og suður í allar áttir? Tæknin hefur breyst. Í aldaraðir var hesturinn hraðasti ferðamátinn. Úlfaldi, dýrin. En svo eftir 1850, miðja þá öld, allt í einu fyrir allt að breytast. Hraðin, tæknin. Og illskan líka. Og ég er sannfærum að það þetta sem að þessi bók er að tala um. Tíminn er komin og Kristur segir af stað, leggjum nú af stað í loka áhlaupið. Á fyrri öldum voru margir svo að næstum því búin að finna vélina, næstum því búin að finna flugið, næstum því búin að uppkvæta vísinda sannanir sem við höfum í dag. En þeir gátu það aldrei fyrir en eftir 1850, þá fyrir allt af stað. Og í dag eru á þann tíma sem að tínda eldikablinn talar um. Kirkjan er í vandræðum, stundum mjög sæt reynsla, stundum mjög bitur reynsla. Og Kristur segir haldið áfram. En þetta er ekki alveg búið, en það nálgast, þetta er að koma, þetta er alltaf nálgast. En tíminn hjá okkur líður í hvað líka. Komum með mér í 16. kaflan opinberunarbókinni. Og ég ætla, eins og sagði, ég ætla að stikla stóru í kvöld, en ef ég fæ tækifæri að koma aftur í framtíðinni, þá myndi ég gerna vel að fara í opinberunarbókina og grafa inn í þessa texta og sýna ykkur hvað Kristur er að gera og hvernig ætlar að sjá þetta. Í 16. kaflanum, það lesum við pláur og það eru 7 pláur í opinberunarbókinni. Og það minna okkur á pláuna svo er Egyptalandi þegar Guð leysti Ísrael út úr ánauð þrælahaldsins. En í Egyptalandi voru þar 10. Hérna eru 7. Af hverju? Ef þú skoðar nána pláuna í Egyptalandi, þá eru 3 fyrstu sem lentu bæði á Ísrael og Egyptum. Bæði á þrælana og þrælahaldana. En eftir fyrstu 7 voru bara á Egyptum. Hérna eru 7 sem lenda ekki á fólki Guðs. Og spurningin sem ég hef bent á hvar eru fyrstu 3? Komið með mér í 8. kaflan opinberunarbókinni. Og það sem að ruglaði fyrir mér lengi vel í básununum að fyrstu 4 básununar koma áður en fólk Guðs er innsiglað. Manstu við lásum áðan í 7. kaflanum, Guð mun innsigla sitt fólk og eftir að búið innsigla, þá sleppir hann allur lausu. Munu eftir því? Bara eftir nokkrum mínútum? Okay. Lítið hérna aðeins í 9. kaflan og lítið á 4. versið. Þetta er 5. básan og sjáum það 9. kaflan 1. versi. Í 4. versinu segir hann og sagt var við þær að eigi skildu að granda grasi jarðana nýja nokkrum grænum gróður í nokkru tré engu nema mönnunum þeim sem ekki hafa innsiglu Guðs á sér. 5. básunan á sér stað eftir að Guð er búin að innsigla fólk sitt. Sjáum við það? Fyrstu 4 eru áður en innsiglun á sér stað. Og ef við skoðum fyrstu 4, það er alltaf merkilegar. Og hafið í huga básunur í gamla testamentinu, það gerðu tvennt. Það er böðu fólki að koma til tilbeislu, koma í kirkju og tilbyða Guð. Og það vörðu við stríði, við hættu.
Og hérna sjáum við, Guð að kalla fólk sitt, komið og tilbyðið og segir gætið ykkar, það hætta framundan. Og básununar fyrstu fjórar, það ennþá tími fyrir fólk að iðrast og komast til Krists. Fyrsta básunan í 7. versin 8. kaflanum, hagl, eldur, blóð, kasta á jörðuna og þriðjungur jarðarinnar eyðist. 8. versið, annar engillinn básunar, það miklu fjalli, logandi eldi varpaði hafið, þriðjungur hafsins var blóð. Þriðji engillinn básunar í 10. versinu, stór stjarn af himni, þriðjungur fljótan á lindir vatnana skemmast. Geti ímyndu okkur? Ef þriðungur af gróðri skemmist, þriðungur af hafinu skemmist, þriðungur af fersku vatni skemmist. Hræðilegt ástand á jörðinni, en þetta samt áður en innsiglum á fólki Guðs. Takk eftir fjórðubásunni. Þá var þriðungur sólarna lostin, þriðungur tunglsins og þriðungur stjarnana, svo að þriðungur þeirra yrði myrkur og dagurum misti þriðjung birtu sinnar. Minnum við lásum á henni Matteus 24. Áður en allt þetta gerist, verður tákn á sólu, tunglu og stjörnum. Kemur aftur hérna. Og fyrstu þrjár básununar eru tákn á jörðu, á hafinu og ferskvatni. Fjórða básunan er eins og Kristus við segja, leið mér að prófa hans meira. Sjáu sól og tunglu. Og Kristur leggur áherslu á það í Matteus guðspjalli aftur í opinberunarbókinni fleiri stöðum og segir þetta er tákn sem að þið verða að taka eftir og hann lætur að vera á himni ofan allir geta séð það og hann segir vaknið, vaknið komið og tilbyðið mig, leifið mér að hjálpa ykkur og síðan er innsigli og allt fer til fjandans eftir það en fólk Guðs treystir á Jesum Krist komið í Matteus guðspjall 24. kaflan Ég að horfa svolítið á klukkuna hérna. Við þurfum að ná saman hérna endum svo þau skiljið hvað ég að fara. Matteus 24. Það segir 21. versið, blaðsjöðu 32. 21. versið, hægra meina blaðsjöðu neðalega. Þá verður svo mikla þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt í þessa daga. Og mun aldrei verða. Ef dagar þessir eða ekki verið styttir, kemist engin maður af. En vegna hérna útvöldu, munu þeir dagar styttir verða. Jafnvel hér, Kristur segir já, það verður ákafla erfitt. Ákafla erfitt, en ég mun stytta þá daga og ég mun frelsa mitt fólk og þeir sem hópnu verða verður mikill múgur manna. Stór múur mann, ekki einhver 144.000, heldur það nafn sem gefið, það tákgrænt, 12 sinnum 12, 1000 sinnum meira, lærisveinar og post og hana ættföðunir, sinir Jakobs, markvalda saman, 144, 1000 sinnum, að nafn sem að táknar að engin verið útundan sem á að frelsast, uppskenna verið fullkomin tilbúin, Kristur kemur þeirra tilbúið fyrir hann að koma, og það verið engin spurning, synd mun aldrei koma aftur, aldrei koma aftur. Komið í Jóhannes og Guðspjall og síðan í Sálmana. Jóhannes og Guðspjall 14. kaflan aftur að blaðsja 133. Tuttugasta og sjöunda versið. Jesús segir byrjum í 25. versinu. Þetta hef ég talað til í þar meðan ég var hjá yður. Hjálparinn andinn heilagi sem faðir með senda mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Svo segir, frið læti yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjartað skelfist ekki og hræðist ekki. Kristur gefur okkur frið. Fyrir 3-4 árum þá var ég að keyra heim og kona mín var að keyra heim einnig. Ég var kom frá kirkjunum, hún frá sinni vinnu og við erum að tala saman í símanum og ég heyri svona bang, bang, bang nokkru sinnum og ég segi við Jónu var þetta byssuskot? Hún segi já og hún var að keyra á þess að voru fjórar akrana, kemur að stoppi fjórar, tvær götur krossa og það er stopp fyrir alla hún stoppar
og hún í nær miðlíninni og bíll hægra með við hana. Hún sagði, þvert fyrir fram að mig, kom Jeppi og í aftursætinu var maður með hendina út með byssu og skjóta á eftir Cadillac sem var að keyra hinn áttina við hliðina Jónu. Og Jóna sagði mig eftir á, ég reknaði með að ég skotið næst því hann keyrði í áttina að mér og hann var að skjóta í áttina. Og svo þegar hann farin og hún bara keyrði áfram og við tölum saman og hún sagði, þetta bara allt í lagi, guðið með mér, eða engan kvíða. Og svo voru kannski að hlæja því það að einhver verið í blöðunum hérna heima að þeir eru verið að nála það sem einhver skot voru, einhver var skotin einhvers staðar. Og það var ræðilegt, ég held ég var að deyja og það var ekki einu sinni nála þetta einn. Og við hugsaðum okkur, sjá hvað Kristur gefur okkur frið. Jafnvel þegar við stöndum andspannins dauðanum. Jóna hélt að hún í drepin þarna, að menn var í símanum fyrir mig. Og ég sagði alltaf ekki hringi lögguna. Nei, þetta allt í lagi. Svo ég hringdi fyrir hann leitt að vita og þeir gerði ekki neitt. Já, ég hætti bara að gerist. Kristur gefur okkur frið. Kom í Sálmana, 91. kaflan. Sálmanir, miðri í Biblíunni. 91. kaflin. Þetta að blaðsir 615. Alveg stórkostlegu texti. Blaðsir 615, 91. kaflin. Framundan eru hrikalegi tímar, stórkostlegi tímar, spennandi tímar. Kristur að koma, hann að ljúka sínu verki, hann mun koma þúsundum, milljónum manna til hjálpræðis. Hann kallar mig, hann kallar þig og hann hefur gefið okkur hjálpræðið og hann veit hvað að koma og hann segir þetta. Takk eftir þessu. Sæll sá er situr í skjólu hins hæsta. Sá gistir í skugga hins almarka, segi við drottinn, hæli mitt og háborg, guð minn ég trúi á. Sæll þú, sæl þú. Svo segir, hann frelsa þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlið þér með fjöðrun sínum undir vængjum hans, máttu hælis leita, trúfesti hans skjöldur og verja. Egi þarft þú óttast ógni næturinnar eða öruna sem flýgur daga. Drepsóttina reikar í dimmunni eða síkina geysir hádegið. Þó þúsund fallið þeir við hlið og 10,000 þeir til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu óguðlumur endugóldið. Þitt hæli drottinn, þú hefur gert hann hæstað aðkvarfið þínu, engin ógæfa hendir þig, engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englun sínum til þess að gæta þínu öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig og höndum sér til þess að steytir ekki fótinn við steini. Þú skal stíga hann á höggorm og nöðrur, tróða fótum, ljón og dreka. Af því hann leggur ást á mig, mun ég frelsa hann. Ég bjarga honum af því hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænæra hann. Ég hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjör hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjölda lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Þetta ekki stórkostlegt? Og þegar að innsigli Guðs útelt, opinberbókin 7. kaflinn fer af stað og Guð leyfir englunum að sleppa hendinni af því að hann er innsiglt sitt fólk, þetta mun vera 100% satt í lífi fólks Guðs. Ég sannfærður það að þegar Guð hefur innsiglað sitt fólk, í þann tíma sem stuttar eftir þar til Kristur kemur, mun engin af hans fólki deyja, engin. Það er ekki víst að við verum heima með hlaðborð og allsnægtir. Hann lofar okkur brauði og vatni. En hann lofar, ég skal vera með þér allt til enda veraldar. Áhrifavaldurinn, Jesús Kristur sem að talar og englarnir hlýða. Áhrifavaldurinn, Jesús Kristur sem talar og heimurinn kemur fram. Áhrifavaldurinn Jesu Kristur sem var vinur Abrahams og Nóa og Davíðs, Esterar. Þessi áhrifavaldur sem kom til jarðar og kaus að vera einn af okkur. Hann þinn vinur. Hann borgaði gjaldið og tók refsinguna svo þér verið aldrei refsa fyrir syndina. Aldrei.
Þú mynd aldrei sjá dauðan því að þú mynd ekki vera í þeim eldi sem að er þegar Kristur eða þegar Guð almáttugur birtist í fullri dýrð. Það snertir þið ekki. Af því að fólk Guðs frelsað og gefið allt. Þar erfir allt. Og á morgun í fyrramálið og þeir sem ekki komast, ekki missa af að hlusta á og sjá það eftir á. Þegar ég mun sýna ykkur á ritningunni hvaða sem að Kristur hefur undirbúið fyrir þig. Það alveg ótrúlegt. Og það satt. Það raunverulegt. Og Jesús Kristur áhrifavaldur heimsins áhrifavaldur minn og áhrifavaldur þinn. Vertu viss að þekka hann, vita hver hann treysta honum. Og ef þú treystir honum, hann sér þig. Þú þarft ekki að redda þessu sjálfur. Hann reddar þessu. Hann frelsa þig. Sama hversu oft við hrösum, sama hversu oft okkur mistengs. Einn dag mun Kristur taka í burtu allar syndir og þú munt hafa fullkomin kærleika lífið þínu og þú munt ekki synga aftur. Sá dagur að koma. Við skulum biðja. Já, drottinn Guð, við sjáum frá ritningunni að það eru miklir atburðar framundan. En þú segir okkur, þú ertu stjórnmálin, þú þekkir framtíðina, þú veist hvað að gerast og þú munt sjá fyrir okkur. Og ég bið drottinn að við mættum ávallt setja okkar traust á þig. Að þú mættu vera áhrifavaldur okkar dag eftir dag. Og við mættum sjá þig koma í skýjum í mætti og mikil í dýrð. Að það mætti gerast fljótt. Ég bið í Jesu nafni. Amen.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 59 Ráðabrugg prestanna. Þessi kafli byggður á Jóhannesi 11 47-54. Betania var ekki lengra en svo frá Jerúsalem að fréttinum að Lazarus hefði verið reistur til lífsins barst þangað fljótt. Njósnarar sem sáu kraftaverkið fluttu valdhöfum gyðinga tafarlaust tíðindin. Samstundis var boðað til fundar í öldungaráðinu til að taka ákvörðunum hvað gera skildi. Kristur hafði nú til full sannað að gröf og dauði lutu stjórn hans. Þetta máttuga kraftaverk var hámark vitnisburðar Guðs til mannanna að hann hefði sent son sinn í heiminn þeim til frelsunar. Það var birting guðlegs máttar sem nægði til þess að sannfæra hverja sál sem stjórnast lét af skynsemi og upplýstri samvisku. Margir þeirra sem voru viðstaddir upprisu Lazarusar snerust til trúar á Jesu, en hatur prestan á honum magnaðist. Þeir höfðu hafnað öllum minni vitnisburðum guðdóm hans og þeir espuðust einungis enn frekar af þessu nýja kraftaverki. Dauður maður hafði verið vakinn til lífsins hábjartan dag frammi fyrir fjölda fólks. Engin töfrabrögð gætu verið til að afsanna slíkan vitnisburð. Einmitt af þessum sökum magnaðist hatur prestanna. Þeir voru ákveðnari nokkru sinni fyrr að binda enda á starf Krists. Þó að Saddúkeiarnir hefðu ekki verið hlynntir Kristi, hefðu þeir þó ekki verið svo fullir illgirni í hans garð sem farisearnir. Hatur þeirra hafði ekki verið eins ofsafengið. En þessir atburðir skutu þeim skelk í bringu. Þeir trúðu ekki á upprisu dauðra. Á grundvelli svonefndra vísinda hefðu þeir fullir það óhugsandi væri að dauður líkami vaknaði til lífs. En með fáeinum orðum af vörum Krists hefði kenningu þeirra verið kollvarpað. Fáfræði þeirra bæði í ritningunum og mátt Guðs var opinberuð. Þeir sáu enga leið til þess að afmá áhrifin sem þetta kraftaverk hafði haft á fólkið. Hvernig var hægt að snúa mönnum frá honum sem heppnast hafði að ræna gröfina feng sínum? Lygasögum var komið á kreik en ekki var hægt að neita kraftaverkinu og þeir vissu ekki hvernig þeir gætu eitt áhrifum þess. Fram til þess höfðu Saddúkeiarnir ekki mælt með áforminu að ráða Krist af dögum. En eftir upprisu Lazarusar sannfærðust þeir að einungis með dauða hans væri hægt að stöðva einarlegar ávítur hans. Farisearnir trúðu á upprisuna og þeir hlutu að sjá að þetta kraftaverk var sönnun þess að Messías væri á meðal þeirra. En þeir höfðu alla tíð unnið á móti starfi Krists. Allt frá upphafi höfðu þeir hatað hann af því að hann fletti ofan af hræstnisfullum yfirdrepsskap þeirra. Hann hafði svift burt hjúpu hinna rígbundnu helgisiða sem þeir huldu með siðræna vansköpun sína. Hinn hreina trú sem hann kenndi hafði fordæmt innihaldslausar guðræknisjátningar þeirra. Þá fyrsti í hefnd á honum fyrir hárbeittar ásakanir hans. Þeir höfðu reynt að egna hann til að segja eða gera eitthvað sem gæti gefið þeim tilefni til að sakfella hann. Þeir höfðu reynt að grýta hann nokkrum sinnum en hann hafði horfið burt í kyrr þeir og þeir höfðu mist sjónar á honum. Kraftaverkin sem hann gerði á hvíldardegi voru öll til líknar þjáðum en farisjarnir höfðu reynt að sakfella hann fyrir að halda ekki hvíldardaginn. Þeir höfðu reynt að æsa Heródesar sína gegn honum. Þeir héldu því fram að hann stemdi að því að stofna konungsríki gegn Heródesi og ráðguðust við þá að ráða hann að dögum. Þeir æstu Rómverja gegn honum með því að segja að hann gæfi undan valdi þeirra. Þeir höfðu reynt öll brögð til þess að bægi áhrifum hans frá fólkinu. En fram til þessa höfðu áform þeirra misheppnast. Malfjöldin sem var vitni að miskunnarverkum hans og hlíti á hreina og heilaga kenningu hans vissi að hér fór ekki maður sem yfkaði hvíldardagsbrot eða guðlast. Jafnvel erindrekar farisjana höfðu hrifið svo af orðum hans að þeir gátu ekki lagt á hann hendur. Í örvæntingu sinni höfðu gyðingarnir loks sett ákvæði þess efnis að hver sem játa trú á Jesús skildi samkundur rækur. Þess vegna var það staðföst ákvörðum presta, höfðingi og öldunga þegar þeir komu saman að þakka niður í honum sem vann slíkt dásemdarverk, að allir menn undruðust. Farisear og Saddukear voru nær því að sameinast en nokkru sinni fyrr. Þrátt fyrir fyrri sundrungu sína urðu þeir einhuga í andstöðu sinni við Krist. Nikodemus og Jósef höfðu á fyrri ráðsfundum komið í veg fyrir sakfellingu Jesú og af þessum sökum voru þeir ekki kvaddir til fundar á þessu sinni. Á ráðsfundinu voru aðrir áhrifamenn sem trúðu á Jesú en áhrif þeirra dugðu ekki til gegn hatursfullum farisejunum. Þá voru ráðsmenn ekki allir á einu máli. Öldungaráði var í þessum tímum ekki lögleg samkunda. Það var aðeins umborið fyrir náð. Sumir af ráðsmönnunum efuðust að hyggilegt væri að ráða Krista dögum. Þeir óttuðust að það myndi valda uppreist með að fólksins og verða Rómverjum átilla til að skerða forréttindi prestastéttarinnar og taka frá henni það vald sem hún hafði enn. Saddúkeadnir voru einhuga í hatir sínu á Kristi en þó töldu þeir varfærni hyggilega af ótta við að Rómverjar myndu svipta þá virðingarstöðum þeirra. Í þessari samkundu sem haldin var til þess að leggja ráðin líflát Krists var vitni nærstatt sem hlýtt hafði á grobb Nebukadnesars sem hort hafði á svallvistu Belsasars og hjáguðadýrkun hans en hann var nærstattur þegar Kristur lýsti sig Messías í Nazaret. Þetta vitni reyndi nú höfðingjunum fyrir sjónir hvað þeir væru aðhafast. Atvik og lífi Krist birtust þeim svo skýr að þeir skeldust. Þeir myndust atviksins í musturinu þegar Jesú sem þá var 12 ára barn stóð frammi fyrir hinu lærðu lögvitringum og lagði fyrir þá spurningar sem þeir undruðust. Hinn ígerða kraftaverk barð því vitni að Kristur væri engin annar en Guðs sonur. Nú leifturuðu fyrir hugskotssjónum þeirra ritningar gamla testamentisins Krist í sinni sönnu merkingu. Hikandi og áhyggjufullur spurðu höfðingjarnir hvað eigum við að gera. Sundrung ríkti í ráðinu. Fyrir áhrif heilags anda gátu prestarnir og höfðingjarnir ekki bakt frá sér þeirri sannfæringu að þeir væri að berjast gegn Guði. Þegar ráðleysi samkundunar var sem mest reis Kaifas æðsti prestur úr sæti sínu. Kaifas var dramblátur og grimlindur maður, mikillátur og umburðalaus. Hann átti nokkra Saddúkea að vensla mönnum, hrokafulla menn, framhleypna, tillitslausa, fulla metorðagindar og grimdar sem þeir duldu undir yfirvarpi réttlætisins. Kaifas hafði rannsakað spádómana og þó að hinn sanna merking þeirra væri honum hulinn, mælti hann af miklum sannfæningarkrafti og sjálfsöryggi. Þér vitið ekkert og hugsið ekkert það að yður betra að einn maður deyi fyrir líðin, en að öll þjóðin tortímist. Jafnvel þótt Jesú væri saklaus, sagði æsti presturinn, yrði að ryðja honum úr vegi. Hann var til trafala, dróaði sér fólkið og hnekti valdi höfðingjana. Hann var aðeins einn. Betra væri að hann dægi en að vald höfðingjana yrði lamað. Ef fólki missi trúna á stjórnendu sína, myndi hið þjóðlega vald líða undir lok. Kæfast lagði á það áherslu að eftir þetta kraftaverk væri fylgjendur Jesú vísi til að hefja uppreisn. Þá kæmi Rómverjarnir sem hann og þeir myndu loka musterinu afnema lög gyðinga og tortíma þjóðinni. Hvers virði er líf þessa garilegu manns að móti lífi þjóðarinnar? Ef hann stendur í vegi fyrir velferð Ísraels er það þá ekki í þjónustu Guðs að fjarlæga hann. Betri er einn maður degi en að öll þjóðin tortímist. Með því að segja að einn maður skildi degi fyrir þjóðina gaf Kæfas til kynna að hann hefði einhverja þekkingu á spádómunum, þó í litlu væri. En í frásögn sinni af atburðunum fjallar Jóhannes spádóminn og gerir grein fyrir víðtækari og djúpri merkingu hans. Hann segir, og ekki fyrir þjóðina eina heldur og til að safna saman í eitt dreifðum börnum Guðs, í hversu mikilli blindni viðurkendi hinn hrokafulli Kæfas ætlunarverk frelsarans. Á vörum Kæfasa var þessum dýrmæta sannleika snúið í lygi. Aðferðin sem hann ráðlagði var grundvölluð á meginreglu sem tekin var að láni úr heiðinni. Meðal hinna heiðinu hafði óljós vitneskja að einn ætti að deyja fyrir mannkynið leitt til mannafórna. Hann er lagði Kæfas til að sekri þjóð yrði bjargað með því að fórna Jesú. Ekki þó frá misgjörðum heldur með misgjörðum til þess að hún geti haldið áfram í syndum sínum. Og með þessum rökum hugðist hann þakka niður viðbáður þeirra sem kynnu að segja að ennþá hefði ekkert fundist hjá Jesú sem gerði hann dauða sekan. Á þessum ráðsfundi höfðu óvinir Krists fundið til djúprar sektar. Heilagur andi hafði snortið hug þeirra, en Satan reyndi ákaftan á tökum á þeim. Hann miklaði fyrir þeim hve mikil óþægindi Jesú hefði bakað þeim, hve lítils hann hefði metið réttlæti þeirra. Hann prétikaði réttlæti sem stóð þeirra réttlæti miklu framar og allir þeir sem verða vildu Guðs börn yrðu að ástunda. Án tillit til formfestu þeirra og helgisiða hafði hann hvatt syndara til að snúa sér beint til Guðs sem miskunns hans föður og bera fram fyrir hann þarfi sínar. Að þeirra áliti hafði hann með þessu afnumi prestastéttina. Hann hafði neitað að viðurkenna guðfræði prestaskólana. Hann hafði flett ofan að ávirðingum prestana og valdið áhrifum þeirra óbætanlegu tjóni. Hann hafði hnekkt áhrifum regna þeirra og erfi kenninga og sagt að þó að þeir framfylgdu stranglega helgisíða lögmálinu ónýttu þeir lögmál Guðs. Öllu þessu skaut Satan nú í hug þeirra. Satan sagði þeim að til þess að halda völdnum sínum yrði þeirra lífláta Jesú. Þessu ráði tóku þeir. Aðeins það að þeir kynnu að missa völd sem þeir höfðu nú fannst þeim nægilega ástæð til þess að komast af einhverju niðurstöðu. Að undanteknum fáeinum sem þorðu ekki að láta í ljós skoðun sína tók ráðið orð Kæfasar svo sem þau væru orð Guðs. Þungu fargi var létt af ráðinu. Misklíðin var úr sögunni. Þeir afréðu að ráða Krist af dögum jafnskjótt og færi gæfist. Með því að hafna sönnuninni guðdóm Jesú höfðu þessi prestar og höfðingjar lokað sig inn í órjúfanlegu myrkri. Þeir voru algjörlega á valdi Satans sem ekki myndi bíða boðana að varpa þeim fram af hengiflugi eilífra tortímingar. Þó voru þeir svo blindaðir að þeir voru harla ánægði með sjálfa sig. Þeir töldu sig við að föðurlandsvini sem innuða frelsun þjóðar sinnar. Ráðið óttaði samt að hefja harkalegar aðgerði gegn Jesú því að þá kynni fólkið að ókýrast og það ofbeldi sem beinst skildi að honum myndi snúast gegn þeim. Af þessum sökum beið ráðið með að framfylgja þeim dómi sem það hafði kveðið upp. Frelsarinn skildi ráðabrug prestana. Hann vissi að þeir þráðu að ryðja honum úr vegi og að áformi þeirra yrði hrundið í framkvæmd áður en langt liði. En það var ekki aðeins hans verk að flýta því að svo yrði að hann fór þaðan að svolítið læra sinu sínum. Þannig framfylgdi Jesús sjálfur þeim fyrirmælum sem hann hafi gefið læra sinu sínum. Þegar þeir ofsækja yður í einni borg, þá flýið í aðra. Matteus 10:23. Sviði var stórt til að starfa á að frelsun manna og þjónar drottins áttu ekki að stofna lífi sínu í hættu nema trúmennska við Krist krefðist þess. Jesú hafði nú gefið heiminu 3 ár í opinberu starfi. Sjálfsafneitun hans og óeigingjörð góðvild var öllum augljós. Hreint líferni hans, þjáning og trúmennska var öllum kunn. Þó var þetta stutt að 3 ára tímabil hámark þess sem heimurinn gat þolað að návist frelsara síns. Líf hans hafði verið undirorpið stöðugum ofsóknum og svívirðingum. Öfundsjúkur konungur hafði hrakið hann frá Betlehem. Hans eigin venslamenn í Nazaret höfðu afneitað honum. Hann er dæmdur saklaus til dauða í Jerúsalem og nú fann hann hæli stundarsakir í framandi borg. Hann sem sífellt hrærist til meðumkunnar með mannlegri eymd, læknaði sjúka, gaf blindum sín, daufum heyrn og dumbum mál. Hann sem mettaði hungraða og huggaði sorgbitna var hrakinn burt frá fólkinu sem hann hafði starfað á meðal til að frelsa. Hann sem leið og þeir flýðu viðurkenndu, hann sem son Guðs, hann sem vakti dauða af svefni sínum, hann sem heillaði 1000 með vísdómsorðum sínum, náði ekki til hjartna þeirra sem hatur og fordómar höfðu blindað og höfnuðu ljósinu af þvermóðsku.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kafli 60. Lög hins nýja ríkis. Þessi kafli er byggður á Matteus 20:20-28, Markús 10:32-45 og Lúkas 18:31-34. Dagar páskahátíðarinnar voru í nánd og Jesús lagði aftur leið sína til Jerúsalem. Í hjarta hans var friður hinnar fullkomnu einingar með vilja föðurins og einbeittum skrefum hélt hann til fórnar staðarins. En lærisveinarnir voru gripnir tilfinningu að eitthvað leyndardómsfullt væri yfirvofandi og þeir fylltust ótta og efasemdum. Frelsarinn gekk á undan þeim en þeir voru skeldir. Og þeir sem eftir fylgdu voru hræddir. Kristur kallaði hina 12 til sín aftur og með ótvíræðri orðum en áður útskýrði hann fyrir þeim framsal sitt og pínu. Nú sagði hann, förum við upp til Jerúsalem og mun allt það koma fram við mannssoninn sem skrifað hjá spámönnunum. Hann verður framseldur heiðingjum, menn munu hæða hann, misþyrma honum og hrækja á hann. Þeir munu húðstrykja hann og lífláta, en að þriðja degi mun hann upprísa. En þeir skildu ekkert af þessu, orð þessi voru þeim hulin, og þeir skynjuðu ekki það sem sagt var. Höfðu þeir ekki skömmu áður kunngjört hvarvetna, himnaríki er nálægt. Hafði ekki Kristur sjálfur heitið því að margir skyldu sitja með Abraham, Ísak og Jakob í ríki Guðs. Hafði hann ekki heitið öllum sem yfirgefið höfðu allt hans vegna að þeir myndu njóta þess hundraðfalt í þessu lífi og eignast hlutdeild í ríki hans. Og hafði hann ekki gefið hinum 12 hið sérstaka fyrirheit háan virðingarsess í ríki hans. Að sitja í hásætum og dæma hinar 12 kynkvístir Ísraels. Jafnvel nú hafði hann sagt að allt sem ritað var hann í spámönnunum mundi rætast og höfðu ekki spámönnirni sagt fyrir dýrð Messíasar ríkisins. Í ljósi þessara hugsana virtust orð hans svikræði, ofsóknir og dauða óljós og myrk. Hvaða erfiðleikar sem framundan kynnu að vera töldu þeirra innan skams yrði ríki hans stofnað. Jóhannes Sebedeusson hafði verið annar hinna fyrstu tveggja lærisveina sem fylgdu Jesú. Hann og Jakob bróðir hans höfðu verið í fyrsta hópnum sem yfirgaf allt til að þjóna honum. Glaðir höfðu þeir yfirgefið heimili og vini til þess að njóta samvista við hann. Þeir höfðu gengið með honum og rætt við hann. Þeir höfðu verið með honum í kyrð heimilisins og opinberum samkomum. Hann hafði sefað ótta þeirra, frelsa þá úr hættum, lina þjáningar þeirra, hugga þá í sorgum og kennt þeim með þolinmæði og mildi þá til hjörtu þeirra voru samtengt hjarta hans og í ákafa elsku sinnar langaði þá til að standa honum næstir í ríki hans. Hvenar sem hugsast gat hélt Jóhannes sig næst frelsaranum og Jakob þráði þann heiður að njóta jafn náin að tengsla við hann. Móðir þeirra var fylgjandi Krists og hafði veitt honum örlátlega af efnum sínum. Af móður ást og metorðagind svona sinna vegna girtist hún hæstu virðingarsætin í hinu nýja ríki þeim til handa og hvatti þá til að sækja þau. Hún fór ásamt sonum sínum til Jesú og þeir báðu hann að veita þeim þá bón sem þeim lá á hjarta. Hvað viljið þið að ég gjöri fyrir ykkur, spurði hann. Móður þeirra svaraði, látu þessa tvo syni mín að setja þér við hlið í ríki þínu, annan til hægri handar þér og hinn til vinstri. Jesú er þeim mildur og umburðalindur. Hann ávítja þá ekki fyrir þá sjálfselsku að gyrnast forgang fram yfir bræðu sína. Hann les hjörtu þeirra. Hann þekkir hinn innilega trúna þeirra við hann. Ást þeirra er ekki eingöngu mannleg elska. Þó að hún sé sörguð af jarnesku eðli hins mannlega farvegar síns, eru þó útstreymi frá lind hans eigin endur leysandi kærleika. Hann vill ekki ávita, heldur dýfka og hreinsa. Hann sagði, geti þið drukkið þann kaleik sem ég drekk, eða skýrst þeirri skýrn sem ég skýrist. Þeir minnast hinna dularfullu orða hans sem benda til rauna og þjáninga, en svara samt, það getum við. Þeir myndu telja það hinn æðsta heiður að sanna trúfesti sína með því að þola með drottni sínum allt sem hann yrði að þola. Þann kaleik sem ég drekk munu þið drekka og þið munu skýrast þeirri skýrn sem ég skýrist, sagði hann. Frammi fyrir honum var kross í hásæti stað. Félagar hans voru illvirkjar sinn til hvora handar. Jóhannes og Jakob áttu að fá hlutdeild í þjáningu meistara síns. Annar yrði sá fyrsti bræðranna til að falla fyrir sverði. Sá síðara skildi lengst þegar allir að þola erfiði, smán og ofsóknir. En mitt ekki að veita, hélt hann áfram. Hver situr mér til hægri handar eða vinstri? Það veitist þeim sem það fyrirbúið af föður mínum. Í ríki Guðs virðingarsess ekki veittur sem forréttindi. Hann ekki áunnin og fæst ekki heldur fyrir geðþótt ákvarðanir. Slík staða ræðist af lindisenguninni. Kórónan og veldi stóllin eru tákn það sem áunnist hefur. Þau eru tákn sigur yfir sjálfinu, fyrir drottin vorn Jesú Krist. Löngu síðar þegar Jóhannes átti nánara samfélag við Krist fyrir hlutdeild í þjáningum hans, opinberaði drottin honum skilyrði þess að sitja næst meistaranum í ríki hans. Þannig sigrar, sagði Kristur, mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum, í hásæti hans. Þannig sigrar mun ég gjöra að stólpa í musteri Guðsmíns. Á hann mun ég rita nafn Guðsmíns, Opinberunarbókin 3:21-12. Þannig ritar postulinn Páll. Nú svo komið að mér verður fortfært og tíminn komin að ég taki mig upp. Ég hef barist góðu baráttunni, hef fullna skeiðið, hef varveitt trúna og nú mér geymdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi. Anna Tímóteusarbréf 4:6-8. Sá sem næst stendur Kristi verður sá sem dýfst hefur teygað að vanda ósérplægnis kærleika hans. Kærleika sem ekki raupsamur reykir sér ekki upp, leitar ekki síns eigin, hann reyðist ekki, ekki langrækin. Fyrsta Korintubréf 13:4-5. Kærleika sem hrærir lærisveinin eins og það hrærði drottin vorn til að gefa allt. Til að lifa og starfa og fórna allt í dauða, mannkyninu til frelsunar. Þessi andi opinberaðist í lífi Páls. Hann sagði, lífið mér Kristur. Því líf hans opinberaði mönnunum Krist og dauðin ávinningur. Dauðin sjálfur myndi opinbera mátt náðar hans og safna sálum til hans. Að Kristur megi vegsamlegur verða í mér, sagði hann. Hvort sem það verður með lífi mínu eða dauða. Filippi 1:21-20. Þegar henni tíu heyrðu beiðni Jakobs og Jóhannesar, mislíkaði þeim stórum. Æðsta sætið í ríkinu var einmitt keppikefli þeirra allra og þeim gramdist að þessi tveir lærisveinar höfðu að því virtist troði sér fram fyrir þá. Nú virtist togstreitan það hver yrði þeirra mestur ætlaði hefjast að nýju. En þá kallaði Jesú til sín lærisveinana sem fullir voru að gremju og sagði við þá Þér vitið að þeir sem ráða fyrir þjóðum drottna yfir þeim og höfðingja láta menn kenna á valdi sínu. eigið sér svo með að liðar. Í ríkjum þessa heims táknaði tignarstaða sjálfsupphafningu. Talið var að líðurinn væri til fyrir valdstéttirnar. Áhrif, auður, menntun, allt þetta voru tækið til að ná valdi á múgnum til hagsbóta fyrir leiðtogana. Aðri stéttirnar skildi hugsa, úrskurða, njóta og ríkja. Lágstéttirnar áttu að hlýða og þjóna. Trúin var, eins og allt annað, í höndum yfir valdana. Fólkinu var ætlað að trúa því og vinna það sem valdhafarnir skipuðu. Réttur manna til að hugsa sjálfstætt og athafna sig og gæta eigin hagsmuna var hvergi viðurkendur. Kristur var að stofna ríki á allt öðrum grunni. Hann kallaði mennin ekki til valda heldur til þjónustu, þar sem henni sterku skildu bera byrðar hinna veiku. Vald, tignarstaða, gáfur, menntun, allt þetta jók á skildur þeirra sem þess nutu. Til að þjóna öðrum, jafnvel hinum lítul mótlegustu af lærisveinum Kristur sagt, allt þetta yðar vegna. Anna Korintubréf 4.15 Mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Með að lærisveina sinna var Kristur framar öllu öðru verndari og sá sem byrðarnar bar. Hann deildi með þeim fátækt þeirra, hann ástundaði sjálfsafneitun þeirra vegna, hann gekk á undan þeim til að ryðja hindrunum úr vegi og brátt mundi hann fullkona verk sitt á jörðinni með því að fórna lífi sínu. Megin reglurnar sem Kristur vann eftir eiga að virkja söfnunin sem líkami hans. Áform og undirstaða sem Kristur vann eftir eiga að virkja söfnunin sem líkami hans. Áform og undirstaða endurlausnarinnar kærleikur.

til þess að þeir verði hólpnir. Fyrsta Korintubréf 9:19 og 10:33. Maður verður að vera frjáls að öllu er samviskuna varðar. Enginn á að stjórna huga annars manns, dæma fyrir annan eða ákveða skildur annara. Guð gefur hverju manni frelsi til að hugsa og fylgja eigin sannfæringu. Því skal þá sérhver af oss lúka Guði reikning fyrir sjálfan sig. Enginn hefur rétt til þess að afhenda öðrum einstaklings sérkenni sín. Í öllu sem varða meginreglur skiptir mestu máli að sérhver hafi örugga sannfæring í huga sínum. Rómverjabréfi 14:12. Í ríki Krists er engin yfirstéttar kúgun. Engin hegðunar þvingun. Englar himinsins koma ekki til jarðar til að drottna yfir mönnum eða krefjast lotningar, heldur sem boðberar miskunar til að starfa með mönnunum að upphefningu mannkynsins. Meginreglurnar og sjálf orðin í kenningu frelsarans festust með guðlegri fegur sinni hinum ástfólgna lærisveini í minni. Allt í síðustu daga Jóhannesar var megin inntak vitnisburðar hans til safnaðana þessi. Þetta er sá boðskapur sem þér hafið heyrt frá upphafi. Við eigum að elska hver annan. Af því þekkjum við kærleikan að Jesu lét lífið fyrir oss, svo eigum við að láta lífið fyrir bræðurna. Fyrsta Jóhannes bréf 3:11-16. Þetta var sá andi sem gagntók fyrsta söfnuðin. Eftir útellingu heilags anda var í þeim fjölda sem trú hafði tekið, eitt hjarta og ein sál og enginn þeirra taldi neitt vera sitt er hann átti. Eigi var heldur neitt þurfandi meðal þeirra. Postularnir báru vitni upprisi drottins Jesu með miklum krafti og mikil náð var yfir þeim öllum. Postularsagan 4:32-34.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kafli 61, Sakkeus. Þessi kafli er byggður á Lúkas 19:1-10. Á leiðsyni til Jerúsalem fór Jesú til Jeríkó og gekk í gegnum borgina. Borgin stóð skammt frá Jórdan, vestast í dalnum, sem hér opnast út á sléttu. Vafða hitabeltisgróðri, ríkulegum og óviðjafnarlegum að fegurð. Með pálmatrjám sínum og skreytlegum görðum, vökuðu lifandi uppsprettum, glóði borgin eins og smargaður í umgerð kalksteins hæða og eyðilegra kletta gljúfra sem skildu Jerúsalem frá sléttu borginni. Margar ferðamannalestir á leið til páskahátíðarinnar lögðu leið sína Jeríkó. Koma þeirra var jafn hátíðlegu viðburður en nú voru það djúpstæðari áhugamál sem gagntóku fólkið. Vitað var að í hópnum var rabbínin frá Galíleu sem fyrir svo skömmu hafði vakið Lasarus til lífsins og þó að mikið væri hvíslast á samsæri prestanna var mannfjöldin reiðubúin að votta honum hylli sína. Jeríkó var ein þeirra borga sem í fyndinni voru helgaða prestunum og nú áttu þar fjölmargir þeirra bústað. En í borginni var auk þeirra mikill fjöldi íbúa af allt öðrum toga. Hún var mikil umferðamiðstöð og rómverskir embættismenn og hermenn höfðust þar við ásamt útlendingum hvaðanæfa að og vegna starfsins bjuggu þar margir tollheimtumenn. Sakkeus yfir tollheimtumaður var gyðingur sem þjóð hans fyrirleit. Staða hans og auður var ávöxtur starfs sem þeir höfðu ímugust á og var ímynd ranglætis og fjárkúunar. Þó var hinn auðugi embættismaður ekki sá forherti heimsykjumaður sem að virtist vera. Undir yfirbragði heimsyki og drams sló hjarta sem næmt var fyrir guðlegum áhrifum. Sakkeus hafði heyrt talað Jesú. Frásagnir hann, sem hafði komið fram með vinsemd og nærgætni gagnvart hinum útskúfuðu stéttum, hafði borist víðs vegar. Í hjarta yfir tollheimtumannsins hafði vaknað þrá eftir betra lífi. Örfáa kílómetra frá Jeríkó hafði Jóhannes skírari predikað við Jórdan og Sakkeus hefði heyrt kallið til iðrunar. Þó að hann hefði ekki virst skeyta boðinu, heimtið ekki meira en fyrir yður er lagt, hafði það fest rætur í huga hans. Hann þekkti ritningarnar og hafði sannfærst að með starfi sínu ástundaði hann ranglæti. Þegar hann nú heyrði orðin sem að sögn voru komin frá hinu mikla lærimeistara, fann hann að hann var syndari fyrir Guði. En það sem hann hafði heyrt Jesú vakti vonir í brjósti hans. Iðrun, bætt líferni, þetta var jafnvel honum mögulegt. Var ekki einn af hinum traustustu lærisveinum hins nýja kennara tollheimtum aður. Sakkeus tók þegar að fara eftir hinni nýju sannfæringu sem hann hafði öðlast og að bæta þeim sem hann hafði haft af ranglega. Hann var þegar farin að bæta ráð sitt þegar fréttinum komu Jesú til Jeríkó og barst út borgina. Sakkeus einsetti sér að sjá hann. Hann var farin að gera sér grein fyrir hve beiskir ávegstir syndarinnar eru og hve torsótt er leið þess sem reynir að snúa sér frá hinu illa. Miskilningur, tortryggni og vantraust sem honum mætti hvarvetna þegar hann leitaðist við að leiðrétta rangindin voru honum þungbær. Yfir tollheimtumaðurinn þráði að sjá ásjónu hans sem með orðum sínum hafði gefið hjarta hans von. Strætin voru fulla fólki og hinn lágvaxni Sakkeus sá ekki yfir mannfjöldan. Enginn vildi ríma til fyrir auðugum tollheimtum manninum svo hann tók það ráð að hlaupa á undan fjöldanum þangað sem krónumikið fíkjutré breytti greinar sínar út yfir veginn og klifra upp í það og setjast á eina greinina en þaðan gat hann séð yfir mannfjöldan þegar hann færi framhjá. Þyrpingin færi snær. Hún að fara hjá og Sakkeus skimar ákaft til þess að reyna að koma auga á þann sem hann þráir að sjá. Gegnum köll presta og rabbína og fagnaðalæti mannfjöldans nær ósöð löngun tollheimtumannsins beint að hjarta Jesu. Skyndilega staðnæmist hópur manna beint fyrir neðan fíkjutréð. Fólkið á undan og eftir stöðvast og sálítur upp sem með augnatilliti sínu virðist lesa sálina. Maðurinn í trénu trúir vart eigin eyrum þegar hann heyrir orðin Sakkeus, flýt þér ofan. Í dag ber mér að vera í húsi þínu. Mannfjöldin víkur úr vegi og Sakkeus gengur á undan heim til sín eins og í draumi. En rabbínarnir fylgjast með yldir á brún og tuldra í vanþóknun og hneykslun. Hann fer til að gista hjá ber syndugu manni. Sakkeus fjall í stafi og kom ekki upp orði af undrun yfir kærleika og lítillæti Krists og hann skildi lúta að honum svo óverðugum. Nú lauk ást og trúnaða traust til hins nýfunda meistara upp vörum hans. Hann ætlar að opinbera játningu sína á iðrun. Frammi fyrir mannfjöldanum sagði Sakkeus Herra, helming eigna minna gef ég fátækum og hafi ég haft nokkuð á nokkrum gef ég honum ferfalt aftur. Og Jesús sagði við hann Í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu enda er þessi maður Abrahams sonur. Þegar hinn auðugi ungi höfðingi hafði snúið frá Jesu höfðu lærisveinarnir undrast þegar meistari þeirra sagði hver torvelt verður það þeim sem auðin hafa að ganga inn í Guðs ríki. Þeir höfðu sagt hver getur þá orðið hólpin? Nú höfðu þeir ljóslifandi dæmi sannleikan í orðum Krist. Það sem mönnum eru megn, það megnar Guð. Markus 10:23-26 og Lúkas 18:27. Þeir sáu hvernig ríkur maður geti fyrir náð gengið inn í Guðsríki. Áður en Sakkeus hafði litið ásjónu Krists hafði hann byrjað það verk sem sýndi að hann iðræðist af öllu hjarta. Áður en menn höfðu ákært hann hafði hann játað synd sína. Heilagur andi hafði sannfært hann og hann var farin að framkvæma kenningu orðsins sem rita var í fyndinni fyrir Ísrael jafnt á okkur. Drottinn hafði sagt löngu fyrr, ef bróðið þinn kemst í fátækt og verður ósjálfbjarga hjá þér, þá skalt þú styðja hann sem dvalarmann og hjá bíling, svo hann geti lifað hjá þér. Þú skalt eigi taka fjárlega á honum ný auka gjald, heldur skalt þú óttast Guð þinn svo að bróður þinn geti lifað hjá þér. Þú skalt eigi ljá honum silfur þitt gegn leigu, né heldur hjálpa honum með matvæli þín gegn auka gjaldi. Og þér skuluð eigi sína hver öðrum ójöfnuð, heldur skalt þú óttast Guð þinn, 3. Mósebók 25:35-37. Sjálfur Kristur hafði sagt þetta þegar hann var hulinn í skístólpanum og þið fyrsta andsvar Sakkeiðsar við kærleika Krists var að sína fátækum og þjáðum samúð. Tollheimtumenn höfðu með sér samtök sem auðveldaði þeim að kúga líðin og standa hver með öðrum í svikum sínum og pröttum. Með fjárkúmum sinni gerðu þeir ekkert annað en það sem orðið var næstum almenn venja. Jafnvel prestar og rabbínar sem fyrirlitu þá voru sekir að auðga sjálfa sig með óheiðarlegum aðferðum í skjóli heilarar kollunar sinnar. En Sakkeus var ekki fyrr komin undir áhrif heilags anda en hann lagði niður allar athafnir sem fóru í bága við fullkomna ráðvendni. Engin iðrun er sönn nema hún sé siðbætandi. Réttlæti Krists er ekki hjúpur til að hylja með óviðurkenda og viðvarandi synd. Hún er lífsregla sem umbreytir lindiseinkuninni og stýrir hegðuninni. Heilagleiki er heilindi gagnvart Guði. Að meginreglur himinsins búi í hjartanu og stjórni öllum þáttum lífsins. Í viðskiptum á kristinn maður að sýna heiminum hvernig Kristur mundi reka atvinni fyrirtæki. Á sérhverju sviði viðskiptalífsins ber honum að sýna að Guð sé kennari hans. Heilaleiki gagnvart drottni á að vera ritað á sjóðbækur, höfuðbækur, á afsöl, kvittanir og víxla. Þeir sem telja sig vera fylgjendur Krists en ásunda ranglæti í viðskiptum ber falsvitni gegn lindiseinkun heilags, réttláts og miskunnsams Guðs. Hver sá sem tekið hefur sinnaskiptum mun á sama hátt og Sakkæus votta innkomu Krists í hjarta sitt með því að leggja niður rangláttar athafnir sem markað hafa lífsferil hans eins og yfir tollheimtumaðurinn mun hann færa sönnur á einlægni sína með því að bæta fyrir brot sín. Drottinn segir, ef hann lætur af synd sinni og yfkar rétt og réttlæti, skilar aftur veði, endur greiðir það, er hann hefur rænt, breytir eftir þeim boðorðum er leiða til lífsins, svo að hann fremur engan glæp, skulu alla þær syndir að hann hefur áður drykt, honum ekki tilreiknað að verða. Hann skal lífi halda. Esekiel 33, 15-16. Ef við höfum skaðað aðra með einhvers konar ránglátum, verslunarháttum, ef við höfum beitt blekkingum í viðskiptum eða svikið nokkurt mann, jafnvel þó að það sé innan ramma laga, eigum við að játa misgjörð okkar og bæta úr henni eftir getu. Við eigum ekki að láta nægja að endurgreiða það sem við höfum ránglega tekið, heldur einnig þann hagnað sem það hefði geta veitt með hyggilegri ráðstöfun þann tíma sem við höfðum það undir höndum. Frelsarinn sagði við Sakkæus, í dag hefur hjálpræðir hlotnast húsi þessu. Það var ekki Sakkæus eitt sem blessun hlaut, heldur allt heimilisfólk hans. Kristur fór heim til hans til að veita honum fræðslu sannleikan og til að fræða heimilisfólk hans málefni himnaríkis. Fólkið hafði verið útilokað frá samkunduhúsinu vegna fyrirlitninga rabbínanna og safnaða fólksins. En nú naut öll fjölskyldan meiri blessunar en nokkur önnur í allri Jerikóborg er hún hafði hjá sér á sínu eigin heimili hinn guðdómlega kennara og nam lífsins orð beint af vörum hans. Þegar Kristi veitt viðtaka sem persónulegum frelsara eignast maðurinn frelsun. Sakkæus hafði meðtekið Jesú ekki aðeins sem stundargest á heimili sínu heldur til að dvelja alla framtíð í sálar musteri hans. Fræðimenn og farisear fornæmdu hann sem syndara og þeir hallmæltu Kristi fyrir að gista hús hans. En drottinn viðurkenndi hann sem son Abrahams því að þeir sem byggja á trúnni þeir eru einmitt synir Abrahams. Galatabréfið 3:7

En ég hrættur að eins og höggormurinn tældi Evu með flærð sinni, svo kunni og hugsanir yðar að spillast og leiðast burt frá einlægri og hreinni tryggð við Krist. Því að ef einhver kemur og predikar annan Jesú en við höfum predikað, eða þér fáið annan anda en þér hafið fengið, eða annað fagnaðar erindi en þér hafið tekið á móti, þá umberið þér það mæta vel. Anna Korintu bref 11:3-4. Þetta var undarlegt. Getur átt sér stað að svona hafi ástandi verið í söfnuðunum í Korintuborg. Voru þeir fúsir að hlusta á annað fagnaðar erindi og fá annan anda? Vildu þeir í raun og veru heyra annan Jesú? Já, þannig var það. Við getum skilið að postulum var hryggur. Hvernig þessu háttað okkar tímum? Því miður eru líkur til að orð Páls eigi enn við. Ísraelsmenn fengu manna í eyðumörkinu og hrósuðu happi. En þegar framlíðu stundir eru þeir leiðir á manna og vildu fá eitthvað annað. Við erum orðnir leiðir á þessu léttmeti, 4. Mósebók 21.5. Á sama hátt fristust við nú á dögum til að óska okkur einhvers annars. Svo kemur eitthvað annað og nýtt og fólk er á þönum til að sjá og heyra. Það verður gagntekið af einkennilegri forvitni að vita hvað er á seyði. Okkur ber að gefa gaum að orðum Páls og íhuga þau. Við ættum að biðja Guð að opna augu okkar svo að við sjáum í raun og veru hvað við eigum í trúnni á Jesú. Jesús Biblíunar, heilagur andi Biblíunar sem útskýrir og vegsamar Jesú fyrir okkur, allan þennan auð eigum við alla daga ef við aðeins komum auga á það. Til er líf við forvitni í andlegum efnum og það er glöggskyggni á það sem við eigum í trúnni á Jesú. Biðjum því. Ó Jesús, gef mér sjón að sjá ég hver sál mín rík af gæðum á himni föður helgan á ég hverja mína þörf er sér. Og auk mér trú og dug til dáða að dyrðja mína sjái hér, mín býður krónan bjarta þráða sem búin var frá eilíð mér. Lína Sandel, Bjarni Eyjólfsson.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Við minnumst þess að í fyrstu Mósebók er sagt frá því þegar Guð trúði vini sínum Abraham frá áformi sínu þess efnis að eyða borgunum Sódóma og Gomorra. Í þeirri frásögu sjáum við Abraham ítrekað byggja íbúunum í þessum borgum griða. Með því að semja við Guðum að engin eyðing ætti sér stað ef þar fyrirfyndust nokkri einstaklingar sem kalla mætti réttláta. Abraham byrjaði á 50 en lækkaði sína töluna hverju sinni sem hann bað fyrir þessu fólki. Og alltaf var Guð reiðubúin að hætta við áform sín ef réttlátir fyrirfyndust í þessum syndu borgum. Þarna sjáum við Abraham í ákafri fyrirbæn fyrir öðrum. Og það er einmitt fyrirbæn sem að ég vildi gert hann að við svona íhuguðum á þessari stundu. Því að fyrirbæn þýðir að byggja fyrir öðrum. Að tala máli annara fyrir Guði. Að kalla á aðstoð og hjálp og almætti Guðs öðrum til góðs. Sjáu því, þegar við byggjum fyrir öðrum, þá erum við uppteknir af öðrum. Að gera eitthvað fyrir aðra. Nú, sagan endurtekur sig eins og þessi með Abraham að byggja fyrir öðrum. Nema núna lesum við í Jeremía í 5. kafla og 1. versi, þar er það drottinn, auðvitað fyrir mun spámannsins sem hrópar, gangi fram og aftur stræti Jerúsalem, litist og rannsakið og leitið á torgunum, hvort þið finnið nokkurn mann, hvort þar sé nokkur, sem gjöra þessi réttir og leitast við að sína trúmesku og munja fyrirgefa henni. Hugsið ykkur alvarleikan í þessum orðum. Guð segir, gangiði götur borgarinnar og leitiða einni mannesku sem er réttlát og sem sínir trúmesku, sem gjör rétt. Ef þið finnir eina svona manneski, þá skal ég fyrirgefa allri borginni. Það er það sem felst í þessu. Hugsaðu ykkur. Og svo sjáum við sjálfa frelsara Jesu Kristi fyrirbæn fyrir syndurum alveg fram í rauðan dauðan á Golgata krossinum. Hann bað meira að segja fyrir þeim sem voru að lífláta hann. Einmitt á meðan þeir voru að lífláta hann. Mér finnst þetta næstu því óskiljalegt. Við náum þess ekki. Mundið þú byggja fyrir þeim sem færi svona með þig? Ég er hrættur að ég eigi ýmislegt eftir og lært. Hann bað meira segja fyrir þeim sem gerði honum illt. Hann vildi tryggja það að þeim yrði fyrirgefið svo framalega sem þeir yðruðu skjörða sinna. Við skulum lesa þetta í Lúkasaguðspjalli, það er 23. kafla. En í 34. versi segir, þá sagði Jesús, Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gera. Skildu nú ekki vera margir allt í kringum okkur hérna í okkar borg. Við vorum að tala við Jerusalem. En hvað með Reykjavík? Hvað með okkar borg? Skildu ekki vera margir þar sem bara gera sér ekki grein fyrir eigin ástandi, eigin auma ástandi, andlega séð. Gerir sér ekki grein fyrir því að þeir eru án Guðs í lífi sínu. Nú við vorum að vitna í orð Jesu á Golgata, en löngu áður þetta gerðist á Golgata hæðinni forðum. Þá hafði Jesaja spámaður sett þetta allt fyrir fram og skrifað þessa bæn Jesu á dauðastundinni. Við lesum í Jesaja 53:12. Fyrir því gef ég honum hina mörgu að hlutskipti. Og hann mun öðlast hinn á voldu að herfangi fyrir það að hann gaf líf sitt í dauðan og var með illræðismönnu talin. En hann bar syndir margra og bað fyrir illræðismönnu. Þetta sagði Jesaja að Jesús myndi gera hvað 600-700 árum síðar á Golgata. Og Jesús gerði nákvæmlega þetta á krossinum. Hann bað fyrir öðrum. Getið þið ímyndað eitthvað kvalir hans? Ekki bara vegna naglana og spjótstungu og svo framvis sem hann þurfti að meðtaka þarna heldur bara syndabyrðin, þjáningarnar af því að bera syndir að alls mannkynsins og hann var að byrja fyrir syndurinn eða það segja hérna hjá Jesaja að hann mun öðlast hérna voldu að herfangi sko, það þýðir að margir meðtaka náðguðs fyrirgefningu hans og hjálpræði fyrir Jesu Krist og við erum að tala fyrir bæn og Abraham bað fyrir öðrum Jeremía gekk strætin og hrópaði einhver sem fyrir finnst Guð sendi hann til að leita þið einum réttlátum og þá myndu Guð fyrirgefa öllum í borginni eða miskunna sig yfir borginna og svo það Jesús Hann er að byggja fyrir öðrum. Þegar svo Jesús kom til að lifa á meðal manna í þessu dimma og syndu að heimi, þá gaf hann okkur eftirfarandi fyrirmæli sem við finnum í Matteusar kvíspjalli í 5. kafla og það lesum við vers 43 og 44. Það segir Jesús, þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska nánga þinn og hata óvin þinn. Og þetta er það sem að við eigum að venjast. En hann segir, elskið óvinni yfir og byðið fyrir þeim sem ofsækja yfir. Og enn er ég alveg mát. Ég veit ekki mikur, en ég er alveg mát. Ég vona að ég eigi enga óvinni. En sjálfsagt höfum við hvert og eitt okkar og Ég með þá, þar með talin, upplifað eitthvað óvingjallegt af hendi annara sem kannski kæm okkur til þess að hugsa sig svo að viðkomandi sem þannig höguðu sér væru ógeðfeldnir að við notum ekki endilega nafnið óvinir þá. Og dróttur segir að við að byðja fyrir jafnvel óvinum okkar og jafnvel þeim sem ofsækja okkur ef eitthvað það að því tagi gerðist. Það virðist vera jafnvel ofur mannlegt að geta beði fyrir þeim sem eru fjandsamlegir gagnvart okkur eða finnst okkur það ekki. Sjálfu finnst mér svo þægilegt og einfalt að beðja fyrir vinum mínum. Og sérstaklega þeim sem gera mér gott á einhvern hátt. Þá er maður svo þakklátur eða þakklát og þá er svo auðvelt og sjálfsagt að beðja fyrir slíkum velvildar mönnum eða konum okkar en að byðja fyrir óvinum hans það virðist vera eitthvað svo óeðlilegt en einmitt þannig er hægt að gera óvini og að samherjum okkar og það er það undursamla við þessi fyrirmæli drottins að jafnvel þeim sem líkar ekki við okkur því að þegar sá sem þér kannski líkar ekki við þú byður fyrir honum eða henni þá fyrir ekki hjá því að þú mynd læra að elska þessa persónu og þá eru þú orðni vinir samherjar allt breytist hvernig væri að við færum að gera einmitt slíkar fyrirbænir það fyrir þeim sem kann að vera illa við okkur þeim sem eru í nöp við okkur Þeim sem lítur okkur hornauga og telur okkur vera einhvers konar viðriðni. Lítur nú á fordæmi Páls postula. Það má segja að hann hafi verið báðum með yfir borðið. Það að segja, hann var fyrst fjandmaður Krists og lærisveina hans. Síðast neri hann við blaðinu og gerðist lærisveinn Jesu Krists og samherji lærisveina hans. Og hverju voru það sem síðan eltu hann og röndum alla tíð og reyndu jafnvel að taka hann af lífi? Það voru hans eigin ættmenn, Ísraelsmenn, gyðingar. Sjáu hver ákaflega hann vill koma í staðinn fyrir þá er verðamætti til þess að þeir mættu lifa að eilífu. Getum við sett okkur í spor hans og beðið þannig fyrir öðrum, jafnvel fjandmönnum okkar ef við einhvern tímann ættum að glíma eða ættum eftir að glíma við slíka? Við skulum lesa eða lesa orð Páls í Rómverjabréfinu 9. kafla. Það segir í fyrstu 4 versunum: Ég tala sannleika í Kristi. Ég lýg ekki. Samviska mín vitnar það með mér. Upplýst af heilögum anda að ég hef hryggð mikla og sífellda kvöl í hjarta mínu. Ég gæti óskað að mér væri sjálfum útskúfað frá Kristi ef það yrði til heilla fyrir bræðu mína og ættmenn, Ísraelsmenn. Þeir fengju sonarréttin, dýrðina, sáttmálana, löggjöfina, helgihaldið og fyrirheitin. Páll er að biðja fyrir þeim sem er á ofsækjan. Og þannig er hann að feta í fótspor Abrahams og Mósi og Jesaja og Jesu Krists og fleiri. Að biðja fyrir þeim sem að ég vil ofsækja hann. Það er eitt sem einkenni þessa þjóna Guðs hvað snerti bæni þeirra. Þeir báðu stöðugt fyrir öðrum. Og það svo mjög að þeir settu sig í spor þeirra og fundu svo mikið til með þeim sem þeir báðu fyrir. Þeir voru allir fúsi til þess að deyja fyrir þá sem þeir báðu fyrir. Hafið þið hugsað út í þetta? Allir þessi sem ég verið að tala og minnast á hérna þessu sinni sem báðu fyrir öðrum, þeir voru fúsir jafnvel að deyja fyrir þá. Ef skekinni að þeir myndu öðlast fyrirgefningu Guðs og hjálpræði. Þetta segir okkur mikið það hve mikilvæg fyrirbænin hlýtur að vera. Þegar hún borin fram fyrir náðastól Guðs með réttu hugafari, þeirri fórnfýsi að vera reiðubúin til þess að skipta hlutverk við þann sem biðjandinn biður fyrir. En nú ekki víst að þú eigin eina óvinni eða fjandmenn. Er þá ekki verkefni sem drottinn gefur okkur að vinna þá bara ennþá auðveldara? Að biðja fyrir þeim sem eru ekki fjandmenn okkar. Getur verið fólk sem þú þekkir ekki? Geta verið vinnufélaga þínir eða ættingjar eða einhverjir aðrir? Við erum svo gjörna að biðja aðeins fyrir þeim sem okkur þykir væntum og svo þeim sem ger okkur gott. Nú er ég auðvitað tjá mig um mína eigirreynslu. Það er ekki víst að þetta sé alveg svona hjá ykkur. En ég sé að sum ykkar er að kinka kolli. Okkur hætti til að biðja fyrir þeim sem að okkur þykir væntum. Jafnir þó við séu í vondum málum. Og svo að biðja fyrir þeim sem ger okkur gott. Þeim sem að okkur líður vel þar að segja í návist þeirra. En það eru þúsundir aðri sem við ýmis þekkjum af afspurn eða þá að við þekkjum þá alls ekki neitt. En við ættum samt að vera að biðja fyrir þeim. Muniði, við erum að tala fyrirbæn. Ekki að biðja hluti eða endilega eitthvað fyrir okkur sjálf. Þó að það sé kannski nauðsynlegt að biðja Guð að laga til í okkar eigi lífi að sjálfsögðu. En þessar trúarinnar hetjur sem hefur verið að hugleiða að þessu sinni og þessir bænamenn, þeir voru miklu bænamenn, þeir voru mest uppteknir að því að biðja fyrir öðrum og jafnvel þeim sem voru ekkert mjög hrifnir af þeim. Það er að segja, áttu það til að ofsækja jafnvel þessa bænamenn. Nú, ættu við ekki að vera að biðja fyrir öllu þessu fjölda allt í kringum okkur? Og það er oft gott að biðja fyrir einstaklingum með nafni og þá upphátt í einrúmi. Þá fer bæna lífið að virkilega að taka á sig mikilvægi. Hvað með stjórnmála mannin sem þér líkar alls ekkert við? Skildi hann þurfa á fyrirbæn að halda. Ég er að nefna hérna eitt og annað sem að ég stend sjálfa mig aðastundum og ekki síst þegar ég hlust á fréttir og mér líkar ekki við það sem að einhver áhrifamaður er að gera. Hvernig var að biðja fyrir þessum? Er bænin áhrifamikil? Trúum við ámátt bænarinnar? Hefur hún áhrif aðeins þegar við biðjum fyrir vinum okkar? Hvað sem ókunnugu fólki eða jafnvel óvinum við kemur, þá getum við þó allavega tekið upp á því að biðja fyrir öllu því fólki sem við umgöngumst og störfum með á hverju degi. Og svo fjöldamörgum öðru sem við vitum af þótt við ekki umgöngumst það fólk reglulega. Allt þetta fólk þarf á því að halda að einhverju biðji fyrir því. Biðji fyrir velferð þeirra, fyrir vandamálum þeirra, fyrir störfum þeirra og svo framvegis. Nægur bænarefni. Umfram allt, drottin vill að fólkið hans hafi talsett fyrir því. Fyrir bænin gerir okkur sjálfum mjög gott. Hún dreifir athygli okkar frá okkur sjálfum og að öðrum. Þetta er í rauninni undirstaða hóværðar og auðmýktar. Eitthvað líkt því sem var svo augljóst í fari Jóhannes að skýrara þegar hann sagði Jesu Krist, hann á að stækka en ég að minnka. Það er fólk með slíkt óeigingert hugafar sem gerast þegnar í eilíðaríki Guðs að lokum. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að biðja fyrir öðru.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á Boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
2: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
3: Fyrir bæn í sinni ítrustu mynd einkennist af afstöðu og viðhorfi biðjandans gagnvart þeim sem hann eða hún biður fyrir. Tökum til dæmis konuna sem er ástfangin af manninu sem þráir að verði eiginmaður hennar. Viðhorf hennar til hans hlýtur að vera allt annars eðlis og birti svo sannarlega í allt annari mynd en viðhorf hennar og afstaða er til annara sem hún umgengst. Sú ástfangna vill gjarnan sína verðandi manni sínu vissa lotningu og hreinleika. Fegurð hennar opinbera svo miklu fremur í framkomu og hegðan en í ytra útliti. Og þegar hún í tilhuga lífinu býður honum í mat, leggur hún allt undir í matseldinni. Það má segja að hún hafi tekið sér vissa stöðu og staðsett sig þar sem engum tilst hvar hún stendur gagnvart væntalegum eiginmanni. Hún er reiðubúin til þess að fórna öllu fyrir þennan mann. Hvers vegna? Af því að hún elskar hann. Fyrirbæn af þessu tagi einkennist af viðhorfi þess einstaklings sem leggur allt að veði. Fyrirbæn þeirra manneski sem ákallar almáttu og guð með slíku hugafari einkennist af slíkri innlifun að réttilega má líka því við það þegar einhver er fús til þess að leggja lífið í sölurnar fyrir aðra persónu. Það er því ekki fjarri lagi að tala um örvæntingarfulla bænagjörð öðrum til handa. Móse vildi fremur að hann yrði strikar úr lífsins bók en að fólki færist sem hann bað fyrir. Jesús Kristur sýndi sömu fórnalund hann í raun og veru lagði allt í sölurnar til þess að allir aðrir mættu lifa. Jesús vildi gjarna losna við að drekka þennan bikar þjáningar og höfnunar í botn, en ef enga aðra leið væri að finna, þá var hann reiðubúin að drekka hann algjörlega í botn. Verði þinn vilji, faðir, sagði hann í Getsemani garðinum skömmu fyrir krossdauða sinn. Það má líka segja það með sanni að fyrirbæn sé eitthvað meira en bænin ein og sér. Fyrirbænin einkennist af þeirri stöðu sem sá tekur sér sem býður fyrir annarri mannesku. Slík fyrirbæn er ekki bara ákveðin athöfn þar sem þú býður fyrir öðrum á tiltöknu tíma að dagsins. Heldur er fyrirbænin sjálft lífið sem þú lifir. Og þegar þú lifir í sátt við Guð, getur þú svo sannarlega gert kröfu til drottins öðru til góðs. Ég kann svo vel við það hvernig sonur minn Þröstur orða það, en hann er starfandi prestur í Bandaríkjunum og ég tel að hann sé góð fyrirmynd í slíkri fyrirbæn. Hann talar drottin Jesú sem sinn persónulega vin. Hann vill meina það að þegar þú og drottin eruð vinir, já bestu vinir, þá gerast hlutinir vegna þess að drottin tekur eftir því hvaða afstöðu og viðhorð þú, hans besti vinur, hefur til þeirra sem þú býður fyrir af slíkri einurð og ákafa. Jesús kemst ekki hjá því að veita slíkri afstöðu gaum og hann leggur allt vald sitt og mynduleik í það að gera það sem gera þarf því hann vill ekki og getur alls ekki brugðist vini sínum, þér. Það er eitt sem er algjörskilir fyrir því að slík örvæntingarfull fyrirbæn, öðrum til góðs, verði að veruleika og það felst í fúsleika þínum til þess að setja þig sjálfan eða þig sjálfa í spor þess að þú biður fyrir. Sjálfur sagði Jesús að sá elskar sem er reiðubúin til þess að leggja lífsitt í sölurnar fyrir aðra. Við skulum ekki fara í neinar grafgötur með það að slík fyrirbæn kostar sitt. Hún kostar heilmikið. Jafnvel áður en að til þess komi að þú leggir líf þitt í söluna fyrir þá sem þú elskar. Örvæntingar full ákall til Guðs þegar þú biður fyrir öðrum í neyð kallar á margar svefnlausar nætur. Ótalin tár og fúsleika til að fara á mis við ýmis þægindi þau sem við annars teljum svo sjálfsögð. Einhver komst nokkuð nálægt því að lýsa þessu ástandi réttilega með eftirfarandi yfirlýsingu. Hann sagði, það er aðeins þegar dauðin sest að í sálu okkar, að lífið kviknar aftur í þeim sem við biðjum hvað ákafast fyrir. Þannig er því varið með lögmál uppskerunar þegar við setjum okkur í spor þess að við biðjum fyrir og eru fús til þess að deyða alla löngun eftir forréttindum, metnaði og þægindum og hugsum aðeins um velferð þess sem í neyðinni er sem við biðjum fyrir. Það er þá og aðeins þá að við getum vænst þess að fá ríkulega uppskeru við bænar okkar. Ertu virkilega fús til þess að taka slíka afstöðu í bænagjörð þinni fyrir öðrum? Ef svarið er jákvætt, skaltu búa þig undir það að þú þurfir að fórna miklu. Guð blessi þig þegar þú íhugar slíka fyrirbæn.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Kæri hlustandi, send okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
2: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is
3: Það gerist oft manna á meðal að þeir segja hver við annan eitthvað á þessa leið, stattu við orð þín. Það er nefnilega mikið talað og rætt um hlutina, en ekki eru menn eins duglegir allt að framkvæma hlutina eins og þeir tala um þá. Það er einmitt í þessu samhengi að áskorun ein í Jakobsbréfinu hljóma svo eftirminnilega í huga mínum og við skulum bara lesa þessa yfirlýsingu eins og hún er skráð í Jakobsbréfinu í öðru kafla og ég les frá 14. versi. Þar segir, Hvað stoðar það bræði mínir þótt eitthvað segist hafa trú en hefur eigi verk? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðværi og einhver eða segði við þau farið í friði, vermið yður og mettið, en þeir gefið þeim ekki það sem líka með þarnast, hvað stoðar það? Eins er líka trúin dauð í sjálfri sér, vanti hana verkin. Þegar hér er komið verður einhverjum á að spyrja með sjálfu sér hvað þetta hafi með bæn og bænalíf að gera. Jú, mjög mikið, eins og nú kemur í ljós. Við mennirnir ætlum skjarna til þess að fólk starfi og framkvæmi í samræmi við yfirlýsingar og fyrirætlanir sínar. Með öðrum orðum, að orð þess, þar að segja fólks, sé ekki aðeins innantómt hjal og meiningaleysa. Eins og það með Guð, hann hefur gefið okkur fjölda mörg lofor og fyrirheit og yfirlýsingar um handleiðslu, um varðveislu og fyrirgreiðslu í öllu okkar lífi þegar við viljum gangast honum á hönd. Hann sem er alvitur og almáttur ætti því að vera okkur syndugum mönnum besta fyrirmyndi því að fylgja orðum og yfirlýsingum sínum eftir með afgerandi verkum. Þá er svo sannlega hægt að segja að hugur fylgi máli, að verkin tali jafnvel enn skýrar en mælt mál, að mista kosti þeirra Guð er annars vegar. Guð er höfundi Biblíunar, þar með er það hann sem kom Jakobi forðum til þess að segja, hvað stoðar það bræði mínir, þótt einhver segist hafa trú, en hefur eigi verk? Mun trúin geta frelsaðan? Með þessi áfríunar orð drottins fyrir augum okkar getum við snúið okkur beint til hans og beinlínis krafið hann að láta verkin tala, að hann framkvæmi í samræmi við öll fyrirheitin og lofvörðin bænheyslu okkur til handa. Eitt sem gerðist það að hópur fólks kom saman til þess að biðja fyrir ungum dreng sem lá alvarlega veikur. Kona ein ákallaði Guð á þessari bænastundu af mikilli alvöru og einlægni og sagði Guð, við ætlumst til þess að þú standir við lofur þín. Guð hefur yndi af slíkri djörfung einlægra og trúara barna sinna. Hann vill endilega að við heimfæru lofurðin hans upp á hans sjálfan. Þetta getur þú gert. Og þetta mátt þú til með að gera ef þú meinar eitthvað með þínum eigin orðum þess efnis að þú trúir Guði og treystir á hann.

Eða ertu ekki trúuð manneskja? Er Guð ekki þinn drottinn og frelsari? Trúir þú ekki loforði hans þess efnis að þegar þú ákallar Guð og biður einhvers í Jesu nafni, þá muni það veitast þér? Ef svo er, þá er þér alveg óhætt að nálgast Guð með þeirri tilætlunasemi sem loforð hans bjóða upp á. Það er einmitt með slíkri tilætlunasemi okkar til Guðs. Tilætlunasemi sem byggist á auðmýkt og trúartrausti. Að við getum með djörfung nálgast almáttuga Guð og vænst þess að hann hjálpi okkur. Það er þá að við getum verið örugg í trausti þess að drottinn allsherjar heyrir okkur og mun svo sannarlega gera eitthvað í okkar málum. Það er bæna ákalla þessu tagi sem Guð er sérstaklega fús og jafnvel ákafur í að svara. Við skulum skoða frásöguna heiðna konu frá Sýrlandi sem nálgaðist drottinn af einmitt slíkri djörfung eins og sagti frá í Markúsarguðspjalli í 7. kafla og ég les frá 24. versi. Hann tók sig upp þaðan og hélt til byggða Týrusar. Þar fór hann inn í hús og vildi engan láta vita. En eigi fékk hann duðlist. Kona ein frétti af honum og kom og féll honum til fóta, en dóttir hennar hafði óhreinan anda. Konan var heiðin ættuð úr Fönikíu, sýrlensku. Hún bað hann að reka illa andan út af dóttur sinni. Hann sagði við hana, lofaðu börnunum að seðjast fyrst, ekki sæmir að taka brauð barnana og kasta því fyrir hundana. Hún svaraði honum, satt er það herra, þó éta hundarnir undir borðinu af mólum barnana. Og hann sagði við hana, vegna þessara orða skaltu heims núa, illi andin er farin úr dóttu þinni. Hún fór heim, fann barni liggjandi á rúminu og illi andin var farin. Þessi orð Jesu Krists við þessa vesalís konu hafa löngum þótt undarleg og jafnvel óviðeigandi að vörum frelsara allra manna. Jesús virðist í fyrstu hafa tekið sér í munn orð og hann sýndi þarna framkomu sem hvortvekja var einkennandi fyrir viðbrögð og framkomu gyðinga gagnvart fólki af öðru þjóðum. Hrokafullir gyðingar litu á annara þjóða fólk sem hunda sem ættu ekkert gott skilið. En konan, þótt heiðin væri, hafði heyrt Jesú og treysti því að hann væri almáttur. Hún nálgaðist drottinn af mikilli fullvissu og trúar trausti og ætlaðist til þess að hann uppfyllti væntingar hennar fyrir barni. Hún var ekki frek og hún var heldur ekki kokröst eða fyllt djörf. Heldur sýndi hún þá framkomu sem einkendist af auðmýkt og kærleika sem ætti að einkenna allt kristi fólk á öllum tímum. Þraut segja hennar var slík að hún lét ekki tal drottins hunda og forréttindi gyðinga draga niður í sig kerkin. Hún lét ekkert stöðva sig. Hún nálgaðist drottina mikilli einurð og djörfung. Það er sem hún hafi jú ætlast til þess að þessi annálaði kraftaverkamaður framkvæmdi verk í samræmi við þann orðstýr sem af honum fór. Það var sem hún segði hjarta sínu, sýndu nú hvað þú getur. Ég treysti til líka til þess. Ég trúi því að þú sért drottinn almáttugur, hjálpaðu dóttur minni. Drottinn Jesús Kristur var svo snortinn að því að kynna slíkri manneskju og að heyra slík orð töluð í djörfung. Af manneskju sem af gyðingum var fyrirlitinn og talin óverðu allrar hjálpar að hann uppfyllti bæn hennar og það strax. Þessa djörfung konunar má alls ekki miskilja, en það er það Guð sjálfu sem hvetur okkur til þess að vera djörf í drottni. Eftirfarandi yfirlýsingu er að finna í skrifum Kristins rithöfundar Ellen G. White að nafni, sem lýsi því svo vel hver það var í raun og veru sem stóð að baki þessari trúar djörfung heiðinar konu. Þessi rithöfundur segi þetta. Það var Kristur sjálfur sem lagði þessa staðfestu í brjóst þessarar móður
sem ekkert fekk bugað. Það var Kristur sem gaf biðjandi ekki þá djörfung og einbeinni sem dugði gegn dómaranu forðum. Það var líka Kristur sem lagði þá þolgæðist trú í brjóst Jakobi þegar hann glímdi nóttina við Guð og vann sigur. Kristur gefur okkur trúa trösti og hann mun svo sannlega uppfylla væntingar okkar, segir þessi rithöfundur. Kæru vinir og samherjar í bæninni, lærum að treysta Guði fyrir lífi okkar. Setjum allt okkar traust á hann fyrir okkar nánustu sem við berum jafnan fram á örmum bænarinnar. Skoðum hvernig venjulegt fólk, auðmjúkt, en fullt trúartrausts á almætti drottins, nálgaðist hann með slíkum væntingum að drottin sér sig knúin til þess að gera góða hluti í lífi okkar og einni í lífi þeirra sem við byggjum fyrir. Þegar öllu á botni kvolt þá býður Guð eftir því að fá einmitt slík tækifæri til þess að gera undursamleg máttarverk fyrir okkur. Reynum hann, tökum hann á orðinu og gerum miklar væntingar til hans. Drottin allsherjar elskar okkur og elskar að sjá slíka trú í lífi okkar og hann hefur yndi af því að láta okkur njóta af almætti sínu. Prófaðu hann því í allri auðmýkt og þolgæði og sjáðu hvað gerist.

Já, sagan sem ég með í dag er yfirskriftina. Guð svarar líka litlum bænum. Það var dálítið merkilegt sem skeði í gærkvöldi, sagði Sú, leið hún braut saman smá blað og lét í umslag. Við unnum báðar sem sjálfboðaliðar á sjúkrahúsi, ég, Goldi, sem segir söguna, og Sú. Ron, barnabarni mitt, bað mig að sikka gallabuxurnar sínar útskýrði Sú. Það var slæm vinna fyrir augun. Hún var með augsjúkdóm sem fór versnandi. Mér tókst að spretta upp saumunum, en þegar koma því að falda að nýju, þá sag ég ekki til þess að þræða nálina á saumavilni. Ég vætti endan á þræðinum og gerði margar árangurslausa tilraunir með nálina áður en gafst upp. Þetta var vonlaust verk. Það var engin heima til að hjálpa mér og Ron ætlaði að vera í buxunum í vinnunni daginn eftir. Í örvæntingu minni sagði ég upphátt. Drottinn hjálpaði mér. Og svo ýtti ég leið þræðinum að nálinni og hann fór beint í gegnum augað. Ég gat bara ekki trúa þessu. Ég var svo glöð og eftir smá stund var önnur skálmin búin. Og ég byrjaði á hinni. En aftur vætti ég þráðin og ýtti honum að nálinni og reyndu aftur. Sagði ég við sjálfa mig, en það var vonlaust þegar ég sá ekki einu sinni augað á nálinni. Döpur í bragði bað ég, drottinn, geturðu gert þetta fyrir mig aftur? Og ég ýtti þræðinum á nálinni og hann fór í gegn eins og áður. Ég var undrandi, en gat vart hreyft mig. Ég veit að þú trúir þessu ekki Goldi, en þannig var nú þetta. Hefði ég verið heima hjá Sú, þetta kvöld, hugsaði Goldi, hefði hún getað beðið mig að þræða nálina fyrir sig, ekki bara einu sinni, heldur mörgur sinnum ef nauðsin krefði. En vegna þess að hún sneri sér til besta vinar síns með vandamál sitt, þá skammaðist hún sín. Hún hikaði við að tala það ef skikinni að ég gerði gísa henni. En það Er það ekki þannig sem flest okkar bregðumst við þegar við byggjum Guð að gera eitthvað smávægilegt fyrir okkur? Við ætlumst til að hann fyrirgefi okkur misgjörðir okkar. Við ætlumst til að hann lækni okkur þegar við erum sjúk. Sjái okkur fyrir daglegum þörfum og haldi verndarhendi sinni yfir okkur á ferðum okkar. Hann hefur lofað að gera allt þetta fyrir okkur og við hikum ekki að gera tilkall til lofvorða hans. Í Jesaja fyrsta kaflanum á 18. versi stendur, þó syndir yðar séu sig skallat, skulu þær vera hvítar sem mjöll. Og í 5. kafla í Jakobsbréfinu, 14. og 15. vers, sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldungasafnaðarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og biðjast fyrir yfir honum, trúar bænin mun gjöra hinn sjúka heilan. Og í Matteus 7. kafla, 31. til 33. vers, segir því ekki áhyggjufullir, hvað eigum við að etta eða hvað eigum við að drekka? Hverju eigum við að klæðast? En leiti fyrst rétt ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Við væntum þess að Guð leysi úr öllum okkar stóru vandamálum. Hvers vegna getum við þá ekki eins trúað honum fyrir hinu smærri vandamálum okkar? Hvers vegna snúum við okkur ekkit Guðs þegar við eigum í erfileikum í stað þess að reyna sjálf að leysa úr þeim?
þar sem hann svo fús að bera byrðar okkar. Það vegna þess að hann verður að stjórna alheimi, að við viljum ekki ónáða hann með smámunum okkar? En Guð fús til að hjálpa okkur með litlu vandamálin, ja, sem þau stóru. Hann segir að við séum augasteinar hans og hann veit hvað hárin á höfði okkar mörg. Ég þekki konu sem talar upphátt við Guð á meðan hún vinnur heimilustörfin. Auðvitað heldur hún ekki upp stöðugum, fánýtum samræðum, en þegar erfileikar steðja að, þá snýr hún sér til hans til að fá ráð, eins eðlilega og hún myndi biðja jarneskan vin. Þegar eitthvað gott hendir hana, færir þessi kona Guði þakkir. Hún segir honum frá skemmtilegum atvikum og henni finnst hann brosa við sér. Þau ganga saman blómagarðin og hún þakkar honum fyrir fögrublómin og ræðir við hann með jurtirnar á sama hátt og hún myndi gera við jarneskan föður. Guð raunverulegur og stöðugur félagi þessarar konu. Svo rannur kona sem býður drottni að koma með sér þegar hún gerir innkaup. Hún ætlas nú ekki til að hann fari að þrefa verð, að hann leiðbeini henni með innkaupin og minni hana á þarfir annara barna sinna. Hann kemur oft í veg fyrir að hún geri óviturleg innkaup. Ég þekki mann sem byður áður en hann kaupi sér nýjan bíl og annar byður drottinum hjálp til að velja sér ný föt. Uppskera byðjandi bónda bjargaðist vegna þess að hann fekk hugboð að uppskera daginn áður en eyðandi hagljel gekk yfir héraði. Prestur byður drottin að leiðbeina sér í daglegum störfum sínum og kemst þá að raunum að hann að aka á ókunnu vegi og að berja að dyrum ókunnura einmitt á þeim stað þar sem hjálpar hans var mest þörf. Þetta fólk sem hafði trú mustaskorsins byður Guð að stjórna í öllum viðskiptum lífsins, hvort heldur í smáu eða stóru. En því miður slíkt fólk sjaldgæft. Of mörg okkar segja, hvers vegna að vera ónáða Guð með þessu? Við getum þetta sjálf, en getum við það? Við segjum litlu börnunum okkar að Jesús sé ávallt með þeim og einlægri trú byðja þau hann hjálp í þeirra vandamálum, hvort sem það að leita týndum hvolpi eða minna pappa á að kaupa nýja hornabaltakylfu. Hvers vegna getum við ekki verið eins og litlu börnin? Hvers vegna eru við undrandi þegar að Guð svarar bænum okkar varðandi smá hluti? Getum við ekki treyst honum fyrir smáu jafnt sem stóru? Fyrirgefur hann ekki litlar syndir jafnt sem stórar syndir? Jú, og aftur jú. Hann vill ekki aðeins vera okkur skjól og athvarf sem við getum flúið til þegar erfileika steðja að. Hann vill vera stöðugur félagi okkar og hefur áhuga á að hjálpa okkur í öllum vandamálum hins daglega lífs. Við eigum að fela Guði allt og bæði smátt og stórt. Hann verður ekkert leiður á að hlusta á hinn margvíslegu vandamál okkar, né heldur mun byrðar þungi okkar bera hann ofurliði. Umhyggja hans nær inn á hvert heimili og umvefur hvern einstakling.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Komið sælvinir og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Ég talaði hérna síðasta hvíldardag og var ég að ræða mataræði. Og ég held að vera nánast hver einasta manneskja sem kom tíminn eftir á og sagði að þetta er virkilega slegið þig. Og hérna, og ég veit að það gerir það. Við vorum að ræða sykurinn. Hvað sykur er allstaðar í öllum matvælum, búið að tróða sykri, hvítum sykri og öðrum sykri, bara svo óhollum fyrir okkur líkamann, eða sem líkam okkar, allstaðar. En hérna, mér langar að halda áfram með guðsgjafir og það er vatn er guðsgjöf. Og ég ekki að tala neitt hérna sem að ég pröf ekki á sjálfur mitt til að byrja með. Ég svona tilraunadýrið og síðan færi ég það áfram til ykkar. En bara svona áður ég byrja á ræðinu þá hérna var það nefnilega þannig þegar ég ólst upp í það að það var alltaf blanda djús í vatn. Alltaf, við drukkum hefði aldrei bara hreint vatn, það var alltaf djús, vals, appilsinu djús. Og svo man ég að, semst, snemma hef ég byrjað að hugsa svona heilsuna í raunni og eitthvað þegar ég svona 14, 15, 16 ára gömul, að þá ætla ég nú að taka mig á því ég hefði heyrt það að vatnsdrykkja að væri bara mjög góð. Og 2 lítrar á dag væri bara mjög gott og ég var ekki vön að drekka hreint vatn. Þannig að ég skal segja ykkur það að þetta var bara hreint viðbjóður fyrir mér. Ég átti mjög erfitt með að drekka bara hreint vatn. Þannig að ég byrja þarna þegar ég 14, 15, 16 ára gömul og núna ég að færa ykkur boðskap sem að ég búin að tilenga mér í nokkur ár. En alltaf meira og meira og hef betri og betri skilning í rauninni á því sem að Guð er að færa okkur. En það er semst vatni Guðsgjöf og í þessu framhaldi langar mig að, ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna. Það sem að Davíð skrifar, ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Undursamlega er verk þín, það veit ég næsta vel. Þetta uppvitaði Davíð, konungur, hann var í undursamlega skapaður og í þessu framhaldi langar mig að deila með ykkur orðum Ellen White, tökum hann aftur, sem við finnum bara í daglegt líf og það var bara núna í gærvinir og ég veit að við erum mörg sem að lesa um daglegt líf en kannski hafa ykkur í tekið svona eftir því hvað var vera að hvað hún var að tala um. En hún segir, samsetning og samspil einstakra hluta mannslíkamans er ekki hægt að skilja til hlítar. Hann býr yfir leyndardómum sem setja skörpustu greind í algjör þrot. Skapari mannsins hefur ráðið tilhögun hins lifandi gangverks líkamans. Fyrir hverju hlutverki er dásamlega og vitulega séð og Guð hefur heitið því að halda þessu mannlega gangverki starfandi eðlilega, vilji maðurinn hlýða lögum hans og samstarfa með Guði. Öll lög sem ráða gangverki líkamans á að skoða jafn sannarlega að guðlegum uppruna, eðli og þýðingu orð Guðs. Og hún heldur áfram, sér hver gálaus, kærulaus, athöfn. Hver misbeiting á hinu undursamlega gangverki drottins með því að óhlýðnast sérstökum lögmálum hans í mannslíkamanum er brot á lögmáli Guðs. Við getum litið á verk Guðs í náttúrunni og dásta þeim en mannslíkamin er dásamlegastur. Og þetta er í daglegt líf á blasi 129, þetta var núna í vikunni. Og mér finnst þetta stórkostlega orð hjá henni. Og virkilega svona snertu við mér. En vissið þú að mannslíkaminn er á bylunu 55-78% vatn? Það er ákjættis þumalputta regla að miða við að líkaminn samastandi að 2/3 vatns og er því vatni mjög mikilvægur hluti líkamans. Vissið þú líka að vefir og líffærum líkamans eru að megninu til gert úr vatni. Vöðvar samanstanda af 75% vatni. Heilin samanstendur af 90% vatni. Beinin samanstanda af 22% vatni og blóðið samanstendur af 83% vatni. Allar frumur líkamans frá toppi til táar þurfa á vatni að halda og er það ástæðan fyrir því að við þurfum virkilega mikið á því að halda að drekka nægan vökva yfir daginn. Skoðum hvað vatni sem við drekkum gerir okkur. Það flytur næringarefni og súrefni inn í frumur, gerir loftið í lungunum rakt, hjálpar til við efnaskipti líkamanum, varðveitir lífsnauðsilugu líffarinn okkar, hjálpar líffaranum við upptöku næringarefna og kemur jafnvægi á líkamshita, af eitrar, varðveitir og heldur liðamótum rökum. Þetta er ekkert smáraði sem að vatn gerir fyrir líkamann okkar. En hvað gerist, vinir, ef við drekkum ekki nægilega mikið af vatni? Jú, við finnum fyrir þreytu. Við fáum höfuverk og jafnvel fer það út í mígreni. Við eigum til að vera með hægðatregðu eða harðlífi. Ég ætla bara að tala algjörlega íslensku hérna því þetta svona sláandi. Vöðvakrampar, óreglulegu blóðþrýstingur, Við getum endað í nýrna vandamálum, það verður þurr húð og ofþornun 20% getur leitt til dauða. En hver skildi einkennin á ofþornun vera? Jú, við fáum að það verður dökkt þvagið okkar. Húðin verður rosalega þurr, þorsti, hungur og þreyta. Þetta er það sem að, kemur fyrir okkur, en ég ætla að lesa hvert part fyrir sigvinir. Dökkt þvag, eða dökkt gult eða appísinu gult að lit. Þvag er nefnilega venjulega fölgult eða glært þegar vatnsbúskapu líkamans er í lagi. Dökku litur, vinur, eða sterk lykt merkir að þú þarft að auka vatnsdrykkina. Og svo er það þurr húð. Húðin Hún er nefnilega stærsta líffæri líkamans og þarf nauðsilega á vatna halda. Og svo það þorstin. Þorsti er augljósasta merkjum of þornin. Það er nefnilega ágætis regla að drekka meira vatn þegar þú ert ekki þyrstur, ekki bíða eftir þorstanum því að þá er líkaminn komin í vatnsþurð. Þá er hann að kalla á nú eru hættumörk. Hungur. Flestir halda að hungur sé merkjum að borða meira. Í raun og veru getur hungur verið eitt merkjum of þornun, þannig að það er ágætis regla að fá sér glas af vatni áður maður fær sér að borða. Og svo þessi þreyta. Vatnin er bara uppspretta orku og veitir þér þar að leiðandi aukna orku yfir daginn. Og það er rosalega góð regla bara að byrja daginn á því leiðan maður vaknar að fá sér gott vasklas að bara gott vasklas og drekka það áður við gerum nokkuð annað. En kostir þess að drekka vatn? Jú, það segir að það léttast. Vatnsdrykkja, hún nefnilega hjálpa þér að léttast vegna þess að vatn hreinsar út óþarfa efni sem myndast við niðurbrot á fitu. Og þetta er náttúrulegt líf við höfuverk. Þó að það séu fjölmargar ástæði fyrir höfuverk, þá er ofþornin eins og algengasta. Við fáum unglegra útlit með heilbrigðri húð því að vatn hjálpar til við að endurnýja húðvefi. Halda raka í húðinni og eigu sveigjanleika húðarinnar. Þannig farðu unglegra og hraustlegra útlit. Við hugsum skýrara vinir. Megin uppistaða heilans er vatn eða 90% og þar að leiðandi nærðu að hugsa skýrar að þú sveltir hann ekki þennan vökva. Það segir betri æfingar. Vatnsdrykkja jafnar eða hitast er líkamans og þannig nærðu meiri kraft í æfingum því að vatn veitir vöðvanum meiri orku. Og svo er þetta gott fyrir meltingun og hægðirnar. Vatnsdrykkja hún eykur efnaskiptin í líkamanum vegna þess að meltingin hún verður bara miklu, miklu betri. Trefjar og vatn gegna mikilvægi hlutverki í meltingaferlinu, vorum að tala trefjar hérna síðasta kvíldadag, og vatnið ekki síður hjálpar til við að losa Og það eru minni líkur á krampa og tognun, góður vatnsbúskapur líkamans hjálpar til við að halda liðamótum velsmurðum og vöðvum í góðu ástandi. Og svo almennt meira hreysti. Með öðrum orðum, þá einn af kostum þess að drekka vatn sá að það getur eflt ónæmiskerfið í líkamanum. Og svo dregur þú þreytu því að eitt af því sem vatni í líkamanum gerir að losa aftur og aftur við að klingja á þessu, að losa líkamann við eiturefni og úrgang. Sem dæmi, ef líkaminn skortir vatn, þá verður mun erfiðara fyrir hjartað að dæla súrefnisbættu blóði til fruma líkamans, sama og við önnur lífsnauðsileg líffæri. Líffærin erfiða óþarlega mikið og þreytast fljótt við það og þaralegandi þreytist þú. Gott skap. Hvernig getur vatn koma okkur í gott skap? Jú, þegar okkur líður vel og þá líður líkamann líka vel. Og svo segir dregur úr líkum á krabbameini. Sumar rannsóknir í tengslum við meltingarvegin hafa leitt í ljós að hæfileg vatnsdrykkja getur dregið úr líkum á blöðru og ristil krabbameini. Það gerist nefnilega þannig að vatnið Það þinnir út uppsöfnuð krabbameinsvaldandi efni í þvaginu og styttir tíman sem þau eru í snertingu við þvagblöðruna. Það því alveg ljóst að það gríðarlega mikilvægt að huga vel að vatnsdrykkjunni og halda vatnsbúskap líkamans í jafnvæginir. En hvað á maður að drekka mikið vatn á dag? Já... Ég byrjaði þarna 14, 15, 16 ára að miða við 2 lítra á dag. En það erfitt að koma með eitthvað eitt svar við þessara spurningu því að það margir þætti sem koma þarna að. Til að mynda, heilsufarið þitt, loftslagið, líkamsstarð, líkamsþyngd og við töpum vökva í gegnum svita, öndun og þvag til dæmis og þegar við erum í heitu loftslagi. Að þá töpum við vökva í gegnum svita en í köldu loftslagi í gegnum þvagið. Yfirleitt ráðlagt að drekka 8 glös af vatni á dag eða sem nemur að því glösin geta verið mismunandi 2 lítrum og sumstaðar tala 2,5 lítr, það fer eftir stærðin okkar. 2 lítrum og mikilvægt að dreifa vatnsdrykkjunni jafnt yfir daginn svo líkaminn fái stöðuga vökvun yfir daginn. Að drekka nægilegt magn af vatni getur samt oft verið erfitt. Og ég veit að það ennþá til fullt af fólki sem drekkur bara helst ekki vatn að finnst það vont eins og ég upplýði líka. Og finnst þetta bara erfitt. En við þurfum að prufa okkur áfram. Og ég gafst ekki upp, en í dag elska ég bara hreint vatn. Það kemur á óvart að helsta ástæða þess að fólk drekkur ekki nóg vatn að því finnst það oft óþarfa fyrirhöfn eða tíðari klósettferðir. Hins vegar ætti að taka kosti þess að drekka vatn fram yfir fyrirhöfnina því eins og fram kemur hér ofan þá vatnið lífs nauðsilegt fyrir heilsun okkar. Þvægið okkar segir okkur skýrt og greinilega hvort við höfum drukkið nægilega vel eða ekki. Þvægið aftur á að vera ljósgult eða glært. En eða þvægið er dökkt eða lyktarsterkt er tími komin á að auka vatnsdrykkina því að þetta marki skort á vökva í líkamanum. Hvað getur gerst í líkamanum þínum ef þú drekkur bara vatn í 30 daga. Hvað skyldi geta gerst? Ef við tökum áskorun og segjum ég ætla bara að drekka vatn núna í 30 daga. Það að segja lætur alla aðra drykki eiga sig í 30 daga. Enga gosdrykki, safa, kaffi, áfengi eða neitt annað. Og við skulum skoða hvaða áhrif þetta getur haft á líkam okkar. Beinin styrkjast. Vatnið hefur þau áhrif og það verið að tala það búa að gera svona rannsókn ef að drekku bara vatnið 30 daga. Beinin styrkjast. Vatnið hefur þau áhrif á brjóskið virka sem einhvers konar höggpúði þannig að liðirnir í líkamanum virka eðlilega. Þú stendur þig betur, já, hvernig? Jú, heilin bregst hraðar við ef líkaminn ekki á þurr. Þetta vegna súrefnisins og vatn frábær uppspretta súrefnis og einbeitingin okkar eykst einnig mikið. Brennslan eykst. Vísindamenn segja að heilbrigð brennsla eigi sér stað í líkamanum þegar við drekkum eins mikið vatn og við höfum þörf fyrir. Og það hægir á öldruninni. Hverju vil ekki hægja á öldruninni? Einhver hér inni? Alla hana ég. Vatn hjálpar til við að halda húðinni ungri og ferskri og hægir á frumu breytingum. Og það getur minka fytu hlutfalli vinir þar sem vatn skolar aftur út eitur og úrgangsefnum út úr líkamanum getur líkaminn eitt meiri tíma í að berja á maga fytinni. Ónæmiskerfi okkar verður sterkara, það er bara staðrind. Með því að drekka vatn starfa lifrin og nýrun eins og þau eiga að sér. Og nýrun eins og þessi líffari brjóta niður eiturefni og salt úr blóði okkar. Og það styrkir ónæmiskerfi líkamans. Hjartað okkar styrkistvinir. Vatnsdrykkja dregur úr líkonum á að hjartasjúkdómar herji á fólk. Vatni kemur í veg fyrir að blóði verði þykkara og heldur blóðþrýstingnum á góðu róli. Niðurstöðu rannsóknar sem stóð yfir í 6 ár sýna þeir sem drekka meira en 5 vasklaus á dag eru 40% ólíklegri til að deyja veldum hjarta áfalls. Og þetta kemur í blaðurinn sem heitir The American Journal. Og allar þessar upplýsingarvinir þá tók ég af síðu sem að heitir Heilsutorg og var að vísu búin að fara vítt og breytt, hinga og þanga til þess að skoða allar þessa niðurstöður. Svo við sjáum vinir að við erum undur samlega sköpuð á Guði og hann gefur okkur nefnilega frjálsam vilja til að fara með þetta líkansmustri eins og við viljum, hugsið ykkur. Hann leggur það í okkar ábyrgð. En hann hefur skapað allt sem líkama okkar þarnast til að lifa góðu lífi. Það bara okkar að velja hvort við viljum hlýða á það sem skapari okkar að segja við okkur eða ekki. Þetta alfarið okkar höndum. Við erum sköpun Guðs. Við getum verið mismunandi útliti en innvolsið í okkur öllum það sama. Það skiptir engu máli hvað við erum gömul, við þurfum öll að bergja á þeim drykk sem Guð gaf okkur, það vatnið. Þetta Guðsgjöfs sem við mögum ekki vanrækja að drekka. Því að við erum búin að sjá að ef við drekkum ekki tært vatn, þornum við upp og að lokum deyjum við. Í samingi við allt þetta tala mitt vatn og vatnsdrykju get ég ekki annan tengt það við orð Guðsvinir. Ég seti hérna upp það sem að Jesús kemur að Jakobs brunninum og við þekkjum þessa sögu, ég ætla ekki að fara í gegnum söguna sem slíka, við þekkjum þessa sögu, hann kemur þarna að Jakobs brunni, það kemur þarna samvers kona til hans og þau eiga samtal saman. Hann segir við hann að gæf mér að drekka. Og þarna höfðu lærisöndinni farið burtu og hún fer svona að rökræða við hann. Býta akkur að spyrja mig hvort ég vil gefa þær að drekka og allt þetta. Og Jesús svaraði henni aftur. Og þetta er svo stórkostlegt sem hann segir. Ef þú þekktir gjögvus og vissir hver sá sem segir við þig, gef mér að drekka, þá myndið þú byggja hann og hann gæfi þér lifandi vatn. Og hún fer að velta fyrir sér býtu, þú ert ekki með neina skjólu og ekki neitt og hvernig, já. Og Jesús sagði, já, hann segir, hvert sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta. En hvert sem drekkur af vatninu er ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymi fram til eilífs lífs. Hvað átti Jesús við? Jú, þegar við höfum smakkað hið lifandi vatn, þá mun það sem heimurum býður upp á, ekki vera neitt í samanburði við það sem drottin býður okkur upp á, að það sannleikan í sinni tærustu mynd. Það var það sem Kristur átti við. Ég að bjóða þær eitthvað hérna einstakt, eitthvað stórkostlegt, eitthvað sem heimurum getur ekki búið upp á. Og þetta er hérna í tærustu sinni tærustu mynd. Og konan segir við að herra, gef mér þetta vatn, svo mig þyrst ekki og ég þurf ekki að fara hingað og ausa. Hann var að reyna að dýfka skilningarnar á því hvaða var sem hann vildi gefinni. Jesús hann kallaði og er ennþá kallafinir. Hann kallaði, ef nokkuð þyrstir, þá komi hann til mín og drekki. Frá hjarta þess sem trúir á mig munu renna lækir lifandi vass, eins og ritningin segir. Og þarna átti hann við andan, er þau skildir hljóta sem á hann trúafinir. Við erum háð vatni, bara líka með okkar er háð vatni og þá sama við tenging okkar við guðvinir. Það aðeins einn drykkur sem mun svala þorstanum okkar og það vatni sem Guð skapaði til að endurnæra okkur, til að endurnæra allt í líkama okkar. Engin annar drykkur mun koma í staðin fyrir þetta ferska vatn. Það sama gildur Jesú, skapar okkar. Það mun engin annar boðskapur en orð drottins, hið lifandi vatn gera okkur heil. Það er einmitt hérna og þetta lifandi vatn. Mér langar að lesa fyrir ykkur textan hérna, ég gleymd að setja hana hérna inn í, en það er í Jóhannesi 14. kaflanum og það er 14. kaflin og það er vers 26 þar sem hann segir, Jésús er að tala til lærisveinanna og segir, en hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Og þetta er það sem þetta vatn, þetta heilagur andi sem Guð vill gefa okkur öllum. Að opna skilning okkar, ekki bara vinir á hinu andlega, heldur líka við erum hér og nú og hvernig við náum að við nær okkur á því sem Guð telur best fyrir okkar líkama, hvort sem það vatn eða næring, til að við höldum okkar reist og okkar líkama og getu. Ég spurði ykkur áðan, hvað geti gerst í líkama þínum ef þú myndir aðeins drekka hreint vatn í 30 daga? Fór hugur ég eitthvað á stað og þið heyrðu þið áðan, hvað geti gerst? Ótrúlega hlutir. En ættum ekki líka að spyrja okkur, hvað geti gerst í okkar andlega lífi ef við aðeins læsum eina bók, það er orgvís í 30 daga? Hvað alltaf geti gerst í okkar andlega lífi? Halda það er þið vakning í hjörtum okkar, mikil vakning, mikil innblástur, mikil, það myndi geisla af okkur til annara. Ég hugsa það, ég er alveg samfærðin að ef við myndum ekki gera neitt annað en að lesa orð Guðs í 30 daga, það er þið stórkostli breyting á okkur. Og nú er ég líka, minnir, ég er ekki að tala um þetta bara fyrir ykkur, ég er að tala fyrir mig líka, ég er alltaf að tala mín líka. Jesús sagði, það framkomið, ég alfa omega, upphafið og endurinn. Ég mun gefa þeim ókeypis sem þystur að lind lífsins vass. Sá er sigra mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera mitt barn. Guð er alltaf að gefa okkur ókeypisvinir. Ókeypis vatn, bara vatn fyrir líkamann okkar sem að gera samt svo mikið fyrir okkur og ókeypis lífsins vatn, heilagan anda, til þess að byggja okkur alltaf upp, gera okkur hæfari og hæfari, hæfari verkamenn í rauninni, í hans ríki. Og svo segir, sá er sigrar syndina, vinir, eins og með hjálkuviðs. Hann mun erfa allt og það er stórkostlega gjöf. Vatn er Guðs gjöfinir. Það er til lækninga fyrir líkam og sálin okkar. Svo lærum að bera virðingu fyrir því sem Guð gefur okkur og lærum að meta það því að þetta er gefið. Þetta er gefið okkur til góðs og blessunar. Ég ætla að ljúka hér og þakka greinlega fyrir minn og beð Guð að blessa ykkur.

0: því að ég mun ausa vatni yfir hið þyrsta og veita árstraumum yfir þurrlendi. Ég mun úthella anda mínum yfir nifja þína og blessan minni yfir afsprengi þitt. Jesaja 44:3.
1: Vissir þú að við ættum að drekka minnst 6-8 vatnsglös á dag til að líkam okkar starfi eðlilega? Útivera getur líka gert gæfumuninn fyrir heilsu þína. Byrja með því að fara út að ganga í 10 mínútur á dag og svo getur þú aukið það upp í 30 mínútur á dag. Þú munt finna fyrir aukinni vellíðan og hver dagur mun vera þér ánægilegri þegar þú andar að því fersku lofti og drekkur hreint vatn. Guð blessi þig.
0: Sá sem trúir á mig frá hjarta hans mun renna lækir lifandi vass, eins og ritningin segir, Jóhannes 7:38.
2: Vatnsberi einn á Indlandi átti 2 leirker. Þau hingu á sitthvorum endanum á spýtu sem hann bar yfir axlirnar. Í þessum kerjum bar vatnsberinn vatn á hverjum degi langa leið frá brunninum að heimili húsbónda síns. Annað kerið var örlítið sprungið en hitt var heilt og fallegt. Eftir þessa löngu göngu með vatnið var heila kerið alltaf fullt af vatni þegar vatnsberinn kom með það á húsinu en hitt, þetta með sprunguna, var bara hálffullt. Í 2 ár gekk þetta svona fyrir sig. Vatnsberinn kom aðeins með 1.5 vasker að heimili húsbónda síns eftir hverja ferð vegna sprungunar í kerinu. Auðvitað var heilakerið afskaplega stolt af árangri sínum. Það var fullkomið og sinnti fullkomlega því sem því var ætlað. En vesalins sprungnakeri skammaði sín mikið fyrir ófullkomleika sinn og var miður sín yfir því að geta aðeins uppfyllt helming skildu sinnar. Eftir að hafa hort á þessi mistök sín í 2 ár talaði það við vatnsberann dag einn þegar þið voru niðri við brunnin. Ég skammast mér svo fyrir sjálfa mig og langast að byggja þig afsökunar, sagði sprungnakerið. Af hverju? Fyrir hvað skammastu þín? Spurði vatnsberinn. Jú, undanfærin 2 ár hef ég aðeins sinnt helmingnum að skildu minni, aðeins borið helmingin að því vatni, spurði vatnsberinn. Jú, undanfærin 2 ár hef ég aðeins sinnt helmingnum að skildu minni, aðeins borið helmingin að því vatni sem ég hefði átt að gera. Vegna sprung

0: Tók sprungna kerið eftir að sólin baðaði geislin sínum á yndislega falleg útsprungin blóm sem uxu með fram stígnum og þessi sjón gladdi það. En við lok ferðarinnar leið því samt enn illa því að helmingu vassins hafði lekið úr því á leiðinni og aftur bað það vassberan afsökunar. Þá sagði vassberin við kerið, tókstu eftir að þau uxu aðeins blóm þín megin við veginn en ekki þeim megin sem heila kerið Það er vegna þess að ég hef alltaf vitað galla þinn og notað mér hann. Ég sáði blómafræjum þín megin við stíin og á hverjum degi þegar við höfum gengið upp stíin hefur þú vökvað þau. Í tvö ár hef ég getað tínt þessi yndislegu blóm til að skreita með borð húsbónda míns. Án þín, nákvæmlega eins og þú ert, hefði hann ekki notið alla þessara fegurðar. Öll erum við gölluð, við erum öll sprungin leirker. En Guð getur notað veikleika okkar. Lesum annað korintubréf 12, 5 og 9. Það stendur, en af sjálfu mér vil ég ekki hrósa mér, nema þá að veikleika mínum. Og í níunda versi, og hann svaraði mér, náð mín nægi þér. Því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Og í tíunda, í öðru korintubréf áfram 11. kafla 30. versi, Ef ég á að hrósa mér, vil ég hrósa mér að veikleika mínum. Í hinu dásamlega hagkerfi himinsins fer ekkert til spillis. Ef við leifum það, mun Guð nota galla okkar til að skreita með borsi.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Já, ég, þið hafið söm ykkar allavega og búin að þekkjast nokkur ár að heilt mér tala orð og orðabækur. Og svoleiðis lestur eitthvað sem að ég byrjaði á, held ég bara cirka svona 5 ára komur, er mér sagt. En málið að mér finnst eiginlega fátt betra til svona að fylla upp í tómar stundir en að grúska og rannsaka orð og í kjöri. Ég elska beinilegis að grúska, fletta þeim í sundur, athuga eins margar hliðar og mögulegt er. Og það eru mörgu merkingar sem flest orð búa yfir. Með öðrum orðum, þá eru orð ekki einungis uppspretta fróðleiks. Þau eru fjársjóðir. Og þau útskýra og skerpa það sem fyrir auðu og eyru ber í annríki dagana. Því miður þá gerist það gjarnan að þetta blessaða annríki okkar það á það til að hindra okkur í að eignast þessa fjársjóði sem ef þessu er leift þá auðga þeir lífið og spekin í orði Guðs er slík að við megum alls ekki missa af þeim. Og þetta er sorglegt og það er jafnvel hættulegt. Þegar kemur að þeim krossgötum sem verða í lífi okkar, þegar kemur að því að velja réttu orðin. Veljum við orð eilífs lífs, orð Guðs, eða látum við okkur nægja léttvægt yfirborð. Tómarúm sem þeytist í allar áttir ávastalausir. Því að jú, vissulega eru orðin okkar misjöfn. Þau eru misjöfna gæðum, en það á ekki við þegar kemur að orði Guðs í heilari ritningu hans. Sem betur fer þá gerist það með aldrinum hjá okkur, verð flestum, að við verðum

Við munum vandlátari í vali okkar á orðum. Við viljum áreiðanleika og heiðarleika, eitthvað bitasætt, eitthvað sem breytir og eflir og kennir þar sem máli skiptir. Og þetta er það sem gerist þegar við seilumst eftir sannleiksorðum orðs Guðs. Það er meiri blessing í þeim okkur til handa en við kunnum í fyrstu að koma auga á. Ég er með þessa hugleiðingu undir fyrirsögninni orð eilífs lífs. Og ég kann lesa hérna nokkuð vers í Sálmi 119-129. Reglur þínar eru dásamlegar, undursamleg eru fyrirmæli þín, þess vegna held ég þau. Þegar orð þín ljúkast upp, ljóma þau og gera fávísa vitra. Útskýring orð þíns upplýsir og gera fávísa vitra. En eins og svo oft, þá kemur hann Páll að sér, hún var gefið að segja mikið í fáum orðum og gott að vitna í hann. En í fyrsta Korinthubréfi, öðrum kafla, vers 1-5, lesum við, þegar ég kom til ykkar og boðaði ykkur leyndardóm Guðs, ger ég það ekki með frábæri mælskusnild eða speki orðum. Orðræða mín og prédikun studdust ekki við samfærandi vísdómsorð, heldur treysti sönnun og krafti Guðs anda. Trú ykkar skildi ekki byggð á vísdómi manna, heldur á krafti Guðs. Og við munum upplifa það undra fljótt að speki og viska Guðs gerir hinn fávísa vitra. Að þekkingin á Guði er eftirsóknarverðari en allt annað, allt það sem heimurinn býður okkur upp á. Jú, það getur verið ágætt upp að vissu marki, en í samanburði við þeir hreina orð sem okkar himneski faðir hefur gefið okkur fyrir Jesu Krist og fyrir opinberunar hlutverk heilags anda. Þá þurfum við ekki að eyða verðmætum tíma í mjólkina, heldur náum við okkur í eitthvað bitastæðra. Það er að segja orð eilífs lífs. En í sjötta kafla Jóhannesar lesum við yfirlýsingu sjálfs Jesu. Það er andinn sem lífgar, maðurinn án hans megnar ekkert. Orðin sem ég tala til ykkar, þau eru andi og þau eru líf. Þetta fyrirheit er það allra verðmætasta sem okkur býst. Því að það er einungis fyrir kraft heilags anda Guðs að nauðsynleg gangir breyting á okkar innri manni geti orðið raunveruleika. Áttum okkur þó á því að þetta breytingaferli gerist ekki í dag eða á morgun. Það byrjar í dag. Og blessunarlega mun það standa yfir allt til þess tíma endalokana sem að okkur hefur verið útmældir. Á sama tíma skulum við hafa í huga að þeir sem það kjósa munu verða handlaðir á Kristi sem styrkir og blessar þetta ferðalag okkar með Kristi, með orði Guðs fyrir hans anda. Og okkar eigin vilji er vitaskuld stór þáttur en okkur er boðið að ganga gamlu göturnar, fara hamingjuleiðina, boðið að verða hluti hjarðar sem fylgir sínum eina sanna hirði, Jesu Kristi.
Og eins og þið hafið stundum orðið verfið, þá verða fáinu orðið mín svolítið mörg. En ég ætla að reyna að stilla mig í þetta skipti. En þannig að ég núna komin að því sem að kveikti þessa hugleiðingu. Efni sem er áhugavert, mínu dómi. Hún kom til mín í formi lítils ljóðs sem heitir Orðið. Til að byrja með þá fannst mér nú ekki mikið viti því sem að þar kom fram. En ég fór að lasa aftur og þá fór ég ýmislegt að koma í ljós. En ég ætla að lesa þetta litla ljóð. Ljósið mikla mændi á myrkrið svart. Þangalegi leið, sagði ljósið bjart. Friður horfði á heiminn. Það er hálfa stríð. Til heimsins sagði hann held ég að hugga leið. Og elskan horfði á heiminn. Það er hatrið brann. Ég fer, hún sagði að frelsa hann. Og ljósið kom og lísti og friður samti frið. En elskan lífsins æðstan hos og orðið var þá hold á jörðu og bjó með oss. Ég ætla mér ekkert að fara neitt djúpt ón í þetta ljóð. En það eru þarna þrjú ár sem er langa til að aðeins að svona vekja athygli ykkur á. Í fyrsta lagi þá var það ljós. Annað orðið friður og þriðja orðið elska. Og ég ætla bara að vitna í nokkur vers og þegar þið komið heim og vandið eitthvað að gera, þá getið þið flettið svo upp og lesið. Með mjög góð vers mörg. Ljósið. Þegar ljós og myrkur eru rætt í orði Guðs, er alla jafna verið að tala um trú eða vantrú. Þannig að eftirfarandi tilvitnanir skýra hugtækið ljós. Og það er Efesus 5:8. Eitt sinn voru þið myrkur, en nú eru þið ljós í drottni. Og eins og ég sagði þá mæli ég með að ég lesið allan kaflan. Hann er fallegur og gefandi. Og síðan er það Jóhannes 12:46. Ég er ljós í heimi komið, svo að enginn sem á mig trúi sé áfram í myrkri. Og þessi kafli er líka vel þess virði að lesa hann svona í ró og næði. Og þá erum við komin á orðinu friður. Og það er Jóhannes 14:27. Frið læt ég yður eftir, segi Jésús. Minn frið gef ég yður, ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Og Kolossebréfið 3:15. Láti frið Krists ríkja í hjörtum ykkar, því að til friðar voru þið kölluð sem limir í einu líkama. Og í sambandi við elskuna, þá er það 13. kafli Korinthubréfsins. Ég er ekkert alltaf hérna ánægð með að þýðingun að orðið sem að úr ensku biblíunni sé því sem kærleikur. Jú, það er sannlega rétt og gott. En það eru þrjú önnur orð sem að mér finnst svona opna meiri skilning. Og þetta eru orðin samúð og ástúð og eldgamalt orð sem að við vitum alla í dag hvað þýðir. Góðgerðarsemi. Þetta er svona vitnun um innihaldið í þessum stórkostlega kafla. Og þessi orð eru þannig að þau þurfa virkilega að verða að raunveruleika og sannleika í líf okkar.
svo að þeim fyrri óhreini maður víki fyrir hreinum innri mann sem gengur götuna með Kristi Jesu. Og kannski að lokum Efesus 3:18. Hann gefur okkur lykilinn að þessari breytingu. Og hann er þekking okkar á elsku Krists og elsku okkar himneska föðurs. Og þessi elska er og mun alltaf verða til staðar. Og mættum við því skilja hver víður og langur, hár og djúpur kærleikur himinsins er. Okkar er að gera tilkall til fyrir þetta orðskuðs. Verða okkur úti þekkinguna sem leiðir til eilífs lífs. Eitt sinn lét Jesús eftirfarandi orð falla sem eru skráð í Jóhannes 8:37. Og hann segir, orð mitt fær ekki rúm hjá ykkur. Og ég heyri sorgina og vonbrigðin í þessum orðum. Og verðum ekki hluti af því sem að mögulega gæti aukið og sorg og vonbrigði Jesú Krists. Við þurfum að kjósa rétt og velja rétt og ganga síðan götuna með honum.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Áhrifamikil orð gamallar konu. Ungur maður sat sumarkvöld nokkurt á steini fyrir utan veitingahús. Hann var mjög drukkin. Þegar hann hafði verið búin að eyða öllum peningum sínum, hafði veitingamaðurinn látið skáka honum út fyrir dyrnar. Þarna sat hann og hvíldi andlitið í höndum sér. Þeir sem framhjá gengu litu niður á hann, flestir með fyrirlitningu. Margir könnuðust við hann og töldu hann svo djúft sokkin að honum væri ekki bjargandi. Þá gekk gömul kona framhjá. Þegar hún sá verslingspiltin, fylltist hjarta hennar meðömkun. Hún gekk til hans, lagði höndina blíðlega á öxl hans. Hann leit upp og horfði tárvot augu gömlu konunnar. Veslingsdrengur minn, en hvað hún mamma þín verður sorgbitin? Hún sagði ekki meira en strauk hár hans blíðlega frá enninu. Síðan hélt hún leiðar sinnar. En þessi einföldu orð höfðu djúp áhrif á piltinn. Þau þrengdu sér djúpt niður í hugskot hans. Hann stóð upp eins og glataði sonurinn í dæmisögunu og fór heim til sín. Það leið ekki langur tími uns hann hafði fundið fyrirgefningu og frið í faðmi síns himneska föður. Og móðir hans gat glaðast yfir drengnum sínum. Far veröld þinn veg. Að vera þér háður nús afsegi ég. Þeim byrðum sem þú hefur bundið á mig, ég burt snara frá mér og einskins með þig. Ég hverfa vill frá þér og hafna þér nú. Burt, hégómi þú, Helgi Hálfdanarson þýtti. Þar sem Guð þessarar aldar hefur blindað hugsanir hinnar vantrúiðu til þess að ekki skuli skína birta á fagnaðar erindinu dýrð Krists, hans sem ímynd Guðs.

0: daga. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Góða kvöldið. Gærkvöldið þá hérna voru að líta aðeins á hver Jesús hvað hann gerir og sáum að hann hefur gífurleg áhrif. Bara það að tala þá myndast heimar. Þegar hann talar þá fara englarnir að gera það sem hann biður En að sama tíma þó svo hann sé almáttu Guð þá montar hann sig ekki, hann groppar sig ekki að því hver hann hann leggur hann til hliðar og í auðmýkt og hann segir ef að ég vitni sjálfa mig þá vitnisburður minn einskins virði. Og þetta ástæða fyrir því að guðfræðingar hafa deilt hver Guð og hvað Guð, einn eða þrír eða hvernig þetta, Jesús Guð eða við skiljum ekki að því að Biblían útskýrir það ekki. Og menn deila og rífast það og ég segi fólki, slækið á. Jesús Kristur kom til að sýna okkur hver Guð Ekki myndina, ekki formið, heldur persónuleika hans. Við munum sjá það meira í kvöld. Það það sem skiptir máli, það sem að Jesú vildi og við sáum í gærkvöldi hvernig hann var svolítið óþolumóður þegar læri sinna sögðu, já, sýndu okkur veginn, já, Jesú, sýndu okkur hver faðurinn Þeir voru alltaf að hugsa myndina af Guði í staðan fyrir persónuleika af Guðs. Svo í kvöldu allir var að halda áfram. Og við svona endum í gærkvöldu með því að sjá þegar að Móses var á fjallinu og vildi fá að sjá dýr Guðs. Og Kristur var þar og sagði, ég skal sýna þér dýr Guðs, ég skal sýna þér náð mín og miskun. Og hún var svo yfirþyrmandi að Móses mátti ekki að horfa á það. Hann varð að fara inn í svona gjótu í grótinu og þar fela sig. Því að gæska Guðs, náð Guðs er svo yfirþyrmandi mikil. Og við munum sjá það í kvöld, þetta sem við ætlum að fara að líta á. Við skulum byrja í fyrsta Jónasarbréfi. Farið yfir á blaðsíðu 294 í Nýja testamentinu, alveg í lok Biblíunar. Og við skulum líta þar á nokkur vers. Byrjum hann á sjöundu versinu. Það segir þér elskaðir, elskum hver annan því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar af Guði fæddur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar, þekkir ekki Guð, því að Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs með vor, að Guð hefur sent enga son sinn í heiminn til þess að við skyldum lifa fyrir hann. Þetta kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi son sinn til að vera friðþæðing fyrir syndir okkar. Þeir elskaði fyrst Guð hefur svo elskað oss. Þá eigum við einnig að elska hver annan. Undirstaðan að hver Guð hann elskar okkur. Og eina ástæðan fyrir að við getum sín kærleika til annara að því að Guð elskað okkur. Og ef einhver bara vonskan og illskan og ekkert nema illmennið, að þá mjög líklegt að hann hefur enga þekkingu á hver Guð Hann hafði ekki smakkað kærleika Guðs. En þegar við finnum kærleika Guðs, þegar við upplifum kærleika Guðs til okkar, að þá kemur löngun hjá okkur að við viljum sína kærleika til annara. Og þetta einmitt svo leið sem að fólk getur séð Guð, fólk sem vill ekki lesa Biblíuna, fólk sem hefur engan áhuga að kynnast Guði, þegar að það kynnist einhverjum sem sýnir umburðarlyndi, þolinmæði, kærleika, þeir segja, ha, hvaðan kom þetta? Og því miður eru svo margir í kirkjum, í söfnuðum, sem að vilja nota skömm og sekt og ótta til að stjórna öðrum og drottna yfir öðrum. Það á ekkert heima við Guð. Það á hvergi